0: کنه، یعنی مواهب اون برسه به شهروندان عادی که دارن زندگی روزمرهشون رو سپری میکنن در ایران. آیا یه همچین چیزی رو ما میتونیم، چگونه میتونیم اینو به وجود بیاریم؟ اگر اینو خیلی کوتاه بگین که من از آقای نایب‌پور هم بپرسم نظرشون.
1: به خاطر همین گفتم نهایتاً ما باید به سمت عادی سازی رابطه با آمریکا بریم. اصلا این دشمنی معنی نداره. ایدئولوژی که متاسفانه ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر پایه دشمنی گذاشته شد، باید این اصلاح بشه. ما نمیتونیم کشور، مردم نمیتونن زندگی آسوده‌ای داشته باشن مگر اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر نکنه.
0: آقای نایب‌پور، عادی سازی رابطه با آمریکا ابزار و لوازمش چی هست؟ چه چیزی باید اتفاق بیفته؟ نمیتونیم نادیده بگیریم، به هر حال یک دیوار بی‌اعتمادی هم وجود داره، یک حافظه تاریخی هم ایرانی‌ها دارند. به هر حال ایرانی‌ها با ماجرای حتی خب حکومت فعلی یعنی جمهوری اسلامی هم از این ماجرا استفاده میکنه، استفاده خودش رو میکنه و ارجاع میده به ماجرای کودتای 28 مرداد همچنان.
2: بله ببینید، خب همونطور که خانم حیدرچی هم گفتن ایدئولوژی جمهوری اسلامی داره کار میکنه. خب ایدئولوژی وقتی که هست این باید از بین بره. بعد جالبه که میگن اصلاح باید بشه، حالا بعد میگن که من اصلاح طلب نیستم. خب هم شما سابقتون اصلاح طلبی، هم الان هم از اصلاح به کار بردید.
0: حالا اصلاح طلب بده آقای نایب‌پور یا خوبه؟ چون اصلاح طلب خب رفرمیست
2: بله دیگه، چون سابقه این دوستان معلومه. یعنی ببینید این خود این کلمه به عنوان خارج از کانتکست خب کلمه قشنگیه، خیلی خشونت نداره، ولی خب وقتی که ببریمش تو کانتکست ایران خب ما میدونیم دیگه چه کسانی با چه سابقه اصلاح طلب هستند و بودن. و حالا به این بحث نمیگه. به هر حال ببینید این ایدئولوژی وقتی که هست، ببینید مشروعیت یک حکومت وقتی بر مبنای ایدئولوژیه، وقتی که بر مبنای مثلا اقتصاد خوب نباشه، خب این عوض بهشون نیست، چون خود قدرتی که جمهوری اسلامی میگیره از یک سری هوادار بسیار سرسخت هست که اونا قدرتش رو اعمال میکنن رو زمین. و خود خانم حقیقت‌جو که متاسفانه از سپاه خیلی هم دوست داره که این جفتک ها رو انداخته در منطقه، اعتراف میکنه که این سپاه 40,000 تا آدم رو کشه. یعنی یک سری آدم های به این هسته سخت حاضرن ایرانی ها رو بکشن. خب اینا رو با ایدئولوژی میشه چیز کرد. این ایدئولوژی که چمن فوتبال نیست که شما اصلاحش کنید و مثلا برید خیلی ترتمیز بگی که آقا ما اصلاح شدیم. شما وقتی که یک رفتاری، یک سابقه 47 ساله از رفتارهای غیر عقلانی جفتک پراکنی در دنیا دارین، نمیتونی که بیا بگید نه من فقط محدود میکنم به برجام و مثلا بقیه رفتارها رو حرف از غلطه. اصلا چه ربطی به، یعنی شما یه با یه آدم عادی هم وقتی برخورد میکنید به سابقهش نگاه میکنید، حالا چه برسه به یه کشور. اینطوری نیست که ما بیان بگیم نه ما فقط محدود میکنیم به این رفتار چند ساله پس شما خیلی خوب شدید. یعنی اصلا در عرف بین‌الملل اینطوری کار نمیکنه. مثلا مثالش هم همین بازم چینه. وقتی که نیکسون و ما با هم دیدار کردن، همون آن که دوباره اینا روابطشون خوب نشد، یه چندین دهه طول کشید تا یه اعتماد بخشی درست بشه بین این دو کشور، تا چین بشه این چینی که الان میشه. و ببینید چینی ها هم یعنی یه جوری هم ما برخورد میکنیم انگار تنها کشور با سابقه تمدنی ما هستیم و مثلا بقیه نیست. خب چینی ها هم یک تمدن قدیمی دارن، بسیار هم پر افتخار، ژاپنی هم دارن. هر دو این کشورها تابع نظم بین الملل شدن و اصلا این تابع شدن اصلا نه به معنی تسلیم، نه به معنی از دست رفتن هویت ایرانی. من نمیدونم چرا این دوستان فکر میکنن ما یا باید دعوا داشته باشیم با دنیا یا کاملا باید تسلیم بشیم. مگه الان مثلا چینیا تسلیم دنیا شدن، دارن مثل آدم کار میکنن؟ مگه مثلا امارات و عرب خلیج فارس تسلیم دنیا شدن، دارن کار میکنن؟ رفتن در این چاله های ناسیونالیسم رمانتیک که نه ما مقاومت کردیم و پس فلان. خب حالا جالبه مقاومت کردی، ولی خب از فردا که حتی اگر توافق هم پیش میاد شما باید با تورمتون دست و پنجه نرم کنید، با این همه صنایعتون که از بین رفت دست و پنجه نرم کنید، با جمعیت ناراضیتون دست و پنجه نرم کنید. یعنی واقعا این مقاومت به نظرتون میارزید؟ بهتر نبود مثلا مثل ژاپن شما تسلیم میشدید، مثل امپراتور ژاپن و کشورتون رو میساختید؟ میدونید که توی فضاهای ناسیونالیستی و رمانتیک عجیبی به سر میبرن که آدم واقعا نمیدونه چطوری باید حرف بزنه. ولی برای چیز با آمریکا خیلی واضحه شده، باید یه معیارهای اعتماد سازی بین طرف درست بشه و اون اعتماد سازی با طرف ایران هم باشه. اینطور نیست که آمریکا احتیاجی داشته باشه به این اعتماد سازی، آمریکا ایران براش خطری نیست، اون طرف اقیانوس آتلانتیک.
0: ولی ایران براش اهمیت داره، اینطور نیست؟ چون اگر اهمیت نداشت هیچ وقت وارد این ماجرا نمیشد که بخواد مثلا در دو جنگ مشارکت کنه به همراه اسرائیل. بنابراین نمیتونیم بگیم که حالا چون ایران به قول دوستان عددی نیست پس این بر قضیه بگیم که خب ایران که عددی نبوده پس چرا آمریکا اومده پس الان داره با ایران وارد این جنگه میشه اگر چندان مهره‌ای نیست.
2: صد درصد اهمیت داره، ولی ببینید اهمیت هم درجاتی داره. مثلا اون مقداری که عربستان و امارات اهمیت دارن خب ایران اهمیت نداره، اهمیت هم مطلق صفر و یکی نیست، درجه اهمیت ایران خیلی پایین‌تر از اون دو تا کشور فرضاً. اهمیت داره اما عدم تقارن قدرت بین این دوتا خیلی زیاده، پس اینطور نیست که بگیم حالا چون اهمیت داری پس میتونی ترم‌ها رو دیکته کنی. توی قضیه چین و آمریکا نیکسون هم و ما هم همینطور بود، چین اهمیت داشت ولی نه به اندازه مثلا کره جنوبی. طبیعتاً با یک کارهایی که چین انجام داد که نشون بده که به من شما میتونید اعتماد کنید، اعتماد آمریکا رو جلب کرد، تا اینکه رسید به دوران کارتر که چین رو به عنوان یک امتیاز ویژه دادن. ببینید این راه‌ها در دنیا امتحان شده، یعنی یه چیز عجیبی نیست که مثلا ما فکر می‌کنیم باید با یه فرمولی ایرانی اونم به دست بیاد که مثلا آمریکا رو ما باش رابطه قرار داریم. یه سری راه‌های استانداردیه در عرف ادبیات بین‌الملل، شما این کارها رو در مقابل هژمون دنیا انجام میدید، اون به شما اعتماد میکنه و نهایت بازارش رو به شما میذاره که شما دسترسی داشته باشید. وقتی که بازار دسترسی به بازارش داری اون وقته که این وابستگی‌ها به وجود میاد و صلح ایجاد میشه. اینطوری هم نیست که مثلا بگیم آمریکا در بازار ایران حضور نداره و مثلا یه دگمه رو فشار بدیم تا حضور داشته باشه. ایران عضو خیلی از کنوانسیون‌های بین‌المللی نیست، ایران اصلا درونش ساختار حقوقی نداره که مالکیت شخصی حفظ بشه. هیچ سرمایه گذاری از هیچ جای دنیا، نه فقط آمریکا بلکه چین هم نمیاد در این کشوری که این همه ریسک حقوقی وجود داره سرمایه گذاری کنه. پس مسئله سر این که شما اعتماد سازی کنید با هژمون دنیا. یکی از چیزهای اولش اینه که متحدش رو تهدید به نابودی نکنید. حالا شما میتونید هی حرفای اخلاقی هم بزنید که خونریزی کرده اینا، حالا باشه اینا حرفای پامنبری خیلی هم قشنگه، ولی اسرائیل هست، قویه، متحد قوی داره، اقتصاد قوی داره، نظام قوی داره و باید با این واقعیت بسازید. اگر نمیتونید بسازید به قول آمریکایی‌ها تافلاک، همینی که هست، باید از دست عقب نشینی کنی از این چیز نابود کردن این متحد و قدم به قدم این چیزای اعتمادسازی رو وقتی که درست کنید در برجام هم دقیقا همین بود. یعنی یه سری کارهای بود که شما باید از اول شروع میکردید، جمهوری اسلامی نشون میداد که به من میشه اعتماد کرد، نشون نداد اون چیزها رو. اینطوری هم نیست که ترامپ همینطوری اومد بیرون، نشون نداد که به من میشه اعتماد کرد، خب ترامپ هم اومد بیرون.
0: البته آقای نایپور اگر دقت بکنید بیشتر افرادی که انتقاد میکنن به مسئله بیرون اومدن آقای ترامپ مثلا این مسئله رو نمیبینن، یعنی خیلی منطق مشخصی رو براش در نظر نمیگیرن که ایشون از برجام اومد بیرون و خب خیلی ها میگن که الان حتی اون چیزهایی که آقای ترامپ داره در موردش صحبت میکنه دقیقاً چیزی شبیه برجام خواهد بود در نهایت اگر که ایران و ایالات متحده آمریکا به توافق برسن، به ویژه درباره قسمت هسته‌ای که مربوط میشه به فاز دوم و حالا اون فازی که شاید در این 60 روز باید در موردش صحبت کنن. اما اجازه بدید من از خانم حقیقت جو همین مسئله‌ای که شما مطرح کردین رو بپرسم، با توجه به موضوعاتی هم که حالا متوجه خانم حقیقت جو کردین، که خانم حقیقت جو شما فکر می‌کنید که صلح پایداری که از قبال یک تفاهم نامه و تبدیل شدنش به توافق بر بیاد باید از طریق یک وابستگی‌هایی به وجود بیاد یا نه شما مسئله دیگه‌ای رو دنبال میکنید؟ ضمن این که من حتما این سوال رو هم از آقای نایپور هم از شما میپرسم. یکی از شنوندگان رادیو فردا به نام خانم لیلی از آلمان پرسیده که نگاهش به مسئله اقتصادی بوده و گفته که آیا در این شرایط جدید میتونیم شاهد این باشیم که سرمایه های ایران برگردن، حالا صحبت از اون پولهایی که الان خیلی این روزها در موردش داره بحث میشه یا دارایی هایی که عنوان میشه دارایی های بلوکه شده ایران. خانم حقیقت جو از شما بشنوید.
1: بله ببینید من چند تا نکته رو ابتدا بگم، اولا من به گذشته اصلاح طلبی خودم افتخار میکنم. فکر میکنم که مجلس ششم خوب کار کرد، محدودیت زیاد داشت، از جمله در خصوص همین برنامه هسته‌ای. اون نامه جامعه زهر، نامه معروف در ارتباط با برجام بود، میگم اشتباه کردم، نه برجام، در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران بود. یعنی سال 2003 مجلس ششم معتقد بود که ایران کلن باید برنامه هسته‌ایش رو کنار بگذاره، نه برای اینکه حق نداره یا چیزی، بلکه ما در مجلس ششم معتقد بودیم که برنامه تداوم برنامه هسته‌ای مانع توسعه اقتصادی ایران میشه و اتفاقا تحلیل ما درست بود. نه تنها مانع توسعه اقتصادی شد، بلکه جنگ رو هم به کشور تحمیل کرد. پس این یه نکته. نکته دوم، فکر میکنم که ما نباید به کلمه اصلاح آلرژی داشته باشیم. وقتی میگم که جمهوری اسلامی با این ترتیب اگه میخواد بمونه، من که مخالف جمهوری اسلامی هم، با این ترتیب نمیتوانه بمانه مگه اینکه سیاست خارجیش رو اصلاح بکنه. این اصلاح کلمه بدی نیست، این کلمه خوبیه. من فکر میکنم ما باید یاد بگیریم که آلرژی بی خود نداشته باشیم. این بخشی از اون برچسب زدن هست و امروزم من به دلیل اینکه اون در واقع متاسفانه اصلاحات از درون نظام به بنبست رسید، به جایی نرسید، معتقدم دیگه عمر اصلاحات از درون نظام تمام شده و قانون اساسی ایران باید تغییر بکنه، به معنای اینکه رژیم جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه. حالا اگر که این توصیف همچنان من رو میگه اصلاح طلب، من اصلا مشکلی با این واژه ندارم، ولی اینکه بخوایم یه بحثی رو با این شروع بکنیم و بگیم اصلاح طلبیه و فواید بحثی که ممکنه حتی اصلاح طلبا بگن و حتی محافظه کارا بگن، بخوایم همه رو زیر سوال ببریم، کمک به ما نمیکنه. نکته بعد، من گفتم به طور مشخص که در واقع این کشتار متاسفانه توسط سپاه انجام شد، ولی اصلا در خصوص 40,000 تا من هیچ عددی به کار نبردم، هیچ اعترافی در این زمینه انجام ندادم. من نمیدونم که چند نفر کشته شده، حتی اگر یک نفر کشته میشد باز هم از نظر من عدد زیادی بود. حالا چه فرض کنیم اون عددی که دولت داره میگه، چه اعداد بالاتر. این که ما مثلا این رو بگیم، مثلا اگه فرض کنیم بگیم 40,000 نفر، پس این خیلی مهمتره، ولی اگه بگیم 3,000 نفر این خیلی کوچیکه، بیارزشه. این به نظر من این مقایسه غلطیه. اما در پاسخ به سوال شما، من با بخشی از صحبت‌های آقای نایب‌پور در خصوص اینکه شرایط یعنی شرایطی در کشور باید اتفاق بیفته و اصلاحاتی انجام بشه که سرمایه گذار خارجی، چه فارغ از اینکه فرد باشه، شرکت باشه یا یک کشور باشه، احساس امنیت بکنه برای این سرمایه گذاریش، منم موافقم که این اصلاحات لازمه. منم با آقای نایب‌پور موافقم که اصلاحاتی باید انجام بشه که ایران به بعضی از کنوانسیون ها به پیونده تا مسیر اقتصادی برای کشور پیش بیاد. حتی ما اگه نگاه خوشبینانه ای داشته باشیم که این تفاهم نامه تبدیل به یک قرارداد قابل استناد بشه، ترامپ از قدرتش استفاده بکنه، ببره این رو به تایید کنگره هم برسونه، باز تازه اول مشکلات کشور هست. و در واقع مسائل جدی هست. اون سوالی که شنونده شما در مورد برگشت سرمایه پرسیدن، خب اون یک بخش جدی ماجراست، ولی انگار در تفاهم نامه صورت تفاهم نامه به گونه ای نوشته شده که هر دو طرف یک جور احساس پیروزی بهشون دست بده، یا اینکه بتونن به جای احساس پیروزی بهتر بگیم بتونن افکار عمومی طبقه مورد نظر خودشون رو قانع بکنن. آقای ونس و ترامپ گفتن که ما حتی یه دلار به ایران نمیدیم، ونس که میگه ما پولی نمیدیم مگر، یعنی شرطی کرده و گویا تفاهمی که صورت گرفته اینطور که من غیر مستقیم شنیدم اینه که دولت قطر وامی بده، اعتباری بده، و وقتی که این قرارداد نوشته شد انجام شد، دولت قطر از اون محل بتونه برداشت بکنه، که یعنی برگشت بخشی از آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران بخشی از این تفاهم نامه بوده. حالا اینکه چه شکلی پیدا بکنه در 60 روز آینده معلوم نیست. من معتقدم گرچه عادی سازی رابطه ضروری است، ولی حتی اگر پروژه‌ای به مسئله نگاه کنیم، پروژه همین هسته‌ای رو به عنوان یک پروژه نگاه بکنیم و اعتماد سازی رو از پروژه هسته‌ای شروع بکنیم، این ممکن هست، به شرطی که هر دو طرف ماجرا به اون پایبند باشن.
0: شما یه اشاره هم خانم حقیقت جو کردید، چون میخوام سراغ آقای نایپورم برم، اگر خیلی کوتاه بهش ببازید. شما اشاره هم کردید به مسئله اسرائیل، و به هر حال اسرائیل هم یک متغیر مهمی در این میون هست، ضمن اینکه در داخل ایران هم گروه‌هایی هستند مثل پایداری که اونها هم چندان مایل نیستند که این تفاهم نامه به نتیجه مورد نظر خودش برسه و حالا روابط عادی سازی بشه. اینها چقدر میتونن نقش اساسی بازی کنن، حتی اگر که چهرهای عملگرا در داخل خود جمهوری اسلامی بخوان این اتفاق بیفته و در ایالات متحده آمریکا هم این میل وجود داشته باشه؟
1: بله، ببینید، شاید حسن ماجرا که مسئله لبنان به قرارداد اضافه ممکنه بشه، حالا توی تفاهم نامه هست، یکیش همین مسئله اسرائیله، یعنی اینکه نه تنها اسرائیل باید برگرده تمامیت ارضی لبنان رو به رسمیت بشناسه، از اون بر حزب الله هم نباید حمله بکنه به اسرائیل، و در واقع اگر این کنترل بشه و برنامه ایران که خب برنامه هسته ایران که فعلا نابود شده، چیزی نمونده، بنابراین خطری الان از بود هسته ای برای اسرائیل وجود نداره. بگذاریم از این که نتانیاهو و ترامپ، به ویژه ترامپ، میخواد بفروشه که اگر من نبودم نمیدونم در عرض دو هفته اسرائیل بمباران اتمی میشد و شما از بین میرفتید، اینا بخشی از فروش و واقعی هم نیست عملا. من معتقدم که بالاخره در داخل اون تندروها و مخالفین رو اونا رو مانع خواهند شد، تفاهم از طرف ایران شکل خواهد گرفت، به دلیل اینکه در هر صورت ایران میدونه دیگه اقتصادش بیشتر از این تحمل نداره، میدونه که اگر به وضعیت اقتصادی رسیدگی نکنه در واقع ممکنه که دوباره، یعنی البته از نظر من اگر رسیدگی هم بکنه مردم دوباره معترض خواهند بود، ولی تحلیل اینا اینه که اگر ما وضع اقتصادی رو درست بکنیم، حداقل بخشی از جامعه که مطالبات اقتصادی دارن اونها آروم خواهند شد، بنابراین اقتصاد ایران هم توان نداره. لذا من نگران تندروهای داخل ایران نیستم، برای اینکه میتونن کنترل بکنن این رو. از اون ور حتما باید ایران تضمین های واقعی روی ورق فقط نه بلکه در عمل و اجرا هم باید نشون بده که دیگه نمیخواد اسرائیل رو تهدید بکنه، نه فقط اسرائیل، کشورهای منطقه هم همینطور.
0: آقای نایپور از شما بشنویم، چقدر فکر میکنید که اسرائیل میتونه یک تهدید جدی باشه برای هر گونه تفاهمی که منجر به یک توافق پایدار بشه؟
2: خب سابقه که داره، هم از لحاظ این که میتونه مثلا دوباره به لبنان حمله کنه، خب جمهوری اسلامی هم با واقعا سادگی بس کرده این توافق به لبنان، میتونه از اون جهت به هم بزنه و خب جمهوری اسلامی هم مجبور طبیعتا جواب بده و خب این باعث از بین رفتنش میشه. ولی از اون طرف هم خب اسرائیل و طرفداران اسرائیل که حالا لزومن لابی اسرائیل آیپک و اینا نیستن، مثلا این خیلی از مسیحیان تبشیری هستن که طرفداری میکنن اسرائیل، اونا هم نفوذ خودشون رو دارن، یعنی اونا هم میتونن مثلا اگر ترامپ خواست در کنگره این توافق رو تصویب کنه که یکی از شروط توافق پایدار هست، مشکل ایجاد کنن براش. پس این دوتا بازو رو در واقع اسرائیل داره که بتونه توافق رو به هم بزنه.
0: از طرف دیگه شما فکر میکنید که چقدر حکومت میخواد که به هر حال حکومت کنه و نیاز داره به اینکه به هر حال این توافق شکل بگیره و برای اون چقدر خواهد جنگید؟ فکر میکنید این رو میشه دید و اصلا برای خود دولت آقای ترامپ چقدر اهمیت داره که این تفاهم تبدیل بشه به یک توافق؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید که بریم به یک جنبندی برسیم.
2: از طرف حکومت که خب اینا خب همش میشه جزء پیشبینی و تحلیل دیگه، قطعیت نمیشه گفت. خب یکی از ابزاراش اینه که به رفتارهای پیشین حکومت و گروه‌های درونش نگاه کنیم. رفتارهای پیشینش اینه که خب نمیخواد این همچه اتفاقی بیفته، چون میگم پایه مشروعیت جمهوری اسلامی روی قدرت سخته، روی قدرت نرم که اقتصادی باشه مثل چین مثلا نیست. پس میشه اینطوری گفتش که نه، حکومت خیلی خودش رو نیازی نمیبینه که یه توافقی برسه و توی این جریانات اعتراض دیما هم در واقع نشون داد که میخواد میتونه حد اکثر زور رو به کار ببره. اینطوری میشه حد زد که نه، خیلی خواهان این نیست. حالا حتی با توجه به اینکه یه سری سیگنال هایی هم داره میده. اما نکته دومش این تشتت گروه ها در ایرانه، یعنی خیلی فرق میکنه که یه نفر بالای حکومت باشه مثل خامنه ای و بتونه طرفین رو راضی نگه داره. الان یه تشتتی وجود داره که هر گروهی برای خودش ساز خودش رو خواهد زد و حتی اون زمانی که مثلا خامنه ای هم زنده بود مثل برجام، خب یه گروهی اومد اون راکت رو زد که روش هم مثلا با عبری نوشته بود اسرائیل باید از بین بره. خب این یعنی یه گروه هایی هستن که همچنان میتونن مشکل ایجاد کنن. از طرف آمریکا هم ببینیم مشکلاتی که آمریکا الان داره، یکی انتخابات نوامبر ترامپ که اگر اونو گذر کنه ازش بگذره میتونه یه سری دستش بازتر میشه، حالا کاری ندارم که ببری یا ببازه، به هر حال رئیس جمهور میتونه همچنان تحریم ها رو اعمال کنه، همچنان میتونه اعلام جنگ کنه. و نکته دوم هم در واقع این بسته شدن هرمز و به تبع اون بالا رفتن قیمت نفته که پیش بینی ها اینه که خب تا ما اینجا دیدیم تا حد اکثر 100 رفت و بعد اومد تا 85 تعدیل پیدا کرد. بله. که خیلی فرق داره با اون مثلا دوران اوکراین که تا 120 هم رفت، این مدت 4-5 ماه تا 120 مون. این دوتا چیزاش داره که به نظر من خیلی محدودیت های وحشتناکی نیست روی آمریکا.
0: سپاسگزارم شما، فرصت زیادی باقی نمونده خانم حقیقت جو، اگر بخواین در یک دقیقه اون چیزی رو که درباره آینده‌ای که میتونه وابسته باشه به این تفاهمی که به توافق تبدیل بشه و پایدار بمونه برای ما بگید.
1: من فکر میکنم که هر دو طرف نیاز به این تفاهم دارن. تورم آمریکا افزایش پیدا کرده، در نظر سنجی ها ترامپ به شدت محبوبیتش کاهش پیدا کرده، کنگره رو ممکنه از دست بده و این در ریاست جمهوری بعدی جمهوری خواهان هم میتونه اثر بگذاره، ایران هم به همین ترتیب نیاز داره، نگران تندروهای داخل نیستم. اما

0: با هم تبدیل بشه همونطوری که گفتم به یک توافق، و توافق هم به یک توافق پایدار برسه.
1: دقیقا باید همون تغییر رفتار اساسی وجود داشته باشه دیگه، که راه چین هم بود و راه اکثر کشورهای نرمال بود، در واقع دست برداره جمهوری اسلامی از تهدید کشورهای دیگه، بگه از بین بره، حالا لزومی نداره به رسمیت بشناسه، دست کم این کارو نکنه، و دو اینکه روابطش با آمریکا باز کنه. یعنی وقتی هم میگم باز کنه، یعنی سفارت در تهران باز بشه، که من این دو تا موضوع رو بسیار بعید میدونم، و در واقع شانس از بین رفتن تفاهم و بعد توافق رو بسیار بیشتر میدونم از تصدیق شدنش.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز، امین نایب‌پور که از نیویورک ما رو همراهی میکردن، تحلیلگر در نیویورک، و همچنین فاطمه حقیقت‌جو که از واشنگتن همراه ما بودند. برای برنامه پاراگراف اول میتونید مثل همیشه از اینستاگرام استفاده کنید، محمد _ زرقامی در اینستاگرام در کنار شما هستم، پیام های شما رو میگیرم، میشنوم، تا اونجایی که بتونم به کار میبندم و سعی میکنم که برنامه رو تا اونجایی که امکانش هست و بضاعت خودم و بضاعت برنامه اجازه میده بهبود ببخشم و اون چیزی باشم که شما دوست دارید بشنوید. شما شنونده خوب رادیو فردا، روز روزگارتون خوش.
2: پاراگراف اول.

چهار صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ترامپ و پزشکیان به شکل الکترونیکی یادداشت تفاهم را امضا کردند. ترامپ میگوید دارایی‌های مسدود شده ایران در نهایت باید بازگردانده شود. و قالیباف مدعی شد ایران در جنگ به اهداف خود رسیده است. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که یادداشت تفاهم ایران و آمریکا به شکل الکترونیکی و مجازی امضا شده و رسمیت یافته است. به گفته این مقام دیپلماتیک ایرانی، با وجود صحبت‌های قبلی مبنی بر امضای توافق از سوی جدی ونس و محمد باقر قالیباف، در نهایت تصمیم بر این شد که بالاترین مقام‌های اجرایی دو کشور، یعنی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ، آن را به شکل الکترونیکی امضا کنند. اسماعیل بقایی تاکید کرد که اگرچه دیگر نیازی به برگزاری مراسم ویژه برای امضای تفاهم وجود ندارد، اما هیئت‌های نمایندگی دو کشور بر اساس برنامه قبلی برای آغاز مرحله دوم مذاکرات در سوئیس حاضر خواهند شد. یک مقام کاخ سفید هم این موضوع را تایید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دارایی‌های مسدود شده ایران در اصل متعلق به این کشور است و در نهایت باید به تهران بازگردانده شود. آقای ترامپ در کنفرانس خبری پایان نشست سران گروه 7 گفت: ما مقدار زیادی از پول آنها را گرفته ایم و آن را مسدود کرده ایم. این پول ما نیست و پول خودشان است و فکر می‌کنم در نهایت باید آن را به آنها برگردانیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره تحریم‌ها گفت: در صورت پایبندی ایران به توافق، واشنگتن می‌تواند در آینده درباره کاهش یا لغو برخی تحریم‌ها گفتگو کند. او افزود: تحریم‌های فعلی مانع بازسازی اقتصاد ایران می‌شوند و بدون تغییر شرایط ایران با مشکلات اقتصادی جدی روبرو خواهد بود. آقای ترامپ در عین حال تأکید کرد که آمریکا هیچ پولی در اختیار ایران قرار نخواهد داد و هر گونه سرمایه‌گذاری یا اجرای طرح‌های اقتصادی از جمله صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری منوط به اجرای کامل تعهدات تهران به ویژه در حوزه هسته‌ای خواهد بود. صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه ایران در چارچوب تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن ایجاد خواهد شد. اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، اعلام کرد با وجود مشارکت در مذاکرات با آمریکا، کمترین اعتمادی به واشنگتن ندارد و این موضوع را به جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، نیز گفته است. قالیباف در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفت: جزئیات این توافق پس از امضای رسمی آن منتشر خواهد شد. او همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی هیچ ممنوعیتی برای ورود و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران قائل نیست.

0: رئیس مجلس افزود بخشی از منابع پیش بینی شده در قالب صندوق 300 میلیارد دلاری صرف جبران خسارت‌های ناشی از جنگ خواهد شد. قالیباف همچنین با دفاع از روند مذاکرات گفت جمهوری اسلامی در جنگ اخیر به اهداف خود دست یافته و اجازه نداده آمریکا و اسرائیل به اهداف اعلام شده خود برسند. او تاکید کرد که تهران همزمان با مذاکره به اقدامات طرف مقابل نیز پاسخ داده و از طریق دیپلماسی توانسته دستاوردهایی بیش از گزینه نظامی به دست آورد. او در پایان مذاکرات را نمونه‌ای از دیپلماسی مبتنی بر اقتدار توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی در میدان جنگ و مذاکره به طور همزمان عمل کرده است. اما علیرضا زاکانی شهردار تهران اعلام کرد که مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی علاوه بر ایران در عراق نیز برگزار خواهد شد. به گفته زاکانی روز 17 تیر مراسمی در عراق برگزار می‌شود و یک روز بعد پیکر او برای خاکسپاری به مشهد منتقل خواهد شد. او جزئیاتی درباره محل برگزاری مراسم در عراق ارائه نکرد. شهردار تهران همچنین از تدارک گسترده برای مراسم تشییع در پایتخت خبر داد و گفت مسئولان انتظار دارند نزدیک به 20 میلیون نفر در این مراسم حضور پیدا کنند. او این مراسم را بزرگترین تجمع تاریخ تهران توصیف کرد. بر اساس برنامه اعلام شده از سوی ستاد بزرگداشت علی خامنه‌ای مراسم وداع روزهای 14 و 15 تیر در مصلی تهران برگزار می شود. تشییع در تهران برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده و مراسم دیگری نیز روز سه‌شنبه در قم برگزار خواهد شد. علی خامنه‌ای بنابر اعلام مقام های جمهوری اسلامی در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به تهران در 9 اسفند 1404 کشته شد.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: خب ساعت 21:05 9:05 شب در ایران هست و همراه من بر رادیو فردا هستید در این بخش خبری تحلیلی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش تاکید کرد که اگر توافق با جمهوری اسلامی ایران حاصل نشود، تنگه هرمز هیچگاه باز نخواهد شد. این سخنان در آستانه امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا در روز جمعه 29 خرداد مطرح شده. تفاهم‌نامه‌ای که آغازگر مسیر رسیدن به توافق و گفتگوها بر سر اون هست، مذاکرات تازه. رئیس جمهور آمریکا میگوید که اگر توافق نهایی راضی نباشد، بار دیگر ایران بمباران میشود. ایلیا جزائری گزارش میده.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با انتقاد از توافق اتمی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با ایران موسوم به برجام، توافق پیش رو را به مثابه دیواری در برابر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست. آقای ترامپ گفت آنچه امضا خواهد شد متن نهایی نیست، یادداشت تفاهم است و اگر او از توافق نهایی راضی نباشد و ایران رفتارش را اصلاح نکند، بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری این کشور در ایران بر اساس یادداشت تفاهم را نادرست خواند، اما گفت آمریکا مانع سرمایه‌گذاری دیگر کشورها در ایران نخواهد شد. مفاد تفاهم نامه هنوز به طور رسمی منتشر نشده، اما برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری های بلومبرگ و رویترز متنی منتشر کرده اند که در یکی از بندهای آن آمده است آمریکا همراه با شرکای منطقه خود طرحی جامع و مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کرده و تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلاری را تضمین می کنند. سازوکار اجرای این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز تدوین خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که در روز امضای تفاهم نامه مشروع آن منتشر خواهد شد.
4: ما قرار هست که در روز امضا هم متن رو منتشر بکنیم و هم گزاره برگ توضیحی در مورد بخش‌های مختلفش.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفته است به درخواست قطر و پاکستان متن کامل تا کنون منتشر نشده. دو کشوری که میان تهران و واشنگتن میانجی هستند.
5: Qataris and the Pakistanis who have been helpful in mediating this agreement with the Iranians. They've asked us not to release the full text for a little while.
3: از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچ کس نمیداند مفاد توافق چیست، اما به گفته او توافق بسیار قوی است و مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌شود.
6: 9.9% is they will never have a nuclear weapon and you can't give Iran a nuclear weapon and they will never have a nuclear weapon, so that's very very strong. It's a very strong deal. Nobody knows what it is, but it's very strong.
3: تفاهم نامه‌ای که قرار است روز جمعه امضا شود، یک بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف میان ایران و آمریکا پیش بینی کرده. بر پایه متن‌هایی که منتشر شده و همچنین گفته‌های مسئولان دو کشور، برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌ها در رأس این مسائل هستند. دونالد ترامپ با بیان اینکه هیچ کس نمی‌داند مسیر توافق به چه سمت پیش خواهد رفت، گفت که او عقیده دارد توافق با ایران نهایی خواهد شد، زیرا به گفته او ایرانی ها می خواهند توافق را امضا کرده و به زندگی عادی برگردند.
6: So you never know with deals, do you? But you're going to find out pretty soon. I think it'll be done. They want to sign. They want to get back to a normal life.
3: بنابر آنچه رسانه ها منتشر کرده اند و مقام های دو کشور از جمله دونالد ترامپ گفته اند، در پی امضای تفاهم نامه در روز جمعه تنگه هرمز باز خواهد شد و آمریکا نیز به محاصره دریای ایران پایان خواهد داد.
7: گزارشی بود از ایلیا جزائری درباره موضع‌گیری‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیرامون تفاهم‌نامه‌ای که قرار هست جمعه امضای اون به صورت رسمی انجام بشه روز 29 خرداد. اما رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در همین زمینه با جینا امبر کرامبی وینستنلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای اتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه گفتگو کرده تا بررسی کنه که این تفاهم چه دستاوردهایی خواهد داشت و چه مسائل مهمی همچنان حل نشده باقی میمونه و در مرحله بعد باید منتظر چه تحولاتی بود. امبر کرامبی وینستنلی که پیشتر سفیر آمریکا و از مقام‌های ارشد وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی ایالات متحده بوده، نخستین زن است که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی رو هم بر عهده داشته.
8: I would say from a diplomatic perspective, deal is exactly the wrong word. We do not do deals in diplomacy. Agreement.
9: از دیدگاه دیپلماتیک توافق دقیقاً واژه نادرستی است. ما در دیپلماسی معامله نمی‌کنیم، بلکه توافق‌ها و تفاهم‌ها را شکل می‌دهیم. به همین دلیل فکر می‌کنم تفاهم اصطلاح درستی است. یادداشت تفاهم نیز مناسب است، زیرا هنوز همه چیز مورد توافق قرار نگرفته است. وقتی موضوعاتی باقی مانده که نیازمند بررسی و مذاکره بیشتر هستند، اما در این حال درک مشترکی از مسیر و اهداف کلی وجود دارد، آن چه شکل می‌گیرد یک تفاهم است. بنابراین به نظر من یادداشت تفاهم اصطلاح درستی است. اینها در واقع گام‌های نخستند، گام‌هایی که امیدواریم در نهایت به توافقی صلح‌آمیز منتهی شوند، اما هنوز فقط گام‌های نخست محسوب می‌شوند.
10: پرسش اصلی این است که این تفاهم تا چه اندازه دوام خواهد آورد. واشنگتن و تهران برای آنکه این تفاهم پیش از رسیدن به توافق نهایی از هم نپاشد، دست کم چه تعهداتی را باید رعایت کنند؟
8: You've asked the most pertinent question because there are many things that will be working against this understanding holding. First of all, words matter. We've heard the Iranians say that the strait will remain under their control and they might be assessing fees and we've heard.
9: شما مهمترین پرسش را مطرح کردید، زیرا عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند مانع دوام این تفاهم شوند. بیش از هر چیز واژه ها اهمیت دارند. از ایرانی ها شنیده ایم که تنگه هرمز همچنان تحت کنترل آنها خواهد بود و ممکن است هزینه هایی دریافت کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا گفتند که عبور از تنگه بدون عوارض خواهد بود. اما واژه عوارض معنای مشخصی دارد. بسته به نحوه تفسیر ممکن است هر دو ادعا درست باشند. احتمال دارد برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و تا زمانی که متن دقیق آن منتشر نشود مشخص نخواهد شد که آیا برخی از بخش‌های آن همچنان قابل تفسیر به شیوه‌های مختلف هستند یا نه. در توافق‌ها به ویژه در تفاهم‌ها گاهی چنین عباراتی وجود دارد.
10: مقام‌های ارشد آمریکایی می‌گویند این سند عمدن دشوارترین مسائل به ویژه برنامه هسته‌ای ایران را به آینده موکول کرده است. از نظر دیپلماتیک این تصمیم چه معنایی داره و چه تأثیری بر مرحله بعدی مذاکرات خواهد گذاشت؟
8: Well, from the Iranian's perspective, I'm sure it's a great thing to do. From the U.S. perspective, it was probably a necessary thing. It was clear, as we all heard from various leaks, that there was not.
9: از منظر ایران مطمئنم این کار بسیار مطلوب است. از دید آمریکا نیز احتمالاً ضروری بوده است. از گزارش‌ها و اطلاعاتی که درس کرده بود، روشن بود که دو طرف درباره نحوه پیشبرد پرونده هسته‌ای اتفاق نظر ندارند. فرصت دادن بیشتر به این موضوع در دیپلماسی نوعی اقدام اعتمادساز به شمار می‌رود. یعنی ابتدا بر سر موضوعاتی که امکان توافق درباره آنها وجود دارد به تفاهم برسید و آنها را اجرا کنید. سپس ببینید آیا می توان اعتماد لازم را برای پرداختن به مسائل دشوارتر ایجاد کرد یا نه. به همین دلیل به تعویق انداختن این پرونده احتمالاً از نگاه آمریکا ضروری بود و البته برای ایران نیز مطلوب به نظر می رسید، زیرا تهران در این مرحله حاضر نبود خواسته مورد نظر واشنگتن را بپذیرد. اکنون با ورود منابع مالی به ایران، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه از راه کاهش تحریم‌ها، ایران می‌تواند اقتصاد خود را بازسازی و خسارت‌ها را جبران کند. اگر توافق‌های تجاری نیز برقرار شود، ممکن است به افزایش درک متقابل و اعتماد کمک کند و در نتیجه زمینه پرداختن به مسائل دشوارتر در آینده فراهم شود.
10: یکی از مهمترین مفاد این تفاهم بازگشایی تنگه هرمز. فراتر از پیامدهای آشکار اقتصادی، این اقدام چه پیام دیپلماتیکی داره؟
8: Well, the economic implications are the most important ones. Those are key, not only to Iran that needs to sell oil, but to the world's economies.
9: پیامدهای اقتصادی مهمترین بخش ماجرا است. این موضوع نه فقط برای ایران که نیازمند فروش نفت است، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. همین مسئله مهمترین تفاوت دیدگاه میان آمریکا و اسرائیل بود. ایالات متحده فشار ناشی از پیامدهای اقتصاد جهانی را بسیار بیشتر از اسرائیل احساس می‌کرد. همین تفاوت در اولویت‌ها باعث شد واشنگتن به دنبال این تفاهم برود. بازگشایی تنگه یک ضرورت بود. از نگاه آمریکا، آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین این کشور به شمار می‌رود. با این حال در این بحران وضعیتی شکل گرفته بود که هم اقدام ایران در بستن تنگه و هم اقدام آمریکا در اعمال محاصره تردد دریایی را محدود کرده بود.
10: شما بارها گفتید که امنیت پایدار تنها با بازدارندگی نظامی حاصل نمیشه. با توجه به این چهارچوب، آیا نشانه هایی از یک گشایش واقعی دیپلماتیک میبینید؟
8: Yes, there's always a possibility of a diplomatic opening as long as diplomacy is in place. Diplomacy is not something that this administration has done very well with Iran.
9: بله، تا زمانی که دیپلماسی کنار گذاشته نشود، همچنان میتوان به گشایش امیدوار بود. با این حال دولت کنونی آمریکا در تعامل دیپلماتیک با ایران عملکرد چندان موفقی نداشته است. در غیر این صورت، طی یک سال گذشته شاهد دو جنگ مرتبط با ایران نبودیم. فرصت دادن به دیپلماسی همراه با بازرسی‌های بسیار گسترده و دقیق اهمیت دارد، زیرا این توافق نیازمند راستی‌آزمایی از سوی هر دو طرف است. باز هم تاکید می کنم، راستی آزمایی کنید، راستی آزمایی کنید، راستی آزمایی کنید، نه فقط برای اطمینان از پایبندی ایران، بلکه برای اطمینان از پایبندی آمریکا نیز. ایرانی ها هنوز خاطره تلخ توافق تبادل زندانیان را به یاد دارند، توافقی که بر اساس آن قرار بود آمریکا 6 میلیارد دلار را آزاد کند، اما در نهایت از اجرای این تعهد عقب نشینی کرد. متحدان ایران و آمریکا نیز باید به پیشبرد این روند کمک کنند، بر اجرای تعهدات دو طرف نظارت داشته باشند و در راستی آزمایی ها نقش ایفا کنند.
10: از حالا تا 19 ژوئن و در ادامه چه تحولاتی رو با دقت دنبال خواهید کرد تا مشخص بشه این روند به سوی صلح حرکت میکنه یا فقط شکل تازه‌ای از مدیریت این مناقشه است؟
8: So most immediately I'll be watching Hezbollah and Israel to see if they do indeed stand down from attacking each other. That's number one.
9: در کوتاه مدت نخستین چیزی که زیر نظر خواهم داشت رفتار حزب الله و اسرائیل است تا ببینیم آیا حملات متقابل را متوقف می‌کنند یا نه. دوم اینکه آیا سند واقعاً در 19 ژوئن امضا خواهد شد یا خیر. این مسئله تا حد زیادی به اقدامات اسرائیل و حزب الله بستگی دارد. اگر ایران به روشنی به حزب الله اعلام کند که نباید حمله جدیدی علیه اسرائیل انجام شود، فکر می‌کنم چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. اما از سوی اسرائیل اطمینان کمتری دارم. خود مراسم امضا هم مهم خواهد بود و اینکه چگونه برگزار می شود. آیا مقام‌های ایرانی و آمریکایی برای نخستین بار تعامل مستقیمی خواهند داشت؟ آیا یکی از دو طرف اقدامی انجام خواهد داد که نشان دهد قصد دارد فصل تازه‌ای را در روابط دو طرف آغاز کند؟ در ماه‌های گذشته مذاکرات دشواری جریان داشته که در آن پس از کشته شدن شماری از رهبران ارشد ایران، پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شد. تاکنون هیچ تماس مستقیمی میان طرفین وجود نداشته و این موضوع در ارزیابی روند مذاکرات اهمیت خواهد داشت. پس از 19 ژوئن همه نگاه‌ها به نحوه اجرای توافق خواهد بود. آیا کشتی‌ها طبق توافق از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند؟ عملیات پاکسازی مین‌ها با چه سرعتی آغاز می‌شود و آیا دو طرف گام‌های پیش‌بینی شده در نقشه راه را مطابق برنامه اجرا می‌کنند؟ و فراتر از آن، آیا مذاکرات به درستی ادامه پیدا می‌کند؟ آیا نشست‌ها به طور منظم برگزار خواهد شد؟ آیا تنش‌ها کاهش می‌یابد؟ آیا اظهارات اقرارآمیز و تهدیدآمیز متوقف می‌شود؟ جملاتی مانند یک تمدن کامل را نابود خواهیم کرد یا آنها را به کام مرگ خواهیم فرستاد؟ اینکه چنین اظهاراتی متوقف شوند یا نه در سرنوشت این روند نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
11: Entire civilization, or you know, we shall meet the Americans and you know, send them to their deaths. You know, those statements that kept coming out both from the Iranian leadership and the American leadership. Does the temperature get lower?
7: دیدگاه جینا امبر کرامبی وینستلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای اتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه رو شنیدید. درباره تفاهم‌نامه‌ای که قرار هست جمعه به امضای رسمی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برسه، پیرامون اتفاق‌های چند ماه گذشته و چشم‌انداز پیش رو. اما در ایران، سازمان تأمین اجتماعی از صدور احکام افزایش حقوق و متناسب سازی مستمری بگیران این سازمان در سال 1405 خبر داده. با این حال مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفته که اجرای کامل احکام جدید و پرداخت ها به تأمین منابع مالی مورد نیاز وابسته است و این موضوع در حال پیگیریه با توجه به شرایط بغرنجی که وجود داره. جزئیات بیشتر از فرشته غازی.
12: سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد پرداخت مستمری بازنشستگان از عصر چهارشنبه آغاز می شود و این فرایند تا پایان روز 31 خرداد ادامه خواهد داشت. بر اساس اعلام این سازمان، افزایش سالانه مستمری ها مطابق مصوبه شورای عالی کار برای حداقل بگیران 60% و برای سایر سطوح مزدی 45% به علاوه 1,500,000 تومان در نظر گرفته شده. همچنین مرحله سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش 30% در احکام جدید اعمال شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، در هفته‌های گذشته تأخیر در انتشار احکام جدید و مشخص نبودن زمان دقیق اجرای افزایش‌ها نگرانی‌های زیادی را در میان مستمری بگیران ایجاد کرده بود. رضا صدیقی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، روز دوشنبه به وبسایت تابناک گفته بود که از نظر قانونی هیچ مانعی برای پرداخت افزایش حقوق و معوقات بازنشستگان وجود ندارد، اما مسئولان تأمین اجتماعی کمبود منابع مالی را علت این تأخیر عنوان می کنند. به گفته این نماینده مجلس، منابع این افزایش حقوق در قوانین و ردیف‌های اعتباری پیش بینی شده، اما مسئولان اجرایی معتقدند امکان پرداخت یک جای این مبالغ را در شرایط فعلی ندارند. با این حال روز سه‌شنبه مدیر کل تأمین اجتماعی کردستان از صدور احکام جدید افزایش سالانه و اجرای مرحله نهایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1405 خبر داد. سیصلاح قریشی گفت احکام افزایش سالانه و متناسب سازی حقوق 1405 برای حدود 5,200,000 مستمری بگیر در کشور صادر شده و در دسترس قرار گرفته است. خبرگزاری فارس گزارش داده است که با اعمال این افزایش حقوق‌ها هم تشکل‌های بازنشستگی تأکید می‌کنند که بخشی از مطالبات این قشر همچنان باقی مانده است. از جمله این موارد می‌توان به تعیین تکلیف معوقات افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت، وضعیت برخی مزایای جانبی مانند حق اولاد، حق مسکن و همچنین حذف کمک هزینه 716 هزار تومانی مربوط به حفظ قدرت خرید حداقل بگیران اشاره کرد. بر اساس این گزارش، حذف این کمک هزینه می تواند بخشی از اثر افزایش حقوق را خنثی کند، به ویژه برای افرادی که دریافتی ماهانه آنها در حدود 10 میلیون تومان است. در همین حال مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که اجرای کامل احکام جدید و پرداخت‌ها به تامین منابع مالی مورد نیاز وابسته است و این موضوع در حال پیگیری است.
7: گزارشی بود درباره صدور احکام افزایش حقوق و متناسب سازی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، هرچند که آنچنان که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفته این موضوع نیازمند تامین منابع است. اما کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل چهارشنبه هشدار دادند که یک زوج بریتانیایی که مدتی طولانی در ایران زندانی هستند اعتصاب غذا کردند و با خطر جدی مواجهند. آنها تاکید کردند که بازداشت آنها ممکن است مصداق گروگانگیری باشد. لینزی فورمن و همسرش کریک فورمن در جریان یک سفر دور دنیا با موتورسیکلت دی ماه 1403 بازداشت شدند. آنها حدود 4 ماه پیش به اتهام جاسوسی، اتهامی که اون رو البته رد می کنند، به 10 سال زندان محکوم شدند. شاهین بشیری گزارش میده.
13: کارشناسان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نگرانی عمیق خود را درباره سرنوشت 2 شهروند بریتانیایی که در ایران به اتهام جاسوسی محکوم شده اند و اکنون در زندان دست به اعتصاب قضا زده اند ابراز کردند. کریگ و لینسی فورمن در ماه فوریه به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، در حالی که هر دوی آنها این اتهام را رد می کنند. در همین حال خانواده این دو بریتانیایی زندانی اعلام کرده است که جلسه رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها که اوایل این ماه برگزار شد بدون اطلاع آنها انجام شده و اطلاعات کمی درباره روند رسیدگی در اختیارشان قرار گرفته است. دو کارشناس مستقل حقوق بشر، آلیس جیل ادواردز و مای ساتو، گزارشگران ویژه سازمان ملل، اعلام کردند که لینزی فورمن بیش از 30 روز و همسرش کریگ بیش از 20 روز است که از خوردن غذا خودداری می‌کنند. این کارشناسان در بیانیه‌ای گفتند پس از 30 روز بدون غذا بودن این وضعیت یک فوریت پزشکی محسوب می‌شود. در بیانیه آنها ضمن اشاره به اینکه دلایل تحت پیگرد قرار گرفتن کریگ و لینزی فورمن محل تردید واقع شده، همچنین تاکید شده است که این دو پس از روندی قضایی محکوم شدند که حداقل تضمین‌های یک دادرسی عادلانه را رعایت نکرده است. این کارشناسان بیش از 2 ماه پیش در ماه آوریل به مقامات ایرانی نامه‌ای نوشته و نسبت به آنچه الگویی از بازداشت اتباع خارجی با اهداف سیاسی توصیف کرده اند اعتراض کرده بودند. نمایندگی ایران در ژنو به درخواست اظهار نظر درباره این اتهامات پاسخ نداد. جو بنت، پسر این دو طبعه بریتانیا، پیش از این گفته بود پدر و مادرش در شرایط وحشتناکی گرفتار هستند. وی در گفتگو با رادیو فردا گفته بود آنها فقط گردشگر هستند، آدمهای عادی و معمولی هستند که هیچ خطایی مرتکب نشدند و کاملا بیگناه هستند. آنها یک مادر و پدرند، یک زن و شوهر که برای تجربه فرهنگهای مختلف و برقراری ارتباط با مردم سفر میکردند. جو بنت با تأکید بر اینکه پدر و مادرش به طور قانونی سفر میکردند افزوده بود آنها ویزا گرفته بودند، راهنمای تور داشتند و در طول سفر از هتل‌ها و جاده‌های اصلی استفاده می‌کردند. همون کاری که بسیاری از افراد پیش از آنها انجام داده بودند. همانطور که قبلا هم چند بار گفتم، آنها پیشگام یا ماجراجوی خاصی نبودند. نخستین کسانی هم نبودند که تلاش کرده باشند از ایران عبور کنند، اما متاسفانه برای آنها این سفر موفقیت آمیز نبود. جو بنت همچنین گفت که خانواده این زوج روز 16 سپتامبر سال گذشته با ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا ملاقات کردند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا آن هنگام از نگرانی عمیق دولت در مورد اتهام جاسوسی کریگ و لینسی فورمن خبر داد و تاکید کرد که پرونده مستقیما با مقامات ایرانی مطرح می شود. این زوج که هر دو 53 ساله هستند روز 5 مهر سال گذشته در دادگاهی در ایران حاضر شدند. آنها دیماه 1403 هنگام عبور از کرمان با موتورسیکلت در یک سفر دور دنیا بازداشت شدند و در زندانهای جداگانه‌ای در پایتخت یا در نزدیکی تهران حبس شدند. این دومین بار است که این دو تبعه بریتانیا در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند و بر اساس گفته خانواده‌شان مکان زندان آنان از شرایط نامناسبی برخوردار است. بریتانیا حکم صادر شده برای خانواده فورمن را کاملا غیر قابل توجیه خوانده و متعهد شده است که همچنان برای آزادی آنها تلاش کند. با این حال خانواده این زوج از واکنش دولت بریتانیا انتقاد کرده و گفتند که این دو نفر در جریان درگیری‌های منطقه به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
7: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره اعتصاب قضای لینزی و کریگ فورمن، دو بریتانیایی که در ایران زندانی هستند. اما در سالهای اخیر استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به یکی از بحث برانگیزترین تحولات حوزه جنگ مدرن تبدیل شده. در همین راستا بر اساس سندی که به رویت خبرگزاری فرانسه و رویترز رسیده، دولت آمریکا تایید کرده که در جریان عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی ایران از ابزار هوش مصنوعی گلوک متعلق به شرکت XII استفاده کرده. مهران کریمی گزارش میده.
14: برخی تحلیلگران نظامی میگویند جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران از نخستین نمونه‌های جنگ است که در آن از ابزار هوش مصنوعی استفاده شده. در همین راستا بر اساس یک سند حقوقی که توسط خبرگزاری فرانس پرس مشاهده شده، یک مقام آمریکایی تاکید کرده که ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XII در عملیات خشم حماسی ارتش آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته. این سند در چارچوب یک پرونده قضایی زیست محیطی علیه زیرساخت‌های شرکت XII ارائه شده. شرکت XII متعلق به ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و کارآفرین مشهور آمریکایی است. در همین سند به شهادت کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون اشاره شده. او گفته که مدل گروک از شرکت XII اکنون در پروژه‌ای متعلق به ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود. پروژه‌ای که به شناسایی هدفگیری نظامی کمک می‌کند. او همچنین اشاره کرده که پیشتر ارتش آمریکا از مدل کلاود متعلق به شرکت آنتروپیک استفاده می‌کرد. به گفته کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون، سامانه میون سمارت در وزارت دفاع آمریکا توانسته در یک عملیات نظامی علیه ایران در مدت 96 ساعت بیش از 2000 حمله را علیه 2000 هدف مختلف هدایت کند. او همچنین از افزایش چشمگیر کارایی عملیاتی به دلیل استفاده از نسخه ویژه نظامی گروک تمجید کرده. در این گزارش همچنین آمده که دولت آمریکا پس از پایان همکاری با شرکت آنتروپیک به دلیل محدودیت‌های این شرکت در استفاده این نظامی از هوش مصنوعی به سمت شرکت‌های مانند گوگل و اوپن ای آی و ایکس ای آی رفته. برخی از کارکنان این شرکت‌ها نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی ابراز نگرانی کردند. طبق شهادت کامرون استنلی، ارتش آمریکا همچنان در حال گذار به استفاده گسترده از هوش مصنوعی است و در برخی موارد هنوز از مدل‌های قبلی مانند کلاود در عملیات‌های مرتبط با جنگ استفاده می‌کند. در بخش دیگری از گزارش فرانس پرس به اختلافات حقوقی شرکت XII با سازمان حقوق مدنی NAACP اشاره شده. این سازمان XII را متهم کرده که بدون مجوز از توربین‌های گازی در مراکز داده خود استفاده می‌کند. موضوعی که به گفته این نهاد باعث آلودگی هوا در مناطق عمدتاً سیاه‌پوست نشین شده است. اردیبهشت‌ماه گذشته مرکز امنیت و فناوری‌های نوظهور وابسته به دانشگاه جورج‌تاون آمریکا مطالعه‌ای را منتشر کرد که به بررسی نقش روزافزون هوش مصنوعی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های نظامی می‌پردازد. در این مطالعه هشدار داده شده که با وجود توانایی‌های گسترده این فناوری، هوش مصنوعی هنوز نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی در میدان نبرد شود. در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون همچنین آمده کشورهای مختلف از جمله آمریکا، چین، روسیه و ناتو و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی توسعه چنین سامانه‌هایی انجام دادند. چین هوش مصنوعی را ابزاری برای تقویت فرماندهی و تصمیم‌گیری نظامی می‌داند. روسیه از امکان کاهش نقش عامل انسانی خبر داده. آمریکا نیز بر استفاده از داده و هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری سریع و دقیق‌تر تاکید کرده. بر اساس این مطالعه همچنین شرکت‌های فناوری و دفاعی نیز در حال رقابت برای ارائه محصولات خود در این زمینه به این کشورها هستند، از جمله شرکت‌های آمریکایی پالانتیر و اسکیل AI که سامانه‌هایی برای تحلیل اطلاعات، آگاهی میدانی و پیشنهاد گزینه‌های عملیاتی عرضه کردند. این مطالعه کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری نظامی را در 3 دسته طبقه بندی می‌کند: آگاهی موقعیتی، برنامه‌ریزی و اجرا و پیش‌بینی. این کاربردها شامل شناسایی نیروهای خودی و دشمن، تحلیل زنجیره‌های تأمین، انتخاب اهداف توپخانه‌ای، طراحی سناریوهای عملیاتی و حتی پیش‌بینی بحران‌ها و نتایج احتمالی نبردها می‌شود. مطالعه همچنین تأکید می‌کند که سامانه‌هایی که مدعی پیش‌بینی رفتار انسان‌ها، ناآرامی‌های اجتماعی یا اقدامات نظامی آینده هستند، باید با احتیاط ویژه مورد استفاده قرار گیرند، زیرا رفتار انسانی برخلاف پدیده‌های مانند آب و هوا از قوانین فیزیکی مشخصی پیروی نمی‌کنند و عدم قطعیت در آن در آنها قابل حذف نیست. گزارش به طور ویژه درباره مدل‌های زبانی بزرگ LLM نیز هشدار می‌دهد. به گفته پژوهشگران، این مدل‌ها ممکن است اطلاعات نادرست را با اطمینان بالا ارائه کنند یا برای توصیه‌های خود توضیحاتی بسازند که با واقعیت فرایند تصمیم‌گیری آنها همخوانی ندارد. همچنین این موضوع می‌تواند باعث شود کاربران به اشتباه به خروجی سامانه اعتماد کنند. از دیگر نگرانی‌های مطرح شده در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون سوگیری اتوماسیون است، وضعیتی که در آن کاربران حتی در صورت مشاهده نشانه‌های خلاف توصیه‌های سامانه‌های خودکار را صحیح فرض می‌کنند. نویسندگان مطالعه دانشگاه جورج‌تاون هشدار می‌دهند که چنین سوگیری‌هایی در شرایط پر استرس جنگی می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
7: گزارشی بود درباره استفاده آمریکا در جریان جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران از ابزار هوش مصنوعی که مهران کریمی تهیه کرده بود. اما به دنبال جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز، کشورهای مختلف جهان به سمت انرژی‌های بادی، خورشیدی، هسته‌ای روی آوردن و تلاش کردن این موضوع رو جبران کنند و به گزارش روزنامه نیویورک تایمز رقابت برای کنترل این بازار بین‌المللی با برتری چین به پیش میره. جمشید زند گزارش میده.
15: در سالهای اخیر اتفاقاتی رخ داده که سبب تغییر رفتار مصرف کنندگان و رویکرد کشورهای مختلف در مورد حاملهای انرژی و جابجایی گزینه‌ها شده است. دیزل گیت یکی از معروف‌ترین نمونهای این تغییر رفتار و سیاست کلان حاملهای انرژی است. در سال 2015 گروه فولکس واگن که یکی از غول‌های خودروسازی جهان است مجبور شد به دلیل جعل اسناد در آزمایش‌های مربوط به میزان آلاینده‌ها در خودروهای دیزلی تولید شده برای آمریکا به طور رسمی عذرخواهی کند. بعدها اعلام شد که خودروهای دیزلی این شرکت که محبوبیت زیادی در آمریکا داشتند 40 برابر بیش از حد مجاز نیتروژن اکسید وارد محیط زیست می‌کردند. این واقعه به تغییر ذائقه گروه بزرگی از مردم و روی آوردن آنها به خودروهای برقی و هیبرید منجر شد. دیزل گیت سبب شد خریداران خودرو به ویژه در اروپا از خودروهای دیزلی فاصله بگیرند و سهم این نوع خودروها از 52% در سال 2015 به 10% در سال 2025 کاهش یافت. واقعی دیگری که بازار انرژی جهان را تکان داد تجاوز روسیه به اوکراین در سال 2022 بود که شوک بزرگی به بازارها وارد کرد. قیمت حامل‌های انرژی جهشوار افزایش یافت، ولی تغییر سریع مسیرهای نقل و انتقال نفت و گاز مایع و افزایش تولید در برخی مناطق توانست اثرات این واقعه را به حداقل برساند. و اکنون به گزارش خبرگزاری رویترز، بسته شدن تنگه هرمز که سبب شد دست کم 1 میلیارد بشک نفت خام و مشتقات نفتی تولید شده در خاورمیانه به دست مشتریان آسیایی و اروپایی نرسد، مصرف کنندگان و کشورهای مختلف را بار دیگر به سمت انتخاب گزینه‌های دیگر و این بار برای طولانی مدت سوق داده است. بازارهای جهانی تا کنون توانستند شوک ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را با آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت، کاهش مصرف در چین و شیوه‌های دیگر تحمل کنند و قیمت نفت به جز موارد معدودی از 100 دلار در هر بشکه فراتر نرفته. اما جنگ اخیر با پدیدار کردن تضادها از یک سو و منافع مشترک از سوی دیگر منجر به تغییر و تحول در رویکرد کشورهای مختلف نسبت به آینده حامل‌های انرژی شده است. برخی کشورها مانند چین، ژاپن و کره جنوبی در کوتاه مدت استفاده از زغال سنگ را به عنوان گزینه مطمئن افزایش دادند، ولی در کنار دیگر کشورها سرمایه گذاری بر روی انرژی‌های بادی، خورشیدی و هسته‌ای را در اولویت خود قرار دادند. چین به بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی و هیبرید تبدیل شده و در سال گذشته میلادی نیمی از بازار خودرو در آن کشور در اختیار شرکت‌های تولید کننده این نوع خودروها بود. سیاست انرژی در کشورهای مختلف هم به تدریج از سوخت‌های فسیلی به سوخت‌های تجدیدپذیر و برقی تغییر می‌کند. به گزارش نیویورک تایمز، در ماه آوریل سال جاری انرژی‌های بادی و خورشیدی برای نخستین بار در جهان بیشتر از نیروگاه‌های گازی برق تولید کردند که نشانه‌ای از تغییر رویکرد کلان کشورها به منابع تولید انرژی است. اما روی دیگر سکه، رقابت کشورهای تولید کننده انرژی‌های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز با کشورهایی است که تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی برقی را در اولویت برنامه‌های طولانی مدت خود قرار داده‌اند. به گزارش رویترز، گرچه اوپک و اوپک پلاس در جنگ اخیر تضعیف شدند، ولی همه آنها در انتظار باز شدن کامل تنگه هرمز و بازگشت هرچه سریع‌تر به صدور حداکثر نفت و گاز مورد نیاز بازار هستند. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که کشورهایی مانند برزیل، ونزوئلا، کولومبیا و آرژانتین در تلاش برای افزایش تولید نفت هستند. دولت دونالد ترامپ نیز به نوشته نیویورک تایمز تلاش می‌کند پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر را متوقف کند و این رویکرد به معنی واگذار کردن میدان مبارزه در زمینه فناوری و برتری‌های صنعتی به بزرگترین رقیبش چین است. نیویورک تایمز می نویسد جنگ اخیر شکاف بین آمریکا و متحد دیرینه آن اروپا را عمیق‌تر کرده و فرصت دیگری به چین می دهد تا نقش خود را به عنوان یک رهبر جهانی گسترش دهد. چین اکنون پیشتاز تولید توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی، باتری‌های برقی برای خودروها و نرم‌افزار مورد نیاز برای مدیریت جریان انرژی است. به نوشته نیویورک تایمز، نقش فزاینده چین در تضمین دستیابی کشورهای مختلف به منابع انرژی قابل اطمینان به تقویت اهمیت استراتژیک و نفوذ آن در جهان منجر شده است.
7: گزارشی بود درباره رویکرد جدید برخی کشورها به دنبال افزایش قیمت سوخت، بسته شدن تنگه هرمز و تحولاتی که اقتصاد جهان رو تحت شعاع قرار داده که جمشید زن تهیه کرده بود. اما گزارشی که در اینجا خواهیم شنید گزارشی هست از وحید پوراستاد، گزارشی که نگاه میکنه به حضور ایران در جام جهانی و دوگانه عشق به ایران و خشم از حکومت. میدونیم که خیلی از طرفداران و هواداران فوتبال به حضور تیم ملی ایران در جام جهانی معترض هستند و برخی هم معتقدند که این حضور ربطی به وقایع چند ماه گذشته نداره. با هم میشنویم این گزارش رو.
16: جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه تبدیل می شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می گیرند. برای بخشی از ایرانیان، نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر، همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. این رابطه سالها بعد هم ادامه داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
17: تیموریان میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، لیوانچه بازم دو ضربه عمل میکنه. یه شوت خیلی آسیب پذیر به نظر میرسه لیوانچه.
16: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوتها را میفهمند. میفهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را میخواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. میفهمند چه کسی دست کم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
18: ان شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردممون رو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این با دکتر نارزوی منه.
16: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سال‌ها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. در چنین جامعه‌ای فوتبال هم نمی‌توانست پناهگاه امنی باقی بماند. مسئله فقط واکنش بازیکنان یا تماشاگران نیست. خود فوتبال هم سال‌هاست به یکی از میدان‌های کشمکش میان حکومت و جامعه تبدیل شده است. عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
19: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه و بعد از اون رئیس فدراسیون گفتش که این اتفاق حضور اونها یه سنت حسن است که باعث میشه که وحدت ملی تقویت بشه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحت‌های مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره و چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلی است برای مقاومت. یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
16: قدرت در ایران فقط حکومت نمی کند، می خواهد معناها را هم در اختیار بگیرد. می خواهد بگوید چه چیزی شادی است، چه چیزی وطن دوستی است و چه کسی نماینده ایران است و چه کسی از دایره ایران بیرون افتاده. وقتی سیاست چنین گسترده وارد زندگی می شود، مردم هم ناچار می شوند برای پس گرفتن ساده ترین چیزها موضع بگیرند، حتی برای شادی بعد از گل. تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا ژینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. در چنین وضعی سرود فقط سرود نبود، سکوت فقط سکوت نبود. لبخند، شادی بعد از گل و حتی نگاه بازیکنان هنگام پخش سرود هم معنا پیدا می‌کرد. جامعه فقط برد نمیخواست، نشانه میخواست. میخواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود، بازگشت تیم به قاب رسمی بود. اینجا داوری ساده نیست. برخی بر این باورند بازیکنان شهروندان آزاد یک کشور عادی نبودند، خانواده داشتند، آینده حرفه‌ای داشتند و زیر فشار فدراسیون و نهادهای رسمی بودند. از بیرون با فاصله و امنیت نمی‌شود آسان برایشان نسخه شجاعت نوشت. اما این هم همه حقیقت نیست. مردمی که در خیابان هزینه می‌دادند، مردمی که عزیزانشان کشته یا بازداشت شده بودند، حق داشتند از کسانی که با نام ایران در برابر جهان می‌ایستند نشانه‌ای از همدلی بخواهند. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند: جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این چرخش برای جامعه پنهان نماند. مردم دیدند دفاع رسمی از تیم ملی همیشه دفاع از فوتبال نیست. گاهی دفاع از حق حکومت برای مالکیت بر نام ایران است. قدرت می‌خواهد تعیین کند چه وقت فوتبالیست منحرف است و چه وقت نماد غیرت ملی، چه وقت حمله به او مجاز است و چه وقت نقد او ضد ملی خوانده می‌شود. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندانها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. اگر تیم حتی در مسیر صعود هم با بدبینی و خشم بخشی از جامعه روبروست، علت را نمی شود فقط در ترکیب، تاکتیک، کیفیت بازی یا نام مدیران فدراسیون جستجو کرد. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این خشم فقط در فوتبال دیده نمی شود. در رانندگی، بازار، خیابان، شبکه‌های اجتماعی، گفتگوهای دوستانه و رفتار سیاستمداران هم هست. جامعه‌ای که هر روز با بحران و خشم تازه‌ای بیدار می شود، واکنشش به فوتبال هم نمی تواند آرام و فقط ورزشی باشد. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
20: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن در یه وضعیت برزخی و خیلی از فوتبالیست ها هم میخوان نوعی از همبستگی با مردم ها داشته باشن و هم مورد غضب حکومت قرار نگیرن.
16: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. فوتبال ایران با آنها یاد داده چگونه بدوند، پاس بدهند و در زمین تصمیم بگیرند. اما کمتر با آنها آموخته وقتی پیراهن ملی می پوشند فقط ورزشکار نیستند. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه می شود. برای همین است که برخی از واکنش‌های بازیکنان عصبی و تدافعی به نظر می‌رسد. آنها گمان می‌کنند فقط درباره پاس اشتباه یا کیفیت بازی از آنها انتقاد می‌شود، در حالی که بخش مهمی از انتقادها از جای دیگری می‌آید. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمی‌خواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی می‌خواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر می کند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می گیرند و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد ماجرا بار دیگری پیدا می کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمی‌پذیرد اما دلش نیامده نیاید و کسی که نمی‌خواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. این شکاف، شکاف میان وطن دوستی و بی‌وطنی نیست، شکاف میان دو نوع تحمل است. گروهی می توانند از حکومت بیزار باشند و از گل ایران خوشحال شوند، گروهی دیگر نمی توانند. برای آنها هر شادی عمومی در این قاب خطر عادی سازی رنجی را دارد که هنوز تازه است. کوروش بازیار مربی فوتبال از زاویه‌ای شخصی تر همین شکاف را توضیح می دهد. او میگوید با این تیم بزرگ شده، با آن عشق ریخته و حتی اگر بخواهد مسابقات ایران را دنبال نکند، چیزی در درونش او را وادار میکند بازی ها را ببیند.
21: یک حس عجیبی است. ما الان دچار یک تضاد منافع بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون، اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم عشق ریختم، من با این تیم خندیدم، از جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدار شم، مسابقات این تیم رو ببینم. جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین با چشمانی اشبار مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمونه.
16: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی اعتبار نمی کند. همه کسانی که هنوز با نام ایران بغض می کنند سادلو یا همراه قدرت نیستند. گاهی آدم فقط نمی تواند از کشوری که زخمی و رنجور شده دل بکند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمی تواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمی تواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است، وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود. دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. امیر طاهری روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه کیهان پیش از انقلاب سال 57 در شبکه ایکس خطاب به کسانی که قصد دارند در جام جهانی آمریکا کار را برای تیم فوتبال ایران دشوار کنند نوشت: این تیم از ورزشکاران جوانی تشکیل شده که نمی

در نام فوتبال پنهان نکنیم. نه از بازیکن اسطوره بسازیم، نه بی هزینه او را خائن بخوانیم، نه هر تشویقی را ساده لوحی بدانیم، نه هر اعتراضی را بدخواهی. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می رود و بعد مکس می کند، لبخندی که نیمه کاره می ماند، چشمی که هم از شادی خیس می شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.

0: 5 صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
1: ترامپ و پزشکیان به شکل الکترونیکی یادداشت تفاهم را امضا کردند. ترامپ میگوید دارایی‌های مسدود شده ایران در نهایت باید بازگردانده شود. و قالیباف مدعی شد ایران در جنگ به اهداف خود رسیده است. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که یادداشت تفاهم ایران و آمریکا به شکل الکترونیکی و مجازی امضا شده و رسمیت یافته است. به گفته این مقام دیپلماتیک ایرانی، با وجود صحبت‌های قبلی مبنی بر امضای توافق از سوی جی دی ونس و محمد باقر قالیباف، در نهایت تصمیم بر این شد که بالاترین مقام‌های اجرایی دو کشور، یعنی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ، آن را به شکل الکترونیکی امضا کنند. اسماعیل بقایی تاکید کرد که اگرچه دیگر نیازی به برگزاری مراسم ویژه برای امضای تفاهم وجود ندارد، اما هیئت‌های نمایندگی دو کشور بر اساس برنامه قبلی برای آغاز مرحله دوم مذاکرات در سوئیس حاضر خواهند شد. یک مقام کاخ سفید هم این موضوع را تایید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دارایی‌های مسدود شده ایران در اصل متعلق به این کشور است و در نهایت باید به تهران بازگردانده شود. آقای ترامپ در کنفرانس خبری پایان نشست سران گروه 7 گفت: ما مقدار زیادی از پول آنها را گرفته ایم و آن را مسدود کرده ایم. این پول ما نیست و پول خودشان است و فکر می‌کنم در نهایت باید آن را به آنها برگردانیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره تحریم‌ها گفت: در صورت پایبندی ایران به توافق، واشنگتن می‌تواند در آینده درباره کاهش یا لغو برخی تحریم‌ها گفتگو کند. او افزود: تحریم‌های فعلی مانع بازسازی اقتصاد ایران می‌شوند و بدون تغییر شرایط ایران با مشکلات اقتصادی جدی روبرو خواهد بود. آقای ترامپ در عین حال تأکید کرد که آمریکا هیچ پولی در اختیار ایران قرار نخواهد داد و هر گونه سرمایه‌گذاری یا اجرای طرح‌های اقتصادی از جمله صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری منوط به اجرای کامل تعهدات تهران به ویژه در حوزه هسته‌ای خواهد بود. صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه ایران در چارچوب تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن ایجاد خواهد شد. اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، اعلام کرد با وجود مشارکت در مذاکرات با آمریکا، کمترین اعتمادی به واشنگتن ندارد و این موضوع را به جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، نیز گفته است. قالیباف در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفت: جزئیات این توافق پس از امضای رسمی آن منتشر خواهد شد. او همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی هیچ ممنوعیتی برای ورود و سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران قائل نیست. رئیس مجلس افزود: بخشی از منابع پیش بینی شده در قالب صندوق 300 میلیارد دلاری صرف جبران خسارت‌های ناشی از جنگ خواهد شد. قالیباف همچنین با دفاع از روند مذاکرات گفت: جمهوری اسلامی در جنگ اخیر به اهداف خود دست یافته و اجازه نداده آمریکا و اسرائیل به اهداف اعلام شده خود برسند. او تاکید کرد که تهران همزمان با مذاکره به اقدامات طرف مقابل نیز پاسخ داده و از طریق دیپلماسی توانسته دستاوردهایی بیش از گزینه نظامی به دست آورد. او در پایان مذاکرات را نمونه‌ای از دیپلماسی مبتنی بر اقتدار توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی در میدان جنگ و مذاکره به طور همزمان عمل کرده است. اما علیرضا زاکر

0: خانی شهردار تهران اعلام کرد که مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی علاوه بر ایران در عراق نیز برگزار خواهد شد. به گفته زاکانی روز 17 تیر مراسمی در عراق برگزار می شود و یک روز بعد پیکر او برای خاکسپاری به مشهد منتقل خواهد شد. او جزئیاتی درباره محل برگزاری مراسم در عراق ارائه نکرد. شهردار تهران همچنین از تدارک گسترده برای مراسم تشییع در پایتخت خبر داد و گفت مسئول انتظار دارند نزدیک به 20 میلیون نفر در این مراسم حضور پیدا کنند. او این مراسم را بزرگترین تجمع تاریخ تهران توصیف کرد. بر اساس برنامه اعلام شده از سوی ستاد بزرگداشت علی خامنه ای، مراسم وداع روزهای 14 و 15 تیر در مصلی تهران برگزار می شود. تشییع در تهران برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده و مراسم دیگری نیز روز سه‌شنبه در قم برگزار خواهد شد. علی خامنه ای بنابر اعلام مقام های جمهوری اسلامی در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به تهران در 9 اسفند 1404 کشته شد.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مخالفان توافق با ایران را احمق‌هایی توصیف کرد که رکود جهانی اقتصاد را می‌خواهند. این سخنان در آستانه امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا در روز جمعه 29 خرداد مطرح می‌شود. تفاهم‌نامه‌ای که آغازگر مسیر رسیدن به یک توافق نهایی است. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید اگر از توافق نهایی راضی نباشد، بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با انتقاد از توافق اتمی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با ایران موسوم به برجام، توافق پیش رو را به مثابه دیواری در برابر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست. آقای ترامپ گفت آنچه امضا خواهد شد متن نهایی نیست، یادداشت تفاهم است و اگر او از توافق نهایی راضی نباشد و ایران رفتارش را اصلاح نکند، بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد.
4: We'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
3: رئیس جمهور آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری این کشور در ایران بر اساس یادداشت تفاهم را نادرست خواند، اما گفت آمریکا مانع سرمایه‌گذاری دیگر کشورها در ایران نخواهد شد.
4: We're not putting up 10 cents and people can decide to do that, but that's up to them. I mean,
3: مفاد تفاهم نامه هنوز به طور رسمی منتشر نشده، اما برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری‌های بلومبرگ و رویترز متنی منتشر کرده‌اند که در یکی از بندهای آن آمده است: آمریکا همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرحی جامع و مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کرده و تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلاری را تضمین می‌کنند. سازوکار اجرای این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز تدوین خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که در روز امضای تفاهم نامه مشروع آن منتشر خواهد شد.
5: ما قرار هست که در روز امضا هم متن رو منتشر بکنیم و هم گزاره برگ توضیحی در مورد بخش‌های مختلفش.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفته است به درخواست قطر و پاکستان متن کامل تا کنون منتشر نشده. دو کشوری که میان تهران و واشنگتن میانجی هستند.
6: Qataris and the Pakistanis who have been helpful in mediating this agreement with the Iranians, they've asked us not to release the full text for a little while.
3: از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچکس نمیداند مفاد توافق چیست، اما به گفته او توافق بسیار قوی است و مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌شود.
4: 9.9% is they will never have a nuclear weapon and you can't give Iran a nuclear weapon. And they will never have a nuclear weapon, so that's very, very strong. It's a very strong deal. Nobody knows what it is, but it's very strong.
3: تفاهم نامه‌ای که قرار است روز جمعه امضا شود، یک بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف میان ایران و آمریکا پیش بینی کرده. بر پایه متن‌هایی که منتشر شده و همچنین گفته‌های مسئولان دو کشور، برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌ها در رأس این مسائل هستند. دونالد ترامپ با بیان اینکه هیچ کس نمی‌داند مسیر توافق به چه سمت پیش خواهد رفت، گفت که او عقیده دارد توافق با ایران نهایی خواهد شد، زیرا به گفته او ایرانی‌ها می‌خواهند توافق را امضا کرده و به زندگی عادی برگردند. بنابر آنچه رسانه‌ها منتشر کرده اند و مقام‌های دو کشور از جمله دونالد ترامپ گفته اند، در پی امضای تفاهم‌نامه در روز جمعه تنگه هرمز باز خواهد شد و آمریکا نیز به محاصره دریای ایران پایان خواهد داد.
2: گزارشی بود از ایلیا جزائری. در همین زمینه، یعنی در مورد سخنان آقای ترامپ، گفتگویی داشتم با جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک و استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شمالی، و به خصوص در مورد این نکته که آقای ترامپ گفته حتی 2 سال دیگر هم اگر بمباران ادامه پیدا می‌کرد در آن صورت تنگه هرمز باز نمی‌شد، در این مورد سوال کردم و جلیل روشندل این گونه پاسخ داد.
7: به نظر من میرسه که به دنبال چند روز تعبیر و تفسیری که از محتوای این تفاهم‌نامه انجام شد، آقای ترامپ حالا هم داره بخشایی رو حداقل از این تفاهم‌نامه رو روشن میکنه و از طرف دیگه بر میگرده به اون جایگاه و پایگاهی که از اول به عنوان یک فرد ضد جنگ خودش رو معرفی میکرد و اون موضع‌گیری رو داره تقویت میکنه. یک بخشش برای مسئله انتخابات در پیش روه و یک بخش دیگه فرستادن یک پیام اطمینان به جمهوری اسلامی هستش که این رو ادامه بده و برسونه به یک موافقتنامه که ابعاد مختلفی داره و نهایتا راه رو باز بکنه برای اون بخش اتمی، یعنی خاطر جمع بکنه جمهوری اسلامی رو که جنگی نخواهد بود به شرط اینکه اون بخش اتمی رو برسه روش و توافق بکنه، چون اگر اون برد رو نداشته باشه اون ایرادهایی رو که حتی پرزیدنت اوباما ازشون کرده و گفته که این چه فرقی با توافق برجام داره، اون موقعیت رو میبازه. بنابراین یک موضع‌گیری چند وجهی است که یک وجهش انتخابات میان دوره ای است، یک وجهش جشنای سالگرد استقلال آمریکا هست و بخصوص که اهمیتش بر اینه که 250 سال است، و یک بخشش هم حفظ این توافق که از این تفاهم‌نامه خارج بشه به یک مرحله عملی برسه.
2: آقای ترامپ گفته همین گروهی که تازه اومده در واقع نوعی تغییر رژیم رخ داده، در صورتی که اگه یادمون باشه در دی ماه گذشته آقای ترامپ مردم رو تشویق به اومدن به خیابونها میکرد، میگفت کمک در راه، مراکز قدرت رو در دست بگیرین. به نظرتون این موزه ایشون رو چطور میشه تفسیر کرد؟
7: من فکر میکنم که البته برداشت شما کاملا درسته و ایشون موضعی که گرفته کاملا از قضیه تغییر رژیم داره فاصله میگیره. در این فاصله یکی دو بار هم اشاره کردن که تغییر رژیم به فضای داخل مربوطه و مردم خودشون اگر بخوان میتونن رژیم رو تغییر بدن، ولی خواسته حالا در این حال یک مقداری هم بگه که ما با اون رژیم جمهوری اسلامی سابق طرف نیستیم، بلکه افرادی که الان جایگزین شدن با اون افراد گذشته تفاوت دارن و بنابراین این رو چیزی معادل تغییر رژیم تعریف میکنه، و یا اینکه به نظرش میاد که این میتونه به عنوان یک تغییر رژیم پذیرفته بشه، به خصوص اینکه افرادی که الان هستن خب ما میدونیم که درجات بسیار پایین تری از اون فرماندهان سابق و رهبری سابق هستن. شخص مجتبی خامنه ای اخیراً از اطرافیانش اگه اشتباه نکنم برادر همسرشون بوده یا کی بوده، من یک بار گذرا دیدم، گفته که آقای مجتبی خامنه ای حتی خواهان نزدیکی با آمریکا و تعامل با آمریکا است، و نه اینکه فقط بخواد در چارچوب مسائل اتمی با آمریکا تعامل داشته باشه. یعنی از اون طرف یک سیگنال هایی میزنن که آقای ترامپ این سیگنال ها رو در جهت پیشبرد اهداف خودش قابل قبول میدونه و در نتیجه اون رو چیزی معادل تغییر رژیم تعریف میکنه، ولی واقعیت ما میدونیم که رژیم جمهوری اسلامی همون هست و بسیاری از مشکلاتی که رژیم قبلی برای مردم برای جامعه فراهم میکرد و جامعه بین الملل همچنان سر جای خودش باقی مونده.
2: آقای ترامپ یه بخشی از صحبتاش اشاره کرده به این نکته که به هر حال ایران برای دفاع از خودش نیاز به نوعی از موشک‌ها خواهد داشت و در ادامه گفته که کشورهای خلیج فارس باید به یه سازوکاری برای مسائل غیر هسته‌ای از جمله موشک‌های بالستیک بپردازن. این نکته که ایران رو محق میدونه به داشتن نوعی از موشک‌ها، همونطور که میدونیم در مخالفت جدی خواهد بود با خواسته متحد آمریکا یعنی اسرائیل که موشک داشتن جمهوری اسلامی رو تهدید جدی برای خودش میدونه. به نظر شما الان در واقع آقای ترامپ داره با گفتن این جمله به نوعی خلاف منافع اسرائیل عمل میکنه؟
7: ببینید دست کم در روزهای اخیر و مصاحبه‌های اخیری که آقای ترامپ داشته یا مطرح کرده که با آقای نتانیاهو صحبت کرده، یک شکافی رو کاملا میشه مشاهده کرد بین اینکه اون چه آقای نتانیاهو میخواد و اون چیزی که آمریکا فکر میکنه اسرائیل باید بخواد. این تفاوت وجود داره، داره با اسرائیل یک تفاوت‌های حداقل کلامی دیده میشه. من بعید میدونم که آقای ترامپ در نهایت بخواد اون سیاست همیشگی به کلی حمایت از اسرائیل و حمایت از امنیت اسرائیل رو بخواد به کل کنار بگذاره. اما در کل این پروسه‌ای که به این ماجرای یادداشت تفاهم منتهی شد، ما بارها مشاهده کردیم که صحبتی از موشک‌ها و پهپادهای ایرانی نیست و ظاهراً طرف ایرانی یکی از شرایط ادامه مذاکره و رسیدن به تفاهم این بوده که این موضوع در اونجا قید نشه. طبیعی هستش که یک چنین دست بازی به جمهوری اسلامی دادن مطابقتی با سیاست اسرائیل در مورد ایران نداره، به دلیل اینکه حالا ممکنه که اسرائیل فکر کنه که یا بپذیره اینکه ایران میتونه سیستم دفاعی داشته باشه، ولی مشکل اصلی اسرائیل این هستش که بخشی از این تکنولوژی و این سیستم دفاعی به گروه‌های نیابتی از جمله به حزب الله منتقل میشه و اون وقت اونجاست که امنیت اسرائیل به طور مستقیم مورد تهدید قرار میگیره. اگر برای این قضیه راه حلی در ادامه و طول مذاکرات 60 روزه پیدا نشه و همچنان ترامپ بخواد به طور خاص روی مسئله موشکی و پهپادی ایران هیچ گونه نظری نده و یا اینکه در داخل تفاهم نامه منع خصومت با اسرائیل، منع کاربرد ابزار نظامی علیه اسرائیل تعریف نشه و توافق نشه، قطعا خود قضیه ممکن استش به بنبست برخورد.
2: گفتگویی بود با جلیل روشندل. ایالات متحده و ایران بر سر توقف درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. به گفته مقام‌ها دو طرف پیشاپیش تفاهم‌نامه‌ای را به صورت دیجیتال امضا کردند و قرار است مراسم امضای رسمی آن روز 29 خرداد برگزار شود. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با جینا ابرکرامبی وینستنلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه گفتگو کرده تا بررسی کند این تفاهم چه دستاوردهایی داشته و چه مسائل مهمی همچنان حل نشده باقی مانده است و در مرحله بعد باید منتظر چه تحولاتی بود. ابرکرامبی وینستنلی که پیشتر سفیر آمریکا و از مقام‌های ارشد وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی ایالات متحده بوده، نخستین زنی بود که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی را بر عهده داشت.
8: I would say from a diplomatic perspective, deal is exactly the wrong word. We do not do deals in diplomacy. Agreement.
9: از دیدگاه دیپلماتیک توافق دقیقاً واژه نادرستی است. ما در دیپلماسی معامله نمی‌کنیم، بلکه توافق‌ها و تفاهم‌ها را شکل می‌دهیم. به همین دلیل فکر می‌کنم تفاهم اصطلاح درستی است. یادداشت تفاهم نیز مناسب است، زیرا هنوز همه چیز مورد توافق قرار نگرفته است. وقتی موضوعاتی باقی مانده که نیازمند بررسی و مذاکره بیشتر هستند، اما در این حال درک مشترکی از مسیر و اهداف کلی وجود دارد، آن چه شکل می‌گیرد یک تفاهم است. بنابراین به نظر من یادداشت تفاهم اصطلاح درستی است. اینها در واقع گام‌های نخستند، گام‌هایی که امیدواریم در نهایت به توافقی صلح‌آمیز منتهی شوند، اما هنوز فقط گام‌های نخست محسوب می‌شوند.
10: پرسش اصلی این است که این تفاهم تا چه اندازه دوام خواهد آورد؟ واشنگتن و تهران برای آنکه این تفاهم پیش از رسیدن به توافق نهایی از هم نپاشد، دست کم چه تعهداتی را باید رعایت کنند؟
8: You've asked the most pertinent question, because there are many things that will be working against this understanding holding. First of all, words matter. We've heard the Iranians say that the strait will remain under their control and they might be assessing fees, and we've heard.
9: شما مهمترین پرسش را مطرح کردید، زیرا عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند مانع دوام این تفاهم شوند. بیش از هر چیز واژه ها اهمیت دارند. از ایرانی ها شنیده ایم که تنگه هرمز همچنان تحت کنترل آنها خواهد بود و ممکن است هزینه هایی دریافت کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا گفتند که عبور از تنگه بدون عوارض خواهد بود. اما واژه عوارض معنای مشخصی دارد. بسته به نحوه تفسیر ممکن است هر دو ادعا درست باشند. احتمال دارد برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و تا زمانی که متن دقیق آن منتشر نشود مشخص نخواهد شد که آیا برخی از بخش‌های آن همچنان قابل تفسیر به شیوه‌های مختلف هستند یا نه. در توافق‌ها به ویژه در تفاهم‌ها گاهی چنین عباراتی وجود دارد.
10: مقام های ارشد آمریکایی میگویند این سند عمدن دشوارترین مسائل به ویژه برنامه هسته‌ای ایران را به آینده موکول کرده است. از نظر دیپلماتیک این تصمیم چه معنایی داره و چه تأثیری بر مرحله بعدی مذاکرات خواهد گذاشت؟
8: Well, from the Iranian's perspective, I'm sure it's a great thing to do. From the U.S. perspective, it was probably a necessary thing. It was clear, as we all heard from various leaks, that there was not.
9: از منظر ایران مطمئنم این کار بسیار مطلوب است. از دید آمریکا نیز احتمالاً ضروری بوده است. از گزارش‌ها و اطلاعاتی که درس کرده بود، روشن بود که دو طرف درباره نحوه پیشبرد پرونده هسته‌ای اتفاق نظر ندارند. فرصت دادن بیشتر به این موضوع در دیپلماسی نوعی اقدام اعتمادساز به شمار می‌رود. یعنی ابتدا بر سر موضوعاتی که امکان توافق درباره آنها وجود دارد به تفاهم برسید و آنها را اجرا کنید. سپس ببینید آیا می توان اعتماد لازم را برای پرداختن به مسائل دشوارتر ایجاد کرد یا نه. به همین دلیل به تعویق انداختن این پرونده احتمالاً از نگاه آمریکا ضروری بود و البته برای ایران نیز مطلوب به نظر می رسید، زیرا تهران در این مرحله حاضر نبود خواسته مورد نظر واشنگتن را بپذیرد. اکنون با ورود منابع مالی به ایران، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه از راه کاهش تحریم‌ها، ایران می‌تواند اقتصاد خود را بازسازی و خسارت‌ها را جبران کند. اگر توافق‌های تجاری نیز برقرار شود، ممکن است به افزایش درک متقابل و اعتماد کمک کند و در نتیجه زمینه پرداختن به مسائل دشوارتر در آینده فراهم شود.
10: یکی از مهمترین مفاد این تفاهم بازگشایی تنگه هرمز. فراتر از پیامدهای آشکار اقتصادی، این اقدام چه پیام دیپلماتیکی داره؟
8: Well, the economic implications are the most important ones. Those are key, not only to Iran that needs to sell oil, but to the world's economies.
9: پیامدهای اقتصادی مهمترین بخش ماجرا است. این موضوع نه فقط برای ایران که نیازمند فروش نفت است، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. همین مسئله مهمترین تفاوت دیدگاه میان آمریکا و اسرائیل بود. ایالات متحده فشار ناشی از پیامدهای اقتصاد جهانی را بسیار بیشتر از اسرائیل احساس می‌کرد. همین تفاوت در اولویت‌ها باعث شد واشنگتن به دنبال این تفاهم برود. بازگشایی تنگه یک ضرورت بود. از نگاه آمریکا، آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین این کشور به شمار می‌رود. با این حال در این بحران وضعیتی شکل گرفته بود که هم اقدام ایران در بستن تنگه و هم اقدام آمریکا در اعمال محاصره تردد دریایی را محدود کرده بود.
10: شما بارها گفتید که امنیت پایدار تنها با بازدارندگی نظامی حاصل نمیشه. با توجه به این چهارچوب، آیا نشانه هایی از یک گشایش واقعی دیپلماتیک میبینید؟
8: Yes, there's always a possibility of a diplomatic opening as long as diplomacy is in place. Diplomacy is not something that this administration has done very well with Iran.
9: بله، تا زمانی که دیپلماسی کنار گذاشته نشود، همچنان میتوان به گشایش امیدوار بود. با این حال دولت کنونی آمریکا در تعامل دیپلماتیک با ایران عملکرد چندان موفقی نداشته است. در غیر این صورت، طی یک سال گذشته شاهد دو جنگ مرتبط با ایران نبودیم. فرصت دادن به دیپلماسی همراه با بازرسی‌های بسیار گسترده و دقیق اهمیت دارد، زیرا این توافق نیازمند راستی آزمایی از سوی هر دو طرف است. باز هم تأکید می کنم، راستی آزمایی کنید، راستی آزمایی کنید، راستی آزمایی کنید. نه فقط برای اطمینان از پایبندی ایران، بلکه برای اطمینان از پایبندی آمریکا نیز. ایرانی ها هنوز خاطره تلخ توافق تبادل زندانیان را به یاد دارند، توافقی که بر اساس آن قرار بود آمریکا 6 میلیارد دلار را آزاد کند، اما در نهایت از اجرای این تعهد عقب نشینی کرد. متحدان ایران و آمریکا نیز باید به پیشبرد این روند کمک کنند، بر اجرای تعهدات دو طرف نظارت داشته باشند و در راستی آزمایی ها نقش ایفا کنند.
10: از حالا تا 19 ژوئن و در ادامه چه تحولاتی رو با دقت دنبال خواهید کرد تا مشخص بشه این روند به سوی صلح حرکت میکنه یا فقط شکل تازه‌ای از مدیریت این مناقشه است؟
8: So in most immediately I'll be watching Hezbollah and Israel to see if they do indeed stand down from attacking each other. That's number one.
9: در کوتاه مدت نخستین چیزی که زیر نظر خواهم داشت رفتار حزب الله و اسرائیل است تا ببینیم آیا حملات متقابل را متوقف می کنند یا نه. دوم این که آیا سند واقعاً در 19 ژوئن امضا خواهد شد یا خیر. این مسئله تا حد زیادی به اقدامات اسرائیل و حزب الله بستگی دارد. اگر ایران به روشنی به حزب الله اعلام کند که نباید حمله جدیدی علیه اسرائیل انجام شود، فکر می کنم چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. اما از سوی اسرائیل اطمینان کمتری دارم. خود مراسم امضا هم مهم خواهد بود و اینکه چگونه برگزار می شود. آیا مقام‌های ایرانی و آمریکایی برای نخستین بار تعامل مستقیمی خواهند داشت؟ آیا یکی از دو طرف اقدامی انجام خواهد داد که نشان دهد قصد دارد فصل تازه‌ای را در روابط دو طرف آغاز کند؟ در ماه‌های گذشته مذاکرات دشواری جریان داشته که در آن پس از کشته شدن شماری از رهبران ارشد ایران، پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شد. تاکنون هیچ تماس مستقیمی میان طرفین وجود نداشته و این موضوع در ارزیابی روند مذاکرات اهمیت خواهد داشت. پس از 19 ژوئن همه نگاه‌ها به نحوه اجرای توافق خواهد بود. آیا کشتی‌ها طبق توافق از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند؟ عملیات پاکسازی مین‌ها با چه سرعتی آغاز می‌شود و آیا دو طرف گام‌های پیش‌بینی شده در نقشه راه را مطابق برنامه اجرا می‌کنند؟ و فراتر از آن، آیا مذاکرات به درستی ادامه پیدا می‌کند؟ آیا نشست‌ها به طور منظم برگزار خواهد شد؟ آیا تنش‌ها کاهش می‌یابد؟ آیا اظهارات اقرارآمیز و تهدیدآمیز متوقف می‌شود؟ جملاتی مانند یک تمدن کامل را نابود خواهیم کرد یا آنها را به کام مرگ خواهیم فرستاد؟ اینکه چنین اظهاراتی متوقف شوند یا نه، در سرنوشت این روند نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
8: Entire civilization, or you know, we shall meet the Americans and you know, send them to their deaths. You know, those statements that kept coming out both from the Iranian leadership and the American leadership. Does the temperature get lower?
2: گفتگویی بود با ابر کرامبی وینستنلی، دیپلمات پیشین آمریکا. اولین نفتکش‌های حامل نفت ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا پیشاپیش دیدار نمایندگان ایران و ایالات متحده برای امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ از تنگه هرمز عبور کردند. همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است.
11: همینطور که بهش اشاره کردیم، خیلی نشانه خیلی مثبتی برای ایران، انگار این که آمریکا و ایالات متحده قبل از امضای رسمی این تفاهم نامه محاصره دریایشو برداشته و همونطور که بهش اشاره کردید، ما از دیروز تا به حال حدود 3 نفتکشی تونستن از خط محاصره دریایی عبور کنن. برای اولین بار از اواسط ماه آوریل وقتی که محاصره دریایی اعمال شده بود، حالا فعلا نفتکش‌ها انگار دارن میرن سمت شرق آسیا، چون کلن بازار اساسی، بازار اصلی نفت ایران بازار چین هست. اونم تو بازار چین هم تنها شرکت خصوصی چینی نفت ایران رو میخرن. اما اگه حالا باید دید که چه جزئیاتی درباره معافیت احتمالی درباره تحریم های آمریکا در صادرات نفت ایران چه خواهد بود و این جزئیات میتونه توانایی رو بده به شرکت های دیگه غیر چینی، مثلا هندی یا حتی ژاپنی، کره‌ای، شاید کشورهای دیگه که وارد بازار نفت ایران باشن در کوتاه مدت. معمولا احتمالا این معافیتایی که آمریکا صادر میکنه برای یک مدت موقتی معمولا صادر میشه و جالبیش اینجا اینه که همزمان این داره پیش میره با پایان معافیتی که برای نفت روسیه وجود داشت که دیروز به پایان رسید.
12: یعنی یک جوری به نظر میرسه که یک بالانسی رو ایالات متحده آمریکا داره برقرار میکنه، همون معافیتی که روسیه داده بود حالا شامل حال جمهوری اسلامی ایران شده. اما این برای بازار چه نشانه ای هست؟ آیا بازار این رو به عنوان یک نشانه مثبت ازش به هر حال دریافت میکنه، یا اینکه به عنوان یک نشانه گذرا و موقت بهش نگاه میکنه و چندان چشم امیدش به اینکه حالا در مجموع طور که گفته شده 3,800,000 بشکه نفت خام ایران تونسته که مجوز عبور بگیره ازش رد میشه؟
11: این باید دید در دقیقاً چه جزئیات معافیتی که آمریکا میخواد اعلام کنه رو باید دید که فعلا هنوز رسما اعلام نشده. بستگی داره، مثلا اگه برخی از تحریم ها هنوز نگه داشته باشن، این معافیت ها برای تمامی تحریم ها مثلا تحریم های بانکی اجرا نشن، این در نهایت این باعث میشه که خیلی از خریداران احتمالی نخوان نفت ایران رو بخرن. مثلا ما در ماه مارس اوایل جنگ آمریکا برای مدت یه ماه معافیت اعلام کرده بود برای صادرات نفت ایران، ولی اون موقع فقط هندوستان اومد و اونم فقط تنها 3 معموله نفت از ایران خرید. ریسک رپیتیشن هم هنوز وجود داره، چون به هر حال هنوز به یک توافق نهایی کامل نرسیدیم. بنابراین باید دید که جزئیات این معافیت چه خواهد بود، ولی کلا میتونیم بگیم که برای بازار درست این حرف که کلا خبر مثبتیه در زمینه این که قیمت نفت روند کاهشیشو بتونه ادامه بده و این واقعا داره نشون میده که یکی از اولویت های دولت ترامپ این است که هر چقدر تا حدی که بتونن قیمت نفت رو کاهش بدن، به ویژه با چشم انداز این که چند ماه دیگه انتخابات میان دوره‌ای رو داریم در آمریکا و اینکه کلا در تابستان ماه تابستانی تقاضای نفت معمولا افزایش پیدا میکنه و بنابراین تقاضا یکم بالاتر هست و قیمت ها هم میتونن معمولا تابستون های کمی میرن بالا، بنابراین با عرضه بیشتر در بازار نفت میتونه جلو این پدیده رو بگیره و این یکی از اولویت های دولت ترامپ هست.
12: یعنی شما این رو یک بیشتر تصمیم یا اقدام حالا تاکتیکی راه کنشی میدونید یا راه بردی برای دولت ترامپ در شرایط کنونی، و چه اندازه فکر میکنید که این تصمیم تصمیمیه برای اینکه ایالات متحده آمریکا بتونه به هر حال از قبل تفاهمی که الان صحبتش میشه و قراره که روز جمعه به امضای طرفین برسه به یک توافق پایدار برسه، اونطور که حالا آقای ونسن میگه جمهوری اسلامی ایران بتونه از مزایای این تفاهم و توافق بهره مند بشه؟
11: ولی به نظر میاد که استراتژی آمریکا تو این حالا دوره 60 روزه که داره باز میشه این هست که همونطور که گفتید جمهوری اسلامی مزایای مختلفی ببینه و ازش بهره مند بشه و این باعث بشه که رفتارش رو در حالا ساختار یک توافق نهایی کمی تغییر بده، که شاید جمهوری اسلامی راضی باشه که در نهایت بعد از این دو ماه در درباره مسئله هسته‌ای حاضر باشه که امتیازات بیشتری به دولت آمریکا بده. و فکر کنم که این بیشتر یک موضوع استراتژیکی هست، یعنی حالا هنوز معلوم نیست که آیا این معافیت واقعا نفت ایران رو میرسونه به بازارهای دیگه، ولی به هر حال یک از لحاظ سمبولیک سمبول خیلی مهمیه که آمریکا داره به ایران میده که نشون میده که واقعا به صورت جدی دنبال یک توافق نهایی هست و امیدوار هست که آمریکا امیدواره که این کار بتونه بهش کمک کنه که در نهایت به این توافق برسن.
12: پس مهمترین بحث اینه که چگونه نفت ایران برسه به بازارهای دیگه. برای اینکه ایران بتونه از این فرصت استفاده کنه، این فرصت رو تبدیل کنه به یک فرصت قیمت پایدار که این نفت بره به بازارهای دیگه و از طرفی اگر به بازارهای دیگه برسه در شرایطی که شما اشاره کردید به مشکلات بانکی، ایران چگونه میتونه اصلا از مواهب اون بهره مند بشه یا جامعه ایران از مواهب اون بهره مند بشه؟
11: این خیلی اون واقعا بیشتر ربط داره به تحریم‌های بانکی و اینکه چطور ایران میتونه این پول رو برگردونه به کشور. و اگه تحریم‌های بانکی هم همزمان لغو بشن، این کار خیلی خیلی ساده میتونه پیش بره و ایران به راحتی میتونه این پول رو برگردونه. الان ایران با در زمان تحریم هم ایران در واقع میتونه این پول رو برگردونه، ولی با کلی مشکلات و به هر حال باید کمیشن هم بده به افراد واسطه که تو این زمینه فعال هستن. بنابراین این تصمیم آمریکا درباره معافیت‌ها نکات مثبت زیادی میتونه داشته باشه برای ایران که بتونه پول رو راحت‌تر برگردونه. از اون طرف هم چون تعداد خریداران احتمالاً میتونه بیشتر بشه، یعنی تخفیفی که شرکت ملی مجبور بود در زمان تحریم پیشنهاد بده، این تخفیف رو میتونه کم کنه، حتی میتونه حذف کنه و این باعث میشه که قیمت، حالا با اینکه کلا قیمت بین‌المللی داره در حال کاهش هست، ولی قیمت نفت ایران میتونه ثابت بمونه یا اینکه حتی یکم بالاتر باشه اگر قیاس کنیم با زمانی که تحت نظر تحریم های آمریکا بوده. بنابراین میشه میگیم که نکات مثبت خیلی زیادی میتونه داشته باشه برای ایران اگه خریداران راضی باشن تا اینکه این نفت رو بخرن.
12: یعنی میتونه مشتریان اروپایی رو برگردونه به سمت ایران؟
11: بله بله، این شانسش هست. واقعا بستگی داره به جزئیات این معافیتی که آمریکا میخواد برای صادرات نفت ایران بده. باید هنوز صبر کنیم که ببینیم این جزئیات چطور هستن، ولی مثلا در ماه مارس کافی نبودن، این معافیتی که آمریکا داده بود به نفت ایران کافی نبود تا اینکه شرکت اروپایی حاضر باشن نفت ایران رو بخرن. ولی الان چون میتونیم بگیم در زمینه سیاست چراغ سبزای دیگه‌ای داره پیش میده و کلن حالا هر دو طرف واقعا دارن به صورت رسمی دنبال یک توافق نهایی هستن، این میتونه میزان ریسکی که ریسک پذیریه که خریداران نفت دارن میتونه این رو یکم بیشتر کنه و شاید ممکنه بله کشورهای اروپایی به ویژه جنوب اروپا، من در سالهای اخیر که نفت ایران نمیخرید ولی قبلا میخریدن، مثل ایتالیا، یونان اینا یا فرانسه، اینا میتونن باز وارد بازار نفت ایران باشن.
12: ولی گفتید که خطر، اینم بپرسم به عنوان آخرین سوال که این خطری که صحبت ازش میکنید که به هر حال میزان خطرپذیریشون رو کشورها یا مشتریان اروپایی بالا ببرن، حالا شما اشاره هم کردید به کشورهایی، اونها از چه چیزی هراس دارن؟ یعنی حالا جدا از اینکه معافیت ها شامل ایران بشه، آیا مسائل دیگری هم هست که موجب میشه که اونها وارد بازار نفت ایران در همین شرایط هم نشن؟
11: بله، بیشتر روابط بانکیه، یعنی بیشتر واقعا میتونیم بگیم که چطور میتونن این پول رو بدن و مطمئن باشن که این پولی که دارن به یا افراد واسطه یا مستقیما به ایران میدن باعث نشه که یه مدت بعد، مثلا چند هفته چند ماه بعد، موجب به اینا رو تحت فشار آمریکا بذاره از لحاظ تحریمی. بیشتر میتونیم بگیم که تحریم‌های بانکی هستن که اینجا میتونه جلو این کار رو بگیره برای این شرکت‌ها به ویژه اروپایی. و کلا هم میتونیم بگیم که فضای سیاسی هم مهمه، مثلا تو زمان جنگ که بود به هر حال خیلی از خریداران حاضر نبودن که نفت ایران رو بهش داشته باشن، فقط هندی ها اومدن و اونم فقط سه معموله خریدن، ولی چون فضای جنگ حالا داره بسته میشه و میتونیم بگیم که حرف و حدیث حالا درباره توافق احتمالی کمی داره مثبت تر میشه، امکان این که ریسک پذیری بیشتر بشه
12: بیشتر. و یه سوال کوتاه فقط بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، ناوگان سایه تکلیفش میشه، آیا ناوگان سایه همچنان باقی میمونه یا ایران این ناوگان رو دیگه به هر حال بهش احتیاجی نخواهد داشت؟ خیلی کوتاه.
11: اگه تحریم ها لغو بشن که 100% دیگه ایران به نیاز به این ناوگان سایه نخواهد داشت و میره به سمت ناوگان میتونیم بگیم عادی، ولی چون اینجا انگار معافیت ها فعلا به صورت موقت داره صادر میشه، به احتمال خیلی زیاد در کوتاه مدت هنوز از این ناوگان استفاده بشه، ولی فکر کنم که دیگه راهکارها یکم تغییر پیدا کنه. مثلا ما دیدیم که چند نفتکش همین یکی دو روز اخیر دیگه سیگنالاشون رو روشن کردن و دیگه لازم نباشه که نفت ایران رو به طور پنهان حمل و نقل کنند.
2: گفتگویی بود با همایون فلک‌شاهی. همزمان با اختلال و حمله سایبری در خدمات 4 بانک بزرگ ایران و کاهش دسترسی 10 میلیون کاربر به اینستاگرام، بار دیگر کارآمدی زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای محدودیت‌های اینترنتی زیر ذره بین رفته. رخدادهایی که نه تنها خدمات مالی بلکه ارتباطات و کسب و کارهای آنلاین شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
13: همزمان با ادامه اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران، گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار کاربران فعال اینستاگرام در قیاس با هفته اول دی ماه 1404 حدود 68% کاهش یافته است. وضعیتی که بار دیگر نگاه‌ها را به آسیب پذیری زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای سیاست‌های محدودکننده اینترنت در جمهوری اسلامی جلب می‌کند. وبسایت زومیت در گزارش داده‌محوری که به کمک آکادمی لایف وب استخراج کرده، به وضعیت پلتفرم‌های مجازی خارجی در ایران قبل و بعد از خاموشی سراسری اینترنت پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود 1,300,000 نفر در هفته اول دی ماه به کمتر از 428,000 کاربر سقوط کرده که به معنی از دست رفتن بیش از 68% کاربران فعال است. علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر حوزه اینترنت ساکن ترکیه، میگوید شرایط اینترنت در ایران همچنان غیر عادی است.
14: ما هنوز به شرایط اینترنت قبل از 18-19 دی ماه سال 1404 به صورت کامل برنگشتیم. یعنی اون اینترنتی که بهش به قول معروف ما میگفتیم فیلترنت، هنوز اون در کشور اجرایی نشده مثل اون موقع. ولی خب طبق گزارشی که اومده، مثلا تولید پست و محتوا 60% کاهش داشت. کامنت ها 73%، و این به دلیل اینه که هنوز ما شاهد اختلالات بسیار گسترده هستیم، هم در دیتا سنتر ها، هم در یه سری از پورت هایی که قبل از این وقایع جنگ 40 روز باز بود و کاربران میتونستن استفاده کنن، همچنان یه سری از اونا با مشکل مواجهه، و این طبیعتاً باعث این میشه که استفاده از اینستاگرام و حتی تلگرام پلتفرم های دیگه کاهش پیدا کنه. و نکته آخر هم که عرض کنم خدمتتون این هستش که، و همونجوری که ما بارها تاکید کردیم روی ماجرا، متاسفانه پلتفرم های داخلی هم مسائل و مشکلات امنیتی دارن و هم اصلا ظرفیت این پاسخگویی به این تعداد مشتری رو ندارن در کشور.
13: در همین حال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ایران هم اعلام کرده که بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در چند روز اخیر با اختلال در برخی خدمات الکترونیکی مواجه هستند. مقام‌های بانکی در ابتدا از مشکلات فنی سخن می‌گفتند، اما گزارش‌های بعدی از وقوع یک حمله سایبری علیه زیرساخت‌های مشترک این بانک‌ها حکایت می‌کرد. هرچند مسئولان تأکید کردند که اطلاعات مشتریان در معرض خطر قرار نگرفته و تلاش‌ها برای بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی ادامه دارد، اما بسیاری از مشتریان همچنان از مشکلات در دسترسی به همراه بانک، اینترنت بانک و انجام برخی تراکنش‌های مالی خبر می‌دهند. علیرضا رجایی اربابی، روزنامه‌نگار حوزه اینترنت.
14: ببینید، این صرفاً یه اختلال بانکی نبوده. زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته، و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه روی تعدادی از بانک ها. حالا اینکه گروه مهاجم دقیقا از چه روش و آسیب پذیری برای نفوذ استفاده کرده هنوز دقیقا مشخص نیست، و نکته ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیر ساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتون ها با مشکل مواجه بود. مسئله بعدی کاهش اعتماد عمومیه. این مسئله روی اعتماد عمومی خیلی تأثیر گذاره، مثل اتفاقی که مثلا اگه یادتون باشه برای بعد از هک پمپ بنزین ها افتاد. و هرچقدر وابستگی این بانک ها به زیر ساخت های مشترک بیشتر باشه، از یه بابتهای خوبه به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابتهایی هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
13: کاهش دسترسی به برخی پلتفرم ها به ویژه اینستاگرام در ایران به عنوان یکی از مهمترین پلتفرم های تجارت خرد و بازاریابی آنلاین در شرایطی است که هزاران فروشگاه و کسب و کار کوچک بخش عمده درآمدشان را از طریق آن تامین می کنند. به همین دلیل هر گونه محدودیت یا اختلال در دسترسی به این پلتفرم می تواند پیامدهای اقتصادی مستقیمی برای شهروندان داشته باشد. منتقدان میگویند آنچه امروز در قالب اختلال بانکی و محدودیت اینترنتی دیده می شود تنها یک بحران فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تمرکزگرایی، فیلترینگ و محدودسازی دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، محدود کردن دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی و اعمال محدودیت‌های مکرر بر اینترنت در عمل فضای آنلاین ایران را بسته نگه داشته است. کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی در زمان وقوع بحران‌های سایبری هم روند اطلاع رسانی شفاف، تبادل اطلاعات فنی و ارزیابی مستقل از ابعاد یک واقعه را دشوارتر می‌کند. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به خدمات دیجیتال وابسته شده. از این رو ناظران معتقدند که امنیت سایبری، پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی آزاد به اینترنت صرفاً موضوعی فنی نیست، بلکه به مسائل کلیدی حکمرانی، شفافیت و اعتماد عمومی تبدیل شدند. مسائلی که بدون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنان محل پرسش و نگرانی است و می تواند ابهام، شایعه و کاهش اعتماد عمومی را بیش از پیش به همراه داشته باشد.
2: گزارشی بود از بنیامین صدر. سازمان تامین اجتماعی از صدور احکام افزایش حقوق و متناسب سازی مستمری بگیران این سازمان در سال 1405 خبر داد. با این حال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که اجرای کامل احکام جدید و پرداختها به تامین منابع مالی مورد نیاز وابسته است و این موضوع در حال پیگیری است. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
15: سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد پرداخت مستمری بازنشستگان از عصر چهارشنبه آغاز می شود و این فرایند تا پایان روز 31 خرداد ادامه خواهد داشت. بر اساس اعلام این سازمان، افزایش سالانه مستمری ها مطابق مصوبه شورای عالی کار برای حداقل بگیران 60% و برای سایر سطوح مزدی 45% به علاوه 1,500,000 تومان در نظر گرفته شده. همچنین مرحله سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش 30% در احکام جدید اعمال شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران در هفته‌های گذشته تأخیر در انتشار احکام جدید و مشخص نبودن زمان دقیق اجرای افزایش‌ها نگرانی‌های زیادی را در میان مستمری بگیران ایجاد کرده بود. رضا صدیقی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز دوشنبه به وبسایت تابناک گفته بود که از نظر قانونی هیچ مانعی برای پرداخت افزایش حقوق و معوقات بازنشستگان وجود ندارد، اما مسئولان تأمین اجتماعی کمبود منابع مالی را علت این تأخیر عنوان می کنند. به گفته این نماینده مجلس، منابع این افزایش حقوق در قوانین و ردیف‌های اعتباری پیش بینی شده، اما مسئولان اجرایی معتقدند امکان پرداخت یک جای این مبالغ را در شرایط فعلی ندارند. با این حال روز سه‌شنبه مدیر کل تامین اجتماعی کردستان از صدور احکام جدید افزایش سالانه و اجرای مرحله نهایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1405 خبر داد. سه‌صلاح قریشی گفت احکام افزایش سالانه و متناسب سازی حقوق 1405 برای حدود 5,200,000 مستمری بگیر در کشور صادر شده و در دسترس قرار گرفته است. خبرگزاری فارس گزارش داده است که با اعمال این افزایش حقوق ها هم تشکل‌های بازنشستگی تاکید می‌کنند که بخشی از مطالبات این قشر همچنان باقی مانده است. از جمله این موارد می‌توان به تعیین تکلیف معوقات افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت، وضعیت برخی مزایای جانبی مانند حق اولاد، حق مسکن و همچنین حذف کمک هزینه 716,000 تومانی مربوط به حفظ قدرت خرید حداقل بگیران اشاره کرد. بر اساس این گزارش حذف این کمک کمک هزینه میتواند بخشی از اثر افزایش حقوق را خنسا کند، به ویژه برای افرادی که دریافتی ماهانه آنها در حدود 10 میلیون تومان است. در همین حال مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که اجرای کامل احکام جدید و پرداختها به تامین منابع مالی مورد نیاز وابسته است و این موضوع در حال پیگیری است.
2: گزارشی بود از فرشته قاضی. جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز گزینه‌های دیگری را برای تامین انرژی مورد نیاز مصرف کنندگان برجسته کرد. کشورهای مختلف جهان اکنون به سمت انرژی‌های بادی، خورشیدی و هسته‌ای روی آوردند و به گزارش روزنامه نیویورک تایمز رقابت برای کنترل این بازار بین‌المللی با برتری چین به پیش می‌رود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
16: در سالهای اخیر اتفاقاتی رخ داده که سبب تغییر رفتار مصرف کنندگان و رویکرد کشورهای مختلف در مورد حاملهای انرژی و جابجایی گزینه‌ها شده است. دیزل گیت یکی از معروفترین نمونهای این تغییر رفتار و سیاست کلان حاملهای انرژی است. در سال 2015 گروه فولکس واگن که یکی از غول‌های خودروسازی جهان است، مجبور شد به دلیل جعل اسناد در آزمایش‌های مربوط به میزان آلاینده‌ها در خودروهای دیزلی تولید شده برای آمریکا به طور رسمی عذرخواهی کند. بعدها اعلام شد که خودروهای دیزلی این شرکت که محبوبیت زیادی در آمریکا داشتند، 40 برابر بیش از حد مجاز نیتروژن اکسید وارد محیط زیست می‌کردند. این واقعه به تغییر ذائقه گروه بزرگی از مردم و روی آوردن آنها به خودروهای برقی و هیبرید منجر شد. دیزل گیت سبب شد خریداران خودرو به ویژه در اروپا از خودروهای دیزلی فاصله بگیرند و سهم این نوع خودروها از 52% در سال 2015 به 10% در سال 2025 کاهش یافت. واقعی دیگری که بازار انرژی جهان را تکان داد، تجاوز روسیه به اوکراین در سال 2022 بود که شوک بزرگی به بازارها وارد کرد. قیمت حامل‌های انرژی جهشوار افزایش یافت، ولی تغییر سریع مسیرهای نقل و انتقال نفت و گاز مایع و افزایش تولید در برخی مناطق توانست اثرات این واقعه را به حداقل برساند. و اکنون به گزارش خبرگزاری رویترز، بسته شدن تنگه هرمز که سبب شد دست کم 1 میلیارد بشکه نفت خام و مشتقات نفتی تولید شده در خاورمیانه به دست مشتریان آسیایی و اروپایی نرسد، مصرف کنندگان و کشورهای مختلف را بار دیگر به سمت انتخاب گزینه‌های دیگر و این بار برای طولانی مدت سوق داده است. بازارهای جهانی تا کنون توانستند شوک ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را با آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت، کاهش مصرف در چین و شیوه‌های دیگر تحمل کنند و قیمت نفت به جز موارد معدودی از 100 دلار در هر بشکه فراتر نرفته. اما جنگ اخیر با پدیدار کردن تضادها از یک سو و منافع مشترک از سوی دیگر منجر به تغییر و تحول در رویکرد کشورهای مختلف نسبت به آینده حامل‌های انرژی شده است. برخی کشورها مانند چین، ژاپن و کره جنوبی در کوتاه مدت استفاده از زغال سنگ را به عنوان گزینه مطمئن افزایش دادند، ولی در کنار دیگر کشورها سرمایه گذاری بر روی انرژی‌های بادی، خورشیدی و هسته‌ای را در اولویت خود قرار دادند. چین به بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی و هیبرید تبدیل شده و در سال گذشته میلادی نیمی از بازار خودرو در آن کشور در اختیار شرکت‌های تولید کننده این نوع خودروها بود. سیاست انرژی در کشورهای مختلف هم به تدریج از سوخت‌های فسیلی به سوخت‌های تجدیدپذیر و برقی تغییر می‌کند. به گزارش نیویورک تایمز در ماه آوریل سال جاری انرژی‌های بادی و خورشیدی برای نخستین بار در جهان بیشتر از نیروگاه‌های گازی برق تولید کردند که نشانه‌ای از تغییر رویکرد کلان کشورها به منابع تولید انرژی است. اما روی دیگر سکه رقابت کشورهای تولید کننده انرژی‌های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز با کشورهایی است که تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی برقی را در اولویت برنامه‌های طولانی مدت خود قرار داده‌اند. به گزارش رویترز، گرچه اوپک و اوپک پلاس در جنگ اخیر تضعیف شدند، ولی همه آنها در انتظار باز شدن کامل تنگه هرمز و بازگشت هرچه سریع‌تر به صدور حداکثر نفت و گاز مورد نیاز بازار هستند. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که کشورهایی مانند برزیل، ونزوئلا، کولومبیا و آرژانتین در تلاش برای افزایش تولید نفت هستند. دولت دونالد ترامپ نیز به نوشته نیویورک تایمز تلاش می کند پروژه های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر را متوقف کند و این رویکرد به معنی واگذار کردن میدان مبارزه در زمینه فناوری و برتری های صنعتی به بزرگترین رقیبش چین است. نیویورک تایمز می نویسد جنگ اخیر شکاف بین آمریکا و متحد دیرینه آن اروپا را عمیق‌تر کرده و فرصت دیگری به چین می دهد تا نقش خود را به عنوان یک رهبر جهانی گسترش دهد. چین اکنون پیشتاز تولید توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی، باتری‌های برقی برای خودروها و نرم‌افزار مورد نیاز برای مدیریت جریان انرژی است. به نوشته نیویورک تایمز، نقش فزاینده چین در تضمین دستیابی کشورهای مختلف به منابع انرژی قابل اطمینان به تقویت اهمیت استراتژیک و نفوذ آن در جهان منجر شده است.
2: گزارشی بود از جمشید زند. در سالهای اخیر استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به یکی از بحث برانگیزترین تحولات در حوزه جنگ مدرن تبدیل شده است. در همین راستا بر اساس سندی که به رؤیت خبرگزاری فرانسه و رویترز رسیده، دولت ایالات متحده تایید کرده که در جریان عملیات خشم حماسی علیه ایران از ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XAI استفاده شده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
17: برخی تحلیلگران نظامی می‌گویند جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران از نخستین نمونه‌های جنگ است که در آن از ابزار هوش مصنوعی استفاده شده. در همین راستا بر اساس یک سند حقوقی که توسط خبرگزاری فرانس پرس مشاهده شده، یک مقام آمریکایی تاکید کرده که ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XAI در عملیات خشم حماسی ارتش آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته. این سند در چارچوب یک پرونده قضایی زیست محیطی علیه زیرساخت‌های شرکت XAI ارائه شده. شرکت XAI متعلق به ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و کارآفرین مشهور آمریکایی است. در همین سند به شهادت کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون اشاره شده. او گفته که مدل گروک از شرکت XAI اکنون در پروژه‌ای متعلق به ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود. پروژه‌ای که به شناسایی و هدفگیری نظامی کمک می‌کند. او همچنین اشاره کرده که پیشتر ارتش آمریکا از مدل کلاود متعلق به شرکت آنتروپیک استفاده می‌کرد. به گفته کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون، سامانه میون سمارت در وزارت دفاع آمریکا توانسته در یک عملیات نظامی علیه ایران در مدت 96 ساعت بیش از 2000 حمله را علیه 2000 هدف مختلف هدایت کند. او همچنین از افزایش چشمگیر کارایی عملیاتی به دلیل استفاده از نسخه ویژه نظامی گروک تمجید کرده. در این گزارش همچنین آمده که دولت آمریکا پس از پایان همکاری با شرکت آنتروپیک به دلیل محدودیت‌های این شرکت در استفاده این نظامی از هوش مصنوعی به سمت شرکت‌های مانند گوگل و اوپن ای آی و ایکس ای آی رفته. برخی از کارکنان این شرکت‌ها نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی ابراز نگرانی کردند. طبق شهادت کامرون استنلی، ارتش آمریکا همچنان در حال گذار به استفاده گسترده از هوش مصنوعی است و در برخی موارد هنوز از مدل‌های قبلی مانند کلاود در عملیات‌های مرتبط با جنگ استفاده می‌کند. در بخش دیگری از گزارش فرانس پرس به اختلافات حقوقی شرکت XAI با سازمان حقوق مدنی NAACP اشاره شده. این سازمان XAI را متهم کرده که بدون مجوز از توربین‌های گازی در مراکز داده خود استفاده می‌کند. موضوعی که به گفته این نهاد باعث آلودگی هوا در مناطق عمدتاً سیاه‌پوست نشین شده است. اردیبهشت ماه گذشته مرکز امنیت و فناوری‌های نوظهور وابسته به دانشگاه جورج‌تاون آمریکا مطالعه‌ای را منتشر کرد که به بررسی نقش روزافزون هوش مصنوعی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های نظامی می‌پردازد. در این مطالعه هشدار داده شده که با وجود توانایی‌های گسترده این فناوری، هوش مصنوعی هنوز نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی در میدان نبرد شود. در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون. همچنین آمده کشورهای مختلف از جمله آمریکا، چین، روسیه و ناتو و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی توسعه چنین سامانه‌هایی انجام دادند. چین هوش مصنوعی را ابزاری برای تقویت فرماندهی و تصمیم‌گیری نظامی می‌داند. روسیه از امکان کاهش نقش عامل انسانی خبر داده و آمریکا نیز بر استفاده از داده و هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری سریع و دقیق‌تر تاکید کرده. بر اساس این مطالعه همچنین شرکت‌های فناوری و دفاعی نیز در حال رقابت برای ارائه محصولات خود در این زمینه به این کشورها هستند، از جمله شرکت‌های آمریکایی پالانتیر و اسکیل ای آی که سامانه‌هایی برای تحلیل اطلاعات، آگاهی میدانی و پیشنهاد گزینه‌های عملیاتی عرضه کردند. این مطالعه کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در تصمیم گیری نظامی را در سه دسته طبقه بندی می کند: آگاهی موقعیتی، برنامه‌ریزی و اجرا و پیش‌بینی. این کاربردها شامل شناسایی نیروهای خودی و دشمن، تحلیل زنجیره‌های تامین، انتخاب اهداف توپخانه‌ای، طراحی سناریوهای عملیاتی و حتی پیش‌بینی بحران‌ها و نتایج احتمالی نبردها می شود. مطالعه همچنین تأکید می کند که سامانه‌هایی که مدعی پیش‌بینی رفتار انسان‌ها، ناآرامی‌های اجتماعی یا اقدامات نظامی آینده هستند، باید با احتیاط ویژه مورد استفاده قرار گیرند، زیرا رفتار انسانی برخلاف پدیده‌هایی مانند آب و هوا از قوانین فیزیکی مشخصی پیروی نمی‌کنند و عدم قطعیت در آنها قابل حذف نیست. گزارش به طور ویژه درباره مدل‌های زبانی بزرگ LLM نیز هشدار می‌دهد. به گفته پژوهشگران، این مدل‌ها ممکن است اطلاعات نادرست را با اطمینان بالا ارائه کنند یا برای توصیه‌های خود توضیحاتی بسازند که با واقعیت فرایند تصمیم‌گیری آنها همخوانی ندارد. همچنین این موضوع می‌تواند

شش صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. ترامپ و پزشکیان به شکل الکترونیکی یادداشت تفاهم را امضا کردند. ترامپ می گوید دارایی‌های مسدود شده ایران در نهایت باید بازگردانده شود. و قالیباف مدعی شد ایران در جنگ به اهداف خود رسیده است. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که یادداشت تفاهم ایران و آمریکا به شکل الکترونیکی و مجازی امضا شده و رسمیت یافته است. به گفته این مقام دیپلماتیک ایرانی، با وجود صحبت‌های قبلی مبنی بر امضای توافق از سوی جدی ونس و محمد باقر قالیباف، در نهایت تصمیم بر این شد که بالاترین مقام‌های اجرایی دو کشور، یعنی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ، آن را به شکل الکترونیکی امضا کنند. اسماعیل بقایی تاکید کرد که اگرچه دیگر نیازی به برگزاری مراسم ویژه برای امضای تفاهم وجود ندارد، اما هیئت‌های نمایندگی دو کشور بر اساس برنامه قبلی برای آغاز مرحله دوم مذاکرات در سوئیس حاضر خواهند شد. یک مقام کاخ سفید هم این موضوع را تایید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دارایی‌های مسدود شده ایران در اصل متعلق به این کشور است و در نهایت باید به تهران بازگردانده شود. آقای ترامپ در کنفرانس خبری پایان نشست سران گروه 7 گفت: ما مقدار زیادی از پول آنها را گرفته ایم و آن را مسدود کرده ایم. این پول ما نیست و پول خودشان است و فکر می‌کنم در نهایت باید آن را به آنها برگردانیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره تحریم‌ها گفت: در صورت پایبندی ایران به توافق، واشنگتن می‌تواند در آینده درباره کاهش یا لغو برخی تحریم‌ها گفتگو کند. او افزود: تحریم‌های فعلی مانع بازسازی اقتصاد ایران می‌شوند و بدون تغییر شرایط ایران با مشکلات اقتصادی جدی روبرو خواهد بود. آقای ترامپ در عین حال تأکید کرد که آمریکا هیچ پولی در اختیار ایران قرار نخواهد داد و هر گونه سرمایه‌گذاری یا اجرای طرح‌های اقتصادی از جمله صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری منوط به اجرای کامل تعهدات تهران به ویژه در حوزه هسته‌ای خواهد بود. صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه ایران در چارچوب تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن ایجاد خواهد شد. اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، اعلام کرد با وجود مشارکت در مذاکرات با آمریکا، کمترین اعتمادی به واشنگتن ندارد و این موضوع را به جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، نیز گفته است. قالیباف در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفت: جزئیات این توافق پس از امضای رسمی آن منتشر خواهد شد. او همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی هیچ ممنوعیتی برای ورود و سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران قائل نیست. رئیس مجلس افزود: بخشی از منابع پیش بینی شده در قالب صندوق 300 میلیارد دلاری صرف جبران خسارت‌های ناشی از جنگ خواهد شد. قالیباف همچنین با دفاع از روند مذاکرات گفت: جمهوری اسلامی در جنگ اخیر به اهداف خود دست یافته و اجازه نداده آمریکا و اسرائیل به اهداف اعلام شده خود برسند. او تاکید کرد که تهران همزمان با مذاکره به اقدامات طرف مقابل نیز پاسخ داده و از طریق دیپلماسی توانسته دستاوردهایی بیش از گزینه نظامی به دست آورد. او در پایان مذاکرات را نمونه ای از دیپلماسی مبتنی بر اقتدار توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی در میدان جنگ و مذاکره به طور همزمان عمل کرده است. اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اعلام کرد که مراسم تشییع علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، علاوه بر ایران در عراق نیز برگزار خواهد شد. به گفته زاکانی، روز 17 تیر مراسمی در عراق برگزار می‌شود و یک روز بعد پیکر او برای خاکسپاری به مشهد منتقل خواهد شد. او جزئیاتی درباره محل برگزاری مراسم در عراق ارائه نکرد. شهردار تهران همچنین از تدارک گسترده برای مراسم تشییع در پایتخت خبر داد و گفت: مسئولان انتظار دارند نزدیک به 20 میلیون نفر در این مراسم حضور پیدا کنند. او این مراسم را بزرگترین تجمع تاریخ تهران توصیف کرد. بر اساس برنامه اعلام شده از سوی ستاد بزرگداشت علی خامنه‌ای، مراسم وداع روزهای 14 و 15

0: تیر در مصلی تهران برگزار می شود.
1: تشییع در تهران برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده و مراسم دیگری نیز روز سه‌شنبه در قم برگزار خواهد شد. علی خامنه ای بنابر اعلام مقام های جمهوری اسلامی در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به تهران در 9 اسفند 1404 کشته شد.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پور استاد هستم. در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تورم فزاینده، پیامدهای گسترده جنگ و محاصره تجاری روبروست، جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان در یک همایش اقتصادی به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد کشور و چشم‌انداز پیشرو پرداختند. این اقتصاددانان با ابراز نگرانی نسبت به روندهای موجود درباره خطر تشدید بحران‌های اقتصادی و تجاری ایران هشدار دادند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مصطفی خلجی.
1: این روزها که ایران با بحران‌های متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بحث‌هایی درباره اینکه با چه راهکارهایی می‌شود از این بحران‌ها خارج شد در جریان است. روزنامه دنیای اقتصاد در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 از کارشناسان، اقتصاددانان و استادان مطرح دعوت کرد تا در پنل‌هایی با موضوعات چشم‌انداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز، چشم‌انداز صنایع در سال 1405، اقتصاد دیجیتال، چالش‌های کسب و کارها در بخش‌های مختلف و پیش‌بینی سمت و سوی بازارها نظرات خود را بیان کنند. یکی از مهمترین سخنرانان این همایش مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد. به گفته او در اقتصادهای عادی رشد بنگاه‌ها، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش رفاه خانوارها می‌شود، اما در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز، رفاه خانواده‌ها بیش از آن که حاصل تولید و بهره‌وری باشد از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین می شود. همچنین حجت الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، در این همایش گفت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه انباشت سالها بحران و شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی است. از تحریم‌ها، اعتراضات داخلی و ناامنی‌های منطقه‌ای گرفته تا همه‌گیری کرونا. به گفته او کشور همچنان در میانه بحران قرار دارد و نااطمینانی گسترده اقتصادی و سیاسی باعث شده خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های مهم اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. او هشدار داد که حتی بدون وقوع جنگی فراگیر در داخل کشور، تداوم نااطمینانی می‌تواند به افزایش فقر، مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری آسیب‌های گسترده روانی و اجتماعی منجر شود. اما آنچه این روزها در ایران به طور ملموس مردم را نگران کرده، افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم است. کارشناسان می‌گویند که وضعیت اقتصادی کنونی ممکن است که تورم را به رقمی بی سابقه افزایش دهد. علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران هشدار داد که دولت ایران در شرایط کنونی باید از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز کند.
2: یک روش تأمین کسری بودجه این هست که پولی‌سازی انجام بدهیم. یعنی چه پولی‌سازی انجام بدهیم؟ پول چاپ کنه، بانک مرکزی پول چاپ کنه، پول پرقدرت بانک مرکزی وارد نظام بین بانکی میشه و در نهایت باعث میشه که قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش پیدا بکنه به شدت با یک ضریب تکاثری و تبدیل به تورم خواهد شد. اگر ما تورم نداشتیم یا تورم ما منفی بود، این بهترین راه بود، یعنی میتونستیم کسری بودجه رو پولی کنیم. ولی وقتی که تورم ما از نرخ‌های 20% و 30% الان رسمیش به 70% رسیده و وقتی غیر رسمی میریم به تورم مخصوصا مواد غذایی نگاه میکنیم، ما مثلا تخم مرغ داریم که یه چیزی حدود احتمالاً 200% افزایش پیدا کرده، یا روغن نباتی رو داریم که بین 400% تا 500% افزایش پیدا کرده، میبینیم که انتظارات تورمی به ما اجازه نمیده که بیشتر از این شما سیاست‌های تورمی در پیش بگیرید. پس این راه تأمین کسری بودجه کاملا بن‌بسته و من توصیه میکنم این مسیر رو نروند، ولی برداشتم این است که متاسفانه نظام به این سمت داره حرکت میکنه.
1: این اقتصاددان به عنوان راهکار جلوگیری از تورم تاکید کرد که دولت باید در زمینه انتشار اوراق قرضه اقدام کند.
2: بهترین مسیر این هست که دولت اقدام به انتشار اوراق بکند، استقراض بکنه از جامعه، از نسل آینده قرض بگیره و الان هزینه بکنه و این نسل رو نجات بدهد. این راهکاری است که سالیان سال است بنده دارم روش تاکید میکنم و راهکاری است که از خودم نمیگم، راهکاری است که در تمام کشورهای پیشرفته همین مسیر بوده است. شما مسیر بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم ببینید، در همین مسیر حرکت شده. جایی که پولی شده، تورم افزایش پیدا کرده، اتفاقا آثار منفی خودش هم به جا گذاشته.
1: اما در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع در جنگ آسیب دیده اند و چشم‌انداز روشنی برای سرمایه‌گذاری نیست، حسین رجب‌پور، رئیس مؤسسه پژوهشی سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران گفت بازار کار ایران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها و به ویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ وارد دوره‌ای از رکود و افت اشتغال شده است. او تاکید کرد که برای کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری دولت باید با سیاست‌های کلان خود ثبات ایجاد کند.
3: در متغیرهای اقتصاد کلان وقتی که میخوان راجع به نقش دولت صحبت بکنن خیلی راجع به ثبات اقتصاد کلان صحبت میکنن. در واقع تورم عامل ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان این نااطمینانی رو از بین میبره. ولی دوره تحریم دوره نااطمینانیه. مسئله که وجود داره اینه که در سال فعلی، در سال 1405 دولت از همه لحاظ با کسری بودجه‌های سنگین مواجه خواهد بود و آیا در شرایط کسری بودجه باید به سمت کنترل کسری بودجه بره؟ نهایت این داستان این هستش که اگر این سیاست اتخاذ بشه ما با بیکاری‌های میلیونی در کشور روبرو خواهیم بود. صرف نظر از تورم شدیدی که در سال اخیر خواهیم داشت، احتمالاً بحران‌های جدی اشتغال خواهیم داشت.
1: اما صرف نظر از بحران‌های همیشگی اقتصاد ایران، در هفته‌های اخیر محاصره بنادر جنوب کشور از سوی آمریکا وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کرده است. این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران بود. حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس داده‌های گمرکی 10 ماهه منتهی به دی ماه 1404، مسیرهای دریایی جنوب کشور ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند.
4: در 10 ماهه نخست 1404 ما حدود 94 میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات یا ارزش تجارتمون بوده که سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار حدود 49 میلیارد دلار و 52.1% از کل تجارت، از جنبه واردات حدود 26 میلیارد دلار و از جنبه صادرات حدود 23 میلیارد دلار. و در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر خلیج فارس، دریای عمان و چابهار یعنی مرز جنوبی رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، اون سبز رنگه میبینید در زمینه واردات و صادرات باز حرف اول رو میزنه و مرز زمینی ما در زمینه واردات خیلی تعیین کننده نیست، نارنجیه، اما در زمینه صادرات نقش داره.
1: اما مرزهای زمینی ایران در چه وضعیتی هستند و آیا می توانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند؟ کیوان جعفری تهرانی، کارشناس اقتصادی، در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت:
5: ما زیاد شنیدیم که پاکستان قرار جایگزین امارات بشه. گوادر درسته که از فاصله با چابهار حدود 145 کیلومتر است، ولی واقعیت قضیه اگر جاده بخوایم بریم بیش از 200 کیلومتره. اون امنیت کافی رو نداره، جاده مناسب نیست و کلا گوادر بندر ترمینال کانتینری فعلا نیست. بیشتر بزرگترین بندر واردات نفت چین هست که تأسیس شده. بندر کراچی خب امکانات داره ولی بعد مسافت داره. یکی از مسائلی که ما برای واردات داریم طبیعتاً اون امنیت لازم رو که بتونن جاده‌های پاکستان و جاده‌های ایران در کوتاه مدت ندارن، مگر اینکه عده‌ای از شرکت‌ها بیان هم ناوگان هم بذارن هم امنیت قضیه رو تامین کنن. تازه این مسئله برمیگرده به بحث واردات. صادراتی که ما تو حجم بالا داریم، محمولای فله رو صادر میکنیم، به هیچ وجه امکان نداره که کامیونا از مرز مشترک وارد پاکستان بشن و برن تو گوادر تخلیه کنن یا برن تو کراچی. پس این مسئله بلاکت اگه حل نشه، این که ما بیایم در واقع بگیم از پاکستان میخوایم استفاده کنیم در کوتاه مدت عملیاتی نیست.
1: آقای جعفری تهرانی همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که به دلیل هزینه بالا و زمان طولانی این مسیرها نمیتوانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.
5: راهن ایران از اینجا باید حرکت کنه، بره قزاقستان، مرز خشکی خرگوز، از خرگوز میره ارومچی. ارومچی آخرین شهر تو استان سنکیانگ غرب چینه. از سنکیانگ هم داخل شبکه راهن چین بره تبریز تا برسه به شانگهای 10000 کیلومتر. یعنی ما اگر قرار باشه حالا از تهران یه فاصله شو 700-800 کیلومتر کم کنیم، 9500 کیلومتر شبکه راهنه جواب نمیده. ما مجبوریم به خاطر اینکه شبکه راهنه افغانستان جوابگو نیست، از شمال بریم از ترکمنستان، از قزاقستان و بعد بریم ارومچی، از ارومچی بریم مغولستان داخلی و بیایم داخل مرکز چین. این شبکه راهن هم که صحبتشه که بین 7 تا 10 هزار دلار یک کانتینر 20 فوت هزینه میخوره، فردا اگه بخوایم پتو با این کانتینر بیاریم اصلا قیمتش سر به فلک میزنه. این بطری دو برابر شده میشه 5 برابر. پس تنها راه حل واقعا رفع بلاکت.
1: کارشناسان در همایش چشمانداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول زمینه لغو محاصره دریایی را فراهم کند. حسین توکلیان:
6: ما به شدت تحت تأثیر مرز آبی قرار گرفتیم، بنابراین اولویت اصلی و مهمترین اولویت باید رفع موانع تجاری از این محل باشه، مگر نه ما به شدت تحت تأثیر سو قرار خواهیم گرفت. اگر بحث محاصره دریایی بیش از 2 ماه، حتی 1 فصل نه، بیش از 2 ماه طول بکشه، تقریبا میشه گفت که اقتصاد ایران فلج خواهد شد رسما.
1: همچنین به گفته حجت الله میرزایی، پیش بینی می شود امسال حدود 4.5 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شوند و در مجموع این جمعیت به حدود 40 میلیون نفر برسد. آقای سعدوندی نیز هشدار داد که ممکن است تورم 4 رقمی در راه باشد.
2: من به جرأت خدمت شما عرض می‌کنم خیلی راحت تورم ما 3 رقمی و 4 رقمی خواهد شد. حالا خواهید دید بسیار بسیار بد داریم جلو میریم. من هشدار میدم، بارها هم هشدار دادم، توجه نشده. یک زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض میکرد که باز بهتر از سیستم فعلی بود. در برنامه 5 سال سوم متوقفش کردن، گفتن دولت نمیتواند مستقیم از بانک مرکزی استقراض بکند. نتیجه این شد که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه، نظام بانکی اضافه برداشت داره از بانک مرکزی، بانک مرکزی بانک ها رو جریمه میکنه، اضافه برداشت تشدید میشه، خود بانک مرکزی اون اضافه برداشتی که تشدید شده پرداخت میکنه، باز جریمه رو افزایش میده. یک حالت فکاهی داره این قضیه که این اصلا دلسته. این سیستم یه مقداری به نظر میسه ایرادات خیلی جدی داره. الان ما احتمالاً برای تامین کسری بودجه رو میاریم به نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی رو تشدید خواهیم کرد و در نهایت به نظرم نمیرسه که سرانجام خوبی برسیم.
1: موسی غنی نژاد دیگر اقتصاددان نیز در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت که در 2 دهه اخیر حکمرانی دستوری به تدریج جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قانون شده است. او هشدار داد دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی تنها با سیاست‌گذاری‌های صحیح امکان پذیر است و اصلاح مسیر اقتصاد ایران مستلزم بازگشت به حاکمیت قانون، کاهش مداخلات دستوری، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهم کردن بستر آزادی فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین منافع ملی است.
7: گزارش مصطفی خرجی رو می‌شنیدید. با وضع شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. در ادامه شنونده تجربه آوا از تهران باشید.
8: با اینکه ما پیش زمینه‌ای داشتیم، یعنی فکر می‌کردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمی‌دونستم چه بلایی قرار سر ایران بیاد. من تا 2-3 روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمی‌خواست از تهران جدا بشم. فکر می‌کردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت‌تر میتونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مون هم جایی بود که خیلی بهش حمله میشد، تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت میگرفت. 2-3 روز مونده به عید یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن، هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد میشد اطراف خونه ما رو میزد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقف‌های کاذب میلرزیدن، در خونه میلرزید، شیشه ها میلرزیدن و گویی احساس میکردم دقیقاً روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگیم دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمی اومد. هر چه تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبم رو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم. و به اصرار خانواده، به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم، تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت‌ها نشسته بودم و نمی‌دونستم چی رو با خودم باید ببرم. لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمون رو ببرم، گل‌هامو چیکار بکنم که مثل بچه‌هام بودن. خونه‌ای که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره بر میگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربهی که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونهی وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام، یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچی دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهای دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج میشدم. وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا می افتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد می شدن می اومدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد می شدن 4 دقیقه بعد می رسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده رو تماشا می کردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیر ساختای ما رو بزنن. وقتی فکر کردم که این زیر ساخت ها با چه بدبختی توی سالهای تحریم با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم به هم زدن با یه بمب میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوون هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برای تلاش بکنیم و هیچ کس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
7: صدای آوا رو میشنیدید از تهران. وقتی اینترنت قطع بود دیگران چه کاری میکردند؟ از استراب بیخبری در میانه بمباران تا مهاجرت های کوتاه مدت برای چند دقیقه اتصال، از خانه های تخت و اینترنت در نزدیکی مرز، بازار سیاه کانفیک، کانال های مخفی آپلود فیلم و موسیقی تا شبکه های پنهان موسیقی. پویش عزیزالدین در پادکست لایه 7 این موضوع رو بررسی کرده.
9: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 53 از پادکست لایه 7 جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم.
10: البته این افزایش قیمت VPN توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو با 500 تومن بخرید که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون 1 تومن میگرفتن. توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعی بعد نهم من چیزی بوده 7-8 تومن تا پولم خوردن.
11: اینترنت، تلفن، همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی‌های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باشون تماس بگیرم. هیچ جوری هر چقدر پیام میدادم، تلفن میزدم، خب از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار.
12: این دنبال وی پی ان و کانفیگ و کوفت و زهرمار ببخشید گشتن، مثلا توی تلگرامم یه فولدر ساختم اسمش کوفت.
9: وقتی از قطع اینترنت حرف میزنیم معمولا همه اول میرن سراغ عدد و رقما، چند درصد از ترافیک کم شده، کدوم پروتکل ها مختل شده، چه میزان از پهنای باند از دست رفته و کدوم ابزارهای فنی از کار افتادن. خب اینا داده های مهمی هن، اما ابدا کافی نیستن، چرا که فاجعه قطع اینترنت نه در نمودارها و گزارش های فنی که در زندگی روزمره آدم ها رخ میده. تو اون لحظه که کسی نمیتونه از زنده بودن خواهرش بعد از بمباران خبر بگیره، در مصاحبه دانشجویی که ممکنه با قطع شدن یک کانفیگ از دست بره، در کسب و کاری که مشتریانش ناگهان از فضای آنلاین به کل حذف میشن، و در اون استرابی که آدمها رو وادار میکنه برای چند دقیقه اتصال به اونور مرز، به بازار سیاه کانفیگ، به سیمکارت سفید و به هزار واسطه دیگه پناه. 3 ماه تمام ما به زبان فنی از آمار و زیرساخت گفتیم، اما بنا دارم که در این اپیزود و چند اپیزود پیش رو بیشتر سکوت بکنم تا شما روایتگر طولانی ترین قطعی اینترنتی باشید که بشر تا به امروز تجربه کرده. به همین منظور همراه سما نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که خارج از ایران زندگی میکنه هستیم و تمرکز این اپیزود روی اختلال در زندگی عادیه، روی تلاش آدمها برای حفظ کار، تحصیل، معیشت و ارتباط در وضعیتی که بدیهی ترین امکانهای زندگی دیجیتال ناگهان تبدیل میشه به کالای کمیاب، گرون، خطرناک و به شدت تبعیض‌آمیز. سوما به واسطه پژوهش‌هاش روایت‌های زیادی در مورد قطع اینترنت جمع‌آوری کرده، اما پیش از اون که روایت دیگران رو بشنویم از سوما پرسیدم که مواجهه خودش با این خاموشی طولانی مدت چی بوده.
11: من به عنوان یه روزنامه‌نگار و یه پژوهشگری که عمده کار من روی روایت‌های شفاهیه، یعنی روش تحقیق من میتونم بگم روایت‌های شفاهی و تجزیه و تحلیل روایت‌های مستندی که تجربه زیسته آدم‌هاست، و یه پژوهشگرم که به هر حال از اون جغرافیایی که مورد مطالعه‌شه دوره، به خاطر همین اینترنت بر من ابزاری نیست که فقط صرفا برای مثلا حالا خیلی فانتزی باشه یا بشه ندید گرفت. در اصل ارتباط ارگانیک من با جامعه‌ای که دارم باش کار میکنم از طریق اینترنت حاصل میشه. وقتی که اینترنت قطع باشه، خب من دسترسی به آدمایی که باهاشون در ارتباطم، صحبت میکنم، مصاحبه میکنم، به طور کامل قطع میشه، و خب از اتفاقایی که داره میفته تو اون جامعه هم من دور میمونم. از این بابت میتونم بگم که مسئله عادی برای من و کسایی که مثل من کارشون این توی با اینترنت نیست. به خاطر همین از همون اولی که اینترنت قطع شد توی ایران، شاید به جنگ 12 روزه میتونیم بگیم، خب من به دچار یه خلأ بزرگ شدم. به خاطر همین فکر کردم که یعنی اونطوری که خود من دارم فکر میکنم که چه راههایی وجود داره برای اینکه بشه این اینترنت رو، یعنی این ارتباط رو وصل کرد، یه آدمای دیگه هم اون طرف دارن به همین چیزا فکر میکنن. بر همین بود که این موضوع انتخاب کردم، سراغ این رفتم که با آدما صحبت کنم، ببینم که اول اینکه معضلاتشون موقع قطع اینترنت چی بوده، و دوم اینکه چه کارهایی دارن انجام میدن به خاطر اینکه این ارتباطشون رو به هر قیمتی که شده وصل نگه دارن.
9: ببینم از خانواده چطور خبر گرفتی؟ خبر داشتی اصلا این مدت؟
11: اینو یه تجربه شخصی، شاید خیلی هم مثلا تجربه تلخی برای من از این قطعی اینترنت باشه، توی روزایی که به هر حال جنگ بالا گرفته بود و خب به هر حال خانواده من سمت کردستان زندگی میکنن، اونجا خیلی بمباران زیاد شده بود و داشتن میزدن همه جا رو، اینترنت، تلفن، همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی‌های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باهاشون تماس بگیرم هیچ جوری، هر چقدر پیام میدادم، تلفن میزدم، خب از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار کنی. تنها گزینه‌ای که به ذهنم رسید این بود، از چند تا از دوستام که خبرنگار بودن و داخل ایران بودن من کمک گرفتم، یعنی اونا یه ارتباط خیلی محدودی میدیدم که بعضا آنلاین میشن و میشه باهاشون صحبت کرد. خب من با اونا تماس گرفتم، شماره مادرم، پدرم، تمام اعضای خانواده‌مو بهشون دادم که با هر کسی که میتونن تماس بگیرن و به من خبر بدن. شما فکر کن من این خبر رو دادم، بعد 45 دقیقه منتظر شدم تا اون دیده پیام منو، بعدش اون تونسته تماس بگیره و یه ساعت گذشته تازه به من خبر داده که بله با اون منطقه‌ای که بمباران شده، خب خونه خواهر منم شاملش بوده، خونه‌شون خراب شده، الان مادر من باهاش بوده و اونا توی بیمارستان بستریش. خیلی می‌خوام بگم یه فضای خیلی ترسناکی که پیام من خیلی دیر می‌رسید، پیام اون به من دیر می‌رسید و این وسط من همش فکر می‌کردم که اون شاید یه چیزی رو داره از من پنهان می‌کنه، برای اینکه خب به هر حال من طبیعتاً دورم، باورم نمی‌شد. تا نهایتاً به ذهنش رسید که یک وایس خیلی کوتاهی از مادر منو ضبط کنه و صدای مادر من، یعنی با یه واسطه دیگه سه نفر یک زنجیره‌ای ساختن و یه وایس خیلی کوتاه رو از مادر من به من رسوندن که من بفهمم مادر من حالش خوبه و حالا تو این بمباران که شده نهایتاً فقط تو بیمارستان زخمی شده و بستریه. خب این تجربه برای من واقعاً یه دریچه‌ای بود به سمت اینکه می‌دونستم خیلی آدمای دیگه الان در وضعیت من قرار دارن و یه سری کارا هست این وسط، یه سری زنجیره‌ها هست، یه اتفاقایی هست که دارن به هم دیگه کمک می‌کنن به خاطر اینکه این ارتباط بین داخل ایران و خارج ایران همچنان وصل بمونه. این شد که من خیلی فوکوس کردم رو مسئله، که مسئله قطعیه اینترنت تنها سرتیتر خبر نیست، یعنی ما باید در مورد آدما و این یعنی سلب حق عمومی از همه شهروندا از زبون خودشون صحبت کنیم. یعنی کافی نیست که من به عنوان مثلا یه کسی که جامعه شناسم یا یه کسی دیگه به عنوان صرفا کارشناس مثلا اینترنت و کامپیوتر بیاد و مسئله رو تحلیل کنه. ما نیاز داریم به اینکه این اتفاق رو از زبان خود آدم‌هایی که درگیر مسئله هستن بشنویم. به خاطر همین به نظر من توجه کردن به روایت آدم‌ها، به اینکه چه مشکلاتی رو دارن می‌گذرونن و چه راه حل‌هایی رو دارن به هر حال اختراع می‌کنن، یه بخش خیلی بزرگی از ماجرا است.
9: عجب، خیلی خیلی متاسفم چون این تجربه تلخ و ترسناکی رو از سر گذروندی و البته مطمئنم بسیاری از شنوندگان ما هم کمابیش تجربیات مشابهی در این مدت داشتن. حالا که بحث روایت ها شد بیا از روایت وحید شروع کنیم، دانشجویی که مجبور شد به خاطر یک مصاحبه دانشگاهی بره به اون سمت مرز. و البته من یادآوری میکنم برای حفظ امنیت راویان از اسامی مستعار برای اونها استفاده شد.
11: پویشان، خیلی از آدما، یعنی مثلا خب دانشجوها یا کسایی که به هر حال با شرکت‌های خارج از ایران بین المللی کار می‌کردن تو این محدوده قطعی اینترنت دچار مشکل شدن و خب ما می‌دونیم که یه کارفرمایی که بیرون از ایرانه هیچ درکی از این مسئله نداره که مثلا شما قرار 100 روز اینترنتت قطع باشه، چون باید شما به وقت پروژه‌تو تحویل بدی، کاراتو تحویل بدی، یا اون دانشگاهی که قرار با شما مصاحبه کنه صرفاً یه ددلاین داره. من تو این موقعیت با آدمای مثل وحید که دانشجو بودن و مصاحبه داشتن برای دانشگاه و باید خودشونو میرسوندن یا امتحانای زبان مثل آیلتس و تافل و اینا داشتن، با اینا یه مجموعه مصاحبه کردم که بدونم این جامعه دانشجوها مشکلاتشون چجوری بوده. خب وحید روایت یه نفر از اوناست که باید ددلاین داشت برای مصاحبه، پذیرشی گرفته بود، طبیعتاً 2 سال زحمت کشیده این آدم تا تونسته به این مرحله برسه، ولی خب اینترنت قطع شده. اونطوری که خودش تعریف می‌کرد نفر از دوستای دیگرش هم که باهاش در ارتباط بودن، خب به هر حال تصمیم گرفته بودن که کانفیگ بخرن و از این طریق مثلا مصاحبهشون رو انجام بدن، ولی روزای اول اینطوری بود که یا کانفیگا کار نمیکرد یا اینکه خیلی سرعت پایین بود و نمیتونست ریسک اینو قبول کنه که چیزی که براش 2 سال زحمت کشیده رو بخواد اینطوری مثلا با بگه 50-50 یا مصاحبه انجام میشه یا نمیشه. بر همین وحید و یه سری از آدمای دیگه میرفتن روستاهای مرزی، اونجا که اینترنت از کشورهای همسایه امکان این بود که اینترنت باشه و آدما مصاحبه کنن، و اونجا مصاحبهشو انجام میده توی یه خونه‌ای که اینترنت داره، میره و مصاحبهشو انجام میده، کارشو مثلا را میندازه. و اونطوری که خود وحید برای من میگفت همونجا تو همون روستایی که بوده خیلی آدمای دیگه رو دیده که اونها هم با شرایط مشابه اونجا بودن و هر کدومشون برای مثلا یه کاری اومدن تا مرز که اینترنت در دسترسشون باشه که بتونن کارشون انجام بدن. خب ما باید این در نظر بگیریم که این رفت و آمد زمانی بود که جنگ وجود داشت، بمباران وجود داشت و خب قسمت غربی کشور میدونیم که تو اون روزا خیلی شدید داشت بمباران میشده. این آدم ها حاضر شدن ریسک این که یک سفری رو انجام بدن وقتی که اون منطقه داره بمباران میشه و تا اونجا برن فقط به خاطر اینکه اینترنت در دسترسشون باشه و بتونن کارشون رو انجام بدن.
9: با یکی از همین صابخونه‌های لب مرز صحبت کردیم که خب به دلایل امنیتی نمیتونیم پخشش بکنیم، اما خوبه از زبون تو بشنویم چی شد که به جای خدمات معمول بدن برکفست که حالا میشه همون شب بخوابی و یه صبحونه هم صبح بزنی، تبدیل شد به تخت و اینترنت.
11: این آدمایی که توی این روستاهای مرزی بودن، خب این امکان براشون وجود داره که یه سیم کارتای دارن و میتونن از اینترنت مثلا کشور همسایه استفاده کنن و این سیم کارتا آنتن میده و خب میتونن اینترنت ها رو شارژ کنن. توی این موقعیت جنگی این براشون شده بود مثل یه آپشن. خب چون تقاضا زیاد بود، تعداد زیادی آدم میرفتن و خب از مسیرهای طولانی، مثلا هم آدمی که من باش صحبت کردم میگفت که من مثلا مسافر داشتم از تهران، از کرمان، از اصفهان که کلی راه اومده تا سمت غرب کشور، که حالا من اسم اون شهرها و روستاها رو سعی میکنم نگم چون به هر حال مسائل امنیتی این آدم ها مهمه. میومدن تا اونجا، خب طرف طبیعتا هواپیما نبود که با ماشین میومد، ممکن بود دو سه روز توی راه باشه، احتیاج داشت که یه جایی بمونه دیگه، نمیتونه که تو چادر یا مثلا تو به هر حال هوا هم سرد. یه تعدادی از این روستایی ها خونه هاشون رو اجاره میدادن به این مسافرا با این آپشن که این خونه اینترنت داره و شما میتونی از یه مثلا اتاق یا تختی استفاده کنی، همزمان اینترنت هم داشته باشه، کارتو انجام بدی و حالا یه روز دو روز هر شبه که کار طول میکشه بعدش هم خب هزینه‌اش حساب میکردی و برمیگشتی شهر خودت. این آدمی که من هم به واسطه مثلا کسایی مثل وحید تونستم باش ارتباط برقرار کنم، یکی از این آدما بود که توی روستا این کسب و کار به هر حال توی این مدت بر خودش راه انداخته بود، نگران بود برای آدما که میان و این شرایط برشون پیش اومده، ولی خب فکر میکرد که به هر حال یه کسب و کاریه و این مدت میتونه هم کمک کنه و همین که بر خودش یه درآمدی هم به وجود آورده. یعنی فکر میکنم این جزء، نمیدونم تا حالا جای دیگه توی دنیا این اتفاق افتاده یا نه، ولی اینجا یه مورد خیلی جدیدی بود، حداقل برای من واقعا جدید بود.
9: در گزارش اخیر فیلتربان به قلم نرگس کشاورزنیا حدود 20 تا روایت جمع کرده بود که یه الگوی مشترکی داشتن. آدم‌ها بین دو انتخاب ناعادلانه این وسط گیر افتادن، یا باید به اینترنت طبقاتی، اون اینترنت پرو و دسترسی‌های تبعیض‌آمیز تن بدن تا کار زندگیشون از بین نره، یا از این امتیاز صرف نظر کنن و هزینه‌اش رو با معیشت، سلامت روان و آینده‌شون بپردازن. اما قبل از اینکه این بحث اینترنت پرو همگانی بشه، مسئله اصلی کانفیگ بود، یک واژه فنی که یهو شد دغدغه پیر و جوان در ایران. کانفیگ خوب کجاست؟ کانفیگ تو کار میکنه؟ کانفیگ من کار نمیکنه؟ آیا قطع میشه؟ وصله؟ و همین نیاز بازار سیاهی ساخت پر از کلاهبرداری، قیمتهای گزاف و البته فرسایش روانی. برای دانیال دسترسی به اینترنت از اهمیت خیلی زیادی برخوردار بوده، بنابراین از همون اولین روزهای قطعی اینترنت سر و کارش میفته به بازار مکاره کانفیگ. اینو هم بگم، دانیال در روایتش از فروشندگان کانفیگ با نام ساقی یاد میکنه که قطعا منظورش فروشنده چیز نیست.
13: ببین، از همون روز اول که بیتو زدن و گمونم اینترنت کم و بیش قطع شد دیگه در عمده ایران، من به تقلع افتاده بودم که نت رو حتما داشته باشم هر جوری که شده. به همه ساقیایی که ازشون در واقع وی پی ان گرفتیم، عمدتاً هم وی پی انی که توی ایران هست و وی پی ان نسبتاً با کیفیتی که دارم تا قبل از 9 دی میگم، معمولا وی تو ری بود. به همه اونو پیغام دادم که آقا هر چی دارید، هر کار میتونید بکنید بکنید، به من کانفیگ بدید فلان و اینها. تا یک هفته 10 روز بعدش من هم نت داشتم، اما به چه قیمتی و با چه در واقع تقلایی، اون اصل قضیه است. من یادمه که توی این گروه ها میچرخیدم و واقعا از هر دوراخ سنبهی کانفیگ کپی میکردم و اصلا ممکن بود تمام روز دنبال وی پی ان باشم. و بعد از دو سه روز بازار در واقع وی پی ان فروشی به طرز عجیبی داغ شد در تلگرام. همون عده معدودی که وصل بودن، تو میدیدی که یهو یه سری کانال اومده بالا، مثلا با 1000-2000 تا ممبر که احتمالاً همش هم فیک بود، به یادش ادعا میکرد که من میتونم مثلا با فلان قیمت به شما کانفیگ بدم، وصل نگهتون دارم. و قیمت ها عجیب و غریب، مثلا تا قبل از 9 دی اگر شما، البته اون 9 دی ندی 9 اسفند، همه اون دی ها رو تصحیح میکنم اسفند، البته این افزایش قیمت وی پی ان توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو با 500 تومن بخری که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون 1 تومن میگرفتن. و من یادمه توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعیه بعد نهم من چیزی بوده 7-8 تومن فقط پولم خوردن. یعنی آدمایی بودن که شماره کارت میدادن و تو واریز میکردی بعد یه رو غیبش. در این میان یک چنل تلگرامی هم پای گرفت که این در واقع اسکمرا رو گزارش میداد و تو میتونست بفهمی کیا دارن کلا برداری میکنن. بعد یک کم کم دست هم اومد که به کدوم صفحه ها میشه اعتماد کرد، با علم بر این که تقریبا همه آدم های دور و برم به نت متصل نبودن، هیچ کس به نت اتصال نداشت. مثلا با همون گیگی تومن وقتی می اومدم داخل اینستاگرام می دیدم که مثلا حالا مثلا یه استوری میذارم چه می دونم مثلا 200 نفر دارن ویو میزنن، از این 200 نفر واقعا شاید مثلا 3 نفر 2 نفر توی ایران بودن و بعد هم دیگه رو پیدا می کردیم که حاجی اگه تو هستی تو به کی وصلی و تو چه جوری داری وی پی ان تعیین میکنی. بعد از اون در واقع بره اول کلاهبرداری و اصلا یه بلبشوی عجیب و غریبی بود و میتونم به جد بگم که واقعا اون وسط خیلی از آدم ها میلیاردر شدن فقط با کلاهبرداری، حتی نه با فروختن اف وی پی ان گرون، بلکه واقعا با کلاهبرداری صرف. تو اکانت هایی رو میدی در تلگرام که به تو در واقع اعدام میکنه میتونه به تو وی پی ان بده و بعد از یه هفته 10 روز میدیدی که دیلیت اکانت شده. از خیلی ها پول خوردن و رفتن و گمگور شد و واقعا یه سری آدم اون وسط به سادگی ثروتمند شد. مثلا 2 هفته که گذشت از قضیه دیگه ما میدونستیم که خب یه سری چنل هست که یه سری از آدم ها هستن که وصلن، حالا با سیم سفید یا استارلینک و میتونن وصل کنن شما. استارلینک خیلی گرونتر بود. من در تمام این در واقع دوران 1 گیگ فقط استارلینک گرفتم. به حقیقتش تجربه خودم با استارلینک اصلا پشم ریزون بود چون خیلی سرعتش عجیب بود. من اون چیزی گرفتم 19 بود پینگش و وقتی تو مثلا بعد من شما اونجا نت خوبی داریم، ولی خب برای من خیلی عجیب بود. بعد فهمیدم که تقریبا 190 اینها، تقریبا 100 اینایی که ادعا میکنن استارلینک دارن میفروشن به ملت، استارلینک نیستن، دارن از همین سیم سفیدا تانل میکنن. ساقیایی که خودشون این سیم کارت‌ها رو اجاره می‌کردن، حالا یا وصل بودن یا سرورهای داخلی که برای بعضی از شرکت‌ها مثلا تو می‌رفتی این کانفیگ‌ها رو وقتی می‌گرفتی سرورشون رو می‌دیدی، می‌دیدی مثلا میره به فیلیمو، میده به اسنپ، میره به چه می‌دونم ورزش 3، می‌دونی اینها. ولی همه اینهایی که کارشون اون وسط‌ها هم حتی لنگ نمی‌موند، یعنی اونا دیگه خودی بودن و سرورهاشون رو داشتن.
9: با همه مشکلات اما به ناچار دانیال با تعداد بسیار زیادی از این کانفیگ فروش ها در تماس بود.
13: من یه روز نشستم شمردم تعداد چنل هایی که ساقی وی پی ان و من بهشون جوین دادم و آدم هایی که شخص توی گوشیم که ببینم به چند تا ریسمان چنگ انداختم. 72 تا چیز داشتم، کل اینا 72 تا پیج و چنل و نمیدونم فارغ از گروه ها که اگر دوباره مثلا وضعیت شد یه دونه از اینها بتونه به داد ما برسه. من اسکرول میکنم کل تلگرام هم مثلا همش چیزه، صفحات فروش وی پی ان و فلان ایناست.
9: علیرضا مترجمه و تجربه های کمابیش مشابهی داشت با مسئله کانفیگ، هرچند که خیلی خیلی عصبانی و کلافه بود از این موضوع.
12: این دنبال وی پی ان و کانفیگ و کوفت و زهرمار ببخشید گشتن و اصلا توی تلگرام هم یه فولدر ساختم اسم کوفت، مثلا 30 تا کانال تلگرامی این شکلیه که اصلا اینا رو میذاره هر روز و آپدیت هم میکنن. احتمالاً خیلی هاشون هم مستقلن، خیلی هاشون هم درستن، حتی اگر مشکل امنیتی هم داشته باشن خیلی برام مهم نیست، یعنی کار خاصی در واقع نمیکنم که برام مهم باشه. دنبالش گشتن یک میزان از ظرفیت روانی میخواد که خیلی الان دیگه ندارن، یعنی خسته شدن از اینکه اینقدر بسته از فضا و هی باید دنبالش بگردی، هی اینقدر چه بری بعدی، نمیدونم پول بدی، 1000 تا کار این شکلی بکنی. هی من الان تو این چند وقت با من 4-5 تا اپلیکیشن جدید یاد گرفتم استفاده کنم، کارهای پیچیده ایه که من هیچ سر در نمیارم ازش. این توتیوار بهم یکی گفته این کارا رو بکن، اینا رو وارد کن، اینجا این کدا رو وارد کن، اگه غلط شد برو کد از اینجا بردار وارد کن. این که فکر کنم خیلی از خیرش گذشتن، میگن ولش کن، ما همون چه میدونم با این روش های که تو میگی حالا خلاقانه تر شاید بتونیم به یک اخباری دسترسی پیدا کنیم. فکر کنم باید راجع به این هم آدم فکر کنه که چرا آدم ها میرن و کناره میگیرن، آدمایی که فکر میکنم که حتی حضورشون اینجا میتونه در این فضا کمک کننده باشه اما کناره میگیرن و این به قصده انگار.
9: علیرضا در مورد اتصال آدم‌ها به اینترنت و این دوگانه‌هایی که ایجاد شده روایت‌های جالبی داره، هرچند که تأکید می‌کنه روایتش کمی طبقه متوسطیه و همه شمول نیست و تجربه شخصیه که خودش و اطرافیانش دغدغه‌های سیاسی دارن. با این اوصاف علیرضا آدم‌ها رو از نظر خواست و تلاش برای دسترسی به اینترنت جهانی به 3 دسته تقسیم می‌کنه.
12: بعضی از آدم‌ها خب
14: تلاششون رو میکنن که در این فضا قرار بگیرن، مثلا کانفیگ بگیرن، حالا مثلا قیمت کم اگر بتونن، اما فکر میکنم مثلا توان مالیش هم دارن تا حدی، اما مثلا تا حدی تلاش میکنن براشون تا حدی مهمه. اخبار از یه چیزی، از یه درونیابی به این اخباره، مثلا کانال های بله و اینترنشنال و بی بی سی و اینا در واقع مطمئن میشن، اما مثلا خبر این که چه اتفاقی در شهر داره میفته، که مثلا یه مثالی من بزنم، دیروز من تو خیابون بودم و یه جایی رو در تهران زد خوندشم می اومدم و هی آدم واسه هم میپرسیدن به هر جا میرفتم. من دو تا سوپرمارکت رفتم و گفتم خرید کردم و اینا، همشون چون حالا محل دیگه یعنی میشناختن، از اون پرسیدم کجا رو زد، تا که مثلا از اون مردم میگفتم نمیدونم واسه نفهمیدم، من نگاه میکنم تو اینترنت نفهمیدم. براشون جالب بود که من اینترنت دارم، اما هیچ کدومشون درخواست نکردن که چه جوری بستی، حتی براشون سوال هم نشد، حتی مجانیه نمیخواستن این کار. این یه گروه هند که فکر میکنم مثلا میتونن اما نمیخواد، و خیلی از دوستای منم که اینا میتونن در این فضا باشن نمیخواد، چون اصلا توان نمیکشش روانیشو ندارن. اخبار رو هم دوباره از همین میانیابیه، در واقع بالاخره آدم های سیاسی تری هم میتونن مثلا یه خطهایی رو بین خبرها بخونن و این از اینجا میگیرن، و این که مثلا از ما هم میخوان که حالا که شما مثلا میتونید دستتون هم درد نکنه، یه خبری بود مثلا چیز جالبی بود به ما هم بگید، و این چیز جالب لزوما چیزهای امیدوار کننده و خوب نیست، اتفاقا چیزهای خیلی ناراحت کننده رو هم میخواد. و یه گروه سومی مثلا که من بین اطرافیان رو میبینم، این که چون از این فضا، از این اینستاگرام شاید سو یعنی به عنوان کار، یعنی محل درآمدشون بوده، الان در به در دنبال اینن که بتونن بگردن این فضا، ولی خب بعد آدمی باشه که تو بتونی مثلا خدماتت کالات رو بهش بفروشی دیگه. وقتی این فضا فقط فضاییه که به درصد خیلی زیادی خارج از ایرانن که تو نمیتونی مثلا کار خاصی بکنی، به خاطر همین اونا هم در واقع انگار رغبتی ندارن که برگردن به این فضا.
15: از علیرضا پرسیدم آدم ها از چه راه های خلاقانه ای اخبار موثق رو دنبال میکرد.
14: مثلا پسرم من امیدیدم که تو آدم سیاسی آدم مهمه براش، اتفاقا این که بروز باشه چیزی که از سیاست متوجه میشه و حتما هم به اون دو طرف، به هیچ طرفی احتمالا اون شکلی وابستگی نداره، ولی به اون دو طرف حتما نداره، و یه کار جالبی میکرد که به نظرم خیلی بامزه بود. فارسی یه بخشی داره همین رسانه فارس، یعنی وبسایتش، که یه پلتفرمی درست کرده شبیه توییتر، میتونی بری اونجا اکانت بسازی و نظر تو بنویسی دقیقا مثل توییتر. اون میرفت توی اون پلتفرم، اونجا سرچ میکرد، مثلا وقتی یک صدای انفجاری میاد میرفت سرچ میکرد که انفجار تهران حالا یا یه چیزای شبیه، و خب دقیقا شبیه توییتر که همین کار کرد و میتونه داشته باشه خیلی موقع، آدم ها میومدن مینوشتن به قول تو، اکانتایی بودن که مشخصا معلوم بود که اصلا مال اون فضا و مال اون چی میگن انوایرمنت نیستن، و اتفاقا تازه ساخته شدم که به همین منظور. یه به نظرم خیلی هم جالب و بامزه بود، چون خیلی هم سریعه، خیلی خیلی سریعتر از حتی کانال های خبری داخل مثلا اپلیکیشن های ایرانی.
15: از علیرضا پرسیدیم توی اپلیکیشن های داخلی چی؟ آیا از این ظرفیت برای کسب اطلاع استفاده می شده؟
14: این اتفاق داره میفته، حتی خیلی خیلی لوکال، یعنی گروه ساخته میشه براش. و من مثلا چون اینترنت مخابره کنم گفتم، ولی مثلا اگه چیزی باشه آدما سریع به من پیام میدن، یا حتی چون یک نکته ای هم میگم بله، و این اپلیکیشن داخلی روی گوشی نوتیفیکیشن نمیده، باید حتما بازش کنی، حتما هم بدون فیلتر شکم باید بازش کنی تا آپدیت بشه و ببینی مثلا چی داری. اونجا سریع مثلا به من زنگ میزنن میگن یه دقیقه بیا در بله و راجعش صحبت میکنیم با هم دیگه، میگن برو فلان چیزا رو سرچ کن مثلا اینجوری، مثلا خبر میدم بهش، یا حتی مثلا این کانال هم به خود تو دقیقاً اون لایک 100 تاز داره 200 تاز داره در بلاس که خیلی به نظر شخصی تره و خبر میذارم. یه نکته دیگه که من متوجه شدم اینه که خانواده ها یک اکانت مثلا با وی پی ان تهیه میکنن و مثلا یک کانالی هم در این در شبکه های مجازی فارسی میسازن برای خود خانواده، یعنی خیلی خیلی محدود و دسته و خودی، و یه نفر میره چک میکنه و خبرها رو مثلا میذاره اونجا، و خب مثلا برای مثلا احتمالاً جوانتر یا اونی که مثلا وقت آزادتر داره یا میتونه است.
15: تجربه دانیال هم در مورد راه‌های جایگزین کسب اطلاع ملغمه ای از شبکه‌های ارتباط فیزیکی و استفاده از ظرفیت‌های اپلیکیشن‌های داخلی بوده.
13: وقتی آدم ها همدیگر رو میدیدن، مخصوصا تو خودمون دوره جنگ، چون وقتی میرفتی که من البته شمال بودم، ولی وقتی مثلا میرفتیم کافه بچه ها دور هم جمع شدیم، من براشون خبر میخوندم یا بهشون خبرها رو با جزئیات میدادم، یا حتی مثلا گروه همکاران ما توی همون بله گروه چیز درست کردن که هم حال همدیگر رو بپرسن، چه میدونم شبا وقتی بمبارانه از هم خبر بگیرن نزدیک کی چه اتفاقی افتاده، از هم جویا بشن، همین که خبرها رو اونجا دست به دست بکنن، حالا چه اونهایی که نت داشتن تعداد اندکی، چه اونهایی که نداشتن، چه از خود بله، چه میدونم از سطح مثلا اینترنت آزاد.
15: اما این تجربه فقط به رد و بدل کردن خبر یا گزارش سیاسی محدود نبوده.
13: یکی از مسئله هایی که مثلا نمیدونم مثلا چقدر توی این روایت میگنجه، ولی احتمالاً همین تیکان که پازل میسازن، برای آدمایی مثل من موزیک و فیلم بود و دسترسی به منابع، یعنی مثلا چه میدونم شما میخوای مقاله بخونی، میخوای کتاب پایرت کنی، میخوای نمیدونم فیلم مثلا دانلود کنی، تورنت، نمیدونم یوتیوب میخوای بری، این همه یهو از دست رفت. مثلا اسپاتیفای نمیتونی موزیک گوش بدی، میدونی. و الان ما در واقع یه دو هفته است که هر چیزی که به دستمون میرسه رو داریم سعی میکنیم بیاریم توی سرور داخلی. مثلا یکی از دوستان من واقعا در مثلا فیلمای روز و حالا من مثلا که بخش از زندگیم با فیلم و فلان و اینها و خیلی برامون مهم بود که چه می‌دونم مثلا فیلم‌ها رو به روز ببینیم، شده مثلا از خود پرودوسر بگیریم، از فستیوال بگیریم، مثلا لینک منتقد بگیریم، همه اینها از دست رفت و این بچه خودش به تنهایی داره سعی میکنه این فیلم ها رو حالا هر جوری شده دانلود بکنه و بعد از اینکه دانلود میکنه سعی میکنه دوباره اینو آپلود کنه در سرور داخلی که ماها بتونیم یا دیگرانی بتونن یا هر کسی مثلا به سهم خودش یک فیلم رو آپلود کنه در سرور داخلی. میدونی این منابع دارن چیز میشن، یعنی به طرز عجیبی دارن سرورهای داخلی کامل اون چیزی میشن که حالا باید به سختی از بیرون ما بتونیم مثلا دانلود کنیم اینها.
15: البته این تجربه همیشه از روی همدلی و به صورت رایگان نبوده و کسانی بودن که از این موقعیت برای کسب درآمد استفاده کردن.
13: توی فیلم و موزیک و فلان و اینها من میدونم که الان یه سری سایت هستن داخلی که اینها بازارشون گرفته، اینها باز همون سایت هایی هنگه وصلن دیگه، یعنی به سرورهای اون لایه اول، که اینها ادعا میکنن که شما مثلا میتونی بهشون لینک تورنت بدی، میتونی لینک چه میدونم یوتیوب بدی، هر چی، و اینها با قیمت های گزاف اون تو سرور داخلی برات آپلود میکنن تا تو بتونی مثلا دانلودش کنی.
15: وقتی راجع به کانفیگ صحبت میکنیم خوب این وسط اشاره بکنیم که شبکه های همیاری جالبی شکل گرفت بیرون از ایران برای خرید و رسوندن کانفیگ به دست بچه های داخل و به خصوص فعالین معدنی. سما خودش تجربه حضور در یکی از این حلقه ها رو داره.
11: خب وقتی که اینترنت قطع شد طبیعتاً یه سری از آدم ها فکر کردن که چه راههایی برای اینکه دور بزنن این قطعی و اینا به وجود اومد. اینجا یه حلقه های امنی شکل گرفت که میشه گفت موضوعای مختلفو در بر میگیره. گروه های خارج از ایران شکل گرفتن برای اینکه کانفیگ بخرن و برسونن به دست کسایی که توی ایران فکر میکردن باید اینترنت داشته باشن و به هر حال صداشون شنیده بشه.
15: این تلاش ها اما فقط به ارائه کانفیگ محدود نموند.
11: تجربه که خود من داشتم و سعی میکردم اونجا فعالیت داشته باشم گروه هایی بودن که برای دانشجوها کار میکردن، یعنی خیلی گروه های محدودی تشکیل دادیم ما توی هر حال تلگرام و یه کسایی میومدن اونجا کانفیگ هایی داشتن که فقط به تلگرام وصل میشد، یعنی نمیتونستن اصلا به هیچ چیز دیگه وصل بشن، فقط برای تلگرام کار میکرد. میومدن اونجا و مثلا میگفتن که ما یه مصاحبه داریم، ددلاین داریم، برای مقالمون قراره که مثلا اکسپت بشه جوابش بیاد و نمیتونیم ایمیلامونو چک کنیم. مثلا اونجا برای ما ایمیل و پسوردشون رو میذاشتن. من خودم مثلا روزانه شده بود چندین ایمیل چک میکردم که برای بچه‌ها بدونم که جوابی اومده، کسی چیزی گفته، ایمیلاشونو چک میکردم و بهشون جواب میدادم که مثلا این ایمیل هنوز نیومده یا این جواب برای تو اومده، اسکرین شات میگرفتم یا متن ایمیل کپی میکردم.
15: من همینجا یه پرانتز باز کنم که کارشناسان امنیت دیجیتال تاکید میکنن به هیچ عنوان عزیزان، به هیچ عنوان ایمیل و پسوردتون رو در اختیار کسی نذارید. اما روایت شما رو نگه داشتم برای اینکه بدونید استیصال ناشی از قطعی اینترنت آدمها رو به چه کارهایی واداشته.
11: یا برای کسایی که به هر حال داشتن پروپوزالشون رو مینوشتن، مقاله مینوشتن، احتیاج به سرچ کردن داشتن ولی نمیتونستن سرچ کنن، موضوع رو میذاشتن توی کانال یا اون گروهی که ما تشکیل داده بودیم و من و یه سری دوستای دیگه که به هر حال اومده بودن قبول کرده بودن که کار کنیم اونجا سرچ می‌کردیم بر بچه‌ها، یعنی ازشون چیزو می‌گرفتیم، موضوعشون رو می‌گرفتیم، سرچ می‌کردیم، منابع در می‌آوردیم، گاهن حتی مقاله ها رو برشون دانلود می‌کردیم و من برای فرستادن این مقاله ها هم مشکل داشتم، یعنی چون یک دو بار فرستادم بچه‌ها می‌گفتن حجم مقاله ها زیاده نمی‌تونیم دانلود کنیم و مثلا حجم زیادی از اینترنتمون داره به خاطر دانلود مثلا مقاله میره، بعد ما می‌اومدیم اینا رو کم حج می‌کردیم یا تعداد صفحاتو کم می‌کردیم، مثلا می‌گفتیم کجاها به درد می‌خوره. یعنی میشه گفت که تقریبا ما با اینا داشتیم کار می‌کردیم رو پروپوزالشون، یعنی باید می‌دونستیم چی به دردشون می‌خوره، چیا خب به هر حال تون حوزه نیست. من به کسایی می‌تونستم کمک کنم که به هر حال حوزه تحصیلی خودم بودن. در نتیجه این گروه هی داشت گسترده‌تر می‌شد، آدمایی وارد می‌شدن که هر کدومشون توی یه رشته خاصی بودن و می‌تونستن کمک کنن به کسای دیگه توی ایران و حالا یا برشون کانفیگ بفرستن یا مقاله دانلود کنن، سرچ کنن، ایمیلاشون رو چک کنن و یا اینکه حتی ایمیل بزنن به استاداشون، به اون جاها، به اون دانشگاه‌هایی که مثلا قرار بود باهاشون مصاحبه بکنه. خب یه دانشگاه رو باید قانع می‌کردیم که این دانشجو الان تو ایران گیر افتاده و اینترنت نداره و لطفاً شما بهش مهلت بدید. خب مثلا با یه نفر دو نفر این دانشگاه قانع نمی‌شد، ما باید گاهن مثلا 20 30 نفر پیدا می‌کردیم، یه متن بر همه می‌نوشتیم و می‌گفتیم که مثلا خواهش می‌کردیم از دوستامون شما بیاید با ایمیل‌های آکادمیکتون لطفاً به این دانشگاه ایمیل بدید که این یه نفر حذف نشه یا بهش یه تایم دوباره‌ای داده بشه برای اینکه مثلا مهلتش از دست نره. خب همینطوری این حلقه بزرگ و بزرگتر می‌شد و آدمایی میومدن و کمک می‌کردن، حقیقتاً وقت می‌ذاشتن با وجود اینکه به هر حال خودشون هم درگیر کارهای روزانه خودشون بودن و به نظرم این یه بخش مثبت و امیدوارکننده‌ای بود که آدم می‌دونست کسایی تو اصلا نمیشناختین آدم ها رو. مثلا من از صبح از خواب بیدار میشدم میدیدم تلگرام من مثلا 20 تا پیام اومده از کسایی که نمیشناسمشون و اونایی که تو ایران بودن به من وصلشون کرده بودن. اون آدم رو میومدن برای چند لحظه کوتاه وصل می‌شدن به تلگرام و میگفتن که مثلا من دارم پروپوزالم می‌نویسم و نمیتونم سرچ کنم یا این منبع پیدا نمیشه، لطفاً بر من پیدا کنید و تمام قطع می‌شد. گاهن تا دو هفته این آدم اصلا پیداش نمی‌شد. من مثلا براش این مطالبو پیدا می‌کردیم، می‌فرستادیم ولی می‌دیدیم آنلاین نمیشه. مثلا بعد دو هفته میومد، حتی مثلا می‌دید که ما دو هفته قبل براش نوشتیم که ایمیلت مثلا جوابش اومده.
15: این شبکه‌های فیزیکی به نوع دیگری هم در ایران شکل گرفتن.
11: درسته، یه تعداد محدودی به هر حال به شیوه های مختلف از روزهای اول اینترنت داشتن و اینا خب میتونستن کمک کنن به دیگران. خب حد سنشون کم بود، خیلی خوب یعنی سر در می آوردن از این اتفاقا که چطور وصل بمونن و چطور به قول خودشون تونل بزنن، کانفینگ متقل کنن و اینجور چیزا. این دختری که من باهاش صحبت کردم هم دقیقا یکی از این آدما بود که تو روزایی که به هر حال بمباران زیاد بود و آدمایی که بیرون بودن مثلا خبر بگیرن، یکی از کاراش این بود که آدما بهش وصل می‌شدن از خارج از ایران و این براشون از خانواده‌هاشون خبر می‌گرفت. یعنی شما فرض کنید که این آدم مثلا در روز ممکن بود بالای 50 تا تماس تلفنی بگیره با شماره‌هایی که براش فرستاده می‌شد و صرفاً حال اون آدما رو بپرسه که آیا شما سالمید، نزدیک خونه شما بمباران شده، کسی اتفاقی براش افتاده، بعد این خبرا رو منتقل کنه به این سمت. خودش میگفت بعضی شبا فکر می‌کنم که مثلا تو این فیلم‌های هالیوودی جنگ جهانی دوم که کدا اخبارای مثلا چیزا رو منتقل میکرد، یه دونه از اونا شدم. بعدنا اگه این جنگ تموم بشه از زندگی من میشه یه فیلمی ساخت. فقط با این تفاوت که من هیچ کد اطلاعاتی رد و بدل نمیکنم، من صرفا احوال پرسی خانوادگی رو دارم رد و بدل میکنم بین آدما. و خودش خوشحال بود از اینکه خوشبختانه تا اون لحظه که من باهاش صحبت میکردم هیچ خبر بدی رو به کسی منتقل نکرده بود. یعنی به هر حال میدونیم خیلی کسا این وسط کشته شدن، اتفاقای بدی افتاد بر بعضیا، ولی این میگفت که خدا رو شکر من تا این لحظه همچین موردی نداشتم و حتی مثلا یه مورد خیلی خوب داشتم، یه نوزادی به دنیا اومده، من تونستم خبر تولدش رو به مثلا خالش توی آلمان برسونم. ولی خب شرایط سختی بود براش دیگه. این آدم مجبور میشد که گاهن بره کوچه به کوچه با آدما، اصلا تلفن‌هاشون که جواب نمیدادن، بره دم خونه‌هاشون پیداشون کنه. و خب وظیفه‌ای بود که تقریبا میشه گفت انسانی، چون کسی بهش نگفته بود که تو باید این کار انجام بدی، ولی شرایطو درک میکرد که کسی که خارج از ایرانه و خانواده‌اش توی محله‌ای هستن که به هر حال بمباران شده ممکن چه وضعیتی داشته باشه.

دیدیم که چطور حاکمان ما با تصمیم‌های انحصار طلبانه امروز و آینده افراد رو به نابودی می‌کشونن، اما این حاکمان و اساساً تمام زینفعان این انسداد و خاموشی و ساختار و قدرتی که تلاش می‌کنه جامعه رو ایزوله بکنه، جامعه رو خسته بکنه، از یه چیز خیلی مهمی غافلن، اینکه مردم هرگز منفعل نمی‌شینن. کما اینکه درست در قلب این خاموشی مشاهد بازپسگیری فضاها از طریق همین شبکه‌های همبستگی و مقاومت روزمره بودیم. همین حلقه‌های امن داوطلبا که شدن ریسمان اتصال دانشجوها، زنجیره‌های انسانی که پیام دستنویس تولد و حیات رو تو کشاکش بمباران از کوچه به کوچه منتقل کردن. این روایت‌ها نشون میده اینکه سخنگوی دولت پشت تریبون میسته و اوضاع رو عادی جلوه میده چقدر جعلیه، و به جاش این اشکال مختلف ایستادگی، این ارتش‌های سری و یه نفره که هر کدوم گره‌ای شدن توی شبکه انسانی چقدر زیباست و چطور یادآوری میکنه که کرامت انسانی و حق ارتباط امتیاز رانتیه، هیچ کسی نیست. ممنونم که با من همراه بودید، امیدوارم شما هم فرصتی پیدا کنید تا تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارین. همینطور برای گرفتن اخبار از نرم افزارهای امن و وی پی ان های قابل اعتماد میتونید به صفحه فیلتربان یا پسکوچه در اینستاگرام و کانال هاشون در تلگرام رجوع بکنید. نسخه کم حجم این اپیزود رو هم در تلگرام فیلتربان من بارگذاری میکنم که کمی راحت تر دسترسی داشته باشید. ممنونم از تیم فیلتربان، از بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. فعلا خدافظ و فراموش نکنیم که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

0: باید بازگردانده شود. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در ضیافت شام کاخ ورسای در پاریس در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تفاهم نامه با تهران را امضا کرد. همزمان خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز تصویری از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران را در حال امضای این تفاهم نامه منتشر کرده است. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پس از امضای این تفاهم نامه از سوی دو طرف اجرای آن رسمیت یافته است. به گفته این مقام دیپلماتیک ایرانی، با وجود صحبت‌های قبلی مبنی بر امضای توافق از سوی جیدی ونس و محمد باقر قالیباف، در نهایت تصمیم بر این شد که بالاترین مقام‌های اجرایی دو کشور، یعنی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ، آن را به شکل الکترونیکی امضا کنند. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دیگر نیازی به برگزاری مراسم ویژه برای امضای تفاهم وجود ندارد گفت، برگزاری مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان ایران و آمریکا در روز جمعه در سوئیس در حال حاضر تایید نشده است. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در گفتگویی با صدا و سیمای ایران اعلام کرد با وجود مشارکت در مذاکرات با آمریکا کمترین اعتمادی به واشنگتن ندارد و این موضوع را به جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز گفته است. او با اشاره به تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن گفت جزئیات این توافق پس از امضای رسمی منتشر خواهد شد و تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای ورود و سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در ایران قائل نیست. قالیباف همچنین گفت بخشی از منابع پیش بینی شده در قالب صندوق 300 میلیارد دلاری صرف جبران خسارت های ناشی از جنگ خواهد شد. رئیس مجلس با دفاع از روند مذاکرات مدعی شد جمهوری اسلامی در جنگ اخیر به اهداف خود دست یافته و اجازه نداده آمریکا و اسرائیل به اهداف اعلام شده خود برسند. او افزود تهران همچنان با مذاکرات به اقدامات طرف مقابل نیز پاسخ داده و توانسته از طریق دیپلماسی به دستاوردهایی فراتر از گزینه نظامی برسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دارایی‌های مسدود شده ایران در اصل متعلق به این کشور است و در نهایت باید به تهران بازگردانده شود. ترامپ در کنفرانس خبری پایان نشست سران گروه 7 گفت ما مقدار زیادی از پول آنها را گرفته ایم و مسدود کرده ایم. این پول ما نیست و پول خودشان است و فکر می‌کنم در نهایت باید آن را به آنها برگردانیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره تحریم‌ها گفت که در صورت پایبندی ایران به توافق واشنگتن تواند در آینده درباره کاهش یا لغو برخی تحریم‌ها گفتگو کند. او افزود تحریم‌های فعلی مانع بازسازی اقتصاد ایران می‌شوند و بدون تغییر شرایط ایران با مشکلات اقتصادی جدی روبرو خواهد بود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که آمریکا هیچ پولی در اختیار ایران قرار نخواهد داد و هر گونه سرمایه‌گذاری یا اجرای طرح‌های اقتصادی از جمله صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری منوط به اجرای کامل تعهدات تهران به ویژه در حوزه هسته‌ای خواهد بود. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بر اساس تفاهم میان تهران و واشنگتن ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از کشور خارج نخواهد شد و در صورت نیاز امکان رقیق سازی آن در داخل ایران وجود دارد. بقایی همچنین تاکید کرد نسخه فارسی و انگلیسی متن توافق کاملا یکسان هستند و طرف آمریکایی متن فارسی را نیز امضا کرده است. سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به دوره 60 روزه پیش بینی شده در تفاهم نامه گفت اجرای تعهدات ایران منوط به پایبندی آمریکا به تعهدات خود خواهد بود. او افزود واشنگتن در این مدت نباید تحریم جدیدی علیه ایران اعمال کند و یا حضور نظامی خود در منطقه را افزایش دهد. بقایی همچنین خواستار فراهم شدن امکان فروش آزادانه نفت ایران، دسترسی به خدمات بیمه و حمل و نقل و رفع موانع دسترسی تهران به دارایی‌های مسدود شده خود شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: خب ساعت 21:05 9:05 شب در ایران

0: هست و همراه من و رادیو فردا هستید در این بخش خبری تحلیلی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش تاکید کرد که اگر توافق با جمهوری اسلامی ایران حاصل نشود، تنگه هرمز هیچگاه باز نخواهد شد. این سخنان در آستانه امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا در روز جمعه 29 خرداد مطرح شده. تفاهم‌نامه‌ای که آغازگر مسیر رسیدن به توافق و گفتگوها بر سر اون هست، مذاکرات تازه. رئیس جمهور آمریکا میگوید که اگر توافق نهایی راضی نباشد، بار دیگر ایران بمباران میشود. ایلیا جزائری گزارش میده.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با انتقاد از توافق اتمی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با ایران موسوم به برجام، توافق پیش رو را به مثابه دیواری در برابر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست. آقای ترامپ گفت آنچه امضا خواهد شد متن نهایی نیست، یادداشت تفاهم است و اگر او از توافق نهایی راضی نباشد و ایران رفتارش را اصلاح نکند، بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری این کشور در ایران بر اساس یادداشت تفاهم را نادرست خواند، اما گفت آمریکا مانع سرمایه‌گذاری دیگر کشورها در ایران نخواهد شد. مفاد تفاهم نامه هنوز به طور رسمی منتشر نشده، اما برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری های بلومبرگ و رویترز متنی منتشر کرده اند که در یکی از بندهای آن آمده است: آمریکا همراه با شرکای منطقه خود طرحی جامع و مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کرده و تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلاری را تضمین می کنند. سازوکار اجرای این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز تدوین خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که در روز امضای تفاهم نامه مشروع آن منتشر خواهد شد.
2: ما قرار هست که در روز امضا هم متن رو منتشر بکنیم و هم گزاره برگ توضیحی در مورد بخش‌های مختلفش.
1: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفته است به درخواست قطر و پاکستان متن کامل تا کنون منتشر نشده. دو کشوری که میان تهران و واشنگتن میانجی هستند.
3: Qataris and the Pakistanis who have been helpful in mediating this agreement with the Iranians, they've asked us not to release the full text for a little while.
1: از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچکس نمیداند مفاد توافق چیست، اما به گفته او توافق بسیار قوی است و مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای میشود.
4: 9.9% is they will never have a nuclear weapon and you can't give Iran a nuclear weapon. And they will never have a nuclear weapon, so that's very, very strong. It's a very strong deal. Nobody knows what it is, but it's very strong.
1: تفاهم نامه‌ای که قرار است روز جمعه امضا شود، یک بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف میان ایران و آمریکا پیش بینی کرده. بر پایه متن‌هایی که منتشر شده و همچنین گفته‌های مسئولان دو کشور، برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌ها در رأس این مسائل هستند. دونالد ترامپ با بیان اینکه هیچ کس نمی‌داند مسیر توافق به چه سمت پیش خواهد رفت، گفت که او عقیده دارد توافق با ایران نهایی خواهد شد، زیرا به گفته او ایرانی ها می خواهند توافق را امضا کرده و به زندگی عادی برگردند.
4: So you never know with deals, do you? But you're going to find out pretty soon. I think it'll be done. They want to sign. They want to get back to a normal life.
1: بنابر آنچه رسانه ها منتشر کرده اند و مقام های دو کشور از جمله دونالد ترامپ گفته اند، در پی امضای تفاهم نامه در روز جمعه تنگه هرمز باز خواهد شد و آمریکا نیز به محاصره دریای ایران پایان خواهد داد.
0: گزارشی بود از ایلیا جزائری درباره موضع‌گیری‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیرامون تفاهم‌نامه‌ای که قرار هست جمعه امضای اون به صورت رسمی انجام بشه روز 29 خرداد. اما رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در همین زمینه با جینا امبر کرامبی وینستنلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای اتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه گفتگو کرده تا بررسی کنه که این تفاهم چه دستاوردهایی خواهد داشت و چه مسائل مهمی همچنان حل نشده باقی میمونه و در مرحله بعد باید منتظر چه تحولاتی بود. امبر کرامبی وینستن لی که پیشتر سفیر آمریکا و از مقام‌های ارشد وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی ایالات متحده بوده، نخستین زن است که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی رو هم بر عهده داشته.
5: I would say from a diplomatic perspective, deal is exactly the wrong word. We do not do deals in diplomacy. Agreement.
6: از دیدگاه دیپلماتیک توافق دقیقاً واژه نادرستی است. ما در دیپلماسی معامله نمی‌کنیم، بلکه توافق‌ها و تفاهم‌ها را شکل می‌دهیم. به همین دلیل فکر می‌کنم تفاهم اصطلاح درستی است. یادداشت تفاهم نیز مناسب است، زیرا هنوز همه چیز مورد توافق قرار نگرفته است. وقتی موضوعاتی باقی مانده که نیازمند بررسی و مذاکره بیشتر هستند، اما در این حال درک مشترکی از مسیر و اهداف کلی وجود دارد، آن چه شکل می‌گیرد یک تفاهم است. بنابراین به نظر من یادداشت تفاهم اصطلاح درستی است. اینها در واقع گام‌های نخستند، گام‌هایی که امیدواریم در نهایت به توافقی صلح‌آمیز منتهی شوند، اما هنوز فقط گام‌های نخست محسوب می‌شوند.
7: پرسش اصلی این است که این تفاهم تا چه اندازه دوام خواهد آورد؟ واشنگتن و تهران برای آنکه این تفاهم پیش از رسیدن به توافق نهایی از هم نپاشد، دست کم چه تعهداتی را باید رعایت کنند؟
5: You've asked the most pertinent question because there are many things that will be working against this understanding holding. First of all, words matter. We've heard the Iranians say that the strait will remain under their control and they might be assessing fees and we've heard
6: شما مهمترین پرسش را مطرح کردید، زیرا عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند مانع دوام این تفاهم شوند. بیش از هر چیز واژه ها اهمیت دارند. از ایرانی ها شنیده ایم که تنگه هرمز همچنان تحت کنترل آنها خواهد بود و ممکن است هزینه هایی دریافت کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا گفتند که عبور از تنگه بدون عوارض خواهد بود. اما واژه عوارض معنای مشخصی دارد. بسته به نحوه تفسیر ممکن است هر دو ادعا درست باشند. احتمال دارد برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و تا زمانی که متن دقیق آن منتشر نشود مشخص نخواهد شد که آیا برخی از بخش‌های آن همچنان قابل تفسیر به شیوه‌های مختلف هستند یا نه. در توافق‌ها به ویژه در تفاهم‌ها گاهی چنین عباراتی وجود دارد.
7: مقام‌های ارشد آمریکایی می‌گویند این سند عمدن دشوارترین مسائل به ویژه برنامه هسته‌ای ایران را به آینده موکول کرده است. از نظر دیپلماتیک این تصمیم چه معنایی داره و چه تأثیری بر مرحله بعدی مذاکرات خواهد گذاشت؟
5: Well, from the Iranian's perspective, I'm sure it's a great thing to do. From the US perspective, it was probably a necessary thing. It was clear, as we all heard from various leaks, that there was not.
6: از منظر ایران مطمئنم این کار بسیار مطلوب است. از دید آمریکا نیز احتمالاً ضروری بوده است. از گزارش‌ها و اطلاعاتی که درس کرده بود روشن بود که دو طرف درباره نحوه پیشبرد پرونده هسته‌ای اتفاق نظر ندارند. فرصت دادن بیشتر به این موضوع در دیپلماسی نوعی اقدام اعتمادساز به شمار می‌رود. یعنی ابتدا بر سر موضوعاتی که امکان توافق درباره آنها وجود دارد به تفاهم برسید و آنها را اجرا کنید. سپس ببینید آیا می توان اعتماد لازم را برای پرداختن به مسائل دشوارتر ایجاد کرد یا نه. به همین دلیل به تعویق انداختن این پرونده احتمالاً از نگاه آمریکا ضروری بود و البته برای ایران نیز مطلوب به نظر می رسید، زیرا تهران در این مرحله حاضر نبود خواسته مورد نظر واشنگتن را بپذیرد. اکنون با ورود منابع مالی به ایران، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه از راه کاهش تحریم‌ها، ایران می‌تواند اقتصاد خود را بازسازی و خسارت‌ها را جبران کند. اگر توافق‌های تجاری نیز برقرار شود، ممکن است به افزایش درک متقابل و اعتماد کمک کند و در نتیجه زمینه پرداختن به مسائل دشوارتر در آینده فراهم شود.
7: یکی از مهمترین مفاد این تفاهم بازگشایی تنگه هرمز. فراتر از پیامدهای آشکار اقتصادی، این اقدام چه پیام دیپلماتیکی داره؟
5: Well, the economic implications are the most important ones. Those are key, not only to Iran that needs to sell oil, but to the world's economies.
6: پیامدهای اقتصادی مهمترین بخش ماجرا است. این موضوع نه فقط برای ایران که نیازمند فروش نفت است، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. همین مسئله مهمترین تفاوت دیدگاه میان آمریکا و اسرائیل بود. ایالات متحده فشار ناشی از پیامدهای اقتصاد جهانی را بسیار بیشتر از اسرائیل احساس می‌کرد. همین تفاوت در اولویت‌ها باعث شد واشنگتن به دنبال این تفاهم برود. بازگشایی تنگه یک ضرورت بود. از نگاه آمریکا، آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین این کشور به شمار می‌رود. با این حال در این بحران وضعیتی شکل گرفته بود که هم اقدام ایران در بستن تنگه و هم اقدام آمریکا در اعمال محاصره تردد دریایی را محدود کرده بود.
7: شما بارها گفتید که امنیت پایدار تنها با بازدارندگی نظامی حاصل نمیشه. با توجه به این چهارچوب، آیا نشانه هایی از یک گشایش واقعی دیپلماتیک میبینید؟
5: Yes, there's always a possibility of a diplomatic opening as long as diplomacy is in place. Diplomacy is not something that this administration has done very well with Iran.
6: بله، تا زمانی که دیپلماسی کنار گذاشته نشود، همچنان میتوان به گشایش امیدوار بود. با این حال دولت کنونی آمریکا در تعامل دیپلماتیک با ایران عملکرد چندان موفقی نداشته است. در غیر این صورت، طی یک سال گذشته شاهد دو جنگ مرتبط با ایران نبودیم. فرصت دادن به دیپلماسی همراه با بازرسی‌های بسیار گسترده و دقیق اهمیت دارد، زیرا این توافق نیازمند راستی‌آزمایی از سوی هر دو طرف است. باز هم تاکید می کنم، راستی آزمایی کنید، راستی آزمایی کنید، راستی آزمایی کنید، نه فقط برای اطمینان از پایبندی ایران، بلکه برای اطمینان از پایبندی آمریکا نیز. ایرانی ها هنوز خاطره تلخ توافق تبادل زندانیان را به یاد دارند، توافقی که بر اساس آن قرار بود آمریکا 6 میلیارد دلار را آزاد کند، اما در نهایت از اجرای این تعهد عقب نشینی کرد. متحدان ایران و آمریکا نیز باید به پیشبرد این روند کمک کنند، بر اجرای تعهدات دو طرف نظارت داشته باشند و در راستی آزمایی ها نقش ایفا کنند.
7: از حالا تا 19 ژوئن و در ادامه چه تحولاتی رو با دقت دنبال خواهید کرد تا مشخص بشه این روند به سوی صلح حرکت میکنه یا فقط شکل تازه‌ای از مدیریت این مناقشه است؟
5: So most immediately I'll be watching Hezbollah and Israel to see if they do indeed stand down from attacking each other. That's number one.
6: در کوتاه مدت نخستین چیزی که زیر نظر خواهم داشت رفتار حزب الله و اسرائیل است تا ببینیم آیا حملات متقابل را متوقف می‌کنند یا نه. دوم اینکه آیا سند واقعاً در 19 ژوئن امضا خواهد شد یا خیر. این مسئله تا حد زیادی به اقدامات اسرائیل و حزب الله بستگی دارد. اگر ایران به روشنی به حزب الله اعلام کند که نباید حمله جدیدی علیه اسرائیل انجام شود، فکر می‌کنم چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. اما از سوی اسرائیل اطمینان کمتری دارم. خود مراسم امضا هم مهم خواهد بود و اینکه چگونه برگزار می شود. آیا مقام‌های ایرانی و آمریکایی برای نخستین بار تعامل مستقیمی خواهند داشت؟ آیا یکی از دو طرف اقدامی انجام خواهد داد که نشان دهد قصد دارد فصل تازه‌ای را در روابط دو طرف آغاز کند؟ در ماه‌های گذشته مذاکرات دشواری جریان داشته که در آن پس از کشته شدن شماری از رهبران ارشد ایران، پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شد. تاکنون هیچ تماس مستقیمی میان طرفین وجود نداشته و این موضوع در ارزیابی روند مذاکرات اهمیت خواهد داشت. پس از 19 ژوئن همه نگاه‌ها به نحوه اجرای توافق خواهد بود. آیا کشتی‌ها طبق توافق از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند؟ عملیات پاکسازی مین‌ها با چه سرعتی آغاز می‌شود و آیا دو طرف گام‌های پیش‌بینی شده در نقشه راه را مطابق برنامه اجرا می‌کنند؟ و فراتر از آن، آیا مذاکرات به درستی ادامه پیدا می‌کند؟ آیا نشست‌ها به طور منظم برگزار خواهد شد؟ آیا تنش‌ها کاهش می‌یابد؟ آیا اظهارات اقرارآمیز و تهدیدآمیز متوقف می‌شود؟ جملاتی مانند یک تمدن کامل را نابود خواهیم کرد یا آنها را به کام مرگ خواهیم فرستاد؟ اینکه چنین اظهاراتی متوقف شوند یا نه، در سرنوشت این روند نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
5: Entire civilization, or you know, we shall meet the Americans and you know, send them to their deaths. You know, those statements that kept coming out both from the Iranian leadership and the American leadership. Does the temperature get lower?
0: دیدگاه جینا امبر کرامبی وینستلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای اتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه را شنیدید. درباره تفاهم‌نامه‌ای که قرار هست جمعه به امضای رسمی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برسه، پیرامون اتفاقهای چند ماه گذشته و چشم‌انداز پیش رو. اما در ایران سازمان تأمین اجتماعی از صدور احکام افزایش حقوق متناسب سازی مستمری بگیران این سازمان در سال 1405 خبر داده. با این حال مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفته که اجرای کامل احکام جدید و پرداخت ها به تأمین منابع مالی مورد نیاز وابسته است و این موضوع در حال پیگیریه با توجه به شرایط بغرنجی که وجود داره. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
8: سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد پرداخت مستمری بازنشستگان از عصر چهارشنبه آغاز می شود و این فرایند تا پایان روز 31 خرداد ادامه خواهد داشت. بر اساس اعلام این سازمان، افزایش سالانه مستمری ها مطابق مصوبه شورای عالی کار برای حداقل بگیران 60% و برای سایر سطوح مزدی 45% به علاوه 1,500,000 تومان در نظر گرفته شده. همچنین مرحله سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش 30% در احکام جدید اعمال شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران در هفته‌های گذشته تأخیر در انتشار احکام جدید و مشخص نبودن زمان دقیق اجرای افزایش‌ها نگرانی‌های زیادی را در میان مستمری بگیران ایجاد کرده بود. رضا صدیقی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز دوشنبه به وبسایت تابناک گفته بود که از نظر قانونی هیچ مانعی برای پرداخت افزایش حقوق و معوقات بازنشستگان وجود ندارد، اما مسئولان تأمین اجتماعی کمبود منابع مالی را علت این تأخیر عنوان می کنند. به گفته این نماینده مجلس، منابع این افزایش حقوق در قوانین و ردیف‌های اعتباری پیش بینی شده، اما مسئولان اجرایی معتقدند امکان پرداخت یک جای این مبالغ را در شرایط فعلی ندارند. با این حال روز سه‌شنبه مدیر کل تأمین اجتماعی کردستان از صدور احکام جدید افزایش سالانه و اجرای مرحله نهایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1405 خبر داد. سید صلاح قریشی گفت احکام افزایش سالانه و متناسب سازی حقوق 1405 برای حدود 5,200,000 مستمری بگیر در کشور صادر شده و در دسترس قرار گرفته است. خبرگزاری فارس گزارش داده است که با اعمال این افزایش حقوق‌ها هم تشکل‌های بازنشستگی تأکید می‌کنند که بخشی از مطالبات این قشر همچنان باقی مانده است. از جمله این موارد می‌توان به تعیین تکلیف معوقات افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت، وضعیت برخی مزایای جانبی مانند حق اولاد، حق مسکن و همچنین حذف کمک هزینه 716,000 تومانی مربوط به حفظ قدرت خرید حداقل بگیران اشاره کرد. بر اساس این گزارش حذف این کمک هزینه می تواند بخشی از اثر افزایش حقوق را خنثی کند، به ویژه برای افرادی که دریافتی ماهانه آنها در حدود 10,000,000 تومان است. در همین حال مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که اجرای کامل احکام جدید و پرداخت ها به تأمین منابع مالی مورد نیاز وابسته است و این موضوع در حال پیگیری است.
0: گزارشی بود درباره صدور احکام افزایش حقوق و متناسب سازی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، هرچند که آنچنان که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفته این موضوع نیازمند تامین منابع است. اما کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل چهارشنبه هشدار دادند که یک زوج بریتانیایی که مدتی طولانی در ایران زندانی هستند اعتصاب غذا کردند و با خطر جدی مواجهند. آنها تاکید کردند که بازداشت آنها ممکن است مصداق گروگانگیری باشد. لینزی فورمن و همسرش کریک فورمن در جریان یک سفر دور دنیا با موتورسیکلت دی ماه 1403 بازداشت شدند. آنها حدود 4 ماه پیش به اتهام جاسوسی، اتهامی که اون رو البته رد می کنند، به 10 سال زندان محکوم شدند. شاهین بشیری گزارش میده.
9: کارشناسان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نگرانی عمیق خود را درباره سرنوشت دو شهروند بریتانیایی که در ایران به اتهام جاسوسی محکوم شده اند و اکنون در زندان دست به اعتصاب غذا زده اند ابراز کردند. کریگ و لینسی فورمن در ماه فوریه به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، در حالی که هر دوی آنها این اتهام را رد می کنند. در همین حال خانواده این دو بریتانیایی زندانی اعلام کرده است که جلسه رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها که اوایل این ماه برگزار شد بدون اطلاع آنها انجام شده و اطلاعات کمی درباره روند رسیدگی در اختیارشان قرار گرفته است. دو کارشناس مستقل حقوق بشر، آلیس جیل ادواردز و مای ساتو، گزارشگران ویژه سازمان ملل، اعلام کردند که لینزی فورمن بیش از 30 روز و همسرش کریگ بیش از 20 روز است که از خوردن غذا خودداری می‌کنند. این کارشناسان در بیانیه‌ای گفتند پس از 30 روز بدون غذا بودن این وضعیت یک فوریت پزشکی محسوب می‌شود. در بیانیه آنها ضمن اشاره به اینکه دلایل تحت پیگرد قرار گرفتن کریگ و لینزی فورمن محل تردید واقع شده، همچنین تاکید شده است که این دو پس از روندی غذایی محکوم شدند که حداقل تضمین‌های یک دادرسی عادلانه را رعایت نکرده است. این کارشناسان بیش از 2 ماه پیش در ماه آوریل به مقامات ایرانی نامه‌ای نوشته و نسبت به آنچه الگویی از بازداشت اتباع خارجی با اهداف سیاسی توصیف کرده اند اعتراض کرده بودند. نمایندگی ایران در ژنو به درخواست اظهار نظر درباره این اتهامات پاسخ نداد. جو بنت، پسر این دو تبعه بریتانیا، پیش از این گفته بود پدر و مادرش در شرایط وحشتناکی گرفتار هستند. وی در گفتگو با رادیو فردا گفته بود آنها فقط گردشگر هستند، آدمهای عادی و معمولی هستند که هیچ خطایی مرتکب نشدند و کاملا بیگناه هستند. آنها یک مادر و پدرند، یک زن و شوهر که برای تجربه فرهنگهای مختلف و برقراری ارتباط با مردم سفر میکردند. جوبنت با تأکید بر اینکه پدر و مادرش به طور قانونی سفر می‌کردند افزوده بود آنها ویزا گرفته بودند، راهنمای تور داشتند و در طول سفر از هتل‌ها و جاده‌های اصلی استفاده می‌کردند، همون کاری که بسیاری از افراد پیش از آنها انجام داده بودند. همانطور که قبلا هم چند بار گفتم، آنها پیشگام یا ماجراجوی خاصی نبودند. نخستین کسانی هم نبودند که تلاش کرده باشند از ایران عبور کنند، اما متاسفانه برای آنها این سفر موفقیت آمیز نبود. جو بنت همچنین گفت که خانواده این زوج روز 16 سپتامبر سال گذشته با ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا ملاقات کردند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا آن هنگام از نگرانی عمیق دولت در مورد اتهام جاسوسی کریگ و لینزی فورمن خبر داد و تاکید کرد که پرونده مستقیما با مقامات ایرانی مطرح می شود. این زوج که هر دو 53 ساله هستند، روز 5 مهر سال گذشته در دادگاهی در ایران حاضر شدند. آنها دی ماه 1403 هنگام عبور از کرمان با موتورسیکلت در یک سفر دور دنیا بازداشت شدند و در زندان‌های جداگانه‌ای در پایتخت یا در نزدیکی تهران حبس شدند. این دومین بار است که این دو تبعه بریتانیا در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند و بر اساس گفته خانواده‌شان مکان زندان آنان از شرایط نامناسبی برخوردار است. بریتانیا حکم صادر شده برای خانواده فورمن را کاملا غیر قابل توجیه خوانده و متعهد شده است که همچنان برای آزادی آنها تلاش کند. با این حال خانواده این زوج از واکنش دولت بریتانیا انتقاد کرده و گفتند که این دو نفر در جریان درگیری‌های منطقه به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
0: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره اعتصاب غذای لینزی و کریگ فورمن، دو بریتانیایی که در ایران زندانی هستند. اما در سالهای اخیر استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به یکی از بحث برانگیزترین تحولات حوزه جنگ مدرن تبدیل شده. در همین راستا بر اساس سندی که به رویت خبرگزاری فرانسه و رویترز رسیده، دولت آمریکا تایید کرده که در جریان عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی ایران از ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XII استفاده کرده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
10: برخی تحلیلگران نظامی میگویند جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران از نخستین نمونه‌های جنگ است که در آن از ابزار هوش مصنوعی استفاده شده. در همین راستا بر اساس یک سند حقوقی که توسط خبرگزاری فرانس پرس مشاهده شده، یک مقام آمریکایی تاکید کرده که ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XAI در عملیات خشم حماسی ارتش آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته. این سند در چارچوب یک پرونده قضایی زیست محیطی علیه زیرساخت‌های شرکت XAI ارائه شده. شرکت XAI متعلق به ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و کارآفرین مشهور آمریکایی است. در همین سند به شهادت کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون اشاره شده. او گفته که مدل گروک از شرکت XAI اکنون در پروژه‌ای متعلق به ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود. پروژه‌ای که به شناسایی و هدفگیری نظامی کمک می‌کند. او همچنین اشاره کرده که پیشتر ارتش آمریکا از مدل کلاود متعلق به شرکت آنتروپیک استفاده می‌کرد. به گفته کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون، سامانه میون سمارت در وزارت دفاع آمریکا توانسته در یک عملیات نظامی علیه ایران در مدت 96 ساعت بیش از 2000 حمله را علیه 2000 هدف مختلف هدایت کند. او همچنین از افزایش چشمگیر کارایی عملیاتی به دلیل استفاده از نسخه ویژه نظامی گروک تمجید کرده. در این گزارش همچنین آمده که دولت آمریکا پس از پایان همکاری با شرکت آنتروپیک به دلیل محدودیت‌های این شرکت در استفاده این نظامی از هوش مصنوعی به سمت شرکت‌های مانند گوگل و اوپن ای آی و ایکس ای آی رفته. برخی از کارکنان این شرکت‌ها نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی ابراز نگرانی کردند. طبق شهادت کامرون استنلی، ارتش آمریکا همچنان در حال گذار به استفاده گسترده از هوش مصنوعی است و در برخی موارد هنوز از مدل‌های قبلی مانند کلاود در عملیات‌های مرتبط با جنگ استفاده می‌کند. در بخش دیگری از گزارش فرانس پرس به اختلافات حقوقی شرکت XAI با سازمان حقوق مدنی NAACP اشاره شده. این سازمان XAI را متهم کرده که بدون مجوز از توربین‌های گازی در مراکز داده خود استفاده می‌کند. موضوعی که به گفته این نهاد باعث آلودگی هوا در مناطق عمدتاً سیاه‌پوست نشین شده است. اردیبهشت ماه گذشته مرکز امنیت و فناوری‌های نوظهور وابسته به دانشگاه جورج‌تاون آمریکا مطالعه‌ای را منتشر کرد که به بررسی نقش روزافزون هوش مصنوعی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های نظامی می‌پردازد. در این مطالعه هشدار داده شده که با وجود توانایی‌های گسترده این فناوری، هوش مصنوعی هنوز نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی در میدان نبرد شود. در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون همچنین آمده کشورهای مختلف از جمله آمریکا، چین، روسیه و ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی توسعه چنین سامانه‌هایی انجام دادند. چین هوش مصنوعی را ابزاری برای تقویت فرماندهی و تصمیم‌گیری نظامی می‌داند. روسیه از امکان کاهش نقش عامل انسانی خبر داده و آمریکا نیز بر استفاده از داده و هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری سریع و دقیق‌تر تاکید کرده. بر اساس این مطالعه همچنین شرکت‌های فناوری و دفاعی نیز در حال رقابت برای ارائه محصولات خود در این زمینه به این کشورها هستند، از جمله شرکت‌های آمریکایی پالانتیر و اسکیل AI که سامانه‌هایی برای تحلیل اطلاعات، آگاهی میدانی و پیشنهاد گزینه‌های عملیاتی عرضه کردند. این مطالعه کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در تصمیم گیری نظامی را در 3 دسته طبقه بندی می کند: آگاهی موقعیتی، برنامه‌ریزی و اجرا و پیشبینی. این کاربردها شامل شناسایی نیروهای خودی و دشمن، تحلیل زنجیره‌های تامین، انتخاب اهداف توپخانه‌ای، طراحی سناریوهای عملیاتی و حتی پیشبینی بحران‌ها و نتایج احتمالی نبردها می شود. مطالعه همچنین تاکید می کند که سامانه‌هایی که مدعی پیشبینی رفتار انسان‌ها، ناآرامی‌های اجتماعی یا اقدامات نظامی آینده هستند، باید با احتیاط ویژه مورد استفاده قرار گیرند، زیرا رفتار انسانی برخلاف پدیده‌های مانند آب و هوا از قوانین فیزیکی مشخصی پیروی نمی‌کنند و عدم قطعیت در آنها قابل حذف نیست. گزارش به طور ویژه درباره مدل‌های زبانی بزرگ LLM نیز هشدار می‌دهد. به گفته پژوهشگران این مدل‌ها ممکن است اطلاعات نادرست را با اطمینان بالا ارائه کنند یا برای توصیه‌های خود توضیحاتی بسازند که با واقعیت فرایند تصمیم‌گیری آنها همخوانی ندارد. همچنین این موضوع می‌تواند باعث شود کاربران به اشتباه به خروجی سامانه اعتماد کنند. از دیگر نگرانی‌های مطرح شده در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون سوگیری اتوماسیون است. وضعیتی که در آن کاربران حتی در صورت مشاهده نشانه‌های خلاف توصیه‌های سامانه‌های خودکار را صحیح فرض می‌کنند. نویسندگان مطالعه دانشگاه جورج‌تاون هشدار می‌دهند که چنین سوگیری‌هایی در شرایط پر استرس جنگی می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
0: گزارشی بود درباره استفاده آمریکا در جریان جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران از ابزار هوش مصنوعی که مهران کریمی تهیه کرده بود. اما به دنبال جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز، کشورهای مختلف جهان به سمت انرژی‌های بادی، خورشیدی، هسته‌ای روی آوردن و تلاش کردن این موضوع رو جبران کنند و به گزارش روزنامه نیویورک تایمز رقابت برای کنترل این بازار بین‌المللی با برتری چین به پیش میره. جمشید زند گزارش میده.
11: در سالهای اخیر اتفاقاتی رخ داده که سبب تغییر رفتار مصرف کنندگان و رویکرد کشورهای مختلف در مورد حامل‌های انرژی و جابجایی گزینه‌ها شده است. دیزل گیت یکی از معروف‌ترین نمونه‌های این تغییر رفتار و سیاست کلان حامل‌های انرژی است. در سال 2015 گروه فولکس واگن که یکی از غول‌های خودروسازی جهان است مجبور شد به دلیل جعل اسناد در آزمایش‌های مربوط به میزان آلاینده‌ها در خودروهای دیزلی تولید شده برای آمریکا به طور رسمی عذرخواهی کند. بعدها اعلام شد که خودروهای دیزلی این شرکت که محبوبیت زیادی در آمریکا داشتند 40 برابر بیش از حد مجاز نیتروژن اکسید وارد محیط زیست می‌کردند. این واقعه به تغییر ذائقه گروه بزرگی از مردم و روی آوردن آنها به خودروهای برقی و هیبرید منجر شد. دیزل گیت سبب شد خریداران خودرو به ویژه در اروپا از خودروهای دیزلی فاصله بگیرند و سهم این نوع خودروها از 52% در سال 2015 به 10% در سال 2025 کاهش یافت. واقعی دیگری که بازار انرژی جهان را تکان داد تجاوز روسیه به اوکراین در سال 2022 بود که شوک بزرگی به بازارها وارد کرد. قیمت حامل‌های انرژی جهشوار افزایش یافت ولی تغییر سریع مسیرهای نقل و انتقال نفت و گاز مایع و افزایش تولید در برخی مناطق توانست اثرات این واقعه را به حداقل برساند و اکنون به گزارش خبرگزاری رویترز بسته شدن تنگه هرمز که سبب شد دست کم 1 میلیارد بشک نفت خام و مشتقات نفتی تولید شده در خاورمیانه به دست مشتریان آسیایی و اروپایی نرسد، مصرف کنندگان و کشورهای مختلف را بار دیگر به سمت انتخاب گزینه‌های دیگر و این بار برای طولانی مدت سوق داده است. بازارهای جهانی تا کنون توانستند شوک ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را با آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت، کاهش مصرف در چین و شیوه‌های دیگر تحمل کنند و قیمت نفت به جز موارد معدودی از 100 دلار در هر بشکه فراتر نرفته. اما جنگ اخیر با پدیدار کردن تضادها از یک سو و منافع مشترک از سوی دیگر منجر به تغییر و تحول در رویکرد کشورهای مختلف نسبت به آینده حامل‌های انرژی شده است. برخی کشورها مانند چین، ژاپن و کره جنوبی در کوتاه مدت استفاده از زغال سنگ را به عنوان گزینه مطمئن افزایش دادند، ولی در کنار دیگر کشورها سرمایه گذاری بر روی انرژی های بادی، خورشیدی و هسته‌ای را در اولویت خود قرار دادند. چین به بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی و هیبرید تبدیل شده و در سال گذشته میلادی نیمی از بازار خودرو در آن کشور در اختیار شرکت‌های تولید کننده این نوع خودروها بود. سیاست انرژی در کشورهای مختلف هم به تدریج از سوخت‌های فسیلی به سوخت‌های تجدیدپذیر و برقی تغییر می‌کند. به گزارش نیویورک تایمز در ماه آوریل سال جاری انرژی‌های بادی و خورشیدی برای نخستین بار در جهان بیشتر از نیروگاه‌های گازی برق تولید کردند که نشانه‌ای از تغییر رویکرد کلان کشورها به منابع تولید انرژی است. اما روی دیگر سکه رقابت کشورهای تولید کننده انرژی های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز با کشورهایی است که تولید انرژی های تجدیدپذیر و انرژی برقی را در اولویت برنامه های طولانی مدت خود قرار دادند. به گزارش رویترز، گرچه اوپک و اوپک پلاس در جنگ اخیر تضعیف شدند، ولی همه آنها در انتظار باز شدن کامل تنگه هرمز و بازگشت هرچه سریع‌تر به صدور حداکثر نفت و گاز مورد نیاز بازار هستند. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که کشورهایی مانند برزیل، ونزوئلا، کولومبیا و آرژانتین در تلاش برای افزایش تولید نفت هستند. دولت دونالد ترامپ نیز به نوشته نیویورک تایمز تلاش می‌کند پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر را متوقف کند و این رویکرد به معنی واگذار کردن میدان مبارزه در زمینه فناوری و برتری‌های صنعتی به بزرگترین رقیبش چین است. نیویورک تایمز می نویسد جنگ اخیر شکاف بین آمریکا و متحد دیرینه آن اروپا را عمیق‌تر کرده و فرصت دیگری به چین می دهد تا نقش خود را به عنوان یک رهبر جهانی گسترش دهد. چین اکنون پیشتاز تولید توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی، باتری‌های برقی برای خودروها و نرم‌افزار مورد نیاز برای مدیریت جریان انرژی است. به نوشته نیویورک تایمز، نقش فزاینده چین در تضمین دستیابی کشورهای مختلف به منابع انرژی قابل اطمینان به تقویت اهمیت استراتژیک و نفوذ آن در جهان منجر شده است.
0: گزارشی بود درباره رویکرد جدید برخی کشورها به دنبال افزایش قیمت سوخت، بسته شدن تنگه هرمز و تحولاتی که اقتصاد جهان رو تحت شعاع قرار داده که جمشید زن تهیه کرده بود. اما گزارشی که در اینجا خواهیم شنید، گزارشی هست از وحید پوراستاد، گزارشی که نگاه میکنه به حضور ایران در جام جهانی و دوگانه عشق به ایران و خشم از حکومت. میدونیم که خیلی از طرفداران و هواداران فوتبال به حضور تیم ملی ایران در جام جهانی معترض هستند و برخی هم معتقدند که این حضور ربطی به وقایع چند ماه گذشته نداره. با هم میشنویم این گزارش رو. ایران will go to the World Cup finals for the fourth time in a row and for the seventh time in their history. جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه تبدیل می شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می گیرند. برای بخشی از ایرانیان، نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر، همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیم شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران با آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. این رابطه سالها بعد هم ادامه داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد،
12: مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
13: تیموریا میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، لیوانچه بازم تو ضرب عمل میکنه. یه شوت‌ها خیلی آسیب پذیر به نظر میرسه لیوانچه.
12: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوتها را میفهمند. میفهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را میخواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. میفهمند چه کسی دست کم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از بلهایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه های سخت هم به یاد دارند.
14: ان شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردم ما رو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگترین آرزوی منه.
12: قلیچخانی هم برای نسل های قدیمی تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سال‌ها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. در چنین جامعه‌ای فوتبال هم نمی‌توانست پناهگاه امنی باقی بماند. مسئله فقط واکنش بازیکنان یا تماشاگران نیست. خود فوتبال هم سال‌هاست به یکی از میدان‌های کشمکش میان حکومت و جامعه تبدیل شده است. عطار محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
15: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه و بعد از اون رئیس فدراسیون گفتش که این اتفاق حضور اونها یه سنت حسن است که باعث میشه که وحدت ملی تقویت بشه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحت‌های مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه‌ها رو مال خودش کنه، آدم‌های خودش رو بگذاره و چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلی است برای مقاومت. یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
12: قدرت در ایران فقط حکومت نمی کند، می خواهد معناها را هم در اختیار بگیرد. می خواهد بگوید چه چیزی شادی است، چه چیزی وطن دوستی است و چه کسی نماینده ایران است و چه کسی از دایره ایران بیرون افتاده. وقتی سیاست چنین گسترده وارد زندگی می شود، مردم هم ناچار می شوند برای پس گرفتن ساده ترین چیزها موضع بگیرند، حتی برای شادی بعد از گل. تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا ژینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. در چنین وضعی سرود فقط سرود نبود، سکوت فقط سکوت نبود. لبخند، شادی بعد از گل و حتی نگاه بازیکنان هنگام پخش سرود هم معنا پیدا می‌کرد. جامعه فقط برد نمیخواست، نشانه میخواست. میخواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود، بازگشت تیم به قاب رسمی بود. اینجا داوری ساده نیست. برخی بر این باورند بازیکنان شهروندان آزاد یک کشور عادی نبودند. خانواده داشتند، آینده حرفه‌ای داشتند و زیر فشار فدراسیون و نهادهای رسمی بودند. از بیرون با فاصله و امنیت نمی‌شود آسان برایشان نسخه شجاعت نوشت. اما این هم همه حقیقت نیست. مردمی که در خیابان هزینه می‌دادند، مردمی که عزیزانشان کشته یا بازداشت شده بودند، حق داشتند از کسانی که با نام ایران در برابر جهان می‌ایستند، نشانه‌ای از همدلی بخواهند. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد، دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند. جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همان جا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این چرخش برای جامعه پنهان نماند. مردم دیدند دفاع رسمی از تیم ملی همیشه دفاع از فوتبال نیست. گاهی دفاع از حق حکومت برای مالکیت بر نام ایران است. قدرت می‌خواهد تعیین کند چه وقت فوتبالیست منحرف است و چه وقت نماد غیرت ملی، چه وقت حمله به او مجاز است و چه وقت نقد او ضد ملی خوانده می‌شود. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندان‌ها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می‌تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. اگر تیم حتی در مسیر صعود هم با بدبینی و خشم بخشی از جامعه روبروز، علت را نمی شود فقط در ترکیب، تاکتیک، کیفیت بازی یا نام مدیران فدراسیون جستجو کرد. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این خشم فقط در فوتبال دیده نمی شود. در رانندگی، بازار، خیابان، شبکه‌های اجتماعی، گفتگوهای دوستانه و رفتار سیاستمداران هم هست. جامعه‌ای که هر روز با بحران و خشم تازه‌ای بیدار می‌شود، واکنشش به فوتبال هم نمی‌تواند آرام و فقط ورزشی باشد. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
16: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن، و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن در یه وضعیت برزخی، و خیلی از فوتبالیست ها هم میخوان نوعی از همبستگی با مردم داشته باشن و هم مورد غضب حکومت قرار نگیرن.
12: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. فوتبال ایران به آنها یاد داده چگونه بدوند، پاس بدهند و در زمین تصمیم بگیرند. اما کمتر به آنها آموخته وقتی پیراهن ملی می پوشن فقط ورزشکار نیستن. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه می شود. برای همین است که برخی از واکنش‌های بازیکنان عصبی و تدافعی به نظر می‌رسد. آنها گمان می‌کنند فقط درباره پاس اشتباه یا کیفیت بازی از آنها انتقاد می‌شود، در حالی که بخش مهمی از انتقادها از جای دیگری می‌آید. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمی‌خواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی می‌خواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر می کند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می گیرند. و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست. مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است. جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمی‌پذیرد اما دلش نیامده نیاید، و کسی که نمی‌خواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. این شکاف، شکاف میان وطن دوستی و بی‌وطنی نیست، شکاف میان دو نوع تحمل است. گروهی می توانند از حکومت بیزار باشند و از گل ایران خوشحال شوند. گروهی دیگر نمی توانند. برای آنها هر شادی عمومی در این قاب خطر عادی سازی رنجی را دارد که هنوز تازه است. کوروش بازیار، مربی فوتبال، از زاویه‌ای شخصی تر همین شکاف را توضیح می دهد. او می گوید با این تیم بزرگ شده، با آن عشق ریخته و حتی اگر بخواهد مسابقات ایران را دنبال نکند، چیزی در درونش او را وادار می کند بازی ها را ببیند.
17: یک حس عجیبی است. ما الان دچار یک تضاد منافع بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون، اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم عشق ریختم، من با این تیم خندیدم، از جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدار شم، مسابقات این تیم رو ببینم. جام جهانی علارغم تمام تلخیایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمونه.
12: با این همه، مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی اعتبار نمی کند. همه کسانی که هنوز با نام ایران بغض می کنند، ساده‌لوح یا همراه قدرت نیستند. گاهی آدم فقط نمیتواند از کشوری که زخمی و رنجور شده دل بکند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمیتواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمیتواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است. وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود، دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد، باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه کیهان پیش از انقلاب سال 57، در شبکه ایکس خطاب به کسانی که قصد دارند در جام جهانی آمریکا کار را برای تیم فوتبال ایران دشوار کنند نوشت: این تیم از ورزشکاران جوانی تشکیل شده که نمیتوان آنها را بابت جنایت‌های یک حکومت سرکوبگر و فاسد سرزنش کرد. به گفته او، بازیکنان باید بر اساس عملکردشان در زمین تشویق یا هو شوند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در چنین وضعی مسئولیت فقط بر دوش بازیکنان نیست، فقط بر دوش معترضان هم نیست، فقط بر دوش هواداران هم نیست. مسئولیت از همینجا آغاز می شود، از اینکه شادی را به حکومت واگذار نکنیم، اما زخم مردم را هم زیر نام فوتبال پنهان نکنیم. نه از بازیکن اسطوره بسازیم، نه بی هزینه او را خائن بخوانیم، نه هر تشویقی را ساده لوحی بدانیم، نه هر اعتراضی را بدخواهی. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می رود و بعد مکس می کند، لبخندی که نیمه کاره می ماند، چشمی که هم از شادی خیس می شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.

0: طرف اجرای آن رسمیت یافته است. به گفته این مقام دیپلماتیک ایرانی، با وجود صحبت‌های قبلی مبنی بر امضای توافق از سوی جی‌دی ونس و محمد باقر قالیباف، در نهایت تصمیم بر این شد که بالاترین مقام‌های اجرایی دو کشور، یعنی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ، آن را به شکل الکترونیکی امضا کنند. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دیگر نیازی به برگزاری مراسم ویژه برای امضای تفاهم وجود ندارد گفت، برگزاری مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان ایران و آمریکا در روز جمعه در سوئیس در حال حاضر تایید نشده است. اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، در گفتگویی با صدا و سیمای ایران اعلام کرد با وجود مشارکت در مذاکرات با آمریکا، کمترین اعتمادی به واشنگتن ندارد و این موضوع را به جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، نیز گفته است. او با اشاره به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفت، جزئیات این توافق پس از امضای رسمی منتشر خواهد شد و تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای ورود و سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در ایران قائل نیست. قالیباف همچنین گفت بخشی از منابع پیش بینی شده در قالب صندوق 300 میلیارد دلاری صرف جبران خسارت های ناشی از جنگ خواهد شد. رئیس مجلس با دفاع از روند مذاکرات مدعی شد جمهوری اسلامی در جنگ اخیر به اهداف خود دست یافته و اجازه نداده آمریکا و اسرائیل به اهداف اعلام شده خود برسند. او افزود تهران همچنان با مذاکرات به اقدامات طرف مقابل نیز پاسخ داده و توانسته از طریق دیپلماسی به دستاوردهایی فراتر از گزینه نظامی برسد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که دارایی‌های مسدود شده ایران در اصل متعلق به این کشور است و در نهایت باید به تهران بازگردانده شود. ترامپ در کنفرانس خبری پایان نشست سران گروه 7 گفت، ما مقدار زیادی از پول آنها را گرفته ایم و مسدود کرده ایم. این پول ما نیست و پول خودشان است و فکر می‌کنم در نهایت باید آن را به آنها برگردانیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره تحریم‌ها گفت که در صورت پایبندی ایران به توافق، واشنگتن تواند در آینده درباره کاهش یا لغو برخی تحریم‌ها گفتگو کند. او افزود تحریم‌های فعلی مانع بازسازی اقتصاد ایران می‌شوند و بدون تغییر شرایط ایران با مشکلات اقتصادی جدی روبرو خواهد بود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که آمریکا هیچ پولی در اختیار ایران قرار نخواهد داد و هر گونه سرمایه‌گذاری یا اجرای طرح‌های اقتصادی از جمله صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری منوط به اجرای کامل تعهدات تهران به ویژه در حوزه هسته‌ای خواهد بود. اما اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که بر اساس تفاهم میان تهران و واشنگتن، ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از کشور خارج نخواهد شد و در صورت نیاز امکان رقیق سازی آن در داخل ایران وجود دارد. بقایی همچنین تاکید کرد نسخه فارسی و انگلیسی متن توافق کاملا یکسان هستند و طرف آمریکایی متن فارسی را نیز امضا کرده است. سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به دوره 60 روزه پیش بینی شده در تفاهم نامه گفت، اجرای تعهدات ایران منوط به پایبندی آمریکا به تعهدات خود خواهد بود. او افزود، واشنگتن در این مدت نباید تحریم جدیدی علیه ایران اعمال کند و یا حضور نظامی خود در منطقه را افزایش دهد. بقایی همچنین خواستار فراهم شدن امکان فروش آزادانه نفت ایران، دسترسی به خدمات بیمه و حمل و نقل و رفع موانع دسترسی تهران به دارایی‌های مسدود شده خود شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، مخالفان توافق با ایران را احمق‌هایی توصیف کرد که رکود جهانی اقتصاد را می‌خواهند. این سخنان در آستانه امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا در روز جمعه 29 خرداد مطرح می‌شود. تفاهم‌نامه‌ای که آغازگر مسیر رسیدن به یک توافق نهایی است. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید اگر از توافق نهایی راضی نباشد، بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر با انتقاد از توافق اتمی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با ایران موسوم به برجام، توافق پیش رو را به مثابه دیواری در برابر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای

0: دانست. آقای ترامپ گفت آنچه امضا خواهد شد متن نهایی نیست، یادداشت تفاهم است و اگر او از توافق نهایی راضی نباشد و ایران رفتارش را اصلاح نکند، بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد.
1: No, it's not final. It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری این کشور در ایران بر اساس یادداشت تفاهم را نادرست خواند، اما گفت آمریکا مانع سرمایه‌گذاری دیگر کشورها در ایران نخواهد شد.
1: People can decide to do that, but that's up to them.
0: مفاد تفاهم نامه هنوز به طور رسمی منتشر نشده، اما برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری های بلومبرگ و رویترز متنی منتشر کرده اند که در یکی از بندهای آن آمده است آمریکا همراه با شرکای منطقه خود طرحی جامع و مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کرده و تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلاری را تضمین می کنند. سازوکار اجرای این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز تدوین خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که در روز امضای تفاهم نامه مشروع آن منتشر خواهد شد.
2: ما قرار هست که در روز امضا هم متن رو منتشر بکنیم و هم گزار برگ توضیحی در مورد بخش‌های مختلفش.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفته است به درخواست قطر و پاکستان متن کامل تا کنون منتشر نشده. دو کشوری که میان تهران و واشنگتن میانجی هستند.
3: Qataris and the Pakistanis who have been helpful in mediating this agreement with the Iranians, they've asked us not to release the full text for a little while.
0: از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچ کس نمیداند مفاد توافق چیست، اما به گفته او توافق بسیار قوی است و مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می شود.
1: 9.9% is they will never have a nuclear weapon, and you can't give Iran a nuclear weapon. And they will never have a nuclear weapon, so that's very, very strong. It's a very strong deal. Nobody knows what it is, but it's very strong.
0: تفاهم نامه‌ای که قرار است روز جمعه امضا شود، یک بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف میان ایران و آمریکا پیش بینی کرده. بر پایه متن‌هایی که منتشر شده و همچنین گفته‌های مسئولان دو کشور، برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌ها در رأس این مسائل هستند. دونالد ترامپ با بیان اینکه هیچ کس نمی‌داند مسیر توافق به چه سمت پیش خواهد رفت، گفت که او عقیده دارد توافق با ایران نهایی خواهد شد، زیرا به گفته او ایرانی‌ها می‌خواهند توافق را امضا کرده و به زندگی عادی برگردند.
1: So you never know with deals, do you? But you're going to find out pretty soon. I think it'll be done. They want to sign. They want to get back to a normal life.
0: بنابر آنچه رسانه‌ها منتشر کرده‌اند و مقام‌های دو کشور از جمله دونالد ترامپ گفته‌اند، در پی امضای تفاهم نامه در روز جمعه تنگه هرمز باز خواهد شد و آمریکا نیز به محاصره دریای ایران پایان خواهد داد.
4: گزارشی بود از ایلیا جزائری. در همین زمینه، یعنی در مورد سخنان آقای ترامپ، گفتگویی داشتم با جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک و استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شمالی، و به خصوص در مورد این نکته که آقای ترامپ گفته حتی 2 سال دیگر هم اگر بمباران ادامه پیدا می کرد در اون صورت تنگه هرمز باز نمی شد. در این مورد سوال کردم و جلیل روشندل این گونه پاسخ داد.
5: به نظر من میرسه که به دنبال چند روز تعبیر و تفسیری که از محتوای این تفاهم نامه انجام شد، آقای ترامپ حالا هم داره بخشایی رو حداقل از این تفاهم نامه رو روشن میکنه و از طرف دیگه بر میگرده به اون جایگاه و پایگاهی که از اول به عنوان یک فرد ضد جنگ خودش رو معرفی میکرد و اون موضع‌گیری رو داره تقویت میکنه. یک بخشش برای مسئله انتخابات در پیش روه و یک بخش دیگه فرستادن یک پیام اطمینان به جمهوری اسلامی هستش که این رو ادامه بده و برسونه به یک موافقتنامه که ابعاد مختلفی داره و نهایتاً راه رو باز بکنه برای اون بخش اتمی، یعنی خاطر جمع بکنه جمهوری اسلامی رو که جنگی نخواهد بود به شرط اینکه اون بخش اتمی رو برسه روش به توافق بکنه، چون اگر اون برد رو نداشته باشه اون ایرادهایی رو که حتی پرزیدنت اوباما ازشون کرده و گفته که این چه فرقی با توافق برجام داره، اون موقعیت رو میبازه. بنابراین یک موضع‌گیری چند وجهی است که یک وجهش انتخابات میان دوره ای است، یک وجهش جشنای سالگرد استقلال آمریکا است و بخصوص که اهمیتش بر اینه که 250 سال است، و یک بخشش هم حفظ این توافقه که از این تفاهم‌نامه خارج بشه به یک مرحله عملی برسه.
4: آقای ترامپ گفته همین گروهی که تازه اومده در واقع نوعی تغییر رژیم رخ داده، در صورتی که اگه یادمون باشه در دی ماه گذشته آقای ترامپ مردم رو تشویق به اومدن به خیابونها میکرد، میگفت کمک در راه، مراکز قدرت رو در دست بگیرین. به نظرتون این موزه ایشون رو چطور میشه تفسیر کرد؟
5: من فکر میکنم که البته برداشت شما کاملا درسته، به ایشون موضعی که گرفته کاملا از قضیه تغییر رژیم داره فاصله میگیره. در این فاصله یکی دو بار هم اشاره کردن که تغییر رژیم به فضای داخل مربوطه و مردم خودشون اگر بخوان میتونن رژیم رو تغییر بدن، ولی خواسته حالا در این حال یک مقداری هم بگه که ما با اون رژیم جمهوری اسلامی سابق طرف نیستیم، بلکه افرادی که الان جایگزین شدن با اون افراد گذشته تفاوت دارن و بنابراین این رو چیزی معادل تغییر رژیم تعریف میکنه، و یا اینکه به نظرش میاد که این میتونه به عنوان یک تغییر رژیم پذیرفته بشه، به خصوص اینکه افرادی که الان هستن خب ما میدونیم که درجات بسیار پایین تری از اون فرماندهان سابق و رهبری سابق هستن. شخص مجتبی خامنه ای اخیراً از اطرافیانش اگه اشتباه نکنم برادر همسرشون بوده یا کی بوده، من یک بار گذرا دیدم، گفته که آقای مجتبی خامنه ای حتی خواهان نزدیکی با آمریکا و تعامل با آمریکا است، و نه اینکه فقط بخواد در چارچوب مسائل اتمی با آمریکا تعامل داشته باشه. یعنی از اون طرف یک سیگنال هایی میزنن که آقای ترامپ این سیگنال ها رو در جهت پیشبرد اهداف خودش قابل قبول میدونه و در نتیجه اون رو چیزی معادل تغییر رژیم تعریف میکنه، ولی واقعیت ما میدونیم که رژیم جمهوری اسلامی همون هست و بسیاری از مشکلاتی که رژیم قبلی برای مردم و برای جامعه فراهم میکرد و جامعه بین الملل همچنان سر جای خودش باقی مونده.
4: آقای ترامپ یه بخشی از صحبتاش اشاره کرده به این نکته که به هر حال ایران برای دفاع از خودش نیاز به نوعی از موشک‌ها خواهد داشت، و در ادامه گفته که کشورهای خلیج فارس باید به یه سازوکاری برای مسائل غیر هسته‌ای از جمله موشک‌های بالستیک بپردازن. این نکته که ایران رو محق میدونه به داشتن نوعی از موشک‌ها، همونطور که میدونیم در مخالفت جدی خواهد بود با خواست متحد آمریکا یعنی اسرائیل که موشک داشتن جمهوری اسلامی رو تهدید جدی برای خودش میدونه. به نظر شما الان در واقع آقای ترامپ داره با گفتن این جمله به نوعی خلاف منافع اسرائیل عمل میکنه؟
5: ببینید دست کم در روزهای اخیر و مصاحبه‌های اخیری که آقای ترامپ داشته یا مطرح کرده که با آقای نتانیاهو صحبت کرده، یک شکافی رو کاملا میشه مشاهده کرد بین اینکه اون چه آقای نتانیاهو میخواد و اون چیزی که آمریکا فکر میکنه اسرائیل باید بخواد. این تفاوت وجود داره، داره با اسرائیل یک تفاوت‌های حداقل کلامی دیده میشه. من بعید میدونم که آقای ترامپ در نهایت بخواد اون سیاست همیشگی و کلی حمایت از اسرائیل و حمایت از امنیت اسرائیل رو بخواد به کل کنار بگذاره، اما در کل این پروسه‌ای که به این ماجرای یادداشت تفاهم منتهی شد، ما بارها مشاهده کردیم که صحبتی از موشک‌ها و پهپادهای ایرانی نیست و ظاهراً طرف ایرانی یکی از شرایط ادامه مذاکره و رسیدن به تفاهم این بوده که این موضوع در اونجا قید نشه. طبیعی استش که یک چنین دست بازی به جمهوری اسلامی دادن مطابقتی با سیاست اسرائیل در مورد ایران نداره، به دلیل اینکه حالا ممکنه که اسرائیل فکر کنه که یا بپذیره اینکه ایران میتونه سیستم دفاعی داشته باشه، ولی مشکل اصلی اسرائیل این هستش که بخشی از این تکنولوژی و این سیستم دفاعی به گروه‌های نیابتی از جمله به حزب الله منتقل میشه، و اون وقت اونجاست که امنیت اسرائیل به طور مستقیم مورد تهدید قرار میگیره. اگر برای این قضیه راه حلی در ادامه و طول مذاکرات 60 روزه پیدا نشه و همچنان آقای ترامپ بخواد به طور خاص روی مسئله موشکی و پهبادی ایران هیچ گونه نظری نده و یا اینکه در داخل تفاهم نامه منع خصومت با اسرائیل، منع کاربرد ابزار نظامی علیه اسرائیل تعریف نشه و توافق نشه، قطعا خود قضیه ممکن استش به بنبست برخورد.
4: گفتگویی بود با جلیل روشندل. ایالات متحده و ایران بر سر توقف درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. به گفته مقام‌ها دو طرف پیشاپیش تفاهم‌نامه‌ای را به صورت دیجیتال امضا کردند و قرار است مراسم امضای رسمی آن روز 29 خرداد برگزار شود. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با جینا ابرکرامبی وینستنلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه گفتگو کرده تا بررسی کند این تفاهم چه دستاوردهایی داشته و چه مسائل مهمی همچنان حل نشده باقی مانده است و در مرحله بعد باید منتظر چه تحولاتی بود. ابرکرامبی وینستنلی که پیشتر سفیر آمریکا و از مقام‌های ارشد وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی ایالات متحده بوده، نخستین زنی بود که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی را بر عهده داشت.
6: I would say from a diplomatic perspective, deal is exactly the wrong word. We do not do deals in diplomacy. Agreements.
7: از دیدگاه دیپلماتیک توافق دقیقاً واژه نادرستی است. ما در دیپلماسی معامله نمی کنیم، بلکه توافقها و تفاهمها را شکل می دهیم. به همین دلیل فکر می کنم تفاهم اصطلاح درستی است. یادداشت تفاهم نیز مناسب است، زیرا هنوز همه چیز مورد توافق قرار نگرفته است. وقتی موضوعاتی باقی مانده که نیازمند بررسی و مذاکره بیشتر هستند، اما در این حال درک مشترکی از مسیر و اهداف کلی وجود دارد، آنچه شکل می گیرد رد یک تفاهم است. بنابراین به نظر من یادداشت تفاهم اصطلاح درستی است. اینها در واقع گام‌های نخستند، گام‌هایی که امیدواریم در نهایت به توافقی صلح‌آمیز منتهی شوند، اما هنوز فقط گام‌های نخست محسوب می‌شوند.
8: پرسش اصلی این است که این تفاهم تا چه اندازه دوام خواهد آورد. واشنگتن و تهران برای آنکه این تفاهم پیش از رسیدن به توافق نهایی از هم نپاشد، دست کم چه تعهداتی را باید رعایت کنند؟
6: You've asked the most pertinent question because there are many things that will be working against this understanding holding. First of all, words matter. We've heard the Iranians say that the strait will remain under their control and they might be assessing seas and we've heard.
7: شما مهمترین پرسش را مطرح کردید، زیرا عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند مانع دوام این تفاهم شوند. بیش از هر چیز واژه ها اهمیت دارند. از ایرانی ها شنیده ایم که تنگه هرمز همچنان تحت کنترل آنها خواهد بود و ممکن است هزینه هایی دریافت کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا گفتند که عبور از تنگه بدون عوارض خواهد بود. اما واژه عوارض معنای مشخصی دارد. بسته به نحوه تفسیر ممکن است هر دو ادعا درست باشند. احتمال دارد برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و تا زمانی که متن دقیق آن منتشر نشود مشخص نخواهد شد که آیا برخی از بخش‌های آن همچنان قابل تفسیر به شیوه‌های مختلف هستند یا نه. در توافق‌ها به ویژه در تفاهم‌ها گاهی چنین عباراتی وجود دارد.
8: مقام‌های ارشد آمریکایی می‌گویند این سند عمدن دشوارترین مسائل به ویژه برنامه هسته‌ای ایران را به آینده موکول کرده است. از نظر دیپلماتیک این تصمیم چه معنایی دارد و چه تأثیری بر مرحله بعدی مذاکرات خواهد گذاشت؟
6: Well, from the Iranian's perspective, I'm sure it's a great thing to do. From the US perspective, it was probably a necessary thing. It was clear, as we all heard from various leaks, that there was not.
7: از منظر ایران مطمئنم این کار بسیار مطلوب است. از دید آمریکا نیز احتمالاً ضروری بوده است. از گزارش‌ها و اطلاعاتی که درس کرده بود روشن بود که دو طرف درباره نحوه پیشبرد پرونده هسته‌ای اتفاق نظر ندارند. فرصت دادن بیشتر به این موضوع در دیپلماسی نوعی اقدام اعتمادساز به شمار می‌رود. یعنی ابتدا بر سر موضوعاتی که امکان توافق درباره آنها وجود دارد به تفاهم برسید و آنها را اجرا کنید. سپس ببینید آیا میتوان اعتماد لازم را برای پرداختن به مسائل دشوارتر ایجاد کرد یا نه. به همین دلیل به تعویق انداختن این پرونده احتمالاً از نگاه آمریکا ضروری بود و البته برای ایران نیز مطلوب به نظر می رسید، زیرا تهران در این مرحله حاضر نبود خواسته مورد نظر واشنگتن را بپذیرد. اکنون با ورود منابع مالی به ایران، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه از راه کاهش تحریم‌ها، ایران می‌تواند اقتصاد خود را بازسازی و خسارت‌ها را جبران کند. اگر توافق‌های تجاری نیز برقرار شود، ممکن است به افزایش درک متقابل و اعتماد کمک کند و در نتیجه زمینه پرداختن به مسائل دشوارتر در آینده فراهم شود.
8: یکی از مهمترین مفاد این تفاهم بازگشایی تنگی هرمزه. فراتر از پیامدهای آشکار اقتصادی، این اقدام چه پیام دیپلماتیکی داره؟
6: Well, the economic implications are the most important ones. Those are key, not only to Iran that needs to sell oil, but to the world's economies.
7: پیامدهای اقتصادی مهمترین بخش ماجرا است. این موضوع نه فقط برای ایران که نیازمند فروش نفت است، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. همین مسئله مهمترین تفاوت دیدگاه میان آمریکا و اسرائیل بود. ایالات متحده فشار ناشی از پیامدهای اقتصاد جهانی را بسیار بیشتر از اسرائیل احساس می‌کرد. همین تفاوت در اولویت‌ها باعث شد واشنگتن به دنبال این تفاهم برود. بازگشایی تنگه یک ضرورت بود. از نگاه آمریکا، آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین این کشور به شمار می‌رود. با این حال در این بحران وضعیتی شکل گرفته بود که هم اقدام ایران در بستن تنگه و هم اقدام آمریکا در اعمال محاصره تردد دریایی را محدود کرده بود.
8: شما بارها گفتید که امنیت پایدار تنها با بازدارندگی نظامی حاصل نمیشه. با توجه به این چهارچوب، آیا نشانه هایی از یک گشایش واقعی دیپلماتیک میبینید؟
6: Yes, there's always a possibility of a diplomatic opening as long as diplomacy is in place. Diplomacy is not something that this administration has done very well with Iran.
7: بله، تا زمانی که دیپلماسی کنار گذاشته نشود، همچنان میتوان به گشایش امیدوار بود. با این حال دولت کنونی آمریکا در تعامل دیپلماتیک با ایران عملکرد چندان موفقی نداشته است. در غیر این صورت، طی یک سال گذشته شاهد دو جنگ مرتبط با ایران نبودیم. فرصت دادن به دیپلماسی همراه با بازرسی‌های بسیار گسترده و دقیق اهمیت دارد، زیرا این توافق نیازمند راستی‌آزمایی از سوی هر دو طرف است. بازم تاکید میکنم، راستی آزمایی کنید، نه فقط برای اطمینان از پایبندی ایران، بلکه برای اطمینان از پایبندی آمریکا نیز. ایرانی ها هنوز خاطره تلخ توافق تبادل زندانیان را به یاد دارند، توافقی که بر اساس آن قرار بود آمریکا 6 میلیارد دلار را آزاد کند، اما در نهایت از اجرای این تعهد عقب نشینی کرد. متحدان ایران و آمریکا نیز باید به پیشبرد این روند کمک کنند، بر اجرای تعهدات دو طرف نظارت داشته باشند و در راستی آزمایی ها نقش ایفا کنند.
8: از حالا تا 19 ژوئن و در ادامه چه تحولاتی رو با دقت دنبال خواهید کرد تا مشخص بشه این روند به سوی صلح حرکت میکنه یا فقط شکل تازه‌ای از مدیریت این مناقشه است؟
6: So most immediately I'll be watching Hezbollah and Israel to see if they do indeed stand down from attacking each other. That's number one.
7: در کوتاه مدت نخستین چیزی که زیر نظر خواهم داشت رفتار حزب الله و اسرائیل است تا ببینیم آیا حملات متقابل را متوقف می‌کنند یا نه. دوم اینکه آیا سند واقعاً در 19 ژوئن امضا خواهد شد یا خیر. این مسئله تا حد زیادی به اقدامات اسرائیل و حزب الله بستگی دارد. اگر ایران به روشنی به حزب الله اعلام کند که نباید حمله جدیدی علیه اسرائیل انجام شود، فکر می‌کنم چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. اما از سوی اسرائیل اطمینان کمتری دارم. خود مراسم امضا هم مهم خواهد بود و اینکه چگونه برگزار می شود. آیا مقام‌های ایرانی و آمریکایی برای نخستین بار تعامل مستقیمی خواهند داشت؟ آیا یکی از دو طرف اقدامی انجام خواهد داد که نشان دهد قصد دارد فصل تازه‌ای را در روابط دو طرف آغاز کند؟ در ماه‌های گذشته مذاکرات دشواری جریان داشته که در آن پس از کشته شدن شماری از رهبران ارشد ایران، پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شد. تاکنون هیچ تماس مستقیمی میان طرفین وجود نداشته و این موضوع در ارزیابی روند مذاکرات اهمیت خواهد داشت. پس از 19 ژوئن همه نگاه‌ها به نحوه اجرای توافق خواهد بود. آیا کشتی‌ها طبق توافق از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند؟ عملیات پاکسازی مین‌ها با چه سرعتی آغاز می‌شود و آیا دو طرف گام‌های پیش‌بینی شده در نقشه راه را مطابق برنامه اجرا می‌کنند؟ و فراتر از آن، آیا مذاکرات به درستی ادامه پیدا می کند؟ آیا نشست ها به طور منظم برگزار خواهد شد؟ آیا تنش ها کاهش می یابد؟ آیا اظهارات اقرارآمیز و تهدیدآمیز متوقف می شود؟ جملاتی مانند یک تمدن کامل را نابود خواهیم کرد یا آنها را به کام مرگ خواهیم فرستاد؟ اینکه چنین اظهاراتی متوقف شوند یا نه در سرنوشت این روند نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
6: Entire civilization, or you know, we shall meet the Americans and you know, send them to their deaths. You know, those statements that kept coming out both from the Iranian leadership and the American leadership. Does the temperature get lowered?
4: گفتگوی بود با ابر کرامبی وینستنلی، دیپلمات پیشین آمریکا. اولین نفتکش‌های حامل نفت ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا پیشاپیش دیدار نمایندگان ایران و ایالات متحده برای امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ از تنگه هرمز عبور کردند. همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است.
9: همینطور که بهش اشاره کردیم، خیلی نشانه خیلی مثبتی برای ایران، انگار این که آمریکا و ایالات متحده قبل از امضای رسمی این تفاهم نامه محاصره دریایشو برداشته و همونطور که بهش اشاره کردید، ما از دیروز تا به حال کم 3 نفتکشی تونستن از خط محاصره دریایی عبور کنن. برای اولین بار از اواسط ماه آوریل وقت که محاصره دریایی اعمال شده بود، حالا فعلا نفتکش‌ها انگار دارن میرن سمت شرق آسیا، چون کلن بازار اصلی نفت ایران بازار چین هست. اونم تو بازار چین هم تنها شرکت خصوصی چینی نفت ایران رو میخرن. اما اگه حالا باید دید که چه جزئیاتی درباره معافیت احتمالی درباره تحریم‌های آمریکا در صادرات نفت ایران چه خواهد بود، و این جزئیات میتونه توانایی رو بده به شرکت‌های دیگه غیر چینی، مثلا هندی یا حتی ژاپنی، کره‌ای، شاید کشورهای دیگه، که وارد بازار نفت ایران باشن در کوتاه مدت. معمولا احتمالا این معافیتایی که آمریکا صادر میکنه برای یک مدت موقتی معمولا صادر میشه، و جالبیش اینجا اینه که همزمان این داره پیش میره با پایان معافیتی که برای نفت روسیه وجود داشت که دیروز به پایان رسید.
10: یعنی یک جوری به نظر میرسه که یک بالانسی رو ایالات متحده آمریکا داره برقرار میکنه، همون معافیتی که روسیه داده بود حالا شامل حال جمهوری اسلامی ایران شده. اما این برای بازار چه نشانه‌ای هست؟ آیا بازار این رو به عنوان یک نشانه مثبت ازش به هر حال دریافت میکنه، یا اینکه به عنوان یک نشانه گذرا و موقت بهش نگاه میکنه و چندان چشم امیدش به اینکه حالا در مجموع طور که گفته شده 3,800,000 بشکه نفت خام ایران تونسته که مجوز عبور بگیره ازش رد میشه؟
9: این باید دید در دقیقاً چه جزئیات معافیتی که آمریکا میخواد اعلام کنه رو باید دید، که فعلا هنوز رسما اعلام نشده. بستگی داره، مثلا اگه برخی از تحریم ها هنوز نگه داشته باشن، این معافیت ها برای تمامی تحریم ها، مثلا تحریم های بانکی، اجرا نشن، این در نهایت این باعث میشه که خیلی از خریداران احتمالی نخوان نفت ایران رو بخرن. مثلا ما در ماه مارس اوایل جنگ، آمریکا برای مدت 1 ماه معافیت اعلام کرده بود برای صادرات نفت ایران، ولی اون موقع فقط هندوستان اومد و اونم فقط تنها 3 معمول نفت از ایران خرید. ریسک رپیتیشن هم هنوز وجود داره، چون به هر حال هنوز به یک توافق نهایی کامل نرسیدیم. بنابراین باید دید که جزئیات این معافیت چه چه خواهد بود، ولی کلا میتونیم بگیم که برای بازار درست این حرف که کلا خبر مثبتیه در زمینه این که قیمت نفت روند کاهشیشو بتونه ادامه بده و این واقعا داره نشون میده که یکی از اولویت های دولت ترامپ این است که هر چقدر تا حدی که بتونن قیمت نفت رو کاهش بدن، به ویژه با چشم‌انداز این که چند ماه دیگه انتخابات میان دوره ای رو داریم در آمریکا و اینکه کلا در تابستان ماه تابستانی تقاضای نفت معمولا افزایش پیدا میکنه و بنابراین تقاضا یکم بالاتر هست و قیمت ها هم میتونن معمولا تابستون های کمی میرن بالا، بنابراین با عرضه بیشتر در بازار نفت میتونه جلو این پدیده رو بگیره و این یکی از اولویت های دولت ترامپ هست.
10: یعنی شما این رو یک بیشتر تصمیم یا اقدام حالا تاکتیکی راه کنشی میدونید یا راه بردی برای دولت ترامپ در شرایط کنونی، و چه اندازه فکر میکنید که این تصمیمیه برای اینکه ایالات متحده آمریکا بتونه به هر حال از قبل تفاهمی که الان صحبتش میشه و قراره که روز جمعه به امضای طرفین برسه به یک توافق پایدار برسه، اونطور که حالا آقای ونسم میگه جمهوری اسلامی ایران بتونه از مزایای این تفاهم و توافق بهره مند بشه؟
9: بله، به نظر میاد که استراتژی آمریکا تو این حالا دوره 60 روزه که داره باز میشه این هست که همونطور که گفتید جمهوری اسلامی مزایای مختلفی ببینه و ازش بهره مند بشه و این باعث بشه که رفتارش رو در حالا ساختار یک توافق نهایی کمی تغییر بده، که شاید جمهوری اسلامی راضی باشه که در نهایت بعد از این دو ماه در درباره مسئله هسته‌ای حاضر باشه که امتیازات بیشتری به دولت آمریکا بده. و فکر کنم که این بیشتر یک موضوع استراتژیکی هست، یعنی حالا هنوز معلوم نیست که آیا این معافیت واقعا نفت ایران رو میرسونه به بازارهای دیگه، ولی به هر حال یک از لحاظ سمبولیک خیلی مهمیه که آمریکا داره به ایران میده که نشون میده که واقعا به صورت جدی دنبال یک توافق نهایی هست و آمریکا امیدواره که این کار بتونه بهش کمک کنه که در نهایت به این توافق برسه.
10: پس مهمترین بحث اینه که چگونه نفت ایران برسه به بازارهای دیگه. برای اینکه ایران بتونه از این فرصت استفاده کنه، این فرصت رو تبدیل کنه به یک فرصت پایدار که این نفت بره به بازارهای دیگه، و از طرفی اگر به بازارهای دیگه برسه در شرایطی که شما اشاره کردید به مشکلات بانکی، ایران چگونه میتونه اصلا از مواهب اون بهره مند بشه یا جامعه ایران از مواهب اون بهره مند بشه؟
9: این خیلی اون واقعا بیشتر ربط داره به تحریم های بانکی و اینکه چطور ایران میتونه این پول رو برگردونه به کشور، و اگه تحریم های بانکی هم همزمان لغو بشن این کار خیلی خیلی ساده میتونه پیش بره و ایران به راحتی میتونه این پول رو برگردونه. الان ایران در زمان تحریم هم ایران در واقع میتونه این پول رو برگردونه، ولی با کلی مشکلات و به هر حال باید کمیشن هم بده به افراد واسطه که تو این زمینه فعال هستن. بنابراین این تصمیم آمریکا درباره معافیت‌ها نکات مثبت زیادی میتونه داشته باشه برای ایران که بتونه پول راحت‌تر برگردونه. از اون طرف هم چون تعداد خریداران احتمالاً میتونه بیشتر بشه، یعنی تخفیفی که شرکت ملی مجبور بود در زمان تحریم پیشنهاد بده، این تخفیف رو میتونه کم کنه، حتی میتونه حذف کنه، و این باعث میشه که قیمت، حالا با اینکه کلا قیمت بین‌المللی داره در حال کاهش هست، ولی قیمت نفت ایران میتونه ثابت بمونه یا اینکه حتی یکم بالاتر باشه اگر قیاس کنیم با زمانی که تحت نظر تحریم های آمریکا بوده. بنابراین میشه میگیم که نکات مثبت خیلی زیادی میتونه داشته باشه برای ایران اگه خریداران راضی باشن تا اینکه این نفت رو بخرن.
10: یعنی میتونه مشتریان اروپایی رو برگردونه به سمت ایران؟
9: بله بله، این شانسش هست. واقعا بستگی داره به جزئیات این معافیتی که آمریکا میخواد برای صادرات نفت ایران بده. باید هنوز صبر کنیم که ببینیم این جزئیات چطور هستن، ولی مثلا در ماه مارس کافی نبودن، این معافیتی که آمریکا داده بود به نفت ایران کافی نبود تا اینکه شرکت اروپایی حاضر باشن نفت ایران رو بخرن، ولی الان چون میتونیم بگیم در زمینه سیاست چراغ سبزای دیگه‌ای داره پیش میره و کلن حالا هر دو طرف واقعا دارن به صورت رسمی دنبال یک توافق نهایی هستن، این میتونه میزان ریسکی که ریسک پذیریه که خریداران نفت دارن میتونه این رو یکم بیشتر کنه و شاید ممکنه بله کشورهای اروپایی به ویژه جنوب اروپا من در سالهای اخیر که نفت ایران نمیخرید ولی قبلا میخریدن مثل ایتالیا، یونان اینا یا فرانسه اینا میتونن باز وارد بازار نفت ایران باشن.
10: ولی گفتید که خطر، اینم بپرسم به عنوان آخرین سوال که این خطری که صحبت ازش میکنید که به هر حال میزان خطرپذیریشون رو کشورها یا مشتریان اروپایی بالا ببرن، حالا شما اشاره هم کردید به کشورهایی، اونها از چه چیزی هراس دارن؟ یعنی حالا جدا از اینکه معافیت‌ها شامل ایران بشه، آیا مسائل دیگری هم هست که موجب میشه که اونها وارد بازار نفت ایران در همین شرایط هم نشن؟
9: بله، بیشتر روابط بانکیه، یعنی بیشتر واقعا میتونیم بگیم که چطور میتونن این پول رو بدن و مطمئن باشن که این پولی که دارن به یا افراد واسطه یا مستقیما به ایران میدن باعث نشه که یه مدت بعد، مثلا چند هفته چند ماه بعد، موجب به اینا رو تحت فشار آمریکا بذاره از لحاظ تحریمی. بیشتر میتونیم بگیم که تحریم های بانکی هستن که اینجا میتونه جلو این کار رو بگیره برای این شرکت ها به ویژه اروپایی. و کلا هم میتونیم بگیم که فضای سیاسی هم مهمه، مثلا تو زمان جنگ که بود به هر حال خیلی از خریداران حاضر نبودن که نفت ایران رو بهش دسترسی بهش داشته باشن، فقط هندی ها اومدن و اونم فقط سه معموله خریدن، ولی چون فضای جنگ حالا داره بسته میشه و میتونیم بگیم که حرف و حدیث حالا درباره تفوق احتمالی کمی داره مثبت تر میشه، امکان این که ریسک پذیری بیشتر بشه
10: بیشتر. و یه سوال کوتاه فقط بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، ناوگان سایه تکلیفش چی میشه؟ آیا ناوگان سایه همچنان باقی میمونه یا ایران این ناوگان رو دیگه به هر حال بهش احتیاجی نخواهد داشت؟ خیلی کوتاه.
9: اگه تحریم‌ها لغو بشن که 100% دیگه ایران به نیاز به این ناوگان سایه نخواهد داشت و میره به سمت ناوگان میتونیم بگیم عادی، ولی چون اینجا انگار معافیت‌ها فعلا به صورت موقت داره صادر میشه، به احتمال خیلی زیاد در کوتاه مدت هنوز از این ناوگان استفاده بشه، ولی فکر کنم که دیگه راهکارها یکم تغییر پیدا کنه. مثلا ما دیدیم که چند نفتکش همین یکی دو روز اخیر دیگه سیگنالاشون رو روشن کردن و دیگه لازم نباشه که نفت ایران رو به طور پنهان حمل و نقل کنن.
4: گفتگویی بود با همایون فلک شاهی. همزمان با اختلال و حمله سایبری در خدمات 4 بانک بزرگ ایران و کاهش دسترسی 10 میلیون کاربر به اینستاگرام، بار دیگر کارآمدی زیرساخت‌های دیجیتال ایتال ایران و پیامدهای محدودیت‌های اینترنتی زیر ذره بین رفته. رخدادهایی که نه تنها خدمات مالی بلکه ارتباطات و کسب و کارهای آنلاین شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
11: همزمان با ادامه اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران، گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار کاربران فعال اینستاگرام در قیاس با هفته اول دی ماه 1404 حدود 68% کاهش یافته است. وضعیتی که بار دیگر نگاه‌ها را به آسیب پذیری زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای سیاست‌های محدود کننده اینترنت در جمهوری اسلامی جلب می‌کند. وبسایت زومیت در گزارش داده محوری که به کمک آکادمی لایف وب استخراج کرده، به وضعیت پلتفرم‌های مجازی خارجی در ایران قبل و بعد از خاموشی سراسری اینترنت پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود 1,300,000 نفر در هفته اول دی ماه به کمتر از 428,000 کاربر سقوط کرده که به معنی از دست رفتن بیش از 68% کاربران فعال است. علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر حوزه اینترنت ساکن ترکیه، میگوید شرایط اینترنت در ایران همچنان غیر عادی است.
12: ما هنوز به شرایط اینترنت قبل از 18 و 19 دی ماه سال 1404 به صورت کامل برنگشتیم. یعنی اون اینترنتی که بهش به قول معروف ما میگفتیم فیلترنت، هنوز اون در کشور اجرایی نشده مثل اون موقع. ولی خب طبق گزارشی که اومده، مثلا تولید پست و محتوا 60% کاهش داشت، کامنت ها 73%، و این به دلیل اینه که هنوز ما شاهد اختلالات بسیار گسترده هستیم، هم در دیتا سنترها، هم در یه سری از پورت‌هایی که قبل از این وقایع جنگ 40 روز باز بود و کاربران میتونستن استفاده کنن، همچنان یه سری از اونا با مشکل مواجهه و این طبیعتاً باعث این میشه که استفاده از اینستاگرام و حتی تلگرام پلتفرم‌های دیگه کاهش پیدا کنه. و نکته آخر هم که از فرام خدمتون این هستش که و همونجوری که ما بارها تاکید کردیم روی ماجرا، متاسفانه پلتفرم های داخلی هم مسائل و مشکلات امنیتی دارن و هم اصلا ظرفیت این پاسخگویی به این تعداد مشتری رو ندارن در کشور.
11: در همین حال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ایران هم اعلام کرده که بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در چند روز اخیر با اختلال در برخی خدمات الکترونیکی مواجه هستند. مقام‌های بانکی در ابتدا از مشکلات فنی سخن می‌گفتند، اما گزارش‌های بعدی از وقوع یک حمله سایبری علیه زیرساخت‌های مشترک این بانک‌ها حکایت می‌کرد. هرچند مسئولان تأکید کردند که اطلاعات مشتریان در معرض خطر قرار نگرفته و تلاش‌ها برای بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی ادامه دارد، اما بسیاری از مشتریان همچنان از مشکلات در دسترسی به همراه بانک، اینترنت بانک و انجام برخی تراکنش‌های مالی خبر می‌دهند. علیرضا رجایی اربابی، روزنامه‌نگار حوزه اینترنت.
12: ببینید این صرفا یه اختلال بانکی نبوده، زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه رو تعدادی از بانک ها. حالا اینکه گروه مهاجم دقیقا از چه روش و آسیب پذیری برای نفوذ استفاده کرده هنوز دقیقا مشخص نیست و نکته ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیر ساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش، میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل اینکه مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتخونا با مشکل مواجه بود. مسئله بعدی کاهش اعتماد عمومیه. این مسئله روی اعتماد عمومی خیلی تأثیر گذاره، مثل اتفاقی که مثلا اگه یادتون باشه برای بعد از هک پمپ بنزینا افتاد. و هر چقدر وابستگی این بانک ها به زیرساخت‌های مشترک بیشتر باشه، از یه بابتهای خوبه به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابتهای هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
11: کاهش دسترسی به برخی پلتفرم‌ها به ویژه اینستاگرام در ایران به عنوان یکی از مهمترین پلتفرم‌های تجارت خرد و بازاریابی آنلاین در شرایطی است که هزاران فروشگاه و کسب و کار کوچک بخش عمده درآمدشان را از طریق آن تأمین می‌کنند. به همین دلیل هر گونه محدودیت یا اختلال در دسترسی به این پلتفرم میتواند پیامدهای اقتصادی مستقیمی برای شهروندان داشته باشد. منتقدان میگویند آنچه امروز در قالب اختلال بانکی و محدودیت اینترنتی دیده میشود تنها یک بحران فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تمرکزگرایی، فیلترینگ و محدودسازی دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، محدود کردن دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی و اعمال محدودیت‌های مکرر بر اینترنت در عمل فضای آنلاین ایران را بسته نگه داشته است. کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی در زمان وقوع بحران‌های سایبری هم روند اطلاع رسانی شفاف، تبادل اطلاعات فنی و ارزیابی مستقل از ابعاد یک واقعه را دشوارتر می‌کند. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به خدمات دیجیتال وابسته شده. از این رو ناظران معتقدند که امنیت سایبری، پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی آزاد به اینترنت صرفاً موضوعی فنی نیست، بلکه به مسائل کلیدی حکمرانی، شفافیت و اعتماد عمومی تبدیل شدند. مسائلی که بدون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنان محل پرسش و نگرانی است و می تواند ابهام، شایعه و کاهش اعتماد عمومی را بیش از پیش به همراه داشته باشد.
4: گزارشی بود از بنیامین صدر. سازمان تامین اجتماعی از صدور احکام افزایش حقوق و متناسب سازی مستمری بگیران این سازمان در سال 1405 خبر داد. با این حال مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که اجرای کامل احکام جدید و پرداخت ها به تامین منابع مالی مورد نیاز وابسته است و این موضوع در حال پیگیری است. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
13: سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد پرداخت مستمری بازنشستگان از عصر چهارشنبه آغاز می شود و این فرایند تا پایان روز 31 خرداد ادامه خواهد داشت. بر اساس اعلام این سازمان، افزایش سالانه مستمری ها مطابق مصوبه شورای عالی کار برای حداقل بگیران 60% و برای سایر سطوح مزدی 45% به علاوه 1,500,000 تومان در نظر گرفته شده. همچنین مرحله سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش 30% در احکام جدید اعمال شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران در هفته‌های گذشته تأخیر در انتشار احکام جدید و مشخص نبودن زمان دقیق اجرای افزایش‌ها نگرانی‌های زیادی را در میان مستمری بگیران ایجاد کرده بود. رضا صدیقی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز دوشنبه به وبسایت تابناک گفته بود که از نظر قانونی هیچ مانعی برای پرداخت افزایش حقوق و معوقات بازنشستگان وجود ندارد، اما مسئولان تأمین اجتماعی کمبود منابع مالی را علت این تأخیر عنوان می کنند. به گفته این نماینده مجلس، منابع این افزایش حقوق در قوانین و ردیف‌های اعتباری پیش بینی شده، اما مسئولان اجرایی معتقدند امکان پرداخت یک جای این مبالغ را در شرایط فعلی ندارند. با این حال روز سه‌شنبه مدیر کل تامین اجتماعی کردستان از صدور احکام جدید افزایش سالانه و اجرای مرحله نهایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1405 خبر داد. سید صلاح قریشی گفت احکام افزایش سالانه و متناسب سازی حقوق 1405 برای حدود 5,200,000 مستمری بگیر در کشور صادر شده و در دسترس قرار گرفته است. خبرگزاری فارس گزارش داده است که با اعمال این افزایش حقوق ها هم تشکل های بازنشستگی تاکید می کنند که بخشی از مطالبات این قشر همچنان باقی مانده است. از جمله این موارد می توان به تعیین تکلیف معوقات افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت، وضعیت برخی مزایای جانبی مانند حق اولاد، حق مسکن و همچنین حذف کمک هزینه 716,000 تومانی مربوط به حفظ قدرت خرید حداقل بگیران اشاره کرد. بر اساس این گزارش حذف این کمک هزینه می تواند بخشی از اثر افزایش حقوق را خنثا کند، به ویژه برای افرادی که دریافتی ماهانه آنها در حدود 10,000,000 تومان است. در همین حال مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که اجرای کامل احکام جدید و پرداخت ها به تامین منابع مالی مورد نیاز وابسته است و این موضوع در حال پیگیری است.
4: گزارشی بود از فرشته قاضی. جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز گزینه‌های دیگری را برای تأمین انرژی مورد نیاز مصرف کنندگان برجسته کرد. کشورهای مختلف جهان اکنون به سمت انرژی‌های بادی، خورشیدی و هسته‌ای روی آوردند و به گزارش روزنامه نیویورک تایمز رقابت برای کنترل این بازار بین‌المللی با برتری چین به پیش می‌رود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
14: در سالهای اخیر اتفاقاتی رخ داده که سبب تغییر رفتار مصرف کنندگان و رویکرد کشورهای مختلف در مورد حاملهای انرژی و جابجایی گزینه‌ها شده است. دیزل گیت یکی از معروفترین نمونهای این تغییر رفتار و سیاست کلان حاملهای انرژی است. در سال 2015 گروه فولکس واگن که یکی از غول‌های خودروسازی جهان است، مجبور شد به دلیل جعل اسناد در آزمایش‌های مربوط به میزان آلاینده‌ها در خودروهای دیزلی تولید شده برای آمریکا به طور رسمی عذرخواهی کند. بعدها اعلام شد که خودروهای دیزلی این شرکت که محبوبیت زیادی در آمریکا داشتند، 40 برابر بیش از حد مجاز نیتروژن اکسید وارد محیط زیست می‌کردند. این واقعه به تغییر ذائقه گروه بزرگی از مردم و روی آوردن آنها به خودروهای برقی و هیبرید منجر شد. دیزل گیت سبب شد خریداران خودرو به ویژه در اروپا از خودروهای دیزلی فاصله بگیرند و سهم این نوع خودروها از 52% در سال 2015 به 10% در سال 2025 کاهش یافت. واقعی دیگری که بازار انرژی جهان را تکان داد، تجاوز روسیه به اوکراین در سال 2022 بود که شوک بزرگی به بازارها وارد کرد. قیمت حامل‌های انرژی جهشوار افزایش یافت ولی تغییر سریع مسیرهای نقل و انتقال نفت و گاز مایع و افزایش تولید در برخی مناطق توانست اثرات این واقعه را به حداقل برساند. و اکنون به گزارش خبرگزاری رویترز، بسته شدن تنگه هرمز که سبب شد دست کم 1 میلیارد بشکه نفت خام و مشتقات نفتی تولید شده در خاورمیانه به دست مشتریان آسیایی و اروپایی نرسد، مصرف کنندگان و کشورهای مختلف را بار دیگر به سمت انتخاب گزینه‌های دیگر و این بار برای طولانی مدت سوق داده است. بازارهای جهانی تاکنون توانستند شوک ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را با آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت، کاهش مصرف در چین و شیوه‌های دیگر تحمل کنند و قیمت نفت به جز موارد معدودی از 100 دلار در هر بشکه فراتر نرفته. اما جنگ اخیر با پدیدار کردن تضادها از یک سو و منافع مشترک از سوی دیگر منجر به تغییر و تحول در رویکرد کشورهای مختلف نسبت به آینده حامل‌های انرژی شده است. برخی کشورها مانند چین، ژاپن و کره جنوبی در کوتاه مدت استفاده از زغال سنگ را به عنوان گزینه مطمئن افزایش دادند، ولی در کنار دیگر کشورها سرمایه گذاری بر روی انرژی‌های بادی، خورشیدی و هسته‌ای را در اولویت خود قرار دادند. چین به بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی و هیبرید تبدیل شده و در سال گذشته میلادی نیمی از بازار خودرو در آن کشور در اختیار شرکت‌های تولید کننده این نوع خودروها بود. سیاست انرژی در کشورهای مختلف هم به تدریج از سوخت‌های فسیلی به سوخت‌های تجدیدپذیر و برقی تغییر می‌کند. به گزارش نیویورک تایمز، در ماه آوریل سال جاری انرژی‌های بادی و خورشیدی برای نخستین بار در جهان بیشتر از نیروگاه‌های گازی برق تولید کردند که نشانه‌ای از تغییر رویکرد کلان کشورها به منابع تولید انرژی است. اما روی دیگر سکه، رقابت کشورهای تولید کننده انرژی‌های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز با کشورهایی است که تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی برقی را در اولویت برنامه‌های طولانی مدت خود قرار داده‌اند. به گزارش رویترز، گرچه اوپک و اوپک پلاس در جنگ اخیر تضعیف شدند، ولی همه آنها در انتظار باز شدن کامل تنگه هرمز و بازگشت هرچه سریع‌تر به صدور حداکثر نفت و گاز مورد نیاز بازار هستند. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که کشورهایی مانند برزیل، ونزوئلا، کولومبیا و آرژانتین در تلاش برای افزایش تولید نفت هستند. دولت دونالد ترامپ نیز به نوشته نیویورک تایمز تلاش می‌کند پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر را متوقف کند و این رویکرد به معنی واگذار کردن میدان مبارزه در زمینه فناوری و برتری‌های صنعتی به بزرگترین رقیبش چین است. نیویورک تایمز می نویسد جنگ اخیر شکاف بین آمریکا و متحد دیرینه آن اروپا را عمیق‌تر کرده و فرصت دیگری به چین می دهد تا نقش خود را به عنوان یک رهبر جهانی گسترش دهد. چین اکنون پیشتاز تولید توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی، باتری‌های برقی برای خودروها و نرم‌افزار مورد نیاز برای مدیریت جریان انرژی است. به نوشته نیویورک تایمز، نقش فزاینده چین در تضمین دستیابی کشورهای مختلف به منابع انرژی قابل اطمینان به تقویت اهمیت استراتژیک و نفوذ آن در جهان منجر شده است.
4: گزارشی بود از جمشید زند. در سالهای اخیر استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به یکی از بحث برانگیزترین تحولات در حوزه جنگ مدرن تبدیل شده است. در همین راستا بر اساس سندی که به رؤیت خبرگزاری فرانسه و رویترز رسیده، دولت ایالات متحده تایید کرده که در جریان عملیات خشم حماسی علیه ایران از ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XAI استفاده شده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
15: برخی تحلیلگران نظامی می‌گویند جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران از نخستین نمونه‌های جنگ است که در آن از ابزار هوش مصنوعی استفاده شده. در همین راستا بر اساس یک سند حقوقی که توسط خبرگزاری فرانس پرس مشاهده شده، یک مقام آمریکایی تاکید کرده که ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XAI در عملیات خشم حماسی ارتش آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته. این سند در چارچوب یک پرونده قضایی زیست محیطی علیه زیرساخت‌های شرکت XAI ارائه شده. شرکت XAI متعلق به ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و کارآفرین مشهور آمریکایی است. در همین سند به شهادت کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون اشاره شده. او گفته که مدل گروک از شرکت XAI اکنون در پروژه‌ای متعلق به ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود. پروژه‌ای که به شناسایی و هدفگیری نظامی کمک می‌کند. او همچنین اشاره کرده که پیشتر ارتش آمریکا از مدل کلاود متعلق به شرکت آنتروپیک استفاده می‌کرد. به گفته کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون، سامانه میون سمارت در وزارت دفاع آمریکا توانسته در یک عملیات نظامی علیه ایران در مدت 96 ساعت بیش از 2000 حمله را علیه 2000 هدف مختلف هدایت کند. او همچنین از افزایش چشمگیر کارایی عملیاتی به دلیل استفاده از نسخه ویژه نظامی گروک تمجید کرده. در این گزارش همچنین آمده که دولت آمریکا پس از پایان همکاری با شرکت آنتروپیک به دلیل محدودیت‌های این شرکت در استفاده نظامی از هوش مصنوعی به سمت شرکت‌های مانند گوگل و اوپن ای آی و ایکس ای آی رفته. برخی از کارکنان این شرکت‌ها نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی ابراز نگرانی کردند. طبق شهادت کامرون استنلی، ارتش آمریکا همچنان در حال گذار به استفاده گسترده از هوش مصنوعی است و در برخی موارد هنوز از مدل‌های قبلی مانند کلاود در عملیات‌های مرتبط با جنگ استفاده می‌کند. در بخش دیگری از گزارش فرانس پرس به اختلافات حقوقی شرکت XAI با سازمان حقوق مدنی NAACP اشاره شده. این سازمان XAI را متهم کرده که بدون مجوز از توربین‌های گازی در مراکز داده خود استفاده می‌کند. موضوعی که به گفته این نهاد باعث آلودگی هوا در مناطق عمدتاً سیاه‌پوست نشین شده است. اردیبهشت ماه گذشته مرکز امنیت و فناوری‌های نوظهور وابسته به دانشگاه جورج‌تاون آمریکا مطالعه‌ای را منتشر کرد که به بررسی نقش روزافزون هوش مصنوعی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های نظامی می‌پردازد. در این مطالعه هشدار داده شده که با وجود توانایی‌های گسترده این فناوری، هوش مصنوعی هنوز نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی در میدان نبرد شود. در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون همچنین آمده کشورهای مختلف از جمله آمریکا، چین، روسیه و ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی توسعه چنین سامانه‌هایی انجام دادند. چین هوش مصنوعی را ابزاری برای تقویت فرماندهی و تصمیم‌گیری نظامی می‌داند. روسیه از امکان کاهش نقش عامل انسانی خبر داده. آمریکا نیز بر استفاده از داده و هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری سریع و دقیق‌تر تاکید کرده. بر اساس این مطالعه همچنین شرکت‌های فناوری و دفاعی نیز در حال رقابت برای ارائه محصولات خود در این زمینه به این کشورها هستند، از جمله شرکت‌های آمریکایی پالانتیر و اسکیل AI که سامانه‌هایی برای تحلیل اطلاعات، آگاهی میدانی و پیشنهاد گزینه‌های عملیاتی عرضه کردند. این مطالعه کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری نظامی را در 3 دسته طبقه بندی می‌کند: آگاهی موقعیتی، برنامه‌ریزی و اجرا و پیش‌بینی. این کاربردها شامل شناسایی نیروهای خودی و دشمن، تحلیل زنجیره‌های تأمین، انتخاب اهداف توپخانه‌ای، طراحی سناریوهای عملیاتی و حتی پیش‌بینی بحران‌ها و نتایج احتمالی نبردها می‌شود. مطالعه همچنین تأکید می‌کند که سامانه‌هایی که مدعی پیش‌بینی رفتار انسان‌ها، ناآرامی‌های اجتماعی یا اقدامات نظامی آینده هستند، باید با احتیاط ویژه مورد استفاده قرار گیرند، زیرا رفتار انسانی برخلاف پدیده‌هایی مانند آب و هوا از قوانین فیزیکی مشخصی پیروی نمی‌کنند و عدم قطعیت در آنها قابل حذف نیست. گزارش به طور ویژه درباره مدل‌های زبانی بزرگ LLM نیز هشدار می‌دهد. به گفته پژوهشگران این مدل‌ها ممکن است اطلاعات نادرست را با اطمینان بالا ارائه کنند یا برای توصیه‌های خود توضیحاتی بسازند که با واقعیت فرایند تصمیم‌گیری آنها همخوانی ندارد. همچنین این موضوع می‌تواند باعث شود کاربران به اشتباه به خروجی سامانه اعتماد کنند. از دیگر نگرانی‌های مطرح شده در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون سوگیری اتوماسیون است. وضعیتی که در آن کاربران حتی در صورت مشاهده نشانه‌های خلاف توصیه‌های سامانه‌های خودکار را صحیح فرض می‌کنند. نویسندگان مطالعه دانشگاه جورج‌تاون هشدار می‌دهند که چنین سوگیری‌هایی در شرایط پر استرس جنگی می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
4: گزارشی بود از مهران کریمی. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

ساعت 9 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ترامپ و پزشکیان به شکل الکترونیکی یادداشت تفاهم را امضا کردند. دونالد ترامپ میگوید ادامه جنگ در خاورمیانه میتوانست به فاجعه اقتصادی منجر شود. محمد باقر قالیباف میگوید ایران مذاکره و جنگ را همزمان پیش برده است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه در ضیافت شام کاخ ورسای در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تفاهم نامه با تهران را امضا کرد. همزمان خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز تصویری از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران را در حال امضای این تفاهم نامه منتشر کرد. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پس از امضای این تفاهم از سوی دو طرف

در خاورمیانه می توانست پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. ترامپ در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه گفت که نمی‌خواست جهان با یک فاجعه اقتصادی روبرو شود و ادامه درگیری‌ها می‌توانست شرایط را به آن سمت سوق دهد. او با اشاره به رکورد بزرگ اقتصادی آمریکا در سال 1929 گفت دوست نداشتم مانند هربرت هوور باشم، رئیس جمهوری که دوران او با سقوط بازار بورس و آغاز رکود بزرگ همزمان شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد که بازارهای مالی به شدت تحت تاثیر روند مذاکرات قرار داشته و با امید به صلح یا ادامه جنگ دچار نوسان شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در گفتگوی با صدا و سیما اعلام کرد با وجود مشارکت در مذاکرات با آمریکا کمترین اعتمادی به واشنگتن ندارد و این موضوع را به جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته. او با اشاره به تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن تاکید کرد. جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای ورود و سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران قائل نیست. قالیباف همچنین گفت بخشی از منابع پیش‌بینی شده در قالب صندوق 300 میلیارد دلاری صرف جبران خسارت‌های ناشی از جنگ خواهد شد. رئیس مجلس با دفاع از روند مذاکرات مدعی شد جمهوری اسلامی در جنگ اخیر به اهداف خود دست یافته و اجازه نداده آمریکا و اسرائیل به اهداف اعلام شده خود برسند. او افزود تهران همزمان با مذاکرات به اقدامات طرف مقابل نیز پاسخ داده و توانسته از طریق دیپلماسی به دستاوردهای فراتر از گزینه‌های نظامی برسد. دادگاه کیفری قم پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس دادنامه هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها محکوم شدند. دادگاه پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده و گفته نحوه تصویربرداری، انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این اجرا نیز در صدور حکم مؤثر بوده است. این رأی هنوز قطعی نیست و قابل واخواهی یا تجدید نظر است. این پرونده پس از انتشار کنسرت کاروانسرا از یوتیوب در آذر 1403 تشکیل شد و پرستو احمدی و 2 نوازنده برای چند روز بازداشت شدند و کاروانسرا نیز 6 دی پلم شد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید.

0: رادیو فردا.
1: چکاپ
2: از مجموع پادکست های رادیو فردا،
1: پل ارتباطی شما با پزشکان.
3: سلام دوستان، شنونده سومین قسمت از سلسله پادکست های چکاپ هستید که در اون به ناباروری میپردازیم. حالا براتون بگم چرا ناباروری؟ خب در دنیایی که خیلی ها با جواب مثبت یک تست حاملگی زندگیشون تیره و تار میشه، و باز هم در دنیایی که یه عده برای تهیه وسایل جلوگیری از بارداری زمین و زمان رو به هم میدوزن، به ویژه در ایران، اما هستند دیگرانی که روح و جان و وقت و داراییشون رو وقف گرفتن یک پاسخ مثبت بارداری میکنن. همه چیز فدای تنها یک بار بچه دار شدن. حالا خیال نکنید که این برنامه تنها برای مبتلایان مرد و زن به ناباروریه. نه، برای اونهایی که امروز بچه نمیخوان اما شاید در سالهای دورتر هوس بچه دار شدن کنن هم کلی پند داره. حالا نمیدونید که چه کسی رو برای گفتگو انتخاب کردیم. دست بر قضا یک زن فوق‌العاده پیدا کردیم. فوق‌العاده نه تنها به دلیل اینکه متخصص ناباروری و جنین شناسی است. نه خیر، به هیچ وجه، بلکه به دلیل همزمانی اینها با این نکته که خودش هم به دردی دچار بوده که نزدیک به 30 سال از عمرش رو تا به حال صرف درمانش کرده. و دلایل فوق‌العادگی باز هم ادامه داره، از جمله به دلیل پایداری و شکیباییش. متخصص ناباروری و جنین شناسی که خودش 7 بار سقط ناخواسته رو تجربه کرده تا اینکه به کمک علم و تدبیر بالاخره به مراد دلش رسیده. با این سقرا کبرا چیدنا میخوام به شما عزیزان بگم که قرار نیست از کسی بشنوید که تنها دانش داره، بلکه این زن هم علمش رو داره، هم تجربه اونچه که بیمارانش در تمامی این سالها با اون دست به گریبان بودن و هستن. خلاصه این پادکست رو به هیچ قیمتی از دست ندید. با ساغر کثیری، متخصص ناباروری و جنین شناس در بریتانیا همراه هستیم. خب خانم کثیری، قبل از هر چیز ناباروری و نازایی اصلا با هم تفاوتی دارن یا نه؟
4: خب این سوال خیلی خوبیه، چون که فکر میکنم بعضی ها ناباروری فکر کنم با نازایی متفاوته. در حقیقت هر دو اینا یک چیز هستش. ناباروری یا نازایی هر دوش یک مقوله هستش که استفاده میشه برای زوجهایی که نمیتونن بچه دار بشن، یعنی ناتوانی در باردار شدن دارن، علی‌رغم اینکه رابطه جنسی هم دارن و جلوگیری هم نمیکنن. اگر که تا یک سال، اگه زیر 35 سال باشه مثلا خانم، تا 1 سال باردار نشن مشکل ناباروری دارن. اگر بالای 35 سال باشه خانم، تا 6 ماه اگر رابطه جنسی مداوم داشتن بدون جلوگیری ولی باز نتونستن که حامله بشن یا باردار بشن، اون موقع این مشکل ناباروریه و باید حتما فوراً به پزشکانی که در این رابطه تخصص دارن مراجعه کنن. یعنی حالا شاید اگر در کشورهای خارجی هستن، اول پیش جی پی میرن، اون پزشک عمومی میرن و بعد میتونن پیش متخصص برن. اگر در ایران هستن که مستقیم میتونن به متخصص مراجعه بکنن.
3: خانم کثیری، شما به زنان اشاره کردید. حالا از اونجایی که هم مردها و هم زنها رو آزمایش میکنن وقتی که مسئله ناباروری مد نظره، آیا این باید اینجوری معنی بشه که هر دوتاشون میتونن نقش داشته باشن در این مسئله؟ چرا که نمیدونم هنوزم هست یا نه، اما همه جا شنیده میشه که ناباروری زنان یه جور تابوه و میگن که وای نازاست، وای این بچهش نمیشه، و بسیاری از آقایون حتی زنشون رو طلاق میدن و زنان دیگه ای اختیار میکنن.
4: بله، متاسفانه سالیان سال بود که چه در کشورهای غربی و هنوز در خاورمیانه، کشورهای آمریکای لاتین، در آسیا، متاسفانه هنوز خیلی موقع ها فکر میکنن زوجی که نمیتونن بچه دار بشن این تقصیر از خانم هستش. و ما حتی مریض هایی داشتیم، من الان خب تقریبا میشه گفت حدود 28-9 ساله که توی این کار هستم، و ما زوجهایی داشتیم که حتی در اینجا در انگلستان که من زندگی میکنم کار میکنم، که اصلا ما نمیتونستیم راضی کنیم که از این زوج فقط خانوم نیاد، آقا هم باید بیاد و آزمایش بده. متاسفانه میگم در بعضی از فرهنگ ها هنوز هم به همین نوع دیده میشه که اصلا اگر کسی نمیتونه بچه دار بشه مشکل از خانومه. نه، اینطور نیست. خیلی عامیانه اگه بخوام بگم، ما احتیاج داریم به تخمک و اسپرم که جنین به وجود بیاد، و اگر این اتفاق به حالت طبیعی نیفته، یا مشکل از خانومه یا مشکل از آقای یا مشکل از هر دوه. و الان تحقیقات اخیری که انجام شده نشون میده که تقریبا 1/3 از ناباروری مشکلات زنانه، 1/3 دلایل ناباروری مشکلات آقایونه، و 1/3 دیگه ما بهش اینجا میگیم کامبینیشن، یعنی مشکلاتیه که در هر دو وجود داره و یا حتی ممکنه نامفهوم باشه. یعنی تمام آزمایشات نرمال برمیگردن، ولی متاسفانه ما نمیتونیم دقیقا انگشت بذاریم روی دلیل به خصوصی و بگیم چی باعث شده که نابارور بشن. و بنابراین ما همون پروسه های IVF رو انقدر انجام میدیم تا بتونیم کمک کنیم به این ناباروری که دارن این زوج. بنابراین این اصلا درست نیست که ما فکر کنیم آقایون اصلا در کار نیستن، توی این صحبت ناباروری نمیان، 100% هستن و دلایلشون به همون اندازه که برای خانم‌ها هست برای آقایون هم میتونه باشه. اما دلیلی که من 35 سالگی رو گفتم، سن خانم‌ها بسیار بسیار نقش مهمی داره، و برای همین که ما وقتی به 35 سالگی ما خانم‌ها میرسیم، تو یک سراشیبی میافتیم به خاطر تعداد تخمک و کیفیت تخمک‌ها، و این سراشیبی خیلی خیلی بیشتر میشه وقتی ما به سن 40 نزدیک میشیم و 40 رو میگذرونیم. بنابراین ما خیلی تاکید میکنیم به مریض هامون که اگر زیر 35 سال هستن، تا 1 سال شانس بدن به خودشون، شاید به طور طبیعی باردار بشن. ولی اگر بالای 35 سال هستن، چون این تغییرات بسیار سریع داره، تغییرات هورمونی در بدنشون میفته و کیفیت و کمیت تخمک ها میاد پایین، بهتره که بعد از 6 ماه اگر طبیعی حامله نشدن سریع مراجعه کنن که ما ببینیم مشکل از کجا ممکنه باشه.
3: خانم کثیری، حالا به سن بالای خانم ها، بالا که نمیشه گفت، اما به سن بعد از 35 و 40 اشاره کردید، اما اصولا ناباروری چه در مورد مردان چه در مورد زنان میتونه ژنتیک باشه یا میتونه مثلا بر اثر یک حادثه یا یک آسیبی پیش اومده باشه؟
4: بله، 100% هم میتونه منشأ ژنتیکی داشته باشه، یعنی یا از لحاظ مشکلات کروموزومی باشه، یا ژن‌های تخریب شده و جهش شده ای باشه در بدنشون که باعث شده نابارور بشن، و یا اینکه میتونه در اثر صدمه باشه، به خصوص در آقایون. اگر که صدمه‌ای به بیضه‌ها وارد شده باشه در دوران کودکی یا در زمانی که در بلوغ هستن، میتونه باعث بشه که لوله‌های بیضه‌ها بسته بشه و اون اسپرمی که حتی اگرم تولید بشه نتونه خارج بشه از بدن. در خانوم ها و همچنین در آقایون عفونت نقش بسیار مهمی داره. عفونت های مکرر میتونن که باعث بشن که لوله های فالوپیان خانوم ها بسته بشن، و یا عفونت های از لحاظ بیماری های مقاربتی میتونن باعث بشن که از حاملگی طبیعی جلوگیری بشه.
3: اتفاقا این همون سوالی بود که من میخواستم از شما بپرسم. میخواستم بپرسم عفونت های مختلف و بیماری های مقاربتی مردان و زنان یا عفونت های مکرر رحم و تخمدان و واژن آیا نقشی دارن؟ حالا که میگین دارن، بذاریم برم سر سوال اصلی.
4: پس من فکر شما رو خوندم، جلو جلو داشتم جواب میدادم.
3: چه عالی، چرا که من راستش 2 تا سوال اساسی دارم با چند تا سوال جانبی. سوال اساسی اینه که قبل از هر چیز، نه شما نه شنوندگان خوبمون کوچکترین تعجبی نکنین، این واقعیه. سوال در مورد ختنه مردانه. من بعضی جاها خواندم که ختنه به جهت اینکه کمک میکنه به بعضی از مسائل بهداشتی توصیه میشه در بعضی جوامع، از جمله جوامع مسلمان یا یهودی که یه جورایی هم واجبه. اما با پزشکی سالها پیش صحبت میکردم و اون میگفت که در میان کسانی که ختنه شدن، امکان ابتلا به سرطان آلت جنسی مردانه بسیار ناچیزه، اما در میان اونهایی که ختنه نشدن، این سرطان هرچند آنچنان بالا نیست آمارش، اما وجود داره. میگفت این به خاطر اینه که اون پوستهی که روی آلت جنسی مردانه است باعث میشه که جرم یا هر چیزی که اون اسمشو میگذاش اون زیر جمع بشه، و هنگام نزدیکی با پارتنرشون میتونن این عفونت رو به اونها
0: منتقل کنن. حالا این باعث میشه که از شما بپرسم آیا همبستر شدن با مردان ختنه نشده میتواند به عفونت رحم یا عفونت واژن یا هر چیز دیگری منتهی بشه؟ و اگر بشه آیا این میتونه در نهایت به ناباروری منتهی بشه؟
4: بله، بذارید که با یه مقدار ارقام که از تحقیقات زیادی که انجام شده روش با شما صحبت کنم، برای اینکه با این حال که خب در بعضی از فرهنگ ها و ادیان انجام ختنه یک نوع قانونی هستش یا نمیتونم شرع یا غیره، شاید اونقدر در غرب واجب نبوده، مگر اینکه به هر حال از بعضی از ادیان به خصوص همونطور که خودتون گفتین اسلام، یهودی و غیره باشن. ببینید اینجا یه سری تحقیقات توی غرب انجام دادن به خاطر اینکه بعضی از تحقیقات یه مقدار ناقص باید بهشون گفت. گفته بودن که نه، کسایی که ختنه میکنن اصلا هیچ فرقی نمیکنه ریسک گرفتن عفونتشون با کسایی که ختنه میکنن. حالا این ارقامی که من میخوام بدم اینها رو CDC که مال آمریکا هستش که بهش میگن Center for Disease Control and Prevention، این تحقیقات خیلی خیلی وسیع بوده که انجام دادن و اونها اومدن نشون دادن مردهایی که ختنه شده هستن بین 50-60% ریسک کمتری دارن که HIV بگیرن وقتی با زنی نزدیکی دارن که HIV داره. اوکی؟ پس تا 60% این ریسکش رو میاد پایین. همچنین مردهایی که ختنه شدن، تقریبا این کلینیکال ترایل ما بهش میگیم که فکر میکنم فارسیش میشه آزمایشات بالینی، بله، که نشون میده به عنوان مثال بیماری مقاربتی سفلیس 42% ریسک کمتری هستش که آقایون ختنه شده بگیرن. زگیل های آلت تناسلی 48% کمتره در آقایونی که ختنه شدن و همینطور هرپس 28-45% ریسکش پایین تر هستش. پس ما میبینیم که این نوع بیماری های مقاربتی در آقایونی که ختنه شدن کمتره. و همچنین حالا شما به سرطان اشاره کردید، ببینید سرطان های ناحیه تناسلی بدن معمولا یه مقدار زیادشون از یک ویروسی میاد به اسم Human Papilloma Virus که بهش HPV هم میگن به صورت کوتاه. همه اون استرین های این HPV باعث سرطان نمیشن، تعدادی از اینا هست که باعث سرطان میشن که الان خب واکسن گاردیسیل که فکر کنم اکثر شنونده هامونم بشناسن برای نوجوان ها زده میشه، چه دختر چه پسر، که کمک کنه این نوع استرین هایی که باعث سرطان میشن نگیرن. در آقایونی که ختنه شدن 24-47% ریسک کمتری هستش که این نوع ویروس رو بگیرن که این نوع ویروس خطرناکش باشه که باعث سرطان میشه. پس بنابراین در کل وقتی نگاه بکنیم، اگر آقایون در ریسک کمتری از گرفتن این نوع عفونت‌های مخربتی باشن، پس ما میتونیم بگیم ریسک کمتری وجود داره که این آقایون بتونن به همسرشون یا به پارتنرشون این نوع بیماری‌های مخربتی رو منتقل بکنن. و این خیلی جالبه به خاطر اینکه در غرب خب خیلی به اختیار پدر مادر میذارن و خیلی از پدر مادرها شاید بگن که ما نمیخوایم این تصمیم رو برای بچه‌مون نوزادمون بگیریم، وقتی خودش بزرگ شد میتونه این کار رو انجام بده. ولی خب بچه‌ای که ختنه نشده و بعد بزرگ میشه و تو بخواد تصمیم این رو بگیره، و اولا یه مقدار کامپلیکیشنش بیشتره، یه مقدار سخت‌تره، دوم اینکه شاید خب تا اون موقع از لحاظ جنسی اون پروتکشن رو، اون حفاظت رو نداشته باشه، چون ممکنه که فعالیت‌های جنسیش رو شروع کرده باشه و متأسفانه اگر مبتلا شده باشه به بعضی از این ویروس‌ها که قابل درمان نیستن، خب بعد اون یه مشکل میشه در آینده. بنابراین ما می‌بینیم که این آمار از CDC مال خود ریسرچی هستش که آمریکا Center of Disease Control and Prevention آمریکا هستش. این تحقیقات اینو نشون میده. حالا دیگه با پدر مادرهاست که تصمیم بگیرن که آیا بچه پسر رو ختنه بکنن یا نکنن.
2: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا، صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram
5: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
0: تکلیف ختنه را روشن کردید شما. پس با این حساب عفونت‌ها در ابتلا به ناباروری می توانند، نه که 100%، ولی می توانند مؤثر باشند و یکی از انواع ابتلا به این عفونت‌ها شاید بتواند ختنه نشدن پارتنر شخص باشه و از این طریق بتونه رحم یا واژن یا تخمدان یا هر چیز دیگری رو عفونی کنه که در نهایت شاید بازم به ناباروری بیانجامه. اما یک چیز دیگه مهم هم وجود داره. یک پزشک ایرانی علت ابتلا به عفونت رحم و مجاری ادرار رو در اکثر زنان شرقی، در این مورد به خصوص زنان ایرانی مد نظر بود، نحوه تمیز کردنشون میدونست. میگفت هر بار که اینها اجابت مزاج میکنن، به جای اینکه از پشت خودشون رو تمیز کنن، از جلو این کار رو انجام میدن و بدین ترتیب تمام باکتری هایی رو که در مقعد وجود داره منتقل میکنن به قسمتی که آلت تناسلی و مجرای ادرار وجود داره و به همین دلیل دچار عفونت های عجیب و غریبی میشن. حالا که میگید عفونت تاثیر داره، این یکی رو چطوری باید به زنان دست کم ایرانی توجه داد که نباید هرگز این کار انجام بدن؟ راستشو بخواین من خودم از نزدیک خانمایی رو میشناسم که اصلاً تا به امروز روش درست رو یاد نگرفتن، هرچند که سن و سالی ازشون گذشته. چیزی دارید که به اینها بگین؟
4: ببینید، میدونیم که راه و روش تمیز کردن درست بدن خب خیلی مهمه، ولی من هنوز تجربه دقیقی راجع به موضوع ندیدم که بگن سخت، ولی میدونیم که یک سری از خانم ها خیلی خیلی عفونت مجاری ادرار بیشتر میگیرن و خب یکی از چیزهایی که به هر حال ما باید راجبش بیشتر بدونیم اینه که باکتری هایی که در مخرج های مختلف بدن زندگی میکنن نباید وارد مجراهای دیگه بشن. میدونین چه میگم؟ یعنی مجرای ادرار یک سری باکتری های نوع خودش رو داره و روده یک سری باکتری های نوع خودش رو داره که در اون شرایط اون باکتری ها، اون ییست، اونها در جو مکانی که قرار باشن در بعضی موقع ها میتونن مفید باشن، منتها وقتی که از یک نقطه دیگه میرن، نقطه‌ای که نباید باشن، اون موقع است که میتونن باعث مشکلات بشن. و خب یکی از مشکلاتی که به وجود میاد وقتی که از مجرای مقعد باکتری یا حالا یک سری انگل ها وارد میشه به مجرای ادراری، این میتونه باعث عفونت بشه.
0: واژن چی؟ رحم چی؟
4: بله، ولی مجرای ادراری خیلی حساس تر هستش. رحم هم میتونه، ولی خب اون سیستایتس در حقیقت وقتی ما میگیم یورینری تراکت اینفکشن، یعنی همون مجراهای ادراری،
0: عفونت مجرای ادراری منظورتونه؟
4: بله درسته، و برابر این میتونه تمام اینها رو در کل بهش گفت باعث میشه باکتریایی که نباید در اون محیط ها باشن و در اون نوع محیط ها، حالا واژن مجاری ادراره، برای اون محیط ها ضرر دارن، متاسفانه به خاطر نوع بد بهداشت میتونن وارد اون مجاری بشن.
0: وقتی دکتر این چیزا رو میگفت، یه خانمی میپرسید مگه راه دیگه هم برای تمیز کردن وجود داره؟ من که از آب استفاده نمی کنم، من از دستمال توالت استفاده می کنم. دکتر بهش گفت خب حالا چطوری اینو استفاده می کنی؟ گفت خشن مثل بقیه دیگه، اینطوری نشونش داد. دکتر گفت نه جانم، این اشتباهه، شما از قسمت جلو نمیتونی پشتتو پاک کنی، پشت از پشت و جلو از جلو. در نتیجه فکر میکنم این رو باید به عنوان یک قانون اضافه بر ماجرای ناباروری که به اون پرداختیم بهش توجه کنیم. اما یه سوال مهم اینجاست که تا اونجایی که میدونین و تو این سالهایی که کار کردین، تا چقدر ناباروری همچنان در جامعه تابو هست، مخصوصا در ایران؟
4: ببینید تابوه، متاسفانه همه جای دنیا تا حد و حدود مختلفی هنوز تابو هستش، یا به فارسیش میگیم تابو هستش. چرا؟ به خاطر اینکه ناخودآگاه وقتی ما صحبت میکنیم راجع به ناتوانی در تولید مثل، حالا چه تقصیر خانم باشه چه تقصیر آقا باشه، انگار یه جوری به حیثیت ما، به شخصیت ما ربط داره، در صورتی که بیضه ها، تخمدان ها، رحم عضوی از بدن ما، مثل کلیه ها، مثل قلب، مثل کبد، مثل مغز و همینطور که ما در عضوهای دیگه بدنمون ممکنه ناتوانی هایی، نارسایی هایی و اختلالاتی به وجود بیاد و ما خیلی واضح شاید با دیگران صحبت بکنیم، قلبمون درد میکنه، کلیه‌مون مشکل داره، سنگ داره و شاید اونقدر تابو نباشه که ما به دیگران، به خانواده، به دوستان بگیم و به دکتر مراجعه کنیم و درمان بگیریم. ولی به محض اینکه اسم تخمدان ها و رحم و بیضه میاد وسط، ناخودآگاه انگار یه چیز حیثیتی میشه، یه چیزی که با شخصیت ما وصل میشه، با مرد بودن ما، با زن بودن ما وصل میشه. درسته که این چنین نیست. این هم عضوی از بدن ماه، عضویه که به درد اومده، عضویه که اختلال درش به وجود اومده، کاریه که باید انجام بده نتونسته انجام بده، مثل کلیهی که باید اون ادرار رو دفع بکنه نمیکنه، مثل قلبی که باید درست بزنه که بدن ما اکسیژن کافی بهش برسه ولی ممکنه نارسایی داشته باشه. اون تخمدان هم شاید هورمونایی رو که باید تولید بکنه، تخمکی رو که باید آزاد بکنه که ما بتونیم بچه داشیم، بیضه هایی که باید تستوسترون درست کنن، اسپرم تولید کنن و کارشون رو انجام نمیدن، اینا همه میتونن باعث ناباروری بشن. و ما متاسفانه به محض اینکه اسم اینها میاد میترسیم، وحشت داریم، شاید برای آینده زندگیمون وحشت داریم. در بعضی از فرهنگ ها همطور که شما خودتون اولش گفتین حتی باعث جدایی زوجها میشه. در بعضی از فرهنگ ها میدونیم که آقایون مشکل دارن ولی اون آقا حتی نمیتونه به خانواده خودش بگه و ناخودآگاه شاید تقصیر از زنش بندازه و بگه ایشون نابارور هستش. و من اینو با چشم خودم در مریض هایی که در انگلستان داشتم دیدم، مریض هایی که متاسفانه این رو بیشتر تابو میدونستن چون شاید از لحاظ جایی که اومده بودن این رو تابو میدونسته، فرهنگی که اومده بودن، کشوری که اومده بودن. در انگلستان، در آمریکا، در کشورهای حالا ما میگیم صنعتی و پیشرفته، روزنامه ها، ژورنالیست ها اومدن در چندین سال اخیر شروع کردن خیلی این مسئله رو باز کردن و خیلی زیاد راجع به مسئله صحبت کردن و این خیلی باعث شد که یه مقدار از اون تابویی که جامعه رو میترسون که راجع به صحبت بکنن باز شه، صحبت بکنن. ایرادی نداره. ما یه مشکل دیگه که الان اینجا داشتیم سالهای اخیر این بود که آقایونی که مشکل ناباروری داشتن، حتی پزشکان اینجا هم انقدر توجه زیادتر به خانم ها میدادن وقتی می آمدن کلینیک های ناباروری که ناخودآگاه این آقایون در سکوت زجر ناباروری رو میکشیدن ولی بیشتر توجه کادر درمان روی خانم بود. چرا؟ چون که بالاخره ما باید جنین رو داخل این خانم برمیگردونیم، ایشون باید 9 ماه حاملگی رو میرفت جلو و زایمان میکرد. و بعد از مدتی این وقتی افسردگی ها در آقایون بیشتر شد، مخصوصا آقایونی که ناباروری داشتن، وقتی که حتی تا یه حدی آقایونی که خودشونو کنار میکشیدن و نمیخواستن دیگه در اون ازدواج بمونن یا در اون رابطه بمونن، باعث شد که یه مقدار از روانشناس ها اومدن نگاه کردن، گفتن در حقیقت اینها سایلنت سافرر بهش این را میگن، یعنی اشخاصی که در سکوت زجر میکشیدن بودن که متاسفانه حتی کادر درمان و پزشکی در کلینیک های ناباروری اهمیت لازم رو نمیدادن. و کمپین های شروع شد که باعث بشه کمک بشه به آقایون، آقایونی که در یک نفر از اون زوج هستن که این مشکل ناباروری رو دارن. و چون در غرب و کشورهایی که به هر حال توسعه یافته هستن این رو اومدن متوجه شدن و تحقیقات این رو نشون داد، باعث شد که خیلی سعی کنن تمرکز رو هر دو نفر بذارن و کمک بکنن تابو رو هم برای زن و هم برای مرد که در این شرایط هستن بشکنن. ما هنوز این رو خیلی در ایران خودمون نمیبینیم. ما هنوز مشکل زایمان، بچه دار شدن، سختهای جنین ناخواسته، غیر و غیره هنوز بسیار تابوه. و این تابو بودن این موضوع باعث میشه خیلی از آقایون و خیلی از خانم ها که تو این شرایط هستن افسردگی میگیرن و خب متاسفانه مشکلات روحی روانی بسیاری همراه دارن. و باید این تابو شکسته بشه. و کی باید این کارو بکنه؟ کادر درمان، کادر پزشکی، با صحبت کردن در روزنامه ها، در تلویزیون، در رادیو، اینقدر باید راجع به این موضوع بیشتر صحبت بشه که دیگه این موضوع تابو نباشه. حتی اینکه ما باید فرهنگ سازی بکنیم، اگر زوجی میبینیم که چند سال بچه دار نشدن، به عنوان یه فرهنگ هی دم و دقیقه بهشون نگیم چرا بچه دار نمیشید، پس کی میخواید بچه دار بشید. شاید اون زوج الان در حال حاضر دارن مشکلاتی رو پشت سر میذارن، درمانهایی میکنن که آمادگی صحبت کردن ندارن. با اینکه ما هی سوال جواب بکنیم، حالا خانواده هستیم، دوستیم، آشناییم و غیره، در و همسایه‌ایم، با سوال کردن بیش از حد ما باعث میشیم اونا نتونن صحبت کنن. ولی با راحت صحبت کردن راجع به مسائل در کل اجتماع این راهو باز میکنیم که این زوجها بتونن وقتی این مشکل رو دارن راجع بهش صحبت بکنن، قایم نکنن.
0: قابل توجه مادر شوهرهایی که به عروساشون سرکوفت میزنن که بچت نمیشه، چرا بچه دار نشدین؟ حالا گفتیم مادر شوهر، این که البته جنبه مزاح داشت، اما زیاد شنیده میشه که نزدیکان شوهر به عروسشون معمولا گوشه کنایه هایی میزنن. امیدواریم که این به پایان برسه. ضمن این که باید یادآوری کنیم که در حال حاضر در ایران اشتیاق به بچه دار شدن به شدت کاهش پیدا کرده و این یک جور حسرتی برای اونهایی که بچه رو میخوان اما قادر به بچه دار شدن حداقل تا حالا نشدن.
2: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
5: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
0: سوال مهم الان از شما این میتونه باشه که حالا اونایی که تصمیمشون رو میگیرن و دست همدیگر رو میگیرن و با مهر و محبت میان پیش شما، اونها برای اون کاری که قراره شما انجام بدید کمک کنید به باروری اونها، چقدر دلهوره دارن؟ چقدر به شما اطمینان دارن؟ چقدر امیدوارند؟
4: سوال خوبی کردین عزیزم، ولی من برگردم یه پله عقب راجع به اینکه گفتین خانواده شوهر. من اینجا می‌خواستم یه چیز خصوصی خودم رو بگم، میشه؟
0: من فکر میکنم شنونده ها عاشق این باشن که یه چیز خصوصی از خانم پژوهشگر بشنون.
4: ببینید، شما گفتید که خب درسته در شاید در یه سری فرهنگ ها به خانواده مثلا شوهر هستن یا غیره که خب فشار بیشتری رو میذارن، ولی باور کنید که خانواده مثلا خود اون خانوم و اندازه دلسوزی هم که دارن فرق نمیکنه چه خانواده شوهر باشن چه خانواده زن، روی یک سری از دلسوزی ها یه حرفایی میزنن که به هر حال شاید واقعا به جای کمک کردن باعث این میشه که اون زوج بیشتر زیر فشار میرن. و حالا صحبتی که بخواستم بکنم این که من خودم با اینکه توی این رشته بودم، با اینکه جنین شناس بودم، کار میکردم در یکی از بیمارستان‌های خیلی معتبر لندن با پروفسورهای خیلی سرشناس و دکترهای خیلی خوب. بعد که ازدواج کردیم، خب متاسفانه یک اتفاقات عجیب و غریب شروع کرد افتادن و اون این بود که من حامل شدم و بچه افتاد، سخت ناخواسته بود و بعد دومی و بعد سومی و بعد چهارمی، کلن اصلا خیلی عجیب بود. چون
0: سخت؟ چهار بار پشت هم؟
4: بله بله، من 9 تا حاملگی داشتم، 2 تا بچه دارم 7 تا سخت ناخواسته و خب خیلی عجیبم بود. برای اینکه خودم توی این رشته کار میکردم با این همه دوستان عزیزی که من خبره بودن و کسی نمیفهمید مشکل خودم چیه. من قشنگ یادمه، حالا چون صحبت خانواده شد میخوام بگم، وقتی سخت سوم اتفاق افتاد، مادر خودم خدا بیامرز که خیلی هم من نزدیک بود و خیلی هم اصلا یعنی با تمام وجودش منو دوست داشت، من یادم وارد خونه که شد و دید که من حالم بده و فهمید که بچه اونه از بین رفته و داره سخت میشه، انقدر که هول شده بود یا دل واپس من بود نمیدارم، پرگش گفت این از شانس بد منه که نتونم نوه دار بشم. و این حرف از مادر من یک زن تحصیل کرده اجتماعی بود. یه حالت شوکه شدم، نگاش کردم و هیچی نگفتم. من خب ناراحت شدم، فکر کردم فشار اصلی الان رو من و کاوه هستش، پس الان این راجب دیگران نیست که بخوان نظر بدن یا یک چنین صحبتی بشه. و می دیدم که مثلا رفتش رو توی اتاق دیگه، معلوم بود کلی گریه کرده بود، اومده بود بیرون، چشش قرمز بود. مثلا دیدن این موضوع ناخودآگاه بیشتر فشار رو روی ما میذاشت. و برابر این منظورم اینه که خیلی موقعها واکنش ها به این مسائل شاید فکر نکرده انجام میشه و با قصد بد انجام نمیشه و در یک مقطعی ما باید این رو بگیم به اطرافیانمون. و من وقتی خب این موضوع تموم شد و دوباره شروع کردم اقدام کردن، این موضوع رو گفتم، گفتم حرف اون روز شما من رو بسیار زیر فشار گذاشت و حتی ناراحتم کرد، چون یک مسئولیت دیگه به مسئولیت‌های من اضافه شد و اون اینه که شما رو خوشحال نگه دارم، شما بتونین نوه‌دار بشین. در حالی که اون لحظه من در چنان دردی بودم، چه روحی روانی و چه فیزیکی، چون بچه به هر حال داشت می افتاد. این نباید حرفی بود که اون لحظه به زنی زده می شد که داره درد می کشه. برای همین میگم در بعضی مواقع شاید این نیستش که ما مخصوصا بخوایم حرف بدی رو بزنیم، ولی متاسفانه حرفیو که یا واکنشی رو نشون میدیم. و دلیل بیشترش هم اینه که فرهنگ سازی نشده، دلیل بیشترش هم اینه که راجع به این مسائل به اندازه کافی باز نیست و حرف نمیزنیم. هرچی بیشتر صحبت کنیم، هرچی بیشتر باز بشه، از سنین مختلف، از نسلهای مختلف یاد میگیرن که چگونه با این موضوع مواجه بشن.
0: خانم کثیری، خدا ساعت داریم با هم دیگه حرف میزنیم، واقعا امیدوارم که شنونده‌ها بکشن به خاطر اهمیت این گفته های شما و ادامه بدن و گوش کنن. تازه میخوایم یواش یواش بریم برسیم به این که اصلا متدهای مختلف چی هست و امیدوارم که بتونیم اصلا یک مبحث جدایی رو به روش های مختلف باروری، لقاح مصنوعی و همه اونها اختصاص بدیم. اما میتونین خیلی کوتاه برای شنونده بگید که چه روش هایی برای باروری الان متداوله؟ حالا بیاین اگه به گوگل اعتماد کنیم، 46 سال آزگاره که از اولین لقاح مصنوعی میگذره. حالا که اون بابایی هم که پزشکی هم که این رو انجام داده بود، بهش جایزه نوبل هم دو دستی تقدیم کردن که 32 سال پیش این اتفاق افتاد. اما سوال از شما اینه که حالا که 46 سال از اولین لقاح مصنوعی میگذره، روش ها کدامند؟ کوتاه اگر بتونید برامون بگید. و علم و دانش پزشکی تو این مدت چه دستاوردهایی داشته؟
4: بله، اولین بچه IVF لویز براون هستش که 45 سالش الان و اگه 9 ماه برگردیم عقب که از به وجود اومدن این جنین در آزمایشگاه میگذشت، میشه همون حدود 46 سال. این دفعه گوگل به شما اشتباه نگفته. برابر این لویز براون اولین بچه‌ایه که اونم تو انگلیس بالاخره بعد از سالها پژوهش، که البته انگلیس حالا اولین کشوری بود که تونست جنینی رو درست بکنه که برسه به زایمان و لویز براون بشه و ولی انگلیس تنها جایی نبود که این کارو انجام میداد. استرالیا بود، آمریکا بود، در خیلی کشورهای دیگه سعیشون رو شدیدن سالیان سال بود داشتن انجام میدادن که ما بتونیم لقاح مصنوعی بهش میگن در خارج از رحم این لقاح رو صورت بدیم و کمک کنیم به زوجهایی که نمیتونن لقاح طبیعی داشته باشن و حاملگی طبیعی داشته باشن. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، چون این مبحث اگه بخوام باز کنم ساعت ها میشه روش و هر کدومش صحبت کرد، ما یه کلی به تمام تکنیک های ناباروری میگیم IVF. این خیلی حالت عامیانش هستش، ولی تکنیک های IVF یک دونه نیستن. نوعی که لوئیس براون به دنیا اومد IVF، یعنی یک دونه اسپرم گرفته، اسپرم تولید شده بوده تو آزمایشگاه، اون اسپرم رو تمیز کرده بودن، اون اسپرم هایی که سالم نبودن در آورده بودن و بعد تعدادی اسپرم رو با تخمکی که از اون خانم گرفته بودن لقاح داده بودن، یعنی توی یه لوله آزمایشگاهی گذاشته بودن و این لقاح صورت گرفته بود و بعد هم این رو داخل رحم مادر گذاشته بودن که جایگزین بشه. این رو بهش میگن IVF. حالا قبل از IVF هم یه سری متدهای دیگه امتحان شده بود. متد مثل IUI هستش که برای کسانی خوبه که از لحاظ اسپرم، تعداد، شکل، حرکت مشکلی نداشته باشن، یعنی آقایونی که مشکل ناباروری نداشته باشن میشه اسپرمشون رو گرفت. به هر حال اینجا یه مقدار پروسه آزمایشگاه انجام داد و بعد اون اسپرم یه مقدار تمیز شده رو با یه سرنگ در داخل رحم جایگزین کرد. برای من اسپرم وقتی وارد رحم میشه منتظر میشه تا درست موقع درست ماه باشه. این کار بر انجام میشه زمانی که داره تخمک آزاد میشه و بعد اون تخمک و اسپرم در داخل رحم یا فالوپ در لوله های فالوپ اسپرم و تخمک به هم دیگه میرسن و جنین میتونه تشکیل بشه. پس ما IUI داریم که راحت ترین تکنیکشه، IVF داریم که همون مدلی هست که لوئیس براون به دنیا اومد که لقاح مصنوعی در داخل آزمایشگاهه و بعد سالها بعد چون که هنوز مشکل داشتیم با ناباروری آقایون، یعنی آقایونی که از لحاظ تعداد، از لحاظ جهش، از لحاظ شکل اسپرم مشکل داشتن و IVF براشون کار نمی کرد، یک نوع تکنولوژی جدید اومد که بهش میگن میکرو اینجکشن یا حالا اینجا در خارج بهش ایکسی هم میگن. این یه انقلابی کرد برای آقایونی که مشکل اسپرم داشتن، حالا تولیدشون کم بود یا کیفیت پایین بود. یعنی چی؟ یعنی ما جنین شناسا میتونیم در اون مقدار اسپرمی که داریم هر چقدر هم کم باشه سعی بکنیم یک دون اسپرم سالم پیدا بکنیم با سوزنهایی که در حقیقت اگه بخوام بگم سایز این سوزنها چجوریه، 1/12 تار موه، یعنی انقدر ریزه. ما زیر یک دستگاه هیدرولیک، میکروسکوپ بسیار قوی، تخمک رو که از خانم میگیریم، یک دونه از این اسپرم هایی که به نظرمون سالم میاد رو میتونیم داخل خود تخمک اینجکتش بکنیم، یعنی با همون سوزن وارد اون تخمک بکنیم. به همین دلیل هم بهش میگن میکرو اینجکشن. توی ایران هم همین تکنیک هستش. این باعث شد آقایونی که خیلی مشکل حادی با اسپرمشون داشتن ما باز بتونیم کمک بکنیم و باعث بشیم که بچه به دنیا بیاد. دستاورد این تکنولوژی این بوده که الان تخمین اینه که حدود 10 میلیون بچه، حتی شاید بیشتر، با تکنیک هایی که حالا گفتیم به عنوان عامیانه به همش میگن IVF، با تکنیک های IVF یا همون لقاح مصنوعی تونستیم به دنیا بیاریم. 10 میلیون بچه‌ای که شاید اگر این تکنولوژی وجود نداشت این زوجها نمیتونستن به آرزوشون برسن و بچه دار بشن.
0: چه احساس دلچسبی، چه احساس سرخوشی برای تمام پژوهشگرانی که سالها در این رابطه کار کردن. 10 میلیون بچه شوخی نیست. اما این توضیحاتی که شما دادین با درخواست من اینقدر کوتاه شاید کافی نباشه. باید حتما یک برنامه رو به این اختصاص بدیم و نباید به این اکتفا کنیم. مطمئنم هستن اونهایی که با جون و دل میخوان بشنون که چه کار باید بکنن، چه مسائلی رو رعایت کنن، کجا مراجعه کنن. به رغم تعداد زیاد اونهایی که بچه نمیخوان هستن کسانی که حسرت بچه دار شدن رو میکشن. باید به اونها یادآوری بشه که امکانات وجود داره و ممکنه بشه این رو به راحتی درمان کرد. اما یه نکته رو ما هر دومون یادمون رفت و اون اینه که تا چقدر استرس میتونه نقش داشته باشه. من میشناسم افرادی رو که چنان استرس بچه دار شدن رو دارن یا استرس از اینکه بچه دار نشدن هنوز، که اون استرس به گفته پزشکان میتونه جدن آسیب رسان باشه، یه جور بیماری روان تنی مانند. شما با این موافقین؟
4: بله 100%. 100% میتونه تاثیر داشته باشه و ما میدونیم که مستقیما برای کسانی که مشکلات ناباروری دارن استرس میتونه کاملا روی اون موفقیت IVFشون تاثیر بذاره. حتی استرس ممکنه تا حد زیادی روی سخت ناخواسته جنین تاثیر بذاره و این پژوهش‌هایی هستش که زیاد روش انجام شده. هورمون استرسی که در بدن ما تولید میشه، گیرندش یا ریسپترش خیلی همون گیرنده‌ای هست که برای هورمون‌های زنانگی تولید میشه. یعنی تولید بیش از حد هورمون‌هایی که به استرس ربط دارن میتونن مستقیما رو هورمون‌های زنانگی ما تاثیر بذارن. پس روح و روان و آرامش ما نقش بسیار مهمی میتونه در موفقیت ما داشته باشه. این رو من نمیدونم که چجوری بعدش تاکید کنم، تا به این حد فقط میتونم بهتون بگم که در اگه یادتون باشه اول صحبتمون من گفتم بعضی از زوجها نامفهوم ناباروریشون، یعنی تمام آزمایشات رو ما انجام میدیم و هیچی مشکل یا اختلالی پیدا نمی کنیم. خیلی از زوجهایی که مشکلشون نامفهوم هستش میتونه مربوط به استرس باشه، به حدی که دکترهای اینجا بعضی موقع میان به قول انگلیسی یا فارسیشون نمیدونم چی میشه ریورس سایکولوژی میکنن، یعنی میان بهشون میگیم که
0: روانشناسی معکوس.
4: آره مرسی ممنون، روانشناسی معکوس. میان روانشناسی معکوس انجام میدن، یعنی میگن شما بچه دار نمیشید، یه دونه مسافرت دو نفره بوک کنید برای خودتون، برین یه ذره آرامش بگیرید، ریلکس بکنید، اصلا از فکر بچه دار شدن فعلا بیاین بیرون، بعد مثلا یه ماه دیگه دو ماه دیگه برگردیم ما ببینیم چی کار میتونیم برای شما بکنیم. و خیلی از مریض هایی که واقعا مشکل ناباروری نامفهوم داشتن و ما دلیلش رو پیدا نمی کردیم رفتن و حامله برگشتن پیش ما و تنها دلیلش بود که دیگه اونقدر شدید سعی نمی کردن که بچه دار بشن که اینقدر رو روح و روانشون تأثیر بذاره.
0: این گروهی دارین در موردشون صحبت می‌کنه خیلی هیجان انگیزه، اما من خودم شخصا یکی دوتا خانواده رو میشناسم که به طور اتفاقی باشون آشنا شدم، چرا که خانم خیلی عصبانی بود و میگفت دلم میخواد با کله دکترم مثل توپ فوتبال رفتار کنم، اینقدر لگد بزنم بهش. وقتی که ازش میپرسیدن چرا، میگفت هی میگه آرامش داشته باش، آرامش داشته باش، برو سفر، برید با هم دیگه پارک، دست هم دیگه رو بگیرید، نفس عمیق بکشید، سعی کنید که با دنیای خلسه آشنا بشین. گفت نمیفهمه که با این حرفاش منو بیشتر دیوونه میکنه. این دسته رو هم ملاقات کردین؟
4: بله. خب ببینین ایرادی نباید واقعا ازشون گرفت، انقدر فشارهای زیادی بر روی این مریض ها هست، وقتشون داره میگذره، هزینه ها بسیار بالاه، فرق نمیکنه چه داخل ایران چه اینجا. من مریض هایی داشتم که وام روی خونشون گرفتن، ماشینشون رو فروختن تا بتونن خرج درمانشون رو برن. متاسفانه اکثر دولت‌های دنیا با اینکه سازمان بین المللی بهداشت میگه ناباروری یک نوع مریضیه و باید مثل مریضی‌های دیگه حالا یا بیمه پولش رو بده یا دولت‌ها، مثل اینجا مثلا ما انگلیس سیستم بهداشت NHS رو داریم، ولی در اکثر جاهای انگلیس سیستم بهداشت NHS نه تنها خرج ناباروری نمیده، بعضی جاها مثل بهش میگیم پستکد لاتری، یعنی یه نوع لاتریه که شما تو کدوم ناحیه زندگی کنی که شاید NHS بده. یعنی این که ما میگیم مریض هامون باید آرامش داشته باشن، در این حال هم باید بدونیم که چه فشار زیادی از لحاظ هزینه‌ای و وقت و امید که چندین سالش از سعی کردن نشده. حالا ما مثلا بهشون میگیم شما برین ریلکس بکنین، یه مسافرتی برین، انگلیسی ها میگن یه بریکی به خودتون بدین، به هر حال یه این کار انقدر دنبالش رو گرفتین تو این مدت، اون فشارها شاید خودش داره باعث میشه شما بچه دار نشین. ولی این به تنهایی کافی نیست، ما اینجا خیلی زیاد به مریض ها میگیم باید کمک از مشاور بگیرید. اون مشاور میتونه به شما نشون بده چجوری باید این استرس رو مدیریت کنید، نشون میده که چجوری باید اون غم رو مدیریت کنید، اون غم از دست دادن بچه رو سکته ناخواسته یک نوع غمه، یک نوع سوگواریه و این باید مدیریت درست بشه. ما به عنوان کادر درمان ناباروری نمیتونیم این مدیریت رو بهشون یاد بدیم چون اصلا تخصص ما نیست. مشاور برای خودشون و زوج، هر دوشون. حالا اگر یه زمانهایی نیاز تنها مشاور رو ببینن، یک زمانهایی به عنوان یک زوج مشاور رو ببینن و بنابراین کمک میشه بهشون که بتونن این استرس رو مدیریت کنن.
5: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
0: خانم کثیری، شما واقعا قهرمان تلاشی. 7 تا سقط، 2 تا بچه به ثمر رسیده، یعنی مجموعش رو میکنه 9 بار. شما تصور میکنید که اونهایی که پیش شما میان آیا این توان شما رو دارن که 9 بار هزینه کنن، وقت، نیروی فکری و جسمی بذارن؟ آیا واقعا میکنن؟ اصلا نمیدونم چنین چیزی امکان پذیر هست که مثل شما تا بدین درجه ادامه بدن برای اونهایی که زود خودشون رو میبازن و دست از ادامه تلاش برمیدارن یا شاید دیگه پولشو ندارن، جونشو ندارن که ادامه بدن. برای اونا چی دارین بگی؟
4: من راجب خودم میخوام اول نظر بدم. من کلن یه آدم سمجی هستم، یعنی کسی نمیتونه به من بگه یک کاریو نمیتونی بکنی، اگر بگه کاملا برعکسش میشه. بنابراین این که من فکر میکردم شرایط جوریه که من نتونستم این حاملگی ها رو نگردارم باعث شده بود که اصلا من دیگه تمام هدفم، تمام انرژیم رفته بود به این که من باید ادامه بدم، میتونم بچه دار بشم، میتونم بچه رو نگه دارم و اصلا نه نداریم تو این موضوع. تمام حالا اون حس سوگواری از دست دادن بچه ها، اون حس منفی که با این موضوع میاد، حس شوکی که به من وارد شده بود که چطور من خودم تو این کارم و این اتفاقا داره بر خودم میفته، این همه هم دکتر و پروفسورهای خوب دور و برم هستن و اینا نمیفهمن من چمه و تمام اینا باعث شده بود که تمام فوکس هم من و باید اینجا واقعا بگم حمایت بسیار زیاد کاوه که پشت من وایستاده بود و میگفت هر وقتم تصمیم گرفتی ادامه ندی دیگه ادامه نمیدی.
0: مطمئنن کاوه نام همسرتونه؟
4: بله بله. و کاوه تا حدی که یادم دفعه چهارم که دیگه من بیمارستان خیلی مخصوص برای جمعیری کارن میسکرش زیر دست پروفسور ریگن بودم، بهترین پروفسوری که تو این کار بود و برای سقط‌های مکرر سالیان سال این پژوهش کرده بود، من که زیر دست ایشون بودم و بار چهارم زیر دست ایشون بودم که بچه سقط شد و البته اون باعث شد که فهمیدن مشکل من چیه. بار چهارم وقتی که این اتفاق افتاد که ما واقعا دیگه یه جورایی داشتیم فکر میکردیم خب دیگه نمیشه دیگه حالا باید بریم دنبال راه‌های دیگه، همسرم کاوه برکش گفت میدونی چیه، اصلا شاید قرار نیستش که ما بچه خودمون رو داشته باشیم، شاید خدا میخواد که ما بریم و یه بچه بی سرپرست رو بیاریم که این عشق و محبت و مهربونی که تو داری تو بتونی به یه بچه‌ای که در این دنیا نیازش هست رو داشته باشیم. ببینید برای من یک آرامشی بود این موضوع و یه جوری انگار من رو تو اون خطی که انرژیم بالا بود میخواستم برم دنبال این کار و باید انجام بشه بودا اون تغییر نکرد ولی به هم یه آسایش مغزی داد.
0: با این زبون دارین میگین که حمایت از کسی که در این دوران سخت قرار داره میتونه کارساز باشه. آخه این نصیحتیه که دارید میکنید به اطرافیان مثلا یک خانم یا یک آقایی که دستخوش کمچین مشکلیه؟
4: بله 100%. حمایت اطرافیان، حمایت از همه مهمتر اون زوج، اون حس همبستگی، اون حس هم هدف بودن و اطرافیان. من نوعی اگه بتونم خیلی ها میتونم، فقط باید بتونیم خودمون رو به یه طرز فکری برسونیم که بگیم هیچ چیزی تو دنیا غیر ممکن نیست. پس یه چیزی که خیلی مهمه اینجا و من خیلی دوست دارم رو این تأکید بکنم اینه که ما سعی کنیم هیچ کدوم از اشخاصیو که در حال حاضر مشکل ناباروری دارن و یا داشتن قضاوت نکنیم. برای بعضی ها این جاده خیلی طولانیه، برای بعضی ها این جاده کوتاهه. بعضی ها الان اول راه هستن، بعضی ها وسط راه هستن، بعضی ها به انتها رسیدن. ببینین، همیشه جلوگیری از مشکل خیلی بهتر از درمانه و این کاملا یه مبحثیه که شاید ما یه بار دیگه باید خیلی بازش بکنیم. من خواهشم از جمعون دختران و پسران جوان این هستش که از بدن خودشون رو خیلی مراقبت کنن، بهداشت جنسیشون رو خیلی رعایت کنن. همونطور که اول صحبت گفتیم یه سری عفونت ها میتونه باعث نازایی بشه و اینکه اگر در شرایط به خصوصی مخصوصا دختر خانم ها قرار دارن یا خانم های جوان که میدونن شاید تا مدت ها نخوان بچه دار بشن، الان تکنیک هایی هست که ما تخمک ها رو بتونیم فریز کنیم. ما با موفقیت بالا تخمک ها رو فریز میکنیم، اسپرم رو فریز میکنیم و در آینده میتونن استفاده بکنن از این تخمک یا اسپرم های فریز شده که بتونن بچه دار بشن. ولی مرحله اول این کار اینه که وقتی جوان هستن با راه و روش درست زندگی مراقبت های ویژه از خودشون بکنن که جلوگیری بشه یک مقدار زیادی از مشکلات ناباروری.
3: چکاپ پل ارتباطی شما با پزشکانه. پرسشاتون رو میتونید در تلگرام با شناسه @چکاپ فردا با ما در میون بگذارید و پاسخاتون رو از پزشکان بشنوید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
7: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
8: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
7: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

ساعت 10 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ترامپ و پزشکیان به شکل الکترونیکی یادداشت تفاهم را امضا کردند. دونالد ترامپ میگوید ادامه جنگ در خاورمیانه میتوانست به فاجعه اقتصادی منجر شود. دادگاه قم پرستو احمدی و 8 نفر از عوامل کنسرت کاروانسرا را به شلاق و محرومیت محکوم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه در ضیافت شام کاخ ورسای در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تفاهم نامه با تهران را امضا کرد. همزمان خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز تصویری از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران را در حال امضای این تفاهم نامه منتشر کرد. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پس از امضای این تفاهم از سوی دو طرف اجرای آن رسمیت یافته. به گفته این مقام با وجود صحبت‌های قبلی مبنی بر امضای توافق از سوی جدی ونس و محمد باقر قالیباف، در نهایت تصمیم بر این شد که والاترین مقام‌های اجرایی دو کشور یعنی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ آن را به شکل الکترونیکی امضا کنند. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دیگر نیازی به برگزاری مراسم ویژه برای امضای تفاهم وجود ندارد گفت برگزاری مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان ایران و آمریکا در روز جمعه در سوئیس در حال حاضر تایید نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از توافق اولیه میان واشنگتن و تهران هشدار داد که ادامه جنگ در خاورمیانه میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. ترامپ در

در این حال تاکید کرد که آمریکا هیچ پولی در اختیار ایران قرار نخواهد داد و هر گونه سرمایه گذاری یا اجرای طرح‌های اقتصادی از جمله صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری منوط به اجرای کامل تعهدات تهران به ویژه در حوزه هسته‌ای خواهد بود. صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه ایران در چارچوب تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن ایجاد خواهد شد. دادگاه کیفری قم پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس دادنامه هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها محکوم شدند. دادگاه پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده و گفته است نحوه تصویربرداری، انتشار گسترده ویدئو در فضای مجازی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این اجرا نیز در صدور حکم مؤثر بوده. این رأی هنوز قطعی نیست و قابل واخواهی یا تجدید نظر است. این پرونده پس از انتشار کنسرت کاروانسرا از یوتیوب در آذر 1403 تشکیل شد. پرستو احمدی و دو نوازنده برای چند روز بازداشت شدند و کاروانسرای دیرک چین نیز 6 دی پلم شد. در آخرین روز دور نخست مرحله گروهی جام جهانی 2026 انگلیس در دیداری جذاب و پرگل با نتیجه 4-2 کرواسی را شکست داد و صدرنشین گروه شد. در دیگر مسابقه این گروه غانا با نتیجه 1-0 پاناما را مغلوب کرد و در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین پرتغال در برابر جمهوری دموکراتیک کنگو به تساوی 1-1 رسید و از کسب 3 امتیاز باز ماند. در آخرین دیدار دور نخست مرحله گروهی نیز کولومبیا با نتیجه 3-1 ازبکستان را شکست داد. با پایان دور اول در 24 مسابقه مجموعاً 75 گل به ثمر رسید و میانگین گل‌ها به بیش از 3 گل در هر بازی رسید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
1: What we are potentially talking about is nothing less than the end of human history.
2: آنچه ما به طور بالقوه در مورد آن صحبت می‌کنیم چیزی کمتر از پایان تاریخ بشریت نیست. اکنون نه پایان تاریخ، اما بخشی از آنچه ما تاریخ تحت سلطه بشر می‌نامیم منظور است. تاریخ تعامل بین زیست و فرهنگ است. تعامل بین چیزهایی مانند غذا و رابطه جنسی و خلاقیت‌های فرهنگی ما مانند ادیان و قوانین. تاریخ فرایندی است که از طریق آن ادیان و قوانین با امور زیستی انسان تعامل دارد. حال در نظر بگیرید وقتی هوش مصنوعی فرهنگ را در دست بگیرد، سرنوشت این تعامل چه خواهد شد؟ در عرض چند سال هوش مصنوعی کل فرهنگ بشری را می‌خورد و همه آن چیزی که طی هزاران و هزاران سال تولید شده خورده می‌شود، سپس هضم و بعد شروع به فوران کردن سیل خلاقیت‌های فرهنگی جدید و مصنوعات فرهنگی جدید می‌شود. Cultural creations, new cultural artifacts.
3: اظهاراتی رو که شنیدید بخشایی از سخنرانی یووال نو هراری، متفکر و تاریخ‌دان مشهور اسرائیلی است که سال 2023 در کنفرانسی زیر عنوان هوش مصنوعی و آینده بشریت به بیان دیدگاهاش درباره هوش مصنوعی و تأثیر اون بر زندگی امروز ما و آینده بشری پرداخت. نکته‌های جالب و نگرانی‌های در خور تأملی که آقای هراری درباره آینده بشر و هوش مصنوعی بهش اشاره می‌کنه در این اپیزود تکمیل کننده بحثی است که درباره نگرانی‌ها و فرضیه‌های مربوط به متأثر شدن سرنوشت بشر توسط هوش مصنوعی قدرتمند بهش اشاره کردیم. در این اپیزود هم به صورت کلی درباره این نگرانی‌ها و همچنین این فرضیه که آیا واقعاً یک هوش مصنوعی قدرتمند این توان رو داره که در آینده بخواد تمام دستاوردها و میراث بشری رو ببلعه و آنچرا که ما به عنوان خلاقیت

0: های انسانی میشناسیم رو بخواد عوض کنه خواهیم پرداخت. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوشحالم که در این سفر مجازی در پادکست زندگی مصنوعی من رو همراهی میکنید. در طول 6 دهه گذشته هوش مصنوعی به طور مداوم در حال تکامل و قابلیت‌های خودش رو در حوزه‌های مختلف یادگیری گسترش داده. این تکامل سیستم‌های هوش مصنوعی رو قادر ساخته تا در حوزه فرهنگ و هنر هم همانند هوش انسانی دست به آثار خارق‌العاده‌ای بزنه، از خلق نقاشی‌های شگفت‌انگیز گرفته تا آثار هنری فوق‌العاده و همچنین تولید محتوای متونی که برخی از متفکران حوزه فلسفه و اخلاق رو دچار تردید یا حتی نگرانی کرده. فرانسوا لیوتار، فیلسوف پست مدرن و ناماشنای فرانسوی در کتاب ناانسان این استدلال رو مطرح میکنه که انسان دیر یا زود با آخرالزمان فناورانه روبرو خواهد شد. او اضافه میکنه که گذشته پر اشتباه ما انسان ها با آینده نامعلوم فناوری فضای تاریک و یأس‌آوری رو ساخته. در واقع مشکلی رو که فرانسوا لیوتار درباره فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی بیان می‌کنه درباره کارایی اون برای بشریت هست. یعنی به اعتقاد آقای لیوتار این فناوری زمانی رو برای خود انسان و امور انسانی صرف نمی‌کنه، بلکه آنچه که خاص انسان هست رو می‌بلعه. به عبارتی این فیلسوف چپ فرانسوی رد پای فناوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی رو در خدمت سرمایه‌داری پیشرفته ارزیابی می‌کنه. اما این نگرانی به شکل‌های دیگه‌ای از زبان فیلسوف‌های ناماشنای دیگه‌ای هم شنیده میشه. نیک بوستروم، فیلسوف سوئدی در دانشگاه آکسفورد انگلستان حدود 10 سال پیش در یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌هاش به نام ابرهوش، مسیرها، خطرات و راهبردها استدلال می‌کنه که خطر ناشی از ابرهوش مصنوعی به قدری جدیه که باید از همین الان شروع به فکر کردن درباره راه‌هایی برای افزودن ارزش‌های مثبت به هوش ماشینی در آینده بود. این استاد پیشین مطالعات اجتماعی و سیاسی در دانشگاه ییل در آمریکا نزدیک به 180 کتاب و مقاله در حوزه فلسفه تحلیلی و اخلاق، فیزیک و منطق و ریاضی و آینده تکنولوژی نوشته که در برخی از نوشته‌هاش میشه زاویه دیگری از نگرانی او درباره تسلط هوش مصنوعی بر زندگی انسان‌ها رو دید. نیک بوستروم سال 2015 هم در کنفرانس عمومی تد یک سخنرانی چالشی ایراد کرد که با نقدهای زیادی روبرو شد. با هم به بخشی از این سخنرانی گوش کنیم، دوباره به این موضوع برمیگردیم.
1: Think about it. Machine intelligence is the last invention that humanity will ever need to make. The machines will then be.
2: فکر کنید هوش ماشینی آخرین اختراعی که بشر به اون نیاز خواهد داشت. پس از اون ماشینا نسبت به ما عملکرد بهتری در اختراعات دارن و این کار رو در مقیاس زمان دیجیتالی انجام میدن. این به معنای فشرده کردن آینده است. به همه فناوری‌های دیوانواری فکر کنید که شاید بشر در آینده به طور کامل توسعه بده. حالا یک هوش مصنوعی با چنین بلوغی در فناوری بی نهایت قدرتمند خواهد بود و حداقل در برخی سناریوها قادر به رسیدن به هر چیزی که می‌خواد. پس آینده‌ای خواهیم داشت که به واسطه ترجیحات چنین هوش قدرتمندی شکل می‌گیره. حال پرسشی که مطرحه اینه که ترجیحات این هوش قدرتمند چه چیزایی هستند؟ اینجاست که شرایط پیچیده تر میشه. هوش مصنوعی در فرایند بهینه‌سازی واقعاً قویه. در استفاده از ابزارها برای رسیدن به هدفش بی نهایت خوب عمل میکنه. این به اون معناست که بین داشتن هوش بالا و داشتن هدفی که ما انسانها اون رو با ارزش میابیم هیچ ارتباط لازمی وجود نداره. موضوع اینه که ما نباید به این یقین داشته باشیم که اوضاع تحت کنترل ماست. میتونیم تلاش کنیم کارمون رو با قرار دادن هوش مصنوعی داخل یک جعبه کمی آسان‌تر کنیم، مثل درست کردن یک محیط نرم افزاری ایمن. اما چقدر میتونیم مطمئن باشیم که هوش مصنوعی باگ نگیره؟ با این فرض که هکرهای انسانی همیشه قادر به پیدا کردن باگ ها هستند. نکته اینجاست که ما نباید به تواناییمون در نگهداری جنی مثل ابرهوش مصنوعی توی چراغ جادویی تا ابد مطمئن باشیم. دیر یا زود این جن فرار میکنه.
0: نکات جالب و در این حال هشدارهایی رو که نیک بوستروم در این سخنرانی بهش اشاره میکنه به نوعی در کمتر از یک سال گذشته به تناوب از سوی برخی از بزرگان هوش مصنوعی در کمپانی ها و شرکت های بزرگ دست اندرکار این فناوری نوین شنیدیم. این بزرگان و کارشناسان خبره هوش مصنوعی در یک کلام جملگی گفتند که هوش مصنوعی رو باید کنترل و قانونمند کرد، چون امکان سوء استفاده مخرب از این فناوری بسیار جدی است. البته در مقابل همین صاحب نظران، متفکران زیادی هستند که نه تنها نگرانی از فعالیت هوش مصنوعی در حوزه زندگی انسانی از جمله فرهنگ ندارند، بلکه معتقدند که هوش مصنوعی میتونه به انسان یاد بده که چطور بهتر فکر کنه، خلاق باشه و یاد بگیره که هوش مصنوعی میتونه به حفظ و ارتقاء میراث بشری کمک کنه و امکان بیشتری برای حفاظت از دستاوردهای امروز و دیروز بشر برای نسل‌های بعدی فراهم کنه. نیکولاس نکروپونته، بنیانگذار مدیا لب در دانشگاه MIT آمریکا، معتقده که هوش مصنوعی در مجموع میتونه کمک حال انسانها باشه و توانایی‌هاشو افزایش بده. این پیشگوی برجسته در حوزه علوم کامپیوتر و ارتباطات در یکی از سخنرانی‌هاش پیشگویی میکنه که واقعا حیف نشنویم. در این سخنرانی مجری برنامه از نیکولاس میپرسه که پیشبینی از 30 سال آینده چیه؟ بشنویم.
1: Nicholas, what is your prediction?
3: Thank you for asking.
1: In a sentence
3: I'll tell you. I'll tell you what my prediction is.
4: تشکر که پرسیدی. بهت میگم پیشبینی من چیه. البته این فقط یک پیشبینیه، چون 30 سال باید بگذره و من اینجا نخواهم بود. ولی یکی از چیزهای مهم درباره آموزش خواهد بود. این همه اطلاعات مصرف میکنیم که از جلوی چشم ما رد میشه و این میتونه کانال ارتباطی ضعیفی باشه. پیشبینی من اینه که ما اطلاعات رو میبلعیم، یعنی اینکه یه قرص میخوری و بعدش انگلیسی بلدی، یا یه قرص میخوری آثار شکسپیر رو بلدی. نحوه انجام این اتفاقم از راه گردش خونه، یعنی بعد از خوردن قرص اون وارد گردش خون میشه و به مغز میرسه و بعد توی قسمت‌های مختلف مغز میره تو بخش مناسبش قرار میگیره و این اتفاق طبق پیشبینی من یعنی بلعیدن اطلاعات.
0: واو، چه پیشبینی‌های جالبی. فکرشو بکنید، مثلا در حوزه یادگیری با هوش مصنوعی دارویی درست بشه که مثلا با مصرف اون تمام فرمول‌های جبر و ریاضی و فیزیک و شیمی رو به راحتی یاد بگیریم. اما خب از طرف دیگه برخی از محققان معتقدن از اونجایی که هوش مصنوعی هنوز به اون درجه از ادراک مستقل و شبیه به آنچه که درک شناختی در انسان مینامیم نرسیده، نگرانی‌های موجود از تسلط بی حد و مرز هوش مصنوعی بر انسان فعلا بی‌مورد است. جان سرل، فیلسوف و محقق آمریکایی، در تایید این فرضیه که هوش مصنوعی نمیتونه ارزش‌ها و احساسات رو تولید یا تجربه کنه، بر این باوره که هوش مصنوعی فقط میتونه الگوریتم‌ها و محاسبات رو اجرا کنه و توانایی درک معنا و مفهوم رو شبیه آنچه انسان‌ها درک می‌کنند رو نداره. اما ببینیم نگرانی صاحب نظران و متفکرانی که معتقدند با تکامل هوش مصنوعی در آینده این فناوری تهدید کننده تمامی میراث پر افتخار بشری خواهد بود از کجا میاد، و همچنین ببینیم که مبنا و دلیل این نگرانی ها ناظر بر چه استدلال هایی است. خب برای پیدا کردن پاسخ این پرسش ها به سراغ دکتر علی سوفسطایی، استاد علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در دانشگاه کوینزلند استرالیا رفتم و همونطور که پیشتر گفتم قراره به تناوب او ما رو در این سری از پادکست ها همراهی کنه و با ناشناخته های پیرامون هوش مصنوعی بیشتر آشنامون کنه. علی جان سلام، خوشحالم که در این برنامه باز هم با هم هستیم. برم سر اصل مطلب. در اپیزود قبلی درباره اینکه آیا قرار دنیا با هوش مصنوعی نابود بشه یا اینکه زمانی میرسه که کلیت زندگی و امور زیستی انسان‌ها به دست ربات‌های هوش مصنوعی بیفته و غیره، پاسخ‌های مفصلی رو بیان کردی در ادامه همون بحث. و در راستای فرضیه متفکرانی مثل یووال نوح هراری، آیا هوش مصنوعی به نوعی تهدید کننده دستاوردهای معنوی و میراث فرهنگی بشر در آینده خواهد بود؟
5: سلام رضا جان، منم سلام میکنم دوباره خدمت تو و همه شنونده های این پادکست، و بهتره که این صحبت رو به گونه‌ای مطرح کنیم که هوش مصنوعی همون جور که میدونیم ادامه دهنده راه انسان خواهد بود، چون چیزی که یاد میگیره و چیزی که انجام میده در حقیقت بر اساس داده هایی هست که ما در طول تاریخ از رفتار انسان براش به ارث گذاشتیم. قرار نیست چیز جدیدی رو به اون شکلی که فکر میکنیم در فیلم های هالیوودی هست برای ما خلق بکنه، بلکه ادامه دهنده اون هنجارها و اون ارزش های انسانیه. حالا این ما هستیم، یعنی هنر ماست که چطوری بتونیم این الگوریتم هایی که بر اساس اون هوش مصنوعی کار میکنه رو ترین کنیم، آموزش بدیم که بتونه از نکات مثبتی که در طول تاریخ انسان به عنوان ارزش برای خودش کسب کرده بهتر استفاده کنه و اونها رو تقویت بکنه. من فکر میکنم که این میتونه یک چاقوی تیزی باشه در دست انسان که به عنوان یک جراح برای بهبود یک بیمار استفاده کنه و یا اینکه برای آسیب زدن به نسل دیگه بشر استفاده کنه. خیلی بستگی داره به رفتار ما در مواجهه با این هوش مصنوعی خیلی قوی که در آینده خواهیم داشت.
0: علی، ما بارها واژه بلعیده شدن ارزش‌ها و هنجارهای انسانی توسط هوش مصنوعی رو از سوی شماری از متفکران علوم فلسفه و اخلاق شنیدیم، اما میشه گفت که این بلعیده شدن مستلزم این هست که هوش مصنوعی هم به یک ادراک و شناختی شبیه آنچه که در انسان هست دست پیدا کنه. آیا این اتفاق خواهد افتاد؟
5: قطعاً چنین اتفاقی خواهد افتاد. ببینید، مفهوم بلعیده شدن اگر به این منظور استفاده بشه که ما با نسل جدیدی از هوش مصنوعی در سالهای آینده روبرو میشیم که مثل یک انسان دارای یک ذهن آگاه شناختی باشه، شامل ادراک انسانی باشه و بتونه مسائلی رو که ما به عنوان هنجارها و ارزشها در اون در قد به دست آوردیم در طول تاریخ بفهمه و اونها رو به یک شکل دیگه در بیاره، بله قطعاً این موضوع واضح هست و این موضوع اتفاق خواهد افتاد. ولی اینکه این بلعیده شدن و نهایتاً هضم شدن ارزش‌های انسانی توسط هوش مصنوعی در آینده بهتر خواهد کرد روند زندگی انسان رو یا بدتر خواهد کرد، این خیلی یکمش ناشناخته است، چون واقعاً هنوز اون AGI یا هوش مصنوعی عمومی و یا استرانگ AI رو ما ازش اطلاعی نداریم که چگونه عمل خواهد کرد در آینده. و همین که خیلی نقش انسان امروز در شکل دهی در حقیقت اون آینده‌ای که به دست هوش مصنوعی خلق میشه مهم هست. این نقش انسان امروزی رو نباید کم دید و در نظر نگرفت.
0: با این حال، این فرضیه با اون چیزی که جان سرل فیلسوف آمریکایی درباره تفاوت ذهنی انسانی و ذهن هوش مصنوعی بیان میکنه در تضاد هست.
5: ببین، اتفاقا به موضوع خوبی اشاره کردی. فلاسفه ای مثل جان سرل که قبلا حالا این تحقیقاتشون رو ما خوندیم ازشون، تمام تمرکز اونها بر اساس ویک ای آی یا هوش مصنوعی ضعیف بوده. یعنی خروجی نهایی تحقیقات آقای جان سرل نشون میده که هوش مصنوعی ضعیف به هیچ عنوان اون درک انسانی و اون ذهن آگاهش شناختی رو پیدا نخواهد کرد. و این کاملا درسته، ما تایید میکنیم امروز حرف ایشون رو، ولی تحقیقات ایشون در یک مقطع تاریخی ناقص باقی موند و ادامه پیدا نکرد. علتش هم خب میزان داده‌ای بود که نیاز بود برای ادامه تحقیقات و همچنین سیستم‌های قوی کامپیوتینگ یا محاسبه‌گر، به اصطلاح هاردویر یا سخت افزارهایی که مورد نیاز هست برای گذر از هوش مصنوعی ضعیف به هوش مصنوعی عمومی. تمام دامنه صحبت‌های ایشون و نتایجی که ایشون در این حوزه منتشر کردن مربوط میشه به ویک ای آی، و همه ما اعتقاد بر این داریم که ویک ای آی یا هوش مصنوعی که امروز ما از اون استفاده میکنیم درک درستی از احساسات انسان، از شناختی که انسان داره نداره. ولی در آینده خیلی نزدیک ما وارد دوران هوش مصنوعی عمومی میشیم که کل داستان عوض میشه.
0: خب علی، بذار من این نگرانی رو به شکل دیگه ای مطرح کنم. در نظر بگیریم که مثلا هوش مصنوعی بیاد و شکل دیگه ای از میراث فرهنگی و هنری انسان رو در مقیاسی حتی زیباتر و با شگفتی بیشتر خلق کنه، بعد آیا میشه اصلا اسم اون رو تلاش برای خلق یک اثر گذاشت؟ بعد در اینجا مفهوم تلاش چی میشه؟ مفهومی ارزشی که میدونیم در گفتمان و اعمال انسانی بسیار پرمعناست و اگر از بین بره جای خالیش در زندگی انسانی ما خیلی حس میشه، اینطور نیست؟
5: من کاملا با شما همدلم رضا جان، موافقم با صحبتی که میکنی، ولی یک نکته ظریفی اینجا وجود داره و اون اینه که تمام واژه‌هایی که ما امروزه از اونها استفاده میکنیم بر پایه و مبنای انسان خردمند و انسانی که امروزه با اون سر و کار داریم ساخته شده و تعریف شده. واژه‌هایی مثل تلاش برمیگره به تلاش انسان بیولوژیک، انسان طبیعی، ولی این واژه‌ها نیاز به تعریف مجدد و بازسازی دارند برای زمانی که ما وارد دنیای هوش مصنوعی میشیم. تلاش در اون دنیا که حالا زیادم از ما دور نیست، کلمه تلاش با چیزی که امروزه به عنوان تلاش در نظر میگیریم متفاوت خواهد بود. تلاش امروزه ما حاصل از گذشت زمان، کار سخت، فکر کردن و مطالعه کردنه، در صورتی که در زمان هوش مصنوعی همه این عوامل در ممکنه کسری از یک دقیقه قابل انجام باشه. ولی شکل تلاش بیشتر خلاقتر خواهد شد، یعنی اونجایی که شما ابزار کافی برای سرعت پخشیدن به یک اثر هنری رو داری، اون موقع باید به این فکر بکنی که چگونه این اثر باید خلاقتر و تأثیرگذارتر باشه. یعنی زمان شما، تلاش شما صرفاً صرف خلق یک اثر نمیشه، صرف تعریف یک اثر میشه، صرف خلاقیت در به وجود آوردن یک اثر میشه، خلاقیتی که شما حتی اونها رو در زبانهای برنامه نویسی و الگوریتمای هوش مصنوعی باید لحاظ بکنی. یعنی شکل تلاش عوض خواهد شد، حتی شکل یا تعریفی که ما از زیبایی داریم در بحثای هنری هم تغییر میکنه.
0: ولی خب بی تردید بین یک فرش دستباف ابریشمی که بافندش سالها زمان میذاره، زحمت میکشه و یک اثر هنری حاصل از تلاش ارائه میده با فرش ماشینی که مثلا یک ربات در عرض چند ساعت میبافه خیلی فرق داره.
5: کاملا حرف شما درسته، ولی همونجور که گفتم شما تعریفی که از تلاش و خلاقیت دارید بر اساس تلاش و خلاقیت انسان امروزیه، انسانی که با عقل هوش طبیعی داره کار میکنه. مفهوم تلاش برای یک ربات جور دیگه خواهد بود، شاید اصلا ساختار این فرش عوض خواهد شد، شاید ما میریم به سمت خلق آثار هنری جدید، نه اینکه صرفا اون چیزی که انسان طبیعی تا به امروز به وجود آورده رو ادامه بدیم. شاید ما شروع میکنیم به بازسازی هنر و خلق در تعاریف جدیدی از هنر. شاید نیاز نباشه ما دوباره فرش ببافیم، ممکنه آثار هنری جدیدتری رو با قدرتی که هوش مصنوعی داره خلق بکنیم.
0: پس نگرانی این فلاسفه از چیه؟
5: نگرانیشون از اینه که آن چیزی که در طول تاریخ برای خودشون ساختن با هوش مصنوعی شکسته بشه. نگرانیشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته. همون جور که ما در بحث نظریه تکامل داروین میبینیم از یک موجود تکسلولی رسیدیم به یک انسان امروزی، قطعا در ادامه این تکامل شکل انسان، شکل فکر کردن انسان عوض خواهد شد، ولی فلاسفه چون این تغییر رو نمیتونن پیش بینی کنن و نمیدونن که این آینده چه شکلی خواهد بود و آماده نیستن برای این تغییر، دارن ازش میترسن، ازش هراسناکن و همین هراس رو در جامعه در حال گسترشش هستن، برای که نمیدونن چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: دنیای ما به سرعت در حال تغییره، هنوز خیلی زوده که بفهمیم دقیقاً چه فرصت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی در این تغییرات به وجود آورده. هنوز ابعاد و پیامدهای اون به طور کامل مشخص نشدند، دست کم تا این لحظه که با هم هستیم. پس همسفر هم در این کنکاش باقی بمونیم. بدرود.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

0: سلام، بعد از یک استراحت و وقفه دوباره برگشتم با پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این اپیزود درباره فیلمی که 3 سال توقیف بود، علت مرگ نامعلوم، ساخته علی زرنگار و به تهیه کنندگی مجید برزگر.
1: میگه سر 100 نفری که از مرز میخوان ردشن، چند نفرشون میرسن اون بر؟
2: 20 نفر. اینا رو بهم گفتی؟
1: میدونی بقیهشون چی میشن؟
2: چی میخوای بگی؟
1: گله میخوره یا میگیرمش؟ من زیر میترسم.
3: همینجاست، همین تابلو کجی
4: جاده. من بیشتر هر ماشینی که پلیس میاد،
1: پلیس برای چیشونه؟
0: علت مرگ نامعلوم سال 1400 فیلمبرداری شد. بعدش نتونست پروانه نمایش بگیره و در وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی توقیف شد. پروانه ساخت فیلم البته در وزارت ارشاد دولت حسن روحانی صادر شده بود و اگه همین فیلمنامه ارائه میشد به دولت بعدی، حتما که حتی مجوز ساخت هم نمی گرفت. نه اینکه دولت روحانی وزارت ارشاد خیلی باز و آزادی خواهی داشته، نه، ولی هرچی بود وضعش از دولت رئیسی بهتر بود. اوضاع سینما در 3 سال وزارت ارشاد دولت رئیسی مشخص هست که چگونه بوده. فقط و فقط فیلم‌های کمدی رونق داشتن و تقریباً سینمای موسوم به اجتماعی نابود شد. هیچ فیلمی که یکم جدی نگاه کنه به مسائل موجود در جامعه ساخته نشد، یعنی اجازه ساخت بهش داده نشد، اون هم در حالی که جامعه همواره جلوتر بوده از سینما در ایران و فیلمسازا هیچگاه نمیتونن در این کشور به پای تحولات اجتماعی برسن، چه برسه که بخوان به مسائلی بپردازن که ممکنه در آینده در جامعه رخ بده، به خصوص بعد از تحولات اجتماعی سیاسی 1401 و اعتراضات زن زندگی آزادی. الان خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مملو هست از زنان و دختران بدون حجاب، اما توی کدوم فیلم شما خیابون‌ها رو این شکلی می‌بینین؟ حالا بگذاریم که در خانه هم باید حجاب بر سر کنن شخصیت‌های فیلم‌ها و تا این حد تناقض وجود داره میان اون چه که روی پرده سینماها میره و اون چیزی که در واقعیت در جریان هست در ایران. این تازه فقط یک مثاله و کلی نمونه از این دست وجود داره. بریم سراغ ماجراهای فیلمی که قراره دربارهش حرف بزنیم.
1: اول جنازه رو میدم پزشکانه، تیکه تیکش میکنم ببینن از چی مرده، بعد یه برگشت امضا میکنم مینویسن علت مرگ نامعلوم.
0: خب داشتم میگفتم که علت مرگ نامعلوم بهار 1400 فیلمبرداریش انجام شد و برنامه سازندگان این بود که فیلم برای نمایش در جشنواره 40 فجر در همون سال آماده بشه. فیلم به هیئت انتخاب جشنواره ارائه شد اما در فهرست فیلم‌های منتخب قرار نگرفت. بعدتر اعلام شد که مشکل این فیلم نه کیفیت بلکه محتوای اون بوده، چرا که گفته شد علت مرگ نامعلوم در هیئت انتخاب 7 نفره 6 رأی مثبت داشته. با این وجود شورای پروانه نمایش مجوز حضور این فیلمو در جشنواره نداد. بهروز افخمی که جزو هیئت انتخاب جشنواره اون سال بود در یک گفتگو در همین رابطه صحبت کرد.
5: فیلم بعدی که کنار گذاشته شد و خیلی باعث تأسف شد فیلم علت مرگ نامعلومه. علت مرگ نامعلوم هم باز به خاطر اینکه برای جشنواره کمیسیون پروانه نمایش صلاح نمیدیدن که اجازه بدن نمایش داده بشه، ولی در این حال خود اونا هم توشون خیلی کسانی بودن که طرفدار فیلم بودن و میخواستن پروانه بدن بهش، بحث زیاد بود. آخرش کاری که هیئت انتخاب تونست بکنه این بود که گفتیم که ما اینو به هر حال توی فهرست رزرو ها میذاریم، شما سعی بکنید که پروانه نمایش بشه. گفتیم اگه میتونید تا موقعی که جشنواره میخواد شروع بشه سعی کنید برای این پروانه بگیریم، برای اینکه یکی از مثلا 3 تا فیلم خوبه که توی این فیلم‌ها ما دیدیم، بهترین فیلم‌ها، یکی از 3 تا اینه.
0: یکم از قصه و ماجرای فیلم براتون بگم. من فیلمو در جریان برگزاری جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر پراگ دیدم در جمهوری چک زمستان سال گذشته. علت مرگ نامعلوم با اینکه در ایران توقیف بود اما در این 2-3 سال در جشنواره‌های متعددی در کشورهای مختلف نمایش داده شد. فیلم یک سوژه نسبتاً ملتهب داره، ریتم خوبی داره، فضای درگیر کننده‌ای داره، التهابی داره که رفته رفته بیشتر میشه و در پایان به اوج میرسه. بازی‌ها هم واقعاً تحسین برانگیزن. علیرضا سانیفر، بانیپال شومون و ندا جبرائیلی شناخته شده ترین بازیگرای فیلم علت مرگ نامعلوم هستند. فیلم داستان چند تا آدمه، چند تا مسافر که سوار یک ون هستن که قراره که از شهداد، از شهرهای توابع کرمان به سمت کرمان حرکت کنه. هر کدوم از این آدم‌ها داستان و دغدغه‌های خاص خودشونو دارن. اونا اوایل راه متوجه میشن که یکی از مسافرها جونش از دست داده. با اورژانس تماس میگیرن، اما گفته میشه که تایید یک پزشک لازمه برای فرستادن آمبولانس برای فردی که از دنیا رفته. برخی از مسافرها میگن که باید پیش پلیس رفت، اما نظرات بقیه مسافرها چیز دیگه ایه. یکی هم که میگذره متوجه میشن این بنده خدایی که فوت کرده و از دنیا رفته مقدار قابل توجهی دلار همراهشه. از حالا به بعد یک چالش مهم شکل میگیره بین مسافرها. باید با این همه دلار چه کار کنن؟ هر کدومشون هم به دلایل خاص خودشون به شدت به این پول نیاز دارن. یک موقعیت اخلاقی تمام عیار اینجا شکل میگیره.
6: برگردیم همون کجا برگرد
2: بیرم اونجا نگه هم دارن چی؟
7: بالاخره این وضعیت که بهتره میبینیم چه اونجا تحویلش میدیم این آقا اینجوری شده
8: باز شما بهتره صاحب رفیق هم سر خط دیر مسته بارش کرد
9: باید معلوم شه این چیزه
2: چی باید معلوم شه؟ میخوام برم پلیس را
10: ما فقط میدونیم ایشون به خاطر نفر 25 تومن میره کرمون رو برمیگرد.
11: زیاد میزنی با آدم.
2: بابا آدم ها آدم ها. تا فکر میکنی همه آدم ها.
12: بذاری تا پاسکا با ما نمیاد.
13: شرایطشون هم.
0: کارگردان فیلم علی زرنگار قبل از این فیلم که اولین ساخته بلند سینماییش هم هست چند تا فیلم نامه نوشته بود. بدون تاریخ، بدون امضا، مغز استخوان و چهارشنبه 19 اردیبهشت. شاید بشه گفت اون موتیف، اون موقعیت تکرار شونده، اون مضمون مشترک همه این فیلم ها وجدان باشه، وجدان آدمی. توی این فیلم علت مرگ نامعلوم هم آدم ها درگیرن با خودشون، وجدانشون، شرایطی که توش گیر کردن و نیازهایی که دارن. اگه این فیلم ها رو دیده باشین، این فیلم هایی که اسم بردم، دستتون میاد که اولین فیلم این فیلم نام نویس چه حال و هوایی میتونه داشته باشه. وقتی فیلم از جشنواره کنار گذاشته شد، علی زرنگار یک یادداشتی منتشر کرد. بخشی از این یادداشت رو همکارم بنیامین صدر بازخوانی کرده. بشنویم با هم.
14: سینما تاریخ نگاری اجتماعیه. فیلم اجتماعی روایتگر روزگاریه که بر مردمان میره. و علت مرگ نامعلوم یک فیلم اجتماعیه که وفادارانه به واقعیت میپردازه. آنچه شما رو وادار میکنه که به رغم رأی ششبهه که هیئت انتخاب اون رو کنار بگذارید، همین واقعیت فاش و آشکاریه که هر روزه مردمان با اون دست به گریبانند. راز مگوی شما سال هاست که دهان به دهان هر کسی که در این جامعه نفس میکشه گشته. روی سخنم با شماست که به خودتون حق میدید روی رأی هیئت انتخاب خط بکشید و با نگاه واپسگرای کج و ناموزونتون اون رو به هیچ بیانگارید. روی سخنم با شماست، شما یعنی کسانی که همیشه سوی دیگر ما ایستاده اید و در زمین دیگری به جز فرهنگ به بازی حذف و جرح و ابطالتان پرداختید. دارم از سینما حرف میزنم. سینمایی که اون رو نه با هزینه ارگانهای دولتی ساختم و نه با پولهای کثیف سرگردان، بلکه با خون دلی که تاوان اون رو با توانی که دیگر برایم نمانده دارم پس میدم. آنها که در این مسیر کنارم بودند میدانند از چه روزهایی دارم حرف میزنم. حقیقت پنهان نمیماند. فرهنگ راه خود را باز میکند. هیچ واژه‌ای در قفس نخواهد ماند و معنای پنهان در آستین هیچ هنرمندی. قلم در دست من است و کاغذهای کاهی منتظر که روی آنها می نویسم. از اون چه که بر ما میره سخن میگم. از مردم روزگار خودم بیشتر وفادارانه تر چنانچه تا به امروز نوشتم. پس این قصه ادامه خواهد داشت. این قصه با تمام توانم ادامه خواهد داشت که رنج کوه بریدن نصیب فرهاد است.

0: علت مرگ نامعلوم بالاخره و با عوض شدن مسئولان سینمایی در دولت جدید و وزارت ارشاد جدید مجوز نمایش گرفت. واقعا پیشنهاد میکنم که در این برهوت فیلم خوب در سینمای ایران برید و این فیلمو در سینما ببینید.
1: دارم بهت میگم این پولو واسه زنم برداشتم.
2: چی ماجراشم؟ حلاله.
3: حالا حرمش نمیدونم فقط متن رقم برام میرسن.
1: واسه دبلرمونش برداشتم.
4: اصلا تو برنادر من برمیدارم. این گناهی گناهش کردن.
5: هر کی میفهمی چی داری بلغور میکنی؟
6: چی دارم بلغور میکنم؟ کسی مگه شما رو میشناسه؟
1: تو کو میخوری از دست بگیری؟ حروم زاده. تو این پولو میافتاد دستت وای میسادی؟
7: معلومه که وای میسادم.
1: تو انقدر مرد نبودی کیفت موف بری دست ما، تو وای میسادی؟
8: داریم میرسیم شهر میشه واسه.
9: دل همه تون نشو پلیس میدن.
10: برای چی وقتی میپرسم اجرام داری بلبل زبونی میکنی؟
4: شما ببخشیدش، خدا منظوری نداشت.
0: اینم یه اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور. طبق معمول ازتون میخوایم که سابسکرایب فراموش نشه در پادگیرها، به خصوص کست باکس. البته اگه دوست دارید این پادکست رو، نظری هم اگه داشتید حتما بنویسید.

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم. درباره فناوری و حقوق بشر تحقیق میکنم و این قسمت 48ام از پادکست لایه 7مه که میشنوید. لایه 7م در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. ما تصمیم گرفتیم اپیزودهای ویژه و اضطراری رو متوقف کنیم، با اینکه وضعیت هرگز به پیش از دی ماه 1404 بر نمیگرده، همونطور که هرگز برنگشت به قبل از شهریور سال 1401 و آبان 98 و دی 96 و تمام بزنگاه‌های خونین چهار دهه گذشته.

0: ای عزیز گشته دورم.
1: اپیزودهای ما به فرمت عادی برمیگرده، اما سعی میکنیم تا جای ممکن به ابزارهای دسترسی بپردازیم و هشدارهای بروز امنیت دیجیتال رو در پادکستمون پوشش بدیم. امروز در مورد یک VPN هوشمند که بسیار خوب برای شرایط ایران مناسب سازی شده صحبت میکنیم. مهسا VPN که به یاد جاویدنا مهسا امینی و از زمان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 شروع به کار کرد و یک تیم مجرب به صورت مداوم در حال توسعه و بهبود بخشیدن وضعیت این VPN هستش. برای آگاهی از چند و چون این ابزار با مارک پشفروش از فعالان حوزه دسترسی به اینترنت و از همراهان همیشگی پادکست لایه هفتم دعوت کردم که کنار ما باشه. مارک عزیز سلام و خوشحالم که دوباره اینجا با ما هستی.
2: من همینطور، مرسی بابت دعوتتون و الان میدونم که تایم بسیار مهمیه که صدامون به بچه‌های داخل ایران برسه. من در خدمتتونم.
1: من فکر کنم تو بهترین کسی هستی که میتونی وضعیت آشفته وی پی ان رو یه ذره برامون به زبون ساده باز بکنی. مشکلی که پیش اومده اینه که اساساً مثل سابق نیست که یه وی پی ان کار بکنه یه وی پی ان کار نکنه. به ما خیلی گزارشا میرسه که یک وی پی ان تو یک خونه روی یک گوشی کار میکنه، روی یک گوشی دیگه کار نمیکنه، یا روی یک اپرات مثلا با ایرانسل کار میکنه، با همراه اول یا موبیل نت یا چه کار نمیکنه. داستان چیه؟
2: ببین، داستان اینه که الان سیستم فیلترینگ جوری تنظیم شده و شبکه ملی اطلاعات ایران جوری تنظیم شده که خیلی اختلال میندازن، خیلی تجربه ها متفاوته. عملا میخوان یه کاری بکنن که هیچ الگویی پیدا نشه این وسط، برای اینکه ما بتونیم یه راه حل براش پیدا کنیم. این یک طرف. یک طرف دیگه اینه که خب هر اپراتور یه سیستم فیلترینگ جداگانه واسه خودش داره که خب اینها توسط پیمانکارها دوران و یافتار و اینا توسعه میشن. خب و هر کدومشون عملکرد خودشو داره، هر کدومشون تنظیمات خودشو داره و اینها که در کنار اختلالات گذاشته میشه، تجربه اینترنت و تجربه فیلتر شکن‌های بسیار بسیار به هم خورده تجربه می‌کنی. اصلا هیچ راهی نیست که تو بفهمی که این ابزار همیشه میتونه کار کنه، اگه الان کار میکنه فرداش کار میکنه، یا اینکه اگه الان روی گوشی شما یا دستگاه شما کار میکنه برای دوستتون یا فک و فامیلاتون هم کار بکنه. اوضاع اینترنت توی هر منطقه، روی هر اپراتور، توی هر استان متفاوته.
1: پس این برمیگرده به پیچیده تر شدن سیستم فیلترینگ، اینجوری که من متوجه میشم از صحبتهای تو. خب تو سال هاست که روی مسئله دسترسی به اینترنت داری کار میکنی، خیلی هم برای من همیشه قابل تقدیره. جدیدترین کاری که میکنین چیه؟ من مهسا وی پی ان رو دیدم و مهسا ان جی. یه ذره بگو که اینا چیان، فرقشون با هم چیه و چطور کاربرا در داخل ایران بیشترین بهره رو میتونن از این ببرن، چون شنیدم خیلی قابلیت های جالب و شخصی سازی شده ای برای اینترنت ایران داره.
2: درسته. ببینید، یه تیم داریم به نام مهسا نت که چندین تا ابزار توسعه میدیم. یکیشون ابزار وی پی ان و فیلتر شکنه که خب اینم باز باید بشکنیمش تو دو تا ابزار، یکیش اسمش مهسا وی پی ان، یکی دیگه‌اش مهسا ان جی وی پی ان. مهسا ان جی وی پی ان ابزاریه که الان چند ساله منتشر شده و بروز میشه و شخصی سازی شده برای ایران. و مهسا وی پی ان که خب میدونم ممکنه اشتباه بشه و این اسم خیلی شبیه همن، یه نسخه جدیدتر از این اپ هست که داره برای iOS، در واقع برای آیفون توسعه میشه. هنوز کاملا منتشر نشده، در حال تست فلایت، در واقع مجبورید که از طریق یک لینک دعوت بتونی نصبش بکنید و عمومی نیست هنوز. ولی در حال حاضر اپ مهسا ان جی وی پی ان که روی اندروید قابل نصبه و در پلی استور و گیت هاب هست، نزدیک 2 میلیون نصب فقط از پلی استور داره. هر دو تا از این اپ شبیه به همه از نظر این که هر دوتاشون تنظیمات و یا کانفیگ که کلمه خیلی رایجیه در گفتمان ایرانی ها، منبع کانفیگ اینها از مهسا سرور هستش. پس هر دو تا از این اپ ها دارن به همون سری کانفیگ هایی که در مهسا سرور هست وصل میشن و این کانفیگ ها همشون اهدا شدن توسط اهدا کننده ها.
1: خیلی جالبه رقم چشمگیری 2 میلیون نفر. جا داره یه ذره بیشتر توضیح بدی؟ من شنیدم که خیلی تنظیمات و ستینگ این برنامه ها قابل شخصی سازی کردن، روی اپراتورهای مختلف میتونی تنظیم بکنی و در واقع اون تکنیک فرگمنت که ازش نام بردین من یه چیزایی راجبش خوندم. اگر مایلی و شدنیه یه مقدار فنی تر توضیح بدی برای دوستان ما که خب حالا یه مقدار بیشتر میدونن و ما هم همیشه میدونیم ایدمون اینه که تو هر خانواده بالاخره یه به قول شمالی یه کامپیوتر پسر پیدا میشه بالاخره.
2: البته کامپیوتر پسر، کامپیوتر دختر، از
1: کامپیوتر دختر بله،
2: از همه مدلش ما داریم. اتفاقا خیلی هم بیشتر شدم و در فضای کامیونیتی تک ایران خیلی بیشتر شرکت میکنم و واقعا حس خوبی من میده وقتی اینو میبینم. ببینید اپ مهسا وی پی ان که روی آی او اس هست تنظیمات آنچنانی نداره، با تک دکمه به قول معروف، و این سعی میکنه هوشمندانه کاربر رو وصل بکنه به بهترین کانفیگ. خب اما مهسا انجی وی پی ان، اونی که در حال حاضر روی اندروید هست و تعداد نصبش بسیار بسیار زیاده، اون خیلی هوشمند نیست از اون نظر که خودش بخواد کانفیگ پیدا بکنه و بعدش هم یه راهی پیدا کنه تا بهش وصل بشه. صرفا یه تعداد کانفیگی که از مهسا سرور میگیره رو نمایش میده و اونجا میتونی بهشون وصل بشی. البته مهسا سرور اون پشت صحنه یه کار هوشمندانه میکنه که سعی میکنه کانفیگایی که به احتمال خیلی زیاد شما بتونی بهشون وصل بشی رو بهتون میرسونه. حالا این اپ چجوری کار میکنه و این جزئیات فنیش چجوریه؟ ببینید اپ مهسا انجی یک عالم تنظیمات داره. خب برای کسی که خیلی تسلط نداره به شبکه و یا ابزارهای دور زدن فیلترینگ و به قول شما بچه کامپیوتری خونه نباشه، خب میتونه یکم گیج کننده باشه. ولی برای اونی که یکم میفهمه، میدونه، دنبال میکنه این ماجرا رو، چندین تا راه و روش داریم برای اتصال توی مهسا انجی. توی مهسا انجی یه بخشی هست توی تنظیمات یه حالت هامبرگر منیو داره بالا سمت چپ، اونو که میزنید یه لیست از دکمه هست که یکیشون زده get youtube config. حالا این اسم خیلی عامه پسنده، خیلی قابل درکه که این کانفیگ شما رو به یوتیوب وصل میکنه. خب حالا این کانفیگ دقیقاً چیه؟ یه کانفیگیه که شبیه به ابزار اینترای برای آوتلاین یا که سابقا مال گوگل بود، شبیه به اون کار میکنه که بدون اینکه شما رو وصل بکنه به هیچ سروری در پشت صحنه، یه جوری اتصال شما رو دستکاری میکنه که سیستم فیلترینگ که میخواد تشخیص بده که شما داری به کدوم وبسایت وصل میشی نتونه این کارو بکنه. خب حالا میخوام خیلی سادهش بکنم، این یک روش فرگمنت پیاده میکنه در کنار یک روش دیگه به نام DOH که فرگمنت چیکار میکنه؟ فرگمنت میاد اون اول اتصالی که برقرار میشه رو یه جوری میشونه و خردش میکنه تا اون کلمه ای که یا اون رشته ای که اونجا نوشته youtube.com اون از وسط نصف بشه یا مثلا تیکه تیکه بشه که وقتی که سیستم فیلترینگ میخواد بررسی کنه نتونه اون youtube.com رو در اون بسته شبکه بخونه. و اتفاقی که میفته مثلا y رو میخونه بسته رد میشه، یا o رو میخونه بسته رد میشه، بسته رد میشن، یه مثلا com com رو میخونه و خود متوجه نمیشه که این اتصال برای youtube.com. خب و در نتیجه که این تیکه تیکه شدن این بسته های اتصال درخواست اینترنتتون رد میشه به موفقیت و دیگه مباقی اون اتصال نیاز نیست خورد خورد بشه، فقط اون اولش که خودشو داره معرفی میکنه که برای کدوم وبسایت میخواد درخواست بزنه. در نتیجه این روش بدون هیچ گونه تونل، یعنی بدون هیچ گونه سرور، میتونه چند تا از این وبسایت های معروف رو باز کنه در بعضی شرایط. خب این باز وابسته به اپراتور، به شرایط اینترنت داخل ایران. خب الان اگه تایم خیلی بحرانی باشه، فیلترینگ خیلی شدید باشه، این کار نمیکنه. یه روش دیگه هم هست که خب فرگمنت ولی برای تونل ها. دیدید که هر از گاهی یک کانفیگ رو دریافت میکنید که شما میتونید بهش وصل بشی، یکی دیگه نمیتونه بهش وصل بشه. ممکنه روی اپراتوری که شما دارید، اون مثلا فرض کن ایرانسل، فیلتر باشه ولی برای دوستتون روی همراه اول فیلتر نباشه. بعضی اوقات شما میتونید کانفیگی که فیلتر شده رو بازش کنی، یعنی یه جورایی با وجودی که فیلتر هست بهش وصل بشی هنوز. با همون روشی که گفتم، با تیک تیک کردن اول اتصال، شما میتونی سیستم فیلترینگ رو گولش بزنی تا اون تشخیص نده که این مقصدش همون وی پی انه، خب یا اون دامنه ای که وی پی ان پشتشه. این روش ها توی مهسا وجود داره، فکر کنم یکی دو سالی هست حداقل که اینا هستن تو این اپ و خیلی ازشون استفاده میکنن. واقعا روش خوبیه و برای فیل سیستم فیلترینگ سخته که بخواد این اتصالات تیکه تیکه شده رو بخواد بدوزه و سرهم کنه که تازه تشخیص بده که به کجا میخوای وصل بشی.
1: اجورای شما رادار گریز کردید این وی پی ان ها رو با این کلک و خیلی هم جالبه. حالا یه مقدار بحث فنی شد ولی من مطمئنم که خیلی از بچه‌ها در ایران میتونن که از این امکانات استفاده بکنن. اونایی هم که نمیتونن که خب همون تک دکمه‌ای به قول تو میزنن و اونم برای خودش قابلیت‌های خاص خودشو داره. آیا آماری داری که بعد از باز شدن نسبی اینترنت، چون فکر می‌کنم تو هم با من هم نظری که ما اینترنت کامل که بر نگشت، حالا همون ترافیک 40-45% هر چقدر که هست که برگشته، این ترافیک روی این در واقع ترافیک و وضعیت جدید آماری داری که داره کار میکنه چجوریه؟ خوبه نیست؟
2: خوبی محض وی پی ان اینه که کانفیگا اهدا میشن و کانفیگا که اهدا میشن طبیعتاً صدها نفر هستن که دارن کانفیگ های مختلفی درست میکنن و اهدا میکنن به محض سرور تا اپ دریافت بکنه. خب بعضی از این کانفیگ ها ممکنه برای بعضی‌ها کار بکنه و برای بعضی‌ها کار نکنه، بسته به اون شرایط و اون نوع کانفیگ و هزاران متغیر وجود داره. ولی خوبی اینه که به خاطر اینکه چند صد تا اهدا کننده هست، متغیرها زیاده و مدل کانفیگ ها زیادن و در نتیجه احتمال اتصال بیشتره.
1: خب حالا که بحث اهدا شد، دیدیم که یه جنبشی راه افتاد. البته خیلی ها میپرسن از ما که ما از خارج کشور چطور میتونیم کمک بکنیم. خیلی ها فنی هستن، خیلی ها فنی نیستن. واقعا تجربه کاندویت سایفون خیلی تجربه درخشانی بود. من فکر کنم که همه واقعا شگفت زده شدن از اتفاقی که افتاد. سوالم از تو اینه، برای هر دو گروه از بچه‌های خارج از کشور دایاسپورا، کسایی که اینجا میخوان یه جوری کمک بکنن به اتصال بچه‌های داخل کشور به جریان آزاد اطلاعات، چطور میتونن این کارو کنن؟ از کجا شروع کنن؟ با شما چجوری تماس بگیرن؟ چجوری به شما دست برسونن؟
2: ببین، همونطوری که من همیشه به بچه‌های داخل توصیه میکنم که همه این اپ ها رو نصب نگه دارید و هر روز ازشون استفاده کنید و تستشون بکنید، اپ های البته معتبر، نه هر اپی که بینامه نشان باشه. الان باید به دایاسپورا و خارجی ها بگیم که لطفاً تمام این روش هایی که میشه اهدا کرد رو هم نصب داشته باشید یا استفادهشون بکنید، از جمله کاندویت، سنوفلیک که برای تور باشه و آنباندد که برای لانترن باشه. راه های متعددی وجود داره. یک راهی که وجود داره برای اهدا کردن به محض سرور که سالها هست که وجود داره، البته یکم پیچیده است، که خب اینم بگم، من در توییتر فعالیت که میکنم میبینم که خیلی از افراد فنی، برنامه نویس و فعال حوزه آیتی ابزاری مثل کاندویت رو روی سرور اجرا میکنن و خب پیچیدگی رو خودشون برای خودشون درست میکنن تا اینکه روی اپ گوشی اجراش کنن. پس این باز هم یک راهیه که میتونه کمک کنه، اهدا کردن کانفیگ سرور وی پی ان یا فیلتر شکن به محض سرور. حالا راهش چجوریه؟ اتفاقا محض سرور توی سایتش اخیراً یک قسمت گایدز اضافه شده که شما میتونید برید تو این سایت massserver.com، نوار بالا بزنید روی گایدز و اونجا یک سری گاید نوشته شده که چجوری میتونی یک کانفیگ آوتلاین برفرض درست بکنی و اهداش کنی به massserver. این کمی پیچیده است ولی خب آوتلاین و راه‌اندازی آوتلاین نسبتاً ساده است. یعنی اگر یک لپتاپ مثل ویندوز یا مک داشته باشید، شما با نصب آوتلاین منیجر و 4 تا کلیک میتونی یک سرور رو آماده بکنید تا بتونی، حالا 4 تا کلیک رو من خیلی سادهش کردم ولی خب اونقدر هم سخت نیست، میتونی یک سرور اهدا کنی به محض سرور تا اون کانفیگ بالاخره به کاربرا برسه. و در محض سرور میتونی آمارش هم ببینی، میتونی ببینی که چند هزار نفر به این کانفیگ وصل شدن، از چه شهرهایی و رو کدوم اپراتورا.
1: خیلی جالبه. حالا اول میخواستم ازت بپرسم که مثلا آیا کسی تو گروه شما هست که اینو تسهیل بکنه یا فسیلیت بکنه برای افراد، ولی بعد الان فکر کردم که واقعا با هوش مصنوعی نباید انقدر پیچیده باشه، حتی برای کسایی که ما اصطلاحا بهشون میگیم ناآگاه فناورانه، کسایی که اطلاعات چیز ندارن، باید شدنی باشه. Z زیر ساخته فیلترینگ در ایران هر روز پیچیده تر میشه. سانسورچی روی پروتکل ها اختلال میندازه و عمدن تجربه اتصال رو غیر قابل پیش بینی میکنه. حقیقت اینه که در چنین شرایطی هیچ ابزار واحدی معجزه نمیکنه. هیچ اپلیکیشن یا ابزاری نیست که بگی این راه حل نهایی، نه مهسا وی پی ان و نه هیچ ابزار دیگه ای. اما وقتی یک ابزاری برای شرایط ایران طراحی شده باشه و مناسب سازی شده باشه برای شرایط به خصوص فیلترینگ در ایران و بعدم مرتب به روز رسانی بشه و پشتش هم شبکه‌ای از افراد داوطلب قرار داشته باشن که زیرساخت اتصال رو مدام زنده نگه دارن، شاید این ابزار بتونه تفاوت‌های رو رقم بزنه. در نهایت در مقابل تمام هزینه‌هایی که حکومت برای سانسور می‌کنه و شبکه گسترده‌ای که برای قطع دسترسی به پا کرده، شاید مشارکت جمعی و مسئولیت پذیری فردی یکی از آخرین سنگرهای ما برای حفاظت از اینترنت باشه. اگر داخل ایران هستین ابزارهای معتبر رو نصب کنید و به روز نگه دارید و همیشه هم بیش از یک روش اتصال رو در اختیار داشته باشید. من میدونم شما خودتون استاد این مسائل هستین، انقدر که با فیلترینگ سر و کله زدید، ولی به قول هادی عامل میگفتش که تا روزی که یه دونه تلویزیون سیاسفید تو ایران هست، من دو بنده آبی یا قرمز رو با دادن نشونی زانوبند یا آرنج بند مشخص میکنم. منم تا موقعی که فکر کنم یک نفر هستش که نیاز به توضیح بیشتر داره، موظفم که توضیحات بیشتری بدم. امیدوارم که شما حوصله‌تون سر نره. ممنونم که با من همراه بودید. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و دوستان خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. اگر سوالی داشتید یا خبری داشتید در مورد وضعیت اینترنت، میتونید به شبکه‌های اجتماعی فیلتربان مراجعه کنید یا به من ایمیل بزنید به پویش@میان.org و با هم از این طریق در تماس باشیم. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.

0: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: ساعت 11 در ایران است. شنوندگی پوشش خبری زندگی رادیو فردا هستید. روز پنج شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 28 خرداد ماه 1405 همراه این پوشش خبری زنده ما شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. در این بخش خبری نگاهی خواهیم داشت به امضای تفاهم نامه میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا، البته از راه دور. تحلیل های در این باره خواهید شنید. سری خواهیم زد به موضوع بانک ها در ایران و حمله سایبری که اتفاق افتاده. از حکم شلاق برای پرستو احمدی خواننده خواهیم گفت و بسیار بیشتر از اینها. دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
2: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در ضیافت شام کاخ ورسای در حضور امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه تفاهم نامه با تهران را امضا کرد. همزمان خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز تصویری از مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را در حال امضای این تفاهم نامه منتشر کرد. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، پس از امضای این تفاهم نامه از سوی دو طرف اجرای آن رسمیت یافته است. به گفته آقای بقایی با وجود صحبت‌های قبلی مبنی بر امضای توافق از سوی جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ و محمد باقر قالیباف، در نهایت تصمیم بر این شد که بالاترین مقام‌های اجرایی دو کشور، یعنی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ، آن را به شکل الکترونیکی امضا کنند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دارایی‌های مسدود شده ایران در اصل متعلق به این کشور است و در نهایت باید به تهران بازگردانده شود. ترامپ در کنفرانس خبری پایان نشست سران گروه 7 همچنین درباره تحریم‌ها گفت که در صورت پایبندی ایران به توافق، واشنگتن می‌تواند در آینده درباره کاهش یا لغو برخی محدودیت‌ها گفتگو کند. او گفت تحریم‌های فعلی مانع بازسازی اقتصادی ایران می‌شوند و بدون تغییر شرایط ایران با مشکلات اقتصادی جدی روبرو خواهد شد. ترامپ در این حال تأکید کرد که آمریکا هیچ پولی در اختیار ایران قرار نخواهد داد و هر گونه

0: بندی نشست هنوز منتشر نشده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک درجه دار 29 ساله این کشور در درگیری‌های روز چهارشنبه در جنوب لبنان کشته شده و 7 نظامی دیگر نیز زخمی شدند. بر اساس این گزارش 3 نفر از زخمی‌ها جراحات متوسط و 4 نفر جراحات سطحی برداشتند. این حادثه یک روز پس از امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس میان ایران و آمریکا و توقف درگیری‌ها جبهه‌های مختلف از جمله لبنان رخ داد. دادگاه کیفری قم پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس دادنامه هر یک از متهمان به 74 ضربه شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها محکوم شده. دادگاه پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیم اوریان توصیف کرده و گفته است نحوه تصویربرداری، انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این اجرا نیز در صدور حکم مؤثر بوده است. این رأی هنوز قطعی نیست و قابل واخواهی یا تجدید نظر است. و علیرضا زاکانی شهردار تهران اعلام کرد که مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی علاوه بر ایران در عراق نیز برگزار خواهد شد. به گفته زاکانی روز 17 تیر مراسمی در عراق برگزار می‌شود و یک روز بعد پیکر او برای خاکسپاری به مشهد منتقل خواهد شد. زاکانی جزئیاتی درباره محل برگزاری مراسم در عراق ارائه نکرد. شهردار تهران همچنین از تدارک گسترده برای مراسم تشییع در پایتخت در روزهای 14 و 15 تیر ماه در مصلای تهران خبر داد و گفت مسئولان انتظار دارند نزدیک به 20 میلیون نفر در این مراسم حضور یابند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: اگر سری به حساب اینستاگرام رادیو فردا بزنید، در اونجا همکارانم تصاویری رو منتشر کردند از شب گذشته، تصویری در کنار یکدیگر اما با کیلومترها فاصله. رؤسای جمهور ایران و آمریکا یک توافق رو، یک سند کاغذی رو دارند امضا میکنند. این تفاهم نامه است که حالا مسیر گفتگوی دو طرف رو از فردا در سوئیس باز خواهد کرد. حالا این تفاهم‌نامه مورد استقبال بسیاری هم قرار گرفته، از جمله تازه ترین اظهار نظرها درباره اون در چین ابراز شده. وزارت خارجه چین درباره این توافق گفته که چین از این توافق میان ایران و آمریکا استقبال میکنه و چین از همان ابتدای شروع جنگ در حال تلاش برای به صلح رساندن طرفین بوده. بیشتر درباره این تفاهم میخوایم صحبت بکنیم. ایلیا جزیری همکارم اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا. ایلیا، از چی داریم صحبت میکنیم؟ به هر حال در طول روزهای گذشته ما نسخه های مختلفی رو از این تفاهم دیدیم. برخی از نسخه ها کلمه هایی رو بیشتر یا کمتر داشت و حالا در نهایت این سند بین ایران و آمریکا، اگرچه که از راه دور، امضا شده. اگر یک نگاه خلاصه ای بخوایم به این سند بکنیم، چی میگه به ما؟
3: حالا این سند چند بند داره که امتیازاتی که دو طرف به هم میدن رو به محض امضای تفاهم نامه و در طول مذاکرات تعیین کرد. یعنی چند امتیاز هست که الان باید راهش باز بشه. بیشترش آمریکا هست که باید به جمهوری اسلامی ایران بده، اما بخشش هم کارهایی هست که ایران باید بکنه. بحث اول ماجرای توقف جنگ در همه جبهه هاست، یعنی دو طرف و متحدانشون. این مسئله متحدان بشه اشاره شد، یعنی جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان، و از اون طرف آمریکا و اسرائیل متحد به پایان جنگ در همه جبهه ها میشن، از جمله لبنان که تصریح شده. 3 بار اسم لبنان در این یادداشت تفاهم اومده، که از جمله که باید به تمامیت ارضی لبنان احترام گذاشته بشه از سوی دو طرف. بند 4 که الان باید بهش دو طرف عمل کنن، ماجرایی هست، ماجرایی رفع محاصره ایران و از اون طرف بند 5 محاصره دریایی و بند 5 مسئله باز شدن تنگه هرمز توسط ایران هست. اما این بند 5 یک نکته داره، مسئله اداره تنگی هرمز رو منوط کرده به توافق‌های میان ایران و عمان بنابر قوانین بین‌المللی که آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که رئیس تیم مذاکره

0: کنند ایرانی هم هست، در صحبتهایی که داشته صحبت از این کرده که این مسائلی که جمهوری اسلامی انجام میده در تنگ خدمات که ایران میده هزینهش رو دریافت خواهد کرد بنابر قوانین. این صحبت
1: تاکیدش خیلی بر این بود که قوانین بین المللی رو ایران بسیار در نظر خواهد داشت، در این زمینه نمیخواد کاری بکنه که ضد قوانین بین المللی باشه. جالب توجه هم بود ایلیا وقتی که در تلویزیون از او پرسیده شد که طرف مقابل به قانون پایبند نیست، به این قانون بین المللی، چرا ایران باید پایبند باشه، که آقای قالیباف توضیح داد که کشورهای دیگر نیامدن به آمریکا نپیوستن و این کشورهای دیگر هم اون وقت اگر ایران بخواد که کاری خلاف قانون بکنه باید هزینه بده، علیه ایران خواهند بود. جالب توجه. یک موضوع دیگر مسئله اون 300 میلیارد و صندوقی بود که از دیروز خیلی بیشتر هم دربارش صحبت شده بود، حدود دو هفته بود که در گزارش‌های خصوصا رسانه‌های غربی دربارش حرف زده می‌شد. اما این صندوق چیه؟ راجبش چی گفته میشه؟
0: آقای قالیباف توضیح در این باره داده، گفته خب ما به هیچ وجه الان در حال حاضر با توجه به شرط جان جمهوری اسلامی نمیتونه مثلا قطعنامه‌ای ببره شورای امنیت که آمریکا رو عامل به گفته او تجاوز بدونه و اون رو مقصر بدونه و باید غرامت بده. گفته این برای ما ناتوانیم در انجام این کار، شدنی نیست در این زمینه. برای همین مذاکراتی کردم برای اینکه یک صندوقی پیشبینی بشه برای مسائل بازسازی در ایران. و این صندوق فقط آمریکا درش نیست، البته آقای ترامپ گفته خود آمریکا نمیاد سرمایه‌گذاری بکنه در ایران و پولی نخواهد داد. اما
1: یک مقام ارشد آمریکایی روز گذشته قبل از اینکه امضا بشه توافق که با خبرنگاران صحبت کرده بود، گفته بود که کاری که آمریکا در این زمینه میکنه و دلیل اینکه نام آمریکا در این عرصه مطرح میشه که میگه که آمریکا و کشورهای دیگر، به دلیل اینکه اگر کشورهای دیگر بخوان سرمایه گذاری بکنن آمریکا باید رفع تحریم کرده باشه که اونها بتونن سرمایه گذاری کنن. در نتیجه کاری که آمریکا میکنه اینه که تحریم رو برمیداره و مثالی که میزنه اینه که مثلا امارات متحده عربی در ایران یک نیروگاه خواهد ساخت بعد از رفع تحریم.
0: بعد از رفع تحریم ولی خب مثلا این بند هم اما اگرهایی داره. آقای قالیباف در صحبتی که کرده اشاره کرد به توافق برجام، گفت تحریم‌ها رفع شده بود اما حتی غربی ها میترسیدن بیان سرمایه‌گذاری کنن غیر از آمریکا، به خاطر اینکه براشون این فضا ایجاد شده بود که ایران جای امنی برای سرمایه‌گذاری نیست. برای همین میگه ما صحبت از این کردیم که صندوقی باشه برای مسئله بازسازی و کمک تا بتونیم از آنچه که پیشتر اتفاق افتاده بود بتونیم دوباره درگیر اون ماجراها نشیم. صحبتی آقای قالیباف کرد در توضیح این بندها. اما مسئله پول‌های بلوکه شده ایران هست که البته آقای ترامپ هم اون رو تصدیق کرد در صحبتایی که داشت، گفت پولای اون است که باید آزاد بشه. این پولها در جریان مذاکرات سازوکارش مشخص میشه که در چند نوبت آزاد بشه، چطور آزاد بشه، در اختیار بانک مرکزی ایران کی قرار بگیره. اینها چیز است که در این دو ماه به مرور آزاد خواهد شد
1: و دو ماهی که دربارش صحبت میکنیم وابسته به مذاکراتی است که فردا در اون سوئیس در بورگنشتوک آغاز خواهد شد.
0: سخت اسم کلمه ولی راحت میگم.
1: یک مکانی است بالای یک تپه بسیار زیبا در سوئیس. حتما لحظه به لحظه اون تحولات فردا رو هم دنبال خواهیم کرد. ایلیا اشاره کرد که مسئله مثلا دارایی‌های مسدود شده ایران یکی از مسائلی است که مطرح بوده. دیروز دونالد ترامپ پیش از امضای تفاهم نامه هم در جریان یک کنفرانس خبری به این موضوع اشاره کرد، گفت احتمال آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران این گونه است که این دارایی‌ها در اصل متعلق به ایران هست و آمریکا نمیتونه اون رو تا ابد نگه داره به عنوان پول خود. و بسیاری نکات دیگری رو در این کنفرانس خبری مطرح کرد. درباره این صحبت‌های آقای ترامپ همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین‌الملل در آمریکا.
2: به نظر من میرسه که آقای ترامپ حالا بر میگرده به اون جایگاه و پایگاهی که از اول به عنوان یک فرد ضد جنگ خودش رو معرفی میکرد و اون موضع‌گیری رو داره تقویت میکنه. یک بخشش برای مسئله انتخابات در پیش روه و یک بخش دیگه فرستادن یک پیام اطمینان به جمهوری اسلامی هستش که این رو ادامه بده و برسونه به یک موافقتنامه که ابعاد مختلفی داره و نهایتا راه رو باز بکنه برای اون بخش اتمی، یعنی خاطر جمع بکنه جمهوری اسلامی رو که جنگی نخواهد بود، به شرط اینکه اون بخش اتمی رو برسه روش و توافق بکنه. چون اگر اون برد رو نداشته باشه، اون ایرادهایی رو که حتی پرزیدنت اوباما ازشون کرده و گفته که این چه فرقی با توافق برجام داره، اون موقعیت رو میبازه. بنابراین یک موضع‌گیری چند وجهی است که یک وجهش انتخابات میان دوره ای است، یک وجهش جشنای سالگرد استقلال آمریکا هست و بخصوص که اهمیتش بر اینه که 250 سال است، و یک بخشش هم حفظ این توافق که از این تفاهم‌نامه خارج بشه به یک مرحله عملی برسه.
3: آقای ترامپ گفته همین گروهی که تازه اومده در واقع نوعی تغییر رژیم رخ داده، در صورتی که یادمون باشه در دی ماه گذشته آقای ترامپ مردم رو تشویق به اومدن به خیابونها میکرد، میگفت کمک در راه، مراکز قدرت رو در دست بگیرین. به نظرتون این موضع ایشون رو چطور میشه تفسیر کرد؟
2: من فکر میکنم که البته برداشت شما کاملا درسته و ایشون موضعی که گرفته کاملا از قضیه تغییر رژیم داره فاصله میگیره. در این فاصله یکی دو بار هم اشاره کردن که تغییر رژیم به فضای داخل مربوطه و مردم خودشون اگر بخوان میتونن رژیم رو تغییر بدن، ولی خواسته حالا در این حال یک مقداری هم بگه که ما با اون رژیم جمهوری اسلامی سابق طرف نیستیم، بلکه افرادی که الان جایگزین شدن با اون افراد گذشته تفاوت دارن و بنابراین این رو چیزی معادل تغییر رژیم تعریف میکنه، و یا اینکه به نظرش میاد که این میتونه به عنوان یک تغییر رژیم پذیرفته بشه، به خصوص اینکه افرادی که الان هستن، خب ما میدونیم که درجات بسیار پایین تری از اون فرماندهان سابق و رهبری سابق هستن. شخص مجتبی خامنه ای اخیراً از اطرافیانش اگه اشتباه نکنم برادر همسرشون بوده یا کی بوده، من یک بار گذرا دیدم، گفته که آقای مجتبی خامنه ای حتی خواهان نزدیکی با آمریکا و تعامل با آمریکا است، و نه اینکه فقط بخواد در چارچوب مسائل اتمی با آمریکا تعامل داشته باشه. یعنی از اون طرف یک سیگنال هایی میزنن که آقای ترامپ این سیگنال ها رو در جهت پیشبرد اهداف خودش قابل قبول میدونه و در نتیجه اون رو چیزی معادل تغییر رژیم تعریف میکنه، ولی واقعیت ما میدونیم که رژیم جمهوری اسلامی همون هست و بسیاری از مشکلاتی که رژیم قبلی برای مردم و برای جامعه فراهم میکرد و جامعه بین الملل همچنان سر جای خودش باقی مونده.
3: آقای ترامپ یه بخشی از صحبتاش اشاره کرده به این نکته که به هر حال ایران برای دفاع از خودش نیاز به نوعی از موشک‌ها خواهد داشت، و در ادامه گفته که کشورهای خلیج فارس باید به یه سازوکاری برای مسائل غیر هسته‌ای از جمله موشک‌های بالستیک بپردازن. این نکته که ایران رو محق میدونه به داشتن نوعی از موشک‌ها، همونطور که میدونیم در مخالفت جدی خواهد بود با خواسته متحد آمریکا یعنی اسرائیل که موشک داشتن جمهوری اسلامی رو تهدید جدی برای خودش میدونه.
2: ببینید دست کم در روزهای اخیر و مصاحبه‌های اخیری که آقای ترامپ داشته یا مطرح کرده که با آقای نتانیاهو صحبت کرده، یک شکافی رو کاملا میشه مشاهده کرد بین اینکه اون چه آقای نتانیاهو میخواد و اون چیزی که آمریکا فکر میکنه اسرائیل باید بخواد. این تفاوت وجود داره با اسرائیل یک تفاوت‌های حداقل کلامی دیده میشه. من بعید میدونم که آقای ترامپ در نهایت بخواد اون سیاست همیشگی و کلی حمایت از اسرائیل و حمایت از امنیت اسرائیل رو بخواد به کل کنار بگذاره، اما در کل این پروسه‌ای که به این ماجرای یادداشت تفاهم منتهی شد، ما بارها مشاهده کردیم که صحبتی از موشک‌ها و پهپادهای ایرانی نیست و ظاهراً طرف ایرانی یکی از شرایط ادامه مذاکره و رسیدن به تفاهم این بوده که این موضوع در اونجا قید نشه. طبیعی هستش که یک چنین دست بازی به جمهوری اسلامی دادن مطابقتی با سیاست اسرائیل در مورد ایران نداره، به دلیل اینکه حالا ممکنه که اسرائیل فکر کنه که یا بپذیره اینکه ایران میتونه سیستم دفاعی داشته باشه، ولی مشکل اصلی اسرائیل این هستش که بخشی از این تکنولوژی و این سیستم دفاعی به گروه‌های نیابتی از جمله به حزب الله منتقل میشه و اون وقت اونجاست که امنیت اسرائیل به طور مستقیم مورد تهدید قرار میگیره. اگر برای این قضیه راه حلی در ادامه و طول مذاکرات 60 روزه پیدا نشه و همچنان آقای ترامپ بخواد به طور خاص روی مسئله موشکی و پهبادی ایران هیچ گونه نظری نده و یا اینکه در داخل تفاهم نامه منع خصومت با اسرائیل، منع کاربرد ابزار نظامی علیه اسرائیل تعریف نشه و توافق نشه، قطعا خود قضیه ممکن استش به بن‌بست برخورد.
1: از جلیل روشندل می شنیدید. اما همکارمون در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با جینا ابرکرامبی وینستنلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه گفتگو کردند تا بررسی بکنه که این تفاهم چه دستاوردهایی داشته و چه مسائل مهمی همچنان حل نشده باقی مونده و در مرحله بعد باید منتظر چه تحولاتی بود. خانم وینستنلی که پیشتر سفیر آمریکا و از مقام‌های ارشد وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی ایالات متحده بوده، نخستین زنی بوده که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی رو بر عهده داشته. بیشتر از او درباره تفاهم نامه میان ایران و آمریکا بشنویم.
4: I would say from a diplomatic perspective, deal is exactly the wrong word. We do not do deals in diplomacy. Agreements.
5: از دیدگاه دیپلماتیک توافق دقیقاً واژه نادرستی است. ما در دیپلماسی معامله نمی کنیم، بلکه توافقها و تفاهمها را شکل می دهیم. به همین دلیل فکر می کنم تفاهم اصطلاح درستی است. یادداشت تفاهم نیز مناسب است، زیرا هنوز همه چیز مورد توافق قرار نگرفته است. وقتی موضوعاتی باقی مانده که نیازمند بررسی و مذاکره بیشتر هستند، اما در این حال درک مشترکی از مسیر و اهداف کلی وجود دارد، آنچه شکل می گیرد یک تفاهم است. بنابراین به نظر من یادداشت تفاهم اصطلاح درستی است. اینها در واقع گام‌های نخستند، گام‌هایی که امیدواریم در نهایت به توافقی صلح‌آمیز منتهی شوند، اما هنوز فقط گام‌های نخست محسوب می‌شوند.
6: پرسش اصلی این است که این تفاهم تا چه اندازه دوام خواهد آورد. واشنگتن و تهران برای آنکه این تفاهم پیش از رسیدن به توافق نهایی از هم نپاشد، دست کم چه تعهداتی را باید رعایت کنند؟
4: You've asked the most pertinent question because there are many things that will be working against this understanding holding. First of all, words matter. We've heard the Iranians say that the strait will remain under their control and they might be assessing seas and we've heard.
5: شما مهمترین پرسش را مطرح کردید، زیرا عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند مانع دوام این تفاهم شوند. بیش از هر چیز واژه ها اهمیت دارند. از ایرانی ها شنیده ایم که تنگه هرمز همچنان تحت کنترل آنها خواهد بود و ممکن است هزینه هایی دریافت کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا گفتند که عبور از تنگه بدون عوارض خواهد بود. اما واژه عوارض معنای مشخصی دارد. بسته به نحوه تفسیر ممکن است هر دو ادعا درست باشند. احتمال دارد برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و تا زمانی که متن دقیق آن منتشر نشود مشخص نخواهد شد که آیا برخی از بخش‌های آن همچنان قابل تفسیر به شیوه‌های مختلف هستند یا نه. در توافق‌ها به ویژه در تفاهم‌ها گاهی چنین عباراتی وجود دارد.
6: مقام های ارشد آمریکایی میگویند این سند عمدن دشوارترین مسائل به ویژه برنامه هسته‌ای ایران را به آینده موکول کرده است. از نظر دیپلماتیک این تصمیم چه معنایی دارد و چه تأثیری بر مرحله بعدی مذاکرات خواهد گذاشت؟
4: Well, from the Iranian's perspective, I'm sure it's a great thing to do. From the U.S. perspective, it was probably a necessary thing. It was clear, as we all heard from various leaks, that there was not.
5: از منظر ایران مطمئنم این کار بسیار مطلوب است. از دید آمریکا نیز احتمالاً ضروری بوده است. از گزارش‌ها و اطلاعاتی که درس کرده بود، روشن بود که دو طرف درباره نحوه پیشبرد پرونده هسته‌ای اتفاق نظر ندارند. فرصت دادن بیشتر به این موضوع در دیپلماسی نوعی اقدام اعتمادساز به شمار می‌رود. یعنی ابتدا بر سر موضوعاتی که امکان توافق درباره آنها وجود دارد به تفاهم برسید و آنها را اجرا کنید. سپس ببینید آیا میتوان اعتماد لازم را برای پرداختن به مسائل دشوارتر ایجاد کرد یا نه. به همین دلیل به تعویق انداختن این پرونده احتمالاً از نگاه آمریکا ضروری بود و البته برای ایران نیز مطلوب به نظر می رسید، زیرا تهران در این مرحله حاضر نبود خواسته مورد نظر واشنگتن را بپذیرد. اکنون با ورود منابع مالی به ایران، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه از راه کاهش تحریم‌ها، ایران می‌تواند اقتصاد خود را بازسازی و خسارت‌ها را جبران کند. اگر توافق‌های تجاری نیز برقرار شود، ممکن است به افزایش درک متقابل و اعتماد کمک کند و در نتیجه زمینه پرداختن به مسائل دشوارتر در آینده فراهم شود.
6: یکی از مهمترین مفاد این تفاهم بازگشایی تنگه هرمزه. فراتر از پیامدهای آشکار اقتصادی، این اقدام چه پیام دیپلماتیکی داره؟
4: Well, the economic implications are the most important ones. Those are key, not only to Iran that needs to sell oil, but to the world's economies.
5: پیامدهای اقتصادی مهمترین بخش ماجرا است. این موضوع نه فقط برای ایران که نیازمند فروش نفت است، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. همین مسئله مهمترین تفاوت دیدگاه میان آمریکا و اسرائیل بود. ایالات متحده فشار ناشی از پیامدهای اقتصاد جهانی را بسیار بیشتر از اسرائیل احساس می‌کرد. همین تفاوت در اولویت‌ها باعث شد واشنگتن به دنبال این تفاهم برود. بازگشایی تنگه یک ضرورت بود. از نگاه آمریکا، آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین این کشور به شمار می رود. با این حال در این بحران وضعیتی شکل گرفته بود که هم اقدام ایران در بستن تنگه و هم اقدام آمریکا در اعمال محاصره تردد دریایی را محدود کرده بود.
6: شما بارها گفتید که امنیت پایدار تنها با بازدارندگی نظامی حاصل نمیشه. با توجه به این چهارچوب، آیا نشانه هایی از یک گشایش واقعی دیپلماتیک میبینید؟
4: Yes, there's always a possibility of a diplomatic opening as long as diplomacy is in place. Diplomacy is not something that this administration has done very well with Iran.
5: بله، تا زمانی که دیپلماسی کنار گذاشته نشود، همچنان میتوان به گشایش امیدوار بود. با این حال دولت کنونی آمریکا در تعامل دیپلماتیک با ایران عملکرد چندان موفقی نداشته است. در غیر این صورت، طی یک سال گذشته شاهد دو جنگ مرتبط با ایران نبودیم. فرصت دادن به دیپلماسی همراه با بازرسی‌های بسیار گسترده و دقیق اهمیت دارد، زیرا این توافق نیازمند راستی‌آزمایی از سوی هر دو طرف است. بازم تاکید میکنم، راستی آزمایی کنید، نه فقط برای اطمینان از پایبندی ایران، بلکه برای اطمینان از پایبندی آمریکا نیز. ایرانی ها هنوز خاطره تلخ توافق تبادل زندانیان را به یاد دارند، توافقی که بر اساس آن قرار بود آمریکا 6 میلیارد دلار را آزاد کند، اما در نهایت از اجرای این تعهد عقب نشینی کرد. متحدان ایران و آمریکا نیز باید به پیشبرد این روند کمک کنند، بر اجرای تعهدات دو طرف نظارت داشته باشند و در راستی آزمایی ها نقش ایفا کنند.
6: از حالا تا 19 ژوئن و در ادامه چه تحولاتی رو با دقت دنبال خواهید کرد تا مشخص بشه این روند به سوی صلح حرکت میکنه یا فقط شکل تازه‌ای از مدیریت این مناقشه است؟
4: So most immediately I'll be watching Hezbollah and Israel to see if they do indeed stand down from attacking each other. That's number one.
5: در کوتاه مدت نخستین چیزی که زیر نظر خواهم داشت رفتار حزب الله و اسرائیل است تا ببینیم آیا حملات متقابل را متوقف می‌کنند یا نه. دوم اینکه آیا سند واقعاً در 19 ژوئن امضا خواهد شد یا خیر. این مسئله تا حد زیادی به اقدامات اسرائیل و حزب الله بستگی دارد. اگر ایران به روشنی به حزب الله اعلام کند که نباید حمله جدیدی علیه اسرائیل انجام شود، فکر می‌کنم چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. اما از سوی اسرائیل اطمینان کمتری دارم. خود مراسم امضا هم مهم خواهد بود و اینکه چگونه برگزار می شود. آیا مقام های ایرانی و آمریکایی برای نخستین بار تعامل مستقیمی خواهند داشت؟ آیا یکی از دو طرف اقدامی انجام خواهد داد که نشان دهد قصد دارد فصل تازه‌ای را در روابط دو طرف آغاز کند؟ در ماه‌های گذشته مذاکرات دشواری جریان داشته که در آن پس از کشته شدن شماری از رهبران ارشد ایران پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شد. تا کنون هیچ تماس مستقیمی میان طرفین وجود نداشته و این موضوع در ارزیابی روند مذاکرات اهمیت خواهد داشت. پس از 19 ژوئن همه نگاه‌ها به نحوه اجرای توافق خواهد بود. آیا کشتی‌ها طبق توافق از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند؟ عملیات پاکسازی مین‌ها با چه سرعتی آغاز می‌شود و آیا دو طرف گام‌های پیش‌بینی شده در نقشه راه را مطابق برنامه اجرا می‌کنند؟ و فراتر از آن، آیا مذاکرات به درستی ادامه پیدا می‌کند؟ آیا نشست‌ها به طور منظم برگزار خواهد شد؟ آیا تنش‌ها کاهش می‌یابد؟ آیا اظهارات اقرارآمیز و تهدیدآمیز متوقف می‌شود؟ جملاتی مانند یک تمدن کامل را نابود خواهیم کرد یا آنها را به کام مرگ خواهیم فرستاد؟ اینکه چنین اظهاراتی متوقف شوند یا نه در سرنوشت این روند نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
4: Entire civilization, or you know, we shall meet the Americans and you know, send them to their deaths. You know, those statements that kept coming out both from the Iranian leadership and the American leadership. Does the temperature get lowered?
1: از جینا ابرکرامبی وینستن لی از شورای آتلانتیک می شنیدید درباره این تفاهم. خانم وینستن لی اشاره کرد به مثلا از جمله ماجرای مین روبی و اینکه چگونه پیش خواهد رفت. در ساعت‌های اخیر وزیر دفاع آلمان اعلام کرده که برلین در حال اعزام دو کشتی به دریای سرخ تا برای یک ماموریت نظامی احتمالی در تنگه هرمز آماده بشند. او در هنگام ورود به بروکسل برای شرکت در نشست با همتایان خود در سازمان ناتو به خبرنگاران گفت که در همین لحظه ناو مینروب فالدا و کشتی پشتیبانی موزل از کانال سوئز عبور کرده و به سمت دریای سرخ در حرکت. و او گفت که وزیر دفاع آلمان گفت که پیش از هر گونه مشارکت در عملیات مینروبی موافقت ایران و عمان ضروری خواهد بود. از بازگشایی تنگه هرمز صحبت می‌کنیم. اما یک موضوع دیگری که در این میانه مورد توجه هست با توجه به دستیابی طرفین به یک تفاهم اولیه، مسئله حقوق بشر هست. سازمان حقوق بشر ایران از جمله در این باره صحبت کرده. در ساعات اخیر بنیاد میراث جیمز فولی در آمریکا از تلاش‌ها برای پایان دادن به خصومت‌ها بین ایالات متحده و ایران حمایت کرده و در این حال عمیقاً ابراز نگرانی کرده از موضوعی که مربوط به آمریکایی‌های زندانی در ایران هست یا آنها که ممنوع الخروج هستند در ایران، و ابراز نگرانی کرده که این مذاکرات به این مسئله نپرداخته و در تفاهم جایی نداشته. سازمان حقوق بشر ایران هم از دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم استقبال کرده، اما میگه که طرفین در تعاملات آیندهشون امیدوارند که این حقوق بشر هم بهش پرداخته بشه. در این باره از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، بشنوید.
7: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی‌سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمک هم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود پیدا کنه.
1: آقای امیر مقدم، اون چیزی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
7: نه کاملا درسته. ببینید کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها می گفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره، ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد، که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و براشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
1: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد یه موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
7: ببین، نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه. یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردن به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
1: از محمود امیری مقدم می شنیدید درباره این وضعیت پیش آمده بعد از تفاهم. اما بریم به داخل ایران. شورای هماهنگی بانک ها روز چهارشنبه و همزمان با انتشار گزارش ها درباره ادامه اختلال بانکی در کشور اذعان کرد که بخشی از خدمات در 4 بانک ایران بعد از گذشت 4 روز همچنان دچار محدودیت. این شورا میگه که از حمله سایبری محدود به 4 بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات و وقوع اختلال در خدمات بانکی خبر داده. درباره این موضوع، امنیت اینترنت و بیشتر در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
8: همزمان با ادامه اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران، گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار کاربران فعال اینستاگرام در قیاس با هفته اول دی ماه 1404 حدود 68% کاهش یافته است. وضعیتی که بار دیگر نگاه‌ها را به آسیب پذیری زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای سیاست‌های محدودکننده اینترنت در جمهوری اسلامی جلب می‌کند. وبسایت زومیت در گزارش داده محوری که به کمک آکادمی لایف وب استخراج کرده، به وضعیت پلتفرم‌های مجازی خارجی در ایران قبل و بعد از خاموشی سراسری اینترنت پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود 1,300,000 نفر در هفته اول دی ماه به کمتر از 428,000 کاربر سقوط کرده که به معنی از دست رفتن بیش از 68% کاربران فعال است. علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر حوزه اینترنت ساکن ترکیه، میگوید شرایط اینترنت در ایران همچنان غیر عادی است.
9: ما هنوز به شرایط اینترنت قبل از 18-19 دی ماه سال 1404 به صورت کامل برنگشتیم. یعنی اون اینترنتی که بهش به قول معروف ما میگفتیم فیلترنت، هنوز اون در کشور اجرایی نشده مثل اون موقع. ولی خب طبق گزارشی که اومده، مثلا تولید پست و محتوا 60% کاهش داشت، کامنت ها 73%، و این به دلیل اینه که هنوز ما شاهد اختلالات بسیار گسترده هستیم، هم در دیتا سنتر ها، هم در یه سری از پورت هایی که قبل از این وقایع جنگ 40 روز باز بود و کاربران میتونستن استفاده کنن، همچنان یه سری از اونا با مشکل مواجهه و این طبیعتاً باعث این میشه که استفاده از اینستاگرام و حتی تلگرام و پلتفرم های دیگه کاهش پیدا کنه. و نکته آخر هم که از فرام خدمتون این هستش که، و همونجوری که ما بارها تاکید کردیم روی ماجرا، متاسفانه پلتفرم های داخلی هم مسائل و مشکلات امنیتی دارن و هم اصلا ظرفیت این پاسخگویی به این تعداد مشتری رو ندارن در کشور.
8: در همین حال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ایران هم اعلام کرده که بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در چند روز اخیر با اختلال در برخی خدمات الکترونیکی مواجه هستند. مقام‌های بانکی در ابتدا از مشکلات فنی سخن می‌گفتند، اما گزارش‌های بعدی از وقوع یک حمله سایبری علیه زیرساخت‌های مشترک این بانک‌ها حکایت می‌کرد. هرچند مسئولان تأکید کردند که اطلاعات مشتریان در معرض خطر قرار نگرفته و تلاش‌ها برای بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی ادامه دارد، اما بسیاری از مشتریان همچنان از مشکلات در دسترسی به همراه بانک، اینترنت بانک و انجام برخی تراکنش‌های مالی خبر می‌دهند. علیرضا رجایی اربابی، روزنامه‌نگار حوزه اینترنت.
9: ببینید این صرفا یه اختلال بانکی نبوده، زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله‌ای که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس‌ها و یک سری زیرساخت‌های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه روی تعدادی از بانک‌ها. حالا اینکه گروه مهاجم دقیقا از چه روش و آسیب پذیری برای نفوذ استفاده کرده هنوز دقیقا مشخص نیسته و نکته ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیر ساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش، میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتون ها با مشکل مواجه بود. مسئله بعدی کاهش اعتماد عمومیه. این مسئله روی اعتماد عمومی خیلی تأثیر گذاره، مثل اتفاقی که مثلا اگه یادتون باشه برای بعد از هک پمپ بنزینا افتاد. و هر چقدر وابستگی این بانک ها به زیر ساخت های مشترک بیشتر باشه، از یه بابتهای خوبه، به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابتهایی هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
8: کاهش دسترسی به برخی پلتفرم‌ها به ویژه اینستاگرام در ایران به عنوان یکی از مهمترین پلتفرم‌های تجارت خرد و بازاریابی آنلاین در شرایطی است که هزاران فروشگاه و کسب و کار کوچک بخش عمده درآمدشان را از طریق آن تأمین می‌کنند. به همین دلیل هر گونه محدودیت یا اختلال در دسترسی به این پلتفرم می‌تواند پیامدهای اقتصادی مستقیمی برای شهروندان داشته باشد. منتقدان میگویند آنچه امروز در قالب اختلال بانکی و محدودیت اینترنتی دیده میشود تنها یک بحران فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تمرکزگرایی، فیلترینگ و محدودسازی دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، محدود کردن دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی و اعمال محدودیت‌های مکرر بر اینترنت در عمل فضای آنلاین ایران را بسته نگه داشته است. کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی در زمان وقوع بحران‌های سایبری هم روند اطلاع رسانی شفاف، تبادل اطلاعات فنی و ارزیابی مستقل از ابعاد یک واقعه را دشوارتر می‌کند. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به خدمات دیجیتال وابسته شده. از این رو ناظران معتقدند که امنیت سایبری، پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی آزاد به اینترنت صرفاً موضوعی فنی نیست، بلکه به مسائل کلیدی حکمرانی، شفافیت و اعتماد عمومی تبدیل شدند. مسائلی که بدون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنان محل پرسش و نگرانی است و میتواند ابهام، شایعه و کاهش اعتماد عمومی را بیش از پیش به همراه داشته باشد.
1: بنیامین صدر گزارش میداد. شنونده رادیو فردا هستید.
10: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: ساعت در ایران 11:40 6 دقیقه است. اگه به وبسایت ما سر بزنید، یکی از تازه ترین خبرهایی که گزارشهایی که همکارانم منتشر کردن درباره پرستو احمدی خواننده و 8 عضو کنسرت کاروان سراست که به شلاق و ممنوعیت از کار محکوم شدند. درباره این موضوع بیشتر در گزارش همکارم وحیده پوراستاد بشنوید.
11: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد. اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دستها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی‌دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنش و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدیو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پلمپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سالهای نخست پس از انقلاب سال 57 تکخوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدیوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: از وحید پوراستاد می شنیدید. بسیاری واکنش نشون دادند به این حکم شلاق و ممنوعیت از کار برای پرستو احمدی و 8 عضو کنسرت کاروانسرا، از جمله سروناز احمدی، فعال مدنی زندانی پیشین در ایران. در اینستاگرام خودش نوشته که شلاق فقط ضربه‌ای به بدن نیست، تحمیل ترس، تحقیره، یادآوری اینه که قدرتی وجود داره که میتونه هر زمان بخواد به جسم تو دسترسی پیدا کنه و تو رو وادار به تحمل اون بکنه. سروناز احمدی نوشته که وقتی زنی مانند پرستو احمدی بدون حجاب اجباری آواز میخونه و آثارش رو منتشر میکنه، موضوع فقط یک اجرای موسیقی نیست. او از مرزهایی عبور میکنه که حکومت برای بدن، صدا و حضور زنان تعیین کرده. سری هم به فوتبال بزنیم. اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران که در چارچوب بازی‌های جام جهانی با حاشیه‌های سیاسی حضور گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به حضور این تیم، نمایش پرچم‌های شیر و خورشید در استادیوم به رغم ممنوعیت اعلام شده از سوی فیفا و در نهایت تشویق تیم ایران از سوی بسیاری از اونها که به استادیوم آمده بودند تا اعتراض کنند، همراه بود. نوعی تضاد و شکاف در جامعه که پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 حالا خود رو در قالبی دیگر در زمینه ورزش نشون میده. از محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی و مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال تهران بشنوید که همکارم محمد زرقامی با او گفتگو کرده.
1: خب واقعیت اینه که یک فضای به شدت پولاریزه شده ای شاید اطراف تیم ملی فوتبال ایران وجود داره. به هر حال فوتبال یه پدیده اجتماعی، همیشه گفتم نمیشه از اقتضاعات جامعه جداش کرد، علی‌رغم اینکه خب آدمایی مثل ماها که خیلی به فوتبال علاقه داریم دوست داریم که واقعا فوتبال از اینجور مسائل و سیاست‌ها در واقع دور باشه، آلوده به این چیزا نشه، اما یه جورایی به خاطر وضعیتی که الان کشور ما داره کاملا ممزوج شده. من با خبرنگاران و همکارانی که حالا در لس آنجلس حضور داشتن در این بازی صحبت کردم، با چند نفر که در استادیوم بودن صحبت کردم. علی‌رغم همه اون فضایی که بیرون وجود داره، من فکر می‌کنم داخل استادیوم، یعنی برایند صحبت‌های دوستان این بود که داخل استادیوم همه از ایران حمایت کردن. حالا شاید نه از بازیکنان تیم ملی، نه شاید از اسمای خاص، اما به طور کلی جو مثبت بوده. اگه بخوام اینو تعمیم بدم و توضیح خودم رو بخوام به شما ارائه بدم، در واقع کسانی که علاقه‌ای به فوتبال دارن، دلسوزی نسبت به فوتبال ایران به عنوان یک موجود شاید تقریبا الان دیگه میشه گفت نزدیک یک قرن عمرشه فوتبال ایران، دلبستگی به این موجود دارن، تو شرایط الان هم رهاش نکردن. به هر صورت وضعیتی که وجود داره، خب طبیعتاً مخالفان حاکمیت، خود حاکمیت و خود بازیکنان اعضای تیم ملی به هر حال به این وضعیت دامن زدن، نقش داشتن تو این شرایط.
2: چقدر فکر میکنید اپوزیسیون نقشش پررنگ بود در این ماجرا با توجه به موضع‌گیری هایی که مثلا شاهزاده رضا پهلوی داشت درباره تیم ایران و عملا خب اونها رو تیم نمایندگان جمهوری اسلامی خطاب کرد؟ آیا این نوع موضع‌گیری ها میتونسته تاثیر گذاشته باشه؟ ضمن اینکه شما اشاره کردید که اون چنگ و دندان نشان دادن ها برای تیم ملی فوتبال ایران در بیرون استادیوم یا مجموعه ورزشی که مسابقه برگزار می شد، در داخل تبدیل شد به یک نوع همدلی با به هر حال بازیکنانی که در زمین حضور داشتن یا برای ایران؟
1: بله، خب ببینید، به هر حال میگم فوتبال مستمسه که همه گروه های سیاسی شده. متاسفانه تمام گروه های سیاسی با توجه به اقبال و جذابیتی که فوتبال داره، نه الان، 4 سال پیش هم همین شرایط بود، ازش سعی کردن به نفع اهداف خودشون سوء استفاده بکنن، هم جریان داخل کشور و هم جریان خارج از کشور، هم جریان حامی حکومت و هم مخالفان حکومت، حالا میتونیم اپوزیسیون هم اسمش رو بذاریم. اینها فضا رو به نظر من ملتهب کردن و به نوعی فوتبال ایران رو از یک مسیر کاملا حرفه‌ای و تخصصی به عنوان یک رشته ورزشی دور کردن. الان فوتبال ما به شدت اسیر حواشی سیاسیه که اطرافش درست شده، تا جایی که بازیکن‌ها رو هم درگیر کرده، مربی‌ها رو هم درگیر کرده، اظهار نظرهای سیاسی میکنه و خب گاهی اوقات تحت فشارن از طرف حکومت که این کارو بکنه. حالا بعضیشون هم که واقعا به صورت قلبی خب علاقمند حکومتن، نمیشه بگی که هیچ کس به هر حال
2: نگاه‌های متفاوتی رو قطعا بازیکنان هم دارن و دیدم که همین بازیکنان هم مورد انتقاد قرار میگیرن در جایی که ازشون سوال میشه درباره شرایط ایران و شرایط حضورشون. این رو هم ما باید کنارش بگذاریم. اما در داخل ایران هم واقعا همین گونه شهروندان داخل ایران به تیم ملی فوتبال ایران نگاه میکنن؟ یعنی اونها فکر میکنن که این تیم جمهوری اسلامیه؟
1: ببینید، به خاطر وضعیت که تو این 3-4 سال بوده، من کوتاه خدمتتون عرض بکنم، کسی دل خوشی از تیم ملی نداره. من مخالفای زیادی رو به خصوص در داخل کشور سراغ دارم. اصلا نمیتونیم بگیم که این فضا در داخل کشور نیست. تیم ملی مشکلات زیادی داره و اون تیم ملی که واقعا مورد علاقه همه مردم بود در سالهای گذشته واقعا نیست. محبوبیت تیم ملی رو به افول بوده تو 5-6 سال گذشته. اما یه چیزی به شما بگم، تیم 98 ایران با بازیکنای 98 با بازیکنای الان چندان تفاوتی ندارن، فقط به واسطه مقطع زمانی و ظرف زمانی که توش گیر کردن چهره اونها بسیار محبوب در نزد مردمه و چهره این بازیکنها بسیار منفور. شاید جای بازیکنای 98 رو با الان عوض بکنیم دوباره همین شرایط پیش بیاد. یعنی به نظر من همه چی تحت تاثیر وضعیتی که الان در جامعه ایران وجود داره
2: و اینکه همین وضعیت میتونه برای تیم ملی ایران یک فرصت ایجاد کنه برای اینکه بهتر باشه، با توجه اینکه بازی اول هم چندان چنگی به دل نمیزد، یا اینکه میتونه دشوارتر بکنه مسیر رو، بویژه برای امیر قلعه‌نویی مربی تیم ملی فوتبال ایران.
1: ببینید بعد اینا رو از هم سوا کنیم. به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، فوتبال ایران الان 3 سال استادیوم آزادی به عنوان مظهر امکانات ورزشی ایران تعطیله. یعنی اصلا زمین فوتبال مناسبی برای رشد هیچ چهره و استعدادی وجود نداشته. تیم ما همون تیم 4 سال پیشه که پیرتر شده. به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، تیم ما مشکلات بسیار زیادی داشت و داره. اصلا بازی تدارکاتی نداشته، کادر فنی چالش‌های بسیار بسیار زیادی داشتن، جابجایی سکونت نکردن در محل برگزاری مسابقات امریکا، مجبور شدن به سفر زیاد. به هر حال اینا همه مشکلاتی که تیم داشته، اما این اتفاقاتی هم که الان میفته به هر حال مزید بر علت کار رو سخت‌تر می‌کنه. اما واقعا بخوایم نگاه بکنیم، مشکلات تیم ملی فراتر از این مسائلی که حالا تو فضای مجازی جریان داره و این نگاهایی که به تیم ملی دید.
0: و با این صحبت‌های محمد حیرانی روزنامه‌نگار ورزشی میرسیم به پایان این بخش از پوشش زنده خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم با ما باشید تا ثانیه‌های دیگر. همکارانم با بخش تازه‌ای از خبرها با شما خواهند بود.

0: ساعت 12 در تهران. شنونده پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 28 خرداد 1405 برابر با 18 ژوئن 2026 میلادی است. من رویا کریمی مجد در این پوشش زنده خبری تا ساعت 1 بعد از ظهر همراه شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که در آن تلاش می‌کنیم تصویری روشن‌تر از تحولات ایران، منطقه و جهان رو ارائه بدیم. اما پیش از همه همراه می‌شیم با همکارم جمشید زند که با تازه ترین خبرهای ایران و جهان در استودیو همراه ماست.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در ضیافت شام کاخ ورسای در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تفاهم نامه با تهران را امضا کرد. همزمان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نیز تصویری از مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را در حال امضای این تفاهم نامه منتشر کرد. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، پس از امضای این تفاهم نامه از سوی دو طرف اجرای آن رسمیت یافته است. به گفته آقای بقایی با وجود صحبت‌های قبلی مبنی بر امضای توافق از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و محمد باقر قالیباف، در نهایت تصمیم بر این شد که بالاترین مقام‌های اجرایی دو کشور یعنی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ آن را امضا کنند. همزمان دولت سوئیس اعلام کرد نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا برای اجرای تفاهم نامه روز جمعه در اقامتگاه برگرشتوک برگزار می‌شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه سوئیس، نمایندگان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر و با حضور دیگر طرف‌های مرتبط درباره چگونگی اجرای توافق گفتگو خواهند کرد. مقام‌های سوئیسی تأکید کردند جزئیات بیشتری درباره برنامه و زمان‌بندی نشست هنوز منتشر نشده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد این نهاد آماده است روند تدوین اقدامات عملی برای اجرای توافق میان ایران و آمریکا را آغاز کند. آقای گروسی در ژنو گفت آژانس باید با مقام‌های آمریکایی و ایرانی بنشیند و گام‌های مشخصی را که برای اجرای توافق لازم است بررسی و تنظیم کند. او جزئیات بیشتری درباره زمان آغاز این گفتگوها ارائه نکرد، اما تأکید کرد آژانس آماده مشارکت در روند اجرایی توافق است. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی توافق میان ایران و آمریکا را توافقی مهم توصیف کرد و گفت این توافق باعث خوشحالی بسیاری از کشورها و فعالان بازار انرژی شده است. فاتح بیرول با اشاره به پیامدهای بحران اخیر تأکید کرد اعتماد اکنون در صدر اولویت‌های بازارهای انرژی قرار دارد و بسیاری از کشورها در حال بازنگری در سیاست‌های انرژی خود هستند. او همچنین هشدار داد که تجربه بسته شدن تنگه هرمز نشان داد این گذرگاه راهبردی می تواند بار دیگر نیز مسدود شود و به همین دلیل ضروری است تنگه هرمز بدون هیچ شرطی باز به

0: در حال بررسی اعزام تجهیزات دریایی برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز هستند. بر اساس این گزارش‌ها بریتانیا و فرانسه نیز برخی تجهیزات دریایی خود را برای مأموریت‌های احتمالی آماده کرده‌اند. و دادگاه کیفری قم پرستو احمدی و 8 نفر دیگر را از عوامل کنسرت کاروانسرا به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه طور کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس دادنامه هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها محکوم شده‌اند. دادگاه پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیم اوریان توصیف کرده و گفته است نحوه تصویربرداری، انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این اجرا نیز در صدور حکم مؤثر بوده است. این رأی هنوز قطعی نیست و قابل واخواهی یا تجدید نظر است.
1: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بگیرید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. همینطور میتونید بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اخبار ما رو دنبال بکنید: فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: پس از هفته‌ها تنش، درگیری نظامی و مذاکرات فشرده، پاکستان که نقش میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن رو بر عهده داشته، حالا میگه توافقنامه اولیه میان ایران و آمریکا بلافاصله پس از امضای رؤسای جمهور دو کشور وارد مرحله اجرا شده. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری در استدیوی خبر رادیو فردا. ایلیا، این تفاهم‌نامه‌ای که به گفته پاکستان وارد مرحله اجرا شده، مهمترین نکاتش چه هست؟
3: بله، خب بالاخره متن نهایی اومد، یعنی از گمان نظرین خارج شدیم و میدونیم چه چیزی در این تفاهم‌نامه هست. رویا، خب اولین مسئله پایان جنگ در همه جبهه‌ها هست، از جمله در لبنان که چند بار اسم لبنان تصریح شده در این تفاهم‌نامه، و مسئله این که این پایان جنگ دائمی هست و دو طرف از تهدید یکدیگه به استفاده از زور خودداری میکنن، به تمامی ترجیح هم احترام میذارن، از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری میکنن. یک مسئله وجود داره در این بندها رویا، این هست که میگه آمریکا، ایران و متحدانشون، یعنی اسرائیل و حزب الله رو هم مد نظر قرار داده این تفاهم نامه، که این مسئله قابل توجه است.
1: اما به طور مشخص اسم اونها مطرح نشده در تفاهم.
3: اسمشون مطرح نشده، فقط لبنان بهش تاکید شده، لبنانی که اسرائیل داشت در عملیات نظامی میکنه و میگه من قبول ندارم تفاهم نامه در اینجای کار. البته با هشدارهای از سوی سپاه پاسداران مواجه شده، باید دید به چه سمت پیش خواهد رفت ماجراهای لبنان. اما مسئله که در این روزهای پیش هم تکرار شده، بازه زمانی 60 روزه هست قابل تمدید برای مذاکره بر سر مسائل هسته‌ای و تحریم‌های ایران. عمده مسائلی که قرار هست در این 60 روز مورد بحث قرار بگیره، البته مسائل دیگه هم هست که نسبت به این دو مسئله جزئی تری هستن، ولی باید دید خود مذاکرات به چه سمت میره، که آقای ترامپ هم تایید کرده که اگر مذاکرات به سمت توافق نره میتونه بمباران ایران اثر بگیره. اما چند امتیاز رو به محض امضای توافقنامه، این تفاهمنامه بخشید، مد نظر قرار داده. مسئله پایان محاصره ایران ظرف 30 روز باید به طور کامل برداشته بشه، و همچنین مسئله باز شدن تنگه هرمز و برداشتن موانع در این مسئله اشاره شده بهش، که باید ظرف 30 روز مثلا مینروبی انجام بشه تا موانع برداشته بشه. اما این تفاهم‌نامه رو
1: اونطور که در خبرها اومده، گویا آلمان هم آغاز کرده مینروبی رو، یا قرار هستش که به زودی آغاز بکنه، و البته میدونیم که 3 تا در واقع نفتکش ایرانی تونستن از محاصره بگذرن، یعنی اینها حتی
3: پیش از امضای نفتکش ایرانی عبور کردن. الان که داریم صحبت می‌کنیم، من دیدم که 3 نفتکش عربستان حاوی 6 میلیون بشکه نفت دارن از سنگ هرمز عبور میکنن. صبح هم یک تانکر حامل گاز و یک نفتکش هم عبور کردن. سنگ هرمز باز شده در حقیقت. مسئله آلمان که بشه شرکتی آلمان پیشنهاد داده هنوز باید مجوزهای لازم رو دریافت کنه برای حضور در مینروبوی احتمالی البته. اما در این تفاهم نامه مسئله اداره تنگه هرمز

0: مسئله ای هست که به عمان و ایران با مشورت کشورهای منطقه گذاشته شده و آقای قالیباف در صحبت هایی که کرده با صدا سیما شب گذشته تاکید کرد که به قبل بر نخواهد گشت تنگ هرمز و اداره تنگ هرمز اعمال خواهد شد و هزینه هایی که هم میشه برای مؤثر محیط زیست مسائل امنیتی اینا گرفته خواهد شد. البته تا 60 روز این عبور مرور بدون هزینه خواهد بود. بعد از اون مسئله سازوکارها طی گفتگوها مشخص میشه. و یکی دیگه از مسائلی که امتیازهایی که الان داده میشه به ایران در ماجرای در طی مذاکرات 60 روزه که قابل تمدید هست، بنابر توافقاتی که انجام میشه دارایی های مسئول شده ایران باز میشه، به مرور باز میشه که آقای ترامپ این رو تأیید کرد، آقای قالیباف هم در بارش صحبت کرد. مسئله رفع تحریم های ایران همه بعد از توافقنامه هست، اما اگر توافقنامه های حاصل بشه مسئله بازسازی ایران مطرح است. یک صندوق 300 میلیارد دلار پیش بینی شده برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران که آمریکا درش است با کشورهای منطقه تصریح شده در این تفاهم نامه. آمریکا میگه که خودش سرمایه‌گذاری نمی‌کنه در ایران، اما هیچ مانعی ایجاد نمی‌کنه برای سرمایه‌گذاری دیگران. آقای قالیباف میگه چون تجربه داشتیم ما بعد از برجام، اینکه با وجود رفع تحریم‌ها کشورها نمی‌تونستن به سرمایه‌گذاری کنن به خاطر اینکه میگفتن امن نیست، برای همین پیش‌بینی شده که یک صندوقی ایجاد بشه برای این سرمایه‌گذاری.
1: و به نظر میرسه که یک بخش مهم این ماجرا این هستش که بر اساس متن تفاهم‌نامه که منتشر شده، تمامی مجوزها، معافیت‌ها و اجازه‌های لازم برای انجام تراکنش‌های مالی مرتبط توسط ایالات متحده آمریکا صادر خواهد شد و به نظر من این یک گام خیلی مهمی در رفع تحریم‌ها محسوب میشه.
0: به خاطر اینکه الان که تنگ هرمز باز میشه و محاصره در ایران رفع میشه، آیا ایران میتونه نفت صادر کنه یا نه؟ تونسته جمهوری اسلامی با مذاکراتی که انجام داده این امتیاز رو بگیره که در در طی بازه زمانی مذاکرات برای توافقنامه‌های هم معافیت بگیره برای صادرات نفتش، و البته جمهوری اسلامی امضا کرده که هیچگاه نه به دنبال سلاح هسته‌ای خواهد رفت و نه به دنبال تأمین اون، یعنی حتی ماجرای خریدش هم دیگه مؤثر نیست برای ایران بنابرای تفاهم نامه.
1: و در واقع یک بخش دیگری از این تفاهم نامه این هستش که تا زمان دستیابی به توافق نهایی دو کشور توافق میکنن که وضعیت موجود رو حفظ بکنن، یعنی جمهوری اسلامی وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خودش رو حفظ خواهد کرد که به نظر میرسه بعد از بمباران هایی که صورت گرفته در واقع
0: نخواهد بره دنبال بازسازی یا جابجایی ذخایر اورانیوم غنی شدهش.
1: و ایالات متحده هم گفته که هیچ تحریم جدیدی اعمال نمیکنه و هیچ نیروی اضافه‌ای در منطقه مستقر نخواهد شد. یکی از نکاتی که جمهوری اسلامی همیشه بر اون تاکید داشته مخصوصا از آغاز این درگیری ها این بوده که آمریکا باید از کشورهای منطقه خارج بشه. آیا این موضوع در متن تفاهم‌نامه هیچ اشاره‌ای بهش شده؟
0: بعد از توافق نهایی اگر حاصل بشه 30 روز بازه زمانی هست تا نیروهای آمریکایی از منطقه خارج بشن، از پیرامون ایران خارج بشن، چیزی که هست که تصریح شده در تفاهم‌نامه.
1: و اینکه این توافق نهایی قرار هستش که از طریق یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید بشه که به نظر میرسه که این توافق بعد از 60 روز تایید میشه ایلیا، یا بلافاصله بعد از امضایی که صورت گرفته به شورای امنیت فرستاده میشه؟
0: نه، این تفاهم نامه است، نیاز به امضا و تایید شورای امنیت نیست. مسئله توافق نهایی هست که اگر حاصل بشه، چون مذاکرات به حال اگرچه آقای جدی بس معامل رئیس جمهور آمریکا پیش بینی کرده که مذاکرات پیش رو آسان‌تر از مذاکرات گذشته باشه، اما به حال مذاکرات در مسئله هسته‌ای است. آقای ترامپ گفته به خاطر مسائل روانی دوست داره اورانیوم غنی شده از ایران خارج بشه. جمهوری اسلامی همچنان بر این مسئله تاکید میکنه که نمیپذیره، میخواد در ایران یا رقیق بشه یا در ایران نابود بشه، منهدم بشه. این مسائل هنوز وجود داره. بعد از اگر توافقنامه حاصل شد اون رو به شورای امنیت خواهم فرستاد.
1: سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری. اما آقای ترامپ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، دیروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست رهبران گروه 7 در فرانسه اعلام کرد که سران همه کشورها از توافق بین ایالات متحده و ایران خوشحال هستند. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش درباره توقف جنگ گفت اگر این توافق انجام نمی گرفت می توانستیم حتی تا 2 سال دیگر به بمباران ادامه دهیم، ولی در آن صورت تنگه هرمز باز نمی شد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک و استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شمالی، ابتدا نظر او رو در مورد این بخش از سخنان رئیس جمهور آمریکا پرسیده.
2: به نظر من میرسه که آقای ترامپ حالا بر میگرده به اون جایگاه و پایگاهی که از اول به عنوان یک فرد ضد جنگ خودش رو معرفی میکرد و اون موضع‌گیری رو داره تقویت میکنه. یک بخشش برای مسئله انتخابات در پیش روه و یک بخش دیگه فرستادن یک پیام اطمینان به جمهوری اسلامی هستش که این رو ادامه بده و برسونه به یک موافقتنامه که ابعاد مختلفی داره و نهایتاً راه رو باز بکنه برای اون بخش اتمی، یعنی خاطر جمع بکنه جمهوری اسلامی رو که جنگی نخواهد بود به شرطی اینکه اون بخش اتمی رو برسه روش و توافق بکنه، چون اگر اون برد رو نداشته باشه اون ایرادهایی رو که حتی پرزیدنت اوباما ازشون کرده و گفته که این چه فرقی با توافق برجام داره، اون موقعیت رو میبازه. بنابراین یک موضع‌گیری چند وجهی است که یک وجهش انتخابات میان دوره ای است، یک وجهش جشنای سالگرد استقلال آمریکا هست و بخصوص که اهمیتش بر اینه که 250 سال است، و یک بخشش هم حفظ این توافق که از این تفاهم‌نامه خارج بشه به یک مرحله عملی برسه.
3: آقای ترامپ گفته همین گروهی که تازه اومده در واقع نوعی تغییر رژیم رخ داده، در صورتی که اگه یادمون باشه در دی ماه گذشته آقای ترامپ مردم رو تشویق به اومدن به خیابونها میکرد، میگفت کمک در راه، مراکز قدرت رو در دست بگیرین. به نظرتون این موزه ایشون رو چطور میشه تفسیر کرد؟
2: من فکر میکنم که البته برداشت شما کاملا درسته و ایشون موضعی که گرفته کاملا از قضیه تغییر رژیم داره فاصله میگیره. در این فاصله یکی دو بار هم اشاره کردن که تغییر رژیم به فضای داخل مربوطه و مردم خودشون اگر بخوان میتونن رژیم رو تغییر بدن، ولی خواسته حالا در این حال یک مقداری هم بگه که ما با اون رژیم جمهوری اسلامی سابق طرف نیستیم، بلکه افرادی که الان جایگزین شدن با اون افراد گذشته تفاوت دارن و بنابراین این رو چیزی معادل تغییر رژیم تعریف میکنه، و یا اینکه به نظرش میاد که این میتونه به عنوان یک تغییر رژیم پذیرفته بشه، به خصوص اینکه افرادی که الان هستن خب ما میدونیم که درجات بسیار پایین تری از اون فرماندهان سابق و رهبری سابق هستن. شخص مجتبی خامنه‌ای اخیراً از اطرافیانش اگه اشتباه نکنم برادر همسرشون بوده یا کی بوده، من یک بار گذرا دیدم، گفته که آقای مجتبی خامنه‌ای حتی خواهان نزدیکی با آمریکا و تعامل با آمریکا است، و نه اینکه فقط بخواد در چارچوب مسائل اتمی با آمریکا تعامل داشته باشه. یعنی از اون طرف یک سیگنال هایی میزنن که آقای ترامپ این سیگنال ها رو در جهت پیشبرد اهداف خودش قابل قبول میدونه و در نتیجه اون رو چیزی معادل تغییر رژیم تعریف میکنه، ولی واقعیت ما میدونیم که رژیم جمهوری اسلامی همون هست و بسیاری از مشکلاتی که رژیم قبلی برای مردم برای جامعه فراهم میکرد و جامعه بین‌الملل همچنان سر جای خودش باقی مونده.
3: آقای ترامپ یه بخشی از صحبتاش اشاره کرده به این نکته که به هر حال ایران برای دفاع از خودش نیاز به نوعی از موشک‌ها خواهد داشت، و در ادامه گفته که کشورهای خلیج فارس باید به یه سازوکاری برای مسائل غیر هسته‌ای از جمله موشک‌های بالستیک بپردازن. این نکته که ایران رو محق میدونه به داشتن نوعی از موشک‌ها، همونطور که میدونیم در مخالفت جدی خواهد بود با خواسته متحد آمریکا یعنی اسرائیل که موشک داشتن جمهوری اسلامی رو تهدید جدی برای خودش میدونه.
2: ببینید دست کم در روزهای اخیر و مصاحبه‌های اخیری که آقای ترامپ داشته یا مطرح کرده که با آقای نتانیاهو صحبت کرده، یک شکافی رو کاملا میشه مشاهده کرد بین اینکه اون چه آقای نتانیاهو میخواد و اون چیزی که آمریکا فکر میکنه اسرائیل باید بخواد. این تفاوت وجود داره، داره با اسرائیل یک تفاوت‌های حداقل کلامی دیده میشه. من بعید میدونم که آقای ترامپ در نهایت بخواد اون سیاست همیشگی و کلی حمایت از اسرائیل و حمایت از امنیت اسرائیل رو بخواد به کل کنار بگذاره. اما در کل این پروسه‌ای که به این ماجرای یادداشت تفاهم منتهی شد، ما بارها مشاهده کردیم که صحبتی از موشک‌ها و پهپادهای ایرانی نیست و ظاهراً طرف ایرانی یکی از شرایط ادامه مذاکره و رسیدن به تفاهم این بوده که این موضوع در اونجا قید نشه. طبیعتش که یک چنین دست بازی به جمهوری اسلامی دادن مطابقتی با سیاست اسرائیل در مورد ایران نداره، به دلیل اینکه حالا ممکنه که اسرائیل فکر کنه که یا بپذیره اینکه ایران میتونه سیستم دفاعی داشته باشه، ولی مشکل اصلی اسرائیل این هستش که بخشی از این تکنولوژی و این سیستم دفاعی به گروه‌های نیابتی از جمله به حزب الله منتقل میشه و اون وقت اونجاست که امنیت اسرائیل به طور مستقیم مورد تهدید قرار میگیره. اگر برای این قضیه راه حلی در ادامه و طول مذاکرات 60 روزه پیدا نشه و همچنان آقای ترامپ بخواد به طور خاص روی مسئله موشکی و پهپادی ایران هیچ گونه نظری نده و یا اینکه در داخل تفاهم نامه منع خصومت با اسرائیل، منع کاربرد ابزار نظامی علیه اسرائیل تعریف نشه و توافق نشه، قطعا خود قضیه ممکن استش به بنبست برخورد.
1: همکارم شاهین بشیری گفتگو میکرد با جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک و استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شمالی، در مورد سخنان شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. اما بعد از هفته ها مذاکره، ایران و آمریکا در نهایت از دسترسی به یک تفاهم سخن گفتند که قرار است در روزهای آینده به صورت رسمی امضا شود. این توافق دیپلماتیک اما چه رابطه‌ای با زندگی شهروندان ایرانی دارد و چگونه بر زندگی آنها تأثیر خواهد گذاشت؟ رادیو فردا در تماس با شهروندان در ایران در پی یافتن پاسخ به این سوالات رفته. صدای یکی از این شنوندگان هومن در تهران رو می‌شنویم.
4: توافق به نظر من چند وجه داره. یک وجهش خب باعث سرخوردگی در بخش زیادی از جامعه میشه، به ویژه جریان هایی که حالا با روند جنگ و با حمله نظامی انتظار داشتن که رژیم چنج صورت بگیره و خلاصه حکومت تغییر کنه، جمهوری اسلامی سقوط کنه، و این اتفاق که نیفتاده خب این باعث سرخوردگی این بخش از جامعه میشه که البته تعدادشون هم کم نیست و خب این یک آسیبی میتونه باشه. اما در بلند مدت به نظر من اتفاق خوبی برای ایران هست، به این جهت که خب اون روندی که جنگ باشه، حمله نظامی باشه، مدام کشور در تهدید باشه، همه چیز رو از روال طبیعی خودش خارج کرده بود. اول که انسان‌ها، شهروندها همه رفتن توی وضعیت حفظ بقا و موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودشون رو کاملا از دست دادن، به وضوح و روشنی ما می‌دیدیم که، و هنوزم اثرش هست که بخش زیادی از جامعه حساسیت خودش رو نسبت به مثلا وضعیت زندانیان سیاسی و کسانی که حالا احیانا زیر حکم اعدام هستن و روند افزایش شدید صدور و اجرای حکم اعدام، اینها حساسیت جامعه رو کاملا جامعه حساسیتش رو از دست داده. برای این که این موضوع رو بهتر متوجه بشیم کافیه مقایسه کنیم با زمانی که مثلا آقای محمد قبادلو اعدام شد، تمام جامعه درگیر این خبر بود که یک نفر داره اعدام میشه. الان همین جوری هر روز و هر شب دارن سری به سری مثلا اسم اعلام میکنن که دیشب این اعدام شد، اون چهار نفر اعدام شد، این سه نفر، و جامعه دیگه اون حساسیت خودش رو نسبت به این موضوع در ریاست با گذشته از دست داده، و این از تبعات هم بحث جنگ هست. در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی، خب تا الان توی این مثلا چند ماه اخیر، 5-6 ماه اخیر، خب خیلی وضعیت هم اقتصادی بد بود هم اجتماعی. وضعیت اقتصادی از این جهت که خب خیلی از شرکت ها اطلاع دارم که تعدیل نیرو کردن، خیلی شغلشون رو از دست دادن و تعطیلی ها، و در واقع از همه مهمتر بحث قطع شدن اینترنت بسیاری از کسب و کارها رو متوقف کرد. من خودم مثلا تدریس داشتم، خب خیلی از هنرجوها رفتن دیگه، یعنی بعد از اینکه اینترنت هم اومد برنگشتن و این خب یک آسیبیه. و فقط هم من نیستم، خیلی از دوستانم که نوازنده هستن، موزیسین هستن، به همین ترتیب. یک بخشش هم البته بحث اقتصادی جامعه است دیگه، وقتی جامعه از نظر اقتصادی در تنگنا باشه، نیازهای مثل هنر و موسیقی و اینها در اولویت‌های آخر قرار میگیره و بلکه حذف میشه و قابل درک هم هست. یعنی خود ما هم یه همچین وضعیتی داریم که آدم به دنبال برطرف کردن نیازهای حد اقلی خودش هست و خب از این جهت از نظر اقتصادی یک مشکلات جدی وجود داشت و داره. و از اون طرف هم گرونی، بحث گرون شدن اجناس و در واقع کاهش قدرت خرید هست که همه اینا تبعات همون حمله نظامی به جنگ هست. از حمله نظامی به جنگ بدتر وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق هست، که جامعه یک کشوری که مثلا 90 میلیون آدم نمیدونن واقعا مثلا هفته دیگه چه وضعی دارن، 5 روز دیگه چه وضعی دارن، این یه فاجعه است. اینکه شما اصلا یه چشم انداز مثلا یه هفته 10 روزه هم در رابطه با زندگیتون ندارید، کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده. و به این ترتیب حداقل عملیات هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا دست دارن. برای خود من این داره بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم، برای این برنامه ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فرد و دو روز دیگه. اون موقعی که مدام ترام تحتید میکرد که مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا، اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافقه پا بگیره به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بلا تکلیفی جامعه بیرون میاد و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه، مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. من خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودش رو میره، اینطور نیست. هر آن ممکنه اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه. برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم، باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه، جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن، که دیگه مثل ببخشید از این تعبیر استفاده کنم رمه و گله این و اونور نتونن حرکت بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی، صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها و هسته های کوچیک کوچیک که با موضوعات ما NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
1: نقطه نظرات هومن، شهروندی رو که در تهران زندگی میکنه و نظراتش رو با رادیو فردا در تماس کنید در میون گذاشته بود رو شنیدیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد تفاهم نامه امضا شده میان ایران و آمریکا و تأثیری که بر آینده زندگی ایرانیان خواهد گذاشت رو با ما در میون بگذارید. میتونید به این پرسش پاسخ بدید که آیا به این تفاهم خوشبین هستید یا نه. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2420-221-122-112. همینطور میتونید از طریق واتساپ برای ما پیام بگذارید با این شماره 2420-725-970-30. و شاید ساده ترین راه ارتباط با شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام باشه، @fardagram. در سالهای اخیر استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به یکی از بحث برانگیزترین تحولات در حوزه جنگ مدرن تبدیل شده. در همین راستا بر اساس سندی که به رویت خبرگزاری فرانسه و خبرگزاری رویترز رسیده، دولت ایالات متحده تایید کرده که در جریان عملیات خشم و حماسی علیه ایران از ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XAI استفاده شده. همکارم مهران کریمی در این مورد گزارش میده.
5: بر اساس یک سند حقوقی که توسط خبرگزاری فرانس پرس مشاهده شده، یک مقام آمریکایی تاکید کرده که ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XAI در عملیات خشم حماسی ارتش آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته. این سند در چارچوب یک پرونده قضایی زیست محیطی علیه زیرساخت‌های شرکت XAI ارائه شده. شرکت XAI متعلق به ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و کارآفرین مشهور آمریکایی است. در همین سند به شهادت کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون اشاره شده و گفته که مدل گروک از شرکت XAI اکنون در پروژه‌ای متعلق به ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود. او همچنین اشاره کرده که پیشتر ارتش آمریکا از مدل کلاود متعلق به شرکت آنتروپیک استفاده می‌کرد. به گفته کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون، سامانه میون سمارت در وزارت دفاع آمریکا توانسته در یک عملیات نظامی علیه ایران در مدت 96 ساعت بیش از 2000 حمله را علیه 2000 هدف مختلف هدایت کند. او همچنین از افزایش چشمگیر کارایی عملیاتی به دلیل استفاده از نسخه ویژه نظامی گروک تمجید کرده. در این گزارش همچنین آمده که دولت آمریکا پس از پایان همکاری با شرکت آنتروپیک به دلیل محدودیت‌های این شرکت در استفاده این نظامی از هوش مصنوعی به سمت شرکت‌های مانند گوگل و اوپن ای آی و ایکس ای آی رفته. برخی از کارکنان این شرکت‌ها نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی ابراز نگرانی کردند. اردیبهشت ماه گذشته مرکز امنیت و فناوری‌های نوظهور وابسته به دانشگاه جورج‌تاون آمریکا مطالعه‌ای را منتشر کرد که به بررسی نقش روزافزون هوش مصنوعی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های نظامی می‌پردازد. در این مطالعه هشدار داده شده که با وجود توانایی‌های گسترده این فناوری، هوش مصنوعی هنوز نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی در میدان نبرد شود. در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون همچنین آمده کشورهای مختلف از جمله آمریکا، چین، روسیه و ناتو و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی توسعه چنین سامانه‌هایی انجام دادند. این مطالعه کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری نظامی را در سه دسته طبقه‌بندی می‌کند: آگاهی موقعیتی، برنامه‌ریزی و اجرا و پیش‌بینی. این کاربردها شامل شناسایی نیروهای خودی و دشمن، تحلیل زنجیره‌های تأمین، انتخاب اهداف توپخانه‌ای، طراحی سناریوهای عملیاتی و حتی پیش‌بینی بحران‌ها و نتایج احتمالی نبردها می‌شود. مطالعه همچنین تأکید می‌کند که سامانه‌هایی که مدعی پیش‌بینی رفتار انسان‌ها، ناآرامی‌های اجتماعی یا اقدامات نظامی آینده هستند، باید با احتیاط ویژه مورد استفاده قرار گیرند، زیرا رفتار انسانی برخلاف پدیده‌هایی مانند آب و هوا از قوانین فیزیکی مشخص پیروی نمی کنند و عدم قطعیت در آنها قابل حذف نیست. گزارش به طور ویژه درباره مدل‌های زبانی بزرگ LLM نیز هشدار می‌دهد. به گفته پژوهشگران، این مدل‌ها ممکن است اطلاعات نادرست را با اطمینان بالا ارائه کنند یا برای توصیه‌های خود توضیحاتی بسازند که با واقعیت فرایند تصمیم‌گیری آنها همخوانی ندارد.
1: استفاده از هوش مصنوعی گروک در عملیات‌های نظامی آمریکا علیه ایران موضوع گزارش بود از همکارم مهران کریمی.
6: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
1: و همینطور از طریق شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام. کشت غیرقانونی خشخاش در ایران در حالی به یک مشکل بزرگ بدل شده که قوانین جمهوری اسلامی به روشنی کاشت خشخاش را جرم تلقی کرده و مطلقاً بدون مجوز رسمی دولت ممنوع است. آنچنان که قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای تأکید و روشنگری بیشتر حتی پیامک‌هایی به کشاورزان ارسال کرده. گزارش‌های رسمی اما حاکی از رشد چشمگیر سطوح زیر کشت غیرقانونی خشخاش است، به ویژه که حتی برخی از کشاورزان در شالیزارهایشان خشخاش می‌کنند و حالا مقامات از در خطر بودن امنیت غذایی جامعه می‌گویند. منصور سهرابی، کارشناس ارشد کارشناسی و بوم کشاورزی و بومشناسی ساکن نروژ، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
7: چند تا نکته هست که باید بهش توجه کرد. یکی این که مصرف آبی که ما در کشت خشخاش داریم حدود 4 برابر کمتر از مصرف آبی است که در برنج ما استفاده میکنیم. این در حقیقت یک گیاه کمابر هست، در حالی که برنج با آب زیادی نیاز داره. ایران با محدودیت آب مواجه هست، کشاورزها محدودیت دارن. در بسیاری از جاهایی هم که برنج کشت میشد الان منابع آبی زیرزمینی هم با مشکل مواجه شده و دیگه اون آب سابقی وجود نداره. مسئله دوم مسئله اقتصاد هست. درآمدی که از 1 هکتار کشت خشخاش میتونه برای کشاورز به دنبال داشته باشه بسیار بیشتر از برنج هست. در بعضی از منابع اشاره شده حتی 10 برابر هست. و از لحاظ کشت و کار هم باز کشت و کار برنج سخت‌تر، هزینه برتر هست. خشخاش تنها در 2 هفته آخر برای تیغ‌زنی هست که یکم تجربه خاصی میخواد، افراد خاصی باید این کار رو بکنن. بقیهش بسیار ساده هست. همه نیازهایی که خشخاش داره کمتر از نسبت به برنج و اشاره کردیم به مسئله آب هم و نهایتاً وضعیتی که از لحاظ اقتصادی هم هست. خب وضعیت اقتصادی مردم طوریه که دنبال درآمد بیشتر میگردن با توجه به اینکه طالبان هم محدودیت‌هایی رو در کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان ایجاد کرده. بازار جهانی تمایل پیدا کرده که خب دنبال منبع جدیدی بگرده و قیمت‌ها در سطح جهانی هم افزایش پیدا کرده و این سبب شده که رغبت کشاورزها با اون وضعیتی که عرض کردم خدمتتون در ایران بیشتر بشه برای اینکه درآمد بیشتری رو داشته باشن، یعنی با هزینه کمتر درآمد بیشتر.
8: آقای سهرابی، بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و آخرین اصلاحاتی که در اون انجام شده، مجازات کشت خشخاش به صورت تصاعدی بالا میره، به این صورت که بار اول 33 تا 82 میلیون تومان جریمه میشن، بار دوم به تدریج بالاتر میره، بعد تبدیل میشه کم کم به شلاق و مجازات مالی، اما در نهایت در مرتبه 4 به اعدام بدل خواهد شد. شما تصور میکنید که چگونه است که یک کشاورز این رو به جان میخره و باز هم خشخاش میکاره؟
7: به نظر من یکی از دلایلی که باعث این سوی تفاهم هم شده و جرأت یافتن عده‌ای برای اینکه بتونن کشت خشخاش داشته باشن برمیگرده به خود دولت. از یه طرف خب برای یک گونه هایی از خشخاش که بیشتر جنبه دارویی دارند مجوز صادر میشه و امکان کشت وجود داره و کشاورزها هم خب در اون فضایی که حاکم از لحاظ سیاسی اقتصادی و امنیتی بر ایران این فضا رو مناسب دیدن که به جای اون گیاه خشخاشی که بیشتر جنبه دارویی داره بیان از کشت خشخاش برای تریاک استفاده بکنن، که این نظر من هست. احتمال دادن که کمتر متوجه بشن در مراحل اولیه که اینها مثلا اون گیاه تریاک که ازش تریاک استخراج میشه نیست، در حقیقت اون هست و اون برمیگرده به اون شرایطی که هم از لحاظ قانون مسئله وجود داره، همین که تودی نشدن، هم وضعیت ایران در شرایطی که شما در نظر بگیرید در 1 سال گذشته خب وضعیت امنیتی ایران طوری شده که احتمال این وجود داره که مردم با این تصور که راحت تر میتوانند کشت بکنند به نظر میاد که این مسئله بیشتر شده.
8: آقای سهرابی، مقامات جمهوری اسلامی و از جمله اونها قوه قضاییه بارها تاکید کرده که کاشت خشخاش جرم است. حتی در این رابطه پیامک‌هایی فرستاده شده به کشاورزان و از اونها خواسته شده که اقدام به کاشت خشخاش نکنن. دولت میگه تنها در 1 صورت امکان کاشت خشخاش وجود داره، با مجوز رسمی دولت، برای دولت و در نهایت پس از برداشت ارائه مستقیم به دولت. هر چیز دیگری غیر از این جرم است. در این صورت دولت مستقیما از اون به عنوان گیاهی برای تهیه داروها در ایران استفاده میکنه و همونطور که شما اشاره کردید از اونجایی که دیگه افغانستان چندان تولید خشخاش نداره، اون رو به ایران نمیتونه برسونه که داروها رو تهیه کنه، در نتیجه ایران مجبوره که اجازه کاشت رو بده. اما صحبت سر اینه که اونها میگن در اون صورت شقایق ایرانی کاشته خواهد شد و نه خشخاشی که مستقیما میشه از شیره تریاک رو برداشت کرد. در نتیجه پرسش از شما اینه که اون شقایق ایرانی که مسئولان به اون اشاره میکنن و معتقدن قابل تیغ زدن نیست چه هست؟
7: ببینید، ما در ایران گونه‌های زیاد شقایق داریم. این دشت‌های ایران پر از شقایق هست و اغلب ایرانیان هم به شقایق‌های زیادی و با گل‌های سرخ دیدند و از اون لذت بردن و حتی عکس گرفتند و تصویر بسیار زیبایی هم در فصل رشد داره که خب اینا کپسولشون بسیار کوچیک هست و هیچ ماده مخدری تولید نمی کنند و در حقیقت اون چیزی که در پهنای ایران وجود دارد یک گیاهی نیست که بشه از اون ماده مخدر تولید کرد. اما شقایقی که در واقع همون خشخاشی که از اون تریاک تولید میشه، خب گلهای بزرگتر داره، گلهاش رنگهای مختلف رو دارن، سفید، صورتی، ارغوانی، برگهای اون نسبت به اون خشخاش دیگه پهن‌ترن، دانه‌دار هست و خب کپسول اون گیاه هم بسیار بزرگتره که منبع استخراج شیره هست. این دوتا کاملا با هم دیگه متفاوت هستند و نمیشه به عنوان یک گیاه نام برد. متعارفشون از یک خانواده هستند و در زمره به نوعی این پاپاورها قرار میگیرن.
8: آقای سهرابی، در نهایت نگرانی دولت در مورد عدم کاشت گیاهان غذایی و به جاش استفاده از زمین‌ها برای کاشت خشخاش تا چه حد موجهه؟ شما به عنوان کارشناس کشاورزی تصور می‌کنید که تا چه حد این واکنش کشاورزان گسترده است و امنیت غذایی جامعه را به هم خواهد ریخت؟
7: یکی از مشکلات عمده ما که تو ایران در بخش کشاورزی داریم، بارها بنده عرض کردم، تفسیر غلط از امنیت غذایی هست و اصولاً امنیت غذایی و با خودکفایی کشاورزی در واقع قاطی کردند و به عنوان یک کاتگوری عنوان میکنند، در حالی که اینجوری نیست. امنیت غذایی یعنی که دولت یا حکومت شرایطی رو فراهم بکنه که مردم بتونن به غذا از لحاظ فیزیکی و اقتصادی، این غذای سالم، دسترسی پیدا بکنه. حالا این غذای سالم میتونه در داخل تولید بشه یا از خارج وارد بشه، بستگی به این داره که ما در کجا چه گیاهی رو میتونیم کشت بکنیم. حوزه‌های آبریز مختلفو داریم، شرایط اقلیمی متفاوتو داریم. در همه ایران ما نمیتونیم همه گیاهان رو کشت بکنیم. میبایست الگوهای کشت رو برای هر منطقه طراحی کرد و بر اساس اون تولید داشته باشیم. حالا وقتی که یک گیاهی رو ما حذف میکنیم و به جای اون یک گیاه دیگه رو میاریم، خب باید این بر اساس مطالعات باشه، در چارچوب همون الگوهای کشت باشه، بر اساس شرایط اکولوژیک منطقه باشه و مسائلی که مربوط به اقلیم هست، تغییرات اقلیم هست، در نظر گرفته بشه. اون زمان میشه یک تطابق یا تطبیق رو داشت به یک شرایطی رو ایجاد کرد که این مسئله تاثیر منفی نذاره. ولی مسئله امنیت غذایی خودش در حالت کلیش برمیگرده به سیاست‌های کلان و اقتصاد سیاسی یک کشور و روابط تجاری اون کشور با دنیای خارج. ما هیچ کشوری در دنیا نداریم که بتواند همه محصولات خودش تولید بکنه و بخواد که در همه زمینه‌ها خودکفا باشه. ایران میتواند در برخی از محصولات تولید داشته باشه، حتی فارغ از نیاز خودش بتونه صادر بکنه، اما در بیشتر موارد میبایست محصولات کشاورزی رو وارد بکنه. لذا لازم هست با توجه به شرایط محیط زیستی و منابع آبی و خشکی تالاب‌ها و از بین رفتن مراتع، یک جراحی عمیق در بخش کشاورزی صورت بگیرد، به طوری که ما بتونیم یک سیاست دقیق و درست داشته باشیم و کمترین آسیب رو به محیط زیست بزنیم. در این حال امنیت غذایی مردم هم باید تأمین بشه و مردم برای غذا مشکل نداشته باشن، که برمیگرده به روابط کشور ایران با سایر کشورهای دنیا و نقش اون در تجارت و بازار جهانی.
1: منصور سهرابی به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌داد. جام جهانی 2026 برای ایران فقط یک رقابت فوتبالی نیست، صحنه‌ای است که در آن خاطره شادی‌های خیابانی، اعتراض‌های سال‌های اخیر، خشم از حکومت و تعلق به نام ایران دوباره در برابر هم قرار می‌گیرند. این بخش خبری رو به پایان می‌رسونیم با گزارش همکارم وحید پوراستاد از سکوهای ورزشگاه‌ها تا جامعه ایرانی و مهاجران خارج از کشور. For the fourth time in a row and for the seventh time in their history. جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه تبدیل می شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می گیرند. برای بخشی از ایرانیان، نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر، همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه، یک کشور زخمی ایستاده است.
9: کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. این رابطه سالها بعد هم ادامه داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
10: تیموریا میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، لیوانچه بازم دو ضربه عمل میکنه. یه شوت خیلی آسیب پذیر به نظر میرسه لیوانچه.
9: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوتها را میفهمند. میفهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را میخواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. میفهمند چه کسی دست کم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
11: ان شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردممون رو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بود دکتر نارزوی منه.
9: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سال‌ها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. در چنین جامعه‌ای فوتبال هم نمی‌توانست پناهگاه امنی باقی بماند. مسئله فقط واکنش بازیکنان یا تماشاگران نیست. خود فوتبال هم سال‌هاست به یکی از میدان‌های کشمکش میان حکومت و جامعه تبدیل شده است. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
12: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه و بعد از اون رئیس فدراسیون گفتش که این اتفاق حضور اونها یه سنت حسن است که باعث میشه که وحدت ملی تقویت بشه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحت‌های مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره، به چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلی است برای مقاومت. یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
9: قدرت در ایران فقط حکومت نمی کند، می خواهد معناها را هم در اختیار بگیرد. می خواهد بگوید چه چیزی شادی است، چه چیزی وطن دوستی است و چه کسی نماینده ایران است و چه کسی از دایره ایران بیرون افتاده. وقتی سیاست چنین گسترده وارد زندگی می شود، مردم هم ناچار می شوند برای پس گرفتن ساده ترین چیزها موضع بگیرند، حتی برای شادی بعد از گل. تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. در چنین وضعی سرود فقط سرود نبود، سکوت فقط سکوت نبود. لبخند، شادی بعد از گل و حتی نگاه بازیکنان هنگام پخش سرود هم معنا پیدا می‌کرد. جامعه فقط برد نمیخواست، نشانه میخواست. میخواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود، بازگشت تیم به قاب رسمی بود. اینجا داوری ساده نیست. برخی بر این باورند بازیکنان شهروندان آزاد یک کشور عادی نبودند. خانواده داشتند، آینده حرفه‌ای داشتند و زیر فشار فدراسیون و نهادهای رسمی بودند. از بیرون با فاصله و امنیت نمی‌شود آسان برایشان نسخه شجاعت نوشت. اما این هم همه حقیقت نیست. مردمی که در خیابان هزینه می‌دادند، مردمی که عزیزانشان کشته یا بازداشت شده بودند، حق داشتند از کسانی که با نام ایران در برابر جهان می‌ایستند نشانه‌ای از همدلی بخواهند. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند: جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این چرخش برای جامعه پنهان نماند. مردم دیدند دفاع رسمی از تیم ملی همیشه دفاع از فوتبال نیست. گاهی دفاع از حق حکومت برای مالکیت بر نام ایران است. قدرت می‌خواهد تعیین کند چه وقت فوتبالیست منحرف است و چه وقت نماد غیرت ملی، چه وقت حمله به او مجاز است و چه وقت نقد او ضد ملی خوانده می‌شود. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندانها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. اگر تیم حتی در مسیر صعود هم با بدبینی و خشم بخشی از جامعه روبروست، علت را نمی شود فقط در ترکیب، تاکتیک، کیفیت بازی یا نام مدیران فدراسیون جستجو کرد. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این خشم فقط در فوتبال دیده نمی شود. در رانندگی، بازار، خیابان، شبکه‌های اجتماعی، گفتگوهای دوستانه و رفتار سیاستمداران هم هست. جامعه‌ای که هر روز با بحران و خشم تازه‌ای بیدار می شود، واکنشش به فوتبال هم نمی تواند آرام و فقط ورزشی باشد. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
13: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن در یه وضعیت برزخی و خیلی از فوتبالیست‌ها هم میخوان نوعی از همبستگی با مردم داشته باشن و هم مورد غضب حکومت قرار نگیرن.
9: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. فوتبال ایران با آنها یاد داده چگونه بدوند، پاس بدهند و در زمین تصمیم بگیرند. اما کمتر با آنها آموخته وقتی پیراهن ملی می پوشند فقط ورزشکار نیستند. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه می شود. برای همین است که برخی از واکنش‌های بازیکنان عصبی و تدافعی به نظر می‌رسد. آنها گمان می‌کنند فقط درباره پاس اشتباه یا کیفیت بازی از آنها انتقاد می‌شود، در حالی که بخش مهمی از انتقادها از جای دیگری می‌آید. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمی‌خواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی می‌خواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر می کند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می گیرند و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد ماجرا بار دیگری پیدا می کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمی‌پذیرد اما دلش نیامده نیاید و کسی که نمی‌خواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. این شکاف، شکاف میان وطن دوستی و بی‌وطنی نیست، شکاف میان دو نوع تحمل است. گروهی می توانند از حکومت بیزار باشند و از گل ایران خوشحال شوند، گروهی دیگر نمی توانند. برای آنها هر شادی عمومی در این قاب خطر عادی سازی رنجی را دارد که هنوز تازه است. کوروش بازیار مربی فوتبال از زاویه‌ای شخصی تر همین شکاف را توضیح می دهد. او میگوید با این تیم بزرگ شده، با آن عشق ریخته و حتی اگر بخواهد مسابقات ایران را دنبال نکند، چیزی در درونش او را وادار میکند بازی ها را ببیند.
14: یک حس عجیبی است. ما الان دوچار یک تضاد منافع بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون، اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم عشق ریختم، من با این تیم خندیدم، از جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدارشم، مسابقات این تیم رو ببینم. جام جهانی علارغم تمام تلخیایی که برای در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشبار مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمونه.
9: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی اعتبار نمی کند. همه کسانی که هنوز با نام ایران بغض میکنند ساده لو یا همراه قدرت نیستند. گاهی آدم فقط نمیتواند از کشوری که زخمی و رنجور شده دل بکند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمیتواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمیتواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است، وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود. دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه کیهان پیش از انقلاب سال 57، در شبکه ایکس خطاب به کسانی که قصد دارند در جام جهانی آمریکا کار را برای تیم فوتبال ایران دشوار کنند نوشت: این تیم از ورزشکاران جوانی تشکیل شده که نمیتوان آنها را بابت جنایت‌های یک حکومت سرکوبگر و فاسد سرزنش کرد. به گفته او بازیکنان باید بر اساس عملکردشان در زمین تشویق یا هو شوند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در چنین وضعی مسئولیت فقط بر دوش بازیکنان نیست، فقط بر دوش معترضان هم نیست، فقط بر دوش هواداران هم نیست. مسئولیت از همینجا آغاز می شود، از اینکه شادی را به حکومت واگذار نکنیم، اما زخم مردم را هم زیر نام فوتبال پنهان نکنیم. نه از بازیکن اسطوره بسازیم، نه بی هزینه او را خائن بخوانیم، نه هر تشویقی را ساده لوحی بدانیم، نه هر اعتراضی را بدخواهی. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می رود و بعد مکس می کند، لبخندی که نیمه کاره می ماند، چشمی که هم از شادی خیس می شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.
15: ساعتی که بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ و پزشکیان یادداشت تفاهم را امضا کردند. سوئیس از برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد. بروسی میگوید آژانس آماده تدوین گام‌های اجرایی توافق ایران و آمریکاست. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در ضیافت شام کاخ ورسای در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تفاهم‌نامه با تهران را امضا کرد. همزمان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا تصویری از مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را در حال امضای این تفاهم‌نامه منتشر کرد. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، پس از امضای این تفاهم‌نامه از سوی دو طرف اجرای آن رسمیت یافته است. به گفته این مقام دیپلماتیک ایرانی، با وجود صحبت‌های قبلی مبنی بر امضای توافق از سوی جی دی ونس و محمد باقر قالیباف، در نهایت تصمیم بر این شد که بالاترین مقام‌های اجرایی دو کشور، یعنی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ، آن را امضا کنند. دولت سوئیس اعلام کرد نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا برای اجرای تفاهم‌نامه روز جمعه در اقامتگاه بورگنشتوک برگزار می‌شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه سوئیس، نمایندگان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر و با حضور دیگر طرف‌های مرتبط درباره چگونگی اجرای توافق گفتگو خواهند کرد. مقام‌های سوئیسی تأکید کردند که جزئیات بیشتری درباره برنامه و زمان‌بندی این نشست هنوز منتشر نشده. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعلام کرد این نهاد آماده است روند تدوین اقدامات عملی برای اجرای توافق میان ایران و آمریکا را آغاز کند. گروسی در ژنو گفت آژانس باید با مقام‌های آمریکایی و ایرانی بنشیند و گام‌های مشخصی را که برای اجرای توافق لازم است بررسی و تنظیم کند. او جزئیات بیشتری درباره زمان آغاز این گفتگوها ارائه نکرد، اما تاکید کرد آژانس آماده مشارکت در روند اجرایی توافق است. وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد تمامی تماس‌های خود با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را قطع می‌کند. یدئون سایر گفت این تصمیم به دلیل اظهارات اخیر منتسب به کالاس درباره مقایسه اسرائیل با آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید گرفته شده. این اقدام تازه ترین نشانه از افزایش تنش میان اسرائیل و اتحادیه اروپا بر سر مواضع مربوط به جنگ و سیاست های دولت اسرائیل است. وزیر دفاع آلمان اعلام کرد دو کشتی این کشور را برای آمادگی یک مأموریت احتمالی مینروبی راهی دریای سرخ کردند. بوریس پیستوریوس گفت ناو مینروب فولدا و کشتی پشتیبانی موزل از کانال سوئز عبور کرده و به سمت دریای سرخ حرکت کردند. او تاکید کرد مشارکت آلمان در هر عملیات مینروبی به موافقت ایران و عمان و همچنین نتیجه مذاکرات میان ایران و آمریکا بستگی دارد. پیشتر گزارش شده بود کشورهای اروپایی در حال بررسی اعزام تجهیزات دریایی برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز هستند. بر اساس این گزارش‌ها بریتانیا و فرانسه نیز برخی تجهیزات دریایی خود را برای مأموریت‌های احتمالی آماده کردند. دادگاه کیفری قم پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرد. بر اساس دادنامه هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال

0: سلام به همه کافه فردایی، رادیو فردایی ها. یک به وقت جام جهانی دیگه، امروز پنجشنبه 28 خرداد.
1: من هم سلام میکنم و بسیار بسیار بسیار خوشحال و مشعوف هستیم که بازم شانس داشتیم برسیم خدمتتون زنده، همچین به قول مرحوم شفیع قبراق استقرصدار قوی. بریم ببینیم که توی جام جهانی و توی بازی‌های دیشب و امروز صبح زود چه خبر بوده.
0: بله با. و اینکه الان اگر که اینستاگرام دم دستتون هست، وارد حساب کاربری رادیو فردا بشید، لایو داره اونجا پخش میشه آنچه که در این استودیو میگذره. یه سلام مخصوص هم میکنیم به اونایی که دارن از اینستاگرام ما رو تماشا میکنن. اگر که بیان یه 7-8 دقیقه از برنامه رو خلاصه لایو میشه تماشا کرد.
1: دوستانی هم که این حرفا رو میشنون و به صورت غیر زنده ما رو میشنون، تکرار و فایل دانلود شده و اینا، خب اینا رو نشنون، اینا خیلی الان موضوعیت نداره براشون.
0: موقع اگه بیای ما نیستیم.
1: این چیه، مزیت های لایو شنیدن،
0: زنده شنیدن.
1: بله میتونید ببینید ما. نمیدونم چه رجحانی در این هست. بریم. صدای

0: بهتر میشه.
1: به خدا راست میگه، حال اون بهتر میشه با دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون.
2: دقیقاً. و امیر خسروجدی سلام.
3: مهدی جان سلام عرض کردم، درود و به خدمت شما جلال عزیز. از همینجا از لایو رادیو فردا ارادت دارم به تمام اونهایی که این برنامه خوب رو دنبال میکنم و یه تشکر ویژه میکنم برای اونی که حالا بنده اینجا هستم، از تمام دوستانم تو رادیو فردا که این فضا رو فراهم کردن که درباره جام جهانی، درباره ورزش و هر آن چیزی که موضوع روز ورزش دنیاست میشه صحبت کرد در خدمتتون هستم قربان.
1: به به، حالا بذار مهدی قبل اینکه وارد بازی هاشیم یکم حاشیه بریم.
2: اصلا
1: ما اومدیم اینجا که حاشیه
2: از من همیشه جذاب‌تره.
1: آره، خب دوستان شنیدن تو برنامه اول کافه فردا به وقت جهانی هم آهنگ دای دای خانم شکیرا رو که به اصطلاح یا آهنگ ترانه اصلی این جام جهانی، البته توضیح هم بگم که این جام جهانی همونطوری که 48 تا تیم تو شرکت کردن، 18 تا هم ترانه داره. ماشاءالله
2: 18 تا ترانه داره،
1: ترانه اصلی داره که این ترانه اصلی ترشه، ترانه خانم شکیرا که روز افتتاحی هم در مکزیک اجرا شد در استادیوم آستکا. حالا خبر اومده که یه خانومی هست که بدل شکیراست در ونزوئلا، اسمشون هست یه اسم ریبکا مایاو که اسم هنریش هست شکیبکا. بعد ایشون ظاهرا یه داب اسمشی کرده با همین آهنگ دای دای در اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک و اینور اونورا، و از المانهای فیفا، المانهای تجاری فیفا، لوگو، نمیدونم توپ جام جهانی اینا استفاده کرده. و حالا خبر اومده که به اصطلاح فیفا میخواد بره، احتمالاً فیفا داره بررسی میکنه که بره دنبال ایشون به خاطر مسائل کپی رایت و مسائل

0: مسائل مربوط به مسائل تجاری که مربوط به این آهنگ بوده و شاید این بنده خدا به دردسر بیفته. بدل بودن همیشه خوب نیست.
1: آره، راجب آهنگ شکیره اصلا خود اجرای حالا زندهش مراسم افتاد، اونم حاشیه داشت و یه سری میگفتن که اصلا این خانومه که اومده داره اینجا اجرا میکنه شکیره نیست.
0: آره، چون عینک آفتابی زده بود. آره، در طول آهنگ خیلی
1: بعدن در میاد که همین خانومه که تو ونزوئلا بوده این خودش رفته بوده.
0: اصلا شاید بعدن در اومد که شکیرا بدلش بدل شاکیبکار. آره. من رفتم صفحه اینستاگرام این خانم شاکیبکارم نگاه کردم، حالا خیلی علاقه‌منده بیشتر،
1: ولی به نفعش میشه ها. آره، الان آره، معروف آره، شد و ما معروف‌ترش
0: کردیم. الان ایرانی هم بیرن هم بکنم به صفحهش. به هر حال اینجوریه دیگه، حالا به این بهانه دایدای بشنویم، یه دایدای بکنیم، بعد برمیگردیم با همین بازی‌ها رو ببینیم.

0: خب امیر خوش‌سجردی، پرتغال، کنگو و کریس رونالدوی که یه جوره کلم وجود داره دیگه بین طرفدارای مسی و رونالدو و بین خود مسی و رونالدو و یکم طرفدارای کریس ناامید شدن.
1: نتیز دارم خدمه درد بکنم که پرتغالی ها واقعا این تیم جمهوری دموکراتیک کنگو که قبلا زعیر اسمش بود رو دست کم گرفتن، ولی واقعا تیم بسیار خوب نشون داد. بازیکن خوب که توی همین لیگ برتر همین کسی 20 هایی که گل مساوی رو زد تو نیوکاسل بازی میکنه، فصل قبل تو برنتفورد بازیکن توی فوتبال اروپا زیاد دارن، اما تیمی نبودم که در جام جهانی قبلا بوده باشن یا اینکه مثلا الان بیان مدعی باشن. اینه که میان رونالدو CR7 و با تمام ستاره های پرتغال میان زمینگیر میکنن و متوقف میکنن، یکی از شگفتی های اینجا هم بود. حتی بعد از اینکه گلم خوردن و تو اون ورزشگاهی که میتونم بگم به خاطر رونالدو و پرتغال دست برتر پرتغالی داشتن، اما پا پس نکشیدن و خیلی خوب بازی کردن. اصلا توی دقایقی هم میتونستن کارو در بیارن، حتی یکی دو تا صحنه اواخر بازی داور اگه یه فولد مهربونتر با تیم کنگو یا بود، حتی مثلا یه صحنه خطا بود میتونست بره وی آر و کارتش اصلا عوض بشه. به نظر من یه فرقی که میکنه جلال جان بین آرژانتین و پرتغال، اگه دقت کرده باشید بازیکنای دیگه آرژانتین میان مسی فوق ستاره است، اما میان کاورش میکنن و برای که اون بیشتر دیده بشه خیلی موقع از خودشون هم میگذارن، بعد یه جورایی تیم رو میان در کنار مسی. اما این نکته رو دقت کرده باشید تو پرتغال انقدر که تو آرژانتین نمود دارن تو پرتغال نمیبینید، یعنی اگر همون چیزی که تو آرژانتین اتفاق میفته اون اهمیته و اون جمع بودن در پرتغال دیده بشه، قاعدتا موفقیت های پرتغال خیلی بیشتر از اون چیزی که الان هست. میبینید اکثر بازیکن هایی که پرتغال داره تو تیم های مختلف ستاره هم، همین پاریس سن ژرمن
0: میونه کلامت گل زدن امیر،
2: داریم زنده نمایی میکنیم.
0: آره. یه گل به ثمر رسید الان. میونه کلام دیشب یه گل به ثمر رسید. یعنی گل کدومش بود؟
1: دیشب.
0: آره.
2: گل پرتغال گل... کلا دو تا گل داشت.
0: کلا دو تا گل داشت.
2: آره. من حالا در راستای حرفات یه نکته‌ای رو بگم، هم در تایید حرفای امیر، این که اگر به قول چی میگن بادی لنگویج، یعنی زبان بدن بازیکنهای آرژانتین هم به خصوص نیمه دوم وقتی که دو سه تا فرصت رو رونالدو از دست داد و
0: بازیکنهای
2: پرتغال
0: گفتی آرژانتین،
2: اوکی قاطی شد دیگه، مسی و رونالدیو رو ریختم توی ماستا. عرض کنم که اگر زبان بدن بازیکنان پرتغال رو میدیدی بعد از اینکه رونالدو یه سری فرصت رو از دست داد، کاملا مشخص بود که ازیرای مستعصلن، یعنی طرف مثلا پشت رونالدو بود، شاید اگه توپ از رونالدو رد میشد و رونالدو نمیزدشون در فرصت بهتری بود، ولی رونالدو خب طبیعتاً فوروارد یکی از ویژگیاش اینه که خودخواه و نمیذاره توپ ازش رد شه. این همدلیه رو به نظر میاد، حالا زوده شاید برای قضاوت کردم، ولی این همدلیه رو فعلا توی پرتغال روز اول ندیدیم، یعنی این همدلیه تیم برای رونالدو و رونالدو برای تیم که به نظر من توی آرژانتین برای مسی این تعریف شده، یعنی همه برای مسی بازی میکنن ولی مسی هم داره برای همه تیم بازی میکنه. اینو فکر کنم ندیدم. و حالا من اگه بخوام یه سوال از امیر بپرسم، اگر تو مشاور آقای مارتینز مربی بودی، اگه درست گفته باشم اسمشون رو، نگه می‌داشتی 90 دقیقه رونالدو رو توی زمین، یا اصلا از اول رونالدو رو به زمین می‌آوردی یا می‌ذاشتی که اگه بازی گره خورد بیاریش؟
1: ببین روبرتو مارتینز سرمربی اسپانیایی پرتغال، مربی هستش که تو بلژیک کارنامه بسیار خوبی داشت، سوم جام جهانی 2018 شد، قبلا در اورتون و جای دیگه، ولی فکر کنم اینجا زورش خیلی نمیچربه به رونالدو. اگه این سوالی که الان داری درمالی از من میپرسی، من اگه بودم موقع که میدیدم بازی اون سر و شکل رو نداره و رونالدو یه جورایی، ببین رونالدو پایی نخواهی خودش رو تو خیلی جهات بزرگتر از تیم میدونه، همون اتفاقی که مثلا با اریک تن هاف تو من یونایتد با داشت اتفاق افتاد در نهایت گذاشتنش کنار. اینجا به نظر من آقای روبرتو مارتینز اگر بتونه این کارو بکنه و بیشتر شرایط تیم رو در نظر بگیره، قاعدتا پرتغال میتونه بهتر نقش بگیره. پرتغال کم ستاره نداره، یعنی از دم دروازه تا خط حمله تو هر پست دو تا بازیکن خوب داره. ببین همه ای تیم قابل احترامن، اون تیمی که ضعیفه تیم، ولی موقعی که جمهوری دموکراتیک کنگو میاد و گریبان پرتغال سلسله اروپا رو میگیره، این نشون میده که پرتغال یه جا مشکل داره دیگه. مشکل کجا؟ مشکل همون جایی که نمیتونن خیلی به پروپای رونالدو بپیچن. خیلی تو این بازی به نظر من تو خیلی دقایق پرتغال داشت در نفره بازی میده. خیلی موقع هم بوده رونالدو اومده تو هر تیمی بوده بازی در برده، ولی یه سری باید مربی بزرگ اینجاها مشخص میکنن که آیا از بازیکن بزرگترن یا نه.
0: یه ذره سخته دیگه، یه ذره رونالدو رو کنترل کردن تو این تیم‌ها یا حتی مسی رو کنترل کردن سخته. بحث مسی شد. ما دیروز تو برنامه‌مون اشاره‌ای کردیم که آقای مسی هفتمین دوره‌ایه که در جام جهانی حضور داره، اما بعداً کاشف عمل اومد که ششمین دوره بوده. و همینجا تصحیح می‌کنیم و ما اینم از قصد می‌گیم، یعنی تو هر برنامه ما یک نکته اشتباهی رو از قصد می‌گیم، بعد ببینیم که کدوم شرمنده حواسش هستش و ما اینو تذکر میده و بعدا یک جایزه نفیس هم تعلق میگیره به شنوندگان. پس از این به بعد
1: اگه اینجوری من عروسی میکنم
0: تو خودت هم دیروز تایید کردی که مسی هفتمین دور است.
1: آره گفتم 6 تا برید برنامه
0: ما. نه گفتی هفت.
3: آره وی ای آر دادیم و تو وی ای آر مشخص شد که من گفتم و یه شکی گذاشتم و پرسیدم و تو تا هم تایید کردی و گفتی هفت.
0: آره نه تو هم عقص تایید کردی همین، برای اینکه ما بعدا ببینیم که کدوم شنوند بندمون حواسشه. پس از این به بعد ما تو هر برنامه یک اشتباه عمدی داریم، بقیه اشتباه هم غیر عمدیه.
1: بچه امروز جمعه است و در جریان بود.
0: آره امروز هم جمعه است. خب بریم سراغ انگلیس کرواسی.
4: این ضربه رو میزنه، یه موقع یا چه ضربه سری، 2-1 میشه حساب کار. شاهزاده انگلیسی ها بازم گل زدی میکنه. فرانس هری کین یه ضربه سر استادانه رو میزنه، یه پاس اون انداخته میشه، چه پاس خوبی، یه موقعیت و توپی که توی دروازه قرار میگیره، یه گل تیمی استثنایی. حساب کار 2-2 مساوی میشه. پتر موسا چقدر خوشگل بود کار تیمیشون.
2: بله به نظرم اگه به آقای قلنوی بر نمیخوره این قشنگترین بازی جام بود تا اینجا. امیری جان
1: ببینید جلال جان روز گذشتم
0: امیر ببین حرف قهل نوی میاد دیدی که مثلا صلوات میفرستند یه سری مثلا اماما و اینا اسمشون میاد، یا تو ایران آقای خامنه اینا میگفتن، ما میگیم قهل نوی باید بگی
1: و تو زل و منتشا.
2: البته با این با این کوچینگی که دیروز توخل کرد باید بگی و توخل و منتشا.
1: الان پرده ها داره میفته دیگه، الان پرده ها افته.
2: علی
1: تو هم علی هر که میگم من تو کنفرانس خبریش بودم اون ساله که داشت علی رو میگم.
0: جدی کی بودی علی دی؟ پس اون علی رو
2: شاهد زنده بده.
1: علی تو علی یه پسره بود که رفیقش بود تو همون کنفرانس خبریه بود، ای بهش میگو علی بیا مثلا کار رو در بیا، چون از این علی ها جاهای مختلف این آدم زیاد داره،
0: همه شون هم علی هن.
2: آره یه علی هم تو آمریکا داشت تو همین
0: بله تو کنفرانس مطبوعاتی
2: مشکل برخورد بودن. آره. میگو به علی بگو بیا. دلش تنگ شده بود داره علی.
1: علی فردا افتاده دیگه.
2: بریم انگلیس کرواسی.
1: آره جلال جان روز گذشته خوب گزارش با همکارت مفصلم که پخش کردی، ایشون هم قشنگ به درستی اشاره کرد که آقا انگلیس با توماس توخل میتونه مدعی باشه. واقعا یه نکته ای که انگلیسی ها نمیخوان قبولش بکنن ولی مجبور میشن قبول بکنن این که مربی بزرگ نداره. مثلا گرت ساوتگیت با همین ستاره ها داشت کار میکرد، یعنی توخل اصلا نرفته از آلمان و جای دیگه بازیکن برداره بیاره، اما جایی که باید نتیجه میگیره مثلا تا نیمه نهایی و فینال میرم نتیجه نمیگیره. چرا؟ به خاطری که شرایط رو درک نمیکردن یا نمیتونستن رخ کنه جمع کنه. اما توماس توخل سرمربی هستش که سابقه قهرمانی داره با چلسی، با پاریس سن ژرمن، با بایر مونیخ. مربی هستش که کار کردن با ستاره ها رو بلده. نیمه اول دیشب هم یه مقدار خط دفاعش پاشناشیلش شد، یعنی دوتا گلی که از کرواسی خوردن همین غفلت خط دفاعشون بود که واقعا قبول، یعنی یه جورایی پاشناشیل شد برای انگلیس. اما بین دو نیمه مشخص بود که آنالیز کرده و رفت اون نقطه تاریک و خاک کرد، درستش کرد، خط دفاع رو درست کرد و مارکوس راشفورد و یه مداری در خط هافک یه مقداری کشید عقبتر دکلن راشتو که بتونه حائل بشه بین دفاع و هافک هجومی اونجا رو، یا حالت مثلا اون گپ رو برداشت و در نهایت کرواسی نیمه دو عملا میتونم بگم اصلا انگار مثلا بدناشون خالی کرد. چجوری بود داستان؟ چون نیمه اول دوبار عقب افتادن، نتیجه رو جبران که، اما نیمه دوم انگلیس کاملا سوار بازی بود و هر کاری با کرواسی خواست کرد. یه نکته رو بگم، اینا انتقام سه شیرها انتقام شکست 2018 تو نیمه نهایی رو گرفتن، چون تو اون بازی یادتون باشه کرواسی انگلیس رو برد رفت به فینال که در فینال مقابل فرانسه شکست خورد. البته این بازی مقدماتی بود، اما انگلیسی ها اومدن و نتیجه پرگل گرفتن و انتقام اون شکست 2018 رو از کروات های هرواتسکا گرفتن. کرواسی من نمیدونم بین دو نیمه چه اتفاقی افتاد که شما نیمه اول رو بذارید آنالیز بکنید نیمه دوم مثلا انگار مثلا یه تیم دیگه ای تو زمین بود، نیمه اول کرواسی یه تیم دیگه ای بود و نمیدونم چه اتفاقی افتاد. کفه ترازو یه جورایی به نفع انگلیسه اگر این تیم، چون هم تلفیقی از با تجربه ها رو داره هم جوون داره، اگر این تیم خودش رو بتونه تو همین سیستم حفظ بکنه و توماس توخل کاری بکنه که این ستا، این بازیکنای ستایی که دور هم جمع کرده بتونن شرایط جام جهانی رو درک بکنن، انگلیس تیمی هستش که بتونه پتانسیل اینی که بره تو مربعی که مثلا تو نیمه نهایی و بره قهرمان بشه.
3: حالا در راستای حرف خودت که گفتی چهره دو تیم در نیمه اول و دوم فرق میکرد، واقعا هری کین گفته که توی مسابقه بعد از بازیش گفته که صحبت‌های توخل در بین دو نیمه نقش خیلی مهمی داشت تو تغییر چهره و نقش شده که توخل به بازیکن‌ها گفته که اگه قراره ببازیم باید به سبک خودمون ببازیم، که طبیعتاً انگلیس نیمه اول با وجودی که حالا گل هم زد، البته گل اول به هر حال پنالتی بود، پنالتی اول گل نشد، دومی رو بالاخره هری کین گل کرد، ولی نیمه دوم اصلا یه جور عجیبی بود. یعنی ما 10 دقیقه دیدیم که به طرز فجیعی داره انگلیس میکوبه به دروازه و واقعا درخشش دروازه کرواسی بود. شاید نتیجه تو همون 10 دقیقه واقعا فاصله بازی بیشتر از 2 گل میشد، فاصله دو تا تیم، ولی به هر حال به نظرم تو خیلی تونسته کارشو بکنه.
1: ببین آره دیگه، ببین اومد یه مقداری، چون ببین دکلن رایس همون کاری که تو آرسنال میکنه، ما بین حائل میکنه بین دفاع و هافک هجومی رو، هم میجنگه هم بازیکنی هستش که پا به توپ داره و شوت میزنه، یعنی استارت های درجاش فوق العاده است. همین اتفاق اومد دیشب نیمه دوم. واقعا میگم شما دکلن رایس رو من میتونم به شخصه بگم خودش یه تیمه، یعنی از نظر اینی که تو میجنگه، توپ سازی میکنه، فضا رو درست میکنه و اون گپ بین هافک هجوم و دفاع رو میاد درست میکنه، همین کار نیمه دوم به نحو احسن انجام داد. و خب موقعی که فول بکاشون هم راست و چپ توپ میریختن، یکی مثل مارکوس راشفورد و اون گلی هم که جود بلینگام زد، عملا نشون میده که توماس توخل نیمکت رو داره، چیزی که ساوتگیت نداشت. و یه نکته، توخل میدونه که اگر نتیجه نگیره رسانه های انگلیسی دودمانش رو باد میدن، همونجوری روز در گذشتم گفتی چند تا بازیکن قطع زد و خیلی رسانه ها گریبانش رو گرفتن. الان باید ثابت بکنه که آقا اون بازیکنایی که من قطع زدم یا به پازل من نمیخوردن یا بازیکن بهتر از اونا دارم و اومدم و نتیجه گرفتم.
0: یه نکته هم این که این ماجرای هادریشن بریکی که میدن، والا وقفه نوشیدن آب، خیلی سر صدا کرده و بعضی معترض شدن. دیروز هم انگار که تماشاگر هو کردن وقتی که داور بازی متوقف کرده.
3: بله دقیقاً، نمیدونم اصلا آره. چون قبلا قانون این بود که اگه دمای هوا از یه حدی بیشتر باشه، ولی الان ظاهرا توی یکی از بازیایی که همین دیشب توی تورنتو برگزار می‌شده داشته بارون میومده اصلا، یعنی هوای لطیفی بوده، ولی بازم
0: اومد
3: به خاطر تبلیغات
0: تلویزیونی.
1: من یه سوال بگم جلال جان، این راحت دارم میگم مسئولیتشم پای خود بنده است. ما پول دوستر از جیانی اینفانتینو من تو هیچ فدراسیون در دنیا حتی IOC ندیدم. و همینجا الان خودت هم گفتی دیگه، دقیقا میاد نگاه میکنه، حتی مثلا اگه یه آدامسی هم باشه مثلا بدون $2,000 هم برای فیفا داره میتونه تبلیغش بکنه، این کار میکنه. ببینید رئیس فیفا موقعی که میره با اینفلوئنسرهایی که خیلی هم چیز نیستن، میره با اونا میشینه گپ میزنه تو ویدیوهاشون از داستانای این مدلی، یعنی شأن و لول فیفا رو شما به جایی میاری که به قول شما آقا مثلا کول بریک میخواد بگیره، ها نه فلان بریک میخواد بگیره، یه بار دو بار، بعد یه جایی که بارون هستین، یه جایی هستش که آقا شما باید برای سلامتی و دیهایدرت شدن اون بازیکن این کارو بکنه، یاره اوکیه. ولی موقعی که از این حالت خارج میشه قاعدتا اسپانسرها میان، و الان اسپانسرها سوارن رو فیفا خیلی راحت از اون.
0: خب تا اینجا یه کار رو داشته باشین، بحث انگلیس و کرواسی رو انجام دادیم. دیروز یه گفتگوی پخش شد، همکار مهران کریمی انجام داده بود با آقای سایمون ویلسون، همکار سابق ما، روزنامه‌نگار با سابقه که سالها در BBC بوده و اینجا در رادیو اروپای آزاد هم مدیر منطقه‌ای بود. بخش دومش رو بشنویم راجع به خلاصه تیم ملی انگلیس و فضای جام جهانی، بعدش دوباره برمیگردیم.
5: اگر بخوای فقط یک سناریو یا داستان برای انگلیس توی این تورنمنت پیش بینی کنی، اون چی میتونه باشه؟
6: Look, if I was putting money on it, I'm not a betting man.
7: من که حالا شرط بندی نیستم، اگه بخوام شرط بندی کنم میگم هری کین حتما گل میزنه. فصل فوق العاده ای تو بایر داشته. تو جام جهانی قبلی هم بهترین گلزن بود. الانم کاملا آماده است. ولی ترس همیشگی هواداری انگلیس اینه که نکنه هری کین مصدوم بشه، چون کل تیم عملا دور اون ساخته شده. ولی اگه بخوام پیش بینی کنم میگم انگلیس چند تا بازی رو میبره و هری کین هم چند تا گل میزنه. راشفورد هم جالبه. تو انگلیس به نظر میرسید دورانش داره تموم میشه، ولی بعد از رفتن به بارسلونا یه فصل خیلی خوب داشت. الان سوال اینه که اصلا فیکس بازی میکنه یا نه، و اگه بازی کنه میتونه اون فرم رو تکرار کنه یا نه، چون فصل فوتبالی که گذشت از همه جا گل میزد. شوت از بیرون محبته، ضربه آزاد داخل محبته، همه جوره گل میزد. این میتونه یکی از داستانهای جذاب تورنمنت باشه. البته فکر نمیکنم فیکس شروع کنه، احتمالاً تو ترکیب اصلی نیست، ولی توی تورنمنت تورانی حتی بازیکنای روی نیمکت هم بازی میکنن، و اگه این اتفاق برای راشفورد بیفته واقعا داستان فوق‌العاده‌ای میشه، چون نیمه اول فصل اصلا بازی بهش نمیرسید، بعد مربی منچستر یونایتد هم عوض شد و بعدش دوباره اوج گرفت. در کل جذاب‌ترین چیز جام جهانی همیشه اینه که یه داستان غیر منتظره از ناکجا میاد بیرون، معمولا هم نه از انگلیس بلکه از یه تیم آفریقایی یا آسیایی که کسی زیاد نمیشناسه. همین هم قشنگش میکنه. من که خیلی منتظرم.
5: تا حالا خودت رفتی بازی های جام جهانی رو از نزدیک ببینی؟
7: من خودم اینو تجربه کردم، یعنی خیلی وقت پیش بود. الان دیگه سنم لو میره، ولی واقعا خوششانس بودم که تو دوران کاریم توی BBC جام جهانی رو پوشش دادم. فکر کنم جام جهانی 1998 بود، به عنوان تهیه کننده با تیم انگلیس توی هتلشون تو فرانسه بودم. یعنی داستانش اینه که من میرفتم همه تمرینا، همه نشستای خبری و داخل هتل تیمم بودم. صبح مثلا دیوید بکامو میدیدم، اون موقع هنوز اون سوپر استار جهانی که بعدن شد نبود. میرفتم تمرینا ولی سر بازیای خود انگلیس نمیرفتم، چون کارم این بود که وقتی برمیگشتن هتل اونجا باشم، که توی غرب فرانسه بود. ولی بعضی بازیای دیگر رو که نزدیک بود میرفتم ببینم. مثلا یه بازی خیلی جالب که برای مخاطب ایرانی هم شاید جذاب باشه، آمریکا مقابل یوگسلاوی بود. اون زمان ناتو داشت صربستان رو بمباران میکرد، یادت هست؟ صربستان و مونتنگرو. خلاصه فضای خیلی سیاسی بود. از یه طرف هوادارای یوگسلاوی بودن که علیه آمریکا پلاکارد دستشون گرفته بودن، برعکسش هم بود. واقعا فضای عجیبی بود.
5: گروه خیلی جالبی بود. آره، چون اون موقع رابطه ایران و آمریکا هم خیلی پرتنش بود. ایران و آمریکا هم هر دو توی یک گروه بودن همراه با یوگسلاوی.
7: راستش این بخشش رو خودم هم یادم رفته بود. اما مهمترین خاطرم از اون جام جهانی که احتمالاً خیلی ها یادشونه اخراج دیوید بکامه. همون چیزی که عملاً کار انگلیس رو تموم کرد. بازی با آرژانتین بود فکر کنم یک چهارم نهایی. بکام به دیگو سیمونه لگد زد که الان مربی اتلتیکو مادریده و داور دید و اخراجش کرد. با اینکه انگلیس خیلی خوب بازی کرد ولی در نهایت باخت. فکر کنم تو ضربات پنالتی بازی 2-2 شده بود. بعد از بازی هم من باید برمیگشتم هتل و از تیم مصاحبه میگرفتم. یادمه با بازیکنی که پنالتی مهمی رو از دست داده بود مصاحبه داشتم. داشتم با خودم فکر میکردم اصلا به کسی که چنین ضربه ای زده چی باید گفت. بعد از حدود یک ساعت فکر کردن تیم برگشت هتل. اسم اون بازیکن دیوید بتی بود. رفتم جلو و گفتم دیوید من از بی بی سی هستم، پیامت برای هوادارا چیه؟ همون لحظه میکروفون رو گرفت و یه رگباری از فحش و حرفای رکیک داد که اصلا قابل پخش نبود. انقدر تند بود که خودش هم میدونست بی بی سی هیچ وقت نمیتونه پخشش کنه.
5: زنده روی آنتن بود.
7: اون موقع همه مصاحبه ها زنده پخش نمیشد. خودش هم میدونست که مصاحبه زنده نیست. واضح بود که خیلی عصبانیه و اصلا نمیخواد کسی نزدیکش بشه یا باهاش حرف بزنه. فقط همونجا سر من داد زد و یه سری کلمات گفت که واقعا نمیتونم تکرارش کنم، درست بلافاصله بعد از بازی. البته نه، همون لحظه بعد از بازی نبود، فرداش بود وقتی که تیم داشت برمیگشت و پرواز میکردن. ولی خب در صورت حضور تو جام جهانی در حد یه خبرنگار جوون یه تجربه واقعا خاصه. اینکه کنار تیم انگلیس باشی واقعا یه امتیازه، چون در نهایت جام جهانی بجز البته المپیک احتمالاً بزرگترین رویداد ورزشی دنیاست.
5: It's probably the biggest global sporting event. خب واقعا برام سواله که انگلستان با این همه استادیوم خوب و تجربه زیادی هم که توی میزبانی رویدادهای ورزشی داره، چطور شده که حداقل تو این 30-40 سال اخیر هیچ وقت جام جهانی رو میزبانی نکرده؟
7: خب این موضوع پر از رمز و رازه، ولی خب جواب کوتاهش اینه که باید یه نشونه یا یه چراغ سبز از فیفا داشته باشی که اصلا از پیشنهاد انگلیس استقبال کنه. اگه یادت باشه مدت‌ها خصوصا دهه 70 و 80 مشکل جدی هوادارهای افراطی تیفوسی تو بریتانیا وجود داشت. حتی باشگاه‌های انگلیسی از رقابت‌های اروپایی محروم شده بودن. همین خودش عملاً اونا رو برای میزبانی از معادله خارج کرد. تو دهه‌های اخیرم فیفا سیاستش این بوده که جام جهانی رو کشورایی ببره که فوتبال اونجا به اندازه اروپا و آمریکای جنوبی محبوب نیست، برای همین قطر، آمریکا. پس فکر میکنم اگه اتحادیه فوتبال انگلیس بخواد درخواست بده باید از قبل مطمئن باشه که فیفا اصلا باهاش مشکلی نداره، چون باز کردن پرونده میزبانی برای بریتانیا میلیون ها دلار هزینه داره و منطقی نیست برای چیزی هزینه کنی که شانسی نداره. البته انگلیس چندین بار جام ملت‌های اروپا رو خیلی موفق میزبانی کرده، 1996 و بعد هم جام ملت‌های 2020 یا 2020 که به خاطر کرونا عقب افتاد. ولی خب جام جهانی فرق داره، چون بیشتر در اختیار فیفا است نه یوفا، و اونا هم سعی میکنن میزبانی رو بین قاره‌ها پخش کنن.
5: خیلی ممنون. نکته دیگه هم هست سایمون که برای جالب باشه و فکر میکنی بهش اشاره نکردیم؟
7: در نهایت بعد از این مصاحبه باید بگم من حتما در مورد تیم ایران تحقیق میکنم. حالا با این همه همکار و دوست ایرانی که دارم، ایران قطعا یکی از تیم‌هایی که ازشون طرفداری میکنم. شاید هم انگلیس و ایران به هم بخورن توی چهارم نهایی.

0: بله. بله. ممنون که به ما گوش میدید. عرض کنم خدمتتون که دوستانی که کافه فرداهای قبل از به وقت جام جهانی رو گوش میدادن میدونن که ما یه کاراکتری اینجا بر اساس یه کاراکتری در صدا و سیما خلق کردیم به اسم کاراکتر که نیست، حالا نمیدونم، آقای خوشچیز. بله. که همون آقای خوششم صدا و سیما هست که اگر دوستان دیده باشن در شبکه افق و این ور اون ور میاد و یک تحلیلای
1: شبکه خارجی هم میره، همین یعنی آره، پیش آره، پاتون تو الجزیره داشته،
0: انگلیسیش هم خوبه، میره شبکه‌های خارجی و کلا یه موده اعتماد به نفس عجیبی و یک احساس خود همه چیز دان پنداره
1: همه چیش هم پیشبینیایی که میکنه چپر شده
0: کلا آره، که دیگه صدای عادل فردوسی پور هم در آورده یه جورایی حالا بشنویم صداشو.
2: یه دکتر خوشتش هست تو مسائل سیاسی ایران، دیدی یا نه هر چی میگه برعکس میشه. خب یعنی مثلا میگه آقا دیگه جنگ تمام، جنگ شده تمام، فرداش صلح میشه. خب 5 6 بار پشتم میاد و یه دکتر خوشتش به فوتبال میخوام پیدا کنم. خب جدی اگه خودش اگه میتونه در این زمینم مثلا بگه این بازی قطعا مثلا برزیل مراکش مثلا بگه قطعا میبره، من مطمئن میشم نمیبره.
0: آره اون برام جواد نکونام بود که آره. میخندید.
1: خلاصه ما نمیخواستیم بریم سراغ آقای خوشش یا همون خوش چیز
0: آره
1: خودمون،
0: ولی که مدت مرخصی بگیریم
1: بگیر ولی خودش خیلی تلاش کرد. بله. برای اینکه ما بیاریمش تو این برنامه، به خصوص شب این
0: ماجرای
1: توافق نامه ایران و آمریکا اومده بودش، نشسته بود توی شبکه افق فکر کنم و با مجریه هی داشتن کلکل میکردن. اون میگه آقا
0: آره میشه دارن امضا میکنن،
1: میگم نه اینا گفتن میزن، چون همون روز جمهوری اسلامی و یه سری نماینده مجلس اینا تهدید کرده بودن که ما اسرائیل رو حتما میزنیم.
0: بله.
1: و نه تنها نزدن که یه تفاهم نامه امضا کردن. حالا بشنویم این صحبت های آقای خوشچشم یا همون خوشچیز رو با مجری صدا و سیما.
3: دوستان محترمی به من پیام میدن که آقا خبرگزاری ها نوشتن که تفاهم شد رفت نمیدونم فلان و وزیر کشور پاکستان هم الله اکبر توییت کرده.
4: حرف پاکستانی ها حساب نکنید، همه دارن میگن میزنیم، اینا مقامات کشورت.
3: بله.
4: بی خودی که نمیان یه حرفی بزنن.
3: حالا تو من دکتر جالبه که الان خبرگزاری ها دارن تند و تند خبر فوری اعلام میکنن که نخست وزیر پاکستان گفته که خرسندیم که اعلام بکنیم که تفاهم بین ایران و آمریکا انجام شده.
4: روایت مقامات کشور خودمون بپذیریم.
3: بله بله.
4: برای اینکه اینا آبروی خودشونو نظام وسط وقتی میگن میزنیم میترکونیم فلان میکنیم. بله. یکی هم نگفته. بعد حالا یه سوال دارم از این نخست وزیر پاکستان، چرا جمعه؟ مگه امروز تولد ترامپ نبود؟ بچه‌ها ان شاءالله زودتر دست به جنبونن ساعت 0 که آقای ولایتی هم صحبتش کرده بود.
3: آره.
4: زودتر دست به
3: جنبونن.
4: چون میدونن میزنه، اتفاقا فاصله انداختن، گفتن بذار ایران بزنه، اون بزنه، اینو دو سه روز به سری پیشه. جان من ترامپ زنگ نزده گفته اینو بزن. ترامپ من قسم میخورم.
3: خب
4: ما پای زدنیم، این میخواد بگه آقا توافق بازار نفت کنترل کنه و بعد بگه که نه ایران خبری نیست، این کارو نمیکنه. آقا حالا زدم توافق تو راه، من چون یه چیزایی میدونم از پشت پرده ها.
3: بله.
4: در مورد دیگرانی همونجا میدونم چه خبره که دارم اینو میگم، رو هوا نمیگم.
0: ولی خب واقعیتشون داد که کاملا رو هوا داره مثل همیشه
1: و از پشت پرده ها هیچی نمیدونی و به قول آقای قلنوی پرده ها افتاد
0: و یوزل رو تو شده.
1: آره. آره. بریم سراغ ازبکستان کولومبیا. Step through here, albeit wide, held back in by Hamzamov. Ooh, is he going to go in? It is! What a moment! Uzbekistan are level! And across as well to finish it! خب عجب بازی بود و عجب زمان بعد این بازی انجام می شد به وقت ما و ایران.
0: بله آقای خسروجی در خدمتتونیم.
5: حضورتون عرض بکنم که خب ازبکستان که برای اولین بار اومده تو جام جهانی با فابیو کاناوارو مدافعی که قهرمانی جام جهانی 2002 هم عضو 2006 آلمان رو هم در کارنامه داره، تیم خوبی جمع که یعنی تمام ستاره های ازبکستان و بغیر از ماشاریپوف که مصدوم بود و داره و خدمت شما عرض بکنم، اما بدشانسی که به مسافه یه تیم مثل کولومبیا رفته که انبوی از ستاره داره، دیاز داره، مونوز داره، خیلی بازیکن تیم کولومبیا داره، بازی داوینسون سانچز رو داره، یه مدافعی که تنه واقعا میگه به تنه درخته، قبلا توی تاتنام بازی میکرد، الان گالاتاسرای، بازیکن خوب خیلی داره و دست سرمربی کولومبیا برای اینکه تاکتیکاشو بخواد تغییر بده بازه. ازبکستان در حد خودش خوب بازی کرد، یعنی هر آن چیزی که باید ارائه میداد داد، اما یه تیمی از امریکای لاتین مقابلش قرار گرفته بود که ستاراش واقعا بازی رو در آوردن و به نظر من تو این گروه کولومبیا میتونم بگم بخت اول صعوده. ازبکستان برای اولین بار اومده و تجربه حضور در جام جهانی رو نداره و حتی اگر فابیو کاناوارو که بازیکن بزرگی هم بوده، گفتم قهرمانی جام جهانی هم تجربه کرده، اگر اون نمی‌کرد نداشت، شاید نتیجه بدتری هم می‌گرفت. اون تونسته تا یه حدی به ستاره‌های ازبکستان بفهمونه که میدان جام جهانی اصلا چیه، چون واقعا خود جام جهانی جلال جون من اون دفعه عرض کردم، حتی شما اگه بازیکن هم نباشی به عنوان یه رهگذر اون فضا رو احساس بکنی، اون ابهت اون جام جهانی میگیره. حالا مثلا شما فکر کنید بازیکن برای اولین بار رفتی تو اون رویداد مهم و تو استادیومی، در نهایت ازبکستان هر آن چیزی که تو در زمین میتونست ارائه بکنه کرد، اما حریف زورش به کلمبیا نرسید دیگه.
0: آره درسته، چون واقعا شاید اگه بخوایم بگم این منصفانه تر نتیجه بازی رو تصور کنیم، شاید مثلا 3-2 هم میتونست باشه با اون تیر
1: آخر
0: خیلی خوبی که آخر بازی زدن.
5: من خودم لیورپولی ام، خب امسال من چرا میگم امسال لیورپول یکی از اشتباهای مرگبارش اون که لوئیس دیاز رو از دست داد. لوئیس دیازی که رفت تو بایر مونیخ و ستاره تیمش شد و توی تیم کلمبیا واقعا اصلا محور تیمه. شما یه بازیکن، یه مربی، یه بازیکن مثل لوئیس دیاز داشته باشه، تو یکی دو تا پست خیالش راحته و تیمی که میخواد مقابلش قرار بگیره واقعا مهار این بازیکن وحشتناک سخته، چون هم قاب توپ داره، درجا شوت میزنه و واقعا یک در مقابل یک رو فوق‌العاده رد میکنه. کلمبیا خیلی خوش شانس یه همچین بازیکنی در اختیار داره و این بازیکن از اون بازیکنایی که توی بازی‌هایی که گره می‌خوره میتونه قفل بازی رو بشکنه.
0: درسته، و شاید یکی از بدشانسی های ازبکستان ها این بود که این بازی تو ورزشگاه آستکای مکسیکو سیتی برگزار میشد و 65,000 هوادار کلمبیایی اصلا ورزش، به خاطری که خب به لحاظ جغرافیایی هم نزدیکن و به هر حال مکسیکو کلمبیا رو با هم کجا میبرن. عرض کنم که ورزشگاه رو زد کرد
5: کلمبیا، خیلی سد، ببین تیمش واقعا تیم خوبیه
1: و یه سری جوان داره. اون آخره بازی دو تا بازیکن آورد، فکر میکنم 18-19 ساله اینا بودن و دقیقا. اون گل آخری هم با همدیگه، اون پاسی که اون
0: خیلی عجیب
1: سمت
0: اون
1: راست هی با بازیکن حریف کلنجار رفت و ازبکه و یه ارسال، آره یه ارسال عجیب غریب.
5: مثلا من اسم یه بازیکن آوردم مونوز، این بازیکن یه هافک دفاعی تخریبی مثل دکلن رایس که تو کریستال پلس، همه امروز لیورپول با 34 میلیون پوند خریده. شما نگاه بکنید موقعی که شما یه همچین بازیکنی داری، عملاً میتونی خط هافک تیم رقیب رو تخریب بکنی. بازیکنیه که گفتم دقیقاً خصوصیات دکلن رایس تو این بازیکنم داره، تو هافک میجنگه، شوت میزنه، حمله توپ داره. خب شما یه بازیکن اینجوری داری، توی چپ میای لوئیس دیاز رو داری، توی فوروارد اون بازیکن داری، در خط دفاع داوینسون سانچز رو داری، و قاعدتا ازبکستان نمیتونه حریفت باشه.
1: خب اگه موافقیم بریم سراغ غنا پاناما. Brandon Thomas Asante who skips away from Cordoba. Ghana could be in business. They
0: are right at the end. شاید نکته جالب این بازی برای ما ایرانی‌ها این باشه که سرمربی غنا آقای کارلوس کیروش کیروش بود که نمیدونم انومین حضورش در و... من میگم دیگه میگم انومین که کسی گیر نده
1: آره. و اینجا باید گفتش امیر دم مدیر برنامه‌ها و ایجنت‌های کارلوس کیروش واقعا گرم، یعنی اینکه این چندمین حضور کارلوس کیروش مربی تیمایی بوده توی مقدماتی‌ها نتونسته اونا رو ببره بالا و دم جام جهانی میری میشه مربی که به جام جهانی صعود کرد.
5: من خیلی دوست دارم بدونم جادوگرش کیه. ببین
0: همونی که علی کریمی میگفت، یعنی دیگه
5: آره دیگه میدونی که ایشون درست ملیت پرتغالی داره ولی اوریجینالی مال موزامبیکه. خب بعد اون منطقه مورینیو یه خاطراتی هم داره از اون، میگه که آقا اونجا جادوگر زیاد داره، یعنی حتی مثلا بعضی از مربیای فوتبال دنیا که شما فکر نکنید جادوگری و رمالی فقط تو فوتبال ایرانی ها، یه سه مربیه دنیا بزرگ دنیا اون سر وقت اون قسمت ها میره. موقعی مثلا مورینیو میگه اونجا جادوگر زیاد داره، خب فقط نشنیده که حتما یه اتفاقاتی هم رقم زد. همون دوری که جلالم گفت کارلوس کیروش واقعا میگم ایجنت الان شما نگاه کنید مثلا ایجنت مورینیو یا ایجنت مثلا یا مثلا آقای ایجنت لواندوفسکی، اینا ایجنت هایی هن که اصلا باشگاه های دنیا یا تیم های ملی در موقع که اینا اصلا خبردار وای میستن، یعنی اونا تعیین تکلیف میکنن که داستانشون چجوری میشه. توی ایران یه آدمی بود مثل بامداد میرزایی، حالا اسمشو میارم، زمانی که کارلوس کیروش توی ایران بود اصلا برای فدراسیون فوتبال ایران تعیین تکلیف میگم گفت این کارو باید بکنید. همون پدر آقای میرزایی کسی هم بود در زمان آقای خاتمی، یه دوره تو سرپرست وزارت دارایی هم شد، یه مدتی بود هیئت مدیره پرسپولیس هم بود. میخوام به شما میگم کسایی هستن که در ظاهر شاید نبینیدشون یا مثلا اسماشونو نشنید، ولی پشت پرده خیلی کار انجام میدن.
0: حالا به هر حال
5: بگم جان حالا بگم به فوتبال ربطی نداره، ولی جرد کشنه رو شما هیچ موقع دست کم نگیرید.
1: بله
0: خب دست کم نمیگیرید. حالا نظر فنی به هر حال چیزی توی این بازی به هر حال خیلی بازی جذابی نبود.
5: یه نکته بگم جلال دان، یه نکته بگم آقای کارلوس کیروش یه دعوتی از توماس پارتی کرد، هافک تدافعی که قبلا آرسنال بازی میکرد، الان در ویارال اسپانیا است، که از اون هافکای خیلی خوبه، چندین سال تو آرسنال بازی میکرد، یه پرونده واسش پارسال باز شد، گفتن 3-4 تا خانم ازش شکایت کردن به خاطر تجاوزی که ایشون در شمال لندن داشت و این پرونده الان بازه، ایشون از فوتبال لیگ برتر رفته به اسپانیا، اما این پرونده در جریانه. کانادا یه قانونی داره میگه که اگر کسی تو کشور یه پرونده بازی به خصوص در مورد مثلا تجاوز اینو داشته باشه، از ورودش جلوگیری میکنن. یعنی این بازیکن به محض اینکه کانادا غنا وارد کانادا شد، دولت کانادا و اون پلیس مهاجرتی اجازه حضور توماس پارتیو نداد. بازیکنی هم هستش که کارلوس کیروش خیلی حساب میکنه و رسانه‌های غنایی خیلی حمله کردن به کارلوس کیروش، آقا تو میدونستی که یه همچین بازیکن نمیتونه بره، چرا دعوتش کردی؟ حالا دوتا بازی تو امریکا داره میتونه بره، اما اون بازی با پاناما رو نتونست و خیلی بهش حمله کردن. یه نکته دیگه هم میگم، خیلی از رسانه‌های غنایی فدراسیون فوتبال غنا رو آماج حملات قرار دادن که شما چرا اصلا اعلام نمی‌کنی قرارداد کیروش چقدره، شما اون پولی که بهش دادی واقعیت نداره و قراردادش خیلی سنگین‌تره، چون ایشون اومد و در تیم ملی غنا اتفاقاتی رقم زد که دقیقا مثل ایران حاشیه‌ای شد دیگه. یعنی اینجوری به شما بگم.
1: بله خب بریم سراغ رکوردداران حضور در جام جهانی. بنیامین صدر یه گزارشی تهیه کرده، اینو بشنویم و بیایم و بعدش با امیر بریم سر وقت بازیایی که امشب برگزار میشه.
6: جام جهانی 2026 قرار است بزرگترین دوره تاریخ این رقابت‌ها باشد. تورنمنتی با حضور 48 تیم از سراسر جهان که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود. اما در کنار این همه تیم، این رقابت‌ها صحنه ثبت رکورد‌های تازه و داستان‌های تازه نیز خواهد بود. از قدرت‌های سنتی فوتبال که دهه‌هاست بر جام جهانی حکمرانی می‌کنند تا کشورهایی که برای نخستین بار موفق شدند به بزرگترین ضیافت فوتبال جهان راه یابند. در این جام جهانی نام‌هایی همچون برزیل، آلمان و آرژانتین همچنان در صدر جدول پر افتخارترین و با تجربه ترین تیم‌های جهان دیده می‌شوند. اما در کنار این تیم‌ها، کشورهایی مثل ازبکستان و اردن هم نخستین فصل حضورشان را در جام جهانی جشن می‌گیرند. وقتی سخن از جام جهانی به میان می‌آید، هیچ کشوری به اندازه برزیل با این رقابت‌ها پیوند نخورده. سلساو تنها تیمی است که در تمام ادوار جام جهانی حضور داشته و با 23 حضور همچنان رکورددار مطلق این رقابت‌هاست. پس از برزیل، آلمان با 21 حضور و آرژانتین با 19 حضور در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اما اگر به بازیکن‌ها نگاه کنیم، نام لیونل مسی بیش از همه به چشم می‌آید. کاپیتان آرژانتین تا کنون 26 بازی در جام جهانی انجام داده که بیشترین تعداد مسابقه در تاریخ این رقابت هاست. اگر او در جام جهانی 2026 هم به میدان برود، نخستین فوتبالیست تاریخ خواهد بود که در 6 دوره مختلف جام جهانی حضور داشته. کریستیانو رونالدو هم در آستانه ثبت رکوردی مشابه است و می‌تواند یکی از معدود بازیکنانی باشد که در 6 جام جهانی بازی کردند. در میان مربیان، هلموت شون، سرمربی افسانه آلمان غربی، همچنان رکورددار بیشترین حضور روی نیمکت جام جهانی است. او در 25 رقابت جام جهانی هدایت آلمان را عهده‌دار بود. همچنین کارلوس آلبرتو پریرا، مربی نامدار برزیلی، با حضور در 6 دوره مختلف جام جهانی به عنوان سرمربی رکوردی کم نظیر در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرده است. اما تاریخ جام جهانی تنها برای بازیکنان و مربیان نیست. برخی از بزرگترین چهره‌های فوتبال جهان موفق شدند این تورنمنت را هم با پیراهن تیم ملی و هم در نقش مربی تجربه کنند. در رأس این فهرست نام فرانس بکنبایر قرار دارد، مردی که در سال 1974 به عنوان کاپیتان تیم فوتبال آلمان غربی قهرمان جهان شد و در سال 1990 میلادی هم به عنوان سرمربی در ایتالیا جام قهرمانی را بالای سر برد. ماریو زاگالو، اسطوره فوتبال برزیل، هم ابتدا در سالهای 1958 و 1962 به عنوان بازیکن قهرمان جهان شد و در سال 1970 هم به عنوان سرمربی برزیل بار دیگر قهرمانی را جشن گرفت. دیدی دشان فرانسوی هم مسیر مشابهی را پیموده. کاپیتان فرانسه در قهرمانی 1998 و سرمربی این تیم فاتح در جام جهانی 2018. این ستن تنها مردان تاریخ فوتبالند که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی فاتح جام جهانی شدند. اما فهرست چهره‌هایی که در هر دو نقش در جام جهانی حضور داشتند کمی طولانی تر است. برای نمونه دیگو آرماندو مارادونا پس از درخشش تاریخی در جام جهانی 1986 در سال 2010 میلادی هم هدایت آرژانتین را بر عهده گرفت. یا لیونل اسکالونی، سرمربی فعلی تیم ملی آرژانتین، از بازیکنان این تیم در جام جهانی 2006 بود و توانست در جام جهانی قبلی، یعنی جام جهانی قطر، هم آرژانتین را قهرمان جهان کند. شاید مهمترین ویژگی جام جهانی 2026 حضور تیم‌هایی باشد که هرگز پیش از این در این رقابت‌ها حضور نداشتند. ازبکستان با صعود تاریخی نخستین نماینده آسیای مرکزی در تاریخ جام جهانی است. اردن هم پس از سالها سرمایه‌گذاری در فوتبال آسیا و نزدیک شدن به رویای صعود سرانجام به این هدف دست یافت. در آمریکای شمالی و حوزه کارائیب اما کوراساو توانست برای نخستین بار جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد و در آفریقا هم کیپ ورد یکی از جذاب‌ترین داستان‌های مرحله انتخابی را رقم زد. حضور این تیم‌ها نشان می‌دهد که این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، بیش از هر زمان دیگر به یک آوردگاه جهانی تبدیل شده، جایی که فاصله بین قدرت‌های سنتی و کشورهای در حال ظهور کمتر از گذشته است. جام جهانی 2026 تقابل دو جهان متفاوت است. از یک سو برزیل، آلمان و آرژانتین که دهه هاست تاریخ این رقابت ها را می نویسند و از سوی دیگر تازه واردهایی که رویای خود را زندگی می کنند. شاید آخرین حضور لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در بزرگترین صحنه فوتبال جهان با ظهور قهرمان‌ها و شگفتی سازان تازه‌ای همراه باشد. همون اتفاقی که فوتبال را مثل زندگی پر از تلاطم و شگفتی و جذابیت می‌کند.
1: خب اینم از گزارش بنیامین صدر. نکته رو هم اضافه بکنم که این گزارش تا قبل از شروع جام جهانی 2026 بود و دیگه مسی و رونالدو رکورد خودشونو
0: افزایش بده کرده به هر حال دیگه طبیعتاً.
1: خب
0: چه خبره امشب و فردا صبح؟ من یه مرور سری بکنم. امشب ساعت 19:30 به وقت ایران چک آفریقای جنوبی، یعنی دور دوم مسابقات رسما شروع میشه. دور دوم مسابقات دوره مقدماتی ساعت 22:30 سوئیس با بوسنی و هرزگوین میزنن. 1:30 بامداد به وقت ایران دوباره کانادا قطر و 4:30 صبح مکزیک کره جنوبی، که فکر کنم تو این بازی ها این آخریه برای من جذاب تره همینجوری که نگاهش میکنم.
1: امیر، برای تو کدوم جذاب تره؟ سوا کن و برو سراغش.
5: من خدمت میکنم، من فهم میکنم بازی سوئیس رو، چون سوئیس تیم ستاره زیاد داره، این تیمی هستش که انتظار ازش زیاده، به نظر من بازی خوبی از کار در میاد. یه نوعی گزارشش بنیامین صدر داشت پخش میشد، من از بکنبایر صحبت شد واقعا روش شد. من یه خاطره بسیار خوب دارم که واقعا برای خود من افتخاره. من 2006 ایشون موقع که اومد ایران برای خوش آمدگویی مسئول برگزاری جام جهانی 2006 بود، من یه مصاحبه اختصاصی تو CIP فرودگاه ازش گرفتم و واقعا اینو دارم به جرئت میگه، من آدمی مثل این درویش افتاده و درجه یک ندیدم. تا بهش گفتم مصاحبه کو باشه، و به نظر من خود من بهترین مصاحبه بود که تو تاریخ کارم گرفته بودم. از اون آدمه بهش میگفتن قیصر و اون لقبا، همه اینا هست، ولی از اینی که انقدر این آدم افتاده بود من واقعا خودم باورم نمیشه.
0: آره جالبه. خب بکنباور به اون کاریزما و اون مدل رهبریش در تیم ملی و زمان مربیگریش
5: اصلا جلال یه آدم بی‌نظیر واقعا دارم میگم. یعنی تام ببین، من با خیلی از آدما رفتم مصاحبه کنم، یا مثلا آقا طرف اومده در حد مثلا درجه 3 هم نبود ولی کلی کلاس. یعنی تام من بهش گفتم قشنگ نشست مصاحبه شرکت، فوق العاده بود. و الان که اسمش رو آوردی من یاد اون زمان افتادم.
1: بله روح شاد و خلاصه خاطره بازی‌هاش هم هر، البته ما که ندیدیم
0: مربیگریشو بیشتر، ما تیم ملی آلمان آخرهای دهه 80 و اوایل 90 به هر حال اون قهرمانی جلوی آرژانتین و مارادونا هم که دیروز صحبتش کردیم تو همون دوره بود دیگه. بله.
1: دو دقیقه حدوداً کمتر فرصت داریم، می‌خواید نمیدونم مکزیک، کره
0: یا سوئیس، بوسنی، هر کدومی که خودت انتخاب می‌کنی.
5: ببین من مکزیک و کره، خب مکزیک میزبانه، بازی اولش هم خب یه لول بالاتر از افریقای جنوبی بود، فوتبالیست های بسیار خوبی داره، خاویر آگیره سرمربی که رفت و برگشت تو مکزیک زیاد داشته. از اون ورم کره نشون داد که، یعنی واقعا میگم از هر زمانی که اگر عقب میفته تیم مقابل اگر فکر کنه که میتونه خودشو برنده بدونه سخت در اشتباه. تیم بسیار خوبیه، اون سون مهاجم سالها تو تاتنام بازی کرده و تجربه داره و بازیکنای بسیار خوبی کره داره و توی سطح اول اروپا دارن بازی میکنن، یعنی کاملا با فوتبال حرفه‌ای آشنان و فوتبال تحت فشار رو کاملا میدونن چیه. و به نظر من مکزیک درسته چون میزبانه و حمایت تماشاگر رو داره، این خیلی مهمه با اون تشویق وحشتناک مکزیکی ها، اما مقابلشون تیمی هستش که فوتبال سرعتی بازی میکنه و فوتبال تحت فشار رو روشاشو خوب بلده چون ابزارشو داره
1: و جنگ صد نشینی هم هست دیگه تو این
5: دقیقاً. این دوتا تیم وقت اول سعودن، مکزیک یه آوانس بیشتری داره چون میزبانه، خب شرایطش، بعد اون موج مکزیکی و اون طرفدارای وحشتناکی که داره میان 90 دقیقه جهنمو درست میکنن واسه تیم حریف، اون یه قابلیته. اما کره اگر بتونه از این فضا رد شه و اون جو بتونه کنترل بکنه، گفتم چون بازیکن با تجربه داره و فوتبال حرفه‌ای رو کاملا میشناسن، اگه بتونه این فضا رو رد بکنه نظر روانی سوار کار بشه، به نظر من مکزیک کار سختی داره.
1: دیگه ببینیم چی میشه. دیگر میزبان رقابت کانادا مقابل قطر قرار میگیره و بعد اینجا خداحافظی بکنیم و بگیم که تا فردا
0: مواظب خودتون باشید.
1: بله فردا برمیگردیم و خلاصه بازیایی که امروز امشب و بامداد فردا انجام میشه رو با هم دیگه مرور میکنیم.
0: خداحافظ.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در امروز پنجشنبه 28 خرداد 1405 برابر با 18 ژوئن 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به آخرین تحولات مربوط به تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، ارزیابی دستاوردها و چالش‌های یادداشت تفاهم اسلام‌آباد رو بررسی کنیم و همینطور نگاهی کنیم به دیدگاه یک دیپلمات پیشین آمریکایی درباره آینده این توافق و مسائل حل نشده میان تهران و واشنگتن و در ادامه به حکم شلاق و محرومیت برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروان سرا می‌پردازیم. همراه ما بمونید تا بیش از اینها رو بشنوید، اما پیش از همه مهمترین خبرها رو می‌شنویم از همکارم هانا کاویانی.
1: سپاسگزارم. با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در ضیافت شام کاخ ورسای در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تفاهم نامه با تهران را امضا کرد. همزمان خبرگزاری دولتی ایرنا هم تصویری از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران را در حال امضای این تفاهم نامه منتشر کرد. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پس از امضای این تفاهم نامه از سوی دو طرف اجرای آن رسمیت یافت است. در همین حال دولت سوئیس اعلام کرد نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا برای اجرای تفاهم نامه روز جمعه در اقامتگاه برگنشتوک برگزار می شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه سوئیس، نمایندگان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر و با حضور دیگر طرف‌های مرتبط درباره چگونگی اجرای توافق گفتگو خواهند کرد. مقام‌های سوئیسی تأکید کردند جزئیات بیشتری درباره برنامه و زمان‌بندی این نشست هنوز منتشر نشده است. محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران درباره تفاهم نامه با آمریکا گفت مذاکره یک روش مبارزه است و اگر مذاکره نبود به هدف ما نمی‌رسیدیم. محمد باقر قالیباف چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت این تفاهم نامه بر اساس اقدام در برابر اقدام تنظیم شده و اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند، ایران نیز به تعهدات خود پایبند نخواهد بود.
2: هر تعهدی که ما میدیم اقدام در مقابل اقدام، ما ناظر بر این موضوع گذاشتیم، یعنی با هم باید توافق کنیم که بعضیا ناظر اینجا بشن، خود این میانجیا با هم توافق کنیم کشورهای دیگه انجام بشن، ولی مطمئن باشید اگر اقدامی را انجام ندم ما اقدام متقابل را انجام نمیدیم.
1: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد این نهاد آماده است روند تدوین اقدامات عملی برای اجرای توافق میان ایران و آمریکا را آغاز کند. آقای گروسی در ژنو گفت آژانس باید با مقام‌های آمریکایی و ایرانی بنشیند و گام‌های مشخصی را که برای اجرای توافق لازم است بررسی و تنظیم کند. او جزئیات بیشتری درباره زمان آغاز این گفتگوها ارائه نکرد، اما تاکید کرد آژانس آماده مشارکت در روند اجرایی توافق است. در همین حال رئیس آژانس بین‌المللی انرژی توافق میان ایران و آمریکا را توافقی مهم توصیف کرد و گفت این توافق باعث خوشحالی بسیاری از کشورها و فعالان بازار انرژی شده است. وزیر دفاع آلمان اعلام کرد دو کشتی این کشور برای آمادگی یک مأموریت احتمالی مینروبی راهی دریای سرخ شدند. بوریس پیستوریوس گفت ناو مینروب فولدا و کشتی پشتیبانی موزل از کانال سوئز عبور کرده و به سمت دریای سرخ حرکت کردند. او تاکید کرد مشارکت آلمان در هر عملیات مینروبی به موافقت ایران و عمان و همچنین نتیجه مذاکرات میان ایران و آمریکا بستگی دارد. در ایران دادگاه کیفری قم پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را به اتهام تولید و انتشار آنچه محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی خوانده شده محکوم کرده است. بر اساس دادنامه هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها محکوم شدند. علیرضا زاکانی شهردار تهران اعلام کرد که مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی علاوه بر ایران در عراق نیز برگزار خواهد شد. به گفته آقای زاکانی روز 17 تیر مراسمی در عراق برگزار می شود و 1 روز بعد پیکر او برای خاکسپاری به مشهد منتقل خواهد شد. او جزئیاتی درباره محل برگزاری مراسم در عراق ارائه نکرده است.

0: ساعت 14 هستید.
1: وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد جمعه 29 خرداد ماه مذاکرات اولیه میان ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی در اقامتگاه کوهستانی برگنشتوک آغاز خواهد شد. بنابراین اعلام، نمایندگان پاکستان و قطر، دو کشور میانجی میان تهران و پاکستان، نیز در گفتگوها حضور خواهند داشت. اینها در حالی است که رؤسای جمهور ایران و آمریکا شامگاه چهارشنبه 27 خرداد تفاهم نامه‌ای را امضا کردند که بر پایه آن پایان جنگ میان دو کشور اعلام شد. اما مهمترین مفاد این تفاهم نامه چیست؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
2: سرانجام ایران و آمریکا شامگاه چهارشنبه 27 خرداد تفاهم نامه ای که حدود 80 روز برای دستیابی به آن مذاکره کرده اند را به امضا رساندند. مسئول پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور دو کشور طرف های امضا بودند. تفاهم نامه ای که ماده اول آن پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان میان ایران و آمریکا و متحدانشان را تصریح می کند. بنابر این ماده همچنین دو طرف متعهد می شوند که از این پس هیچ جنگ یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کرده و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند، به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخل یکدیگر خودداری کنند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی هم هست، شامگاه چهارشنبه در مصاحبه تلویزیونی گفت که برای تضمین پایبندی دو طرف به تعهدات، تفاهم نامه به صورت اقدام در برابر اقدام تنظیم شده است.
3: بدانید هر تعهدی که ما میدیم اقدام در مقابل اقدام.
2: بنابر تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران متحد میشود که سلاح هسته‌ای تولید یا تأمین نخواهد کرد. همچنین ایران و آمریکا متحد میشوند که ظرف 60 روز قابل تمدید درباره مسائل نهایی مذاکره کنند که شامل سرنوشت اورانیوم غنی شده با درصد بالا در ایران بر اساس سازوکار مورد توافق، نیازهای هسته ایران و غنی سازی می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید بحث‌های فنی درباره حذف تمام ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بلافاصله آغاز می شود. Technical discussions on the removal of all stockpiles of enriched materials will begin immediately. We're going to start that immediately. در بازه زمانی مشخص شده قابل تمدید همچنین درباره تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مذاکره می‌شود که در صورت دستیابی به توافق نهایی تمام تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا علیه ایران و همچنین قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران لغو می‌شود. بنابر تفاهم نامه امضا شده، آمریکا متعهد می شود که بلافاصله رفع محاصره دریایی ایران را آغاز کند به گونه ای که تمام مراحل آن ظرف 30 روز تکمیل شود. همچنین ایران متعهد می شود تلاش حداکثری خود را برای عبور و مرور ایمن و بدون دریافت هزینه کشتی های تجاری از تنگه هرمز برای مدت زمان 60 روز به کار گیرد. بنابر تفاهم نامه، سازوکار اداره آینده تنگه هرمز و خدمات دریایی ارائه شده در آن در گفتگو میان ایران و عمان و هماهنگی با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس مطابق حقوق بین الملل وضع خواهد شد. محمد باقر قالیباف در این باره می گوید
3: کشورهای ساحلی در تنگه بر اساس قوانین بین‌المللی که وقتیش من توضیح بدم، ما یه وظایفی داریم. وظایفیه که همه اینه که از اینجا عبور میکنن حتما باید هزینه خدماتشون رو بدن.
2: بنابر تفاهم نامه و تا زمان دستیابی به توافق نهایی، آمریکا متحد میشود که تا زمان لغو تحریم ها وزارت خزانه‌داریش معافیت‌هایی برای صادرات نفت خام ایران، فراورده‌های نفتی و مشتقات آن و تمامی خدمات مرتبط از جمله تراکنش‌های بانکی، بیمه، حمل و نقل و غیره صادر کند. موضوع آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران نیز در تفاهم نامه ذکر شده است. بدین ترتیب که ایران و آمریکا به طور متقابل درباره رویه‌های مربوط به آزادسازی این منابع مالی در طول مذاکرات توافق خواهند کرد. دونالد ترامپ در این باره میگوید که آمریکا دارایی‌های زیادی از ایران را مسدود کرده. اینها پول آمریکا نیست، پول ایران است و اگر به گفته او پس داده نشود، دیگر هیچ کس در دلار سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
4: We have taken a lot of their money and we have their money. We have taken their money, it's not our money, it's their money and we froze it at a certain point in time. I guess we're going to have to give it back. You know, if we didn't give it back, nobody would ever invest in the dollar again.
2: محمد باقر قالیباف نیز درباره نحوه آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران گفت:
3: ما این پول باید بگیریم. به چه معنا؟ این پول بیاد در حساب‌های ما، در دسترس ما، در اختیار بانک مرکزی ما

0: این خط اعتباری اونجا نمیاد، اونجا دیگه بیا اونجا. خط اعتباری دست بانک مرکزیه، هر لحظه برای هر کی خواست السی باز کنه، تموم کنه، کارش انجام بده.
1: موضوع ایجاد صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصاد ایران نیز در تفاهم نامه پیش بینی شده است. بنابر مفاد تفاهم نامه، آمریکا متحد می شود با همکاری شرکای منطقه ای یک برنامه قطعی مورد توافق طرفین با ارزشی دست کم معادل 300 میلیارد دلار آمریکا برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کند. سازوکار اجرای این برنامه به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز نهایی خواهد شد. آقای ترامپ میگوید که آمریکا در ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد، اما مانعی در سرمایه گذاری دیگر کشورها وجود ندارد.
2: People, you can invest if you want. I mean, what am I going to say? Nobody's ever allowed to invest. No, we're not investing. We're not putting up 10 cents. And
1: محمد باقر قالیباف نیز در مصاحبه خود درباره این صندوق توضیح داد.
0: ما یکی از کارهایی که اینجا انجام دادیم، 300 میلیارد دلار گذاشتیم برای اینکه تو همه دوره مذاکرات که دوره محدود 60 روزه هست، این 300 میلیارد دلار رو در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بیاریم. اینم برای این کار، بخشی از این صرف خسارت ها و بازسازی های ما خواهد شد.
1: بنابر تفاهم نامه، تا زمان دستیابی به توافق نهایی آمریکا و ایران متحد می شوند که وضعیت موجود را حفظ کنند. بنابر این جمهوری اسلامی ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد و آمریکا هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نکرده و هیچ نیروی اضافی در منطقه مستقر نخواهد کرد. توافق نهایی به موفقیت مذاکرات آتی بستگی دارد. توافقی که آقای ترامپ معتقد است که به احتمال زیاد منعقد خواهد شد، چون به گفته او ایرانی ها می خواهند به آن برسند. او همچنین تهدید می کند که اگر توافقی حاصل نشود، ایران به شدت بمباران خواهد شد و بنابر تفاهم نامه امضا شده، توافق نهایی در صورت حصول از طریق یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید خواهد شد.
3: گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. اما پس از ماها جنگ و تنش بی‌سابقه میان ایران، آمریکا و اسرائیل، این تفاهم نامه 14 بندی تلاش میکند چارچوبی برای پایان درگیری ها و آغاز مذاکرات جامع تر رو ترسیم کنه. اما به سری از دشوارترین مسائل، از سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا نحوه رفع تحریم ها و تضمین های امنیتی، به مذاکرات بعدی موکول شده. حالا این پرسش مطرحه که مهمترین دستاوردی که ایران و آمریکا به دست آوردند چیست؟ آیا با یک توافق برد برد روبرو هستیم؟ این پرسش رو با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، در میون گذاشتم.
4: اجازه بدید من اول شروع کنم با این گفتاوردی که از طرف ترامپ دقیقاً چند ساعتی بعد از ترور قاسم سلیمانی یه توییتی کرد اون لحظه و گفتش که ایران هیچ جنگی رو تا به حال پیروز اون نبوده، ولی هیچ وقت در عمل شکست نخورده در مذاکرات. اگه بخوایم یه مقدار در این فضا نگاه بکنیم، حقیقتش اینه که به نظر من از نظر استراتژی این جنگ پیروزش جمهوری اسلامی بوده. تفاهم نامه که بسیار هم شکننده هست رو میشه بگیم به نفع جمهوری اسلامی میشه تلقی کرد، البته به ضرر امریکا هم نیست، ولی به نفع جمهوری اسلامی است. خیلی نکته مهمیه، ولی نکته اصلی اینجاست که آیا جمهوری اسلامی پیروز صلح هم خواهد بود؟ این خیلی سوالات مهمیه، چه در منطقه، چه در روابط بین المللی، به خصوص با غرب، امریکا، و از همه مهمتر با مردم ایران. آیا به صلح هم خواهد رسید؟ به گمان من دیشب دونالد ترامپ یه مصاحبه هم در سخنرانی های فکر میکنم G7 بود مطرح کرد که بسیار مهم بود. یکی از خوبی های دونالد ترامپ اینه که بسیار صادقانه صحبت میکنه و مطرح کرد که اقتصاد جهانی چنان بحران زده بود، مقایسه کرد حتی با دهه 30 قرن گذشته، اون بحران بزرگ در امریکا و دنیا، و اگر ما ادامه میدادیم چند هفته یا حتی چند سال هم، از نظر نظامی شاید میشد، ولی از نظر اقتصادی دنیا با یک بحرانی مواجه میشد. پس این نشون میده که واقعا تهدید کجا بوده و چرا امریکا حاضر شده که انقدر کوتاه بیاد در مقابل جمهوری اسلامی. به گمان من، ببینید، اگر ما این 14 بند رو که الان دیگه تقریبا مشخص شده که بیرون آمده نگاه بکنیم، این 14 بند رو در سه بخش میشه تقسیم کرد. یک بخشش نقده، یک بخشش نسیه در آینده و یک بخشش هم به اصطلاح تراکنشیه، معامله گرایانه است. بخشی که به آینده برمیگرده این هست که خب در آینده توافق کلی انجام خواهد شد، مسئله هسته‌ای، مسائل دیگر، توافقاتی که برمیگرده به تحریم‌ها و اینها مورد بحث قرار میگیره.
3: اون بخش تراکنشیش هم اجازه بدید همینجا من این سوال رو ازتون بپرسم. اون بخشی که برمیگرده به آینده، یکی مسائل هسته‌ای هست، یکی مسائل تحریم‌ها هست. اینکه در این تفاهم‌نامه به طور مشخص به این موارد اشاره نشده، آیا نشون دهنده یک تفاهم و یک انعطاف سیاسی در دو طرف بوده، یا اینکه اینها اختلافات بنیادینی هستند که حل اونها رو به آینده واگذار کردن؟
4: اختلافات بنیادین با اسرائیل و منافع اسرائیل و تا حدودی اعراب داره، ولی اختلافات بنیادی به گمان من با امریکا لزوماً نداره. ببینید، امریکا در منطقه نیست و میخواد نیروهاش رو هم خارج کنه، تمرکزش رو چین ببره. نکته بسیار مهمش که من فکر میکنم شاید هسته از یه پرسش شما هست این هست که به گمان من این تفاهم نامه واقعا شگفت انگیزه از جهتی، به خاطر اینه که نشون میده که به خصوص برای تهران اراده سیاسی کافی به وجود میاره، به خاطر اینه که بر مبنا و بر بستر یک امنیت شگفت انگیزی پایه‌گذاری شده که تهران رو خیالش رو راحت میکنه که شاید در آینده گفتگوهای جدیتری در تاریخ جمهوری اسلامی با امریکا رقم بزنه. ببینید، در بند یک صحبت از این میکنه که در عمل تثبیت محور مقاومت جمهوری اسلامی رو به عنوان بخشی از جبهه‌های ایران در نظر میگیره و مطرح میکنه که این آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها، به معنی دیگه در لبنان، دریای مدیترانه، بوسیای یمن، دریای سرخ، در تمام جبهه‌ها جلوش گرفته خواهد شد. از طرف دیگه امنیت ملی اسرائیل رو منوط میکنه به این تفاهم نامه. در بند دو که از به نظر من بند یکش هم مهمتره، که بند یک برمیگرده به مسئله منطقه‌ای، بند دو دخالت در امور داخلی کشورها، به معنی دیگه پروژه رژیم چینج رو کاملا از روی میز کنار میگذنه. به معنای دیگه این برای نخستین باره که امریکا در یک تفاهم نامه‌ای که رئیس جمهور اون دیشب امضا کرده، تمامیت ارضی و قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی رو تایید میکنه. خیلی نکته مهمیه خانم مجد. و به علاوه اون خب کمک‌هایی از نظر اقتصادی برای فروش نفت و اینها که این بخش نقدشه. بخش نسیهش برمیگرده به مسئله تنگه هرمز و اقتصاد جهانی.
3: البته برنامه‌ای که دارن برای اون صندوق 300 میلیارد دلاری، به نظر شما این بخش نسیه چقدر در عمل، مخصوصا وقتی که پای مشارکت سایر کشورها در اون به میون میاد، امکان پذیره؟
4: همه بستگی به اراده سیاسی داره خانم مجد. آیا اراده سیاسی در واشنگتن و در تهران وجود داره برای اینه که این رو موفقیت آمیز بتونن دنبال بکنن؟ اجازه بدید من از طرف تهرانی رو مطرح بکنم، چون به نظرم امریکا، دونالد ترامپ حقیقتاً کوتاه آمده و حقیقتاً نشون داده که حاضره که با جمهوری اسلامی معامله‌ای بکنه. از طرف دیگه آیا جمهوری اسلامی این درک و فهم رو داره که در این مقطع زمانی باید سیستمی رو دنبال بکنه که اسرائیل احساس ناامنی نکنه؟ ببینید، اسرائیل حقیقتش این هست که بعد از 7 اکتبر که اون ناخودآگاه جمعیش در خصوص هولوکاست بیدار شد با حمله تروریستی حماس به کشور اسرائیل، بسیار احساس ناامنی کرد و این احساس ناامنی رو در جنگ‌هایی که راه انداخت در 7 جبهه ما مشاهده کردیم. آیا جمهوری اسلامی متوجه هست که از این فرصت باید استفاده بکنه؟ حالا که جنگ رو برده، حالا که مذاکرات رو برده، باید صلح رو هم پیروز اون بشه، چه با منطقه و چه با مردم ایران، که بتونه نه جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم، ایران رو به عنوان یک تمدن کمک بکنه که ایران به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیک به اصطلاح میتونیم بگیم مفصلی یا لولایی، هینج پاور به انگلیسی، بتونه در صحنه جهانی با کمک تنگه هرمز و باب المندب و با کمک همکاری و همکاری با مردم و دنیا، عملا ایران رو به یک فضای متفاوتی در نیمه دوم قرن 21 بتونه حرکت بکنه، یا اینکه نه، برمیگرده به همون تنظیمات کارخانه‌ای خودش، سرکوب در داخل، تهدید اسرائیل و غیره. قطعا اسرائیل به عنوان یک کشور بسیار مهم، بسیار قدرتمند، با همه اتفاقاتی که افتاده و داشتن بمب هسته‌ای، اگر امنیت ملیش به خطر بیفته، واقعیتش اینه که در این تفاهم نامه به خاطر اینکه محدود میکنه امنیت ملی اسرائیل رو اگر حزب الله بخواد حمله بکنه، به تفاهمی که امریکا با ایران بسته، عملا اسرائیل احساس بسیار استرسی میکنه، احساس تشویش میکنه و این میتونه امنیت ملی رو به خطر بندازه و کلا قضیه رو به یه فضای دیگری ببره. اینجا مسئولیت جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرتی که از جنگ و از مذاکرات پیروز بیرون اومده بسیار مهمه. در این 60 روز آینده فرصت بسیار مهمی که جمهوری اسلامی نشون بده هم اراده سیاسی داره و هم آماده هست به عنوان یک قدرت منطقه یا حتی جهانی مسئولیت پذیری بکنه و بفهمه که امنیت اسرائیل باید تضمین بشه، امنیت ملی اسرائیل به خطر نیفته و همچنین در خصوص اعراب روند دیگری رو رقم بزنه یا نه برمیگرده به تنظیمات کارخانه که اون وقت من فکر میکنم دوباره ما با سایکل با سیکل بحران‌ها و تشدید بحران مواجه خواهیم شد.
3: آیه گوریز، به نظر شما اگر این دوره 60 روزه بگذره، این فشار و تنشی که در حال حاضر بر روی اقتصاد جهانی و در واقع در کل جهان وجود داره سپری بشه و اوضاع اقتصادی در ایران و آمریکا بهتر بشه، چه پیشبینی دارید در مورد ادامه روند مذاکرات؟ آیا امیدواری که در این یکی دو روز اول بعد از امضای تفاهم‌نامه پیش اومده ممکن هست که بعد از 60 روز هم ادامه داشته باشه؟
4: به نظر میرسه که از نظر اقتصاد جهانی به خصوص بحران انرژی که با بستن تنگه هرمز اتفاق افتاده و یه اینها خیلی بیشتر از 60 روز احتیاج به بازیابی و احتیاج به ترمیم داره. به معنای دیگه این فرصت رو به وجود میاره که اگر حتی بعد از 60 روز لازم باشه، من فکر میکنم دو طرف این تفاهم نامه رو تمدید بکنن برای اینکه بتونن به یک توافق جامع برسن. اگر اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکا به خصوص، انتخابات امریکا که در پیش هست در نوامبر، انتخابات در اسرائیل که در پیش هست در اکتبر، معادلات بازسازی ایران که با اقتصاد بسیار خراب مردم ایران مواجه شده، مردمی که در اکثریتشون در این 10 سال گذشته با جمهوری اسلامی مخالفت کردن حتی به قیمت جان خودشون، تمام این معادلات رو اگر کنار هم بگذاریم، به نظر میرسه که این موازنه قدرت به سمت رسیدن به یک توافق، کم و زیاد به سمت یک توافق حرکت میکنه. ببینید 10 سال پیش وقتی که دوران برجام مطرح بود، گفتگوی برجام بود، دوگانه‌ای که مطرح میشد این بود: اگر توافق و مذاکره نکنیم باید بجنگیم. یعنی در عمل اون دوگانه جنگ و توافق بود. در حال حاضر این دوگانه کدومه؟ یعنی چی؟ یعنی هر دو طرف، چه امریکا، چه ایران، چه منطقه، اگر به توافق نخوان برسن چه کاری باید انجام بدن؟ بجنگن؟ آیا جنگ برای امریکا به اهداف سیاسی امریکا نزدیک کرد امریکا رو؟ خیر. آیا اسرائیل رو نزدیک کرد؟ خیر. آیا مردم ایران رو برای براندازی جمهوری اسلامی این جنگ کمک کرد یا به ضرر تموم شد؟ به گمان من به ضرر تموم شد، با اینکه جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده. به معنای دیگه هر دو طرف گزینه‌ای جز تفاهم ندارند و باید این تفاهم به نتیجه برسه و قطعاً پستی بلندی های زیادی خواهد داشت. اسرائیل تنها نخواهد نشست، اسرائیل ادامه خواهد داد، ولی اینجا به گمان من 3/4 مسئولیت و موفقیت این 60 روز آینده مسئولیت جمهوری اسلامیه که بتونه خودش رو با عقل سر در مقابل اسرائیل، در مقابل امریکا، با چنان ظرافتی بتونه این رو حرکت بکنه که به اون توافق جامع برسه. اگر به این توافق جامع رسیده بشه، این به معنی تضمین حاکمیت جمهوری اسلامی خانم مجد نیست، بلکه به معنی این هست که ایران فرصت پیدا میکنه به عنوان تمدن که در سایه یک جنگ بتونه خودش رو بازیابی بکنه و جمهوری اسلامی به خصوص نسل جدیدی که سر کار آمده، نسل دوم یا سوم که سر کار آمده، مجبور با واقعیت مردم ایرانی آشنا بشه که در 10 سال آینده برای آزادی، آزادی زنان، برابری زنان، اقلیت‌ها و غیره تلاش کردن و بعد این تلاش‌ها تبدیل بشه به یک پروژه سیاسی. اون پروژه سیاسی هیچ چیزی نمیتونه باشه بجز یک آزادی به معنی ایرانی اون و ادامه راه مشروطیت، و جمهوری اسلامی محکوم به این هست که این رو قبول، و اگر قبول نکنه دوباره این سیکل فرسایشی اعتراضات، جنگ و غیره شروع خواهد شد. ولی هر دو طرف گزینه دیگری جز رسیدن در نهایت به توافق ندارن.
3: پس از ارزیابی مفاد توافقنامه اسلام آباد در گفتگو با دامون گلریز به بازتاب‌های بین‌المللی این توافقنامه بپردازیم. توافقی که اگرچه با استقبال بسیاری از کشورها روبرو شده، اما در آمریکا بحث‌ها و انتقادهای گسترده‌ای رو هم برانگیخته. گرچه کشورهای اروپایی، آسیایی و کشورهای عرب منطقه از پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز استقبال کردند، اما در واشنگتن انتقادها نسبت به مفاد این توافقنامه از سوی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها آغاز شده. بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
5: ساعتی پس از امضای تفاهمنامه بین آمریکا و ایران، دموکرات‌ها و شماری از جمهوری‌خواهان مخالفت خود را با مفاد این تفاهمنامه ابراز کرده و برخی از آنان این نوع توافق با تهران را شکست سیاست دونالد ترامپ توصیف کردند. کریس مورفی، سناتور ارشد دموکرات، گفته است:
6: I knew the deal was likely going to be bad. I knew the deal was likely going to be humiliating.
7: می‌دونستم که این توافق بدی خواهد بود. می‌دونستم که به احتمال زیاد معامله تحقیرآمیز برای ایالات متحده خواهد بود. اما نمی‌دونستم تا این اندازه تحقیرآمیزه. نمی‌دونستم به این بدی خواهد بود. جنگ باید در هر شرایطی پایان می‌گرفت، اما برای ما مهمه که وقتی جزئیات این توافق رو برای مطلع شدن از مفاد اون می‌خونیم، می‌فهمیم که این توافق دلیل نهایی روشن و قاطعیه که این جنگ چقدر فاجعه‌آمیز بود و چگونه باید درسی برای هر دوی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، این دولت و دولت‌های بعدی باشه تا هرگز این اشتباه رو تکرار نکنه.
5: سناتور جمهوری‌خواه بیل کاسیدی هم در پیامی کوتاه در شبکه ایکس امضای این تفاهم‌نامه را بدترین اشتباه سیاست خارجی آمریکا در دهه‌های اخیر توصیف کرد و گفت: جاه طلبی های هسته‌ای ایران مهار نشده و ایرانی ها فهمیدن که تهدید به بستن تنگه هرمز کارایی دارد و بدون شک از این اهرم در آینده استفاده خواهند کرد. سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام هم که یکی از حامیان سرسخت دونالد ترامپ به شما می رود، پس از گفتگو با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، گفت: امضای تفاهم‌نامه به نفع آمریکاست. تنگه هرمز بازگشایی می‌شود و خصومت‌ها با ایران پایان می‌یابد. اما به گفته او، باید دید که آیا آمریکا می‌تواند به توافقی قابل پذیرش و قابل راستی‌آزمایی درباره برنامه هسته‌ای ایران و مسائل دیگر برسد یا نه. سناتور تام تلیس از حزب جمهوری‌خواه راه‌اندازی صندوق توسعه 300 میلیارد دلاری را نگران کننده خواند و گفت او خواهان توافقی نیست که تنها تا پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ دوام بیاورد. تد کروز، دیگر سناتور جمهوری خواهم، گفته است: تاریخ نشان داده که دادن میلیاردها دلار پول به دیوانه‌های مذهبی که می‌خواهند آمریکایی‌ها را بکشند ایده خوبی نیست. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ در دوران اول ریاست جمهوری او، هم این تفاهم‌نامه را نوعی سازش توصیف کرده که دولت اول ترامپ در توافق هسته‌ای اوباما با ایران آن را رد کرد. به گفته پنس، ایالات متحده باید به دنبال توافقی باشد که ایران را به برچیدن برنامه هسته‌ای خود، خنثی‌سازی برنامه موشکی، پایان دادن به حمایت از گروه‌های نیابتیش و باز کردن تنگه هرمز متعهد کند. به گفته او، در غیر این صورت باید به نیروهای مسلح آمریکا اجازه داده شود کار را به شیوه خودشان به پایان برسانند.
6: I think we ought to let the armed forces of the United States open the strait and eliminate the threat on our terms.
5: چند تن از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس نمایندگان هم خواستار بررسی این تفاهم‌نامه در صحن مجلس در روز دوشنبه شدند.
3: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. این انتقادها نسبت به مفاد این تفاهم‌نامه در حالی داره مطرح میشه که به گفته تلویزیون دولتی ایران، عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان باید با هماهنگی نیروی دریایی سپاه پاسداران انجام بشه و یک روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران اسرائیل اعلام کرده که نیروهاش در عمق 10 کیلومتری جنوب لبنان همچنان حضور دارن و فعالیت‌های خودشون رو در این منطقه ادامه میدن. اما به ایران بریم. آیا ایرانیان به این تفاهم خوشبینند یا اون رو تنها یک فرصت تنفس میان دو درگیری نظامی میبینند؟ رادیو فردا این پرسش رو در تماس با شهروندان در ایران با اونها در میون گذاشته. پاسخ یکی از شهروندان ساکن تهران سامان رو به این پرسش بشنویم.
8: در مورد این تفاهم نامه یا مفاهمه ای که بین ایران و آمریکا حالا قرار اتفاق بیفته خیلی نقاط ابهام وجود داره. یکی اینکه هنوز یه متن ترجمه شده دقیق از بندهای این تفاهم نامه منتشر نشده. ایرانی ها یه سری، یعنی طرف جمهوری اسلامی، یه سری موارد رو ترجمه میکنن، راجبش تحلیل میکنن، بعد اون طرف امریکایی میگه که نه اینطوری نیست، همچین چیزی نیست. مثلا اینا میگن که پولای ما قراری که به مقدار زیاد آزاد شه، اون طرفی و فردا میگه نه اصلا قرار نیست پولی آزاد بشه، نمیدونم. اینا میگن که، اونا میگن بلافاصله تنگه هرمز بعد باز شه، اینا میگن نه قرار نیست تنگه هرمز بلافاصله باز شه. یه ابهام خیلی عجیب وجود داره. مردم هر دو طرف رو دروغگو میدونن، میدونیم، و اصلا نمیشه به حرفای اینا اعتماد کرد که چه چیزی درسته و چه چیزی درست نیست. اما چیزی که مشخصه اینه که بعید میشه میدونم که این تفاهم پایدار بمونه، به دلیل اینکه نه اینا سر حرفشون میمونن، نه آمریکایی‌ها سر حرفشون میمونن، و از همه مهمتر ما یه بازیگر این وسط داریم که به نام اسرائیل، که به قول معروف ماهی رو به قول خودشون خوردن و به دومش رسیدن، جمهوری اسلامی رو، و بعید میدونم که رها کنن اینا رو. یعنی با این وضعیت که اینا هنوز به یه سری چیزا دسترسی دارن، یعنی برنامه هسته‌ایشون اصلا مشخص نیست چیه، این 400 کیلو اورانیوم معلوم نیستش که میخواد اصلا از بین بره نره، اینجا رقیق بشه، از ایران بره بیرون جای دیگه بره، برنامه موشکی معلوم نیست، حمایت از گروه های نیابتی هنوز به قول من تکلیفش روشن نشده، که همون که میبینیم با وجود همه این دعوا مرافعه هایی که الان دارن میکنن، اسرائیل کماکان داره جنوب لبنان رو میزنه. با یک همچین چیزای متزلزلی و دیدن چنین افرادی در دو طرف یا در واقع در سه طرف، خیلی خیلی بعید به نظرم میرسه که این توافق پایدار بمونه و آتیش جنگ شعله ور نشه. زمینه اینکه اصلا توافق هم اگر بشه، این نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده که چیزی برای مردم تغییر نمیکنه. حالا ممکنه شاید دیگه چون خیلی فشارها زیاد شده، اگر توافق ادامه دار بشه یک کمی قیمت دلار بیاد پایین، یعنی الان مثلا 170 تومانه بشه 100 تومان مثلا، یه ذره وضعیت بهتر بشه، یه خورده کاسه بیا را بیفته، یه ذره مردم دوباره به سر اون زندگی که قبلا داشتن برگردن، وگرنه باز چیزی برای مردم ایران عوض نخواهد شد. یعنی کماکان وضعیت به همین شکل ناهنجار و به قول معروف خراب از فقر و شرایط اقتصادی اینا باقی مونده، به دلیل اینکه این سیستم، سیستم فاسدی. یعنی قبل از اینکه جنگم بشه، زمانی که جنگم نبود، این سیستم، سیستم فاسدی بود، از تحریم و سوء استفاده میکرد، دور میزد، هزینه‌های ملت و خرج گروه‌های نیابتی میکرد، خرج این شهرهای موشکی میکرد، و بازم این کار رو خواهند کرد. یعنی رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیاد برنامه موشکیشو بذاره کنار، حمایت از گروه های نیابتی رو بذاری کنار، چون اینا دستا و ابزاراش برای ابقاش هستن، برای ادامه حیاتش هستن. برای همین فکر نمی کنم که اصلا این توافق حتی در صورتی که اجرا هم بشه تغییری در وضعیت مردم ایجاد بکنه، و اون چیزی که مردم میخوان، به قول معروف خواستای حد اکثری دیگه الان مردم میخوان، یعنی دیگه تمام آزادی رو میخوان، تمام به قول معروف خواستای فردی و اجتماعیشون میخوان دیگه، به یه ذره مثلا اینترنت آزاد شدن و یه ذره دلار ارزون شدن و یکم وضع کشور بهتر شدن، دیگه به اینا راضی نیستن. ضمن این که دست اینا آلوده به خونه 40-50 هزار نفر آدمه که مردم هرگز نمیتونن اینو فراموش کنن، یعنی خون عزیزاشون هرگز نمیتونن بگذرن. این خشم و این نفرتی که دارن از جمهوری اسلامی باز بالاخره یه جایی فوران میکنه و سرریز میکنه، در این تردیدی ندارم.
3: از یکی از شهروندان ساکن تهران سامان می شنیدیم. شما هم می تونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فردگرام. اما همزمان با اختلال و حمله سایبری در خدمات 4 بانک بزرگ ایران و کاهش دسترسی 10 میلیون کاربر به اینستاگرام، یک بار دیگه کارآمدی زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای محدودیت‌های اینترنتی زیر ذره بین رفته. مواردی که نه تنها خدمات مالی بلکه ارتباطات و کسب و کارهای آنلاین شهروندان رو تحت تأثیر قرار داده. جزئیات بیشتری در این زمینه رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
9: همزمان با ادامه اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران، گزارش ها نشان می دهد که شمار کاربران فعال اینستاگرام در قیاس با هفته اول دی ماه 1404 حدود 68% کاهش یافته است. وضعیتی که بار دیگر نگاه ها را به آسیب پذیری زیرساخت های دیجیتال ایران و پیامدهای سیاست های محدود کننده اینترنت در جمهوری اسلامی جلب می کند. وبسایت زومیت در گزارش داده محوری که به کمک آکادمی لایف وب استخراج کرده به وضعیت پلتفرم‌های مجازی خارجی در ایران قبل و بعد از خاموشی سراسری اینترنت پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود 1,300,000 نفر در هفته اول دی ماه به کمتر از 428,000 کاربر سقوط کرده که به معنی از دست رفتن بیش از 68% کاربران فعال است. علیرضا رجایی اربابی تحلیلگر حوزه اینترنت ساکن ترکیه میگوید شرایط اینترنت در ایران همچنان غیر عادی است.
10: ما هنوز به شرایط اینترنت قبل از 18-19 دی ماه سال 1404 به صورت کامل برنگشتیم. یعنی اون اینترنتی که بهش به قول معروف ما میگفتیم فیلترنت هنوز اون در کشور اجرایی نشده مثل اون موقع. ولی خب طبق گزارشی که اومده مثلا تولید پست و محتوا 60% کاهش داشت. کامنت ها 73% و این به دلیل اینه که هنوز ما شاهد اختلالات بسیار گسترده هستیم، هم در دیتا سنتر ها، هم در یه سری از پورت هایی که قبل از این وقایع جنگ 40 روز باز بود و کاربران میتونستن استفاده کنن، همچنان یه سری از اونا با مشکل مواجهه و این طبیعتاً باعث این میشه که استفاده از اینستاگرام و حتی تلگرام پلتفرم های دیگه کاهش پیدا کنه. و نکته آخر هم که عرض کنم خدمت رو این هستش که و همونجوری که ما بارها تاکید کردیم روی ماجرا، متاسفانه پلتفرم های داخلی هم مسائل و مشکلات امنیتی دارن و هم اصلا ظرفیت این پاسخگویی به این تعداد مشتری رو ندارن در کشور.
9: در همین حال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ایران هم اعلام کرده که بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در چند روز اخیر با اختلال در برخی خدمات الکترونیکی مواجه هستند. مقام‌های بانکی در ابتدا از مشکلات فنی سخن می‌گفتند، اما گزارش‌های بعدی از وقوع یک حمله سایبری علیه زیرساخت‌های مشترک این بانک‌ها حکایت می‌کرد. هرچند مسئولان تأکید کردند که اطلاعات مشتریان در معرض خطر قرار نگرفته و تلاش‌ها برای بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی ادامه دارد، اما بسیاری از مشتریان همچنان از مشکلات در دسترسی به همراه بانک، اینترنت بانک و انجام برخی تراکنش‌های مالی خبر می‌دهند. علیرضا رجایی اربابی، روزنامه‌نگار حوزه اینترنت.
10: ببینید این صرفا یه اختلال بانکی نبوده، زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه به تعدادی از بانک ها. حالا اینکه گروه مهاجم دقیقا از چه روش و آسیب پذیری برای نفوذ استفاده کرده هنوز دقیقا مشخص نیست و نکته ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیر ساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتون ها با مشکل مواجه بود. مسئله بعدی کاهش اعتماد عمومیه. این مسئله روی اعتماد عمومی خیلی تأثیر گذاره، مثل اتفاقی که مثلا اگه یادتون باشه برای بعد از هک پمپ بنزینا افتاد. و هرچقدر وابستگی این بانک ها به زیر ساخت های مشترک بیشتر باشه از یه بابتهای خوبه به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابتهایی هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
9: کاهش دسترسی به برخی پلتفرم ها به ویژه اینستاگرام در ایران به عنوان یکی از مهمترین پلتفرم های تجارت خرد و بازاریابی آنلاین در شرایطی است که هزاران فروشگاه و کسب و کار کوچک بخش عمده درآمدشان را از طریق آن تامین می کنند. به همین دلیل هر گونه محدودیت یا اختلال در دسترسی به این پلتفرم می تواند پیامدهای اقتصادی مستقیمی برای شهروندان داشته باشد. منتقدان میگویند آنچه امروز در قالب اختلال بانکی و محدودیت اینترنتی دیده می شود تنها یک بحران فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تمرکزگرایی، فیلترینگ و محدودسازی دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، محدود کردن دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی و اعمال محدودیت‌های مکرر بر اینترنت در عمل فضای آنلاین ایران را بسته نگه داشته است. کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی در زمان وقوع بحران‌های سایبری هم روند اطلاع رسانی شفاف، تبادل اطلاعات فنی و ارزیابی مستقل از ابعاد یک واقعه را دشوارتر می‌کند. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به خدمات دیجیتال وابسته شده. از این رو ناظران معتقدند که امنیت سایبری، پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی آزاد به اینترنت صرفاً موضوعی فنی نیست، بلکه به مسائل کلیدی حکمرانی، شفافیت و اعتماد عمومی تبدیل شدند. مسائلی که بدون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنان محل پرسش و نگرانی است و می تواند ابهام، شایعه و کاهش اعتماد عمومی را بیش از پیش به همراه داشته باشد.
3: گزارش همکارم بنیامین صدر رو در حالی شنیدید که در همین لحظات بانک ملی ایران اعلام کرد بخش قابل توجهی از خدمات این بانک پس از رفع اختلالات فنی دوباره فعال شده. خبرگزاری ایبنا نوشته که سقف کارت به کارت درون بانکی، یعنی از بانک ملی به بانک ملی، به 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. اما سری به قم بزنیم، جایی که دادگاهی در این شهر پرستو احمدی به 8 نفر از عوامل کنسرت کاروانسرا رو با استناد به پوشش خواننده، نحوه تصویربرداری و انتشار عمومی اجرا به شلاق و محرومیت محکوم کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
11: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم، پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه، هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد، اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دستها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی‌دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنش و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدیو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پرومپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 تکخوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدیوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: بعد از گزارش همکارم وحید پوراستاد به زندان اوین بریم، جایی که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند که یک زوج بریتانیایی که مدت طولانی در این زندان دست به اعتصاب قضا زدند با خطر جدی مواجه هستند و تاکید کردند که بازداشت اونها ممکنه مصداق گروگانگیری باشه. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
1: کارشناسان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نگرانی عمیق خود را درباره سرنوشت دو شهروند بریتانیایی که در ایران به اتهام جاسوسی محکوم شده اند و اکنون در زندان دست به اعتصاب قضا زده اند ابراز کردند. کریگ و لینسی فورمن در ماه فوریه به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، در حالی که هر دوی آنها این اتهام را رد می کنند. در همین حال خانواده این دو بریتانیایی زندانی اعلام کرده است که جلسه رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها که اوایل این ماه برگزار شد بدون اطلاع آنها انجام شده و اطلاعات کمی درباره روند رسیدگی در اختیارشان قرار گرفته است. دو کارشناس مستقل حقوق بشر، آلیس جیل ادواردز و مای ساتو، گزارشگران ویژه سازمان ملل، اعلام کردند که لینزی فورمن بیش از 30 روز و همسرش کریگ بیش از 20 روز است که از خوردن غذا خودداری می‌کنند. این کارشناسان در بیانیه‌ای گفتند پس از 30 روز بدون غذا بودن این وضعیت یک فوریت پزشکی محسوب می‌شود. در بیانیه آنها ضمن اشاره به اینکه دلایل تحت پیگرد قرار گرفتن کریگ و لینزی فورمن محل تردید واقع شده، همچنین تاکید شده است که این دو پس از روندی قضایی محکوم شدند که حداقل تضمین‌های یک دادرسی عادلانه را رعایت نکرده است. این کارشناسان بیش از 2 ماه پیش در ماه آوریل به مقامات ایرانی نامه‌ای نوشته و نسبت به آنچه الگویی از بازداشت اتباع خارجی با اهداف سیاسی توصیف کرده اند اعتراض کرده بودند. نمایندگی ایران در ژنو به درخواست اظهار نظر درباره این اتهامات پاسخ نداد. جو بنت، پسر این دو تبعه بریتانیا، پیش از این گفته بود پدر و مادرش در شرایط وحشتناکی گرفتار هستند. وی در گفتگو با رادیو فردا گفته بود آنها فقط گردشگر هستند، آدمهای عادی و معمولی هستند که هیچ خطایی مرتکب نشدند و کاملا بیگناه هستند. آنها یک مادر و پدرند، یک زن و شوهر که برای تجربه فرهنگهای مختلف و برقراری ارتباط با مردم سفر میکردند. جوبنت با تأکید بر اینکه پدر و مادرش به طور قانونی سفر میکردند افزوده بود آنها ویزا گرفته بودند، راهنمای تور داشتند و در طول سفر از هتل‌ها و جاده‌های اصلی استفاده میکردند، همون کاری که بسیاری از افراد پیش از آنها انجام داده بودند. نخستین کسانی هم نبودند که تلاش کرده باشند از ایران عبور کنند، اما متاسفانه برای آنها این سفر موفقیت آمیز نبود. این زوج که هر دو 53 ساله هستند، دیماه 1403 هنگام عبور از کرمان با موتورسیکلت در یک سفر دور دنیا بازداشت شدند و در زندانهای جداگانه‌ای در پایتخت یا در نزدیکی تهران حبس شدند. این دومین بار است که این دو تبعه بریتانیا در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند و بر اساس گفته خانواده‌شان مکان زندان آنان از شرایط نامناسبی برخوردار است. بریتانیا حکم صادر شده برای خانواده فورمن را کاملا غیر قابل توجیه خوانده و متعهد شده است که همچنان برای آزادی آنها تلاش کند. با این حال خانواده این زوج از واکنش دولت بریتانیا انتقاد کرده و گفتند که این دو نفر در جریان درگیری‌های منطقه به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
0: و پس از گزارش همکارم شاهین بشیری به هشدار یونیسف می‌پردازیم که روز دوشنبه هشدار داده که بیش از 1 میلیارد کودک در جهان با دست کم 3 خطر همزمان اقلیمی روبرو هستند و تاکید کرده که این تأثیرات در برخی مناطق جهان به طور نامتناسبی شدیدتره. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
2: یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، در گزارش خود داده‌های مربوط به محل زندگی حدود 2,400,000,000 کودک در جهان را با پراکندگی جغرافیایی 8 نوع از رایج‌ترین پیامدهای اقلیمی تطبیق داده است. این خطرات شامل سیلاب‌های ساحلی، سیلاب‌های رودخانه‌ای، خشکسالی، طوفان‌های استوایی، موج‌های گرما، گرمای شدید، آتش‌سوزی‌های جنگلی و طوفان‌های شن می‌شود. این گزارش عمدتاً بر 1,100,000,000 کودکی تمرکز دارد که در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند. رایج ترین ترکیب نیز خشکسالی، گرمای شدید یعنی بیش از 35 درجه سانتیگراد و موج گرماست. این ترکیب حدود 296 میلیون کودک را تحت تأثیر قرار می دهد، از جمله 74 میلیون نفر در نیجریه، 34 میلیون در پاکستان و 32 میلیون در هند. تعداد کودکانی که در معرض 3 خطر یا بیشتر هستند در 20 سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. یونیسف میگوید تقریبا همه کودکان جهان، حدود 2,300,000,000 نفر، در معرض دست کم 1 خطر قرار دارند. 2 میلیارد نفر با حداقل 2 خطر روبرو هستند و 364 میلیون کودک با دست کم 4 خطر مواجهند. از میان 123 هزار کودکی که در معرض 7 خطر یا بیشتر قرار دارند، حدود 46 هزار نفر در میانمار یا برمه زندگی می کنند. کاترین راسل، مدیر یونیسف، گفت کودکان در خط مقدم تأثیرات تغییرات اقلیمی قرار دارند. کشورهایی با جمعیت بالای کودکان از جمله بنگلادش، هند، نیجریه و پاکستان از نظر تعداد کودکانی که در معرض دست کم 3 خطر هستند در صدر قرار دارند. اما از نظر درصد کشورهای آفریقایی جنوب صحرا به ویژه منطقه ساحل بالاترین سهم کودکان آسیب دیده را دارند و این وضعیت اغلب به دلیل ناتوانی دولت‌ها در مقابله با مخاطرات اقلیمی تشدید می‌شود. برای مثال چاد با بحران انسانی و دسترسی محدود به آب، برق و غذا مواجه است. طبق این گزارش بیش از 95 درصد کودکان این کشور در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند که یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان است. از دیگر کشورهای بسیار آسیب پذیر می توان به 39 کشور جزیره‌ای اشاره کرد که با چالش‌هایی مانند کمبود آب شیرین، وابستگی به واردات و ناتوانی در یافتن پناهگاه پس از بلایایی مانند طوفان‌های شدید روبرو هستند. این گزارش نشان می دهد هیچ کشوری کاملاً در امان نیست.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. ساعت 14:55:30 در تهران هست. سپاسگزارم که همچنان شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. اما در ادامه سری بزنیم به موضوعی متفاوت. آیا ممکنه یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی استشمام یک رایحه خوش در زمان خواب باشه؟ یافته‌های غافلگیر کننده دانشمندان علوم اعصاب نشون میده که ارتباط عمیق و ناشناخته‌ای میان حس بویایی و توانایی‌های شناختی مغز انسان وجود داره. بشنویم از حمید فاطمی.
3: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همان لوند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می شوند تا پردازش شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جایی است که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دستبندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می دهند، بلکه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان می گویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاورد بزرگ در سلامت مغز.
0: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. میدونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، از جمله در اینستاگرام. اما اگر سری بزنید به اینستاگرام رادیو فردا، اونجا با پست جدید ما روبرو خواهید شد، در مورد یک شرکت اماراتی که اقدام به ساخت یک ربات نمازخوان کرده. مهمترین هدف از ساخت این ربات آموزش‌های دینی به کودکان عنوان شده و سازنده این ربات گفته که یک ربات نمیتونه مسلمان باشه یا به هیچ دینی تعلق داشته باشه، بلکه ابزاری برای کمک به سالمندان، آموزش کودکان و پشتیبانی از بخش مهمان نوازی است. با این موضوع به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و برنامه‌های دیگر رادیو فردا همراه ما بمانید.
4: ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر دفاع آمریکا میگوید در صورت پایبند نبودن ایران اقدام نظامی و معاصره دوباره اعمال میشود. قالیباف میگوید اجرای تعهدات ایران مشروط به عمل آمریکا به تعهداتش است. عفو بین‌الملل خواستار توجه به حقوق بشر در توافق ایران و آمریکا شد. خوش آمد به این بخش خبری. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا گفت واشنگتن در صورت عمل نکردن ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق میان دو کشور آماده از سرگیری اقدامات نظامی و اعمال دوباره معاصر است. هگزت در بروکسل گفت اگر ایران به تعهداتش پایبند نباشد، آمریکا توان بازگرداندن معاصره سخت را خواهد داشت. او افزود رئیس جمهوری آمریکا نیز تاکید کرده که در صورت شکست روند مذاکرات و اجرا نشدن تعهدات ایران، گزینه‌های دیگر دوباره روی میز قرار خواهد گرفت. محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران درباره تفاهم‌نامه با آمریکا گفت مذاکره یک روش مبارزه است و اگر مذاکره نبود به هدف ما نمی رسیدیم. محمد باقر قالیباف چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت این تفاهم‌نامه بر اساس اقدام در برابر اقدام تنظیم شده و اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند، ایران نیز به تعهدات خود پایبند نخواهد بود.
5: هر تعهدی که ما میدیم اقدام در مقابل اقدام، ما ناظر بر این موضوع گذاشتیم، یعنی با هم باید توافق کنیم که بعضیا ناظر اینجا بشن، خود این میانجیا با هم توافق کنیم کشورهای دیگه انجام بشن، ولی مطمئن باشید اگر اقدامی را انجام ندم ما اقدام متقابل را انجام نمیدیم.
4: رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت در تفاهم‌نامه اخیر پرداخت هزینه خدمات عبور از تنگه هرمز پیش بینی شده و افزود ایران در قبال خدمات ارائه شده در این مسیر هزینه دریافت خواهد کرد. سازمان عفو بین‌الملل با استقبال از تفاهم نامه ایران و آمریکا تاکید کرد هر توافقی باید حقوق بشر، پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان را در مرکز خود قرار داد. اگنس کالامار دبیر کل این سازمان گفت توقف درگیری‌ها بدون رسیدگی به نقض حقوق بشر و جرایم احتمالی جنگی نمی‌تواند صلحی پایدار ایجاد کند. عفو بین‌الملل همچنین خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، بازگشت امن آوارگان و تحقیق مستقل درباره نقض‌های احتمالی حقوق بین‌الملل در منطقه شد. این سازمان در بخش دیگری از بیانیه خود با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد از زمان آغاز جنگ دست کم 44 نفر اعدام و بیش از 6000 نفر به طور خودسرانه بازداشت شدند. محمد بطهایی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی اعلام کرد به برخی افراد و تشکل‌هایی که به گفته او در تجمعات شبانه موجب دو قطبی سازی در جامعه شده بودند تذکر محرمانه داده شده. او گفت دست کم در 3 مورد این تذکرها ارسال شده که 1 مورد مربوط به یک تشکل و 2 مورد خطاب به افراد بوده است. بطهایی افزود در این نامه‌ها تاکید شده که برخی موضع‌گیری‌ها و اظهار نظرها می‌تواند انسجام ملی را تهدید کند و از مخاطبان خواسته شده با توجه به شرایط کشور از طرح دیدگاه‌هایی که به گفته او وحدت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد خودداری کنند. به گفته معاون وزیر کشور این تذکرها در ارتباط با مواضع مطرح شده درباره ادامه جنگ و نیز تفاهم اخیر ایران و آمریکا صورت گرفته. دولت سوئیس اعلام کرد نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا برای اجرای تفاهمنامه روز جمعه در اقامتگاه برگنشتاک برگزار می‌شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه سوئیس، نمایندگان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر و با حضور دیگر طرف‌های مرتبط درباره چگونگی اجرای توافق گفتگو خواهند کرد. اوکراین در حمله گسترده با پهپاد پالایشگاه نفت مسکو را برای دومین بار در یک هفته هدف قرار داد. شهردار مسکو اعلام کرد چند پهپاد به این پالایشگاه رسیدند و پدافند روسیه 180 پهپاد را در اطراف پایتخت سرنگون کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در مجموع 555 پهپاد اوکراینی در مناطق مختلف روسیه منهدم شده. همزمان روسیه حملات موشکی به کیف را از سر گرفت. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند این حملات در واکنش به حملات روسیه انجام شده. رویترز گزارش داده حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه باعث آسیب به پالایشگاه‌ها شده و مسکو برای جبران کمبود سوخت واردات بنزین از مسیر دریایی را در دستور کار خود قرار داده. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
6: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
7: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم که میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق

0: در غیر این صورت می توان یک آتش بس موقت یا درگیری منجمد را در میانه یک نزاع طولانی انتظار کشید. تهران می گوید اسرائیل و حزب الله بخشی از این توافق هستند. اسرائیل در کنار آمریکا و حزب الله که واشنگتن آن را گروهی تروریستی می داند در کنار جمهوری اسلامی ایران. اما همانهایی که امروز در قدرت هستند هم می دانند که اسرائیل بخشی از توافق نبوده. نبردش با حزب الله ادامه دارد و در این صورت می تواند دست جمهوری اسلامی را برای واکنش منطقه‌ای ببندد. جدا از آن هنوز ابهام‌های بزرگ دیگری هم درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و سازوکار اجرای تعهدات وجود دارد. تهران و واشنگتن در مرحله دوم این تفاهم‌نامه برای مدیریت صلح چه ابزاری در دست دارند و یا اینکه تنها به آن از دریچه فرصت تنفس نگاه می‌کنند؟ از طرفی تهران در این فرصت تنفس به کدام سمت خواهد چرخید؟ تغییر در ساختار قدرت برای ورود تدریجی به عصر پسا خامنه ای یا پلی برای گذار از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا. اما برای شما ساکنان سرزمینی به نام ایران این تفاهم نامه چگونه معنای وجودی پیدا می کند؟ در برنامه امروز پاراگراف اول شما هم می توانید حضور داشته باشید. شماره تماس مستقیم با استودیوی ما 2042-0221-11-24-84. و اما یکی از مهمانان من در پاراگراف اول فاطمه حقیقت جو، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی است. خانم حقیقت جو سابقه استادیاری دانشگاه کانتیکت آمریکا در حوزه مطالعات زنان را هم در کارنامه اش دارد. او در حال حاضر مدیر مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی در واشنگتن است. دیگر مهمانم محمد امین نایب پور، تحلیلگر سیاسی در نیویورک است. آقای نایب پور دانش آموخته فلسفه از دانشگاه فرایبورگ آلمان است. او معتقد است که تحصیل در این دانشگاه این فرصت را برایش فراهم کرده تا مسائل پیچیده را مبتنی بر راهکارهای داده محور تحلیل کند. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یک بار دیگه من شماره رو هم در اختیار شنونده های این برنامه بگذارم که اگر مایل بودن میتونن شرکت کنن توی برنامه 0042-0221-11-24-84 که در اختیار شماست برای این که بتونید نظرتون رو در میون آن اتفاقاتی که در این برنامه خواهد افتاد با ما در میون بگذارید و درباره تفاهمی که حالا قراره که امضا بشه و آینده آن چیزی که پیش رو هست میتونید صحبت کنید. خانم حقیقت جو، اجازه بدید از شما اول آغاز کنم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به سابقه ای که ما داریم از توافق هایی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران بوده، تا چه اندازه میتونیم بگیم که نیاز هست یک مسیر خاصی طی بشه که اصلا این تفاهم شکل پایدارتری پیدا کنه؟ اصلا میشه آینده‌ای متصور بود برای این تفاهم؟ میشه به یک جایی رسید که ما بگیم دو طرف به ویژه جمهوری اسلامی قادر به این هست که این روند رو مدیریت کنه که یک نتیجه ازش بیرون بیاد که متفاوت از آن چیزی بوده که در 14 دهه گذشته شاهدش بودیم؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان برنامه و مردم عزیز. بله، در هر صورت ایران و آمریکا قرار داده الجزایر رو داشتن در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی و مهمترینش در واقع مسئله برجام بود که میدونیم که متاسفانه آقای ترامپ اومد بیرون و مشکلات بحران رو خود ترامپ ایجاد کرد. برای پاسخ به بحران جنگی رو به کشور تحمیل کرد و امروز در اینجا ایستادیم که در واقع میشه گفت گل تنگه هرمز رو ترامپ به جمهوری اسلامی داد.
0: یعنی فکر نمی‌کنید که رفتار خود جمهوری اسلامی هم دخیل بوده در آنچه که اتفاق افتاد؟ به هر حال از دوره آقای احمدی نژاد ما یک روش دیگری رو در برابر غرب به طور کل پی گرفتیم، روشی که

0: حالا با اومدن آقای روحانی تعدیل شد، اما بعدش ما شاهد این بودیم که بار دیگه در بر همون پاشنه میچرخید، یعنی آقای رئیسی در رو بر همون پاشنه‌ای قرار داد که در گذشته بود و حتی وزارت خارجه‌ای که آقای امیر عبداللهیان مسئولیتش رو به عهده داشت.
1: بله، من در مورد به طور مشخص در مورد برنامه هسته‌ای صحبت میکنم، بعد به سوال اول شما پاسخ میدم و بعد به این سوال. در خصوص برنامه هسته‌ای، وقتی تفاهم برجام امضا شد، ایران متعهد به برجام بود و اتفاقا با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی اتمی امکان نظارت‌های بسیار گسترده داشت، همیشه از برجام به عنوان یک مدلی برای پاسخ دادن به تنش‌های از این نوع یاد می‌کردند. در خصوص برنامه برجام پس از امضا دارم عرض می‌کنم 100% تقصیر ترامپ بود و اون هم تحت تاثیر نتانیاهو بود. اگر شما به سخنان کسانی مثل آقای اوباما هم توجه کنید، به طور مشخص گفت بله، نتانیاهو 20 سالی که دنبال اینه که رؤسای جمهور مختلف آمریکا رو تشویق به جنگ بکنه، همه پاسخ نه بهش دادن جز ترامپ، در حالی که برجام این رو در واقع این شرایط رو فراهم کرده بود که مطمئن بشن که برنامه هسته‌ای ایران برنامه صلح‌آمیز میمونه و به سمت اتمی شدن نمیره. باید یادآوری بکنیم به خودمون که بعد از اینکه آمریکا اومد بیرون و قرارداد برجام رو اصطلاحاً پاره کرد و اروپا امکان این نبود که در مورد تحریم‌های ثانویه کاری بکنه و سیستم بانکی قفل شده بود و اون پیشنهادی هم که رومیز گذاشتن عملاً نتونستن اجرایی بکنن.
0: سازوکار سوئیس رو میگین که
1: بله، ایران گفتش که خیلی خوب، شما هیچ کدوم، این تفاهم دو جنبه داره، اگه شما متعهد به جنبه به بخش مربوط به خودتون نیستید، چرا من باید متعهد به این باشم که مثلا غنی سازی نکنم؟ تا اون تاریخ هیچ وقت ایران اورانیوم رو 60% غنی نکرده بود، پس بنابراین بحران رو ترامپ ایجاد کرد که ایران رفت روی غنی سازی 60%. بگذاریم از این ماجرا، اما من فکر میکنم در پاسخ به سوال اول شما، تا زمانی که رابطه ایران و آمریکا عادی نشه، به طور کلی این تنش ها بسیار زیاد خواهد بود. عادی شدن رابطه ایران و آمریکا کمک خواهد کرد که بازیگر اصلی در خصوص تعیین تکلیف مسائل ایران اسرائیل نباشه. الان چون این رابطه وجود نداره، اسرائیل هست که نقش داره. مسئله دوم، حتی اگر به یک درجه کمتر از عادی سازی رابطه نگاه کنیم، اینکه اقتصاد ایران در اقتصاد دنیا تنیده بشه، باز این هم خودش کمک میکنه که در واقع مشکلات و تنش ها کم بشه، چون هم ایران باید نگران باشه که این اقتصاد تنیدش از بین نره، هم کشورهای دیگه نگران این میشن. آمریکا اصلا در بازار ایران حضور نداره، حضور آمریکا در بازار ایران میتونه کمک بکنه، پس بنابراین اول ارتباط اقتصادی خیلی مهمه و بعد به تدریج افزایش اعتماد سازی. برای این که در آخر باید این عدم رابطه نمیتونه باقی بمونه، باید این مسئله حل بشه. اینجاست که اون مسئله اصلی حل میشه. غیر از اون صرفا مورد به مورد باید بحث و گفتگو بشه. من مثلا در خصوص همین ماجرا هم الان نگرانم که در 60 روز آینده، در هر صورت نتانیاهو و دولت اسرائیل تمام تلاششون رو برای اینکه تفاهمی اتفاق نیفته انجام خواهند داد.
0: حتما به اون برمیگردیم. با توجه به شناختی هم که شما از داخل دارید و تحولات داخل و اینکه بعضی از این تحولات داخل یا اتفاقاتی که رخ میده یک جوری میشه گفت همپوشانی داره حتی با خواسته‌ای که اسرائیلی ها دارن که بسیاری از تحلیلگران بهش میپرزن، به اون نگاهی خواهیم کرد. آقای نایپور، شما تا چند اندازه با صحبت‌های خانم حقیقت جو موافق هستید و شما فکر می‌کنید که چه راهی وجود داره که بشه به نوعی این اتفاق رو رقم زد که یک مدیریتی صورت بگیره درباره آنچه که الان ازش به عنوان تفاهم صحبت میشه و این تفاهم بتونه برسه به یک توافق و این توافق تبدیل بشه به یک توافق پایدار که به هر حال از مواهب شهروندان داخل ایران بهره مند بشن؟
2: خیلی ممنون جناب سرگرمی، سلام خدمت شما شنوندگان. حرفای خانم حقیقت‌جو خیلی موافق نیستم. ببینید، یه اشکالی که این دوستان اصلاح طلب و بعد متحدین دموکراتشون در آمریکا دارن اینه که دنبال تقصیر بازی هستن، تقصیر ترامپ، تقصیر نتانیاهو. دو، دنبال اینن که بگن برجام، خروج از برجام یک گناه اولیه‌ای بوده که همه مشکلات از اون شروع شده و پس همه چی تقصیر ترامپه. و اصلا کل رفت، به قول شما وقتی اشاره کردی، کل رفتار جمهوری اسلامی رو در این از اول تأسیسش تا الان در نظر نمیگیرم. ببینید، من همیشه گفتم جمهوری اسلامی مثل یه فرد دائم الخمر میمونه که خانوادهش رو کتک میزنه، میره همسایه‌هاش، برای همسایه‌هاش مزاحمت ایجاد میکنه و بعد یهو سرما میخوره میره دکتر، خب دوا میگیره که زنده بمونه دیگه. دوستان فقط این اسنپ شات رو میگیرن، میگن ببینید جمهوری اسلامی یه بازیگر عقلانیه. مثلا ببین جمهوری اسلامی رفت برجام رو امضا کرد، پس یه بازیگر عقلانیه، پس هر کی از ضد این کار کنه غلطه. خب این خیلی دیده واقعا ساده انگارانه و محدودی. اگر از اول نگاه کنیم، ببینید شما یه حکومتی تأسیس شده، از همون بدوش رفته با نظم بین الملل درگیر شده، سفارت یک کشور گرفته به یک کشور دیگه ای که هیچ مرزی باهاش نداره، چند هزار کیلومتر اونورتره، میگه باید از بین بره. و ثانیاً یه نان استیت اکتور هم بالای مرزش تشکیل بده که تهدیدش کنه. خب این در عرف ادبیات بین الملل میگن نان روگ استیت، یعنی یه کشور یاغی. حالا شما این روگ استیت هر چقدر بیاد بگه که نه من آدم شدم، من درست میخوام کار کنم، خب کسی باورش نمیکنه و نباید باور کنه، چون از اون زمان تا الان دائم داره رفتارهای یک فرد دائم الخمر رو نشون میده. در یک اسنپ شات هایی، در یک مقاطع زمانی یه سری رفتارهای شبه عقلانی نشون داده که در واقع اون رفتارها هم برای این بودی که ادامه بده به همون کارهای غیر عقلانی. پس این اصلا به نظر من غلطه و جمهوری اسلامی اگر میخواد واقعا به توافق پایدار برسه، مثلا توافق پایداره، مثلا دیگه مثلا این برجام و این تفاهم‌های کوچیک نیست، باید رفتارش عوض کنه، یعنی وارد نظم بین المللی بشه و اون نظم هم نظم آمریکاییه. یعنی چه دوست داشته باشیم دوست داشته، نظم آمریکاییه، چین هم وارد اون نظم شده و از منافعش هم بهره منداری بشه. جمهوری اسلامی اصلا یه مقاومتی نشون میده در مقابل این منافع. حالا یکی از ستون‌های خیلی مهم این منافع، این نظم آمریکایی، اینه که متحد آمریکا که اسرائیل باشه رو شما تهدید به نابودی نکنید. حالا اصلا لزومی نداره به رسمیت بشناسید، اصلا تهدید به نابودی نکنید، حزب الله بهش چیز ندید، اصلا هیچ کشوری قبول نمی‌کنه که شما بیاین بالای سرش یه نان استیت اکتور تأسیس کنید و بعد بگید که این کشور باید از بین بره. خب اون کشور چی باید فکر کنه؟ یعنی فکر نمی‌کنه که شوخی داره می‌کنه یا رتوریکی داره، فکر می‌کنه تهدید واقعی جواب میده و باعث این بحران‌ها میشه. پس قضیه اینطوریه، چیز کلی نگاه کنیم اینطوریه. حالا مسئله اینه که آقا اینا دارن وارد میشن که یک تفاهم نامه بکنن و اول این مهمه که ما فرق بین تفاهم نامه و توافق بفهمیم. یه مموراندوم اف آندرستندینگ داریم و بعد یک تفاهم، توافق که اولی اصلا هیچ ضمانت حقوقی هم دنبالش نیست و هر زمانم میشه ازش خارج شد. حالا برای ترامپ که حتی اونم مهم نیست، مثلا از برجام که یه سری گاردریل های حقوقی داشت از اونم خارج شد دیگه، ام او یو که دیگه چیز خاصی نیست. اما
0: خب همین رفتار هم خودش به نظر شما طرف مقابل رو در یک شرایط خاصی قرار نمیده، یعنی تصمیم گیری رو برای طرف مقابل دشوار نمیکنه، همین رفتاری که الان شما اشاره کردید که خب خروج از برجام یا به این شکل برخورد کردن با یک متونی که متون حقوقی هستن؟
2: بله، البته برجام حقوقی نبود، یه سری گاردریل های حقوقی کمی داشت ولی حقوقی همچنان نبود. حقوقی وقتی میشد که شما بره توی سازمان ملل تایید بشه و تو کنگره حتی تایید بشه، و خب اینا اتفاق براش نیفتاد. پس از حقوق خیلی جنبه حقوقی بالایی هم نداشت. اما حالا اصلا اینها اصلا مهم نیست که بگیم شما این کارو کردی شما اون کارو کردی، چون وقتی تو این بحثا میکنیم یک عدم تقارن قدرت وجود داره بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، و این دو تا قدرت همسان و همسنگ نیستن که بگیم که تو این کارو کردی پس منم اون کارو میکنم. ببینید یه طرف هست یه قدرت خیلی زیادی داره و خواستهاشو دیکته میکنه، و طرف دیگه که ضعیفه اگه قبول نکنه دچار تحریم میشه، دچار این حملات مقطعی میشه، دچار انواع اقسام مشکلات دیگه میشه. باید قبول کنه دیگه، یعنی خیلی چیز عجیبی نیست. یعنی این یکی از مسائلی بود که ما توی دبستان هم یاد میگرفتیم که با کسی که توی حیات قلدر حیاته باش دعوا نکنیم باهاش، مثلا اگر دشمن نیستیم لااقل باش دعوا نکنیم. خب آمریکا دیکته میکنه این کارش، اگر نتونست به 100% کارش برسه تحریم میکنه، این از این کارا میکنه. خب الان جمهوری اسلامی که نمیتونه بیاد بگه آقا تقصیر توه، یعنی حیات مدرسه که نیست که بیایم بگیم تقصیر توه یا تقصیر اونه. دیکته میکنه خواستاشو بر شما، و شما یا مجبوری قبول کنی یا اگر مجبوری مقاومت کنی دوچار نتایجش هم پایی شد که نتایجش الان دیدیم، فقر، تورم، از بین رفتن چیزهای دفاعی و انواع اقسام خطرات دیگه.
0: خانم حقیقت جو، شما صحبت های آقای نایب‌پور رو شنیدیم، به هر حال یه بخش از انتقادشون متوجه حالا تفکری هست که با از اون به عنوان تفکر اصلاح طلبی نام میبرن. من میبینم که بعضی از شنونده های ما هم همین خورده رو میگیرن نسبت به این که به هر حال حالا خیلی جالبه که این روزها مرزها هم چندان مشخص نیست، چپ رو کنار اصلاح طلب قرار میدن و مفاهیم رو با هم مخلوط میکنن. حالا البته این نوشته ای هم که این شنونده ما برای ما ارسال کرده از نظر رسانه ای قابل خوندن نیست آقای سپنتا. اما اگر برگردیم بخوایم نگاه کنیم به آنچه که الان آقای نایب‌پور گفت، تا چه اندازه فکر میکنید که اینها با واقعیت‌های جمهوری اسلامی هم راستا است؟ یعنی در اصل جمهوری اسلامی خودش حجاب خودش بوده در تمام این سالها، و ما داریم تاوان آن چیزی رو میدیم که در اصل جمهوری اسلامی ترسیمش کرده، و حالا در مرحله کنونی هم شاید خیلی دشوار باشه که بشه تمام این تفاهم رو تبدیل کرد به یه توافق پایدار برای شهروندان ایرانی. و اما اگر بخوایم این کار رو بکنیم از چه طریقی باید رفت؟ مسیر کجاست؟ راه کجاست؟ چون به هر حال میدونیم که یه دیوار بی‌اعتمادی هم وجود داره.
1: بله، خب ببین، برچسب زدن ساده سازی ماجراست. اینکه یه کسی نتونه استدلالای کافی بیاره، فوری بخواد بگه او این برداشت اصلاح طلبی ماجرا رو حل نمیکنه، اصل ماجرا رو. من در سخنان آقای نایب‌پور قبل از اینکه، یعنی وقتی که خودم داشتم صحبت میکردم، گفتم محدود کردم، گفتم در مورد برجام دارم صحبت میکنم. کل رفتار جمهوری اسلامی، کل سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در موردش صحبت نکردم. اگه بخوام به اون نگاه بکنم، منم با آقای نایب‌پور موافقم که معنی نمیده که یک کشور بیاد یک کشور دیگر رو تهدید بکنه، گرچه من با نحوه تشکیل اسرائیل، این که در واقع سرزمین های فلسطین رو گرفتن از اول تأسیس در 70 و اندی سالی که اسرائیل داره، از اول درگیر جنگ و کشتار و خونریزی بوده، اصلا با اوناش کار ندارم. ولی وظیفه جمهوری اسلامی نیست که بیاد بگه که من باید اسرائیل رو نابود کنم. اصلا فکر میکنم این ماجرا از اونجایی شروع شد که شاه اومد وقتی که اعراب اسرائیل رو تحریم کردن و حتی آمریکا رو هم عرب تحریم کردن و بحران نفتی برای آمریکا ایجاد کردن، این تحریم عرب رو شاه شکوند با دادن نفت به آمریکا و با دادن نفت به اسرائیل. همون زمانی بود که خمینی مبارزش رو شروع کرده بود و گفت اگر همه بیان یه سطل آب بریزن اسرائیل از بین میره. متاسفانه از همون ابتدا نظام مبناش رو اسرائیلی ستیزی گذاشت که من فکر میکنم هم از ابتدا غلط بود، ولو اینکه فرض در ابتدا به عنوان ریاکشن به شاه یه اقدامی شده بود، بعدم باید این تصحیح میشد. منم موافقم که در دوره احمدی نژاد بیشترین خدمت رو احمدی نژاد به در واقع اسرائیل کرد با نفی کردن هولوکاست و از اینجور حرفا و نامیدن قطعنامه ها به عنوان تیکه پاره تیکه پاره که ارزش نداره و غیر و اینها. ولی اینکه مثلا بگیم که بله نظم جهانی نظم آمریکایی و ما باید تابع نظم آمریکایی باشیم، و با یک مثال بسیار بد که با گلدور تو مدرسه نباید درگیر شد، من فکر میکنم اینها متناسب با فرهنگ و روحیه تمدن ایرانی نیست. تمدن ایرانی قبل از اینکه اسلامی بیاد، قبل از اینکه جمهوری اسلامی ایجاد بشه، قبل از اینکه صفویه شیعه شکل بگیره، یک تمدن قوی بوده. درسته که ما امروز اون تمدن نیستیم و به شدت عقب افتادیم، ولی در هر صورت من فکر میکنم اون روحیه ایرانی روحیه که در هر صورت باید از استقلالش سخن بگه. امروز چینیه که خودش تبدیل به یک قدرت شده. البته باز من در بخشی از تحلیلا با آقای نایب پور موافقم که چین هم از ابتدا در همین نظم جهانی عمل کرد، حالا قوی شده، روی اقتصاد تکیه کرد که امروز تبدیل به یه قدرتی شده که ترامپ نمیتونه تحمیل کنه. اما اینکه ما با یک قلدری به نام ترامپ مواجه بشیم که میگه من میزنم در گوشت و باید تسلیم محض من بشی، اینا چیزاییه که واقعیتش با اینکه من اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم معتقدم که باید گذر از جمهوری اسلامی شکل بگیره، من باید بگم که فکر میکنم در این جنگ تحمیلی که اتفاق افتاد، حمله غیرقابل قبولی که ترامپ و نتانیاهو انجام دادن، باید بگم که من هم به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم که سپاه پاسداران ایستاد، از تمامیت ارضی کشور دفاع کرد و این ایده‌ای که ترامپ فکر کرد که ایران ونزوئلاست و در عرض کمتر از 24 ساعت بدون خونریزی منظور آمریکایی‌ها دولت ونزوئلا رو عوض کرد، مثلا بتونه چنین چیزی رو در مورد ایران رقم بزنه. بله کشور هزینه بسیار زیادی رو پرداخت.
0: این هزینه هنوزم خانم حقیقت جو ادامه داره دیگه، یعنی به هر حال به گونه ای هست که اقتصاد ایران به شدت درگیر وضعیتی هست که جنگ پدید آورده و باید دید که حالا با توجه به اینکه ما در یک سمت همین بازیگری که شما ازش اسپردید، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو داریم که به هر حال اتهاماتی رو بهش به هر حال نسبت میدن و به موارد بسیاری متهم هست، چه در ارتباط با سرکوب داخلی، چه در ارتباط با فعالیت‌های برون مرزیش، آیا این حالا سازمان نظامی میتونه به نوعی وضعیتی رو ایجاد کنه یا میتونن وضعیتی رو براش ایجاد کنند که به عنوان یک نیروی نظامی در بیاد که در راستای اهداف ایران هست، نه حالا اهدافی که اصولا متهمه بهش.
1: بله ببینید اون اتهامات درستیه. من شخصا خودم چند تا پرونده در همین مورد تا زمانی که در ایران بودم داشتیم و میدونیم که متاسفانه این کشتار فجیعی که اتفاق افتاد به دست سپاه اتفاق افتاد. من در هیچ کدوم اینا تردید ندارم، به خاطر همین گفتم من شخصا اپوزیسیونم، ولی حتی اگر جمهوری اسلامی نبود، امروز یک کشور دیگه، یعنی یک رژیم دیگه در ایران بود، اگر نظامی های اون رژیم می اومدن از تمامیت ارضی کشور دفاع می کردن، باز من دفاع می کردم. مسئله من مسئله دفاع از ایرانه و تفکیک بین ایران و تفکیک بین رژیمی که حاکم بر ایران هست.
0: حالا یک سوال اساسی همینه، اگر مسئله دفاع از ایران باشه، الان بهترین دفاع آیا نمیتونه این باشه که برسیم به یک تفاهمی که تبدیلش کنیم به توافق و این توافق توافقی پایدار باشه که بتونه منافع مردم داخل ایران رو تامین کنه، یعنی مواهب اون برسه به شهروندان عادی که دارن زندگی روزمرهشون رو سپری میکنن در ایران؟ آیا یه همچین چیزی رو ما میتونیم، چگونه میتونیم اینو به وجود بیاریم؟ اگر اینو خیلی کوتاه بگین که من از آقای نایب‌پور هم بپرسم نظرشون.
1: بله به خاطر همین گفتم نهایتاً ما باید به سمت عادی سازی رابطه با آمریکا بریم. اصلا این دشمنی معنی نداره. ایدئولوژی که متاسفانه ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر پایه دشمنی گذاشته شد، باید این اصلاح بشه. ما نمیتونیم کشور، مردم نمیتونن زندگی آسوده‌ای داشته باشن مگر اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر نکنه.
0: آقای نایب‌پور، عادی سازی رابطه با آمریکا ابزار و لوازمش چی هست؟ چه چیزی باید اتفاق بیفته؟ نمیتونیم نادیده بگیریم، به هر حال یک دیوار بی‌اعتمادی هم وجود داره، یک حافظه تاریخی هم ایرانی‌ها دارن. به هر حال ایرانی‌ها با ماجرای حتی خب حکومت فعلی یعنی جمهوری اسلامی هم از این ماجرا استفاده میکنه، استفاده خودش رو میکنه و ارجاع میده به ماجرای کودتای 28 مرداد همچنان.
2: بله ببینید، خب همونطور که خانم حیدرچی هم گفتن ایدئولوژی جمهوری اسلامی داره کار میکنه، خب ایدئولوژی وقتی که هست این باید از بین بره. بعد جالبه که میگن اصلاح باید بشه، حالا بعد میگن که من اصلاح طلب نیستم. خب هم شما سابقهتون اصلاح طلبی، هم الانم از اصلاح به کار بردید.
0: حالا اصلاح طلب بده آقای نایب‌پور یا خوبه؟ چون اصلاح طلب خب رفرمیست
2: به معنی اینکه دیگه، چون سابقه این دوستان معلومه. یعنی ببین این خود این کلمه به عنوان خارج از کانتکست خب کلمه قشنگیه، خیلی خشونت نداره، ولی خب وقتی که بفریمش تو کانتکست ایران، خب ما میدونیم دیگه چه کسانی با چه سابقه اصلاح طلب هستند و بودن. و حالا به این بحث نمیگه. به هر حال ببینید، این ایدئولوژی وقتی که هست، ببینید مشروعیت یک حکومت وقتی بر مبنای ایدئولوژیه، وقتی که بر مبنای مثلا اقتصاد خوب نباشه، خب این عوض بهشون نیست، چون خود قدرتی که جمهوری اسلامی میگیره از یک سری هوادار بسیار سرسخت هست که اونا قدرتش رو اعمال میکنن رو زمین. و خود خانم حقیقت‌جو که متاسفانه از سپاه خیلی هم دوست داره که این جفتک ها رو انداخته در منطقه، اعتراف میکنه که این سپاه 40,000 تا آدم رو کشه. یعنی یک سری آدم های به این هسته سخت حاضرن ایرانی ها رو بکشن. خب اینا رو با ایدئولوژی میشه چیز کرد. این ایدئولوژی که چمن فوتبال نیست که شما اصلاحش کنید و مثلا برید خیلی ترتمیز بگی که آقا ما اصلاح شدیم. شما وقتی که یک رفتاری، یک سابقه 47 ساله از رفتارهای غیر عقلانی جفتک پراکنی در دنیا دارین، نمیتونی که بیا بگید نه من فقط محدود میکنم به برجام و مثلا بقیه رفتارها رو حرف از غلطی. اصلا چه ربطی به، یعنی شما با یه آدم عادی هم وقتی برخورد میکنید به سابقهش نگاه میکنید، حالا چه برسه به یه کشور. اینطوری نیست که ما بیان بگیم نه ما فقط محدود میکنیم به این رفتار چند ساله پس شما خیلی خوب شدید. یعنی اصلا در عرف بین‌الملل اینطوری کار نمیکنه. مثلا مثالش هم همین بازم چینه. وقتی که نیکسون و ما با هم دیدار کردن، همون آن که دوباره اینا روابطشون خوب نشد، یه چندین دهه طول کشید تا یه اعتماد بخشی درست بشه بین این دو کشور، تا چین بشه این چینی که الان میشه. و ببینید چینی ها هم یعنی یه جوری هم ما برخورد میکنیم انگار تنها کشور با سابقه تمدنی ما هستیم و مثلا بقیه نیست. خب چینی ها هم یک تمدن قدیمی دارن، بسیار هم پرافتخار، ژاپنی هم دارن. هر دو این کشورها تابع نظم بین الملل شدن و اصلا این تابع شدن اصلا نه به معنی تسلیم، نه به معنی از دست رفتن هویت ایرانیه. من نمیدونم چرا این دوستان فکر میکنن ما یا باید دعوا داشته باشیم با دنیا یا کاملا باید تسلیم بشیم. مگه الان مثلا چینیا تسلیم دنیا شدن، دارن مثل آدم کار میکنن؟ مگه مثلا امارات و عرب خلیج فارس تسلیم دنیا شدن، دارن کار میکنن؟ دوباره رفتن در این چاله های ناسیونالیسم رومانتیک که نه ما مقاومت کردیم و پس فلان. خب حالا جالبه مقاومت کردی، ولی خب از فردا که حتی اگر توافق هم پیش میاد شما باید با تورمتون دست و پنجه نرم کنید، با این همه صنایعتون که از بین رفت دست و پنجه نرم کنید، با جمعیت ناراضیتون دست و پنجه نرم کنید. یعنی واقعا این مقاومت به نظرتون میارزید؟ بهتر نبود مثلا مثل ژاپن شما تسلیم میشدید، مثل امپراتور ژاپن و کشورتون رو میساختید؟ میدونی که توی فضاهای ناسیونالیستی و رمانتیک عجیبی به سر میبرن که آدم واقعا نمیدونه چطوری باید حرف بزنه. ولی برای چیز با آمریکا خیلی واضحه، باید یه معیارهای اعتماد سازی بین طرف درست بشه و اون اعتماد سازی باید طرف ایران هم باشه. اینطور نیست که آمریکا احتیاجی داشته باشه به این اعتماد سازی. آمریکا ایران براش خطری نیست، اون طرف اقیانوس آتلانتیک.
0: ولی ایران براش اهمیت داره، اینطور نیست؟ چون اگر اهمیت نداشت هیچ وقت وارد این ماجرا نمیشد که بخواد مثلا در دو جنگ مشارکت کنه به همراه اسرائیل. بنابراین نمیتونیم بگیم که حالا چون ایران به قول دوستان عددی نیست پس این بر قضیه بگیم که خب ایران که عددی نبوده پس چرا آمریکا اومده پس الان داره با ایران وارد این جنگه میشه اگر چندان مهره‌ای نیست.
2: صد درصد اهمیت داره، ولی ببینید اهمیت هم درجاتی داره. مثلا اون مقداری که عربستان و امارات اهمیت دارن خب ایران اهمیت نداره، اهمیت هم مطلق صفر و یکی نیست. درجه اهمیت ایران خیلی پایین تر از اون دوتا کشور فرزن. اهمیت داره اما عدم تقارن قدرت بین این دوتا خیلی زیاده. پس اینطور نیست که بگیم حالا چون اهمیت داری پس میتونی ترم ها رو دیکته کنی. توی قضیه چین و آمریکا نیکسون هم و ما هم همینطور بود، چین اهمیت داشت ولی نه به اندازه مثلا کره جنوبی. طبیعتاً با یک کارهایی که چین انجام داد که نشون بده که به من شما میتونید اعتماد کنید، اعتماد آمریکا رو جلب کرد تا اینکه رسید به دوران کارتر که چین رو به عنوان یک امتیاز ویژه دادن. ببینید این راه‌ها در دنیا امتحان شده، یعنی یه چیز عجیبی نیست که مثلا ما فکر می‌کنیم باید با یه فرمولی ایرانی اونم به دست بیاد که مثلا آمریکا رو ما باش رابطه قرار کنیم. یه سری راه‌های استانداردیه در عرف ادبیات بین‌الملل. شما این کارها رو در مقابل هژمون دنیا انجام میدید، اون به شما اعتماد میکنه و نهایت بازارش رو به شما میذاره که شما دسترسی داشته باشید. وقتی که بازار دسترسی به بازارش داری، اون وقته که این وابستگی‌ها به وجود میاد و صلح ایجاد میشه. اینطوری هم نیست که مثلا بگیم آمریکا در بازار ایران حضور نداره و مثلا یه دگمه رو فشار بدیم تا حضور داشته باشه. ایران عضو خیلی از کنوانسیون های بین المللی نیست. ایران اصلا درونش ساختار حقوقی نداره که مالکیت شخصی حفظ بشه. هیچ سرمایه گذاری از هیچ جای دنیا، نه فقط آمریکا بلکه چین هم نمیاد در این کشوری که این همه ریسک حقوقی وجود داره سرمایه گذاری کنه. پس مسئله سر این که شما اعتماد سازی کنید با هژمون دنیا. یکی از چیزهای اولش اینه که متحدش رو تهدید به نابودی نکنید. حالا شما میتونید هی حرفای اخلاقی هم بزنید که خونریزی کرده اینا، حالا باشه اینا حرفای پامنبری خیلی هم قشنگه، ولی اسرائیل هست، قویه، متحد قوی داره، اقتصاد قوی داره، نظام قوی داره و باید با این واقعیت بسازید. اگر نمیتونید بسازید به قول آمریکایی‌ها تافلاک، همینی که هست. باید از دست عقب نشینی کنی از این چیز نابود کردن این متحد و قدم به قدم این چیزای اعتمادسازی رو وقتی که درست کنید در جه. و برجام هم دقیقا همین بود، یعنی یه سری کارهای بود که شما باید از اول شروع میکردید. جمهوری اسلامی نشون میداد که به من میشه اعتماد کرد، نشون نداد اون چیزها رو. اینطوری هم نیست که ترامپ همینطوری اومد بیرون، نشون نداد که به من میشه اعتماد کرد و خب ترامپ هم اومد بیرون.
0: البته آقای نایپور اگر دقت بکنید بیشتر افرادی که انتقاد میکنن به مسئله بیرون اومدن آقای ترامپ مثلا این مسئله رو نمیبینن، یعنی خیلی منطق مشخصی رو براش در نظر نمیگیرن که ایشون از برجام اومد بیرون. و خب خیلی ها میگن که الان حتی اون چیزهایی که آقای ترامپ داره در موردش صحبت میکنه دقیقاً چیزی شبیه برجام خواهد بود در نهایت، اگر که ایران و ایالات متحده آمریکا به توافق برسن، به ویژه درباره قسمت هسته‌ای که مربوط میشه به فاز دوم و حالا اون فازی که شاید در این 60 روز باید در موردش صحبت کنن. اما اجازه بدید من از خانم حقیقت جو همین مسئله که شما مطرح کردین رو بپرسم، با توجه به موضوعاتی هم که حالا متوجه خانم حقیقت جو کردین، که خانم حقیقت جو شما فکر میکنید که صلح پایداری که از قبال یک تفاهم نامه و تبدیل شدنش به توافق بر بیاد، باید از طریق یک وابستگی هایی به وجود بیاد یا نه شما مسئله دیگه ای رو دنبال میکنید؟ ضمن این که من حتما این سوال رو هم از آقای نایپور هم از شما میپرسم. یکی از شنوندگان رادیو فردا به نام خانم لیلی از آلمان پرسیده که نگاهش به مسئله اقتصادی بوده و گفته که آیا در این شرایط جدید میتونیم شاهد این باشیم که سرمایه های ایران برگردن، حالا صحبت از اون پولهایی که الان خیلی این روزها در موردش داره بحث میشه یا دارایی هایی که عنوان میشه دارایی های بلوکه شده ایران. خانم حقیقت جو از شما بشنم.
1: بله ببینید، من چند تا نکته رو ابتدا بگم. اولا من به گذشته اصلاح طلبی خودم افتخار میکنم. فکر میکنم که مجلس ششم خوب کار کرد، محدودیت زیاد داشت، از جمله در خصوص همین برنامه هسته‌ای. اون نامه جامعه زهر، نامه معروف در ارتباط با برجام بود، میگم اشتباه کردم، نه برجام، در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران بود. یعنی سال 2003 مجلس ششم معتقد بود که ایران کلن باید برنامه هسته‌ایش رو کنار بگذاره، نه برای این که حق نداره یا چیزی، بلکه ما در مجلس ششم معتقد بودیم که برنامه تداوم برنامه هسته‌ای مانع توسعه اقتصادی ایران میشه و اتفاقا تحلیل ما درست بود. نه تنها مانع توسعه اقتصادی شد، بلکه جنگ رو هم به کشور تحمیل کرد. پس این یه نکته. نکته دوم، فکر میکنم که ما نباید به کلمه اصلاح آلرژی داشته باشیم. وقتی میگم که جمهوری اسلامی با این ترتیب اگه میخواد بمونه، من که مخالف جمهوری اسلامی هم، با این ترتیب نمیتوانه بمانه مگه اینکه سیاست خارجیش رو اصلاح بکنه. این اصلاح کلمه بدی نیست، این کلمه خوبیه. من فکر میکنم ما باید یاد بگیریم که آلرژی بی خود نداشته باشیم. این بخشی از اون برچسب زدن هست. و امروزم من به دلیل اینکه اون در واقع متاسفانه اصلاحات از درون نظام به بن‌بست رسید، به جایی نرسید، معتقدم دیگه عمر اصلاحات از درون نظام تموم شده و قانون اساسی ایران باید تغییر بکنه، به معنای اینکه رژیم جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه. حالا اگر که این توصیف همچنان من رو میگه اصلاح طلب، من اصلا مشکلی با این واژه ندارم، ولی اینکه بخوایم یه بحثی رو با این شروع بکنیم و بگیم اصلاح طلبیه و فواید بحثی که ممکنه حتی اصلاح طلبا بگن و حتی محافظه کارا بگن، بخوایم همه رو زیر سوال ببریم، کمک به ما نمیکنه. نکته بعد، من گفتم به طور مشخص که در واقع این کشتار متاسفانه توسط سپاه انجام شد، ولی اصلا در خصوص 40,000 تا من هیچ عددی به کار نبردم، هیچ اعترافی در این زمینه انجام ندادم. من نمیدونم که چند نفر کشته شده، حتی اگر یک نفر کشته میشد باز هم از نظر من عدد زیادی بود. حالا چه فرض کنیم اون عددی که دولت داره میگه چه اعداد بالاتر. این که ما مثلا این رو بگیم، مثلا اگه فرض کنیم بگیم 40,000 نفر پس این خیلی مهمتره. ولی اگه بگیم 3000 نفر این خیلی کوچیکه بیارزشه، این به نظر من این مقایسه مقایسه غلطیه. اما در پاسخ به سوال شما، من با بخشی از صحبت‌های آقای نایب‌پور در خصوص اینکه شرایط یعنی شرایطی در کشور باید اتفاق بیفته و اصلاحاتی انجام بشه که سرمایه گذار خارجی، چه فارغ از اینکه فرد باشه، شرکت باشه یا یک کشور باشه، احساس امنیت بکنه برای این سرمایه گذاریش، منم موافقم که این اصلاحات لازمه. منم با آقای نایب‌پور موافقم که اصلاحاتی باید انجام بشه که ایران به بعضی از کنوانسیون ها به پیونده تا مسیر اقتصادی برای کشور پیش بیاد. حتی ما اگه نگاه خوشبینانه ای داشته باشیم که این تفاهم نامه تبدیل به یک قرارداد قابل استناد بشه، ترامپ از قدرتش استفاده بکنه، ببره این رو به تایید کنگره هم برسونه، باز تازه اول مشکلات کشور هست و در واقع مسائل جدی هست. اون سوالی که شنونده شما در مورد برگشت سرمایه پرسیدن، خب اون یک بخش جدی ماجراست، ولی انگار در تفاهم نامه صورت تفاهم نامه به گونه ای نوشته شده که هر دو طرف یک جور احساس پیروزی بهشون دست بده، یا اینکه بتونن به جای احساس پیروزی بهتر بگیم بتونن افکار عمومی طبقه مورد نظر خودشون رو قانع بکنن. آقای ونس و ترامپ گفتن که ما حتی یه دلار به ایران نمیدیم، ونس که میگه ما پولی نمیدیم مگر، یعنی شرطی کرده و گویا تفاهمی که صورت گرفته اینطور که من غیر مستقیم شنیدم اینه که دولت قطر وامی بده، اعتباری بده، و وقتی که این قرارداد نوشته شد، انجام شد، دولت قطر از اون محل بتونه برداشت بکنه، که یعنی برگشت بخشی از آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران بخشی از این تفاهم نامه بوده. حالا اینکه چه شکلی پیدا بکنه در 60 روز آینده معلوم نیست. من معتقدم گرچه عادی سازی رابطه ضروری است، ولی حتی اگر پروژه‌ای به مسئله نگاه کنیم، پروژه همین هسته‌ای رو به عنوان یک پروژه نگاه بکنیم و اعتماد سازی رو از پروژه هسته‌ای شروع بکنیم، این ممکن هست، به شرطی که هر دو طرف ماجرا به اون پایبند باشن.
0: شما یه اشاره هم خانم حقیقت جو کردید، چون میخوام سراغ آقای نایب‌پورم برم، اگر خیلی کوتاه بهش ببازید. شما اشاره هم کردید به مسئله اسرائیل، و به هر حال اسرائیل هم یک متغیر مهمی در این میون هست، ضمن اینکه در داخل ایران هم گروه‌هایی هستند مثل پایداری که اونها هم چندان مایل نیستند که این تفاهم نامه به نتیجه مورد نظر خودش برسه و حالا روابط عادی سازی بشه. اینها چقدر میتونن نقش اساسی بازی کنن، حتی اگر که چهرهای عملگرا در داخل خود جمهوری اسلامی بخوان این اتفاق بیفته و در ایالات متحده آمریکا هم این میل وجود داشته باشه؟
1: بله، ببینید، شاید حسن ماجرا که مسئله لبنان به قرارداد اضافه ممکنه بشه، حالا توی تفاهم نامه هست، یکیش همین مسئله اسرائیله. یعنی اینکه نه تنها اسرائیل باید برگرده تمامیت ارضی لبنان رو به رسمیت بشناسه، از اون بر حزب الله هم نباید حمله بکنه به اسرائیل، و در واقع اگر این کنترل بشه و برنامه ایران که خب برنامه هست ایران که فعلا نابود شده، چیزی نمونده، بنابراین خطری الان از بود هسته‌ای برای اسرائیل وجود نداره. بگذاریم از این که نتانیاهو و ترامپ، به ویژه ترامپ، میخواد بفروشه که اگر من نبودم نمیدونم در عرض 2 هفته اسرائیل بمباران اتمی میشد و شما از بین میرفتید. اینا بخشی از فروش و واقعی هم نیست عملا. من معتقدم که بالاخره در داخل اون تندروها و مخالفین رو اونا رو مانع خواهند شد. تفاهم از طرف ایران شکل خواهد گرفت، به دلیل اینکه در هر صورت ایران میدونه دیگه اقتصادش بیشتر از این تحمل نداره، میدونه که اگر به وضعیت اقتصادی رسیدگی نکنه در واقع ممکنه که دوباره، یعنی البته از نظر من اگه رسیدگی هم بکنه مردم دوباره معترض خواهم بود، ولی تحلیل اینا اینه که اگر ما وضع اقتصادی رو درست بکنیم حداقل بخشی از جامعه که مطالبات اقتصادی دارن اونها آروم خواهند شد. بنابراین اقتصاد ایران هم توان نداره، لذا من نگران تندروهای داخل ایران نیستم برای اینکه میتونن کنترل بکنن این رو. از اون ور حتما باید ایران تضمین های واقعی روی ورق فقط نه، بلکه در عمل و اجرا هم باید نشون بده که دیگه نمیخواد اسرائیل رو تهدید بکنه، نه فقط اسرائیل، کشورهای منطقه هم همینطور.
0: آقای نایپور از شما بشنویم، چقدر فکر میکنید که اسرائیل میتونه یک تهدید جدی باشه برای هر گونه تفاهمی که منجر به یک توافق پایدار بشه؟
2: سابقه که داره هم از لحاظ اینکه میتونه مثلا دوباره به لبنان حمله کنه، خب جمهوری اسلامی هم با واقعا سادگی بس کرده این توافق به لبنان، میتونه از اون جهت به هم بزنه و خب جمهوری اسلامی هم مجبور طبیعتا جواب بده و خب این باعث از بین رفتنش میشه. ولی از اون طرف هم خب اسرائیل و طرفداران اسرائیل که حالا لزومن لابی اسرائیل آیپک و اینا نیستن، مثلا خیلی از مسیحیان تبشیری هستن که طرفداری میکنن اسرائیل، اونا هم نفوذ خودشون رو دارن. یعنی اونا هم میتونن مثلا اگر ترامپ خواست در کنگره این توافق رو تصویب کنه که یکی از شروط توافق پایدار هست، مشکل ایجاد کنن براش. پس این دوتا بازو رو در واقع اسرائیل داره که بتونه توافق رو به هم بزنه.
0: از طرف دیگه شما فکر میکنید که چقدر حکومت میخواد که به هر حال حکومت کنه و نیاز داره به این که به هر حال این توافق شکل بگیره و برای اون چقدر خواهد جنگید؟ فکر میکنید این رو میشه دید و اصلا برای خود دولت آقای ترامپ چقدر اهمیت داره که این تفاهم تبدیل بشه به یک توافق؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید که بریم به یک جنبندی برسیم.
2: از طرف حکومت که خب اینا خب همش میشه جزء پیشبینی و تحلیل دیگه، قطعیت نمیشه گفت. خب یکی از ابزاراش اینه که به رفتارهای پیشین حکومت و گروه‌های درونش نگاه کنیم. رفتارهای پیشینش اینه که خب نمیخواد این همچه اتفاق بیفته، چون میگم پایه مشروعیت جمهوری اسلامی روی قدرت سخته، روی قدرت نرم که اقتصادی باشه مثل چین مثلا نیست. پس میشه اینطوری گفتش که نه، حکومت خیلی خودش رو نیازی نمیبینه که یه توافقی برسه و توی این جریانات اعتراض دیما هم در واقع نشون داد که میخواد میتونه حد اکثر زور رو به کار ببره. اینطوری میشه حد زد که نه، خیلی خواهان این نیست. حالا حتی با توجه به اینکه یه سری سیگنال هایی هم داره میده. اما دومش این تشتت گروه ها در ایرانه، یعنی خیلی فرقش فرق میکنه که یه نفر بالای حکومت باشه مثل خامنه ای و بتونه طرفین رو راضی نگه داره. الان یه تشتتی وجود داره که هر گروهی برای خودش ساز خودش رو خواهد زد و حتی اون زمانی که مثلا خامنه ای هم زنده بود مثل برجام، خب یه گروهی اومد اون راکت رو زد که روش هم مثلا با عبری نوشته بود اسرائیل باید از بین بره. خب این یعنی یه گروه هایی هستن که همچنان میتونن مشکل ایجاد کنن. از طرف آمریکا هم ببینیم، مشکلاتی که آمریکا الان داره، یکی انتخابات نوامبر ترامپ که اگر اونو گذر کنه ازش بگذره میتونه یه سری دستش بازتر میشه. حالا کاری ندارم که ببری یا ببازه، به هر حال رئیس جمهور میتونه همچنان تحریم ها رو اعمال کنه، همچنان میتونه اعلام جنگ کنه. و نکته دوم هم در واقع این بسته شدن قیمت، بسته شدن هرمز و به تبع اون بالا رفتن قیمت نفته که پیش بینی ها اینه که خب تا ما اینجا دیدیم تا حد اکثر 100 رفت و بعد اومد تا 85 تعدیل پیدا کرد که خیلی فرق داره با اون مثلا دوران اوکراین که تا 120 هم رفت و این مدت 4-5 ماه تا 120 مون. این دوتا چیزاش داره که به نظر من خیلی محدودیت های وحشتناکی نیست روی آمریکا.
0: سپاسگزارم شما. فرصت زیادی باقی نمونده خانم حقیقت جو، اگر بخواین در یک دقیقه اون چیزی رو که درباره آینده‌ای که میتونه وابسته باشه به این تفاهمی که به توافق تبدیل بشه و پایدار بمونه برای ما بگید.
1: من فکر میکنم که یک، هر دو طرف نیاز به این تفاهم دارن. تورم آمریکا افزایش پیدا کرده، در نظر سنجی ها ترامپ به شدت محبوبیتش کاهش پیدا کرده، کنگره رو ممکنه از دست بده و این در ریاست جمهوری بعدی جمهوری خواهان هم میتونه اثر بگذاره. ایران هم به همین ترتیب نیاز داره، نگران تندروهای داخل نیستم. اما در واقع تفاهم علاوه بر این که باید در مجالس دو کشور تصویب بشه، باید به یک نوع تفاهم در شورای امنیت هم تصویب بشه که بعد یه کنگره دیگه نیاد زیر اون بزنه.
0: سازمان ملل رو میگید شما؟
1: بله، شورای امنیت سازمان ملل. و از طرف دیگه حتما باید نیازهای اولیه اسرائیل هم در این تفاهم دیده بشه تا مطمئن بشیم که اسرائیل بازی رو به هم نمیزنه.
0: سپاسگزارم از شما که رعایت وقت رو هم کردید. آقای نایپور، از شما هم در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو بشنویم و آنچه که فکر میکنید نیاز هست تا این تفاهم تبدیل بشه همونطوری که گفتم به یک توافق، و توافق هم به یک توافق پایدار برسه.
2: دقیقا باید همون تغییر رفتار اساسی وجود داشته باشه دیگه، که راه چین هم بود و راه اکثر کشورهای نرمال بود، در واقع دست برداره جمهوری اسلامی از تهدید کشورهای دیگه، بگه از بین بره، حالا لزومی نداره به رسمیت بشناسه، دست کم این کار نکنه. و دو، این که روابطش با آمریکا باز کنه، یعنی وقتی هم میگم باز کنه یعنی سفارت در تهران باز بشه، که من این دوتا موضوع رو بسیار بعید میدونم و در واقع شانس از بین رفتن تفاهم و بعد توافق رو بسیار بیشتر میدونم از تصدیق شدنش.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز، امین نایپور که از نیویورک ما رو همراهی میکردن، تحلیلگر در نیویورک، و همچنین فاطمه حقیقتجو که از واشنگتن همراه ما بودند. برای برنامه پاراگراف اول میتونید مثل همیشه از اینستاگرام استفاده کنید، محمد _ زرقامی در اینستاگرام در کنار شما هستم، پیام های شما رو میگیرم، میشنوم، تا اونجایی که بتونم به کار میبندم و سعی میکنم که برنامه رو تا اونجایی که امکانش هست و بضاعت خودم و بضاعت برنامه اجازه میده بهبود ببخشم و اون چیزی باشم که شما دوست دارید بشنوید. شما شنونده خوب رادیو فردا، روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا در امروز پنجشنبه 28 خرداد 1405 برابر با 18 ژوئن 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به آخرین تحولات مربوط به تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا. ارزیابی دستاوردها و چالش‌های یادداشت تفاهم اسلام آباد رو بررسی کنیم و همینطور نگاهی کنیم به دیدگاه یک دیپلمات پیشین آمریکایی درباره آینده این توافق و مسائل حل نشده میان تهران و واشنگتن و در ادامه به حکم شلاق و محرومیت برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروان سرا می‌پردازیم. همراه ما بمونید تا بیش از اینها رو بشنوید، اما پیش از همه مهمترین خبرها رو می‌شنویم از همکارم هانا کاویانی.
2: سپاسگزارم. با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در ضیافت شام کاخ ورسای در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تفاهم نامه با تهران را امضا کرد. همزمان خبرگزاری دولتی ایرنا هم تصویری از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران را در حال امضای این تفاهم نامه منتشر کرد. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پس از امضای این تفاهم نامه از سوی دو طرف اجرای آن رسمیت یافته است. در همین حال دولت سوئیس اعلام کرد نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا برای اجرای تفاهم نامه روز جمعه در اقامتگاه برگنشتوک برگزار می شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه سوئیس، نمایندگان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر و با حضور دیگر طرفهای مرتبط درباره چگونگی اجرای توافق گفتگو خواهند کرد. مقامهای سوئیسی تاکید کردند جزئیات بیشتری درباره برنامه و زمانبندی این نشست هنوز منتشر نشده است. محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران درباره تفاهم نامه با آمریکا گفت مذاکره یک روش مبارزه است و اگر مذاکره نبود به هدف ما نمی رسیدیم. محمد باقر قالیباف چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت این تفاهم نامه بر اساس اقدام در برابر اقدام تنظیم شده و اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند ایران نیز به تعهدات خود پایبند نخواهد بود.
3: هر تعهدی که ما میدیم اقدام در مقابل اقدام، ما ناظر بر این موضوع گذاشتیم، یعنی با هم باید توافق کنیم که بعضیا ناظر اینجا بشن، خود این میانجیا با هم توافق کنیم کشورهای دیگه انجام شه، ولی مطمئن باشید اگر اقدامی را انجام ندم ما اقدام متقابل را انجام نمیدیم.
2: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد این نهاد آماده است روند تدوین اقدامات عملی برای اجرای توافق میان ایران و آمریکا را آغاز کند. آقای گروسی در ژنو گفت آژانس باید با مقام‌های آمریکایی و ایرانی بنشیند و گام‌های مشخصی را که برای اجرای توافق لازم است بررسی و تنظیم کند. او جزئیات بیشتری درباره زمان آغاز این گفتگوها ارائه نکرد، اما تاکید کرد آژانس آماده مشارکت در روند اجرایی توافق است. در همین حال رئیس آژانس بین المللی انرژی توافق میان ایران و آمریکا را توافقی مهم توصیف کرد و گفت این توافق باعث خوشحالی بسیاری از کشورها و فعالان بازار انرژی شده است. وزیر دفاع آلمان اعلام کرد دو کشتی این کشور برای آمادگی یک ماموریت احتمالی مین روبی راهی دریای سرخ شدند. بوریس پیستوریوس گفت ناو مین روب فولدا و کشتی پشتیبانی موزل از کانال سوئز عبور کرده و به سمت دریای سرخ حرکت کردند. اون تاکید کرد مشارکت آلمان در هر عملیات مین روبی به موافقت ایران و عمان و همچنین نتیجه مذاکرات میان ایران و آمریکا بستگی دارد. در ایران دادگاه کیفری قم پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را به اتهام تولید و انتشار آنچه محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی خوانده شده محکوم کرده است. بر اساس دادنامه هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها محکوم شدند. علیرضا زاکانی شهردار تهران اعلام کرد که مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی علاوه بر ایران در عراق نیز برگزار خواهد شد. به گفته آقای زاکانی روز 17 تیر مراسمی در عراق برگزار می شود و 1 روز بعد پیکر او برای خاکسپاری به مشهد منتقل خواهد شد. او جزئیاتی درباره محل برگزاری مراسم در عراق ارائه نکرده است. و در آخرین روز دور نخست مرحله گروهی جام جهانی 2026 انگلیس در دیداری جذاب و پرگل با نتیجه 4-2 کرواسی را شکست داد و صدرنشین گروه شد. در دیگر مسابقه این گروه غانا با نتیجه 1-0 پاناما را مغلوب کرد و در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین پرتغال برابر جمهوری دموکراتیک کنگو به تساوی 1-1 رسید و از کسب 3 امتیاز باز ماند.
1: سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای اطلاع بیشتر از خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید، radiofarda.com.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد جمعه 29 خرداد ماه مذاکرات اولیه میان ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی در اقامتگاه کوهستانی برگنشتوک آغاز خواهد شد. بنابراین اعلام، نمایندگان پاکستان و قطر، دو کشور میانجی میان تهران و پاکستان، نیز در گفتگوها حضور خواهند داشت. اینها در حالی است که رؤسای جمهور ایران و آمریکا شامگاه چهارشنبه 27 خرداد تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که بر پایه آن پایان جنگ میان دو کشور اعلام شد. اما مهمترین مفاد این تفاهم نامه چیست؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
4: سرانجام ایران و آمریکا شامگاه چهارشنبه 27 خرداد تفاهم نامه‌ای که حدود 80 روز برای دستیابی به آن

0: هم هست. شامگاه چهارشنبه در مصاحبه تلویزیونی گفت که برای تضمین پایبندی دو طرف به تعهدات، تفاهم نامه به صورت اقدام در برابر اقدام تنظیم شده است.
1: بدانید هر تعهدی که ما میدیم اقدام در مقابل اقدام.
0: بنابر تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران متحد می شود که سلاح هسته‌ای تولید یا تأمین نخواهد کرد. همچنین ایران و آمریکا متحد می شوند که ظرف 60 روز قابل تمدید درباره مسائل نهایی مذاکره کنند که شامل سرنوشت اورانیوم غنی شده با درصد بالا در ایران بر اساس سازوکار مورد توافق نیازهای هسته ایران به غنی سازی می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید بحث‌های فنی درباره حذف تمام ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بلافاصله آغاز می شود. Technical discussions on the removal of all stockpiles of enriched materials will begin immediately. We're going to start that immediately. در بازه زمانی مشخص شده قابل تمدید همچنین درباره تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مذاکره می‌شود که در صورت دستیابی به توافق نهایی تمام تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا علیه ایران و همچنین قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران لغو می‌شود. بنابر تفاهم نامه امضا شده آمریکا متعهد می شود که بلافاصله رفع محاصره دریایی ایران را آغاز کند به گونه ای که تمام مراحل آن ظرف 30 روز تکمیل شود. همچنین ایران متعهد می شود تلاش حداکثری خود را برای عبور و مرور ایمن و بدون دریافت هزینه کشتی های تجاری از تنگه هرمز برای مدت زمان 60 روز به کار گیرد. بنابر تفاهم نامه سازوکار اداره آینده تنگه هرمز و خدمات دریایی ارائه شده در آن در گفتگو میان ایران و عمان و هماهنگی با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس مطابق حقوق بین الملل وضع خواهد شد. محمد باقر قالیباف در این باره میگوید
1: کشورهای ساحلی در تنگه بر اساس قوانین بین المللی که وقتیش من توضیح بدم ما یه وظایفی داریم. وظایفیه که همه اینه که از اینجا عبور میکنن حتما باید هزینه خدماتشون رو بدن.
0: بنابر تفاهم نامه و تا زمان دستیابی به توافق نهایی آمریکا متحد می شود که تا زمان لغو تحریم ها وزارت خزانه داریش معافیت هایی برای صادرات نفت خام ایران، فراورده های نفتی و مشتقات آن و تمامی خدمات مرتبط از جمله تراکنش های بانکی، بیمه، حمل و نقل و غیره صادر کند. موضوع آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران نیز در تفاهم نامه ذکر شده است. بدین ترتیب که ایران و آمریکا به طور متقابل درباره رویه‌های مربوط به آزادسازی این منابع مالی در طول مذاکرات توافق خواهند کرد. دونالد ترامپ در این باره می‌گوید که آمریکا دارایی‌های زیادی از ایران را مسدود کرده. اینها پول آمریکا نیست، پول ایران است و اگر به گفته او پس داده نشود، دیگر هیچ کس در دلار سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
2: We have taken a lot of their money. And we have their money. We have taken their money. It's not our money. It's their money. And we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back. You know, if we didn't give it back, nobody would ever invest in the dollar again.
0: محمد باقر قالیباف نیز درباره نحوه آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران گفت
1: ما این پول باید بگیریم. به چه معنا؟ این پول بیاد در حساب‌های ما، در دسترس ما، در اختیار بانک مرکزی ما، این خط اعتبار اونجا نمیاد اونجا دیگه بیا اونجا خط اعتباری دست بانک مرکزیه، هر لحظه برای هر کی خواست السی باز کنه تموم کنه کارش انجام بده.
0: موضوع ایجاد صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصاد ایران نیز در تفاهم نامه پیش بینی شده است. بنابر مفاد تفاهم نامه آمریکا متحد می شود با همکاری شرکای منطقه ای یک برنامه قطعی مورد توافق طرفین با ارزشی دست کم معادل 300 میلیارد دلار آمریکا برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کند. سازوکار اجرای این برنامه به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز نهایی خواهد شد. آقای ترامپ میگوید که آمریکا در ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد اما مانعی در سرمایه گذاری دیگر کشورها وجود ندارد.
3: People, you can invest if you want. I mean, what am I going to do? Say nobody's ever allowed to invest? No, we're not investing. We're not putting up 10 cents. And
0: محمد باقر قالیباف نیز در مصاحبه خود درباره این صندوق توضیح داد.
1: ما یکی از کارهایی که اینجا انجام دادیم 300 میلیارد دلار گذاشتیم برای اینکه تو همین دوره مذاکرات که دوره محدود 60 روزه هست این 300 میلیارد دلار رو در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بریم. اینم برای این کار بخشی از این صرف خسارت ها و بازسازی های ما خواهد شد.
0: بنابر تفاهم نامه تا زمان دستیابی به توافق نهایی آمریکا و ایران متحد می شوند که وضعیت موجود را حفظ کنند. بنابر این جمهوری اسلامی ایران

0: وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد و آمریکا هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نکرده و هیچ نیروی اضافی در منطقه مستقر نخواهد کرد. توافق نهایی به موفقیت مذاکرات آتی بستگی دارد. توافقی که آقای ترامپ معتقد است که به احتمال زیاد منعقد خواهد شد، چون به گفته او ایرانی‌ها می‌خواهند به آن برسند. او همچنین تهدید می‌کند که اگر توافقی حاصل نشود، ایران به شدت بمباران خواهد شد و بنابر تفاهم نامه امضا شده، توافق نهایی در صورت حصول از طریق یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید خواهد شد.
1: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما پس از ماها جنگ و تنش بی سابقه میان ایران، آمریکا و اسرائیل، این تفاهم نامه 14 بندی تلاش میکند چارچوبی برای پایان درگیری ها و آغاز مذاکرات جامع تر رو ترسیم کنه. اما به سری از دشوارترین مسائل، از سرنوشت برنامه هسته ای ایران گرفته تا نحوه رفع تحریم ها و تضمین های امنیتی، به مذاکرات بعدی موکول شده. حالا این پرسش مطرحه که مهمترین دستاوردی که ایران و آمریکا به دست آوردند چیست؟ آیا با یک توافق برد روبرو هستیم؟ این پرسش رو با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، در میون گذاشتم.
2: اجازه بدید من اول شروع کنم با این گفتاوردی که از طرف ترامپ دقیقاً چند ساعتی بعد از ترور قاسم سلیمانی یه توییتی کرد اون لحظه و گفتش که ایران هیچ جنگی رو تا به حال پیروز اون نبوده، ولی هیچ وقت در عمل شکست نخورده در مذاکرات. اگه بخوایم یه مقدار در این فضا نگاه بکنیم، حقیقتش اینه که به نظر من از نظر استراتژی این جنگ پیروزش جمهوری اسلامی بوده. تفاهم نامه که بسیار هم شکننده هست رو میشه بگیم به نفع جمهوری اسلامی میشه تلقی کرد، البته به ضرر امریکا هم نیست، ولی به نفع جمهوری اسلامی است. خیلی نکته مهمیه، ولی نکته اصلی اینجاست که آیا جمهوری اسلامی پیروز صلح هم خواهد بود؟ این خیلی سوالات مهمیه، چه در منطقه، چه در روابط بین المللی، به خصوص با غرب، امریکا، و از همه مهمتر با مردم ایران. آیا به صلح هم خواهد رسید؟ به گمان من دیشب دونالد ترامپ یه مصاحبه‌ای هم در سخنرانی‌های فکر می‌کنم G7 بود مطرح کرد که بسیار مهم بود. یکی از خوبی‌های دونالد ترامپ اینه که بسیار صادقانه صحبت می‌کنه و مطرح کرد که اقتصاد جهانی چنان بحران زده بود، مقایسه کرد حتی با دهه 30 قرن گذشته، اون بحران بزرگ در امریکا و دنیا، و اگر ما ادامه میدادیم چند هفته یا حتی چند سال هم از نظر نظامی شاید میشد، ولی از نظر اقتصادی دنیا با یک بحرانی مواجه میشد. پس این نشون میده که واقعا تهدید کجا بوده و چرا امریکا حاضر شده که انقدر کوتاه بیاد در مقابل جمهوری اسلامی. به گمان من، ببینید، اگر ما این 14 بند رو که الان دیگه تقریبا مشخص شده که بیرون آمده نگاه بکنیم، این 14 بند رو در 3 بخش میشه تقسیم کرد. یک بخشش نقده، یک بخشش نسیه در آینده، و یک بخشش هم به اصطلاح تراکنشیه، معامله گرایانه است. بخشی که به آینده برمیگرده این هست که خب در آینده توافق کلی انجام خواهد شد، مسئله هسته‌ای، مسائل دیگر، توافقاتی که برمیگرده به تحریم ها و اینها مورد بحث قرار میگیره.
1: اون بخش تراکنشیش هم اجازه بدید همینجا من این سوال رو ازتون بپرسم. اون بخشی که برمیگرده به آینده، یکی مسائل هسته‌ای هست، یکی مسائل تحریم ها هست. اینکه در این تفاهم نامه به طور مشخص به این موارد اشاره نشده، آیا نشون دهنده یک تفاهم و یک انعطاف سیاسی در دو طرف بوده، یا اینکه اینها اختلافات بنیادینی هستند که حل اونها رو به آینده واگذار کردن؟
2: اختلافات بنیادین با اسرائیل و منافع اسرائیل و تا حدودی عرب داره، ولی اختلافات بنیادی به گمان من با امریکا لزوماً نداره. ببینید، امریکا در منطقه نیست و میخواد نیروهاش رو هم خارج کنه، تمرکزش روی چین ببره. نکته بسیار مهمش که من فکر میکنم شاید هستی از یه پرسش شما هست، این هست که به گمان من این تفاهم نامه واقعا شگفت انگیزه از جهتی، به خاطر اینه که نشون میده که به خصوص برای تهران اراده سیاسی کافی به وجود میاره، به خاطر اینه که بر مبنا و بر بستر یک امنیت شگفت‌انگیزی پایه‌گذاری شده که تهران رو خیالش رو راحت میکنه که شاید در آینده گفتگوهای جدی‌تری در تاریخ جمهوری اسلامی با امریکا رقم بزنه. ببینید، در بند 1 صحبت از این میکنه که در عمل تثبیت محور مقاومت جمهوری اسلامی رو به عنوان بخشی از جبهه‌های ایران در نظر میگیره و مطرح میکنه که این آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها، به معنی دیگه در لبنان، دریای مدیترانه، روسیای یمن، دریای سرخ، در تمام جبهه‌ها جلوش گرفته خواهد شد. از طرف دیگه امنیت ملی اسرائیل رو منوط میکنه به این تفاهم نامه. در بند دو که از به نظر من بند یکش هم مهمتره، که بند یک برمیگرده به مسئله منطقه‌ای، بند دو دخالت در امور داخلی کشورها، به معنی دیگه پروژه رژیم چینج رو کاملا از روی میز کنار میگذاره. به معنای دیگه برای نخستین باره که امریکا در یک تفاهم نامه ای که رئیس جمهور اون دیشب امضا کرده، تمامیت ارضی و قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی رو تایید میکنه. خیلی نکته مهمیه خانم مجد. و به علاوه اون خب کمک هایی از نظر اقتصادی برای فروش نفت و اینها که این بخش نقدشه. بخش نسیهش برمیگرده به مسئله تنگه هرمز و اقتصاد جهانی.
1: و البته برنامه‌ای که دارن برای اون صندوق 300 میلیارد دلاری، به نظر شما این بخش نسیه چقدر در عمل، مخصوصا وقتی که پای مشارکت سایر کشورها در اون به میون میاد، امکان پذیره؟
2: همه بستگی به اراده سیاسی داره خانم مجد. آیا اراده سیاسی در واشنگتن و در تهران وجود داره برای اینه که این رو موفقیت آمیز بتونن دنبال بکنن؟ اجازه بدید من از طرف تهرانی رو مطرح بکنم، چون به نظرم امریکا، دونالد ترامپ حقیقتاً کوتاه آمده و حقیقتاً نشون داده که حاضره که با جمهوری اسلامی معامله‌ای بکنه. از طرف دیگه آیا جمهوری اسلامی این درک و فهم رو داره که در این مقطع زمانی باید سیستمی رو دنبال بکنه که اسرائیل احساس ناامنی نکنه؟ ببینید اسرائیل حقیقتش این هست که بعد از 7 اکتبر که اون ناخودآگاه جمعیش در خصوص هولوکاست بیدار شد با حمله تروریستی حماس به کشور اسرائیل، بسیار احساس ناامنی کرد و این احساس ناامنی رو در جنگ‌هایی که راه انداخت در 7 جبهه ما مشاهده کردیم. آیا جمهوری اسلامی متوجه هست که از این فرصت باید استفاده بکنه؟ حالا که جنگ رو برده، حالا که مذاکرات رو برده، باید صلح رو هم پیروز اون بشه، چه با منطقه و چه با مردم ایران، که بتونه نه جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم، ایران رو به عنوان یک تمدن کمک بکنه که ایران به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیک به اصطلاح میتونه بگیم مفصلی یا لولایی، هینج پاور به انگلیسی، بتونه در صحنه جهانی با کمک تنگه هرمز و باب المندب و با کمک همکاری و همکاری با مردم و دنیا، عملا ایران رو به یک فضای متفاوتی که نیمه دوم قرن 21 بتونه حرکت بکنه، یا اینکه نه برمیگرده به همون تنظیمات کارخانه‌ای خودش، سرکوب در داخل، تهدید اسرائیل و غیره. قطعا اسرائیل به عنوان یک کشور بسیار مهم، بسیار قدرتمند، با همه اتفاقاتی که افتاده و داشتن بمب هسته‌ای، اگر امنیت ملیش به خطر بیفته، واقعیتش اینه که در این تفاهم نامه به خاطر اینکه محدود میکنه امنیت ملی اسرائیل رو، اگر حزب الله بخواد حمله بکنه، به تفاهمی که امریکا با ایران بسته، عملا اسرائیل احساس بسیار استرسی میکنه، احساس تشویش میکنه و این میتونه امنیت ملی رو به خطر بندازه و کلا قضیه رو به یه فضای دیگری ببره. اینجا مسئولیت جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرتی که از جنگ و از مذاکرات پیروز بیرون اومده بسیار مهمه. در این 60 روز آینده فرصت بسیار مهمیه که جمهوری اسلامی نشون بده هم اراده سیاسی داره و هم آماده هست به عنوان یک قدرت منطقه یا حتی جهانی مسئولیت پذیری بکنه و بفهمه که امنیت اسرائیل باید تضمین بشه، امنیت ملی اسرائیل به خطر نیفته و همچنین در خصوص اعراب روند دیگری رو رقم بزنه، یا نه برمیگرده به تنظیمات کارخانه که اون وقت من فکر میکنم دوباره ما با سایکل، با سیکل بحران ها و تشدید بحران مواجه خواهیم شد.
1: آیه گوریز، به نظر شما اگر این دوره 60 روزه بگذره، این فشار و تنشی که در حال حاضر بر روی اقتصاد جهانی و در واقع در کل جهان وجود داره سپری بشه و اوضاع اقتصادی در ایران و آمریکا بهتر بشه، چه پیشبینی دارید در مورد ادامه روند مذاکرات؟ آیا امیدواری که در این یکی دو روز اول بعد از امضای تفاهم نامه پیش اومده ممکن هست که بعد از 60 روز هم ادامه داشته باشه؟
2: به نظر میرسه که از نظر اقتصاد جهانی به خصوص بحران انرژی که با بستن تنگه هرمز اتفاق افتاده و یه اینها خیلی بیشتر از 60 روز احتیاج به بازیابی و احتیاج به ترمیم داره. به معنای دیگه این فرصت رو به وجود میاره که اگر حتی بعد از 60 روز لازم باشه، من فکر میکنم دو طرف این تفاهم نامه رو تمدید بکنن برای اینکه بتونن به یک توافق جامع برسند. اگر اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکا به خصوص، انتخابات امریکا که در پیش هست در نوامبر، انتخابات در اسرائیل که در پیش هست در اکتبر، معادلات بازسازی ایران که با اقتصاد بسیار خراب مردم ایران مواجه شده، مردمی که در اکثریتشون در این 10 سال گذشته با جمهوری اسلامی مخالفت کردن حتی به قیمت جان خودشون، تمام این معادلات رو اگر کنار هم بگذاریم، به نظر میرسه که این موازنه قدرت به سمت رسیدن به یک توافق، کم و زیاد به سمت یک توافق حرکت میکنه. ببینید 10 سال پیش وقتی که دوران برجام مطرح بود، گفتگوی برجام بود، دوگانه‌ای که مطرح میشد این بود: اگر توافق و مذاکره نکنیم باید بجنگیم. یعنی در عمل اون دوگانه جنگ و توافق بود. در حال حاضر این دوگانه کدومه؟ یعنی چی؟ یعنی هر دو طرف، چه امریکا، چه ایران، چه منطقه، اگر به توافق نخوان برسن چه کاری باید انجام بدن؟ بجنگن؟ آیا جنگ برای امریکا به اهداف سیاسی امریکا نزدیک کرد امریکا رو؟ خیر. آیا اسرائیل رو نزدیک کرد؟ خیر. آیا مردم ایران رو برای براندازی جمهوری اسلامی این جنگ کمک کرد یا به ضرر تموم شد؟ به گمان من به ضرر تموم شد، با اینکه جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده. به معنای دیگه هر دو طرف گزینه ای جز تفاهم ندارند و باید این تفاهم به نتیجه برسه و قطعاً پستی بلندی های زیادی خواهد داشت. اسرائیل تنها نخواهد نشست، اسرائیل ادامه خواهد داد، ولی اینجا به گمان من 3/4 مسئولیت و موفقیت این 60 روز آینده مسئولیت جمهوری اسلامیه که بتونه خودش رو با عقل سرد در مقابل اسرائیل، در مقابل امریکا، با چنان ظرافتی بتونه این رو حرکت بکنه که به اون توافق جامع برسه. اگر به این توافق جامع رسیده بشه، این به معنی تضمین حاکمیت جمهوری اسلامی خانم مجد نیست، بلکه به معنی این هست که ایران فرصت پیدا میکنه به عنوان تمدن که در سایه یک جنگ بتونه خودش رو بازیابی بکنه و جمهوری اسلامی به خصوص نسل جدیدی که سر کار آمده، نسل دوم یا سوم که سر کار آمده، مجبور به واقعیت مردم ایرانی آشنا بشه که در 10 سال آینده برای آزادی، آزادی زنان، برابری زنان، اقلیت ها و غیره تلاش کردن و بعد این تلاش ها تبدیل بشه به یک پروژه سیاسی. اون پروژه سیاسی هیچ چیزی نمیتونه باشه بجز یک آزادی به معنی ایرانی اون و ادامه راه مشروطیت، و جمهوری اسلامی محکوم به این هست که این رو قبول، و اگر قبول نکنه دوباره این سیکل فرسایشی اعتراضات، جنگ و غیره شروع خواهد شد. ولی هر دو طرف گزینه دیگری جز رسیدن در نهایت به توافق ندارن.
1: پس از ارزیابی مفاد توافقنامه اسلام آباد در گفتگو با دامون گلریز به بازتاب‌های بین‌المللی این توافقنامه بپردازیم. توافقی که گرچه با استقبال بسیاری از کشورها روبرو شده، اما در آمریکا بحث‌ها و انتقادهای گسترده‌ای رو هم برانگیخته. گرچه کشورهای اروپایی، آسیایی و کشورهای عرب منطقه از پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز استقبال کردند، اما در واشنگتن انتقادها نسبت به مفاد این توافقنامه از سوی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آغاز شده. بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
3: ساعتی پس از امضای تفاهم‌نامه بین آمریکا و ایران، دموکرات‌ها و شماری از جمهوری‌خواهان مخالفت خود را با مفاد این تفاهم‌نامه ابراز کرده و برخی از آنان این نوع توافق با تهران را شکست سیاست دونالد ترامپ توصیف کردند. کریس مورفی، سناتور ارشد دموکرات، گفته است:
4: I knew the deal was likely going to be bad. I knew the deal was likely going to be humiliating.
5: می‌دونستم که این توافق بدی خواهد بود. می‌دونستم که به احتمال زیاد معامله‌ای تحقیرآمیز برای ایالات متحده خواهد بود. اما نمی‌دونستم تا این اندازه تحقیرآمیزه. نمی‌دونستم به این بدی خواهد بود. جنگ باید در هر شرایطی پایان می‌گرفت، اما برای ما مهمه که وقتی جزئیات این توافق رو برای مطلع شدن از مفاد اون می‌خونیم، می‌فهمیم که این توافق دلیل نهایی روشن و قاطعیه که این جنگ چقدر فاجعه‌آمیز بود و چگونه باید درسی برای هر دوی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، این دولت و دولت‌های بعدی باشه تا هرگز این اشتباه رو تکرار نکنه.
4: To never make this mistake again.
3: سناتور جمهوری خواه بیل کسیدی هم در پیامی کوتاه در شبکه ایکس امضای این تفاهم نامه را بدترین اشتباه سیاست خارجی آمریکا در دهه های اخیر توصیف کرد و گفت جاه طلبی های هسته‌ای ایران مهار نشده و ایرانی ها فهمیدن که تهدید به بستن تنگی هرمز کارایی دارد و بدون شک از این اهرم در آینده استفاده خواهند کرد. سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام هم که یکی از حامیان سرسخت دونالد ترامپ به شما می رود پس از گفتگو با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه گفت امضای تفاهم نامه به نفع آمریکاست، تنگه هرمز بازگشایی می شود و خصومت ها با ایران پایان می یابد. اما به گفته او باید دید که آیا آمریکا می تواند به توافقی قابل پذیرش و قابل راستی آزمایی درباره برنامه هسته‌ای ایران و مسائل دیگر برسد یا نه. سناتور تام تلیس از حزب جمهوری خواهم راه اندازی صندوق توسعه 300 میلیارد دلاری را نگران کننده خواند و گفت او خواهان توافقی نیست که تنها تا پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ دوام بیاورد. تد کروز دیگر سناتور جمهوری خواهم گفته است تاریخ نشان داده که دادن میلیاردها دلار پول به دیوانه های مذهبی که میخواهند آمریکایی ها را بکشند ایده خوبی نیست. مایک پنس معاون دونالد ترامپ در دوران اول ریاست جمهوری او هم این تفاهم نامه را نوعی سازش توصیف کرده که دولت اول ترامپ در توافق هسته‌ای اوباما با ایران آن را رد کرد.
4: I believe it smacks of the kind of impeachment that we saw during
3: به گفته پنس ایالات متحده باید به دنبال توافقی باشد که ایران را به برچیدن برنامه هسته‌ای خود، خنثی‌سازی برنامه موشکی، پایان دادن به حمایت از گروه‌های نیابتیش و باز کردن تنگه هرمز متعهد کند. به گفته او در غیر این صورت باید به نیروهای مسلح آمریکا اجازه داده شود کار را به شیوه خودشان به پایان برسانند.
4: I think we ought to let the armed forces of the United States open the strait and eliminate the threat on our terms.
3: چند تن از نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات مجلس نمایندگان هم خواستار بررسی این تفاهم نامه در صحن مجلس در روز دوشنبه شده اند.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. این انتقادها نسبت به مفاد این تفاهم نامه در حالی داره مطرح میشه که به گفته تلویزیون دولتی ایران عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان باید با هماهنگی نیروی دریایی سپاه پاسداران انجام بشه و یک روز پس از امضای تفاهم نامه میان آمریکا و ایران، اسرائیل اعلام کرده که نیروهاش در عمق 10 کیلومتری جنوب لبنان همچنان حضور دارن و فعالیت‌های خودشون رو در این منطقه ادامه میدن. اما به ایران بریم. آیا ایرانیان به این تفاهم خوشبینند یا اون رو تنها یک فرصت تنفس میان دو درگیری نظامی میبینند؟ رادیو فردا این پرسش رو در تماس با شهروندان در ایران با اونها در میون گذاشته. پاسخ یکی از شهروندان ساکن تهران سامان رو به این پرسش بشنویم.
6: در مورد این تفاهم نامه یا مفاهمه ای که بین ایران و آمریکا حالا قرار اتفاق بیفته خیلی نقاط ابهام وجود داره. یکی اینکه هنوز یه متن ترجمه شده دقیق از بندهای این تفاهم نامه منتشر نشده. ایرانی ها یه سری، یعنی طرف جمهوری اسلامی، یه سری موارد رو ترجمه میکنن، راجبش تحلیل میکنن، بعد اون طرف امریکایی میگه که نه اینطوری نیست، همچین چیزی نیست. مثلا اینا میگن که پولای ما قراره که به مقدار زیاد آزاد شه، اون طرفی و فردا میگه نه اصلا قرار نیست پولی آزاد بشه. نمیدونم اینا میگن که اونا میگن بلافاصله تنگه هرمز بعد باز شه، اینا میگن نه قرار نیست تنگه هرمز بلافاصله باز شه. یه ابهام خیلی عجیب وجود داره. مردم هر دو طرف رو دروغگو میدونن، میدونیم، و اصلا نمیشه به حرفا اینا اعتماد کرد که چه چیزی درسته و چه چیزی درست نیست. اما چیزی که مشخصه اینه که بعید میشه میدونم که این تفاهم پایدار بمونه، به دلیل اینکه نه اینا سر حرفشون میمونن نه آمریکایی‌ها سر حرفشون میمونن، و از همه مهمتر ما یه بازیگری وسط داریم که به نام اسرائیل، که به قول معروف ماهی رو به قول خودشون خوردن و به دمش رسیدن جمهوری اسلامی رو، و بعید میدونم که رها کنن اینا رو. یعنی با این وضعیت که اینا هنوز به یه سری چیزا دسترسی دارن، یعنی برنامه هسته ایشون اصلا مشخص نیست چیه؟ این 400 کیلو اورانیوم معلوم نیستش که میخواد اصلا از بین بره، نره اینجا رقیق بشه، از ایران بره بیرون جای دیگه بره. برنامه موشکی معلوم نیست، حمایت از گروه های نیابتی هنوز به قول من تکلیفش روشن نشده. کمان که میبینیم با وجود همه این دعوا و مرافعه که الان دارن میکنن، اسرائیل کماکان داره جنوب لبنان رو میزنه. با یه همچین چیزای متزلزلی و دیدن چنین افرادی در دو طرف یا در واقع در سه طرف، خیلی خیلی بعید به نظرم میرسه که این توافق پایدار بمونه و آتیش جنگ شعله ور نشه. ضمن اینکه اصلا توافق هم اگر بشه، این نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده که چیزی برای مردم تغییر نمیکنه. حالا ممکنه شاید دیگه چون خیلی فشار زیاد شده، اگر توافق ادامه دار بشه یک کمی قیمت دلار بیاد پایین، یعنی الان مثلا 170 تومانه بشه 100 تومن مثلا، یه ذره وضعیت بهتر بشه، یه خورده کاسبیا را بیفته، یه ذره مردم دوباره به سر اون زندگی که قبلا داشتن برگردن، وگرنه باز چیزی برای مردم ایران عوض نخواهد شد. یعنی کماکان وضعیت به همین شکل ناهنجار و به قول معروف خراب از فقر و شرایط اقتصادی و اینا باقی مونده، به دلیل اینکه این سیستم فاسدی. یعنی قبل از اینکه جنگم بشه، زمانی که جنگم نبود، این سیستم فاسدی بود، از تحریم و سوء استفاده میکرد، دور میزد، هزینه های ملت و خرج گروه های نیابتی میکرد، شخص خرج این شهرهای موشکی میکرد و بازم این کار خواهند کرد. یعنی رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیاد برنامه موشکیشو بذاری کنار، حمایت از گروه های نیابتی رو بذاری کنار، چون اینا دستا و ابزاراش برای ابقاش هستن، برای ادامه حیاتش هستن. برای همین فکر نمی‌کنم که اصلا این توافق حتی در صورتی که اجرا هم بشه تغییری در وضعیت مردم ایجاد بکنه و اون چیزی که مردم میخوان، به قول معروف خواستای حد اکثری دیگه الان مردم میخوان، یعنی دیگه تمام آزادی رو میخوان، تمام به قول معروف خواستای فردی و اجتماعیشون میخوان دیگه، به یه ذره مثلا اینترنت آزاد شدن و یه ذره دلار ارزون شدن و یکم وضع کشور بهتر شدن، دیگه به اینا راضی نیستن. ضمن این که دست اینا آلوده به خون 40-50 هزار نفر آدمه که مردم هرگز نمیتونن اینو فراموش کنن، یعنی خون عزیزاشون هرگز نمیتونن بگذرن. این خشم و این نفرتی که دارن از جمهوری اسلامی باز بالاخره یه جایی فوران میکنه و سرریز میکنه، در این تردیدی ندارم.
1: از یکی از شهروندان ساکن تهران سامان میشنیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فردگرام. اما همزمان با اختلال و حمله سایبری در خدمات 4 بانک بزرگ ایران و کاهش دسترسی 10 میلیون کاربر به اینستاگرام، یک بار دیگه کارآمدی زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای محدودیت‌های اینترنتی زیر ذره بین رفته. مواردی که نه تنها خدمات مالی بلکه ارتباطات و کسب و کارهای آنلاین شهروندان رو تحت تأثیر قرار داده. جزئیات بیشتری در این زمینه رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
7: همزمان با ادامه اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران، گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار کاربران فعال اینستاگرام در قیاس با هفته اول دی ماه 1404 حدود 68% کاهش یافته است. وضعیتی که بار دیگر نگاه‌ها را به آسیب پذیری زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای سیاست‌های محدودکننده اینترنت در جمهوری اسلامی جلب می‌کند. وبسایت زومیت در گزارش داده محوری که به کمک آکادمی لایف وب استخراج کرده، به وضعیت پلتفرم‌های مجازی خارجی در ایران قبل و بعد از خاموشی سراسری اینترنت پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود 1,300,000 نفر در هفته اول دی ماه به کمتر از 428,000 کاربر سقوط کرده که به معنی از دست رفتن بیش از 68% کاربران فعال است. علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر حوزه اینترنت ساکن ترکیه، میگوید شرایط اینترنت در ایران همچنان غیر عادی است.
8: ما هنوز به شرایط اینترنت قبل از 18-19 دی ماه سال 1404 به صورت کامل برنگشتیم. یعنی اون اینترنتی که بهش به قول معروف ما میگفتیم فیلترنت، هنوز اون در کشور اجرایی نشده مثل اون موقع. ولی خب طبق گزارشی که اومده مثلا تولید پست و محتوا 60% کاهش داشت. کامنت ها 73%، و این به دلیل اینه که هنوز ما شاهد اختلالات بسیار گسترده هستیم، هم در دیتا سنترها، هم در یه سری از پورت‌هایی که قبل از این وقایع جنگ 40 روز باز بود و کاربران میتونستن استفاده کنن، همچنان یه سری از اونا با مشکل مواجهه و این طبیعتاً باعث این میشه که استفاده از اینستاگرام و حتی تلگرام پلتفرم‌های دیگه کاهش پیدا کنه. و نکته آخر هم که از کنم خدمت رو این هستش که و همونجوری که ما بارها تاکید کردیم روی ماجرا، متاسفانه پلتفرم های داخلی هم مسائل و مشکلات امنیتی دارن و هم اصلا ظرفیت این پاسخگویی به این تعداد مشتری رو ندارن در کشور.
7: در همین حال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ایران هم اعلام کرده که بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در چند روز اخیر با اختلال در برخی خدمات الکترونیکی مواجه هستند. مقام‌های بانکی در ابتدا از مشکلات فنی سخن می‌گفتند، اما گزارش‌های بعدی از وقوع یک حمله سایبری علیه زیرساخت‌های مشترک این بانک‌ها حکایت می‌کرد. هرچند مسئولان تأکید کردند که اطلاعات مشتریان در معرض خطر قرار نگرفته و تلاش‌ها برای بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی ادامه دارد، اما بسیاری از مشتریان همچنان از مشکلات در دسترسی به همراه بانک، اینترنت بانک و انجام برخی تراکنش‌های مالی خبر می‌دهند. علیرضا رجایی اربابی، روزنامه‌نگار حوزه اینترنت:
8: ببینید این صرفاً یه اختلال بانکی نبوده، زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه روی تعدادی از بانک ها. حالا اینکه گروه مهاجم دقیقا از چه روش و آسیب پذیری برای نفوذ استفاده کرده هنوز دقیقا مشخص نیست و نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیرساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش، میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل اینکه مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتخونا با مشکل مواجه بود. مسئله بعدی کاهش اعتماد عمومیه. این مسئله روی اعتماد عمومی خیلی تأثیر گذاره، مثل اتفاقی که مثلا اگه یادتون باشه برای بعد از هک پمپ بنزینا افتاد. و هر چقدر وابستگی این بانک ها به زیرساخت‌های مشترک بیشتر باشه، از یه بابتهای خوبه به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابتهایی هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
7: کاهش دسترسی به برخی پلتفرم ها به ویژه اینستاگرام در ایران به عنوان یکی از مهمترین پلتفرم های تجارت خرد و بازاریابی آنلاین در شرایطی است که هزاران فروشگاه و کسب و کار کوچک بخش عمده درآمدشان را از طریق آن تامین می کنند. به همین دلیل هر گونه محدودیت یا اختلال در دسترسی به این پلتفرم می تواند پیامدهای اقتصادی مستقیمی برای شهروندان داشته باشد. منتقدان می گویند آنچه امروز در قالب اختلال بانکی و محدودیت اینترنتی دیده می شود تنها یک بحران فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تمرکزگرایی، فیلترینگ و محدودسازی دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، محدود کردن دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی و اعمال محدودیت‌های مکرر بر اینترنت در عمل فضای آنلاین ایران را بسته نگه داشته است. کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی در زمان وقوع بحران‌های سایبری هم روند اطلاع رسانی شفاف، تبادل اطلاعات فنی و ارزیابی مستقل از ابعاد یک واقعه را دشوارتر می‌کند. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به خدمات دیجیتال وابسته شده. از این رو ناظران معتقدند که امنیت سایبری، پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی آزاد به اینترنت صرفاً موضوعی فنی نیست، بلکه به مسائل کلیدی حکمرانی، شفافیت و اعتماد عمومی تبدیل شدند. مسائلی که بدون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنان محل پرسش و نگرانی است و می تواند ابهام، شایعه و کاهش اعتماد عمومی را بیش از پیش به همراه داشته باشد.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو در حالی شنیدید که در همین لحظات بانک ملی ایران اعلام کرد بخش قابل توجهی از خدمات این بانک پس از رفع اختلالات فنی دوباره فعال شده. خبرگزاری ایبنا نوشته که سقف کارت به کارت درون بانکی یعنی از بانک ملی به بانک ملی به 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. اما سری به قم بزنیم، جایی که دادگاهی در این شهر پرستو احمدی به 8 نفر از عوامل کنسرت کاروان سرا رو با استناد به پوشش خواننده، نحوه تصویربرداری و انتشار عمومی اجرا به شلاق و محرومیت محکوم کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم وحیده پوراستاد.
7: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد، اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دستها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی‌دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنشر و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدیو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پلمپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 تکخوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدیوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: بعد از گزارش همکارم وحید پوراستاد به زندان اوین بریم، جایی که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند که یک زوج بریتانیایی که مدت طولانی در این زندان دست به اعتصاب قضا زدن با خطر جدی مواجه هستند و تاکید کردند که بازداشت اونها ممکنه مصداق گروگانگیری باشه. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
1: کارشناسان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نگرانی عمیق خود را درباره سرنوشت دو شهروند بریتانیایی که در ایران به اتهام جاسوسی محکوم شده اند و اکنون در زندان دست به اعتصاب قضا زده اند ابراز کردند. کریگ و لینسی فورمن در ماه فوریه به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، در حالی که هر دوی آنها این اتهام را رد می کنند. در همین حال خانواده این دو بریتانیایی زندانی اعلام کرده است که جلسه رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها که اوایل این ماه برگزار شد بدون اطلاع آنها انجام شده و اطلاعات کمی درباره روند رسیدگی در اختیارشان قرار گرفته است. دو کارشناس مستقل حقوق بشر، آلیس جیل ادواردز و مای ساتو، گزارشگران ویژه سازمان ملل، اعلام کردند که لینزی فورمن بیش از 30 روز و همسرش کریگ بیش از 20 روز است که از خوردن غذا خودداری می کنند. این کارشناسان در بیانیه‌ای گفتند پس از 30 روز بدون غذا بودن این وضعیت یک فوریت پزشکی محسوب می شود. در بیانیه آنها ضمن اشاره به اینکه دلایل تحت پیگرد قرار گرفتن کریگ و لینزی فورمن محل تردید واقع شده، همچنین تاکید شده است که این دو پس از روندی قضایی محکوم شدند که حداقل تضمین‌های یک دادرسی عادلانه را رعایت نکرده است. این کارشناسان بیش از 2 ماه پیش در ماه آوریل به مقامات ایرانی نامه‌ای نوشته و نسبت به آنچه الگویی از بازداشت اتباع خارجی با اهداف سیاسی توصیف کرده اند اعتراض کرده بودند. نمایندگی ایران در ژنو به درخواست اظهار نظر درباره این اتهامات پاسخ نداد. جو بنت، پسر این دو تبعه بریتانیا، پیش از این گفته بود پدر و مادرش در شرایط وحشتناکی گرفتار هستند. وی در گفتگو با رادیو فردا گفته بود آنها فقط گردشگر هستند، آدمهای عادی و معمولی هستند که هیچ خطایی مرتکب نشدند و کاملا بیگناه هستند. آنها یک مادر و پدرند، یک زن و شوهر که برای تجربه فرهنگهای مختلف و برقراری ارتباط با مردم سفر میکردند. جوبنت با تأکید بر اینکه پدر و مادرش به طور قانونی سفر میکردند افزوده بود آنها ویزا گرفته بودند، راهنمای تور داشتند و در طول سفر از هتل‌ها و جاده‌های اصلی استفاده میکردند، همون کاری که بسیاری از افراد پیش از آنها انجام داده بودند. نخستین کسانی هم نبودند که تلاش کرده باشند از ایران عبور کنند، اما متاسفانه برای آنها این سفر موفقیت آمیز نبود. این زوج که هر دو 53 ساله هستند، دیماه 1403 هنگام عبور از کرمان با موتورسیکلت در یک سفر دور دنیا بازداشت شدند و در زندانهای جداگانه‌ای در پایتخت یا در نزدیکی تهران حبس شدند. این دومین بار است که این دو تبعه بریتانیا در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند و بر اساس گفته خانواده‌شان مکان زندان آنان از شرایط نامناسبی برخوردار است. بریتانیا حکم صادر شده برای خانواده فورمن را کاملا غیر قابل توجیه خوانده و متعهد شده است که همچنان برای آزادی آنها تلاش کند. با این حال خانواده این زوج از واکنش دولت بریتانیا انتقاد کرده و گفتند که این دو نفر در جریان درگیری‌های منطقه به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
0: و پس از گزارش همکارم شاهین بشیری به هشدار یونیسف می‌پردازیم که روز دوشنبه هشدار داده که بیش از 1 میلیارد کودک در جهان با دست کم 3 خطر همزمان اقلیمی روبرو هستند و تأکید کرده که این تأثیرات در برخی مناطق جهان به طور نامتناسبی شدیدتره. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
2: یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، در گزارش خود داده‌های مربوط به محل زندگی حدود 2,400,000,000 کودک در جهان را با پراکندگی جغرافیایی 8 نوع از رایج‌ترین پیامدهای اقلیمی تطبیق داده است. این خطرات شامل سیلاب‌های ساحلی، سیلاب‌های رودخانه‌ای، خشکسالی، طوفان‌های استوایی، موج‌های گرما، گرمای شدید، آتش‌سوزی‌های جنگلی و طوفان‌های شن می‌شود. این گزارش عمدتاً بر 1,100,000,000 کودکی تمرکز دارد که در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند. رایج ترین ترکیب نیز خشکسالی، گرمای شدید یعنی بیش از 35 درجه سانتیگراد و موج گرماست. این ترکیب حدود 296 میلیون کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از جمله 74 میلیون نفر در نیجریه، 34 میلیون در پاکستان و 32 میلیون در هند. تعداد کودکانی که در معرض 3 خطر یا بیشتر هستند در 20 سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. یونیسف میگوید تقریبا همه کودکان جهان، حدود 2,300,000,000 نفر، در معرض دست کم 1 خطر قرار دارند. 2 میلیارد نفر با حداقل 2 خطر روبرو هستند و 364 میلیون کودک با دست کم 4 خطر مواجهند. از میان 123 هزار کودکی که در معرض 7 خطر یا بیشتر قرار دارند، حدود 46 هزار نفر در میانمار یا برمه زندگی می کنند. کاترین راسل مدیر یونیسف گفت کودکان در خط مقدم تأثیرات تغییرات اقلیمی قرار دارند. کشورهایی با جمعیت بالای کودکان از جمله بنگلادش، هند، نیجریه و پاکستان از نظر تعداد کودکانی که در معرض دست کم 3 خطر هستند در صدر قرار دارند. اما از نظر درصد کشورهای آفریقایی جنوب صحرا به ویژه منطقه ساحل بالاترین سهم کودکان آسیب دیده را دارند و این وضعیت اغلب به دلیل ناتوانی دولت‌ها در مقابله با مخاطرات اقلیمی تشدید می‌شود. برای مثال چاد با بحران انسانی و دسترسی محدود به آب، برق و غذا مواجه است. طبق این گزارش بیش از 95 درصد کودکان این کشور در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند که یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان است. از دیگر کشورهای بسیار آسیب پذیر میتوان به 39 کشور جزیره ای اشاره کرد که با چالش‌هایی مانند کمبود آب شیرین، وابستگی به واردات و ناتوانی در یافتن پناهگاه پس از بلایایی مانند طوفان‌های شدید روبرو هستند. این گزارش نشان می‌دهد هیچ کشوری کاملاً در امان نیست.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. ساعت 14:55:30 در تهران هست. سپاسگزارم که همچنان شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. اما در ادامه سری بزنیم به موضوعی متفاوت. آیا ممکنه یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی استشمام یک رایحه خوش در زمان خواب باشه؟ یافته‌های غافلگیر کننده دانشمندان علوم اعصاب نشون میده که ارتباط عمیق و ناشناخته‌ای میان حس بویایی و توانایی‌های شناختی مغز انسان وجود داره. بشنویم از حمید فاطمی.
3: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همان لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می شوند تا پردازه شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جایی است که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دستبندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ارزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملاً در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می دهد، بلکه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان می گویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاوردی بزرگ در سلامت مغز.
0: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. میدونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، از جمله در اینستاگرام. اما اگر سری بزنید به اینستاگرام رادیو فردا، اونجا با پست جدید ما روبرو خواهید شد در مورد یک شرکت اماراتی که اقدام به ساخت یک ربات نمازخوان کرده. مهمترین هدف از ساخت این ربات آموزش‌های دینی به کودکان عنوان شده و سازنده این ربات گفته که یک ربات نمیتونه مسلمان باشه یا به هیچ دینی تعلق داشته باشه، بلکه ابزاری برای کمک به سالمندان، آموزش کودکان و پشتیبانی از بخش مهمان نوازی است. با این موضوع به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و برنامه‌های دیگر رادیو فردا همراه ما بمانید.

0: با اعلام ساعت 17 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا. مسعود پزشکیان توافق با آمریکا را سندی تاریخی توصیف کرد. سوئیس از برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد. و معاون وزیر کشور از تذکر محرمانه به برخی افراد و تشکل‌ها خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با انتشار تصویر سند امضا شده تفاهم ایران و آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس این تفاهم را سندی تاریخی و پیامی از ایران مقتدر خواند. پزشکیان نوشت صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت و تأکید کرد جمهوری اسلامی همواره به صلح جهانی، حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای متعهد بوده است. روز گذشته کاخ سفید و خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا تصاویری از امضای سند کاغذی توافق به دست رؤسای جمهوری دو کشور منتشر کردند. دولت سوئیس اعلام کرد نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا برای اجرای تفاهم‌نامه روز جمعه برگزار می‌شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه سوئیس، نمایندگان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر و با حضور دیگر طرف‌های مرتبط درباره چگونگی اجرای توافق گفتگو خواهند کرد. مقام‌های سوئیس تأکید کردند جزئیات بیشتری درباره برنامه و زمانبندی این نشست هنوز منتشر نشده است. محمد بوتایی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی اعلام کرد به برخی افراد و تشکل‌هایی که به گفته او در تجمعات شبانه موجب دو قطبی سازی در جامعه شده بودند تذکر محرمانه داده شده است. او گفت دست کم در 3 مورد این تذکرها ارسال شده که 1 مورد مربوط به تشکیل و 2 مورد خطاب افراد بوده است. باتایی افزود در این نامه تأکید شده که برخی موضع‌گیری‌ها و اظهار نظرها می‌تواند انسجام ملی را تهدید کند و از مخاطبان خواسته شده با توجه به شرایط کشور از طرح دیدگاه‌هایی که به گفته او وحدت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد خودداری کنند. به گفته معاون وزیر کشور این تذکرها در ارتباط با مواضع مطرح شده درباره ادامه جنگ و نیز تفاهم اخیر ایران و آمریکا صورت گرفته است. محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران درباره تفاهم نامه با آمریکا گفت مذاکره یک روش مبارزه است و اگر مذاکره نبود به هدف ما نمی رسیدیم. محمد باقر قالیباف چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت این تفاهم نامه بر اساس اقدام در برابر اقدام تنظیم شده و اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند ایران نیز به تعهدات خود پایبند نخواهد بود.
1: هر تعهدی که ما میدیم اقدام در مقابل اقدام، ما ناظر بر این موضوع گذاشتیم، یعنی با هم باید توافق کنیم که بعضیا ناظر اینجا بشن، خود این میانجیا با هم توافق کنیم کشورهای دیگه انجام بشن، ولی مطمئن باشید اگر اقدامی را انجام ندم ما اقدام متقابل را انجام نمیدیم.
0: رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت در تفاهم‌نامه اخیر پرداخت هزینه خدمات عبور از تنگه هرمز پیش‌بینی شده است. او افزود ایران در قبال خدمات ارائه شده در این مسیر هزینه دریافت خواهد کرد. سازمان عفو بین‌الملل با استقبال از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا تأکید کرد هر توافقی باید حقوق بشر پاسخگویی و جبران خسارات قربانیان را در مرکز خود قرار دهد. دبیر کل این سازمان گفت توقف درگیری‌ها بدون رسیدگی به نقض حقوق بشر و جرائم احتمالی جنگی نمی‌تواند صلحی پایدار ایجاد کند. عفو بین‌الملل همچنین خواستار خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان، بازگشت امن آوارگان و تحقیق مستقل درباره نقص‌های احتمالی حقوق بین‌الملل در منطقه شد. این سازمان در بخش دیگری از بیانیه خود با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد از زمان آغاز جنگ دست کم 44 تن اعدام و بیش از 6000 تن به طور خودسرانه بازداشت شدند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: سلام به همه کافه فردایی، رادیو فردایی ها. یک به وقت جام جهانی دیگه، امروز پنجشنبه 28 خرداد.
1: منم سلام میکنم و بسیار بسیار بسیار خوشحال و مشعوف هستیم که بازم شانس داشتیم برسیم خدمتتون زنده، همچین به قول مرحوم شفیع قبراق استقرصدار قوی. بریم ببینیم که توی جام جهانی و توی بازی‌های دیشب و امروز صبح زود چه خبر بوده.
0: بله، و اینکه الان اگر که اینستاگرام دم دستتون هست، وارد حساب کاربری رادیو فردا بشید، لایو داره اونجا پخش میشه آنچه که در این استودیو میگذره. یه سلام مخصوص هم میکنیم به اونایی که دارن از اینستاگرام ما رو تماشا میکنن. اگر که بیان یه 7-8 دقیقه از برنامه رو خلاصه لایو میشه تماشا کرد.
1: دوستانی هم که این حرفا رو میشنون و به صورت غیر زنده ما رو میشنون

0: بهتر میشه. به خدا راست میگه، حال اون بهتر میشه با دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون.
1: دقیقاً. و امیر خسروجدی سلام.
2: مهدی جان سلام عرض کردم، درود به خدمت شما جلال عزیز. از همین جا از لایو رادیو فردا ارادت دارم به تمام اونهایی که این برنامه خوب دنبال میکنم و یه تشکر ویژه میکنم برای اونی که حالا بنده اینجا هستم، از تمام دوستانم تو رادیو فردا که این فضا رو فراهم کردن که درباره جام جهانی، درباره ورزش و هر آن چیزی که موضوع روز ورزش دنیاست میشه صحبت کرد، در خدمتتون هستم قربان.
0: به به. حالا بذار مهدی قبل اینکه وارد بازی هاشیم یکم حاشیه بریم.
1: اصلا
0: ما اومدیم اینجا که حاشیه
1: از من همیشه جذاب‌تره.
0: آره. خب دوستان شنیدن تو برنامه اول کافه فردا به وقت جهانی هم آهنگ دای دای خانم شکیرا رو که به اصطلاح آهنگ ترانه اصلی این جام جهانی، البته توضیح هم بگم که این جام جهانی همونطوری که 48 تا تیم تو شرکت کردن 18 تا هم ترانه داره، ماشاءالله
1: 18
0: تا ترانه داره، ترانه اصلی داره که این ترانه اصلی ترشه، ترانه خانم شکیرا که روز افتتاحیه هم در مکزیک اجرا شد در استادیوم آستکا. حالا خبر اومده که یه خانومی هست که بدل شکیراست در ونزوئلا، اسمشون هست یه اسم ریبکا مایاو که اسم هنریش هست شکیبکا. بعد ایشون ظاهراً یک چی میگن داب اسمشی کرده با همین آهنگ دای دای در اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک و اینور اونورا و از المانهای فیفا، المانهای تجاری فیفا، لوگو، نمیدونم توپ جام جهانی اینا استفاده کرده و حالا خبر اومده که به اصطلاح فیفا میخواد بره، احتمالاً فیفا داره بررسی میکنه که بره دنبال ایشون به خاطر مسائل کپی رایت و مسائل مربوط به مسائل تجاری که مربوط به این آهنگ بوده و شاید این بنده خدا به دردسر بیفته. بدل بودن همیشه خوب نیست.
1: آره. راجب آهنگ شکیرا اصلا خود اجرای حالا زنده‌اش مراسم افتاد، اونم حاشیه داشت و یه سری میگفتن که اصلا این خانومه که اومده داره اینجا اجرا میکنه شکیرا نیست.
0: آره، چون عینک آفتابی زده بود. آره، در طول آهنگ خیلی
1: بعدن در میاد که همین خانومه که تو ونزوئلا بوده این خودش رفته بوده،
0: اصلا شاید بعدن در اومد که شکیرا بدل شکیبکا.
1: آره.
0: من رفتم صفحه اینستاگرام این خانم شکیبکا رو نگاه کردم، حالا خیلی علاقه‌منده بیشتر،
1: ولی به نفعش میشه ها.
0: آره،
1: الان
0: آره،
1: معروف
0: آره،
1: شد و ما معروف‌ترش
0: آره، کردیم الان ایرانی هم بیرن هم به صفحهش. به هر حال اینجوریه دیگه، حالا به این بهانه دایدای بشنویم، یه دایدای بکنیم بعد برمیگردیم با همین بازی‌ها رو ببینیم.

0: خب امیر خوستجردی پرتغال، کنگو و کریس رونالدویی که یه جورای کلم وجود داره دیگه بین طرفدارای مسی و رونالدو و بین خود مسی و رونالدو و یکم طرفدارای کریس ناامید شدن.
1: نتیجه هم شد من درست بکنم که پرتغالی ها واقعا این تیم جمهوری دموکراتیک کنگو که قبلا زعیر اسمش بود رو دست کم گرفتن، ولی واقعا تیم بسیار خوب نشون داد. بازیکن خوب که توی همین لیگ برتر، همین کس بیسایی که گل مساوی رو زد تو نیوکاسل بازی میکنه، فصل قبل تو برنتفورد، بازیکن توی فوتبال اروپا زیاد دارن، اما تیمی نبودم که در جام جهانی قبلا بوده باشن یا اینکه مثلا الان بیان مدعی باشن. اینه که میان رونالدو CR7 و با تمام ستاره های پرتغال میان زمینگیر میکنن و متوقف میکنن، یکی از شگفتی های این جام بود. حتی بعد از اینکه گلم خوردن و تو اون ورزشگاهی که میتونم بگم به خاطر رونالدو و پرتغال دست برتر پرتغالی داشتن، اما پا پس نکشیدن و خیلی خوب بازی کردن. اصلا توی دقایقی هم میتونستن کار در

0: رقت های یکی دوتا سهنم اواخر بازی داور اگه یه فولد مهربونتر با تیم پونگو یا بود حتی مثلا یه صحنه خطا بود میتونست بره وی ای آر و کارتش اصلا عوض بشه. به نظر من یه فرقی که میکنه جلال جان بین آرژانتین و پرتغال، اگه دقت کرده باشید بازیکنهای دیگه آرژانتین میان مسی فوق ستاره است اما میان کاورش میکنن و برای که اون بیشتر دیده بشه خیلی از خیلی موقع از خودشون هم میگذارن، بعد یه جورایی تیم رو میان در کنار مسی. اما این نکته را دقت کرده باشید تو پرتغال انقدر که تو آرژانتین نمود دارن تو پرتغال نمیبینیم، یعنی اگر همون چیزی که تو آرژانتین اتفاق میفته اون اهمیته و اون جمع بودن در پرتغال دیده بشه قاعدتا موفقیت های پرتغال خیلی بیشتر از این چیزی که الان هست. میبینید اکثر بازیکنایی که پرتغال داره تو تیم های مختلف ستاره ان، همین پاریس سن ژرمن
1: میونه کلامت گل زدن امیر،
2: داریم زنده نمایی میکنیم.
1: آره. یه گل به ثمر رسید الان. میونه کلام دیشب یه گل به ثمر رسید. یعنی گل کدومشون بود؟
0: دیشب.
1: آره.
2: گل پرتغال کلا دو تا گل داشت.
1: کلا دو تا گل داشت.
2: آره. من حالا در راستای حرفات یه نکته‌ای رو بگم، هم در تایید حرفای امیر، این که اگر به قول چی میگن بادی لنگویج، یعنی زبان بدن بازیکنهای آرژانتین هم به خصوص نیمه دوم وقتی که دو سه تا فرصت رو رونالدو از دست داد و
3: بازیکنهای پرتغال
2: دیگه
3: گفتی آرژانتین،
2: اوکی قاطی شد دیگه، مسیو و رونالدیو رو ریختم توی ماستا. از کنم که اگر زبان بدن بازیکنان پرتغال رو میدیدی بعد از اینکه رونالدو یه سری فرصت رو از دست داد کاملا مشخص بود که ازیرای مستعصلن، یعنی طرف مثلا پشت رونالدو بود، شاید اگه توپ از رونالدو رد میشد و رونالدو نمیزدشون در فرصت بهتری بود، ولی رونالدو خب طبیعتاً فوروارد یکی از ویژگیاش اینه که خودخواهه و نمیذاره توپ ازش رد شه. این همدلیه رو به نظر میاد، حالا زوده شاید برای قضاوت کردم، ولی این همدلیه رو فعلا توی پرتغال روز اول ندیدیم، یعنی این همدلیه تیم برای رونالدو و رونالدو برای تیم که به نظر من توی آرژانتین برای مسی این تعریف شده، یعنی همه برای مسی بازی میکنن ولی مسی هم داره برای همه تیم بازی میکنه. اینو فکر کنم ندیدم. و حالا من اگه بخوام یه سوال از امیر بپرسم، اگر تو مشاور آقای مارتینز مربی بودی، اگه درست گفته باشم اسمشون رو، نگه می‌داشتی 90 دقیقه رونالدو رو توی زمین، یا اصلا از اول رونالدو رو به زمین می‌آوردی یا می‌ذاشتی که اگه بازی گره خورد بیاریش؟
0: ببین روبرتو مارتینز سرمربی اسپانیایی پرتغال، مربی هستش که خب تو بلژیک کارنامه بسیار خوبی داشت، سوم جام جهانی 2018 شد، قبلا در اورتون جای دیگه، ولی فکر کنم اینجا زورش خیلی نمیچربه به رونالدو. اگه این سوالی که الان به جناب عالی از من میپرسی، من اگه بودم موقع که میدیدم بازی اون سر و شکل نداره و رونالدو یه جورایی، ببین رونالدو خواهی نخواهی خودش رو تو خیلی جهات بزرگتر از تیم میدونه، همون اتفاقی که مثلا با اریک تن هاف تو من یونایتد با داشت اتفاق افتاد، در نهایت گذاشتنش کنار. اینجا به نظر من آقای روبرتو مارتینز اگر بتونه این کارو بکنه و بیشتر شرایط تیم رو در نظر بگیره، قاعدتا پرتغال میتونه بهتر نتیجه بگیره. پرتغال کم ستاره نداره، یعنی از دم دروازه تا خط حمله تو هر پست دو تا بازیکن خوب داره. ببین همه تیم ها قابل احترامن، اون تیمی که ضعیفه تیمه، ولی موقعی که جمهوری دموکراتیک کنگو میاد و گریبان پرتغال سلساوی اروپا رو میگیره، این نشون میده که پرتغال یه جا مشکل داره دیگه. مشکل کجا؟ مشکل همون جایی که نمیتونن خیلی به پروپای رونالدو بپیچن. خیلی تو این بازی به نظر من تو خیلی دقایق پرتغال داشت ده نفره بازی میده، خیلی موقع هم بوده رونالدو اومده تو هر تیم بوده بازی در آورده، ولی یه سری به مربی بزرگ اینجاها مشخص میکنن که آیا از بازیکن بزرگترن یا نه.
1: یه ذرم سخته دیگه، یه ذرم رونالدو رو کنترل کردن تو این تیم‌ها یا حتی مسی رو کنترل کردن سخته. بحث مسی شد. ما دیروز تو برنامه‌مون اشاره کردیم که آقای مسی هفتمین دوره‌ایه که در جام جهانی حضور داره، اما بعداً کاشف عمل اومد که ششمین دوره بوده.
2: بله.
1: و همینجا تصحیح می‌کنیم و ما اینم از قصد میگیم، یعنی تو هر برنامه ما یک نکته اشتباهی رو از قصد میگیم، بعد ببینیم که کدوم شرمنده حواسش هستش و به ما اینو تذکر میده و بعدن یک جایزه نفیس هم تعلق میگیره به شنوندگان. پس از این به بعد
0: اگه اینجوری من عروسی میکنم
1: تو خودت هم دیروز تایید کردی که مسی هفتمین دور است.
0: آره گفتم 6 تا برید برنامه
1: رو نه گفتی هفت.
2: آره وی ای آر دادیم و تو وی ای آر مشخص شد که من گفتم و یه شکی گذاشتم و پرسیدم و تو هم تایید کردی و گفتی هفت.
1: آره نه تو هم عقص تایید کردی امیر، برای اینکه ما بعدن ببینیم که کدوم شنوندمون حواسشه. پس از این به بعد ما تو هر برنامه یک اشتباه عمدی داریم، بقیه اشتباه هم غیر عمدیه.
0: بچه ها امروز جمعه است و در جریان بود.
1: آره امروز هم جمعه است. خب بریم سراغ انگلیس کرواسی.
2: به به
3: این ضربه رو میزنه، یه موقع یا چه ضربه سری، 2-1 میشه حساب کار. شاهزاده انگلیسی ها بازم گل زدی میکنه، پرنس هری کین یه ضربه سر استادانه رو میزنه، یه پاس اون انداخته میشه، چه پاس خوبی، یه موقعیت و توپی که توی دروازه قرار میگیره، یه گل تیمی استثنایی. حساب کار 2-2 مساوی میشه. پتر موسا چقدر خوشگل بود کار تیمیشون.
2: بله به نظرم اگه به آقای قلنوی بر نمیخوره این قشنگترین بازی جام بود تا اینجا. امیری جان
0: ببینید جلال جان روز گذاشتم
1: امیر ببین حرف قهل نوی میاد دیدی که مثلا صلوات میفرستن یه سری مثلا اماما و اینا اسمشون میاد یا تو ایران آقای خامنه اینا میگفتن، ما میگیم قهل نوی باید بگی
0: و تو زل و منتشا
2: البته با این با این کوچینگی که دیروز توخل کرد باید بگی و توخل و منتشا.
0: الان پرده ها داره میفته دیگه، الان پرده ها افته.
2: علی
0: تو علی هره که میگم من تو کنفرانس خبریش بودم اون ساله که داشت علی رو میگم،
1: جدی کی بودی علی دی پس اون علی رو
2: شاهد زنده بده
0: که علی پسره بود که رفیقش بود تو همون کنفرانس خبریه بود، ای بهش میگو علی بیا مثلا کارو در بیا، چون از این علی ها جاهای مختلف این آدم زیاد داره،
1: همشون هم علی هن.
2: آره یه علی هم تو آمریکا داشت تو همین
1: بله تو کنفرانس مطبوعاتی
2: آره. میگو به علی بگو بیا دلش تنگ شده بود داره علی.
0: علی فردا افتاده دیگه.
2: بریم انگلیس کرواسی.
0: آره جلال جان روز گذشته خوب گزارش با همکارت مفصلم که پخش کردی، ایشون هم قشنگ به درستی اشاره کرد که آقا انگلیس با توماس توخل میتونه مدعی باشه. واقعا یه نکته ای که انگلیسی ها نمیخوان قبولش بکنن ولی مجبور میشن قبول بکنن این که مربی بزرگ نداره، مثلا گرت ساوتگیت و همین ستاره ها داشت کار میکرد، یعنی توخل اصلا نرفته از آلمان و جای دیگه بازیکن برداره بیاره، اما جایی که باید نتیجه میگیره مثلا تا نیمه نهایی و فینال میرم نتیجه نمیگیره. چرا؟ به خاطری که شرایط رو درک نمیکردن یا نمیتونستن رختکن رو جمع کنن. اما توماس توخل سرمربی هستش که سابقه قهرمانی داره با چلسی، با پاریس سن ژرمن، با بایر مونیخ، مربی هستش که کار کردن با ستاره ها رو بلده. نیمه اول دیشب هم یه مقدار خط دفاعش پاشناشیلش شد، یعنی دوتا گلی که از کرواسی خوردن همین غفلت خط دفاعشون بود که واقعا قبول، یعنی یه جورایی پاشناشیل شد برای انگلیس. اما بین دو نیمه مشخص بود که آنالیز کرده و رفت اون نقطه تاریک رو خاک کرد، درستش کرد، خط دفاع رو درست کرد و مارکوس راشفورد و یه مقدار در خط هافک یه مقداری کشید عقبتر دکلن رایش تو که بتونه فائل بشه بین دفاع و هافک هجومی، اونجا رو یه حالت مثلا اون گپ رو برداشت و در نهایت کرواسی نیمه دو عملا میتونم بگم اصلا انگار مثلا بدناشون خالی کرد چجوری بود داستان، چون نیمه اول دوبار عقب افتادن نتیجه رو جبران که، اما نیمه دو انگلیس کاملا سوار بازی بود و هر کاری با کرواسی خواست کرد. یه نکته رو بگم، اینا انتقام سه شیرها انتقام شکست 2018 تو نیمه نهایی رو گرفتن، چون تو اون بازی یادتون باشه کرواسی انگلیس رو برد رفت به فینال که در فینال مقابل فرانسه شکست خورد. البته این بازی مقدماتی اما انگلیسی ها اومدن و نتیجه گل گرفتن و انتقام اون شکست 2018 رو از کروات های هرواتکا گرفتن. کرواسی من نمیدونم بین دو نیمه چه اتفاقی افتاد که شما نیمه اول رو بذارید آنالیز بکنید نیمه دوم مثلا انگار مثلا یه تیم دیگه ای از تو زمین بود، نیمه اول کرواسی یه تیم دیگه ای بود و نمیدونم چه اتفاقی افتاد. کفه ترازو یه جورایی به نفع انگلیسه اگر این تیم، چون هم تلفیقی از با تجربه ها رو داره هم جوان داره، اگر این تیم خودش رو بتونه تو همین سیستم حفظ بکنه و توماس توخل کاری بکنه که این ستا، این بازیکنای ستایی که دور هم جمع کرده بتونن شرایط جام جهانی رو درک بکنن، انگلیس تیمی هستش که بتونه پتانسیل اینی که بره تو مربعی که مثلا تو نیمه نهایی و بره قهرمان بشه.
2: حالا در راستای حرف خودت که گفتی چهره دو تیم در نیمه اول و دوم فرق میکرد، واقعا هری کین گفته که توی مسابقه بعد از بازیش گفته که صحبت‌های توخل در بین دو نیمه نقش خیلی مهمی داشته تو تغییر چهره و نقش شده که توخل به بازیکن‌ها گفته که اگه قراره ببازیم باید به سبک خودمون ببازیم، که طبیعتاً انگلیس نیمه اول با وجودی که حالا گل هم زد، البته گل اول به هر حال پنالتی بود، پنالتی اول گل نشد، دومی رو بالاخره هری کین گل کرد، ولی نیمه دوم اصلا یه جور عجیبی بود. یعنی ما 10 دقیقه دیدیم که به طرز فجیعی داره انگلیس میکوبه به دروازه و واقعا درخشش دروازه کرواسی بود. شاید نتیجه تو همون 10 دقیقه واقعا فاصله بازی بیشتر از 2 گل میشه، فاصله دو تا تیم، ولی به هر حال به نظرم تو خیلی تونسته کارشو بکنه.
0: ببین داره دیگه، ببین اومد یه مقداری، چون ببین دکلن رایس همون کاری که تو آرسنال میکنه، ما بین حائل میکنه بین دفاع و هافک هجومی رو، هم میجنگه هم بازیکنی هستش که پا به توپ داره و شوت میزنه، یعنی استارت های درجاش فوق العاده است. همین اتفاق اومد دیشب نیمه دوم. واقعا میگم شما دکلن رایس رو من میتونم به شخصه بگم خودش یه تیمه، یعنی از نظر اینی که تو میجنگه، توپ سازی میکنه، فضا رو درست میکنه و اون گپ بین هافک هجومی و دفاع رو میاد درست میکنه، همین کار نیمه دوم به نحو احسن انجام داد. و خب موقعی که فول بکاشون هم راست و چپ توپ میریختن، یکی مثل مارکوس راشفورد و اون گلی هم که جود بلینگام زد، عملا نشون میده که توماس توخل نیمکت رو داره، چیزی که ساوت گیت نداشت. و یه نکته، توخل میدونه که اگر نتیجه نگیره رسانه های انگلیسی دودمانش رو به باد میدن، همینجوری روزم گذشتم گفتی چند تا بازیکن قطع زد و خیلی رسانه ها گریبانش رو گرفتن، الان باید ثابت بکنه که آقا اون بازیکنایی که من قطع زدم یا به پازل من نمیخوردن یا بازیکن بهتر از اونا دارم و اومدم و نتیجه گرفتم.
1: یه نکته هم این که این ماجرای هادریشن بریکی که میدن، والا وقفه نوشیدن آب، خیلی سر صدا کرده و بعضی معترض شدن. دیروز هم انگار که تماشاگرها هو کردن وقتی که داور بازی متوقف کرده.
2: بله دقیقاً، نمیدونم اصلا چون قبلا قانون این بود که اگه دمای هوا از یه حدی بیشتر باشه، ولی الان ظاهرا توی یکی از بازیایی که همین دیشب توی تورنتو برگزار می‌شده داشته بارون میومده اصلا، یعنی هوای لطیفی بوده، ولی بازم
1: اومد به
2: خاطر
1: تبلیغات تلویزیونی.
0: من یه چیزی بهت بگم جلال جان، اینو راحت دارم میگم، مسئولیتش هم پای خود بنده است. ما پول دوست‌تر از جیانی اینفانتینو من تو هیچ فدراسیونی در دنیا حتی آی او سی ندیدم. همینجوری الان خودت هم گفتی دیگه، دقیقاً میاد نگاه میکنه، حتی مثلا اگه یه آدامسی هم باشه مثلا بدون $2,000 هم برای فیفا داره میتونه تبلیغش بکنه، این کارو میکنه. ببینید رئیس فیفا موقعی که میره با اینفلوئنسرایی که خیلی هم چیز نیست، میره با اونا میشینه گپ میزنه تو ویدیوهاشون، از داستانای مدلی، یعنی شأن و لول فیفا رو شما به جایی میاری که به قول شما آقا مثلا کول بریک میخواد بگیره، حالا نه فلان بریک میخواد بگیره، یه بار دو بار، بعد یه جایی که بارون هست، یه جایی هستش که آقا شما باید برای سلامتی و دیهایدرت شدن و بازیکن این کارو بکنه، یاره اوکیه. ولی موقعی که از این حالت خارج میشه قاعدتا اسپانسرها میان، و الان اسپانسرها سوارن رو فیفا خیلی راحت. از
1: خب تا اینجا یه کار رو داشته باشین، بحث انگلیس و کرواسی رو انجام دادیم. دیروز یک گفتگوی پخش شد، همکار مهران کریمی انجام داده بود با آقای سایمون ویلسون، همکار سابق ما، روزنامه‌نگار با سابقه که سالها در بی بی سی بوده و اینجا در رادیو اروپای آزاد هم مدیر منطقه‌ای بود. بخش دومش رو بشنویم راجع به خلاصه تیم ملی انگلیس و فضای جام جهانی، بعدش دوباره برمیگردیم.
4: اگر بخوای فقط یک سناریو یا داستان برای انگلیس توی این تورنمنت پیش بینی کنی، اون چی میتونه باشه؟
5: Look, if I was putting money on it, I'm not a betting man.
6: من که حالا شرط بندی نیستم، اگه بخوام شرط بندی کنم میگم هری کین حتما گل میزنه. فصل فوق العاده ای تو بایر داشته، تو جام جهانی قبلی هم بهترین گلزن بود. الانم کاملا آماده است. ولی ترس همیشگی هواداری انگلیس اینه که نکنه هری کین مصدوم بشه، چون کل تیم عملا دور اون ساخته شده. ولی اگه بخوام پیش بینی کنم میگم انگلیس چند تا بازی رو میبره و هری کین هم چند تا گل میزنه. راشفورد هم جالبه. تو انگلیس به نظر میرسید دورانش داره تموم میشه، ولی بعد از رفتن به بارسلونا یه فصل خیلی خوب داشت. الان سوال اینه که اصلا فیکس بازی میکنه یا نه، و اگه بازی کنه میتونه اون فرم رو تکرار کنه یا نه، چون فصل فوتبالی که گذشت از همه جا گل میزد. شوت از بیرون محوطه، ضربه آزاد داخل محوطه، همه جوره گل میزد. این میتونه یکی از داستانهای جذاب تورنمنت باشه. البته فکر نمیکنم فیکس شروع کنه، احتمالاً تو ترکیب اصلی نیست، ولی توی تورنمنت طولانی حتی بازیکنای روی نیمکت هم بازی میکنن، و اگه این اتفاق برای راشفورد بیفته واقعا داستان فوق‌العاده‌ای میشه، چون نیمه اول فصل اصلا بازی بهش نمیرسید، بعد مربی منچستر یونایتد هم عوض شد و بعدش دوباره اوج گرفت. در کل جذاب‌ترین چیز جام جهانی همیشه اینه که یه داستان غیر منتظره از ناکجا میاد بیرون، معمولا هم نه از انگلیس، بلکه از یه تیم آفریقایی یا آسیایی که کسی زیاد نمیشناسه. همین هم قشنگش میکنه. من که خیلی منتظرم.
4: تا حالا خودت رفتی بازی‌های جام جهانی رو از نزدیک ببینی؟
6: من خودم اینو تجربه کردم، یعنی خیلی وقت پیش بود. الان دیگه سنم لو میره، ولی واقعا خوششانس بودم که تو دوران کاریم توی بی بی سی جام جهانی رو پوشش دادم. فکر کنم جام جهانی 1998 بود، به عنوان تهیه کننده با تیم انگلیس توی هتلشون تو فرانسه بودم. یعنی داستانش اینه که من میرفتم همه تمرینا، همه نشستای خبری و داخل هتل تیمم بودم. صبح مثلا دیوید بکامو میدیدم. اون موقع هنوز اون سوپر استار جهانی که بعدن شد نبود. میرفتم تمرینا، ولی سر بازی خود انگلیس نمیرفتم، چون کارم این بود که وقتی برمیگشتن هتل اونجا باشم، که توی غرب فرانسه بود. ولی بعضی بازیای دیگر رو که نزدیک بود میرفتم ببینم. مثلا یه بازی خیلی جالب که برای مخاطب ایرانی هم شاید جذاب باشه، آمریکا مقابل یوگسلاوی بود. اون زمان ناتو داشت سربستان رو بمباران میکرد، یادت هست؟ سربستان و مونتنگرو. خلاصه فضای خیلی سیاسی بود. از یه طرف هوادارهای یوگسلاوی بودن که علیه آمریکا پلاکارد دستشون گرفته بودن، برعکسش هم بود. واقعا فضای عجیبی بود.
4: گروه خیلی جالبی بود. آره، چون اون موقع رابطه ایران و آمریکا هم خیلی پرتنش بود. ایران و آمریکا هم هر دو توی یک گروه بودن همراه با یوگسلاوی.
6: راستش این بخشش رو خودم هم یادم رفته بود، اما مهمترین خاطرم از اون جام جهانی که احتمالاً خیلی ها یادشونه، اخراج دیوید بکامه، همون چیزی که عملاً کار انگلیس رو تموم کرد. بازی با آرژانتین بود فکر کنم یک چهارم نهایی. بکام به دیگو سیمونه لگد زد که الان مربی اتلتیکو مادرید، و داور دید و اخراجش کرد. با اینکه انگلیس خیلی خوب بازی کرد، ولی در نهایت باخت. فکر کنم تو ضربات پنالتی بازی 2-2 شده بود. بعد از بازی هم من باید برمیگشتم هتل و از تیم مصاحبه می‌گرفتم. یادمه با بازیکنی که پنالتی مهمی رو از دست داده بود مصاحبه داشتم. داشتم با خودم فکر می‌کردم اصلا به کسی که چنین ضربه‌ای زده چی باید گفت. بعد از حدود یک ساعت فکر کردن تیم برگشت هتل. اسم اون بازیکن دیوید بتی بود. رفتم جلو و گفتم دیوید، من از بی بی سی هستم. پیامت برای هوادارا چیه؟ همون لحظه میکروفون رو گرفت و یه رگباری از فحش و حرفای رکیک داد که اصلا قابل پخش نبود. انقدر تند بود که خودش هم میدونست بی بی سی هیچ وقت نمیتونه پخشش کنه.
4: زنده روی آنتن بود؟
6: اون موقع همه مصاحبه ها زنده پخش نمیشد. خودش هم میدونست که مصاحبه زنده نیست. واضح بود که خیلی عصبانیه و اصلا نمیخواد کسی نزدیکش بشه یا باهاش حرف بزنه. فقط همونجا سر من داد زد و یه سری کلمات گفت که واقعا نمیتونم تکرارش کنم درست بلافاصله بعد از بازی. البته نه، همون لحظه بعد از بازی نبود، فرداش بود وقتی که تیم داشت برمیگشت و پرواز میکردن. ولی خب در صورت حضور تو جام جهانی در حد یه خبرنگار جوون یه تجربه واقعا خاصه. اینکه کنار تیم انگلیس باشی واقعا یه امتیازه، چون در نهایت جام جهانی بجز البته المپیک احتمالاً بزرگترین رویداد ورزشی دنیاست.
5: It's probably the biggest global sporting event.
4: خب واقعا برام سواله که انگلستان با این همه استادیوم خوب و تجربه زیادی هم که توی میزبانی رویدادهای ورزشی داره، چطور شده که حداقل تو این 30-40 سال اخیر هیچ وقت جام جهانی رو میزبانی نکرده؟
6: خب این موضوع پر از رمز و رازه، ولی خب جواب کوتاهش اینه که باید یه نشونه یا یه چراغ سبز از فیفا داشته باشی که اصلا از پیشنهاد انگلیس استقبال کنه. اگه یادت باشه مدت‌ها خصوصا دهه 70 و 80 مشکل جدی هوادارهای افراطی تیفوسی تو بریتانیا وجود داشت. حتی باشگاه‌های انگلیسی از رقابت‌های اروپایی محروم شده بودند. همین خودش عملاً اونا رو برای میزبانی از معادله خارج کرد. تو دهه‌های اخیرم فیفا سیاستش این بوده که جام جهانی رو کشورایی ببره که فوتبال اونجا به اندازه اروپا و آمریکای جنوبی محبوب نیست، برای همین قطر، آمریکا. پس فکر میکنم اگه اتحادیه فوتبال انگلیس بخواد درخواست بده، باید از قبل مطمئن باشه که فیفا اصلا باهاش مشکلی نداره، چون باز کردن پرونده میزبانی برای بریتانیا میلیون ها دلار هزینه داره و منطقی نیست برای چیزی هزینه کنی که شانسی نداره. البته انگلیس چندین بار جام ملت‌های اروپا رو خیلی موفق میزبانی کرده، 1996 و بعد هم جام ملت‌های 2020 یا 2020 که به خاطر کرونا عقب افتاد. ولی خب جام جهانی فرق داره، چون بیشتر در اختیار فیفا است نه یوفا، و اونا هم سعی میکنن میزبانی رو بین قاره‌ها پخش کنن.
4: خیلی ممنون. نکته دیگه هم هست سایمون که برای جالب باشه و فکر میکنی بهش اشاره نکردیم؟
6: در نهایت بعد از این مصاحبه باید بگم من حتما در مورد تیم ایران تحقیق میکنم. حالا با این همه همکار و دوست ایرانی که دارم، ایران قطعا یکی از تیمهایی که ازشون طرفداری میکنم. شاید هم انگلیس و ایران به هم بخورن توی چهارم نهایی.

0: بله.
1: بله.
0: ممنون که به ما گوش میدید. عرض کنم خدمتتون که دوستانی که کافه فرداهای قبل از به وقت جام جهانی رو گوش میدادن میدونن که ما یه کاراکتری اینجا بر اساس یه کاراکتری در صدا و سیما خلق کردیم به اسم کاراکتر که نیست، حالا نمیدونم، آقای خوشچیز.
1: بله.
0: که همون آقای خوششم صدا و سیما هست که اگر دوستان دیده باشن در شبکه افق و این ور اون ور میاد و یک تحلیلای
1: شبکه خارجی هم میره، همین
0: آره،
1: پیش
0: آره،
1: پاتون تو الجزیره داشته،
0: انگلیسیش هم خوبه، میره شبکه‌های خارجی و کلا یه موده اعتماد به نفس عجیبی و یک احساس خود همه چیز دان پنداره
1: همه چیش هم پیشبینیایی که میکنه چپر شده
0: کلا آره، که دیگه صدای عادل فردوسی پور هم در آورده یه جورایی حالا پیش دویم صداشو.
2: یه دکتر خوشتش هست تو مسائل سیاسی ایران دیدی یا نه؟ هر چی میگه برعکس میشه. خب یعنی مثلا میگه آقا دیگه جنگ تمام، جنگ شده تمام، فرداش صلح میشه. خب 5 6 بار پشتم میاد. من یه دکتر خوشتش به فوتبال میخوام پیدا کنم. خب جدی اگه خودش اگه میتونه در این زمینم مثلا بگه این بازی قطعا مثلا برزیل مراکش مثلا بگه قطعا میبره، من مطمئن میشم نمیبره.
0: آره اون برام جواد نکونام بود که
1: آره.
0: میخندید.
1: خلاصه ما نمیخواستیم بریم سراغ آقای خوشش یا همون خوشچیز
0: آره،
1: خودمون،
0: ولی که مدت مرخصی بگیریم
1: ازش. ولی خودش خیلی تلاش کرد.
0: بله.
1: برای اینکه ما بیاریمش تو این برنامه، به خصوص شب این
0: ماجرای
1: توافقنامه ایران و آمریکا اومده بودش، نشسته بود توی شبکه افق فکر کنم و با مجریه هی داشتن کلکل میکردن. اون میگه آقا
0: آره میشه دارن
1: آره
0: امضا میکنن.
1: میگم نه اینا گفتن میزن، چون همون روز جمهوری اسلامی و یه سری نماینده مجلس اینا تهدید کرده بودن که ما اسرائیل رو حتما میزنیم.
0: بله.
1: و نه تنها نزدن که یه تفاهم نامه هم امضا کردن. حالا بشنویم این صحبت های آقای خوشچشم یا همون خوشچیز رو با مجری صدا و سیما.
3: دوستان محترمی به من پیام میدن که آقا خبرگزاری ها نوشتن که تفاهم شد رفت نمیدونم فلان و وزیر کشور پاکستان هم الله اکبر توییت کرده.
4: حرف پاکستانی ها حساب نکنید، همه دارن میگن میزنیم. اینا مقامات کشوره.
3: بله.
4: بی خودی که نمیان یه حرفی بزنن.
3: حالا تو من دکتر جالبه که الان خبرگزاری ها دارن تند و تند خبر فوری اعلام میکنن که نخست وزیر پاکستان گفته که خرسندیم که اعلام بکنیم که تفاهم بین ایران و آمریکا انجام شده.
4: روایت مقامات کشور خودمون بپذیرید.
3: بله بله.
4: برای اینکه اینا آبروی خودشونو نظام وسط وقتی میگن میزنیم میتره کنیم فلان میکنیم.
3: بله.
4: یکی هم نگفته. بعد حالا یه سوال دارم از این نخست وزیر پاکستان، چرا جمعه؟ مگه امروز تولد ترامپ نبود؟ بچه‌ها ان شاءالله زودتر دست به جنبونن ساعت 0 که آقای ولایتی هم صحبتش کرده بود.
3: آره.
4: زودتر دست به
3: جنبونن.
4: چون میدونن میزنه، اتفاقا فاصله انداختن، گفتن بذار ایران بزنه، اون بزنه، اینو دو سه روز به سری پیشه. جان من ترامپ زنگ نزده گفته اینو بزن. ترامپ من قسم میخورم.
3: خب چه چی بشه؟
4: ما پای زدنیم، این میخواد بگه آقا توافق بازار نفت کنترل کنه و بعد بگه که نه ایران خبری نیست، این کارو نمیکنه. آقا حالا زدم توافق تو راه من، چون یه چیزایی میدونم از پشت پرده ها.
3: بله.
4: در مورد دیگرانی همونجا میدونم چه خبره که دارم اینو میگم، رو هوا نمیگم.
0: ولی خب واقعیتشون داد که کاملا رو هوا داره مثل همیشه
1: و از پشت پرده ها هیچی نمیدونی و به قول آقای قلعه‌نویی پرده ها افتاد
0: و یوزل رو تو شده.
1: آره. آره. بریم سراغ ازبکستان کولومبیا. Step through here, albeit wide, held back in by Hamzamov. Oh, is he going to go in? It is. What a moment! Uzbekistan are level. And across as well to finish it. خب عجب بازی بود و عجب زمان بعد این بازی انجام میشد به وقت ما و ایران.
0: بله آقای خسروجی در خدمتتونیم.
5: حضورتون عرض بکنم که خب ازبکستان که برای اولین بار اومده تو جام جهانی با فابیو کاننابارو مدافعی که قهرمانی جام جهانی 2002 هم ازبکستان 2006 آلمان رو هم در کارنامه داره، تیم خوبی جمع که یعنی تمام ستاره های ازبکستان و بغیر از ماشاریپوف که مصدوم بود و داره و خدمت شما عرض بکنم، اما بدشانسی که به مسافه یه تیم مثل کولومبیا رفته که انبوی از ستاره داره، دیاز داره، مونوز داره، خیلی بازیکن تیم کولومبیا داره، بازی داوینسون سانچز رو داره، یه مدافعی که تنه واقعا میگه تنه درخته، قبلا توی تاتنام بازی میکرد، الان گالاتاسرای، بازیکن خوب خیلی داره و دست سرمربی کولومبیا برای اینکه تاکتیکاشو بخواد تغییر بده بازه. ازبکستان در حد خودش خوب بازی کرد، یعنی هر آن چیزی که باید ارائه میداد داد، اما یه تیمی از امریکای لاتین مقابلش قرار گرفته بود که ستاراش واقعا بازی رو در آوردن و به نظر من تو این گروه کولومبیا میتونم بگم بخت اول صعوده. ازبکستان برای اولین بار اومده و تجربه حضور در جام جهانی رو نداره و حتی اگر فابیو کاناوارو که بازیکن بزرگی هم بوده، گفتم قهرمانی جام جهانی هم تجربه کرد، اگر اون نمی‌کرد نداشت، شاید نتیجه بدتری هم می‌گرفت. اون تونسته تا یه حدی به ستاره‌های ازبکستان بفهمونه که میدان جام جهانی اصلا چیه، چون واقعا خود جام جهانی جلال جون من اون دفعه عرض کردم، حتی شما اگه بازیکن هم نباشی به عنوان یه رهگذر اون فضا رو احساس بکنی، اون ابهت اون جام جهانی میگیرد. حالا مثلا شما فکر کنید بازیکن برای اولین بار رفتی تو اون رویداد مهم و تو استادیومی، در نهایت ازبکستان هر آن چیزی که تو در زمین میتونست ارائه بکنه که اما حریف زورش به کلمبیا نرسید دیگه.
0: آره درسته، چون واقعا شاید اگه بخوایم بکمی منصفانه تر نتیجه بازی رو تصور کنیم، شاید مثلا 3-2 هم میتونست باشه با اون
1: تیر
0: خیلی خوبی آره. که آخر بازی زدن.
5: من خودم لیورپولی هم، خب امسال من چرا میگم امسال لیورپول یکی از اشتباهای مرگبارش اون که لوئیس دیاز رو از دست داد. لوئیس دیازی که رفت تو بایر مونیخ و ستاره تیمش شد و توی تیم کلمبیا واقعا اصلا محور تیمه. شما یه بازیکن، یه مربی، یه بازیکن مثل لوئیس دیاز داشته باشه، تو یکی دو تا پست خیالش راحته و تیمی که میخواد مقابلش قرار بگیره واقعا مهار این بازیکن وحشتناک سخته، چون هم قاب توپ داره، درجا شوت میزنه و واقعا یک در مقابل یک فوق‌العاده رد میکنه. کلمبیا خیلی خوش شانس یه همچین بازیکنی در اختیار داره و این بازیکن از اون بازیکنایی که توی بازی‌هایی که گره می‌خوره میتونه قفل بازی رو بشکنه.
0: درسته، به شاید یکی از بدشانسی های ازبکستان ها این بود که این بازی تو ورزشگاه آستکای مکسیکو سیتی برگزار میشد و 65,000 هوادار کلمبیایی اصلا ورزش، به خاطری که خب به لحاظ جغرافیایی هم نزدیکن و به هر حال مکسیکو کلمبیا رو با هم کجا میبرن. عرض کنم که ورزشگاه رو زد کرد
5: کلمبیا، خیلی سد، ببین تیمش واقعا تیم خوبیه
1: و یه سری جوان داره. اون آخره بازی دو تا بازیکن آورد، فکر میکنم 18-19 ساله اینا بودن و دقیقا. اون گل آخری هم با همدیگه، اون پاسی که اون
0: خیلی عجیب
1: سمت راست هی با بازیکن حریف کلنجار رفت و ازبکه و یه ارسال عجیب قریب.
5: مثلا من اسم یه بازیکن آوردم، مونوز. این بازیکن یه هافک دفاعی تخریبی مثل دکلن رایس که تو کریستال پلس همه امروز لیورپول با 34 میلیون پوند خریده. شما نگاه بکنید موقعی که شما یه همچین بازیکنی داری، عملاً میتونی خط هافک تیم رقیب رو تخریب بکنی. بازیکنیه که گفتم دقیقاً خصوصیت دکلن رایس تو این بازیکنم داره، تو هافک میجنگه، شوت میزنه، حمله توپ داره. خب شما یه بازیکن اینجوری داری، توی چپ میای لوئیس دیاز رو داری، توی فوروارد اون بازیکن داری، در خط دفاع داوینسون سانچز رو داری، و قاعدتا ازبکستان نمیتونه حریفت باشه.
1: خب اگه موافقیم بریم سراغ غنا پاناما. Brandon Thomas Asante who skips away from Cordoba. Ghana could be in business. They
0: are right at the end. شاید نکته جالب این بازی برای ما ایرانی‌ها این باشه که سرمربی غنا آقای کارلوس کیروش بود که نمیدونم انومین حضورش در و... من میگم انومین که کسی گیر نده.
1: آره و اینجا باید گفتش امیر، دم مدیر برنامه‌ها و ایجنت‌های کارلوس کیروش واقعا گرم. یعنی اینکه این چندمین حضور کارلوس کیروش، مربی تیمایی بوده توی مقدماتی‌ها نتونسته اونا رو ببره بالا و دم جام جهانی میری میشه مربی که به جام جهانی صعود کرد.
5: من خیلی دوست دارم بدونم جادوگرش کیه. ببین
0: همونی که علی کریمی میگفت، یعنی دیگه
5: آره دیگه میدونه که ایشون درست ملیت پرتغالی داره ولی اوریجینالی مال موزامبیکه. خب بعد اون منطقه مورینیو یه خاطراتی هم داره از اون، میگه که آقا اونجا جادوگر زیاد داره. یعنی حتی مثلا بعضی از مربیای فوتبال دنیا که شما فکر نکنید جادوگری و رمالی فقط تو فوتبال ایرانی ها، یه سری مربی دنیا بزرگ دنیا اون سر وقت اون قسمت ها میرن. موقعی مثلا مورینیو میگه اونجا جادوگر زیاد داره، خب فقط نشنیده که حتما یه اتفاقاتی هم رقم زد. همون دوری که جلالم گفت، کارلوس کیروش واقعا میگم ایجنت الان شما نگاه کنید مثلا ایجنت مورینیو یا ایجنت مثلا آقای ایجنت لواندوفسکی، اینا ایجنت هایی هستند که اصلا باشگاه های دنیا یا تیم های ملی در موقع که اینا اصلا خبردار وای میستن، یعنی اونا تعیین تکلیف میکنن که داستانشون چجوری میشه. توی ایران یه آدمی بود مثل بامداد میرزایی، حالا اسمشو میارم، زمانی که کارلوس کیروش توی ایران بود اصلا برای فدراسیون فوتبال ایران تعیین تکلیف میگم، میگفت این کارو باید بکنید. همون پدر آقای میرزایی کسی هم بود در زمان آقای خاتمی، یه دوره تو سرپرست وزارت دارایی هم شد، یه مدتی هیئت مدیره پرسپولیس هم بود. میخوام به شما میگم کسایی هستن که در ظاهر شاید نبینیدشون یا مثلا اسماشون رو نشنید، ولی پشت پرده خیلی کار انجام میدن.
0: حالا به هر حال
5: بگم جان حالا بگم به فوتبال ربطی نداره، ولی جرد کشنه رو شما هیچ موقع دست کم نگیرید.
1: بله
0: خب دست کم نمیگیرید. حالا باز... نظر فنی به هر حال چیزی توی این بازی به هر حال خیلی بازی جذابی نبود. یه
5: یه نکته رو بگم آقای کارلوس کیروش یه دعوتی از توماس پارتی کرد، هافک تدافعی که قبلا آرسنال بازی میکرد، الان در ویارال اسپانیا است، که از اون هافکای خیلی خوبه، چندین سال تو آرسنال بازی میکرد. یه پرونده واسش پارسال باز شد، گفتن 3-4 تا خانم ازش شکایت کردن به خاطر تجاوزی که ایشون در شمال لندن داشت، و این پرونده الان باز ایشون از فوتبال لیگ برتر رفته به اسپانیا، اما این پرونده در جریانه. کانادا یه قانونی داره میگه که اگر کسی تو کشور یه پرونده بازی به خصوص در مورد مثلا تجاوز اینو داشته باشه، از ورودش جلوگیری میکنن. یعنی این بازیکن به محض اینکه کانادا قنوارد کانادا شد، دولت کانادا و اون پلیس مهاجرتی اجازه حضور توماس پارتیو نداد. بازیکنی هم هستش که کارلوس کیروش خیلی حساب میکنه و رسانه‌های قنایی خیلی حمله کردن به کارلوس کیروش، آقا تو میدونستی که یه همچین بازیکنی نمیتونه بره، چرا دعوتش کردی؟ حالا دوتا بازی تو امریکا داره میتونه بره، اما اون بازی با پاناما رو نتونست و خیلی بهش حمله کردن. یه نکته دیگه هم میگم، خیلی از رسانه‌های قنایی فدراسیون فوتبال قنا رو آماج حملات قرار دادن که شما چرا اصلا اعلام نمی‌کنی قرارداد کیروش چقدر، شما اون پولی که بهش دادی واقعیت نداره و قراردادش خیلی سنگین‌تره، چون ایشون اومد و در تیم ملی قنا اتفاقاتی رقم زد که دقیقا مثل ایران حاشیه‌ای شد دیگه. یعنی اینجوری به شما بگم.
1: بله خب بریم سراغ رکوردداران حضور در جام جهانی. بنیامین صدر یه گزارشی تهیه کرده، اینو بشنویم و بیایم و بعدش با امیر بریم سر وقت بازی‌هایی که امشب برگزار

0: جام جهانی 2026 قرار است بزرگترین دوره تاریخ این رقابت‌ها باشد. تورنمنتی با حضور 48 تیم از سراسر جهان که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود. اما در کنار این همه تیم، این رقابت‌ها صحنه ثبت رکورد‌های تازه و داستان‌های تازه نیز خواهد بود. از قدرت‌های سنتی فوتبال که دهه هاست بر جام جهانی حکمرانی می‌کنند تا کشورهایی که برای نخستین بار موفق شدند به بزرگترین ضیافت فوتبال جهان راه یابند. در این جام جهانی نام‌هایی همچون برزیل، آلمان و آرژانتین همچنان در صدر جدول پر افتخارترین و با تجربه ترین تیم‌های جهان دیده می‌شوند. اما در کنار این تیم‌ها، کشورهایی مثل ازبکستان و اردن هم نخستین فصل حضورشان را در جام جهانی جشن می‌گیرند. وقتی سخن از جام جهانی به میان می‌آید، هیچ کشوری به اندازه برزیل با این رقابت‌ها پیوند نخورده. سلساو تنها تیمی است که در تمام ادوار جام جهانی حضور داشته و با 23 حضور همچنان رکورددار مطلق این رقابت‌هاست. پس از برزیل، آلمان با 21 حضور و آرژانتین با 19 حضور در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اما اگر به بازیکن‌ها نگاه کنیم، نام لیونل مسی بیش از همه به چشم می‌آید. کاپیتان آرژانتین تاکنون 26 بازی در جام جهانی انجام داده که بیشترین تعداد مسابقه در تاریخ این رقابت‌هاست. اگر او در جام جهانی 2026 هم به میدان برود، نخستین فوتبالیست تاریخ خواهد بود که در 6 دوره مختلف جام جهانی حضور داشته. کریستیانو رونالدو هم در آستانه ثبت رکوردی مشابه است و می‌تواند یکی از معدود بازیکنانی باشد که در 6 جام جهانی بازی کردند. در میان مربیان، هلموت شون، سرمربی افسانه ای آلمان غربی، همچنان رکورددار بیشترین حضور روی نیمکت جام جهانی است. او در 25 رقابت جام جهانی هدایت آلمان را عهده‌دار بود. همچنین کارلوس آلبرتو پریرا، مربی نامدار برزیلی، با حضور در 6 دوره مختلف جام جهانی به عنوان سرمربی رکوردی کم نظیر در تاریخ این رقابت ها ثبت کرده است. اما تاریخ جام جهانی تنها برای بازیکنان و مربیان نیست. برخی از بزرگترین چهره های فوتبال جهان موفق شدند این تورنمنت را هم با پیراهن تیم ملی و هم در نقش مربی تجربه کنند. در رأس این فهرست نام فرانس بکنبایر قرار دارد، مردی که در سال 1974 به عنوان کاپیتان تیم فوتبال آلمان غربی قهرمان جهان شد و در سال 1990 میلادی هم به عنوان سرمربی در ایتالیا جام قهرمانی را بالای سر برد. ماریو زاگالو، اسطوره فوتبال برزیل هم ابتدا در سالهای 1958 و 1962 به عنوان بازیکن قهرمان جهان شد و در سال 1970 هم به عنوان سرمربی برزیل بار دیگر قهرمانی را جشن گرفت. دیدی دشان فرانسوی هم مسیر مشابهی را پیموده. کاپیتان فرانسه در قهرمانی 1998 و سرمربی این تیم فاتح در جام جهانی 2018. این ستن تنها مردان تاریخ فوتبالند که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی فاتح جام جهانی شدند. اما فهرست چهره‌هایی که در هر دو نقش در جام جهانی حضور داشتند کمی طولانی تر است. برای نمونه دیگو آرماندو مارادونا پس از درخشش تاریخی در جام جهانی 1986 در سال 2010 میلادی هم هدایت آرژانتین را بر عهده گرفت. یا لیونل اسکالونی، سرمربی فعلی تیم ملی آرژانتین، از بازیکنان این تیم در جام جهانی 2006 بود و توانست در جام جهانی قبلی، یعنی جام جهانی قطر، هم آرژانتین را قهرمان جهان کند. شاید مهمترین ویژگی جام جهانی 2026 حضور تیم‌هایی باشد که هرگز پیش از این در این رقابت‌ها حضور نداشتند. ازبکستان با صعود تاریخی نخستین نماینده آسیای مرکزی در تاریخ جام جهانی است. اردن هم پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری در فوتبال آسیا و نزدیک شدن به رویای صعود سرانجام به این هدف دست یافت. در آمریکای شمالی و حوزه کارائیب اما کوراساو توانست برای نخستین بار جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد و در آفریقا هم کیپ ورد یکی از جذاب‌ترین داستان‌های مرحله انتخابی را رقم زد. حضور این تیم‌ها نشان می‌دهد که این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، بیش از هر زمان دیگر به یک آوردگاه جهانی تبدیل شده، جایی که فاصله بین قدرت‌های سنتی و کشورهای در حال ظهور کمتر از گذشته است. جام جهانی 2026 تقابل دو جهان متفاوت است. از یک سو برزیل، آلمان و آرژانتین که دهه هاست تاریخ این رقابت ها را می نویسند و از سوی دیگر تازه واردهایی که رویای خود را زندگی می کنند. شاید آخرین حضور لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در بزرگترین صحنه فوتبال جهان با ظهور قهرمان‌ها و شگفتی سازان تازه‌ای همراه باشد. همان اتفاقی که فوتبال را مثل زندگی پر از تلاطم و شگفتی و جذابیت می‌کند.
1: خب اینم از گزارش بنیامین صدری. نکته را هم اضافه بکنم که این گزارش تا قبل از شروع جام جهانی 2026 بود و دیگه مسی و رونالدو رکورد خودشونو
2: افزایش بده کرده به هر حال دیگه طبیعتاً.
1: خب
2: چه خبر امشب و فردا صبح؟ من یه مرور سری بکنم. امشب ساعت 19:30 به وقت ایران چک آفریقای جنوبی، یعنی دور دوم مسابقات رسما شروع میشه. دور دوم مسابقات دوره مقدماتی ساعت 22:30 سوئیس با بوسنی و هرزگوین میزنن. 1:30 بامداد به وقت ایران دوباره کانادا قطر و 4:30 صبح مکزیک کره جنوبی، که فکر کنم تو این بازی ها این آخریه برای من جذاب تره همینجوری که نگاهش میکنم.
1: امیر، برای تو کدوم جذاب تره؟ سوا کن و برو سراغش.
3: من خدمت میکنم، من فهم میکنم بازی سوئیس رو، چون سوئیس تیم ستاره زیاد داره، این تیمی هستش که انتظار ازش زیاده، به نظر من بازی خوبی از کار در میاد. یه نوعی گزارشی که بنیامین صدر داشت پخش میشد، من از بکم بار صحبت شد واقعا روح شد. من یه خاطره بسیار خوب دارم که واقعا برای خود من افتخاره. من 2006 ایشون موقع که اومد ایران برای خوش آمدگویی مسئول برگزاری جام جهانی 2006 بود، من یه مصاحبه اختصاصی تو CIP فرودگاه ازش گرفتم و واقعا اینو دارم به جرئت میگه، من آدمی مثل این درویش افتاده و درجه یک ندیدم. تا بهش گفتم مصاحبه کو باشه، و به نظر من خود من بهترین مصاحبه بود که تو تاریخ کارم گرفته بودم. از اون آدم بهش میگفتن قیصر و اون لقبا همه اینا هست، ولی از اینی که انقدر این آدم افتاده بود من واقعا خودم باورم نمیشه.
2: آره جالبه. خب بکنباور به اون کاریزما و اون مدل رهبریش در تیم ملی و زمان مربیگریش،
3: اصلا جلال یه آدم بی‌نظیر واقعا دارم میگم. یعنی تام ببین، من با خیلی از آدم ها رفتم مصاحبه کم، یا مثلا آقا طرف اومده در حد مثلا درجه 3 هم نبوده ولی کلی کلاس. یعنی تام من بهش گفتم قشنگ نشست مصاحبه شرکت، فوق العاده بود. و الان که اسمش رو آوردی من یاد اون زمان افتادم.
1: بله، روح شاد و خلاصه خاطره بازی‌هاش هم هر، البته ما که ندیدیم
2: مربیگریشو بیشتر. ما تیم ملی آلمان آخرهای دهه 80 و اوایل 90 به هر حال اون قهرمانی جلوی آرژانتین و مارادونا هم که دیروز صحبتش کردیم تو همون دوره بود دیگه. بود.
1: دو دقیقه حدوداً کمتر فرصت داریم. می‌خوایم نمیدونم مکزیک کره یا
2: سوئیس بوسنی، هر کدومی که خودت انتخاب می‌کنی.
3: ببین من مکزیک و کره، خب مکزیک میزبانه، بازی اولش هم خب یه لول بالاتر از افریقای جنوبی بود، فوتبالیست‌های بسیار خوبی داره. خاویر آگیره سرمربی که رفت و برگشت تو مکزیک زیاد داشته. از اونورم کره نشون داد که، یعنی واقعا میگم از هر زمانی که اگر عقب میفته تیم مقابل اگر فکر کنه که میتونه خودشو برنده بدونه سخت در اشتباس. تیم بسیار خوبیه. اون سون مهاجمی سالها تو تاتنام بازی که با تجربه داره و بازیکنهای بسیار خوبیه کره داره و توی سطح اول اروپا دارن بازی میکنن، یعنی کاملا با فوتبال حرفه‌ای آشنان و فوتبال تحت فشار رو کاملا میدونن چیه. و به نظر من مکزیک درسته چون میزبانه و حمایت تماشاگر رو داره، این خیلی مهمه با اون تشویق وحشتناک مکزیکی ها، اما مقابلشون تیمی هستش که فوتبال سرعتی بازی میکنه و فوتبال تحت فشار و روشاشو خوب بلده چون ابزارشو داره.
1: و جنگ صدرنشینی هم هست دیگه تو این
3: دقیقاً. این دوتا تیم بخت اول سعودن، مکزیک یه آوانس بیشتری داره چون میزبانه، خب شرایطش بعد اون موج مکزیکی و اون طرفدارای وحشتناکی که داره میان 90 دقیقه جهنم رو درست میکنن واسه تیم حریف، اون یه قابلیته. اما کره اگر بتونه از این فضا رد شه و اون جو رو بتونه کنترل بکنه، گفتم چون بازیکن با تجربه داره و فوتبال حرفه‌ای رو کاملا میشناسن، اگه بتونه این فضا رو رد بکنن نظر روانی سوار کار بشه، به نظر من مکزیک کار سختی داره.
1: دیگه ببینیم چی میشه. دیگر میزبان رقابت کانادا مقابل قطر قرار میگیره و بعد اینجا خداحافظی بکنیم و بگیم که تا فردا
2: مواظب خودتون باشید.
1: بله، فردا برمیگردیم و خلاصه بازیایی که امروز امشب و بامداد فردا انجام میشه رو با هم دیگه مرور میکنیم.
2: خداحافظ.

0: با اعلامه ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. دونالد ترامپ با دفاع از توافق با ایران منتقدان آن را حسود یا احمق خواند. مسعود پزشکیان توافق با آمریکا را سندی تاریخی توصیف کرد. و سوئیس از برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با حمله به منتقدان تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن نوشت آنها حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. دونالد ترامپ ساعتی پس از امضای توافق در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت نادان‌ها فکر می‌کنند من به اندازه کافی در مورد ایران سختگیر نبودم. این در حالی که بازار سهام به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است. اینها یا حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. و زمان اعلام دستیابی ایران و آمریکا به توافق برای امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش قابل توجهی پیدا کرده و ارزش سهام نیز در مناطق مختلف دنیا بالا رفته است. این افزایش در آمریکا منجر به ثبت رکوردهای تازه در بازارهای بورس شده است. در ادامه این روند قیمت نفت خام روز پنجشنبه بیش از 3% کاهش یافت، در حالی است که در داخل آمریکا موج انتقادها از محتوای توافق واشنگتن با تهران بالا گرفته و حتی برخی سیاستمداران جمهوری‌خواه آن را زیر سوال بردند. در اسرائیل نیز مواضع نسبت به این توافق عموماً منفی بوده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با انتشار تصویر سند امضا شده تفاهم ایران و آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس این تفاهم را سندی تاریخی و پیامی از ایران مقتدر خواند. پزشکیان نوشت صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره به صلح جهانی، حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای متعهد بوده است. روز گذشته کاخ سفید و خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا تصاویری از امضای سند کاغذی توافق به دست رؤسای جمهوری دو کشور منتشر کردند. دولت سوئیس اعلام کرد نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا برای اجرای تفاهم‌نامه روز جمعه برگزار می‌شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه سوئیس، نمایندگان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر و با حضور دیگر طرف‌های مرتبط درباره چگونگی اجرای توافق گفتگو خواهند کرد. مقام‌های سوئیس تأکید کردند جزئیات بیشتری درباره برنامه و زمان‌بندی این نشست هنوز منتشر نشده است. محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران درباره تفاهم نامه با آمریکا گفت مذاکره یک روش مبارزه است و اگر مذاکره نبود به هدف ما نمی رسیدیم. محمد باقر قالیباف چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت این تفاهم نامه بر اساس اقدام در برابر اقدام تنظیم شده و اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند ایران نیز به تعهدات خود پایبند نخواهد بود.
1: هر تعهدی که ما میدیم اقدام در مقابل اقدام، ما ناظر بر این موضوع گذاشتیم، یعنی با هم باید توافق کنیم که بعضیا ناظر اینجا بشن، خود این میانجیا با هم توافق کنیم کشورهای دیگه انجام بشن، ولی مطمئن باشید اگر اقدامی را انجام ندم ما اقدام متقابل را انجام نمیدیم.
0: رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت در تفاهم‌نامه اخیر پرداخت هزینه خدمات عبور از زنگ هرمز پیش‌بینی شده است. او افزود ایران در قبال خدمات ارائه شده در این مسیر هزینه دریافت خواهد کرد. و سازمان عفو بین‌الملل با استقبال از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا تأکید کرد هر توافقی باید حقوق بشر، پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان را در مرکز خود قرار دهد. دبیر کل این سازمان گفت توقف درگیری‌ها بدون رسیدگی به نقض حقوق بشر و جرایم احتمالی جنگی نمی‌تواند صلحی پایدار ایجاد کند. عفو بین‌الملل همچنین خواستار خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان، بازگشت امن آوارگان و تحقیق مستقل درباره نقض‌های احتمالی حقوق بین‌الملل در منطقه شد. و در خبری کوتاه، شهرداری شهر برنو در جمهوری چک اعلام کرد که روز پنجشنبه بقایای پیکر میلان کوندرا نویسنده نامدار چک فرانسوی و همسرش ورا در زادگاه نویسنده به خاک سپرده شد. سپاس که همراه ما بودید.
2: پاراگراف اول. پاراگراف اول.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93 64 کیلوهرتز معروف رو هم فراموش نکنید برای اونهایی که در ایران هستند و احیانا با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنن و از این طریق میتونن شنونده برنامه خودشون پاراگراف اول بشن. و اما برنامه امروز ما اختصاص داره به یکی از موضوعاتی که میدونم بسیاری از ما روزانه باهاش سر و کار داریم، شاید کمتر بهش فکر کنیم، شاید گاهی اوقات فشارها باعث بشه ازش فاصله بگیریم، گاهی مورد سرکوب قرار میگیره، گاهی بهش اجازه میدن که تبلور و حضور عینی پیدا کنه. وقتی برمیگردیم برای منی که بعد از انقلاب حیات خودم رو آغاز کردم، مثلا سال 76 سال تبلور حضور جامعه مدنی ایران بود و از اون به بعد جامعه مدنی اشکال مختلفی پیدا کرد، در برخورد با حکومت، در برخورد با گرایش‌های سیاسی، تا میرسیم به 1401 و باقی ماجرا که مایلم با ما همراه بمونید. مهمانانی دارم، از جمله امروز مهرداد میردامادی از دبیران رادیو فردا هم در کنار من در استودیو حضور داره. آقای میردامادی زمینه تخصصیشون جامعه شناسیه و میخوایم نگاهی بکنیم به این ماجرا که به کجا رسید و بعد من ابتدا صحبت رو آقای میردامادی آغاز میکنم تا سراغ معرفی مهمانان برم. برای مقدمه آقای میردامادی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که بذارید از شما شروع کنیم که اصلا جامعه مدنی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اگر بخوایم برگردیم خیلی معاصرتر نگاه بکنیم، یعنی برگردیم به 1401 به این سمت رو در نظر بگیریم، چه تفاوتهایی داره با قبل خودش و چه نقاط میشه گفت تمایزی داره؟
1: سلام بر شما و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. اولا باید گفتش که بر اساس تعریفایی که وجود داره، جامعه مدنی به

0: خارج از سیاست و تجارت رسمی. ما در ایران برای جامعه مدنی و نهادهای مربوط به اون به مفهوم مدرنش بیش از 100 سال سابقه داریم، البته همونجوری که گفتم به مفهوم مدرن اون. و اگر به تاریخ ایران برگردیم، اشکال متفاوتی از این همبستگی و همیاری در قالب منافع عمومی، حفاظت از منافع عمومی و همینطور حقوق مردم، حقوق افراد و حمایت از محیط زیست و حمایت از منابع آبی و خاکی، همینطور حمایت از جوامع در معرض خطر، چه این خطرها طبیعی باشن و چه ناشی از ساخت بشر باشن مثل جنگ ها، ما این نهادها رو داشتیم که به فرم های متفاوت و البته مشخص و متمایز از هم شکل گرفتن، سالها ادامه داشتن و میراث خودشون رو به عنوان یک میراث تجمیع شده از فرهنگ اون جامعه انتقال دادن به نسلهای بعد. من فقط برای اینکه توجه شما و شنوندگان عزیزمون رو جلب بکنم به یک مورد از اینها، فکر میکنم که وقف چیز خوبی باشه، نمونه خوبی باشه. همونجور که میدونید در سنت اسلامی الان وقف یه مقدار شکل مذهبی گرفته، ولی تاریخی که برای وقف در ایران برمی‌شمرند چیزی بیش از 2000 ساله، یعنی در کتیبه ها وجود داره، سابقش وجود داشته. و به شکل خیلی ساده مکانهای عمومی یا ابزارهایی رو آدمهای متمول و دارا، حالا این دارایی که میگم به مفهومی که حالا صاحب یک فنی بودن یا صاحب یک هنری بودن و صاحب یک مهارتی بودن، جایی رو، ابزاری رو وقف میکردن برای یک جامعه که ازش استفاده کنه. ای بسا که خیلی از این موارد فایدهش به همون بانیش نمیرسیده، حتی شاید به نسل بعد از خودش هم نمیرسیده. مثلا آب‌ابرها، قنات‌ها، هیچکی ازش، اونی که داشته میساخته و تلاش
1: می‌کرده، یعنی یه جور آینده نگری درش نهفته بوده.
0: در این حالی که آینده نگری بوده، یه جور حفاظت هم درش بوده و در این حال یه جور تاب‌آوری و تطبیق با زیست بومن بوده. ما نمیدونم اینو باید بگیم که جزو امتیازاتمونه یا جزو نکات منفی هست که در این محدوده جغرافیا داریم، ولی ایران همیشه به عنوان یک جای خشک شناخته میشده. ولی در این حال این خشکی باعث شده که این سنت ها هم در شکل بگیره، این همیاری ها هم در شکل بگیره، که کمتر شکل شبیه این رو ما مثلا در جاهایی که طبیعت یه مقدار سخاوت بیشتری داره باهاش روبرو بودیم. و به هر حال سخن رو کوتاه بکنم، بگم که ما از اینها استفاده میکردیم برای اینکه به همدیگه، به هم نوعان خودمون کمک بکنیم و از حقوق اونها دفاع بکنیم و منافع نسلهای آینده رو بتونیم تأمین بکنیم.
1: آقای میدادی، اجازه بدید که من مهمانان برنامه رو معرفی کنم. خانم زهرا رحیمی خامنه، دانش آموخته شیمی، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی در ایران، این تحصیلات رو به پایان رسوندن، و مهندسی زمین و محیط زیست از نیویورک. ایشون مدیر عامل یکی از بزرگترین سازمان‌های مردم نهاد ایران در حوزه زنان و کودکان به ویژه در مناطق حاشیه‌ای بودند، جمعیت امام علی. می‌دونیم که این جمعیت در نهایت با حکمی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داد منحل شد به صورت اجباری، و خانم رحیمی خامنه هم به هر حال با محدودیت هایی روبرو شدند، زندان، بازجویی و مسائلی این چنینی رو به هر حال تجربه کردند و اکنون که در آمریکا به سر می‌برند. دیگر مهمان من از ایران، از قلب ایران تهران با ما هستند. هوشیار انصاری‌فر نویسنده و کنشگر ساکن ایران، از اعضای کانون نویسندگان ایران. آقای انصاری‌فر رو میتونیم بگیم یکی از چهره‌های تاثیرگذار شعر ایران در دهه 70 هست، شعری که به این عنوان هم شناخته میشه و از جمله

0: کارهایی هم که کرده ایشون در عرصه ترجمه هم فعال بودن، از جمله زاده برای عشق لئو بوسکالیا و همچنین کتاب صید قزلالا در آمریکا نوشته ریچارد براتیگان رو ترجمه کردن که به هر حال اونهایی که کتاب دوست هستند و اهل مطالعه میتونن تهیه کنند از کتاب فروشی ها و مطالعه کنند. خانم رحیمی، من به شما هم سلام میکنم، همچنین به آقای انصاری فر، امیدوارم که هر دو در کنار ما باشید در این برنامه. اگر اجازه بدید اول به تهران بریم. من حالا مقدمه رو با همین فضایی که از جامعه مدنی ایران داریم، یعنی یک تعریف کلی از جامعه مدنی آغاز کردیم، اما اگر برگردیم و نگاهی بکنیم، آقای انصاری فر، با شما که در ایران هستید و دارید فضا رو تجربه میکنید، از 1401 به این سو فضایی که الان برای جامعه مدنی ایران وجود داره چگونه است؟ یعنی چه تصویری میشه ازش ارائه داد؟ چقدر این فضا اجازه میده به کنشگران مدنی که بخوان توش فعالیت کنن؟ چه نقاط قوتی رو به وجود آورده با خودش؟ چه نقاط ضعفی رو الان میشه گفت بار کرده بر فعالیت‌های کنشگران در داخل ایران؟ اگه آقای انس، بله بفرمایید.
1: عرض سلام دارم خدمتتون. بله بله، خدمت شما و دیگر مهمانان محترم. خیلی ممنون از دعوت من به این برنامه. خدمتتون که ببینید، خب ما از 1401 تا این وقت میشه گفت یک سال گذشته که دو تا و تجاوز نظامی رو به خاک کشورمون تجربه کردیم. ما در واقع شاهد با نوسان‌های شاهد اوج گرفتن بسیاری از کنش‌های مدنی و عرض کنم خدمتتون که فعالیت‌های سیاسی بودیم، با سرکوب البته چسبیشش همزمان، و این رو به نظرم میشه بیشتر از هر چیزی به حساب میراث همون 1401 و جنبش زن زندگی آزادی تلقی کرد و به هر حال با فراز و فرودهای خودش کما بیش در واقع خودش رو به 1404 رسونده. حالا این مجموعه مبهم متناقض در واقع پر از مسئله و پرسشی که ما اسمش رو میذاریم جامعه مدنی ایران تا مقطع جنگ. ما در این یک سال خوب البته تجربیات خیلی خیلی عمیق و گسترده جمعی رو تجربه کردیم، باز هم همراه تناقض‌های بعضن آزار دیگه این روزا، چون در واقع ذکر هر مجلسی لازم نیست بهشون اشاره بشه، و تعلیق و میشه گفت ابهام روزهای اول داریم صحبت بکنیم که هنوز یکی دو روز بیشتر از امضای این. طبیعیه که در طول این یک سال ما شاهد قطعی نوبت بودیم، قطعی طولانی که در واقع هنوز جامعه مدنی ایران که اتکای عمده‌ای به در واقع فضای مجازی داره و ارتباط و توی مجازی هنوز در حال بازیابی خودش از اون فضا هست و به هر حال شهروندان همدیگر رو دارن پیدا میکنن این روزها، که باز همزمان شده با بازداشت ها و سرکوب های مضاعفی که در احبش مستاقی به فکر میکنم که ضربه های سنگین و مهیبی جامعه مدنی ایرانی خورده به تبع جنگ، که خب البته نتیجه در واقع طبیعی جنگ هم جز این هیچ جا فکر کنم بوده باشه، و حداقل جنگ 8 ساله ایران و عراق خودم و راه چند نسل پی در پی تبعات این در واقع جنگ رو بر آثارش رو بر جامعه مدنی تجربه کردیم. قطع بدون این که در این کلیگویی نقصی افتاده باشه، همزمان به نظر میرسه که خب بسیاری بلقوه ها و بسیاری از شاید شکوفه ها در حال جوانه زدن هستند و حالا باید دید که طوفان های آینده با این کشتزار گسترده چه خواهد کرد.
0: سپاسگزارم از شما آقای انصاری، ممنون که با ما همچنان هستید. به هر حال من از شنوندگان هم یک عذرخواهی بکنم که کیفیت خط چندان مناسب نیست، ولی همین که آقای انصاری از ایران دارن با ما صحبت میکنن و نظراتشون رو با ما در میون میگذارن و به هر حال ما رو در اون فضایی قرار میدن که خودشون دارن زیست میکنن، بسیار فرصت مغتنمی هستش. خانم رحیمی، صحبت‌های آقای انصاری رو شنیدیم در پیوند با صحبت‌های آقای میردامادی که خب یک تصویر کلی از جامعه مدنی دادن و اینکه ما چه ظرفیت‌ها و میشه گفت پتانسیل هایی داریم در درون فرهنگ خودمون که میتونیم اونها رو بالقوه فعالش کنیم. آیا فکر میکنید در این سالها، در بویژه از 1401 به این سو که جامعه، حالا بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد، آقای میردامادی هم من مایلم که اون چارچوب مشخصی رو که دربارش مایلن صحبت کنن بیشتر گسترشش بدن، از 1401 به این سمت آیا ما شاهد این بودیم که اصلا این پتانسیل هایی که در خود درون فرهنگ ایران بوده بتونه کمک کنه تا جامعه مدنی بازسازی خودش رو بکنه در برابر هر موج اتفاقاتی از سرکوب، جنگ و مسائل دیگه‌ای که پدید اومده؟
2: منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا و به ویژه سلام ویژه به و گرم به ایران و آقای انصاری فرد از ایران. من فکر میکنم که خب 20 سال پیش که ما در دومان مثال جمعیت امامعلی رو شروع کردیم، جامعه مدنی ایران میشه گفت در اوج روزهای خوبش بود و همه احساس میکردن که میشه چیزی رو تغییر داد و تاثیرگذار بود و سازمانهای مردم نهاد شکل میگرفتن، تشکلهای سنفی شکل میگرفتن. درسته که همیشه فشارها بود ولی امکان شکل گیری و گسترش وجود داشت. ما خودمون توی جمعیت امام‌علی مسائلی رو برای اولین بار مطرح کردیم که شاید خیلی قبلا بهش اشاره نشد، مثل اعتیاد کودکان، مثل ازدواج کودک. خب بالاخره این پتانسیل هم وجود داشت که این مسائل مطرح بشه. درسته که تبعات داشت ولی حداقل میشد مثلا به صورت گسترده‌ای فعالیت کرد. ولی خب این فضاها کم کم تحمل نشد و بسته و بسته تر شد و من فکر میکنم 1400 اتفاقا یک مبدأ تاریخ درستی است برای اینکه این تغییرها رو و تغییر شکل‌ها رو در حقیقت به رسمیت بشناسیم ما و بگیم که از اون به بعد دیگه امکان فعالیت به اون شکل تقریبا از بین رفت به نوعی. و در حقیقت اگه بخوان امروز یک ترسیمی داشته باشیم، به نظر من یک عدم امید برای جامعه مدنی به نظر من بزرگترین چالشی هستش که باهاش روبرو هستش. عدم امید از یک سو به وضعیت کنونی جامعه برمیگرده و بدتر و بدتر شدن وضعیت، و از سوی دیگه به توقعها برمیگرده. توقعهایی که از تغییر ایجاد شده در جامعه، دیگه تغییرات گام به گام و مثلا دراز مدت و اون چیزی که سبب جامعه مدنی میطلبه نیست و بیشتر دنبال تغییرات سریع و اساسی تر هستن مردم به طور کلی و فعالین، و به خاطر این فعالیت مدنی رو در راستای اون تغییرات خیلی نمیتونن ببینن. خب فشارهای اقتصادی و اولویت یافتن اقتصاد به نظر من یکی از بزرگترین ضربه ها رو به جامعه مدنی زده. خیلی شاهد هستیم کسانی که فعالیت داوطلبانه داشتن، حضور مدنی داشتن، به دلیل شرایطی که برای خودشون پیش اومده دیگه امکان فعالیت ندارن و جامعه مدنی ایران رو به نظر من بیشتر طبقه متوسط می‌ساخت و از بین رفتن طبقه متوسط می‌تونه یکی از خطرات عمده برای جامعه مدنی باشه. بحث امنیت دو بخش داره، خب یکی امنیت فعالین هستش که هیچ وقت نبوده ولی الان هم داره هی بدتر میشه، از طرفی امنیت عمومی که به دلیل شرایطی مثل جنگ مورد تهدید قرار گرفته و فردای مبهم انگیزه رو برای فعالیت مدنی کم میکنه و سخت‌تر شدن ارتباطات، همونطور که فرمودن دوست از اون آقای انصاری فرد، از بین رفتن امکان شکل‌دهی تشکل‌ها و جنبش‌های بزرگ هم خب مانع هست. اما در هر صورت سوال جدی اینه که ما هممون بعد از همه این تجربیات فکر میکنم که بیشتر به این مسئله ایمان آوردیم که جامعه مدنی یکی از ارکان بزرگ تغییر هستش. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا میشه کار کرد و با چه مدلی و با چه هزینه هایی در امروز میشه اون شرایطی رو که به وجود اومده جبران کرد و این سرکوب چند لایه، این بحران اعتماد که بعد از همه این اتفاقات در جامعه ایجاد شده، چجوری میتونیم با اون ما در حقیقت روبرو بشیم؟
0: بله.
2: یکی از صحبتی که حالا شما در مورد پتانسیل گفتین، این حرکت ارگانیک کمک رسانی که در این سال اخیر ما هم در دیماه و هم در جنگ شاهد بودیم که چجوری مردم خودشون به کمک همدیگه رفتن بدون سازماندهی، بدون هیچ گونه. در من شاهد خیلی نمونه های جالبی بودم. به نظر من از اینجا میشه شروع کرد و این یک پتانسیلی هستش که همیشه در مردم ایران وجود داشته و به نظرم خواهد داشت.
0: آقای میردامادی، صحبت آقای انصاری فر شنیدیم، خانم رحیمی رو هم همینطور، اما این همه ماجراست یا ما شاهد اتفاقاتی هم بودیم در دل این همه سختی و دشواری که میتونیم بگیم نقاط امید بوده؟ یک گوشی چشمی رو خانم رحیمی داشتن به یکی از این پدیده هایی که در همین مدت میشه گفت دو جنگی که ایران از سر گذرون ما مشاهده کردیم؟
3: من فکر میکنم همون جور که دوستان گفتن، ما میتونیم یک نگاه ناامیدانه داشته باشیم به حق، که همون جور که گفتن این که یک آتشی وجود داشت برای راه‌های میانبر، راه‌های سریع که فکر میکردیم که اگر اونا رو طی بکنیم و اگر اتفاقات مشخصی بیفته، فردای اون روز زمینه همه کارهای خوب فراهم میشه. فکر کنم که برای چندمین بار در تاریخ ایران ما این رو تجربه کردیم که هیچ راه سریعی و هیچ راه میانبری برای این که مردم بتونن زمام امور خودشون رو مطابق معیارهای خودشون در دست بگیرن وجود نداره. و همون جور که خانم رحیمی گفتن، یک جور احتیاج به این داره که به رغم فشارهای معیشتی دردآوری که وجود داره، به رغم هزینه‌های امنیتی و قضایی که در ایران وجود داره برای کنشگران مدنی، ما می‌بینیم که یک جور همون جور که دوستان گفتن از 1400 به این طرف، به رغم سرکوب‌ها، به رغم همه چیزهایی که بوده، یک جور خیزش بطعی رو ما شاهد بودیم که بدون این که حکومت فرش قرمزی براش پهن بکنه، بدون این که نیروهای خارجی زمینه اون رو فراهم بکنن، یک حرکت اجتماعی شکل گرفت که در بطن خودش یک ملیگرایی جدید رو هم آورد. یعنی دوباره توجهات جلب شد به نمادهای ملی ایران، توجهات جلب شد به تکثرگرایی که در محدوده جغرافیایی ایران وجود داره و سعی اجتماعی برای این که ما بتونیم این تکثرها رو دموکراتیزه تر بکنیم، حقوق بشر رو در همه ابعادش بتونیم بدون در نظر گرفتن جنسیت و قومیت و هر چیز دیگه‌ای بتونیم براش تلاش بکنیم.
0: اینو تصویر کلیشو میشد در 1401 و اعتراضات 1401.
3: به نظر من به خصوص ما که از دور داریم نگاه میکنیم این نمادها خیلی واضح بود و این قضیه به نظرم تشدید شد در، یعنی به رغم سرکوب 1401 و اون جنبش اجتماعی، ولی این نماد ملیگرایی جدید یا با قبول تکثرگرایی، من خیلی دوست دارم که روی این تکثرگرایی تاکید بکنم، ما پیش از این یه مقداری توی اون ملیگرایی سنتی یه مقدار جبهه داشتیم در مقابل دیگری و خود رو در یک محدوده خیلی محدودتر تعریف میکردیم. این خود ما بزرگتر شد و حتی دیگری هم صاحب حق شد. من توی سالهایی که فعالیت اجتماعی و سیاسی داشتم این رو می دیدم که هر از گاهی این مرزبندی بین خود و دیگری مانع ما می شد به لحاظ فردی که خیلی از کار رو بکنیم. این اتفاق افتاد که بعد از 1401 این کمتر و کمتر شد به نظرم، و بعدش در جنگ 12 روزه ما شاهد این بودیم که یک مقاومت ملی و مدنی در داخل ایران خارج از محدوده های تعریف شده حاکمیت به وجود اومد که به نظرم انقدر قوی بود که حتی حاکمیت هم مجبور شد در مقابلش موضع بگیره و به نوعی سعی کنه که اونو مال خودش بکنه. فکر کنم هممون یادمون باشه که آیت الله علی خامنه‌ای توی یک مراسم مذهبی از مداح خودش خواست که از ایران بگه. من نمیدونم چرا مثلا 46-47 سال این کارو نکرد.
0: من همون خیلی هم بحث برانگیز شد که کلام تورج نگهبان رو تغییر دادند و
3: همه این اتفاقات. یعنی میخوام بگم این ابتکار حکومت نبود، ابتکار جامعه بود که به یک بازتعریف جدید از خودش رسید. در سایه این تحولات من میخوام بگم که به نظر میاد که ما میتونیم یک نگاه انتقادی به تاریخ و فرهنگ خودمون داشته باشیم و اون المان‌ها و اون مؤلفه‌هایی که وجود داره و ما میتونیم با فعال کردن اونها بار دیگه یک تلاش مجدانه ای انجام بشه از سوی نیروهای اجتماعی که جامعه مدنی دوباره بتونه قدرت قبل خودش رو به رغم موانع بسیار جدی که وجود داره. اولش رو خانم رحیمی گفتم، به نظرم این بحران معیشتی که وجود داره بله. و این فرصت‌ها و توان مشارکت که از مردم گرفته شده، این هزینه‌های امنیتی که بابتش دارن میدن، بعد یک بدنه لخت و بزرگ و بیکاره‌ای به اسم دولت و بروکراسی دولتی بتونه بر اینا فائق بیاد و بتونه جهت و اهداف جدیدی رو در جامعه ایران تعریف بکنه.
0: آقای انصاری فر، شما فکر میکنید که میشه اهداف جدیدی رو جامعه مدنی پیش پای شرایط امروز ایران بذاره؟ یعنی این توان رو در جامعه مدنی میبینید به لحاظ اینکه این جامعه مدنی، حالا همونطور که خانم رحیمی هم اشاره کردند و از دور که نگاهش میکنیم بسیار داره با بحران معیشتی دست و پنجه نرم میکنه، آیا این بحران اجازه میده به جامعه مدنی که بتونه یک راه جدیدی رو برای خودش تعریف کنه و حتی یک راه جدیدی رو پیش پای حکومتی بگذاره که میدونیم که اون حکومت خب به هر حال بارها ضربه زده به بنیانهای جامعه مدنی به واسطه برخوردی که با کنشگران مدنی داشته در عرصه‌های مختلف، که حالا خود شما به هر حال به عنوان یک کنشگر حتما با این موضوع روبرو شدید، خانم رحیمی به هر حال به نوعی هزینه داده در ارتباط با همین مسئله.
1: حتما میتونه، به نظر من همونطور که به دوستی اشاره کردم خانم رحیمی و در باره تأثیر منفی و کاهنده در واقع و تشدیدش دار آینده نزدیک شدن بر فعالیت های مدنی جامعه، همونطور در واقع اون همون در واقع دشواری ها و تنگی های معیشت هم میتونه موجد فعالیت های مدنی جدید یا در واقع تقویت کننده برخی فعالیت های از پیش.
0: خب ارتباط ارتباطمون با آقای انصاری فرق قطع شد. من به سراغ خانم رحیمی میرم تا بار دیگه اگر ارتباطمون برقرار شد صحبت های ارتباطمون برقراره میتونیم ادامه صحبت های آقای انصاری فرق بشنیم.
1: الو
0: بفرمایید انصاری فرق.
1: من برگشت حالا امیدوارم که یه ذره بعد مسئله رو طبقاتی نگاه کرد. البته من متوجه پیوند و جامعه مدنی با طبقه متوسط هستم که در فرمایش رفقا بود، ولی در این حال شما مثلا در سالهای گذشته نه تنها بسیاریشون فعالیت های خیلی گسترده‌ای داشت اون حدی بعضن داشتن، مثل مورد هفت تپه که بالاخره تونستن در واقع عملیات خودشون رو حالا تا حد قابل توجهی محقق کنن. در واقع این باید به این توجه بکنیم که بخشی از مسائل جامعه مدنی ایرانی، بخشیش خب در واقع مسئله اعمال این عملیات هاست، مثل مثلا فرض بفرمایید که خیریه مثل فعالیت های سندیکایی و از این قبیل، اما بخشی هم در واقع در تقلاس و ده ها ساله که در تقلا هستن بعضی از نهادهایی که میتونن مصداق این باشن، مثل مثلا کانون نویسندگان ایران که بتونن عملیات پیدا بکنن. حالا این که البته مسئله دیگه ای را هم طرح میکنه اینجا و اونم اینه که جامعه مدنی در واقع مهمترین مشخصش، نقطه متمایزش از دو رکن اصلی دیگه هر جامعه ای که اونطور که گفته میشه.
0: خب ارتباطمون قطع شد بار دیگه، اگر که ارتباط بست بشه قطعا با آقای انصاری فرق پی میگیریم، اما اگر نشد که میریم سراغ بفهمه ادامه میدین آقای انصاری فرق.
1: ببخشید بخشیشم برحال جنبه ای ازش که اغلب مورد غفلت قرار میگیره اینه که این دولت و حکومت در جامعه به طور کامل منفک و جزا نیست و در واقع به نحوی در مورد کشور مثل ما باید گفت متاسفانه، البته به خصوص به نحوی انعکاس در واقع برخی از گرفتاری های کلان جامعه هم، جامعه بزرگتر هم شما میتونید ببینید درش. یعنی شما مسئله رویکرد دموکراتیک، مسئله آزادی بیان، مسئله آزادی عقیده، شما الان نگاه کنید به یک سال گذشته، به یکی دو سال گذشته و ببینید که در واقع فعالان جامعه مدنی همه با هم چه کردن در این مدت، با آدمایی که متفاوت با خودشون فکر میکردن، متفاوت با خودشون عقایدی داشتن، و تا ببینیم که در واقع جامعه مدنی هم ریشه در همین شما همون رفتارهای سرکوبگرانه و حد فیو که از حاکمیت در مقابل نهادهای جامعه مدنی میبینید، متاسفانه در خیلی وقتا از هم دیگه، از احزاب و تشکل‌ها نسبت به هم دیگه یا نسبت به اشخاص اعضاشون، مثل حالا همین مورد
0: کانون نویسندگان ایران رو می‌خواستین بگید. خب آقای انصاری فرق اجازه بدید با سراغ خانم رحیمی بریم تا دوباره همکاران من تلاش کنن که خط رو به هر حال به وضعیتی برسونن که بهتر بتونیم با هم صحبت کنیم. خانم رحیمی الان یک صحبتی هم مطرح شد، یکی مسئله عملیات پیدا کردن و یکی تاب‌آوری که اگر کنار هم قرار بدیم در ارتباط با جامعه مدنی و در ارتباط با کنشگرانش شاید معنی پیدا کنه، که یه بخشی از صحبت آقای انصاری فرق متوجه خود رفتار کنشگران بود که کنشگران هم در این میون گاهی اوقات ابزاری میشن که همدیگر رو سرکوب میکنن و این هم میتونه ضربه بزنه. شاید این بخشی باشه که کمتر بهش توجه میشه تا اون اندازه‌ای که ما به نقش حکومت توجه میکنیم.
2: بله، به نظر من این هنر بسیار والای جمهوری اسلامی بوده که تونسته خطر پیوند جنبش‌های مختلف سنفی اجتماعی دادخواهی رو با این تفکر که مطالبات هر گروه جدا هستش و مشکلاتشون جدا هستش و باید جداگانه فعالیت کنن، اینو جا بندازه و یعنی نظام سرکوب به نظر من بسیار برنامه ریزی دقیق و حساب شده داشته برای ایجاد این تضادها، ایجاد دو قطبی سازی ها و یعنی من فکر میکنم دو قطبی که شاید در جامعه ایجاد شده و قطب سوم جمهوری اسلامی هستش، در حقیقت به نوعی جمهوری اسلامی تماشاچی احتمالاً با تخم شکستن تماشا میکنه این درگیری ها و تضادها رو، برای اینکه کاملاً به نفع ابقای سیستم سرکوب هستش و خیلی از فعالان هم نادانسته خوب در دامش افتادن متاسفانه. ولی من فکر نمی‌کنم این خیلی دوام پیدا کنه، به خصوص در داخل، به دلیل اینکه نیازها اینقدر شدید و در حقیقت اورژانسی هستش که خیلی وقت و جایی برای بگومگوهای تئوریک شاید نداره. ما در زمان کرونا هم شاهد بودیم، واقعا من فکر میکنم یکی از افتخارات جامعه مدنی ایران اون کارهایی هستش که در زمان کرونا کرد. خب ما توی فیلم ها میدیدیم یه سری کشورها دارن از هم توی فروشگاه ها دستمال کاغذی میدوزن و همه چیزا رو خرید، در حالی که در ایران اون تلاشی که جامعه مدنی کرد و به متعاقب اون مردم، همه در فکر این بودن که آیا بغل دستی من چه وضعی داره الان که کارا مثلا بسته شده میتونه، یعنی خیلی من فکر میکنم مردم ایران به دلیل اینکه میدونن کسی رو به جز خودشون ندارن در حمایت از هم خیلی زبده شدن و در بحث تاباوری واقعا فکر میکنم چیزایی رو از سر گذروندن که شاید حتی گفتنش برای بقیه افراد دنیا یه جور حالت مثلا سینتش نفت داره، ولی خب مردم ما همه اینا رو زندگی میکنیم توی ایران. و ببخشید سوالتون
0: همون شما در راستای سوال من داشتین صحبت میکردین، مسئله عملیات پیدا کردن، مسئله تاباوری.
2: بله، و مسئله عملیات رو من میتونم اینجوری در موردش بگم که بعد از 1400 اگرچه فشارها و سرکوب‌ها بیشتر شد، اما خواسته های مردم هم، تغییر خواسته های مردم هم از معیشت یه مقداری بالاتر رفت. یعنی خیلی وقتا ما می‌دیدیم که افرادی که یه درآمدی دارن، کاسبن، زندگی دارن و حتی نون بخور و نمیری دارن، حتی توجهی به مسائل اجتماعی و بحث آزادی و مباحث فرهنگی، وضعیت کودکان کار، پس اینا الان خیلی پررنگ شده برای بیشتر مردم. ولی یعنی مردم بیشتری آماده هستن و از لحاظ ذهنی که اون مطالباتی که جامعه مدنی شاید خیلی در غربت به تنهایی دنبال میکرد رو همداری کنن، اما روش به دست آوردن الان ابهام شده برای مردم. یعنی این که چجوری میشه به اونها رسید با توجه به راههایی که رفته شده و نتایج چندانی نداشته، چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ حالا اجتماعی. بنابراین اینه که چجوری ما میتونیم به این خواسته ها دست پیدا کنیم، خواسته هایی که هر روز طالبان بیشتری پیدا میکنه در میان ملت. بحث اصلی الان فکر میکنم که باید متوجه، یعنی فکر اصلی کنشگران مدنی باید متوجه این باشه. خب الان میبینیم که در نبود حضور اجتماعی و در میدان، خیلی وقتا حالا جنگ نمیدونم مسئله که پیش اومده، بحث روایتگری خودش تبدیل شده به کنش مدنی و روایت اتفاقاتی که برای افراد میفته، حالا من فکر میکنم که مورد توجه قانون نویسندگان هم خیلی میتونه قرار بگیره. این بحث روایتگری رو به نظر من به عنوان یک جایگاه جدیدی در کنشگری میشه در نظر گرفت و بهش فکر کرد.
0: آقای میرآبادی، بحث روایتگری رو خانم رحیمی مطرح میکنن، ضمن این که بحث عاملیت، بحث به هر حال تاب‌آوری جامعه مدنی و بحث این که خب خود جامعه مدنی هم گاهی اوقات به جون همدیگه میفته. حالا خانم رحیمی این رو باز مربوط میدونن به نقش حکومت. شما؟
3: من فکر میکنم که حرف بسیار درستیه. به این معنا که ما از یک سری آموزه هایی که حکومت چه از طریق رسانه هاش، چه از طریق نظام آموزشیش فرهنگ ما رو تحت تأثیر قرار داده، به عینه به خصوص همونجور که دوستان اشاره کردن در این یک سال اخیر و در بحث هایی که پیرامون جنگ صورت گرفت بین گروه های مختلف میتونستیم ببینیم. من فکر میکنم یک وجه مشخص حکومت و همونجور که خانم رحیمی گفتن این بوده که دایره خودی و غیر خودی رو همیشه پررنگ میکرده مرزهای بینشونو و از این طریق بوده که اختلاف میانداخته بین حالا کنشگران مدنی، بین کنشگران سیاسی و بر مبنای این اختلاف سلطه خودش رو تسری میداده. ولی ما هم از حکومت همین رو یاد گرفتیم متاسفانه، که همیشه یه خودی برای خودمون تعریف میکنیم و بقیه بیرونن دیگه. یعنی من حالا به عنوان آدم که در این دوره انقلابیم و هیچ گونه سازش دیگه نخواهم داشت و سیاست رو به معنی حرکت بولدوزروار که همه چی رو باید خراب بکنه صاف بکنه تا من بیام روش یه چیزی رو بسازم، اینجوری دیدیم، یا حرکت‌های فرهنگی رو در این دیدیم که همه اتفاق نظر داشته باشن سر یک سری اصول، سر یک سری ارزش‌ها، در حالی که این تجربه یک ساله مشخص ما در جامعه ایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور ما رو به این رسونده که بالاخره ما باید به حرف هم گوش بدیم، بالاخره ما باید حضور همدیگر رو تحمل بکنیم و در این حال این رو بدونیم که هر اتفاقی که داره میفته دور و بر ما بخشی از وجود ماست. اگر ما تونستیم که دستاوردهای مشخصی به لحاظ اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم، این بخشی از وجود ماست. اگر نکات منفی رو دیدیم، اگر خودرأیی دیدیم، خودپسندی دیدیم، اگر تحلیل اشتباه دیدیم، این هم بخشی از ماست. اگر اینجوری نگاه بکنیم اون وقت به نظرم یه مقدار قضایا قابل تحمل تر میشه، حرف دیگران هم قابل تحمل تر میشه و از اینجاست که جامعه مدنی میتونه با داشتن صداهای متفاوت اهداف مشترکی رو برای خودش تعریف بکنه. مثلا شما نگاه بکنید توی جامعه ایران الان یک چیزی که خیلی آدمها رو شاد میکنه اینه که صورتهای مختلف زندگی رو علارغم همه این سختی ها، علارغم همه جانهای عزیزی که در این میان از بین رفت، ولی همچنان اصل تداوم زندگی، اصل بودن این زندگی و سرور زنده بودن و نفس کشیدن همچنان جامعه داره اینو حس میکنه و براش ارزش قائله. این به خاطر به نظر من این برخواسته جدای از نیازهای بیولوژیک برخواسته از فرهنگ ماست که برای زندگی همیشه ارزش قائل بوده حتی اگر خودش در اون زندگانی نقشی نداشته. و این رو بدونیم که به هر حال اگه ما امروز داریم حرف میزنیم، بخشی از این حرف ما مال نیاکان ماست که زمان انقلاب مشروطه تلاش کردند که قدرت مطلقه رو مشروطه بکنند. ما داریم الان حرف میزنیم چون اونا فریاد کشیدن، چون اونا تونستن یک قدم بردارن به سمت رعایت حقوق دیگران. دوستان من تو این بحث به درستی اشاره کردن، از اختلاف ها، از فشار ها، همه اینا هست. ما باید همه اینا رو بپذیریم و در این پذیرش اینها یک سری اهداف جدید اجتماعی فرهنگی برای خودمون از دل اینها تعریف کنیم که سهل الوصول باشن و قابل فهم برای همه.
4: همچنان شنونده پاراگراف اول هستید. یک بار دیگه اگر که امکان داشته باشه به تهران بریم. البته همکارانم دارن تلاش میکنن که با آقای انصاری فر تماس بگیرن، ارتباطشون با ما قطع شده، ولی خب من سراغ خانم رحیمی برم پیش از اینکه حالا باز به تهران بتونیم بریم. بعد صدای آقای انصاری فر رو داشته باشیم. از اینم پوزش میخوام که صدا کیفیت مناسب نداره، اما اهمیت این صدا اینه که از ایران و از تهران داره با ما صحبت میکنه. یک کنشگری که شناخته شده از سالها فعالیت مطبوعاتی کرده و به هر حال نگاه خودش رو با ما داره در میون میذاره. با شما شنوندگان عزیز پاراگراف اول، خانم رحیمی، پیرو صحبت‌های آقای میردامادی، چگونه میشه واقعا ما الان در این شرایط بتونیم عبور کنیم ازش؟ آیا حالا شما چون یک نکته‌ای رو بهش اشاره کردید، خودتون یه پرسش رو انداختید وسط، من بذارید از خودتون بپرسم، روش به دست آوردن اون شرایطی که بتونه منجر بشه به اینکه جامعه مدنی بتونه دوباره تجدید قوا کنه، دوباره روی پای خودش بیسته، چیه در این شرایط؟ به هر حال میشه آیا چشم بست بر آنچه که جنگ پدید آورد برای ایران؟ میشه چشم بست بر آنچه که مثلا سرکوب های اعتراض های گوناگون از جمله اعتراض های دیماه با همه حرف و حدیث هایی که این سوانسو دربارش هست، با همه آنچه که درباره نقش بخشی از اپوزیسیون گفته میشه، میشه بر اینها چشم بست و الان صحبت از این کرد که ما میتونیم این جامعه مدنی رو دوباره سرحالش کنیم، سرپاش کنیم؟
2: اجازه بدید منم وام بگیرم از صحبت جناب آقای میردامادی که در مورد ارزش زندگی کردن و مبارزه برای زندگی کردن و مبارزه برای خدافزی از زندگی، این ارزش و بسیاری از ارزش های دیگه در حقیقت نظام ارزشی رو نداره. من چیزی هستش که حکومت سرکوبگر قادر به تصاحب اون نیست و همونطور که حالا قابل هم به نوعی که قدرت بی‌قدرتان اشاره میکنه، زیستن در حقیقت، شبیه نشدن به کسانی که ازشون نفرت داریم و میخواییم تغییرشون بدیم و ارزش های خودمون رو نگه داشتن، به نظر من یکی از کنش های بزرگیه که میشه ازش شروع کرد امروز. و ما خب میدونیم که خیلی ها در جامعه تحت تأثیر، حالا یا به صورت اقتصادی یا به صورت فکری، تحت تأثیر آموزه‌هایی هستن که جمهوری اسلامی به صورت پروپاگاندا دائم در حال تولیدشون هستش و به تدریج اون چیزهایی رو که جامعه ما بهش نیاز داره، مثل همبستگی، مثل مهر، مثل راستگویی و بسیاری از چیزهایی که سالها در این کشور ارزش بوده رو سعی میکنه که با بدلش جایگزین کنه. حتی اعتقادات دینی و مذهبی مردم رو با یک بدل زشت، انقدر زشت که دیگه حاضر نیست که قبولش کنه، جایگزین کرده. بنابراین اون بازگشته به نظر من به نقطه مبدا و سعی در گسترش اون کردن. و خب حاول میگه یه مثالی داره که اگه سبزی فروش هستی مثلا پلاکارد حکومت نصب نکن توی مغازت، از اینجا شروع کن. به نظر من
4: یعنی شما میگین یک جور مثلا نافرمانی مدنی رو برن سمتش؟
2: در حقیقت اون نافرمانی مدنی که از خودمون شروع کنیم باید، و همین چیزی که صحبت شد الان، این اختلافاتی که تبدیل به جنگ و دعوا میشه و تبدیل به نفرت میشه، نفرت پراکنی ها در جامعه. خب جامعه مدنی کاری که میکرد این بودش که با هدف گذاری هایی که کاملا انسانی بود، این نفرت پراکنی ها رو خیلی کاهش میداد توی جمع هایی که شما میدیدین از هر ایده و عقیده‌ای وجود دارن، ولی خب متاسفانه کار به جایی رسیده که دیگه حتی در اون جمع‌ها هم مردم پذیرای همدیگه نیستن.
4: خب اجازه بدید پس خانم رحیمی، ما چون فرصتمون هم زیاد نیست، یک بار دیگه به تهران هم بریم، یک صحبتی از آقای انصاری فرد هم بشنویم. آقای انصاری فرد، میشه که از شما بشنویم که واقعا چه جوری میشه الان جامعه مدنی ایران رو، این میشه گفت که آینه های هزار تکه رو کنار هم قرار داد و به یک شاکله مشخصی رسید در شرایطی که رخوت، ناامیدی، همه اینهایی که به هر حال تصویری که میرسه به ما، تصویری که شما هم ارائه دادید کمی از این نداره و درگیری هایی که درون خود جامعه مدنی هم هست داره بهش دامن میزنه، از همه اینها عبور کنیم؟ آیا راهی به نظر شما میرسه؟
1: بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید من بازم ما مشکل مواجهیم که اینا مشکلات تازه نیستن، حتی قدمتشون از جمهوری اسلامی هم بیشتره، برای اینکه جمهوری اسلامی هم در واقع یک واکنشی بود، یک سرکوبگری و یک دیگر، و بالاخره اگه بخوایم همینجوری ادامه بدیم ریشه یابی رو میرسیم به داستان مرغ و تخم، بنابراین بهتره که این ریشه یابی ها رو هرچه که هست به جای خودش، یعنی در بحث های تحلیل های جامعه شناختی و نظری و اینها بگذاریم و ببینیم که ما باید چه بکنیم. ما به نظرم اولا
4: خب متاسفانه ارتباط ما باز هم آقای انصاری فر قطع شد. خب آقای انصاری فر یه اشاره جالبی هم کردن که این خود جمهوری اسلامی هم آقای میردامادی واکنشی بود به سرکوبی که وجود داشت و از دل اون سرکوب اومد بیرون و خودش تبدیل شد باز به یک حکومتی که سرکوب میکنه، و خب اینها همه یک رابطه علت و معلولی با هم دارن. اگر خیلی کوتاه بخواید شما یک و نیم دقیقه جنبندیتون رو بگید که خانم رحیمی هم همینطور، و اگر آقای انصاری فر بهش برسیم که بتونیم یک چیز کوتاهی از ایشون داشته باشیم.
3: من فکر میکنم که اون چیزی که ما از تاریخ خودمون میتونیم یاد بگیریم و از اتفاقاتی که در دوران معاصر در ایران افتاده اینه که ما کمتر دیدیم در میان گروه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که مسئله بازاندیشی، نگاه به خود، انتقاد به خود رو داشته باشن. شما مثلا در میان رهبران ایران، رهبران سیاسی ایران تو همین 40-50-60 سال گذشته، شما چند نفرشون رو، چند لحظه از تاریخ اونا رو سراغ داریم که بیان بگن ما اشتباه کردیم، من اینو اشتباه کردم؟
4: اصلا این تو روحیه واقعا میشه گفت این سمت دنیا کمتره دیگه. تو کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ هم این رو میبینیم در مورد نقد این روحیه.
3: وجود نداره، ولی فقط این مختص حاکمان نیست دیگه، یعنی تو میون گروه های سیاسی که در زمان های مختلف در نقش اپوزیسیون یا بدیل حکومت بودند، چه در میون نیروهای درون حکومت، چه در نیروهای بیرون حکومت، هیچ وقت نیومدن بگن اشتباه کردیم، خطا رفتیم، باید تصحیح بکنیم. فکر کنم اینو میشه از خود نیروها، از خود کنشگرها شروع کردیم،
4: از خودمون شروع کنیم
3: که از کجا این راه رو اشتباه رفتیم، این برداشت اشتباه رو از کجا پیدا کردیم، و این در کنار این که ما ایران خودمون رو دقیق تر بشناسیم و باز موقعی که میشناسیمش با یک نگاه انتقادی بتونیم اون رو برای خودمون صورت بندی کنیم.
4: سپاس از شما خانم رحیمی. اگر شما در یک دقیقه خیلی کوتاه بگید که ما بتونیم یک صحبت خیلی کوتاه هم از آقای انصاری فر داشته باشیم با توجه به اینکه فرصت زیادی نداریم.
2: بله، اجازه بدید من تو این یک دقیقه اشاره هم به نقش دیاسپورا داشته باشم که متاسفانه در بعضی مواقع به جای اینکه نقش مکمل رو بازی کنه برای جامعه مدنی، سعی میکنه در نقش رقیب ظاهر بشه، در حالی که جامعه مدنی نمیتونه در دیاسپورا شکل بگیره، فعالیت مدنی هم نمیتونه شکل بگیره، ولی دیاسپورا میتونه حافظه جامعه مدنی ایران رو نگه داره، صداها رو تقویت بکنه، هزینه ها رو کمتر کنه و بدون ادعای رهبری بتونه در جامعه مدنی ایران و پیش بردش نقش بسیار پررنگی ایفا کنه.
4: سپاسگزارم از شما. آقای انصاری فر، اگر با ما هستید خیلی کوتاه یک جنبندی بدید در حدود یک دقیقه در خدمت شما باشیم.
1: والا جنبندی از فرمایش های رفقا که خب البته بنده یه چیزی رو بخوام یادآوری بکنم در پایان، مجدداً یادآوری بکنم، همون بخشی از عرایضمه که ناتموم موند در واقع ترجمیدم تموم بکنم. ببینید موضوع جامعه مدنی دموکراتیک سازیه، نه این مطالبه یا اون مطالبه. مطالبات تاریخمندن، مطالبات عوض میشن در طول زمان.
0: بله.
1: یه وقتی مطالبات معیشتی ممکنه سنگین باشه در یک جامعه، ممکنه یه وقتی مطالبه آزادی های مدنی یا از این قبیل. اون چه که در واقع مهمه به نظر من باید در وهله اول کنشگر رو بهش توجه بکنن و نه این جامعه مدنی باید وجود داشته باشه.
0: بله.
1: و جامعه مدنی در واقع اگر معادل دموکراتیک سازی بگیریم.
4: سپاسگزارم ازتون، چون فرصتمون کمه. هوشیار انصاری فر در تهران، با توجه به اینکه به هر حال خط هم جاری نکرد، زهرا رحیمی در نیویورک و مهرداد میرزاده همکارم در استودیو حضور داشتند. برای من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظراتتون رو بنویسید. روز و روزگارتون خوش.
5: پاراگراف اول.

0: پنجشنبه 28 خرداد 1405 18 ژوئن 2026 میلادی. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد سپاسگزارم که در این شامگاه پنجشنبه ایستگاه 19 رادیو فردا رو برای همراهی انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با تازه ترین تحولات سیاسی، امنیتی و اجتماعی، مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها تصویری دقیق از آنچه در ایران و جهان می‌گذره رو ارائه بدیم. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی که در استودیوی خبر همراه ماست.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با حمله به منتقدان تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن نوشت آنها حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. دونالد ترامپ ساعتی پس از امضای توافق در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت: نادان‌ها فکر می‌کنند من به اندازه کافی در مورد ایران سختگیر نبودم. این در حالی که بازار سهام به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است. از زمان اعلام دستیابی ایران و آمریکا به توافقی برای امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش قابل توجهی پیدا کرده و ارزش سهام نیز در مناطق مختلف دنیا بالا رفته است. این افزایش در آمریکا منجر به ثبت رکوردهای تازه در بازارهای بورس شده است. با این حال در داخل آمریکا موج انتقادها از محتوای توافق واشنگتن با تهران بالا گرفته و حتی برخی سیاستمداران جمهوری‌خواه آن را زیر سوال بردند. در اسرائیل نیز مواضع نسبت به این توافق عموما منفی بوده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با انتشار تصویر سند امضا شده تفاهم ایران و آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس، این تفاهم را سندی تاریخی و پیامی از ایران مقتدر خواند. مسعود پزشکیان نوشت: صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره به صلح جهانی، حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای متعهد بوده است. روز گذشته کاخ سفید و خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا تصاویری از امضای سند کاغذی توافق به دست رؤسای جمهوری دو کشور منتشر کردند. دولت سوئیس اعلام کرد نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا برای اجرای تفاهم‌نامه روز جمعه برگزار می‌شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه سوئیس، نمایندگان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر و با حضور دیگر طرف‌های مرتبط درباره چگونگی اجرای توافق گفتگو خواهند کرد. مقام‌های سوئیس تأکید کردند جزئیات بیشتری درباره برنامه و زمان‌بندی این نشست هنوز منتشر نشده است. محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران درباره تفاهم‌نامه با آمریکا گفت: مذاکره یک روش مبارزه است و اگر مذاکره نبود به هدف ما نمی‌رسیدیم. محمد باقر قالیباف چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت: این تفاهم‌نامه بر اساس اقدام در برابر اقدام تنظیم شده و اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند، ایران نیز به تعهدات خود پایبند نخواهد بود.
2: هر تعهدی که ما میدیم اقدام در مقابل اقدام، ما ناظر بر این موضوع گذاشتیم، یعنی با هم باید توافق کنیم که بعضیا ناظر اینجا بشن، خود این میانجی ها با هم توافق کنیم کشورهای دیگه انجام شد، ولی مطمئن باشید اگر اقدامی رو انجام ندم ما اقدام متقابل رو انجام نمیدیم.
1: رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در تفاهم‌نامه اخیر پرداخت هزینه خدمات عبور از سنگ هرمز پیش بینی شده است. او افزود: ایران در قبال خدمات ارائه شده در این مسیر هزینه دریافت خواهد کرد. همچنین پیت هکس وزیر دفاع آمریکا گفت: واشنگتن در صورت عمل نکردن ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق میان دو کشور آماده از سرگیری اقدامات نظامی و اعمال دوباره محاصره است. وزیر دفاع آمریکا در بروکسل گفت: اگر ایران به تعهداتش پایبند نباشد، آمریکا توان بازگرداندن محاصره سخت را خواهد داشت. او افزود: رئیس جمهوری آمریکا نیز تاکید کرده است که در صورت شکست روند مذاکرات و اجرا نشدن تعهدات ایران، گزینه‌های دیگر دوباره روی میز قرار خواهد گرفت. و چند خبر کوتاه. عفو بین الملل خواستار توجه به حقوق بشر در توافق ایران و آمریکا شد و معاون وزیر کشور از تذکر محرمانه به برخی افراد و تشکل‌ها خبر داد.
0: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مطالعه کنید.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: اما پس از ماها جنگ و تنش بی‌سابقه میان ایران و آمریکا و اسرائیل، تفاهم‌نامه 14 بندی موسوم به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد تلاش می‌کند چارچوبی برای پایان درگیری‌ها و آغاز مذاکرات جامع‌تر ترسیم کند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
4: سرانجام ایران و آمریکا شامگاه چهارشنبه 27 خرداد تفاهم‌نامه‌ای که حدود 80 روز برای دستیابی به آن مذاکره کرده اند را به امضا رساندند. مسئول پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور دو کشور طرف‌های امضا بودند. تفاهم‌نامه‌ای که ماده اول آن پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان میان ایران و آمریکا و متحدانشان را تصریح می‌کند. بنابر این ماده همچنین دو طرف متعهد می‌شوند که از این پس هیچ جنگ یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کرده و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند، به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخل یکدیگر خودداری کنند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی هم هست، شامگاه چهارشنبه در مصاحبه تلویزیونی گفت که برای تضمین پایبندی دو طرف به تعهدات، تفاهم نامه به صورت اقدام در برابر اقدام تنظیم شده است.
2: بدانید هر تعهدی که ما میدیم اقدام در مقابل اقدام.
4: بنابر تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران متحد می شود که سلاح هسته‌ای تولید یا تأمین نخواهد کرد. همچنین ایران و آمریکا متحد می شوند که ظرف 60 روز قابل تمدید درباره مسائل نهایی مذاکره کنند که شامل سرنوشت اورانیوم غنی شده با درصد بالا در ایران بر اساس سازوکار مورد توافق نیازهای هسته ایران به غنی سازی می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید بحث‌های فنی درباره حذف تمام ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بلافاصله آغاز می شود. Technical discussions on the removal of all stockpiles of enriched materials will begin immediately. We're going to start that immediately. در بازه زمانی مشخص شده قابل تمدید همچنین درباره تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مذاکره می‌شود که در صورت دستیابی به توافق نهایی تمام تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا علیه ایران و همچنین قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران لغو می‌شود. بنابر تفاهم نامه امضا شده، آمریکا متعهد می شود که بلافاصله رفع محاصره دریایی ایران را آغاز کند به گونه ای که تمام مراحل آن ظرف 30 روز تکمیل شود. همچنین ایران متعهد می شود تلاش حداکثری خود را برای عبور و مرور ایمن و بدون دریافت هزینه کشتی های تجاری از تنگه هرمز برای مدت زمان 60 روز به کار گیرد. بنابر تفاهم نامه سازوکار اداره آینده تنگه هرمز و خدمات دریایی ارائه شده در آن، در گفتگو میان ایران و عمان و هماهنگی با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس مطابق حقوق بین الملل وضع خواهد شد. محمد باقر قالیباف در این باره می گوید
2: کشورهای ساحلی در تنگه بر اساس قوانین بین‌المللی که وقتیش من توضیح بدم، ما یه وظایفی داریم. وظایفیه که همه اینه که از اینجا عبور میکنن حتما باید هزینه خدماتشون رو بدن.

0: پس داده نشود دیگر هیچ کس در دلار سرمایه گذاری نخواهد کرد.
1: We have taken a lot of their money and we have their money. We have taken their money. It's not our money. It's their money. And we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back. You know, if we didn't give it back, nobody would ever invest in the dollar again.
0: محمد باقر قالیباف نیز درباره نحوه آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران گفت:
2: ما این پول باید بگیریم. به چه معنا؟ این پول بیاد در حساب‌های ما، در دسترس ما، در اختیار بانک مرکزی ما. این خط اعتبار اونجا نمیاد، اونجا دیگه بیا اونجا. خط اعتبار دست بانک مرکزیه. هر لحظه برای هر کی خواست السی باز کنه، تموم کنه، کارش انجام بده.
0: موضوع ایجاد صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصاد ایران نیز در تفاهم نامه پیش بینی شده است. بنابر مفاد تفاهم نامه، آمریکا متحد می شود با همکاری شرکای منطقه‌ای یک برنامه قطعی مورد توافق طرفین با ارزشی دست کم معادل 300 میلیارد دلار آمریکا برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کند. سازوکار اجرای این برنامه به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز نهایی خواهد شد. آقای ترامپ میگوید که آمریکا در ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد، اما مانعی در سرمایه گذاری دیگر کشورها وجود ندارد.
3: People, you can invest if you want. I mean, what am I going to do? Say nobody's ever allowed to invest? No, we're not investing. We're not putting up 10 cents. And
0: محمد باقر قالیباف نیز در مصاحبه خود درباره این صندوق توضیح داد.
2: ما یکی از کارهایی که اینجا انجام دادیم، 300 میلیارد دلار گذاشتیم برای اینکه تو همین دوره مذاکرات که دوره محدود 60 روزه هست، این 300 میلیارد دلار رو در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بریم. اینم برای این کار بخشی از این صرف خسارت ها و بازسازی های ما خواهد شد.
0: بنابر تفاهم نامه تا زمان دستیابی به توافق نهایی آمریکا و ایران متحد می شوند که وضعیت موجود را حفظ کنند. بنابر این جمهوری اسلامی ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد و آمریکا هیچ تحریم جدید علیه ایران اعمال نکرده و هیچ نیروی اضافی در منطقه مستقر نخواهد کرد. توافق نهایی به موفقیت مذاکرات آتی بستگی دارد. توافقی که آقای ترامپ معتقد است که به احتمال زیاد منعقد خواهد شد، چون به گفته او ایرانی‌ها می‌خواهند به آن برسند. او همچنین تهدید می‌کند که اگر توافقی حاصل نشود، ایران به شدت بمباران خواهد شد و بنابر تفاهم نامه امضا شده، توافق نهایی در صورت حصول از طریق یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید خواهد شد.
4: گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. اما امضا شدن این تفاهم‌نامه چهار بندی بسیاری از دشواری‌های مسائل از سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا نحوه رفع تحریم‌ها، تضمین‌های امنیتی رو به مذاکرات بعدی موکول کرده. حالا این پرسش مطرحه که مهمترین دستاوردی که ایران و آمریکا به دست آوردن چیست؟ آیا با یک توافق برد برد روبرو هستیم؟ این پرسش رو با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، در میون گذاشتم.
5: اجازه بدید من اول شروع کنم با این گفتاوردی که از طرف ترامپ دقیقاً چند ساعتی بعد از ترور قاسم سلیمانی یه توییتی کرد اون لحظه و گفتش که ایران هیچ جنگی رو تا به حال پیروز اون نبوده، ولی هیچ وقت در عمل شکست نخورده در مذاکرات. اگه بخوایم یه مقدار در این فضا نگاه بکنیم، حقیقتش اینه که به نظر من از نظر استراتژی این جنگ پیروزش جمهوری اسلامی بوده. تفاهم نامه که بسیار هم شکننده هست رو میشه بگیم به نفع جمهوری اسلامی میشه ترقی کرد، البته به ضرر امریکا هم نیست، ولی به نفع جمهوری اسلامی است. خیلی نکته مهمیه، ولی نکته اصلی اینجاست که آیا جمهوری اسلامی پیروز صلح هم خواهد بود؟ این خیلی سوالات مهمیه، چه در منطقه، چه در روابط بین المللی، به خصوص با غرب، امریکا، و از همه مهمتر با مردم ایران. آیا به صلح هم خواهد رسید؟ به گمان من دیشب دونالد ترامپ یه مصاحبه هم در سخنرانیه فکر میکنم جی 7 بود مطرح کرد که بسیار مهم بود. یکی از خوبیهای دونالد ترامپ اینه که بسیار صادقانه صحبت میکنه و مطرح کرد که اقتصاد جهانی چنان بحران زده بود، مقایسه کرد حتی با دهه 30 قرن گذشته، اون بحران بزرگ در امریکا و دنیا. و اگر ما ادامه میدادیم چند هفته یا حتی چند سال هم، از نظر نظامی شاید میشد، ولی از نظر اقتصادی دنیا با یک بحرانی مواجه میشد. پس این نشون میده که واقعا تهدید کجا بوده و چرا امریکا حاضر شده که انقدر کوتاه بیاد در مقابل جمهوری اسلامی. به گمان من، ببینید، اگر ما این 14 بند رو که الان

0: تقریبا مشخص شده که بیرون آمده نگاه بکنیم، این 14 بند رو در 3 بخش میشه تقسیم کرد. یک بخشش نقده، یک بخشش نسیه در آینده و یک بخشش هم به اصطلاح تراکنشیه، معامله گرایانه است. بخشی که به آینده برمیگرده این هست که خب در آینده توافق کلی انجام خواهد شد، مسئله هسته‌ای، مسائل دیگر، توافقاتی که برمیگرده به تحریم ها و اینها مورد بحث قرار میگیره.
1: اون بخش تراکنشیش هم اجازه بدید همینجا من این سوال رو ازتون بپرسم. اون بخشی که برمیگرده به آینده، یکی مسائل هسته‌ای هست، یکی مسائل تحریم ها هست. اینکه در این تفاهم نامه به طور مشخص به این موارد اشاره نشده، آیا نشون دهنده یک تفاهم و یک انعطاف سیاسی در دو طرف بوده، یا اینکه اینها اختلافات بنیادینی هستند که حل اونها رو به آینده واگذار کردن؟
0: اختلافات بنیادین با اسرائیل و منافع اسرائیل و تا حدودی عرب داره، ولی اختلافات بنیادی به گمان من با امریکا لزوماً نداره. ببینید امریکا در منطقه نیست و میخواد نیروهاش رو هم خارج کنه، تمرکزش روی چین ببره. نکته بسیار مهمش که من فکر میکنم شاید هستی از یه پرسش شما هست، این هست که به گمان من این تفاهم نامه واقعا شگفت انگیزه از جهتی، به خاطر اینه که نشون میده که به خصوص برای تهران اراده سیاسی کافی به وجود میاره، به خاطر اینه که بر مبنا و بر بستر یک امنیت شگفت‌انگیزی پایه‌گذاری شده که تهران رو خیالش رو راحت میکنه که شاید در آینده گفتگوهای جدی‌تری در تاریخ جمهوری اسلامی با امریکا رقم بزنه. ببینید در بند یک صحبت از این میکنه که در عمل تثبیت محور مقاومت جمهوری اسلامی رو به عنوان بخشی از جبهه‌های ایران در نظر میگیره و مطرح میکنه که این آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها، به معنی دیگه در لبنان، دریای مدیترانه، بوسیای یمن، دریای سرخ، در تمام جبهه ها جلوش گرفته خواهد شد. از طرف دیگه امنیت ملی اسرائیل رو منوط میکنه به این تفاهم نامه. در بند دو که از به نظر من بند یکش هم مهمتره، که بند یک برمیگرده به مسئله منطقه‌ای، بند دو دخالت در امور داخلی کشورها، به معنی دیگه پروژه رژیم چینج رو کاملا از روی میز کنار میگذنه. به معنی دیگه برای نخستین باره که امریکا در یک تفاهم نامه‌ای که رئیس جمهور اون دیشب امضا کرده، تمامیت ارضی و قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی رو تایید میکنه. خیلی نکته مهمیه خانم مجد. و به علاوه اون خب کمک‌هایی از نظر اقتصادی برای فروش نفت و اینها که این بخش نقدشه. بخش نسیاش برمیگرده به مسئله تنگه هرمز و اقتصاد جهانی
1: و البته برنامه‌ای که دارن برای اون صندوق 300 میلیارد دلاری. به نظر شما این بخش نسیه چقدر در عمل، مخصوصا وقتی که پای مشارکت سایر کشورها در اون به میون میاد، امکان پذیره؟
0: همه بستگی به اراده سیاسی داره خانم مجد. آیا اراده سیاسی در واشنگتن و در تهران وجود داره برای اینه که این رو موفقیت آمیز بتونن دنبال بکنن؟ اجازه بدید من از طرف تهران این رو مطرح بکنم، چون به نظرم امریکا، دونالد ترامپ حقیقتاً کوتاه آمده و حقیقتاً نشون داده که حاضره که با جمهوری اسلامی معامله‌ای بکنه. از طرف دیگه آیا جمهوری اسلامی این درک و فهم رو داره که در این مقطع زمانی باید سیستمی رو دنبال بکنه که اسرائیل احساس ناامنی نکنه؟ ببینید اسرائیل حقیقتش این هست که بعد از 7 اکتبر که اون ناخودآگاه جمعیش در خصوص هولوکاست بیدار شد با حمله تروریستی حماس به کشور اسرائیل، بسیار احساس ناامنی کرد و این احساس ناامنی رو در جنگ‌هایی که راه انداخت در 7 جبهه ما مشاهده کردیم. آیا جمهوری اسلامی متوجه هست که از این فرصت باید استفاده بکنه؟ حالا که جنگ رو برده، حالا که مذاکرات رو برده، باید صلح رو هم پیروز اون بشه، چه با منطقه و چه با مردم ایران، که بتونه نه جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم، ایران رو به عنوان یک تمدن کمک بکنه که ایران به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیک به اصطلاح میتونیم بگیم مفصلی یا لولایی، هینج پاور به انگلیسی، بتونه در صحنه جهانی با کمک تنگه هرمز و باب المندب و با کمک همکاری و همکاری با مردم و دنیا، عملا ایران رو به یک فضای متفاوتی در نیمه دوم قرن 21 بتونه حرکت بکنه، یا اینکه نه برمیگرده به همون تنظیمات کارخانه‌ای خودش، سرکوب در داخل، تهدید اسرائیل و غیره. قطعا اسرائیل به عنوان یک کشور بسیار مهم بسیار قدرتمند با همه اتفاقاتی که افتاده و داشتن بمب هسته‌ای، اگر امنیت ملیش به خطر بیفته، واقعیتش اینه که در این تفاهم نامه به خاطر اینکه محدود میکنه امنیت ملی اسرائیل رو اگر حزب الله بخواد حمله بکنه، به تفاهمی که امریکا با ایران بسته، عملا اسرائیل احساس بسیار استرسی میکنه، احساس تشویش میکنه و این میتونه امنیت ملی رو به خطر بندازه و کلا قضیه رو به یه فضای دیگری ببره. اینجا مسئولیت جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرتی که از جنگ و از مذاکرات پیروز بیرون اومده بسیار مهمه. در این 60 روز آینده فرصت بسیار مهمیه که جمهوری اسلامی نشون بده هم اراده سیاسی داره و هم آماده هست به عنوان یک قدرت منطقه یا حتی جهانی مسئولیت پذیری بکنه و بفهمه که امنیت اسرائیل باید تامین بشه، امنیت ملی اسرائیل به خطر نیفته و همچنین در خصوص اعراب روند دیگری رو رقم بزنه یا نه برمیگرده به تنظیمات کارخانه، که اون وقت من فکر میکنم دوباره ما با سیکل بحران‌ها و تشدید بحران مواجه خواهیم شد.
1: آیه گوریز، به نظر شما اگر این دوره 60 روزه بگذره، این فشار و تنشی که در حال حاضر بر روی اقتصاد جهانی و در واقع در کل جهان وجود داره سپری بشه و اوضاع اقتصادی در ایران و آمریکا بهتر بشه، چه پیشبینی دارید در مورد ادامه روند مذاکرات؟ آیا امیدواری که در این یکی دو روز اول بعد از امضای تفاهم نامه پیش اومده ممکن هست که بعد از 60 روز هم ادامه داشته باشه؟
0: به نظر میرسه که از نظر اقتصاد جهانی به خصوص بحران انرژی که با بستن تنگه هرمز اتفاق افتاده و اینها خیلی بیشتر از 60 روز احتیاج به بازیابی و احتیاج به ترمیم داره. به معنای دیگه این فرصت رو به وجود میاره که اگر حتی بعد از 60 روز لازم باشه، من فکر میکنم دو طرف این تفاهم نامه رو تمدید بکنن برای اینکه بتونن به یک توافق جامع برسند. اگر اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکا به خصوص، انتخابات امریکا که در پیش هست در نوامبر، انتخابات در اسرائیل که در پیش هست در اکتبر، معادلات بازسازی ایران که با اقتصاد بسیار خراب مردم ایران مواجه شده، مردمی که در اکثریتشون در این 10 سال گذشته با جمهوری اسلامی مخالفت کردن حتی به قیمت جان خودشون، تمام این معادلات رو اگر کنار هم بگذاریم، به نظر میرسه که این موازنه قدرت به سمت رسیدن به یک توافق، کم و زیاد به سمت یک توافق حرکت میکنه. ببینید 10 سال پیش وقتی که دوران برجام مطرح بود، گفتگوی برجام بود، دوگانه‌ای که مطرح میشد این بود: اگر توافق و مذاکره نکنیم باید بجنگیم. یعنی در عمل اون دوگانه جنگ و توافق بود. در حال حاضر این دوگانه کدومه؟ یعنی چی؟ یعنی هر دو طرف، چه امریکا، چه ایران، چه منطقه، اگر به توافق نخوان برسن چه کاری باید انجام بدن؟ بجنگن؟ آیا جنگ برای امریکا به اهداف سیاسی امریکا نزدیک کرد امریکا رو؟ خیر. آیا اسرائیل رو نزدیک کرد؟ خیر. آیا مردم ایران رو برای براندازی جمهوری اسلامی این جنگ کمک کرد یا به ضرر تموم شد؟ به گمان من به ضرر تموم شد، با اینکه جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده. به معنای دیگه هر دو طرف گزینه‌ای جز تفاهم ندارند و باید این تفاهم به نتیجه برسه و قطعاً پستی بلندی های زیادی خواهد داشت. اسرائیل تنها نخواهد نشست، اسرائیل ادامه خواهد داد، ولی اینجا به گمان من 3/4 مسئولیت و موفقیت این 60 روز آینده مسئولیت جمهوری اسلامیه که بتونه خودش رو با عقل سرد در مقابل اسرائیل، در مقابل امریکا، با چنان ظرافتی بتونه این رو حرکت بکنه که به اون توافق جامع برسه. اگر به این توافق جامع رسیده بشه، این به معنی تضمین حاکمیت جمهوری اسلامی خانم مجد نیست، بلکه به معنی این هست که ایران فرصت پیدا میکنه به عنوان تمدن که در سایه یک جنگ بتونه خودش رو بازیابی بکنه و جمهوری اسلامی به خصوص نسل جدیدی که سر کار آمده، نسل دوم یا سوم که سر کار آمده، مجبور با واقعیت مردم ایرانی آشنا بشه که در 10 سال آینده برای آزادی، آزادی زنان، برابری زنان، اقلیت‌ها و غیره تلاش کردن و بعد این تلاش‌ها تبدیل بشه به یک پروژه سیاسی. اون پروژه سیاسی هیچ چیزی نمیتونه باشه بجز یک آزادی به معنی ایرانی اون و ادامه راه مشروطیت، و جمهوری اسلامی محکوم به این هست که این رو قبول، و اگر قبول نکنه دوباره این سیکل فرسایشی اعتراضات، جنگ و غیره شروع خواهد شد. ولی هر دو طرف گزینه دیگری جز رسیدن در نهایت به توافق ندارن.
1: با با دامون گلریز سنتگر سیاسی در هلند گفتگو می‌کردم. اما فراتر از ارزیابی سیاسی این تفاهم نامه، پرسش دیگری هم مطرحه، اینکه مفاد این سند از منظر حقوق بین الملل تا چند روز قابلیت اجرا و ضمانت حقوقی داره. در این تفاهم نامه 14 بندی علاوه بر توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مجموعه‌ای از تعهدات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و هسته‌ای رو در بر می‌گیره که قرار ظرف 60 روز به یک توافق نهایی تبدیل بشه. در این سند از لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران گرفته تا نظارت آژانس بر مواد غنی شده و حتی تصویب توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده. این پرسش وجود داره که از منظر حقوق بین الملل این تفاهم نامه تا چند از الزام آوره و آیا سازوکارهای پیش بینی شده در اون قابلیت اجرا و تضمین حقوقی دارند؟ این پرسش ها رو با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در میون گذاشتم.
2: من رجوع میدم به رأیی که دیوان بین المللی لاهه در سال 2017 در یه دعوایی بین سومالی و کنیا صادر کرد. در اون رأی همین مسئله این که Memorandum of Understanding یا سند تفاهم نامه، اینجوری که الان همه میگن، آیا از دیدگاه حقوقی همون آثار رو داره که معاهدات بین المللی، کنوانسیون‌ها و غیره داره یا نه؟ و جواب دادگاه به طور مشخص این بود که دقیقا همینطوره، یعنی از نظر آثار حقوقی و لازم الاجرا بودنش تفاوتی بین اینا نیست و طرفین ملزم به اجرای مفاد اون هستن. منتها من اینو باید فوری اضافه بکنم که ما داریم در مورد ایالات متحده امریکا صحبت میکنیم و دولتی که در عمل در طول یک سال و نیمی که از کار کردش گذشته، هم خود شخص رئیس جمهور و هم اعضای کابینه‌اش به رأی العین نشون دادن که یا تفاوت این مفاهیم حقوقی رو از هم دیگه قبول ندارن یا اینکه اهمیت نمیدن. بنابراین صرف نظر از اینکه ما اینو یک سند حقوقی لازم الاجرا بدونیم یا یک اعلام نظر سیاسی، اجرای اون بستگی به اراده به خصوص ایالات متحده داره و اینکه باز مثل دفعات قبل بارها و بارها نقض تعهدات حقوقی بین المللی ایالات متحده رو انجام ندن و واقعا متعهد باشن به اون چیزی که در این سند نوشته شده. این چیزی که باید ثبت کنیم.
1: آقای محمودی، در بند 14 این تفاهم نامه اومده که توافق نهایی باید از طریق یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت تایید بشه. آیا این سازوکار میتونه اون ضمانت اجرایی رو که شما هم دارید در مورد لغو اون صحبت میکنید رو ایجاد بکنه و از تکرار تجربه خروج آمریکا از برجام جلوگیری کنه؟
2: نه، جواب نه است، به خاطر همین موضوعی که عرض کردم. یعنی ما رئیس جمهور ترامپ رو در امریکا داریم، کسی که با وجود تعهد حقوقی لازم الاجرا بار قبل این کار رو کرده، با وجودی که شورای امنیت هم با یک قطعنامه لازم الاجرا تایید کرده بود برجام رو، محاضا به صورت یک جانبه از این تعهد خارج شد و هیچ اهمیتی هم به آثار حقوقیش نداد. بنابراین باز احتمال این هست که اگر موردی پیش بیاد که در طول مذاکرات آینده در شرایطی قرار بگیریم که دستگاه اجرایی امریکا راضی نباشند و یا فشاری روشون باشه، ممکنه باز نه تنها این تفاهم نامه بلکه حتی یه توافق حقوقی لازم الاجرای بعد از این رو هم باز زیر پا بگذارن.
1: آقای محمودی، به بند نخست این تفاهم نامه اگر برگردیم، اونجا ایران و آمریکا متعهد شدن که نه تنها جنگ رو متوقف کنن بلکه از تهدید یا استفاده از زور علیه همدیگه هم خودداری کنن و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان رو هم تضمین کنن. از منظر حقوق بین الملل آیا میتونیم این بند رو یک نوعی توافق عدم روز تلقی بکنیم و در صورتی که نقض بشه چه مرجع حقوقی صلاحیت رسیدگی به اون رو داره؟
2: بله، این بند اول به نظر من از خیلی جهات از دیدگاه حقوق بین الملل هم جالب هم تعجب آور، به خاطر اینکه دو کشور که با هم درگیر مخاصمه نظامی هستند در مورد تمامیت ارضی یک کشور ثالثی تعهد میکنند. به خصوص از این نظر جالبه که فقط این دو کشور نیستند، بلکه در همون بند اول ذکر شده که دو طرف به انضمام کشورهایی که در این جنگ متحدین طرفین بودند، که معنیش این است که برای امریکا تمام کشورهای عربی خلیج فارس به علاوه اسرائیل البته و در مورد ایران کرد. البته من قاطع نمیگم، ولی شاید بشه تفسیر کرد که ایران هم از جانب حزب الله یا حوثی ها یا مثلا هشگو شعبی عراق و این نیروهایی که ظاهرا به هر حال ایران روشون کنترل داره، این تعهد رو کردن. این یه بدعت در واقع و من بعد نمیدونم واقعا چطور دولت امریکا میتونه از جانب اسرائیل این تعهد رو بکنه به خصوص، یا اینکه دولت ایران چطور میتونه تضمین بکنه که حزب الله در هیچ شرایطی حمله نمیکنه یا امنیت اسرائیل رو تهدید نمیکنه. من این چیزی که میخونم این است که این خواسته ایران بوده و این خواسته رو به ایالات متحده ایران تونسته تحمیل بکنه، همطور که خیلی مسائل دیگه هم که تو این تفاهم نامه هست مسائلی است که خواسته های ایران بوده. تصور کلی که از این مدرک آدم به دست میاره به عنوان یه حقوقدان این است که ایران تقریبا 100% خواسته هاش تونسته به امریکا تحمیل بکنه، و ضمن این که در واقع جمله بندی ها خیلی جای تفسیر میذاره در موارد مختلف، ولی کل مطلب نوشتن اینا در روی سند به هر حال نشون دهنده این است که ایران از موضع قوی مذاکره کرده و حرف خودشو به کرسی نشونده.
1: اما آقای محمودی، همچنان به نظر میرسه که جای خالی ضمانت‌های اجرایی در این سند کاملا خالی هستش. مثلا در بندهای ششم و هفتم آمریکا تعهد داده که برنامه‌ای دست کم 300 میلیارد دلاری رو برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کنه، چیزی که آقای ترامپ در مصاحبه‌هاش تاکید کرده که آمریکا هیچ پولی در این صندوق نخواهد گذاشت. اگر چنین اتفاقی نیفته، اگر چنین صندوقی تشکیل نشه، آیا ایران از منظر حقوق بین‌الملل ابزار موثری برای مطالبه خسارت خودش خواهد داشت؟
2: نه اصلا. این بندی که شما اشاره کردید، اولا من اینو عرض بکنم که وقتی من اینو خوندم بلافاصله فکر کردم به اون خواسته‌ای که در ایران خیلی روش تاکید شد، یا لااقل گروه‌های در ایران تاکید کردن که ایران باید درخواست خسارت بکنه به خاطر جنگ، چون جنگ از جانب اسرائیل و امریکا در واقع شروع شده و این در واقع پاسخیه به اون خواسته. منتها همطور که شما گفتید در این سند در هیچ جاش تعهد عملی برای اجرای فوری این مسائل جز مثلا باز کردن تنگه هرمز یا آزاد کردن بخشی از دارایی ایران در مورد موارد دیگه تشکیلات اجرایی مشخصی پیش بینی نشده. البته تعیین کردن در بند 13 هم که طرفین در ظرف 60 روز آینده راجع به این با هم مذاکره میکنند و یک کمیسیونی چیزی برای اجراش فراهم خواهند کرد، ولی البته باید اینو در نظر بگیریم که در این سندی که هدفش فقط قدم اول برای اینکه اینا بشینن با هم دیگه مذاکره بکنن و مشکل رو حل بکنن، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که یه دستگاه اجرایی مشخص و قوی مثل اون چیزی که مثلا در برجام پیش بینی شده بود، کمیسیونی که در اونجا به طور دقیق با وظایف لازم پیش بینی شده بود، در این سند نوشته بشه. ولی قطعا در ادامه مذاکرات، اگر مذاکرات ادامه داشته باشه، اگر به نتیجه برسه، باید انتظار یه همچین مکانیزمی داشته باشه.
1: و در بخش دیگری از این سند هم آقای محمودی، باز رد پای کشورهای دیگر رو ما می‌بینیم. یکی از بندهای این تفاهم‌نامه به تنگه هرمز اختصاص داره، اونجایی که ایران متعهد شده عبور کشتی‌های تجاری رو تضمین کنه، درباره سازوکار آینده اداره تنگه هرمز با عمان و دیگر کشورهای ساحلی گفتگو کنه. این بند اساساً چه نسبتی با حقوق بین‌المللی دریاها و رژیم حقوقی تنگه هرمز داره؟ آیا می‌تونه واقعاً مبنای یک مبحث حقوقی جدید در منطقه باشه؟
2: این باز به نظر من با اصرار ایران این مطلب گنجونده شده. این تقریبا مطمئنم که این به جایی نخواهد رسید و نباید برسه. علتش هم این است که اگر بخوان برای تنگه هرمز عمان با اصرار ایران درخواست پرداخت یک وجهی برای عبور کشتی ها قائل بشن، بدون اینکه حتی این کشتی ها لازم باشه که بهشون کمک بشه در عبور از اینجا، یه درخواست غیر منطقی است بر اساس حقوق بین الملل مربوط به دریاها در حال حاضر.
1: آقای محمودی، ایران مدعی هستش که عبارض دریافت نمی کنه، هزینه خدمات رو قراره دریافت کنه.
2: هزینه خدمات موقعی است که عبور کشتی ها نیاز به خدمات داشته باشن. وقتی سالهای سال هیچ نوع خدمات اینا نیاز نداشتن و این عبور انجام می شده، شما نمیتونید خدمات رو به زور تحمیل بکنید به کشتی ها، مگر اینکه بخواید ادعا بکنید که ما اینجا هستیم مثلا زور میگیم و هر کشتی میاد رد بشه اگه به ما عوارض نده بهش حمله میکنیم، اون وقت خب البته مثل وضع فعلی شاید ناچار بشن عوارض بدن برای اینکه بهشون حمله نشه و اینم قابل قبول نیست. اگر قرار باشه که به غیر از این مسئله پایه دیگه‌ای برای گرفتن عوارض ایران بخواد بذاره، یعنی بدون اینکه لازم باشه خدماتی داده بشه، بگه من عوارض میخوام و عمانم از روی ناچاری و ضعف بگه خیلی خوب اگه ایران میخواد ما هم حرفی نداریم، این باعث خواهد شد که همونطور که عرض کردم رویه فعلی حقوق دریاها در این مورد، در مورد عبور از تنگه های بین‌المللی، ناچارن باید عوض شه، نه فقط برای تنگه هرمز بلکه برای همه تنگه های بین‌المللی. و این چیزیست که در حال حاضر از دیدگاه من غیر عملی است. محاضا من یه بهمانی حقوقدان دارم مثلا نظر میکنم، خیلی موارد شده که کشورها حتی زورگویانه یه مطلبی رو شروع کردن، یک خواسته ای رو داشتن، اما با اعمال زور اون خواستهشون رو به بقیه کشورها تحمیل کردن و همین باعث شده که یه رویه تازهی از سوی کشورهای دیگه خواسته یا ناخواسته پذیرفته شده و این در واقع حقوق عرفی جدید ایجاد شده.
1: با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد گفتگو می‌کردم. و آخرین خبر این که جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرده که ایران تاکنون از نظر نظامی به تعهدات خود در تفاهم‌نامه با ایالات متحده پایبند بوده و شب گذشته بیش از 12 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. به گفته آقای ونس در بخش نظامی ایرانی‌ها برای دومین شب متوالی به هیچ کشتی در تنگه هرمز شلیک نکردند و به تعهدات خود پایبند بودند. اما از مفاد تفاهم نامه و مذاکرات به تحولات درون ساختار قدرت در جمهوری اسلامی برسیم، جایی که اظهارات یکی از نزدیکان خانواده علی خامنه ای توجه ها رو جلب کرده. محمد حسین خوشبخت از نزدیکان به خانواده خامنه ای در اظهاراتی جزئیات تازه ای درباره وضعیت رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و همچنین تصویری دقیق تر از شیوه حکومت داری او ترسیم کرده. خوشبخت که برادر همسر مصطفی خامنه ای، یکی از فرزندان علی خامنه ای است، تاکید کرده که رهبر کنونی یک رفرمیست نیست. او چه گفته و اظهاراتش در شرایط کنونی به چه معناست؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
3: سخنان محمد حسین خوشبخت در گفتگو با انصاف نیوز درباره مصطفی خامنه ای را میتوان فراتر از یک مصاحبه معمولی و در قالب تلاشی برای ترسیم چهره سیاسی و مدیریتی از رهبر کنونی جمهوری اسلامی تحلیل کرد. اهمیت این اظهارات در آن است که خوشبخت که به دلیل پیوند خانوادگی و نزدیکی فکری با بیت رهبری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، میکوشد تصویری متفاوت از آنچه تاکنون درباره مصطفی خامنه ای و حتی پدرش علی خامنه ای در افکار عمومی شکل گرفته ارائه دهد. محمد حسین خوشبخت از یک سو تاکید میکند که مصطفی خامنه ای از نظر مبانی فکری، اعتقادی و سیاسی نزدیکترین فرد به علی خامنه ای بوده و از سوی دیگر بر این نکته پافشاری میکند که شیوه اداره کشور در دوران او ناگزیر متفاوت خواهد بود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید در شرایطی که توافق با آمریکا مخالفانی در درون حکومت دارد، حرف اصلی خوشبخت این است که مصطفی خامنه‌ای موافق مذاکرات است.
4: مصاحبه آقای محمد حسین خوشبخت در شرایطی صورت گرفته که جمهور اسلامی در یک مقطعی است که یک تندپیچ سیاسی، اگر نگیم یک مقطع تاریخی، قرار گرفته. بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه نظام جمهوری اسلامی وارد یک مذاکره مهم با آمریکا شده. به عبارتی موشک‌پران‌های سابق در دوره برجام تبدیل به توافق نامه نویس های جدید شدند. در این شرایط غیبت مصطفی خامنه ای بسیار مسئله برانگیز شده، در شرایطی که نظام دچار یک اختلاف مهم شده، برخی تندروها در خیابان و برخی هم در بهت و سکوت مسئله دار این توافق نامه. حالا اون تندروها برخی گفتن که اصلا معلوم نیست مصطفی خامنه ای پشت صحنه باشه و از این توافق نامه دفاع میکنه و برخی هم میگن که مصطفی خامنه ای کانالیزه شده و حتی شعار دادن، فراخوان دادن که باید بریم و اون رو از چنگال قالیباف و پزشکیان و این میانه روها و غرب زده ها در بیاره. حالا آقای خوشبخت هم پسر آیت الله خوشبخت و برادر همسر مصطفی خامنه‌ای، پسر بزرگ علی خامنه‌ای، در این مصاحبه او سعی کرده بگه که مصطفی خامنه‌ای اولا زنده است و عدم حضورش به علت توصیه پزشکی و به خصوص امنیتیه، اما مضمون مصاحبهش اینه که نه، مصطفی خامنه‌ای هم به اصطلاح همچون پدرش با صلابت اون مسیر ادامه میده، اما با توجه به شرایط روز ممکنه یه جاهایی موازش متفاوت باشه. به هر حال اون داره دفاع میکنه از مذاکرات و میخواد تلویحا هم بگه مصطفی خامنه‌ای موافق مذاکرات هست.
3: قاسم شعله سعدی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی در پاریس، نیز در گفتگو با رادیو فردا اظهارات خوشبخت را تاییدی بر تمایل حکومت برای تنش‌زدایی با آمریکا میداند.
5: به نظر میرسه که برقراری روابط ایران امریکا جز توافقات و حالا پنهان کار باشه و ممکنه به زودی این مسائل از این طریق پیش بره، یعنی نه تنها مذاکره به نتیجه برسه بلکه حتی روابط هم برقرار بشه.
3: اما مهمترین محور سخنان خوشوقت تأکید بر تغییر روش بدون تغییر مبانی است. او بارها تأکید میکند که اگر در آینده شاهد تفاوتهایی در سیاست داخلی یا خارجی باشیم، این تفاوتها ناشی از تغییر شرایط و مقتضیات زمان خواهد بود، نه فاصله گرفتن از اصول جمهوری اسلامی. خوشوقت به انصاف نیوز گفت
6: ممکنه بعضی از شخصیت ها یا بعضی از مسئولین سابق که در زمان آیت الله شهید خامنه ای به علل مختلف عزل شدن و از کار کنار گذاشته شدن، ممکنه تلاش بخوان بکنن که نزدیک شن به ایشون و همچنان اون عرصه‌هایی که در اختیار داشتن رو در اختیار داشته باشن، یا نظر خودشون رو تحمیل بکنن یا نمایندگی بکنن نظرات خودشون رو. ولی من با شناختی که از ایشون دارم بعید میدونم که اجازه بدن اونها وارد حلقه مشاوران و نزدیکان بشن.
3: در واقع خوشوقت تلاش دارد هر گونه انعطاف احتمالی در سیاست خارجی را با میراث فکری رهبر پیشین سازگار نشان دهد. خوشوقت در جای دیگری از مصاحبه میگوید که مجتبی خامنه‌ای در دوران رهبری خود کسانی را که پدرش از آنان روی گردانیده بود به عرصه سیاسی باز نمیگرداند.
6: مولا تلقی بکنیم که مطلقاً ایشون نسبت به پدر یک رفورمیست مثلا تلقی میشه، خیلی از موارد برخلاف رویه پدر عمل میکنه. اگر این اتفاق هم در آینده بیفته، علتش نه این است که ایشون مبانیشون با پدرشون یا با امام خمینی رحمت الله علیه فرق میکنه، نه، علتش تغییر شرایطه.
3: رضا علیجانی در تفسیر این اظهارات میگوید
7: احتمالاً خود به یک غرب زده ها دور بر مجتبی خامنه‌ای نیستند. البته از اون طرفش هم گفته عده‌ای در اون زمان خانه نشین شده بودند که بعد اینا برگردن. اینجا مبهمه که نمیدونه منظورش کی، آیا ناطق نوری و ابسالم هست یا نه. در هر حال سرجم این مصاحبه میخواد بگه که مجتبی خامنه‌ای ادامه دهنده راه پدرشه. پدرش هم مطلقاً اینطور نبود که مطلق مخالف روابط اقتصادی و سیاسی با آمریکا باشه، ولی ممکنه بنا به اقتضائات روز برخی مواضع رو و مسائل رو تغییر بده. و خودش هم میگه که مسئولین هم الان کاملا حس کردن که باید در وضعیت و در اداره امور تجدید نظر اتفاق بیفته. یعنی همه اینا در دفاع از یک رفرمی است که به گمان او مجتبی خامنه‌ای هم پشت اون قرار داره.
3: در مجموع سخنان خوشوقت را میتوان تلاشی برای آماده سازی افکار عمومی نسبت به دوره جدید در جمهوری اسلامی دانست. دوره‌ای که در آن حفظ ساختار نظام ممکن است همراه با تغییراتی باشد. این اظهارات با این حال ابهامات فزاینده درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای را به کلی از بین نمیبرد. کسی که با وجود اعلام نامش به عنوان رهبر جدید اکنون حتی یک بار صدا، تصویر یا دستخط از او منتشر نشده و تا زمانی که در ملأ عام حضور نیابد گمان زنی ها در مورد او ادامه خواهد داشت.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. همزمان با بحث درباره ساختار قدرت در تهران، در آمریکا هم پرسش‌هایی درباره عملکرد دولت آمریکا در جریان جنگ اخیر همچنان بی پاسخ مونده. گروهی از سناتورهای آمریکایی تصمیم گرفتند در صورتی که وزارت دفاع آمریکا جزئیات حمله به دبستان شجره طیبه در میناب رو منتشر نکنه، 75% از بودجه سفرهای رسمی پیت هگست وزیر دفاع رو مسدود کنند. 4 ماه پس از این حمله مرگبار که به کشته شدن 156 کودک و بزرگسال منجر شد، مقامات آمریکایی هنوز دلیل و چگونگی حمله به این مدرسه را منتشر نکردند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
8: یکی از متمم‌هایی که به لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزوده شده، احتمال مسدود شدن 75% از بودجه سفر پیت هگست وزیر دفاع آمریکاست. گروهی از سناتورها تهدید کردند که در صورت عدم ارائه جزئیات بمباران مرگبار مدرسه در میناب در روز اول جنگ و ویدیوهای کامل حملات کشنده به قایق‌های متهم به قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین، بخش بزرگی از هزینه سفرهای وزیر دفاع را مسدود خواهند کرد. وزارت دفاع آمریکا تاکنون جزئیات، دلیل یا دلایل و چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه را به رغم فشار دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان منتشر نکرده است. در نخستین ساعات 9 اسفند 1404 دبستان و پیش دبستانی شجره طیبه در میناب مورد حمله موشکی قرار گرفت. برخی گزارش‌ها از دو حمله جداگانه موشکی به این مدرسه خبر دادند. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 تن از آنان دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این مدرسه در کنار یک پایگاه نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داشت. در آن زمان روزنامه نیویورک تایمز بر اساس یافته‌های اولیه تحقیقات نظامی ارتش آمریکا گزارش داد که یک موشک تاماهاک به دلیل اشتباه در هدفگیری به مدرسه ابتدایی برخورد کرده است. دو مقام آمریکایی آشنا با موضوع هم به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به اطلاعات قدیمی باشد. هیچ یک از این گزارش‌ها تاکنون از طرف وزارت دفاع آمریکا تایید نشده است. یک ماه پس از این واقعه پیت هکست وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام افسر ویژه‌ای را مسئول انجام تحقیقات کرده و تا هر زمان که لازم باشد این تحقیقات ادامه خواهد یافت.
9: So I can report that CENTCOM has designated an investigating officer to complete a command investigation. The command investigation will take as long as necessary to address all the matters surrounding this incident.
8: به گفته پیت هکست در درگیری‌ها بین آمریکا و ایران تنها یک طرف است که غیر نظامیان را هرگز هدف قرار نمی‌دهد ولی ایران این کار را انجام می‌دهد.
9: There's only one entity in this conflict between us and Iran that never targets civilians. Literally, never targets civilians. We don't target. Iran does. We will investigate. We'll get to the truth and we'll share it when we have it.
8: هکست گفت تحقیقات حقیقت را روشن خواهد کرد و در آن زمان نتیجه اعلام خواهد شد. روز گذشته هم دونالد ترامپ در کنفرانس خبری خود در فرانسه گفت این حمله را هیچ کسی عمدن انجام نداد. جنگ چیز بدی است و اشتباهاتی رخ می‌دهد و تحقیقات ادامه دارد.
10: Nobody did that on purpose. Mistakes are made. The war is nasty. But I know it's under investigation.
8: واکنش‌ها به کشته شدن 120 کودک در آمریکا و در جهان شدید بود و نهادهای بین‌المللی هم خواستار تحقیقات مستقل شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه میناب خواستار انتشار سریع نتایج تحقیقات و اجرای عدالت شد. به گفته او، وظیفه تحقیق سریع، بی‌طرفانه، شفاف و کامل در مورد این حمله بر عهده کسانی است که آن را انجام داده‌اند. و اکنون 4 ماه پس از آن حادثه، گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواهان آن هستند که وزارت دفاع به وعده‌هایش عمل کرده و به طور شفاف دلایل حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب را توضیح دهد یا به طور رسمی مسئولیت آن را بپذیرد.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدیم. ساعت 19:47 دقیقه در تهران هست و شما همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. اما اگر از طریق اینترنت یعنی استفاده از وبسایت رادیو فردا و یا پیام رسانه تلگرام که در اون پخش زنده رادیو فردا انجام میشه، یادآوری میکنم که میتونید برای دستگاه‌های رادیوی خودتون هم صدای ما رو بشنوید.
11: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در نشست با خبرنگاران از تغییر موضع دولت ترامپ درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران دفاع کرده و گفته ایالات متحده بخش قابل توجهی از توان موشکی ایران را از بین برده و در این حال به ایران اجازه میده از قابلیت دفاع از خود برخوردار باشد. این سخنان رو دقایق پیش آقای جی دی ونس در یک نشست با خبرنگاران در آمریکا مطرح کرده. جزئیات بیشتر این گفتگو با خبرنگاران رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا در بخش پوشش همزمان مطالعه کنید. اما به سراغ موضوع دیگری بریم. یونیسف روز دوشنبه 25 خرداد هشدار داد که بیش از 1 میلیارد کودک در جهان با دست کم 3 خطر همزمان اقلیمی روبرو هستند و تاکید کرده که این تأثیرات در برخی مناطق جهان به طور نامتناسبی شدیدتره. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
12: یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد در گزارش خود داده‌های مربوط به محل زندگی حدود 2.4 میلیارد کودک در جهان را با پراکندگی جغرافیایی 8 نوع از رایج‌ترین پیامدهای اقلیمی تطبیق داده است. این خطرات شامل سیلاب‌های ساحلی، سیلاب‌های رودخانه‌ای، خشکسالی، طوفان‌های استوایی، موج‌های گرما، گرمای شدید، آتش‌سوزی‌های جنگلی و طوفان‌های شن می‌شود. این گزارش عمدتاً بر 1.1 میلیارد کودکی تمرکز دارد که در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند. رایج ترین ترکیب نیز خشکسالی، گرمای شدید یعنی بیش از 35 درجه سانتیگراد و موج گرماست. این ترکیب حدود 296 میلیون کودک را تحت تأثیر قرار می دهد، از جمله 74 میلیون نفر در نیجریه، 34 میلیون در پاکستان و 32 میلیون در هند. تعداد کودکانی که در معرض 3 خطر یا بیشتر هستند در 20 سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. یونیسف میگوید تقریبا همه کودکان جهان حدود 2.3 میلیارد نفر در معرض دست کم 1 خطر قرار دارند. 2 میلیارد نفر با حداقل 2 خطر روبرو هستند و 364 میلیون کودک با دست کم 4 خطر مواجهند. از میان 123 هزار کودکی که در معرض 7 خطر یا بیشتر قرار دارند، حدود 46 هزار نفر در میانمار یا برمه زندگی می کنند. کاترین راسل مدیر یونیسف گفت کودکان در خط مقدم تأثیرات تغییرات اقلیمی قرار دارند. کشورهایی با جمعیت بالای کودکان از جمله بنگلادش، هند، نیجریه و پاکستان از نظر تعداد کودکانی که در معرض دست کم 3 خطر هستند در صدر قرار دارند. اما از نظر درصد کشورهای آفریقایی جنوب صحرا به ویژه منطقه ساحل بالاترین سهم کودکان آسیب دیده را دارند و این وضعیت اغلب به دلیل ناتوانی دولت‌ها در مقابله با مخاطرات اقلیمی تشدید می‌شود. برای مثال چاد با بحران انسانی و دسترسی محدود به آب، برق و غذا مواجه است. طبق این گزارش بیش از 95% کودکان این کشور در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند که یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان است. از دیگر کشورهای بسیار آسیب پذیر می توان به 39 کشور جزیره‌ای اشاره کرد که با چالش‌هایی مانند کمبود آب شیرین، وابستگی به واردات و ناتوانی در یافتن پناهگاه پس از بلایایی مانند طوفان‌های شدید روبرو هستند. این گزارش نشان می دهد هیچ کشوری کاملاً در امان نیست.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. داریم کم کم نزدیک میشیم به پایان ایستگاه 19 و از سیاست و بحران‌های جهانی فاصله میگیریم و به جام جهانی 2026 سر میزنیم، جایی که رقابت تنها بین تیم‌ها نیست بلکه بین نسل‌ها جریان داره. در یک سوی میدان بازیکنانی قرار دارند که هنوز 20 سالگی رو پشت سر نگذاشتند و در سوی دیگر فوتبالیستایی که بیش از 2 دهه از زندگیشون رو در زمین‌های فوتبال گذروندند. همکارم فرید امین در گزارش نگاه کرده به جوانترین و مسن‌ترین تیم‌ها، بازیکنان و مربیان جام جهانی 2026.
13: با باب صدا در اومدن سوت آغاز جام جهانی، ما فقط شاهد نبرد تیم‌ها و ستاره‌ها نیستیم. در واقع یکی از جذاب‌ترین داستان‌های این جام تقابل دو نسل خواهد بود. نسل جوانی که تازه وارد بزرگترین صحنه فوتبال جهان میشه و نسلی که شاید آخرین جام جهانی زندگی فوتبالی خودش رو تجربه

0: جام جهانی 2026 نخستین دوره‌ایه که با حضور 48 تیم برگزار میشه. رقابتی که از آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشه و بیش از 1000 بازیکن از سراسر جهان رو گرد هم میاره. اما پشت این اعداد و آمار داستان‌های انسانی جالبی نهفته است. اگه از زاویه سن و سال به تیم‌ها نگاه کنیم، ساحل آج، اکوادور، بوسنی و هرزگوین و مراکش جوان‌ترین تیم‌های جام جهانی امسال هستند. میانگین سنی این تیم‌ها حدود 25 سال و چند ماهه. تیم‌هایی پر از بازیکنان جوان، پر انرژی و جاه‌طلب که بسیاری از اونها هنوز در ابتدای مسیر حرفه‌ای خودشون قرار دارن. این کشورها بیش از اون که به گذشته تکیه کنن، به آینده نگاه می‌کنن. نسل‌های تازه که می‌خوان اسمشون در تاریخ ثبت بشه. در سوی دیگه مسن‌ترین و یا با لفظی خوشبینانه تر با تجربه ترین تیم جامو پاناما در اختیار داره. میانگین سنی این تیم حدود 30 ساله. ایران هم با میانگین نزدیک به 30 سال دومین تیم مسن جام جهانی محسوب میشه. پس از اون کولومبیا، کیپ ورد و قطر قرار دارن. در این تیم‌ها هنوز بسیاری از بازیکنان نسل گذشته حضور دارند. فوتبالیست‌هایی که سال‌ها در سطح ملی بازی کردند و حالا احتمالاً آخرین فرصت خودشون رو برای درخشش در جام جهانی امتحان می‌کنند. در مورد تیم ملی ایران این موضوع اهمیت ویژه‌ای داره. بسیاری از چهره‌های شناخته شده فوتبال ایران الان در دهه چهارم زندگیشون هستند و این جام میتونه آخرین حضورشون در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان باشه. با این حال تکیه بیش از حد بر نسلی از فوتبال ایران که سالهای سال پیراهن تیم ملی رو بر تن داره و به توفیق چندانی هم دست نیافته، کادر فنی و در رأس اون سرمربی تیم ایران رو با انتقادات متعددی روبرو کرده. اما شاید جالبترین آمار مسابقات مربوط به جوانترین و مسنترین بازیکنان باشه. جوانترین بازیکن جام جهانی 2026 گیلبرتو مورا از مکزیک، پدیده‌ای که تنها 17 سال سن داره. او حتی متولد زمانیه که بسیاری از ستاره‌های فعلی فوتبال جهان اون موقع مدت‌ها بود که در سطح حرفه‌ای بازی می‌کردن. حضور او نمادی از نسلی تازه است که در حال ورود به جهان فوتبال هستند. در مقابل مسن‌ترین بازیکن مسابقات دروازه‌بان اسکاتلنده که 43 سال داره. فاصله سنی میان او و جوان‌ترین بازیکن جام بیش از 25 ساله، تقریباً معادل یک نسل کامل. اما داستان فقط به بازیکنان ختم نمیشه. روی نیمکت‌ها هم تقابل نسل‌ها دیده میشه. مسن‌ترین سرمربی جام جهانی 2026 دیک ادوکات هلندیه که هدایت کروساو رو بر عهده داره. او 78 ساله است و رکورد مسن‌ترین مربی تاریخ جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرده. مردی که دهه هاست در فوتبال حضور داره و حالا تیم کوچکی از کارائیب رو به نخستین جام جهانی تاریخش رسونده. در نقطه مقابل جوانترین سرمربی مسابقات یولیان ناگلزمان سرمربی آلمانه. او در اوایل دهه 40 زندگیش قرار داره و نماینده این نسل جدید مربیان فوتبال اروپا محسوب میشه. نسلی که بیشتر به داده ها، فناوری و تحلیل های پیشرفته تکیه میکنن. شاید یکی از جذابترین ویژگی های جام جهانی 2026 همین باشه، جایی که نسل های مختلف فوتبال کنار هم جمع شدن. در یک سو بازیکنان جوانی که رویای خودشون رو زندگی می کنن و در سوی دیگه ستاره هایی که احتمالاً برای آخرین بار در جام جهانی حضور دارن و البته مربیانی که دهه ها تجربه دارن و مربیانی که نماینده فوتبال مدرن هستن. شاید وقتی در پایان ماجرا جام قهرمانی بالای سر یک تیم بره، یکی از مهمترین پرسش ها این باشه: در فوتبال امروز جوانی برنده است یا تجربه؟ پاسخ این سوال در زمین مسابقه مشخص میشه.
1: گزارش همکارم فرید امین رو شنیدید. حتما تا امروز با خبر شدید که برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی میتونید ویژه برنامه کافه فردا رو به صورت زنده در ساعت 13:05 دقیقه روزهای دوشنبه تا پنجشنبه از رادیو فردا بشنوید. اما داریم میریم که به پایان ایستگاه 19 برسیم. از ابعاد سیاسی و حقوقی تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا گفتیم و به تحولات پیرامون رهبری جمهوری اسلامی پرداختیم و پیگیری‌ها درباره حمله به مدرسه شجره طیبه رو هم با هم مرور کردیم. برای دنبال کردن آخرین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا میدونید که میتونید رادیو فردا رو برای تلگرام، اینستاگرام، ایکس و فیسبوک دنبال کنید. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم و همچنان ازتون دعوت میکنم با آخرین خبرها، گزارش‌ها و پوشش ویژه رادیو فردا با ما همراه بمونید.

0: ساعت 20 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ با دفاع از توافق با ایران منتقدان آن را حسود یا احمق خواند. مسعود پزشکیان توافق با آمریکا را سندی تاریخی توصیف کرد. و نخست وزیر اسرائیل بر حفظ رابطه حیاتی تل‌آویو با واشنگتن تاکید کرد. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه با حمله به منتقدان تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن نوشت آنها حسودند، یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. دونالد ترامپ ساعتی پس از امضای توافق در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت نادان‌هایی که فکر می‌کنند من به اندازه کافی در مورد ایران سختگیر نبودم، در حالی است که بازار سهام به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است. اینها یا حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. از زمان اعلام دستیابی ایران و آمریکا به توافقی برای امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش قابل توجهی پیدا کرده و ارزش سهام نیز در مناطق مختلف دنیا بالا رفته است. این افزایش در آمریکا منجر به ثبت رکوردهای تازه در بازارهای بورس شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید اسرائیل باید به روند صلح با ایران احترام بگذارد و تاکید کرد که حملات در بیروت که منجر به کشته شدن غیر نظامیان می شود به هیچ وجه قابل قبول نیست. جی دی ونس روز پنجشنبه همچنین اعلام کرد که دوره 60 روزه پیش بینی شده در یادداشت تفاهم میان دونالد ترامپ و رهبران ایران از امروز رسما آغاز شده است.
1: I think it's signed technically today, Iran time. So yes, the deal started yesterday. We're going to start the ceasefire.
0: معاون رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید در این حال تأکید کرد که دولت دونالد ترامپ اطمینان دارد میتواند تحریم‌های ایران را به صورت موقت و بدون نیاز به کسب مجوز از کنگره لغو کند. وی افزود که با این حال کاخ سفید به زودی جزئیات این توافق را به اطلاع نمایندگان کنگره آمریکا خواهد رساند. در مورد سرنوشت تنگه هرمز، جی دی ونس بار دیگر بر موضع ایالات متحده پافشاری کرد و گفت این آبراه حیاتی برای انتقال نفت و گاز جهان باید بدون دریافت هیچ گونه عوارض عبور بازگشایی شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با انتشار تصویر سند امضا شده تفاهم ایران آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس این تفاهم را سندی تاریخی و پیامی از ایران مقتدر توصیف کرد. مسعود پزشکیان صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت و تأکید کرد که جمهوری اسلامی همواره به صلح جهانی، حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای متعهد بوده است. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در نخستین اظهار نظر پس از اعلام توافق میان واشنگتن و تهران بر ضرورت حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده تأکید کرد. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری، نتانیاهو در یک مراسم رسمی اظهار داشت
2: שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים שלחמו לצידנו כתף אל כתף ואנחנו מעריכים זאת מאוד.
0: مبارزه هنوز به پایان نرسیده و چالش‌های بیشتری در پیش است. ما باید رابطه حیاتی خود را با دوستان آمریکاییمان که در این نبرد شانه به شانه ما ایستادند حفظ کنیم. بنیامین نتانیاهو هنوز به طور مستقیم درباره جزئیات توافق هسته‌ای و آتش‌بس میان آمریکا و ایران اظهار نظر نکرده. این در حالی است که برخی از اعضای تندروی ائتلاف او پیش از انتشار متن توافق مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرده بودند. گفته می‌شود ساعاتی پیش از اعلام توافق، رئیس جمهور آمریکا به شدت از بنیامین نتانیاهو به دلیل حملات در لبنان که می‌توانست کل روند دیپلماسی را مختل کند، انتقاد کرده و پاسخ اسرائیل به حملات گروه حزب الله را غیر متناسب توصیف کرده بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 21 به سمع شما خواهد رسید.

0: سلام به همه کافه فردایی، رادیو فردایی ها. یک به وقت جام جهانی دیگه، امروز پنجشنبه 28 خرداد.
1: منم سلام میکنم و بسیار بسیار بسیار خوشحال و مشعوف هستیم که بازم شانس داشتیم برسیم خدمتتون زنده، همچین به قول مرحوم شفیع قبراق استقرصدار قوی. بریم ببینیم که توی جام جهانی و توی بازی‌های دیشب و امروز صبح زود چه خبر بوده.
0: بله، و اینکه الان اگر که اینستاگرام دم دستتون هست، وارد حساب کاربری رادیو فردا بشید، لایو داره اونجا پخش میشه آنچه که در این استودیو میگذره. یه سلام مخصوص هم میکنیم به اونایی که دارن از اینستاگرام ما رو تماشا میکنن. اگر که بیان یه 7-8 دقیقه از برنامه رو خلاصه لایو میشه تماشا کرد.
1: دوستانی هم که این حرفا رو میشنون و به صورت غیر زنده ما رو میشنون، تکرار و فایل دانلود شده و اینا، خب اینا رو نشنون، اینا خیلی الان موضوعیت نداره براشون.
0: موقع اگه بیایم ما نیستیم.
1: این چیه مزیت های لایو شنیدن،
0: لایو زنده شنیدن.
1: بله، میتونید ببینید ما رو. نمیدونم چه رجحانی در این هست. بریم صدا

0: بهتر میشه. به خدا راست میگه، حالمون بهتر میشه با دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون.
1: دقیقاً. و امیر خسروجدی سلام.
2: مهدی جان سلام عرض کردم، درود و به خدمت شما جلال عزیز. از همینجا از لایو رادیو فردا ارادت دارم به تمام اونهایی که این برنامه خوب رو دنبال میکنم و یه تشکر ویژه میکنم برای اونی که حالا بنده اینجا هستم، از تمام دوستانم تو رادیو فردا که این فضا رو فراهم کردن که درباره جام جهانی، درباره ورزش و هر آن چیزی که موضوع روز ورزش دوندس میشه صحبت کرد در خدمتتون هستم قربان.
0: بله بله. حالا بذار مهدی قبل اینکه وارد بازی هاشیم یکم حاشیه بریم.
1: اصلا
0: ما اومدیم اینجا که حاشیه
1: از من همیشه جذاب‌تره.
0: آره. خب دوستان شنیدن تو برنامه اول کافه فردا به وقت جهانی هم آهنگ دای دای خانم شکیرا رو که به اصطلاح یا آهنگ ترانه اصلی این جام جهانی، البته توضیح هم بگم که این جام جهانی همونطوری که 48 تا تیم تو شرکت کردن، 18 تا هم ترانه داره. ماشاءالله
1: 18 تا ترانه داره،
0: ترانه اصلی داره که این ترانه اصلی ترشه، ترانه خانم شکیرا که روز افتتاحی هم در مکزیک اجرا شد در استادیوم آستکا. حالا خبر اومده که یه خانومی هست که بدل شکیراست در ونزوئلا، اسمشون هست یه اسم ریبکا مایاو که اسم

0: اجرا میکنه شکیرا نیست.
1: آره چون عینک آفتابی زده بود.
0: باشه.
1: آره در طول آهنگ عینک خیلی بعیده.
0: بعدن در میاد که همین خانومه که تو ونزوئلا بوده این خودش رفته بوده.
1: اصلا شاید بعدن در اومد که شکیرا بدلش
0: بدل
1: شاکیبه
0: کار. آره.
1: من رفتم صفحه اینستاگرام این خانم شاکیبه کارم نگاه کردم، حالا خیلی علاقه‌منده بیشتر،
0: ولی به نفعش میشه ها.
1: آره،
0: الان
1: آره،
0: معروف
1: آره،
0: شد و ما معروفترش
1: آره، معروف کردیم.
0: کردیم
1: الان ایرانی هم بیرن هم بکنم به صفحهش. به هر حال اینجوریه دیگه، حالا به این بهانه یه دایدای بشنویم، یه دایدای بکنیم، بعد برمیگردیم با همین بازی ها رو ببینیم.

0: خب امیر خوش‌سجردی پرتغال، کنگو و کریس رونالدوی که یه جورای کلم وجود داره دیگه بین طرفدارای مسی و رونالدو و بین خود مسی و رونالدو و یکم طرفدارای کریس ناامید شدن.
1: نتیجه شد من درد بکنم که پرتغالی ها واقعا این تیم جمهوری دموکراتیک کنگو که قبلا زعیر اسمش بود رو دست کم گرفتن، ولی واقعا تیم بسیار خوب نشون داد. بازیکن خوب که توی همین لیگ برتر، همین کسی ویسایی که گل مساوی رو زد تو نیوکاسل بازی میکنه، فصل قبل تو برنتفورد، بازیکن توی فوتبال اروپا زیاد دارن، اما تیمی نبودم که در جام جهانی قبلا بوده باشن یا اینکه مثلا الان بیان مدعی باشن. اینه که میان رونالدو CR7 و با تمام ستاره های پرتغال میان زمینگیر میکنن و متوقف میکنن، یکی از شگفتی های این جام بود. حتی بعد از اینکه گلم خوردن و تو اون ورزشگاهی که میتونم بگم به خاطر رونالدو و پرتغال دست برتر پرتغالی داشتن، اما پا پس نکشیدن و خیلی خوب بازی کردن. اصلا توی دقایقی هم میتونستن کار در بیارن، حتی یکی دوتا صحنه اواخر بازی داور اگه یه فولد مهربونتر با تیم کنگویا بود، حتی مثلا یه صحنه خطا بود میتونست بره وی آر و کارتش اصلا عوض بشه. به نظر من یه فرقی که میکنه جلال جان بین آرژانتین و پرتغال، اگه دقت کرده باشید بازیکنهای دیگه آرژانتین میان مثل فوق ستاره است، اما میان کاورش میکنن و برای که اون بیشتر دیده بشه خیلی موقع از خودشون هم میگذارن، بعد یه جورایی تیم رو میان در کنار مسی. اما این نکته را دقت کرده باشه تو پرتغال انقدر که تو آرژانتین نمود دارن تو پرتغال نمیبینیم. یعنی اگر همون چیزی که تو آرژانتین اتفاق میفته، اون اهمیته و اون جمع بودن در پرتغال دیده بشه، قاعدتا موفقیت های پرتغال خیلی بیشتر از این چیزی که الان هست. میبینید اکثر بازیکنایی که پرتغال داره تو تیم‌های مختلف ستاره ان. همین پاری سن ژرمن
0: میونه کلامت گل زدن امیر،
2: داریم زنده نمایی می‌کنیم.
0: آره. یه گل به ثمر رسید الان. میونه کلام دیشب یه گل به ثمر رسید. یعنی گل کدومشون بود؟
1: دیشب.
0: آره.
2: گل پرتغال کلا دو تا گل داشت.
0: کلا دو تا گل داشت.
2: آره. من حالا در راستای حرفات یه نکته‌ای رو بگم، هم در تایید حرفای امیر، این که اگر به قول چی میگن بادی لنگویج، یعنی زبان بدن بازیکنهای آرژانتین هم به خصوص نیمه دوم وقتی که دو سه تا فرصت رو رونالدو از دست داد و
3: بازیکنهای پرتغال
2: دیگه
3: گفتی آرژانتین،
2: اوکی قاطی شد دیگه، مسی و رونالدو رو ریختم توی ماستا. عرض کنم که اگر زبان بدن بازیکنان پرتغال رو میدیدی بعد از اینکه رونالدو یه سری فرصت رو از دست داد، کاملا مشخص بود که زیرای مستعصلن. یعنی طرف مثلا پشت رونالدو بود، شاید اگه توپ از رونالدو رد میشد و رونالدو نمیزدشون

0: فرصت بهتری بود برای رونالدو. خب طبیعتاً فوروارد یکی از ویژگی‌هاش اینه که خودخواه و نمیذاره تو پاش راحت شه. این همدلیه رو به نظر میاد، حالا زود شاید برای قضاوت کردم، ولی این همدلیه رو فعلا توی پرتغال روز اول ندیدیم. یعنی این همدلیه تیم برای رونالدو و رونالدو برای تیم که به نظر من توی آرژانتین برای مسی این تعریف شده. یعنی همه برای مسی بازی میکنن ولی مسی هم داره برای همه تیم بازی میکنه. اینو فکر کنم ندیدم. و حالا من اگه بخوام یه سوال از امیر بپرسم، اگر تو مشاور آقای مارتینز مربی بودی، اگه درست گفته باشم اسمشون رو، نگه می‌داشتی 90 دقیقه رونالدو رو توی زمین، یا اصلا از اول رونالدو رو به زمین می‌آوردی یا می‌ذاشتی که اگه بازی گره خورد بیاریش؟
1: ببین، روبرتو مارتینز سرمربی اسپانیایی پرتغال، مربی هستش که تو بلژیک کارنامه بسیار خوبی داشت، سوم جام جهانی 2018 شد، قبلا در اورتون و جای دیگه، ولی فکر کنم اینجا دورش خیلی نمیچربه به رونالدو. اگه این سوالی که الان داری جنابالی از من میپرسی، من اگه بودم موقع که میدیدم بازی اون سر و شکل نداره و رونالدو یه جورایی، ببین رونالدو خواهی نخواهی خودش رو تو خیلی جهات بزرگتر از تیم میدونه. همون اتفاقی که مثلا با اریک تن هاف تو من یونایتد با داشت اتفاق افتاد، در نهایت گذاشتنش کنار. اینجا به نظر من آقای روبرتو مارتینز اگر بتونه این کارو بکنه و بیشتر شرایط تیم رو در نظر بگیره، قاعدتا پرتغال میتونه بهتر نتیجه بگیره. پرتغال کم ستاره نداره، یعنی از دم دروازه تا خط حمله تو هر پست دو تا بازیکن خوب داره. ببین همه تیم‌ها قابل احترامن، اون تیمی که ضعیفه تیم، ولی موقعی که جمهوری دموکراتیک کنگو میاد و گریبان پرتغال سلساوی اروپا رو میگیره، این نشون میده که پرتغال یه جا مشکل داره دیگه. مشکل کجا؟ مشکل همون جایی که نمیتونن خیلی به پروپای رونالدو بپیچن. خیلی تو این بازی به نظر من تو خیلی دقایق پرتغال داشت ده نفره بازی میده. خیلی موقع هم بوده رونالدو اومده تو هر تیمی بوده بازی در آورده، ولی یه سری به مربی بزرگ اینجاها مشخص میکنن که آیا از بازیکن بزرگترن یا نه.
2: یه ذرم سخته دیگه، یه ذرم رونالدو رو کنترل کردن تو این تیما یا حتی مسی رو کنترل کردن سخته. بحث مسی شد. ما دیروز تو برنامه‌مون اشاره کردیم که آقای مسی هفتمین دوره ایه که در جام جهانی حضور داره، اما بعدن کاشف عمل اومد که ششمین دوره بوده.
0: بله.
2: و همینجا تصحیح میکنیم و ما اینم از قصد میگیم، یعنی تو هر برنامه ما یک نکته اشتباهی رو از قصد میگیم، بعد ببینیم که کدوم شرمنده حواسش هستش و به ما اینو تذکر میده و بعدن یک جایزه نفیس هم تعلق میگیره به شنوندگان. پس از این به بعد
1: اگه اینجوری من عروسی میکنم،
2: تو خودت هم دیروز تایید کردی که مسی هفتمین دور است.
1: آره گفتم 6 تا برید برنامه رو.
2: نه گفتی هفت.
0: آره وی آر دادیم و تو وی آر مشخص شد که من گفتم و یه شکی گذاشتم و پرسیدم و تو هم تایید کردی و گفتی هفت.
2: آره نه تو هم عقص تایید کردی همین، برای اینکه ما بعدن ببینیم که کدوم شنوندمون حواسشه. پس از این به بعد ما تو هر برنامه یک اشتباه عمدی داریم، بقیه اشتباه هم غیر عمدیه.
1: بچه ها امروز جمعه است و در جریان بود.
2: آره امروز هم جمعه است. خب بریم سراغ انگلیس کرواسی.
0: به به
3: این ضربه رو میزنه، یه موقع یا چه ضربه سری، 2-1 میشه حساب کار. شاهزاده انگلیسی ها بازم گل زدی میکنه، فرانس هری کین یه ضربه سر استادانه رو میزنه، یه پاس اون انداخته میشه، چه پاس خوبی، یه موقعیت و توپی که توی دروازه قرار میگیره، یه گل تیمی استثنایی. حساب کار 2-2 مساوی میشه. پتر موسا چقدر خوشگل بود کار تیمیشون.
0: بله به نظرم اگه به آقای قلنوی بر نمیخوره این قشنگترین بازی جام بود تا اینجا. امیری جان
1: ببینید جلال جان روز گذشتم،
2: امیر ببین حرف قهل نوی میاد دیدی که مثلا صلوات میفرستن یه سری مثلا اماما و اینا اسمشون میاد، یا تو ایران آقای خامنه اینا میگفتن، ما میگیم قهل نوی باید بگی
1: و تو زل
2: و توزل و منتشا
1: و یوزل و منتشا.
0: البته با این با این کوچینگی که دیروز توخل کرد بعد میگه و توخل و منتشا.
1: الان پرده ها داره میفته دیگه، الان پرده ها افتاد.
0: علی
1: تو علی هر که میگو من تو کنفرانس خبریش بودم اون ساله که داشت علی رو میگو
2: جدی کی بودی علی دی پس اون علی رو
0: شاهد زنده بده
1: علی تو علی پسره بود که رفیقش بود تو همون کنفرانس خبریه بود ای بهش میگو علی بیا مثلا کار در بیا چون از این علی ها جاهای مختلف این آدم زیاد داره
2: همشون هم علی هستند.
0: آره یه علی هم تو آمریکا داشت تو همین
2: بله تو کنفرانس مطبوعاتی
0: مشکل برخورد آره. میگو به علی بگو دلش تنگ شده بود داره علی
1: علی فردها افتاده دیگه
0: بریم انگلیس کرواسی.
1: آره جلال جان روز گذشته خوب گزارش با همکارت مفصلم که پخش کردی ایشون هم قشنگ به درستی اشاره کرد که آقا انگلیس با توماس توخل میتونه مدعی باشه. واقعا یه نکته ای که انگلیسی ها نمیخوان قبولش بکنن ولی مجبور میشن قبول بکنن این که مربی بزرگ نداره. مثلا گرت ساوتگیت و همین ستاره ها داشت کار میکرد، یعنی توخل اصلا نرفته از آلمان و جای دیگه بازیکن برداره بیاره. اما جایی که باید نتیجه میگیره مثلا تا نیمه نهایی و فینال میرم نتیجه نمیگیره. چرا؟ به خاطری که شرایط رو درک نمیکردن یا نمیتونستن رختکنی رم کنن. اما توماس توخل سرمربی هستش که سابقه قهرمانی داره با چلسی، با پاریس سن ژرمن، با بایر مونیخ. مربی هستش که کار کردن با ستاره ها رو بلده. نیمه اول دیشب هم یه مقدار خط دفاعش پاشناشیلش شد، یعنی دوتا گلی که از کرواسی خوردن همین غفلت خط دفاعشون بود که واقعا قبول، یعنی یه جورایی پاشناشیل شد برای انگلیس. اما بین دو نیمه مشخص بود که آنالیز کرده و رفت اون نقطه تاریک رو پاک کرد، درستش کرد، خط دفاع رو درست کرد و مارکوس راشفورد و یه مقدار در خط هافک یه مقداری کشید عقبتر دکلن رایس تو که بتونه فائل بشه بین دفاع و هافک هجومی، اونجا رو یه حالت مثلا اون گپ رو برداشت و در نهایت کرواسی نیمه دوم عملا میتونم بگم اصلا انگار مثلا بدناشون خالی کرد. چجوری بود داستان؟ چون نیمه اول دوبار عقب افتادن نتیجه رو جبران که، اما نیمه دوم انگلیس کاملا سوار بازی بود و هر کاری با کرواسی خواست کرد. یه نکته رو بگم، اینا انتقام سه شیرها انتقام شکست 2018 تو نیمه نهایی رو گرفتن، چون تو اون بازی یادتون باشه کرواسی انگلیس رو برد رفت به فینال که در فینال مقابل فرانسه شکست خورد. البته این بازی مقدماتی بود اما انگلیسی‌ها اومدن و نتیجه پرگل گرفتن و انتقام اون شکست 2018 رو از کروات‌های هرواتسکا گرفتن. کرواسی من نمیدونم بین دو نیمه چه اتفاقی افتاد که شما نیمه اول رو بذارید آنالیز بکنید نیمه دوم مثلا انگار مثلا یه تیم دیگه ای از تو زمین بود، نیمه اول کرواسی یه تیم دیگه ای بود و نمیدونم چه اتفاقی افتاد. کفه ترازو یه جورایی به نفع انگلیسه اگر این تیم، چون هم تلفیقی از با تجربه ها رو داره هم جوان داره، اگر این تیم خودش رو بتونه تو همین سیستم حفظ بکنه و توماس توخل کاری بکنه که این ستاره، این بازیکنای ستاره‌ای دور هم جمع کرده بتونن شرایط جام جهانی رو درک بکنن، انگلیس تیمی هستش که بتونه پتانسیل اینی که بره تو مربعی که مثلا تو نیمه نهایی و بره قهرمان بشه.
0: حالا در راستای حرف خودت که گفتی چهره دو تیم در نیمه اول و دوم فرق میکرد، واقعا هری کین گفته که توی مسابقه بعد از بازیش گفته که صحبت‌های توخل در بین دو نیمه نقش خیلی مهمی داشته تو تغییر چهره و نقش شده که توخل به بازیکن‌ها گفته که اگه قراره ببازیم باید به سبک خودمون ببازیم، که طبیعتاً انگلیس نیمه اول با وجودی که حالا گل هم زد، البته گل اول به هر حال پنالتی بود، پنالتی اول گل نشد، دومی رو بالاخره هری کین گل کرد، ولی نیمه دوم اصلا یه جور عجیبی بود. یعنی ما 10 دقیقه دیدیم که به طرز فجیعی داره انگلیس میکوبه به دروازه و واقعا درخشش دروازه کرواسی بود. شاید نتیجه تو همون 10 دقیقه واقعا فاصله بازی بیشتر از 2 گل میشه، فاصله دو تا تیم، ولی به هر حال به نظرم تو خیلی تونسته کارشو بکنه.
1: ببین آره دیگه، ببین اومد یه مقداری، چون ببین دکلن رایس همون کاری که تو آرسنال میکنه، ما بین حائل میکنه بین دفاع و هافک هجومی رو، هم می جنگه هم بازیکنی هستش که پا به توپ داره و شوت میزنه، یعنی استارت های درجاش فوق‌العاده است. همین اتفاق اومد دیشب دونی نیمه دوم. واقعا میگم شما دکلن رایس رو من میتونم به شخصه بگم خودش یه تیمه، یعنی از نظر اینی که تو می جنگه، توپ سازی میکنه، فضا رو درست میکنه و اون گپ بین هافک هجومی و دفاع رو میاد درست میکنه. همین کار نیمه دوم به نحو احسن انجام داد و خب موقعی که فول بکاشون هم راست و چپ توپ میریختن، یکی مثل مارکوس راشفورد و اون گلی هم که جود بلینگام زد، عملا نشون میده که توماس توخل نیمکت رو داره، چیزی که ساوتگیت نداشت. و یه نکته، توخل میدونه که اگر نتیجه نگیره رسانه های انگلیسی دودمانش رو به باد میدن. همینجوری روزم گذشتم گفتی چند تا بازیکن قطع زد و خیلی رسانه ها گریبانش رو گرفتن. الان باید ثابت بکنه که آقا اون بازیکنایی که من قطع زدم یا به پازل من نمیخوردن یا بازیکن بهتر از اونا دارم و اومدم و نتیجه گرفتم.
2: یه نکته هم این که این ماجرای هایدریشن بریکی که میدن، والا وقفه نوشیدن آب، خیلی سر صدا کرده و بعضی معترض شدن. دیروز هم انگار که تماشاگرها هو کردن وقتی که داور بازی متوقف کرده.
0: بله دقیقاً نمیدونم اصلا چون قبلا قانون این بود که اگه دمای هوا از یه حدی بیشتر باشه، ولی الان ظاهرا توی یکی از بازیایی که همین دیشب توی تورنتو برگزار می‌شده داشته بارون میومده اصلا، یعنی هوای لطیفی بوده، ولی بازم
2: آید
0: به خاطر
2: تبلیغات تلویزیونی.
1: من یه چیزی بهت بگم جلال جان، اینو راحت دارم میگم، مسئولیتش هم پای خود بنده است. ما پول دوست‌تر از جیانی اینفانتینو من تو هیچ فدراسیونی در دنیا حتی IOC ندیدم. و همینجا الان خودت هم گفتی دیگه، دقیقاً میاد نگاه میکنه، حتی مثلا اگه یه آدامسی هم باشه مثلا بدون $2,000 هم برای فیفا داره میتونه تبلیغشو بکنه، این کارو میکنه. ببینید رئیس فیفا موقعی که میره با اینفلوئنسرایی که خیلی هم چیز نیست، میره با اونا میشینه گپ میزنه تو ویدیوهاشون، از داستانای مدلی، یعنی شأن و لول فیفا رو شما به جایی میاری که به قول شما آقا مثلا کول بریک میخواد بگیره، حالا نه فلان بریک میخواد بگیره، یه بار دو بار، بعد یه جایی که بارون هستین، یه جایی هستش که آقا شما باید برای سلامتی و دیهایدرت شدن و بازیکنان این کار بکنه، یاره اوکیه. ولی موقعی که از این حالت خارج میشه قاعدتا اسپانسر ها میان، و الان اسپانسر ها سوارن رو فیفا، خیلی راحت از اون.
2: خب تا اینجا کار رو داشته باشین، بحث انگلیس و کرواسی رو انجام دادیم. دیروز یک گفتگوی پخش شد، همکار مهران کریمی انجام داده بود با آقای سایمون ویلسون، همکار سابق ما، روزنامه‌نگار با سابقه که سالها در بی بی سی بوده و اینجا در رادیو اروپای آزاد هم مدیر منطقه‌ای بود. بخش دومش رو بشنویم راجع به خلاصه تیم ملی انگلیس و فضای جام جهانی، بعدش دوباره برمیگردیم.
4: اگر بخوای فقط یک سناریو یا داستان برای انگلیس توی این تورنمنت پیش بینی کنی، اون چی میتونه باشه؟
5: Look, if I was putting money on it, I'm not a betting man.
6: من که حالا شرط بندی نیستم، اگه بخوام شرط بندی کنم میگم هری کین حتما گل میزنه. فصل فوق العاده ای تو بایر داشته، تو جام جهانی قبلی هم بهترین گلزن بود. الانم کاملا آماده است. ولی ترس همیشگی هواداری انگلیس اینه که نکنه هری کین مصدوم بشه، چون کل تیم عملا دور اون ساخته شده. ولی اگه بخوام پیش بینی کنم میگم انگلیس چند تا بازی رو میبره و هری کین هم چند تا گل میزنه. راشفورد هم جالبه. تو انگلیس به نظر میرسید دورانش داره تموم میشه، ولی بعد از رفتن به بارسلونا یه فصل خیلی خوب داشت. الان سوال اینه که اصلا فیکس بازی میکنه یا نه، و اگه بازی کنه میتونه اون فرم رو تکرار کنه یا نه، چون فصل فوتبالی که گذشت از همه جا گل میزد، شوت از بیرون محوطه، ضربه آزاد داخل محوطه، همه جوره گل میزد. این میتونه یکی از داستانهای جذاب تورنمنت باشه. البته فکر نمیکنم فیکس شروع کنه، احتمالاً تو ترکیب اصلی نیست، ولی توی تورنمنت طولانی حتی بازیکنای روی نیمکت هم بازی میکنن، و اگه این اتفاق برای راشفورد بیفته واقعا داستان فوق‌العاده‌ای میشه، چون نیمه اول فصل اصلا بازی بهش نمیرسید، بعد مربی منچستر یونایتد هم عوض شد و بعدش دوباره اوج گرفت. در کل جذاب‌ترین چیز جام جهانی همیشه اینه که یه داستان غیر منتظره از ناکجا میاد بیرون، معمولا هم نه از انگلیس بلکه از یه تیم آفریقایی یا آسیایی که کسی زیاد نمیشناسه. همین هم قشنگش میکنه. من که خیلی منتظرم.
4: تا حالا خودت رفتی بازی‌های جام جهانی رو از نزدیک ببینی؟
6: من خودم اینو تجربه کردم، یعنی خیلی وقت پیش بود. الان دیگه سنم لو میره، ولی واقعا خوششانس بودم که تو دوران کاریم توی بی بی سی جام جهانی رو پوشش دادم. فکر کنم جام جهانی 1998 بود. به عنوان تهیه کننده با تیم انگلیس توی هتلشون تو فرانسه بودم. یعنی داستانش اینه که من میرفتم همه تمرینا، همه نشستای خبری و داخل هتل تیمم بودم. صبح مثلا دیوید بکامو میدیدم. اون موقع هنوز اون سوپر استار جهانی که بعدن شد نبود. میرفتم تمرینا ولی سر بازیای خود انگلیس نمیرفتم، چون کارم این بود که وقتی برمیگشتن هتل اونجا باشم، که توی غرب فرانسه بود. ولی بعضی بازیای دیگر رو که نزدیک بود میرفتم ببینم. مثلا یه بازی خیلی جالب که برای مخاطب ایرانی هم شاید جذاب باشه، آمریکا مقابل یوگسلاوی بود. اون زمان ناتو داشت صربستان رو بمباران میکرد، یادت هست؟ صربستان و مونتنگرو. خلاصه فضای خیلی سیاسی بود. از یه طرف هواداره یوگسلاوی بودن که علیه آمریکا پلاکارد دستشون گرفته بودن، برعکسش هم بود. واقعا فضای عجیبی بود.
4: گروه خیلی جالبی بود. آره، چون اون موقع رابطه ایران و آمریکا هم خیلی پرتنش بود. ایران و آمریکا هم هر دو توی یک گروه بودن همراه با یوگسلاوی.
6: راستش این بخشش رو خودم هم یادم رفته بود، اما مهمترین خاطرم از اون جام جهانی که احتمالاً خیلی ها یادشونه اخراج دیوید بکامه، همون چیزی که عملاً کار انگلیس رو تموم کرد. بازی با آرژانتین بود فکر کنم یک چهارم نهایی. بکام به دیگو سیمونه لگد زد که الان مربی اتلتیکو مادریده و داور دید و اخراجش کرد. با اینکه انگلیس خیلی خوب بازی کرد ولی در نهایت باخت. فکر کنم تو ضربات پنالتی بازی 2-2 شده بود. بعد از بازی هم من باید برمیگشتم هتل و از تیم مصاحبه می‌گرفتم. یادمه با بازیکنی که پنالتی مهمی رو از دست داده بود مصاحبه داشتم. داشتم با خودم فکر می‌کردم اصلا به کسی که چنین ضربه‌ای زده چی باید گفت. بعد از حدود یک ساعت فکر کردن تیم برگشت هتل. اسم اون بازیکن دیوید بتی بود. رفتم جلو و گفتم دیوید، من از بی بی سی هستم، پیامت برای هوادارا چیه؟ همون لحظه میکروفون رو گرفت و یه رگباری از فحش و حرفای رکیک داد که اصلا قابل پخش نبود. انقدر تند بود که خودش هم میدونست بی بی سی هیچ وقت نمیتونه پخشش کنه.
4: زنده روی آنتن بود.
6: اون موقع همه مصاحبه ها زنده پخش نمیشد. خودش هم میدونست که مصاحبه زنده نیست. واضح بود که خیلی عصبانیه و اصلا نمیخواد کسی نزدیکش بشه یا باهاش حرف بزنه. فقط همونجا سر من داد زد و یه سری کلمات گفت که واقعا نمیتونم تکرارش کنم درست بلافاصله بعد از بازی. البته نه، همون لحظه بعد از بازی نبود، فرداش بود وقتی که تیم داشت برمیگشت و پرواز میکردن. ولی خب در صورت حضور تو جام جهانی در حد یه خبرنگار جوون یه تجربه واقعا خاصه. اینکه کنار تیم انگلیس باشی واقعا یه امتیازه، چون در نهایت جام جهانی بجز البته المپیک احتمالاً بزرگترین رویداد ورزشی دنیاست.
5: It's probably the biggest global sporting event.
4: خب واقعا برام سواله که انگلستان با این همه استادیوم خوب و تجربه زیادی هم که توی میزبانی رویدادهای ورزشی داره، چطور شده که حداقل تو این 30-40 سال اخیر هیچ وقت جام جهانی رو میزبانی نکرده؟
6: خب این موضوع پر از رمز و رازه، ولی خب جواب کوتاهش اینه که باید یه نشونه یا یه چراغ سبز از فیفا داشته باشی که اصلا از پیشنهاد انگلیس استقبال کنه. اگه یادت باشه مدت‌ها خصوصا دهه 70 و 80 مشکل جدی هوادارهای افراطی تیفوسی تو بریتانیا وجود داشت. حتی باشگاه‌های انگلیسی از رقابت‌های اروپایی محروم شده بودند. همین خودش عملاً اونا رو برای میزبانی از معادله خارج کرد. تو دهه‌های اخیرم فیفا سیاستش این بوده که جام جهانی رو کشورایی ببره که فوتبال اونجا به اندازه اروپا و آمریکای جنوبی محبوب نیست، برای همین قطر، آمریکا. پس فکر میکنم اگه اتحادیه فوتبال انگلیس بخواد درخواست بده، باید از قبل مطمئن باشه که فیفا اصلا باهاش مشکلی نداره، چون باز کردن پرونده میزبانی برای بریتانیا میلیون ها دلار هزینه داره و منطقی نیست برای چیزی هزینه کنی که شانسی نداره. البته انگلیس چندین بار جام ملت‌های اروپا رو خیلی موفق میزبانی کرده، 1996 و بعد هم جام ملت‌های 2020 یا 2020 که به خاطر کرونا عقب افتاد. ولی خب جام جهانی فرق داره، چون بیشتر در اختیار فیفا است نه یوفا، و اونا هم سعی میکنن میزبانی رو بین قاره ها پخش کنن.
4: خیلی ممنون. نکته دیگه هم هست سایمون که برای جالب باشه و فکر میکنی بهش اشاره نکردیم.
6: در نهایت بعد از این مصاحبه باید بگم من حتما در مورد تیم ایران تحقیق میکنم. حالا با این همه همکار و دوست ایرانی که دارم، ایران قطعا یکی از تیمهایی که ازشون طرفداری میکنم. شاید هم انگلیس و ایران به هم بخورن توی یک چهارم نهایی.

0: بله.
1: بله.
0: ممنون که به ما گوش میدید. عرض کنم خدمتتون که دوستانی که کافه فرداهای قبل از به وقت جام جهانی رو گوش میدادن میدونن که ما یه کاراکتری اینجا بر اساس یه کاراکتری در صدا و سیما خلق کردیم به اسم کاراکتر که نیست، حالا نمیدونم، آقای خوشچیز. بله. که همون آقای خوششم صدا و سیما هست که اگر دوستان دیده باشن در شبکه افق و اینور اونور میاد و یک تحلیلای
1: شبکه خارجی هم میره، همین آره، پیش آره، پاتون تو الجزیره داشته،
0: انگلیسیش هم خوبه، میره به شبکه های خارجی و کلا یه موده اعتماد به نفس عجیبی و یک احساس خود همه چیز دان بنداره
1: و همه چیش هم پیش بینی هایی که میکنه چپر چپر
0: کلا آره، که دیگه صدای عادل فردوسی پور هم در آورده یه جورایی حالا بهش دویم صداشو.
2: یه دکتر خوشتش هست تو مسائل سیاسی ایران، دیدی یا نه هر چی میگه برعکس میشه. خب یعنی مثلا میگه آقا دیگه جنگ تمام، جنگ شده تمام، فرداش صلح میشه. خب 5 6 بار پشت هم یه تا یه دکتر خوشتش به فوتبال میخوام پیدا کنم. خب جدی اگه خودش اگه میتونه در این زمینم مثلا بگه این بازی قطعا مثلا برزیل مراکش مثلا بگه قطعا میبره، من مطمئن میشم نمیبره.
0: آره اون برام جواد نکونام بود که آره. میخندید.
1: خلاصه ما نمیخواستیم بریم سراغ آقای خوشش یا همون خوشچیز
0: آره،
1: خودمون،
0: ولی که مدت مرخصی بگیریم
1: بگیر، ولی خودش خیلی تلاش کرد. بله. برای که ما بیاریمش تو این برنامه، به خصوص شب این
0: ماجرای توافق نامه
1: ایران و آمریکا اومده بودش، نشسته بود توی شبکه افق فکر کنم و با مجریه هی داشتن کلکل میکردن. اون میگفت آقا
0: آره میشه دارن امضا میکنن،
1: میگفت نه اینا گفتن میزن، چون همون نه. روز جمهوری اسلامی و یه سری نماینده مجلس اینا تهدید کرده بودن که ما اسرائیل رو حتما میزنیم.
0: بله.
1: و نه تنها نزدن که این تفاهم نامه هم امضا کردن. حالا بشنویم این صحبت های آقای خوشچشم و همون خوشچیز رو با مجری صدا و سیما.
3: دوستان محترمی به من پیام میدن که آقا خبرگزاری ها نوشتن که تفاهم شد رفت نمیدونم فلان و وزیر کشور پاکستان هم الله اکبر توییت کرده.
4: حرف پاکستانی ها حساب نکنید، همه دارن میگن میزنیم، اینا مقامات کشوره.
3: بله.
4: بی خودی که نمیان یه حرفی بزنن.
3: حالا تمام میزنیم میزنیم. دکتر جالبه که الان خبرگزاری ها دارن تون دو تون خبر فوری اعلام میکنن که نخست وزیر پاکستان گفته که خرسندیم که اعلام بکنیم که تفاهم بین ایران و آمریکا انجام شده.
4: روایت مقامات کشور خودمون
3: بپذیرن.
4: بله بله. برای اینکه پاکستان چرا جمعه؟ مگه امروز تولد ترامپ نبود؟ بچه‌ها ان شاءالله زودتر دست به جنبونن ساعت 0 که آقای ولایتی هم صحبتش کرده بود.
3: آره.
4: زودتر دست به
3: جنبونن.
4: چی میدونن میزنه؟ اتفاقا فاصله انداختن. گفتن بذار ایران بزنه، اون بزنه. این دو سه روز به سری پیشه. جان من ترامپ زنگ نزده گفته اینو بزن.
3: آره.
4: ترامپ من قسم میخورم.
3: خب که چی بشه؟
4: آقا ما پای زدنیم. این میخواد بگه آقا توافق بازار نفت کنترل کنه و بعد بگه که نه ایران خبری نیست، این کارو نمیکنه. آقا حالا زدم توافق تو راه من، چون یه چیزایی میدونم از پشت پرده ها. در مورد دیگرانی همونجا میدونم چه خبره که دارم اینو میگم، رو هوا نمیگم.
0: ولی خب واقعیتشون داد که کاملا رو هوا داره مثل همیشه
1: و از پشت پرده هم هیچی نمیدونی و به قول آقای قلنوی پرده ها افتاد
0: و یوزل رو تو شده.
1: آره. بریم سراغ ازبکستان کولومبیا. Step through here, albeit wide, held back in by Hamzamov. Oh, is he going to go in? It is. What a moment! Uzbekistan on level. And across as well to finish it. Goal! Goal, Colombia! خب عجب بازی بود و عجب زمان بعد این بازی انجام میشد به وقت ما و ایران.
0: بله. آقای خسروجی در خدمتتونیم.
5: حضورت نرز بکنم که خوب ازبکستان که برای اولین بار اومده تو جام جهانی با فابیو کاناوارو مدافعی که قهرمانی جام جهانی 2002 هم از بخوام 2006 آلمان رو هم در کارنامه داره، تیم خوبی جمع که یعنی تمام ستاره های ازبکستان و بغیر از ماشاریپوف که مصدوم بود و داره و خدمت شما عرض بکنم، اما بدشانسی که به مسافه یه تیم مثل کولومبیا رفته که انبوی از ستاره داره، دیاز داره، مونوز داره، خیلی بازیکن تیم کولومبیا داره، بازی داوینسون سانچز رو داره، یه مدافعی که تنه واقعا میگه تنه درخته، قبلا توی تاتنام بازی میکرد الان گالاتاسرای، بازیکن خوب خیلی داره و دست سرمربی کولومبیا برای اینکه تاکتیکاشو بخواد تغییر بده بازه. ازبکستان در حد خودش خوب بازی کرد، یعنی هر آن چیزی که باید ارائه میداد داد، اما یه تیمی از امریکای لاتین مقابلش قرار گرفته بود که ستاراش واقعا بازی رو در آوردن و به نظر من تو این گروه کولومبیا میتونم بگم بخت اول صعوده. ازبکستان برای اولین بار اومده و تجربه حضور در جام جهانی رو نداره و حتی اگر فابیو کاناوارو که بازیکن بزرگی هم بوده، گفتم قهرمانی جام جهانی هم تجربه کرده، اگر اون نمکرد نداشت شاید نتیجه بدتری هم میگرفت. اون تونسته تا یه حدی به ستاره های ازبکستان بفهمونه که میدان جام جهانی اصلا چیه، چون واقعا خود جام جهانی جلال جون من اون دفعه عرض کردم حتی شما اگه بازیکن هم نباشی به عنوان یه رهگذر اون فضا رو احساس بکنی، اون ابهت اون جام جهانی میگیره. حالا مثلا شما فکر کنید بازیکن برای اولین بار رفتی تو اون رویداد مهم و تو استادیومی، در نهایت ازبکستان هر آن چیزی که تو در زمین میتونست ارائه بکنه که اما حریف زورش به کولومبیا نرسید دیگه.
0: آره درسته، چون واقعا شاید اگه بخوایم کمی منصفانه تر نتیجه بازی رو تصور کنیم، شاید مثلا 3-2 هم میتونست باشه با اون تیر
1: آخر
0: خوبی که آخر بازی زدن.
5: من خودم لیورپولی ام، خب امسال لیورپول یکی از اشتباهای مرگبارش اون که لوئیس دیاز رو از دست داد. لوئیس دیازی که رفت تو بایر مونیخ و ستاره تیمش شد و تو تیم کولومبیا واقعا مثلا محور تیمه. شما یه بازیکن، یه مربی، یه بازیکن مثل لوئیس دیاز داشته باشه تو یکی دو تا پست خیالش راحته و تیمی که میخواد مقابلش قرار بگیره واقعا مهار این بازیکن وحشتناک سخته، چون هم پا به توپ داره درجا شوت میزنه و واقعا یک در مقابل یک فوق العاده رد میکنه. کولومبیا خیلی خوش شانس یه همچین بازیکن در اختیار داره و این بازیکن از اون بازیکنایی که توی بازیهایی که گره میخوره میتونه قفل بازی رو بشکنه.
0: درست، شاید یکی از بدشانسی های ازبکستان ها این بود که این بازی تو ورزشگاه آستکای مکسیکو سیتی برگزار آره، میشد و 65,000 هوادار کلمبیایی اصلا ورزش، به خاطری که خب به لحاظ جغرافیایی هم نزدیکن و به هر حال مکسیکو کلمبیا رو با هم کجا میبرن. عرض کنم که ورزشگاه رو زد کرد
5: کلمبیا، خیلی سد ببین تیمش واقعا تیم خوبیه
1: و یه سری جوان داره. اون آخره بازی دو تا بازیکن آورد، فکر میکنم 18-19 ساله اینا بودن و دقیقا. اون گل آخری هم با همدیگه، اون پاسی که اون
0: خیلی عجیب
1: سمت راست هی با بازیکن حریف کلنجار رفت و ازبکه و یه ارسال، آره یه ارسال عجیب قریب
5: مثلا من اسم یه بازیکن آوردم مونوز، این بازیکن یه هافک دفاعی تخریبی مثل دکلن رایس که تو کریستال پلس همه امروز لیورپول با 34 میلیون پوند خریده. شما نگاه بکنی موقعی که شما یه همچین بازیکنی داری عملا میتونی خط هافک تیم رقیب رو تخریب بکنی. بازیکنیه که گفتم دقیقا خصوصیات دکلن رایس تو این بازیکنم داره، تو هافک میجنگه، شوت میزنه، حمله توپ داره. خب شما یه بازیکن اینجوری داری، توی چپ میای لوئیس دیاز رو داری، توی فوروارد اون بازیکن داری، در خط دفاع داوینسون سانچز رو داری، با قاعدتا ازبکستان نمیتونه حریفت باشه.
1: خب اگه موافقیم بریم سراغ غنا پاناما. Brandon Thomas Asante who skips away from Cordoba. Ghana could be in business. They
0: are right at the end. شاید نکته جالب این بازی برای ما ایرانی‌ها این باشه که سرمربی غنا آقای کارلوس کیروش بود که نمیدونم انومین حضورش در و... من میگم انومین که کسی گیر نده.
1: آره و اینجا باید گفتش امیر دم مدیر برنامه‌ها و ایجنت‌های کارلوس کیروش واقعا گرم، یعنی اینکه این چندمین حضور کارلوس کیروش مربی تیمایی بوده توی مقدماتی‌ها نتونسته اونا رو ببره بالا و دم جام جهانی میری میشه مربی که به جام جهانی صعود کرد.
5: من خیلی دوست دارم بدونم جادوگرش کیه. ببین
0: همونی که علی کریمی میگفت، یعنی دیگه
5: آره دیگه میدونه که ایشون درست ملیت پرتغالی داره ولی اوریجینالی مال موزامبیکه. خب بعد اون منطقه مورینیو یه خاطراتی هم داره از اون، میگه که آقا اونجا جادوگر زیاد داره، یعنی حتی مثلا بعضی از مربیای فوتبال دنیا که شما فکر نکنید جادوگر یا رمالی فقط تو فوتبال ایرانی ها، یه سری مربی دنیا بزرگ دنیا اون سر وقت اون قسمت ها میرن. موقعی مثلا مورینیو میگه اونجا جادوگر زیاد داره، خب فقط نشنیده که حتما یه اتفاقاتی هم رقم زد. همون دوری که جلالم گفت کارلوس کیروش واقعا میگم ایجنت الان شما نگاه کنید مثلا ایجنت مورینیو یا ایجنت مثلا آقای ایجنت لواندوفسکی، اینا ایجنت هایی هن که اصلا باشگاه های دنیا یا تیم های ملی در موقعی که اینا اصلا خبردار وای میستن، یعنی اونا تعیین تکلیف میکنن که داستانشون چجوری میشه. توی ایران یه آدمی بود مثل بامداد میرزایی، حالا اسمشو میارم، زمانی که کارلوس کیروش توی ایران بود اصلا برای فدراسیون فوتبال ایران تعیین تکلیف میگم، میگفت این کارو باید بکنید. همون پدر آقای میرزایی کسی هم بود در زمان آقای خاتمی، یه دوره تو سرپرست وزارت دارایی هم شد، یه مدتی بود هیئت مدیره پرسپولیس هم بود. میخوام به شما میگم کسایی هستن که در ظاهر شاید نبینیدشون یا مثلا اسماشون رو نشنید، ولی پشت پرده خیلی کار انجام میدن.
0: حالا به هر حال بگم جان جان،
5: حالا بگم به فوتبال ربطی نداره، ولی جرد کشنه رو شما هیچ موقع دست کم نگیرید.
6: بله
0: خب، دست کم نمیگیرید،
6: دست کم نمیگیرید.
0: حالا از نظر فنی به هر حال چیزی توی بازی به هر حال خیلی بازی جذابی نبود. یه
5: نکته دقیقه 95
0: جان
5: جلال دان، یه نکته متوجه نکته رو بگم. آقای کارلوس کیروش یه دعوتی از توماس پارتی کرد، هافک تدافعی که قبلا آرسنال بازی میکرد، الان در ویارال اسپانیاست، که از اون هافکای خیلی خوبه، چندین سال تو آرسنال بازی میکرد. یه پرونده واسش پارسال باز شد، گفتن 3-4 تا خانم ازش شکایت کردن به خاطر تجاوزی که ایشون در شمال لندن داشت، و این پرونده الان باز، ایشون از فوتبال لیگ برتر رفته به اسپانیا، اما این پرونده در جریانه. کانادا یه قانونی داره میگه که اگر کسی تو کشور یه پرونده بازی به خصوص در مورد مثلا تجاوز داشته باشه، از ورودش جلوگیری میکنن. یعنی این بازیکن به محض اینکه کانادا قنا وارد کانادا شد، دولت کانادا و اون پلیس مهاجرتی اجازه حضور توماس پارتی رو نداد. بازیکنی هم هستش که کارلوس کیروش رو خیلی حساب میکنه و رسانه‌های قنایی خیلی حمله کردن به کارلوس کیروش، آقا تو میدونستی که یه همچین بازیکن نمیتونه بره، چرا دعوتش کردی؟ حالا دو تا بازی تو امریکا دارن میتونه بره، اما اون بازی با پاناما رو نتونست و خیلی بهش حمله کردن. یه نکته دیگه هم میگم، خیلی از رسانه‌های قنایی فدراسیون فوتبال قنا رو آماج حملات قرار دادن که شما چرا اصلا اعلام نمی‌کنی قرارداد کیروش چقدر، شما اون پولی که بهش دادی واقعیت نداره و قراردادش خیلی سنگین‌تره، چون ایشون اومد و در تیم ملی قنا اتفاقاتی رو رقم زد که دقیقا مثل ایران حاشیه‌ای شد دیگه. یعنی اینجوری به شما بگم.
6: بله خب، بریم سراغ رکوردداران حضور در جام جهانی. بنیامین صدر یه گزارشی تهیه کرده، اینو بشنویم و بیایم و بعدش با امیر بریم سر وقت بازیایی که امشب برگزار

0: جام جهانی 2026 قرار است بزرگترین دوره تاریخ این رقابت‌ها باشد. تورنمنتی با حضور 48 تیم از سراسر جهان که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود. اما در کنار این همه تیم، این رقابت‌ها صحنه ثبت رکورد‌های تازه و داستان‌های تازه نیز خواهد بود. از قدرت‌های سنتی فوتبال که دهه هاست بر جام جهانی حکمرانی می‌کنند تا کشورهایی که برای نخستین بار موفق شدند به بزرگترین ضیافت فوتبال جهان راه یابند. در این جام جهانی نام‌هایی همچون برزیل، آلمان و آرژانتین همچنان در صدر جدول پر افتخارترین و با تجربه ترین تیم‌های جهان دیده می‌شوند. اما در کنار این تیم‌ها، کشورهایی مثل ازبکستان و اردن هم نخستین فصل حضورشان را در جام جهانی جشن می‌گیرند. وقتی سخن از جام جهانی به میان می‌آید، هیچ کشوری به اندازه برزیل با این رقابت‌ها پیوند نخورده. سلساو تنها تیمی است که در تمام ادوار جام جهانی حضور داشته و با 23 حضور همچنان رکورددار مطلق این رقابت‌هاست. پس از برزیل، آلمان با 21 حضور و آرژانتین با 19 حضور در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اما اگر به بازیکن‌ها نگاه کنیم، نام لیونل مسی بیش از همه به چشم می‌آید. کاپیتان آرژانتین تا کنون 26 بازی در جام جهانی انجام داده که بیشترین تعداد مسابقه در تاریخ این رقابت‌هاست. اگر او در جام جهانی 2026 هم به میدان برود، نخستین فوتبالیست تاریخ خواهد بود که در 6 دوره مختلف جام جهانی حضور داشته. کریستیانو رونالدو هم در آستانه ثبت رکوردی مشابه است و می‌تواند یکی از معدود بازیکنانی باشد که در 6 جام جهانی بازی کردند. در میان مربیان، هلموت شون، سرمربی افسانه‌ای آلمان غربی، همچنان رکورددار بیشترین حضور روی نیمکت جام جهانی است. او در 25 رقابت جام جهانی هدایت آلمان را عهده‌دار بود. همچنین کارلوس آلبرتو پریرا، مربی نامدار برزیلی، با حضور در 6 دوره مختلف جام جهانی به عنوان سرمربی رکوردی کم نظیر در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرده است. اما تاریخ جام جهانی تنها برای بازیکنان و مربیان نیست. برخی از بزرگترین چهره‌های فوتبال جهان موفق شدند این تورنمنت را هم با پیراهن تیم ملی و هم در نقش مربی تجربه کنند. در رأس این فهرست نام فرانس بکنبایر قرار دارد، مردی که در سال 1974 به عنوان کاپیتان تیم فوتبال آلمان غربی قهرمان جهان شد و در سال 1990 میلادی هم به عنوان سرمربی در ایتالیا جام قهرمانی را بالای سر برد. ماریو زاگالو، اسطوره فوتبال برزیل، هم ابتدا در سال‌های 1958 و 1962 به عنوان بازیکن قهرمان جهان شد و در سال 1970 هم به عنوان سرمربی برزیل بار دیگر قهرمانی را جشن گرفت. دیدی دشان فرانسوی هم مسیر مشابهی را پیموده. کاپیتان فرانسه در قهرمانی 1998 و سرمربی این تیم فاتح در جام جهانی 2018. این ستن تنها مردان تاریخ فوتبالند که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی فاتح جام جهانی شدند. اما فهرست چهره هایی که در هر دو نقش در جام جهانی حضور داشتند کمی طولانی تر است. برای نمونه دیگو آرماندو مارادونا پس از درخشش تاریخی در جام جهانی 1986 در سال 2010 میلادی هم هدایت آرژانتین را بر عهده گرفت. یا لیونل اسکالونی، سرمربی فعلی تیم ملی آرژانتین، از بازیکنان این تیم در جام جهانی 2006 بود و توانست در جام جهانی قبلی، یعنی جام جهانی قطر، هم آرژانتین را قهرمان جهان کند. شاید مهمترین ویژگی جام جهانی 2026 حضور تیم‌هایی باشد که هرگز پیش از این در این رقابت‌ها حضور نداشتند. ازبکستان با صعود تاریخی نخستین نماینده آسیای مرکزی در تاریخ جام جهانی است. اردن هم پس از سالها سرمایه گذاری در فوتبال آسیا و نزدیک شدن به رویای صعود، سرانجام به این هدف دست یافت. در آمریکای شمالی و حوزه کارائیب اما کوراساو توانست برای نخستین بار جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد. و در آفریقا هم کیپ ورد یکی از جذابترین داستانهای مرحله انتخابی را رقم زد. حضور این تیم‌ها نشان می‌دهد که این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، بیش از هر زمان دیگر به یک آوردگاه جهانی تبدیل شده، جایی که فاصله بین قدرت‌های سنتی و کشورهای در حال ظهور کمتر از گذشته است. جام جهانی 2026 تقابل دو جهان متفاوت است. از یک سو برزیل، آلمان و آرژانتین که دهه هاست تاریخ این رقابت ها را می نویسند و از سوی دیگر تازه واردهایی که رویای خود را زندگی می کنند. شاید آخرین حضور لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در بزرگترین صحنه فوتبال جهان با ظهور قهرمان‌ها و شگفتی سازان تازه‌ای همراه باشد. همان اتفاقی که فوتبال را مثل زندگی پر از تلاطم و شگفتی و جذابیت می کند.
1: خب اینم از گزارش بنیامین صدری. نکته را هم اضافه بکنم که این گزارش تا قبل از شروع جام جهانی 2026 بود و دیگه مسی و رونالدو رکورد خودشون رو
2: افزایش بده کرده به هر حال دیگه طبیعتاً.
1: خب
2: چه خبره امشب و فردا صبح؟ من یه مرور سری بکنم. امشب ساعت 19:30 به وقت ایران چک آفریقای جنوبی، یعنی دور دوم مسابقات رسما شروع میشه. دور دوم مسابقات دوره مقدماتی ساعت 22:30 سوئیس با بوسنی و هرزگوین میزنن. 1:30 بامداد به وقت ایران دوباره کانادا قطر و 4:30 صبح مکزیک کره جنوبی، که فکر کنم تو این بازی ها این آخریه برای من جذاب تره همینجوری که نگاهش میکنم.
1: امیر، برای تو کدوم جذاب تره؟ سوا کن و برو سراغش.
3: من خدمت میکنم، من فهم میکنم بازی سوئیس رو، چون سوئیس تیم ستاره زیاد داره، این تیمی هستش که انتظار ازش زیاده، به نظر من بازی خوبی از کار در میاد. یه نوع یک گزارشش بنیامین صد داشت پخش میشد، من از بکم باری صحبت شد واقعا روی شد. من یه خاطره بسیار خوب دارم که واقعا برای خود من افتخاره. من 2006 ایشون موقع که اومد ایران برای خوش آمدگویی مسئول برگزاری جام جهانی 2006 بود، من یه مصاحبه اختصاصی تو CIP فرودگاه ازش گرفتم و واقعا اینو دارم به جرئت میگم، من آدمی مثل این درویش افتاده و درجه یک ندیدم. تا بهش گفتم مصاحبه کو باشه، و به نظر من خود من بهترین مصاحبه بود که تو تاریخ کارم گرفته بودم. از اون آدم بهش میگفتن قیصر و اون لقبا همه اینا هست، ولی از اینی که انقدر این آدم افتاده بود من واقعا خودم باورم نمیشه.
2: آره جالبه. خب بکنباور به اون کاریزما و اون مدل رهبریش در تیم ملی و زمان مربیگری
3: اصلا جلال یه آدم بی‌نظیر واقعا دارم میگم. یعنی تام ببین، من با خیلی از آدما رفتم مصاحبه کنم، یا مثلا آقا طرف اومده در حد مثلا درجه 3 هم نبوده ولی کلی کلاس، یعنی تام من بهش گفتم قشنگ نشست مصاحبه شرکت فوق العاده بود، و الان که اسمش رو آوردی من یاد اون زمان افتادم.
1: بله روح شاد و خلاصه خاطره بازیاش هم هر البته ما که ندیدیم
2: مربیگریشو بیشتر، ما تیم ملی آلمان دهه آخرای دهه 80 و اوایل 90 به هر حال اون قهرمانی جلوی آرژانتین و مارادونا هم که دیروز صحبتش کردیم تو همون دوره بود دیگه. بله.
1: دو دقیقه حدوداً کمتر فرصت داریم، می‌خواید نمیدونم مکزیک کره
2: یا سوئیس بوسنی، هر کدومی که خودت انتخاب می‌کنی.
3: ببین من مکزیک و کره، خب مکزیک میزبانه، بازی اولش هم خب یه لول بالاتر از افریقای جنوبی بود، فوتبالیست‌های بسیار خوبی داره، خاویر آگیره سرمربی که رفت و برگشت تو مکزیک زیاد داشته. از اونورم کره نشون داد که، یعنی واقعا میگم از هر زمانی که اگر عقب میفته تیم مقابل اگر فکر کنه که میتونه خودشو برنده بدونه سخت در اشتباه است. تیم بسیار خوبیه، اون سون مهاجم سالها تو تاتنام بازی کرده و تجربه داره و بازیکنای بسیار خوبی کره داره و توی سطح اول اروپا دارن بازی میکنن، یعنی کاملا با فوتبال حرفه‌ای آشنان و فوتبال تحت فشار رو کاملا میدونن چیه. و به نظر من مکزیک درسته چون میزبانه و حمایت تماشاگر رو داره، این خیلی مهمه، با اون تشویق وحشتناک مکزیکی‌ها، اما مقابلشون تیمی هستش که فوتبال سرعتی بازی میکنه و فوتبال تحت فشار و روشاشو خوب بلده چون ابزارشو داره.
1: و جنگ صدرنشینی هم هست دیگه تو این
3: دقیقاً. این دوتا تیم وقت اول سعودن، مکزیک یه آوانس بیشتری داره چون میزبانه، خب شرایطش، بعد اون موج مکزیکی و اون طرفدارای وحشتناکی که داره میان 90 دقیقه جهنم رو درست میکنن واسه تیم حریف، اون یه قابلیت. اما کره اگر بتونه از این فضا رد شه و اون جو رو بتونه کنترل بکنه، گفتم چون بازیکن با تجربه داره و فوتبال حرفه‌ای رو کاملا میشناسن، اگه بتونه این فضا رو رد بکنن نظر روانی سوار کار بشه، به نظر من مکزیک کار سختی داره.
1: دیگه ببینیم چی میشه. دیگر میزبان رقابت کانادا مقابل قطر قرار میگیره و بعد اینجا خداحافظی بکنیم و بگیم که تا فردا
2: مواظب خودتون باشید.
1: بله، فردا برمیگردیم و خلاصه بازیایی که امروز امشب و بامداد فردا انجام میشه رو با هم دیگه مرور میکنیم.
2: خداحافظ.

0: ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه این روز پنجشنبه 28 خرداد 1405 برابر با 18 ژوئن 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها. اما قبل از هر چیز خبرها را بشنوید از مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه با حمله به منتقدان تفاهم نامه تهران و واشنگتن نوشت آنها یا حسودند یا آدم های بدی هستند. دونالد ترامپ ساعتی پس از امضای توافق در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت نادانهایی فکر میکنند من به اندازه کافی در مورد ایران سختگیر نبودم. این در حالی است که بازار سهام به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است. اینها یا حسودند یا احمق. از زمان اعلام دستیابی ایران و آمریکا به توافقی برای امضای تفاهمنامه پایان جنگ، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش قابل توجهی پیدا کرده و ارزش سهام نیز در مناطق مختلف دنیا بالا رفته است. این افزایش در آمریکا منجر به ثبت رکوردهای تازه در بازارهای بورس شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید اسرائیل باید به روند صلح با ایران احترام بگذارد و تاکید کرد که حملات در بیروت که منجر به کشته شدن غیر نظامیان می شود به هیچ وجه قابل قبول نیست. جی دی ونس روز پنجشنبه همچنین اعلام کرد که دوره 60 روزه پیش بینی شده در یادداشت تفاهم میان دونالد ترامپ و رهبران ایران از امروز رسما آغاز شده است.
2: I think it's signed technically today Iran time. So yes, the deal started yesterday. We're going to start the 60 the clock today.
1: معاون رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید در این حال تاکید کرد که دولت ترامپ اطمینان دارد می تواند تحریم های ایران را به صورت موقت و بدون نیاز به کسب مجوز از کنگره لغو کند. وی افزود که با این حال کاخ سفید به زودی جزئیات این توافق را به اطلاع نمایندگان کنگره آمریکا خواهد رساند. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در نخستین اظهار نظر پس از اعلام توافق میان واشنگتن و تهران بر ضرورت حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده تاکید کرد. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در یک مراسم رسمی اظهار داشت:
3: שמירה על הקשר חשוב עם ידידינו האמריקנים שלחמו לצידנו כתף אל כתף.
1: مبارزه هنوز به پایان نرسیده و چالش‌های بیشتری در پیش است. ما باید رابطه حیاتی خود را با دوستان آمریکایی مان که در این نبرد شانه به شانه ما ایستادند حفظ کنیم. بنیامین نتانیاهو هنوز به طور مستقیم درباره جزئیات توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران اظهار نظری نکرده. این در حالی است که برخی از اعضای تندرو ائتلاف او پیش از انتشار متن توافق مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرده بودند. محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران درباره تفاهمنامه با آمریکا میگوید مذاکره یک روش مبارزه است و اگر مذاکره نبود به اهداف ما نمی رسیدیم. محمد باقر قالیباف چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت این تفاهمنامه بر اساس اقدام در برابر اقدام تنظیم شده و اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند ایران نیز به تعهدات خود پایبند نخواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت در تفاهمنامه اخیر پرداخت هزینه خدمات عبور از تنگه هرمز پیش بینی شده است. او افزود ایران در قبال خدمات ارائه شده در این مسیر هزینه دریافت خواهد کرد. و پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن در صورت عمل نکردن ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق میان دو کشور آماده از سرگیری اقدامات نظامی و اعمال دوباره محاصره دریایی علیه ایران است. پیت هگزت در بروکسل گفت که ایران به تعهداتش پایبند نباشد آمریکا توان بازگرداندن محاصره سخت خود را خواهد داشت.
0: ممنونم. خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. نگاهی میاندازیم به برخی مطالب این مجله.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: بر اساس تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، بلافاصله پس از امضای این تفاهم‌نامه ایران می‌تواند صادرات نفت خود را از سر بگیرد، البته در چارچوب تحریم‌ها. گفتگوی درباره تأثیر این امر در وضعیت اقتصادی ایران. بعداً گفتگوی خواهید شنید با یک حقوقدان در مورد آثار حقوقی این تفاهم‌نامه. نگاهی به اظهارات محمد حسین خوشبخت از نزدیکان خانواده خامنه‌ای درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای، پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا به شلاق و محرومیت محکوم شدند. گزارشی در این خصوص خواهید شنید و هشدار سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. گفتگویی هم در این زمینه. همه اینها و بیشتر در همین مجله همراه ما بمانید. بر اساس ماده 10 تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود که بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان لغو تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌هایی برای صادرات نفت خام ایران و فرآورده‌های نفتی و تمامی خدمات مرتبط از جمله تراکنش‌های بانکی، بیمه و غیره صادر کند. یعنی ایران بلافاصله خواهد توانست نفت خودش رو صادر کنه و از این نظر به وضعیت قبل از جنگ برگرده. در آغاز گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، از او پرسیدم که این امر چه تأثیری در وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت. احمد علوی:
5: توجه داریم که این صادرات نفتی ابتدا هم باید صورت بگیره به مقصدهایی که هست و عمدتاً چین، و در اونجا طبیعتاً میبایست تبدیل بشه به دلار، و اگر موانع بانکی نباشد که وجود داره، چون بسیاری از بانک‌ها خارج از تحریم‌های آمریکا حاضر به همکاری با حکومت ایران نیستند. حالا اگر به فرض این وصولی‌ها انجام بگیره، طبیعی است که مقداری پول دلار وارد اقتصاد ایران میشه، بخشش البته ممکنه تبدیل بشه به تهاتر. اما تو همزمان که من و شما داریم صحبت می‌کنیم، قیمت نفت داره به شدت نزدیک میشه به 60 دلار در بشکه. یعنی علارغم اینکه فرض کنیم که صادرات از سر گرفته شده، درآمدها اون درآمدهای بالایی نخواهد بود و برخی از اون موانع هم هنوز وجود داره. حالا گیرم این منابع به داخل اقتصاد ایران بیاد، با توجه به کسر بودجه دولت، اون مبالغ کفایت نمیکنه برای اینکه بپوشاند تمام بدهی‌های دولت ها و نه حتی اینکه کسر بودجه رو به هر حال مهار بکنه، بلکه خب دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خودش میبایست متوسل بشه به استقراض از بانک مرکزی، و این همون فرایندی است که نقدینگی افزایش پیدا بکنه و پایه پولی. آخرین آمار پایه پولی نشون میده که این بیش از 50% بوده نسبت به سال گذشته در همین موقع، و به اصطلاح نقدینگی هم چیزی در همین حدود کمتر بوده. بنابراین ما آثار تورمی این نحوه بودجه بندی و این ساختار اقتصاد رو به روی تورم خواهیم دید. افزون بریم با توجه به کسری که به هر حال بودجه دولت داره، بعید نیست که اینجا و اونجا معوقات دستمزدها و حقوقها مشاهده بشود.
0: علی مدنی زاده وزیر اقتصاد ایران گفته است که قرار نیست توافق با آمریکا اقتصاد ایران رو به شرایط کاملا عادی بازگردونه، و گفته است که حتی بدون وقوع جنگ هم با چند صد هزار میلیارد تومان کسر بودجه روبرو بودیم و اکنون شرایط دشوارتر شده. شما تحلیلتون در این باره چیست آقای علوی؟
5: طبیعی است که تنگناهای اقتصادی ایران از جمله این تورمی که هست یا سقوط پول ملی یا مسئله بیکاری و خسارات به صنایع، بهره‌وری پایین و مسئله انزوای بین المللی هم از بانکی یا اقتصادی، اینها در کوتاه مدت و با این تفاهم نامه طبیعتاً نمیشه حلش کرد و زمان میبره. و البته به قول اقتصاددانهایی که نهادگرایان نوین خوانده میشن، فرضاً کسانی مثل داگلاس نوت یا عجم اغلو، اینا معتقدن که اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران مسئله اساسی نه کم بوده پول یا منابع اقتصادی،

0: قبل از جنگ که اون هم به هر حال تفاوت زیادی نداشت با دوره جنگ. حالا یه مقدار تورم سرعتش کمتر میشه یا یه مقدار بیکاری کاهش پیدا میکنه، منتها این به رفاه عمومی به طرز شگرفی نمیانجامه.
1: اگر فرض بگیریم تحریم ها در پی مذاکرات برچیده بشه، با توجه به اینکه برخی اقتصاددانان میگفتند که حتی اگر تحریم ها فوراً برداشته بشه مشکل و مسئله حل نمیشه از وضعیت اقتصادی ایران، نظر شما در این باره چیست آقای علوی؟
0: خب برای اینکه یک تصویری داشته باشیم در پاسخ به پرسش شما، من ارجاع میدم به ادبیات نوین اقتصادی. اونها مدعی هستن که فرض کنیم الان امروز تمامی تحریم ها برطرف میشه، این پرسش بر به اصطلاح به وجود میاد که آیا اقتصاد ایران این ظرفیت رو داره، این ساختار مناسب رو داره که به سرعت بتواند فرض بکنید سبد بازرگانی خارجیش رو متنوع بکنه، آیا میتونه ریسک های بین المللی یا ریسک های داخلی سیاسی خودش رو کاهش بده؟ پاسخ به این پرسش ها البته منفی است، چون ما میدونیم به هر حال کشمکش با اسرائیل بر سر جای خودشه، عدم اعتماد با همسایگان حاشیه جنوب خلیج فارس بر جای خودش باقی است. اینکه این مدیریت بتواند با اقتصاد بین الملل کار بکنه بعد از این سالها یا با نظام بانکی، این هم جواب منفی است. بنابراین انتظار نمیره که حتی با تمامی گشایش درها اقتصاد ایران بتواند به یک حالت متعارفی برگردد مثل اقتصاد فرض کنید عمان یا اقتصاد پاکستان، چون تنش‌های داخلی بین مقامات حکومتی باقی است، تنش‌ها بین مخالفان حکومت در درون ایران با حاکمیت پابرجاست، اینها نقاط کوری هستند که هنوز حل نشده مشکلشون. بنابراین این ریسک ها وقتی هست، بازرگانان و شرکت های بین المللی مؤسساتی مثل SP500 یا فیچ یا فرزند مورگان استنلی، اونها توصیه نمی کنند بازرگانی با ایران رو به خاطر نبود شفافیت. یک بازرگان اگر بخواد سرمایه گذاری بکنه باید بداند در ایران چه می گذرد، به خاطر ریسک‌های داخلی یا خارجی، درگیری‌های داخلی و خارجی حاضر نیست سرمایه گذاری کنه. و از قضا اونجا بحثی شده در مورد 300 میلیارد سرمایه گذاری در ایران، معلوم است کی متصدی اینه. اگر شرکت‌ها هستن که دولت امریکا نمیتونه شرکت‌ها رو وادار بکنه که سرمایه گذاری بکنن، و اگر شرکت‌ها خصوصی هستند طبیعی است که اونها ارجاع میدن به شرکت‌های به اصطلاح رتبه بندی و مدیریت ریسک، و اونها توصیه نمی‌کنن سرمایه گذاری در ایران رو. حالا ممکنه دولت امریکا بگه که خب دولت میخواد این کار را انجام بده، اون موقع داستان شکاف و البته تنش با کنگره خواهد بود و دولت امریکا اصلا قرار نیست که سرمایه گذاری بکنه. و بنابراین بخوام خلاصه کنم، گره اصلی در چارچوب ساختار حاکمیت است که این نمیتواند گامی بردارد برای عادی کردن روابط سیاسی تا وقتی حاکمیت با مخالفان خودش در داخل کشور و خارج کشور به یه رابطه مثبت نرسه و یهش مشروعیت پیدا بکنه. در نتیجه دنیا این جهان اقتصادی ایران رو پر از ریسک میبینه. حالا ممکنه معاملات کوتاه مدت تجاری بشود، اما سرمایه گذاری بلند مدت و خارجی انجام نخواهد شد.
1: تحلیل احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو میشنیدی درباره آثار اقتصادی این تفاهم نامه. و اما تفاهم نامه 14 بندی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، علاوه بر توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مجموعی از تعهدات سیاسی امنیتی و هسته‌ای را در بر می‌گیرد که قرار ظرف 60 روز به یک توافق نهایی شاید تبدیل بشه. در این سند از لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران هم گفته شده تا نظارت آژانس بر اورانیوم غنی شده و حتی تصویب توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل. اما این پرسش وجود داره که از منظر حقوق بین الملل این تفاهم نامه تا چند اندازه الزام آوره و آیا سازوکارهای پیش بینی شده در اون قابلیت اجرا و تضمین حقوقی دارند یا خیر؟ همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، این ابعاد حقوقی رو بررسی میکنه.
2: من رجوع میدم به رأیی که دیوان بین المللی لاهه در سال 2017 در یه دعوای

0: بین سومالی و کنیا صادر کرد. در اون رأی همین مسئله این که Memorandum of Understanding یا سند تفاهم نامه، اینجوری که الان همه میگن، آیا از دیدگاه حقوقی همون آثار رو داره که معاهدات بین المللی، کنوانسیون‌ها و غیره داره یا نه؟ و جواب دادگاه به طور مشخص این بود که دقیقا همینطوره، یعنی از نظر آثار حقوقی و لازم و اجرا بودنش تفاوتی بین اینا نیست و طرفین ملزم به اجرای مفاد اون هستن. منتها من اینو باید فوری اضافه بکنم که ما داریم در مورد ایالات متحده امریکا صحبت میکنیم و دولتی که در عمل در طول یک سال و نیمی که از کار کردش گذشته، هم خود شخص رئیس جمهور و هم اعضای کابینه‌اش به رأی العین نشون دادن که یا تفاوت این مفاهیم حقوقی رو از هم دیگه قبول ندارن یا اینکه اهمیت نمیدن. بنابراین صرف نظر از اینکه ما این رو یک سند حقوقی لازم الاجرا بدونیم یا یک اعلام نظر سیاسی، اجرای اون بستگی به اراده به خصوص ایالات متحده داره و اینکه باز مثل دفعات قبل بارها و بارها نقض تعهدات حقوقی بین المللی ایالات متحده رو انجام ندن و واقعا متعهد باشن به اون چیزی که در این سند نوشته شده. این چیزی که باید ثبت کنیم.
1: آقای محمودی، در بند 14 این تفاهم نامه اومده که توافق نهایی باید از طریق یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت تایید بشه. آیا این سازوکار میتونه اون ضمانت اجرایی رو که شما هم دارید در مورد لغو اون صحبت میکنید رو ایجاد بکنه و از تکرار تجربه خروج آمریکا از برجام جلوگیری کنه؟
0: نه، جواب نه است. به خاطر همین موضوعی که عرض کردم، یعنی ما رئیس جمهور ترامپ رو در امریکا داریم، کسی که با وجود تعهد حقوقی لازم الاجرا بار قبل این کار رو کرده، با وجودی که شورای امنیت هم با یک قطعنامه لازم الاجرا تایید کرده بود برجام رو، محاضا به صورت یک جانبه از این تعهد خارج شد و هیچ اهمیتی هم به آثار حقوقیش نداد. بنابراین باز احتمال این هست که اگر موردی پیش بیاد که در طول مذاکرات آینده در شرایطی قرار بگیریم که دستگاه اجرایی امریکا راضی نباشند و یا فشاری روشون باشه، ممکنه باز نه تنها این تفاهم نامه بلکه حتی یه توافق حقوقی لازم الاجرای بعد از این رو هم باز زیر پا بگذارن.
1: آقای محمودی، به بند نخست این تفاهم نامه اگر برگردیم، اونجا ایران و آمریکا متعهد شدن که نه تنها جنگ رو متوقف کنن بلکه از تهدید یا استفاده از زور علیه همدیگه هم خودداری کنن و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان رو هم تضمین کنن. از منظر حقوق بین الملل آیا میتونیم این بند رو یک نوعی توافق عدم تعرض تلقی بکنیم و در صورتی که نقض بشه چه مرجع حقوقی صلاحیت رسیدگی به اون رو داره؟
0: بله، این بند اول به نظر من از خیلی جهات از دیدگاه حقوق بین الملل هم جالب هم تعجب آور، به خاطر اینکه دو کشور که با هم درگیر مخاصمه نظامی هستند در مورد تمامیت ارضی یک کشور ثالثی تعهد میکنند. به خصوص از این نظر جالبه که فقط این دو کشور نیستند، بلکه در همون بند اول ذکر شده که دو طرف به انضمام کشورهایی که در این جنگ متحدین طرفین بودند، که معنیش این است که برای امریکا تمام کشورهای عربی خلیج فارس به علاوه اسرائیل البته و در مورد ایران کرد. البته من قاطع نمیگم، ولی شاید بشه تفسیر کرد که ایران هم از جانب حزب الله یا حوثی ها یا مثلا هشگو شعبی عراق و این نیروهایی که ظاهرا به هر حال ایران روشون کنترل داره این تعهد رو کردن. این یه بدعته در واقع و من بعد نمیدونم واقعا چطور دولت امریکا میتونه از جانب اسرائیل این تعهد رو بکنه به خصوص، یا اینکه دولت ایران چطور میتونه تضمین بکنه که حزب الله در هیچ شرایطی حمله نمیکنه یا امنیت اسرائیل رو تهدید نمیکنه. من این چیزی که میخونم این است که این خواسته ایران بوده و این خواسته رو به ایالات متحده ایران تونسته تحمیل بکنه، همطور که خیلی مسائل دیگه هم که تو این تفاهم نامه هست مسائلی است که خواسته های ایران بوده. تصور کلی که از این مدرک آدم به دست میاره به عنوان حقوقدان این است که ایران تقریبا 100% خواسته هاش رو تونسته به امریکا تحمیل بکنه و ضمن این که در واقع جمله بندی ها خیلی جای تفسیر میذاره در موارد مختلف، ولی کل مطلب نوشتن اینا در روی سند به هر حال نشون دهنده این است که ایران از موضع قوی مذاکره کرده و حرف خودشو به کرسی نشونده.
1: اما آقای محمودی، همچنان به نظر میرسه که جای خالی ضمانت‌های اجرایی در این سند کاملا خالی هستش. مثلا در بندهای ششم و هفتم آمریکا تعهد داده که برنامه دست کم 300 میلیارد دلاری رو برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کنه، چیزی که آقای ترامپ در مصاحبه‌هاش تاکید کرده که آمریکا هیچ پولی در این صندوق نخواهد گذاشت. اگر چنین اتفاقی نیفته، اگر چنین صندوقی تشکیل نشه، آیا ایران از منظر حقوق بین‌الملل ابزار موثری برای مطالبه خسارت خودش خواهد داشت؟
0: نه اصلا. این بندی که شما اشاره کردید، اولا من اینو عرض بکنم که وقتی من اینو خوندم بلافاصله فکر کردم به اون خواسته ای که در ایران خیلی روش تاکید شد، یا لااقل گروه های در ایران تاکید کردن که ایران باید درخواست خسارت بکنه به خاطر جنگ، چون جنگ از جانب اسرائیل و امریکا در واقع شروع شده و این در واقع پاسخیه به اون خواسته. منتها همطور که شما گفتید در این سند در هیچ جاش تعهد عملی برای اجرای فوری این مسائل جز مثلا باز کردن تنگه هرمز یا آزاد کردن بخشی از دارایی ایران، در مورد موارد دیگه تشکیلات اجرایی مشخصی پیش بینی نشده. البته تعیین کردن در بند 13 هم که طرفین در ظرف 60 روز آینده راجع به این با هم مذاکره میکنن و یک کمیسیونی چیزی برای اجراش فراهم خواهند کرد. ولی البته باید اینو در نظر بگیریم که در این سندی که هدفش فقط قدم اول برای اینکه اینا بشینن با هم دیگه مذاکره بکنن و مشکل رو حل بکنن، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که یه دستگاه اجرایی مشخص و قوی مثل اون چیزی که مثلا در برجام پیش بینی شده بود، کمیسیونی که در اونجا به طور دقیق با وظایف لازم پیش بینی شده بود، در این سند نوشته بشه. ولی قطعا در ادامه مذاکرات، اگر مذاکرات ادامه داشته باشه، اگر به نتیجه برسه، باید انتظار یه همچین مکانیزمی داشته باشه.
1: و در بخش دیگری از این سند هم آقای محمودی، باز رد پای کشورهای دیگر رو ما میبینیم. یکی از بندهای این تفاهمنامه به تنگه هرمز اختصاص داره، اونجایی که ایران متعهد شده عبور کشتی‌های تجاری رو تضمین کنه، درباره سازوکار آینده اداره تنگه هرمز با عمان و دیگر کشورهای ساحلی گفتگو کنه. این بند اساساً چه نسبتی با حقوق بین‌المللی دریاها و رژیم حقوقی تنگه هرمز داره؟ آیا میتونه واقعاً مبنای یک مبحث حقوقی جدید در منطقه باشه؟
0: این باز به نظر من با اصرار ایران این مطلب گنجونده شده. این تقریبا مطمئنم که این به جایی نخواهد رسید و نباید برسه. علتش هم این است که اگر بخوان برای تنگه هرمز عمان با اصرار ایران درخواست پرداخت یک وجهی برای عبور کشتی ها قائل بشن، بدون اینکه حتی این کشتی ها لازم باشه که بهشون کمک بشه در عبور از اینجا، یه درخواست غیر منطقی است بر اساس حقوق بین الملل مربوط به دریاها در حال حاضر.
1: آقای محمودی، ایران مدعی هستش که عبارز دریافت نمی کنه، هزینه خدمات رو قراره دریافت کنه.
0: هزینه خدمات موقعی است که عبور کشتی ها نیاز به خدمات داشته باشن. وقتی سالهای سال هیچ نوع خدمات اینا نیاز نداشتن و این عبور انجام می شده، شما نمیتونید خدمات رو به زور تحمیل بکنید به کشتی ها، مگر اینکه بخواید ادعا بکنید که ما اینجا هستیم مثلا زور میگیم و هر کشتی میاد رد بشه اگه به ما عوارض نده بهش حمله میکنیم، اون وقت خب البته مثل وضع فعلی شاید ناچار بشن عوارض بدن برای اینکه بهشون حمله نشه و اینم قابل قبول نیست. اگر قرار باشه که به غیر از این مسئله پایه دیگه ای برای گرفتن عوارض ایران بخواد بذاره، یعنی بدون اینکه لازم باشه خدماتی داده بشه، بگه من عوارض میخوام و عمانم از روی ناچاری و ضعف بگه خیلی خوب اگه ایران میخواد ما هم حرفی نداریم، این باعث خواهد شد که همونطور که عرض کردم رویه فعلی حقوق دریاها در این مورد، در مورد عبور از تنگه های بین‌المللی، ناچارن باید عوض شه، نه فقط برای تنگه هرمز بلکه برای همه تنگه های بین‌المللی. و این چیزیست که در حال حاضر از دیدگاه من غیر عملی است. محاضا من یه بهمانی حقوقدان دارم مثلا نظر میکنم، خیلی موارد شده که کشورها حتی زورگویانه یه مطلبی رو شروع کردن، یک خواسته ای رو داشتن، اما با اعمال زور اون خواستهشون رو به بقیه کشورها تحمیل کردن و همین باعث شده که یه رویه تازه‌ای از سوی کشورهای دیگه خواسته یا ناخواسته پذیرفته شده و این در واقع حقوق عرفی جدید ایجاد شده.
2: نظرات سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، رو شنیدید در گفتگو با رویا کریمی مجد.
3: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
2: محمد حسین خوشوقت از نزدیکان به خانواده خامنه‌ای در اظهاراتی جزئیات تازه‌ای درباره وضعیت رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و همچنین تصویری دقیق‌تر از شیوه حکومتداری مجتبی خامنه‌ای ترسیم کرده. خوشوقت که برادر همسر مصطفی خامنه‌ای است، یکی از فرزندان علی خامنه‌ای، تأکید کرده که رهبر کنونی یک رفرمیست نیست. اون چه گفته است آقای خوشوقت و اظهاراتش در شرایط کنونی به چه معناست؟ مصطفی خلجی گزارشی دارد در این باره.
4: سخنان محمد حسین خوشوقت در گفتگو با انصاف نیوز درباره مجتبی خامنه‌ای را میتوان فراتر از یک مصاحبه معمولی و در قالب تلاشی برای ترسیم چهره‌ای سیاسی و مدیریتی از رهبر کنونی جمهوری اسلامی تحلیل کرد. اهمیت این اظهارات در آن است که خوشوقت که به دلیل پیوند خانوادگی و نزدیکی فکری با بیت رهبری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، میکوشد تصویری متفاوت از آنچه تاکنون درباره مجتبی خامنه‌ای و حتی پدرش علی خامنه‌ای در افکار عمومی شکل گرفته ارائه دهد. محمد حسین خوشوقت از یک سو تاکید می‌کند که مجتبی خامنه‌ای از نظر مبانی فکری، اعتقادی و سیاسی نزدیکترین فرد به علی خامنه‌ای بوده و از سوی دیگر بر این نکته پافشاری می‌کند که شیوه اداره کشور در دوران او ناگزیر متفاوت خواهد بود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید در شرایطی که توافق با آمریکا مخالفانی در درون حکومت دارد، حرف اصلی خوشوقت این است که مجتبی خامنه‌ای موافق مذاکرات است.
5: مصاحبه آقای محمد حسین خوشوقت در شرایطی صورت گرفته که جمهوری اسلامی در یک مقطعی است که یک تند پیچ سیاسی، اگر نگیم یک مقطع تاریخی، قرار گرفته. بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه نظام جمهوری اسلامی وارد یک مذاکره مهم با آمریکا شده. به عبارت موشک پران‌های سابق در دوره برجام تبدیل به توافق نامه نویس های جدید شدند. در این شرایط غیبت مجتبی خامنه‌ای بسیار مسئله برانگیز شده، در شرایطی که نظام دچار یک اختلاف مهم شده، برخی تندروها در خیابان و برخی هم در بهت و سکوت مسئله دار این توافق نامه. حالا اون تندروها، برخی گفتن که اصلا معلوم نیست مجتبی خامنه‌ای پشت صحنه باشه و از این توافق نامه دفاع میکنه، و برخی هم میگن که مجتبی خامنه‌ای کانالیزه شده و حتی شعار دادن، فراخوان دادن که باید بریم و اون رو از چنگال قالیباف و پزشکیان و این میانه روها و غرب زده ها در بیاره. حالا آقای خوشوقت هم پسر آیت الله خوشوقت و برادر همسر مصطفی خامنه‌ای، پسر بزرگ علی خامنه‌ای. در این مصاحبه او سعی کرده بگه که مجتبی خامنه‌ای اولا زنده است و عدم حضورش به علت توصیه پزشکی و به خصوص امنیتیه، اما مضمون مصاحبهش اینه که نه، مجتبی خامنه‌ای هم به اصطلاح همچون پدرش با صلابت اون مسیر رو ادامه میده، اما با توجه به شرایط روز ممکنه یه جاهایی موازش متفاوت باشه. به هر حال اون داره دفاع میکنه از مذاکرات و میخواد تلویحا هم بگه مجتبی خامنه‌ای هم موافق مذاکرات هست.
4: قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی در پاریس، نیز در گفتگو با رادیو فردا اظهارات خوشوقت را تاییدی بر تمایل حکومت برای تنش‌زدایی با آمریکا میداند.
6: به نظر میرسه که برقراری روابط ایران آمریکا جزء توافقات حالا پنهان کار باشه و ممکنه به زودی این مسائل از این طریق پیش بره، یعنی نه تنها مذاکره به نتیجه برسه بلکه حتی روابط هم برقرار بشه.
4: اما مهمترین محور سخنان خوشوقت تأکید بر تغییر روش بدون تغییر مبانی است. او بارها تأکید میکند که اگر در آینده شاهد تفاوتهایی در سیاست داخلی یا خارجی باشیم، این تفاوتها ناشی از تغییر شرایط و مقتضیات زمان خواهد بود، نه فاصله گرفتن از اصول جمهوری اسلامی. خوشوقت به انصاف نیوز گفت
7: ممکنه بعضی از شخصیت‌ها یا بعضی از مسئولین سابق که در زمان آیت الله شهید خامنه‌ای به علل مختلف عزل شدن و از کار کنار گذاشته شدن، ممکنه تلاش بخوان بکنن که نزدیکشن به ایشون و همچنان اون عرصه‌هایی که در اختیار داشتن رو در اختیار داشته باشن، یا نظر خودشون رو تحمیل بکنن یا نمایندگی بکنن نظرات خودشون رو. ولی من با شناختی که از ایشون دارم بعید میدونم که اجازه بدن اونها وارد حلقه مشاوران و نزدیکان بشن.
4: در واقع خوشبخت تلاش دارد هر گونه انعطاف احتمالی در سیاست خارجی را با میراث فکری رهبر پیشین سازگار نشان دهد. خوشبخت در جای دیگری از مصاحبه میگوید که مجتبی خامنه ای در دوران رهبری خود کسانی را که پدرش از آنان روی گردانیده بود به عرصه سیاسی باز نمیگرداند.
7: مولا تلقی بکنیم که مطلقاً ایشون نسبت به پدر یک رفورمیست مثلا تلقی میشه، خیلی از موارد برخلاف رویه پدر عمل میکنه. اگر این اتفاق هم در آینده بیفته، علتش نه این است که ایشون مبانیشون با پدرشون یا با امام خمینی رحمت الله علیه فرق میکنه، نه، علتش تغییر شرایطه.
4: رضا علیجانی در تفسیر این اظهارات میگوید
5: احتمالاً خود به یکی غرب زده ها دور و بر مجتبی خامنه‌ای نیستند. البته از اون طرفش هم گفته عده‌ای در اون زمان خانه نشین شده بودن که بعد اینا برگردن. اینجا مبهمه که نمیدونه منظورش کی، آیا ناطق نوری و ابسلام هست یا نه. در هر حال سرجم این مصاحبه میخواد بگه که مجتبی خامنه‌ای ادامه دهنده راه پدرشه. پدرش هم مطلقاً اینطور نبود که مطلق مخالف روابط اقتصادی و سیاسی با آمریکا باشه، ولی ممکنه بنا به اقتضائات روز برخی مواضع رو و مسائل رو تغییر بده و خودش هم میگه که مسئولین هم الان کاملا حس کردن که باید در وضعیت و در اداره امور تجدید نظر اتفاق بیفته. یعنی همه اینا در دفاع از یک رفرمی است که به گمان او مجتبی خامنه‌ای هم پشت اون قرار داره.
4: در مجموع سخنان خوشوقت را میتوان تلاشی برای آماده سازی افکار عمومی نسبت به دوره جدید در جمهوری اسلامی دانست، دوره‌ای که در آن حفظ ساختار نظام ممکن است همراه با تغییراتی باشد. این اظهارات با این حال ابهامات فزاینده درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای را به کلی از بین نمیبرد. کسی که با وجود اعلام نامش به عنوان رهبر جدید اکنون حتی یک بار صدا، تصویر یا دستخط از او منتشر نشده و تا زمانی که در ملأ عام حضور نیابد گمان زنی ها در مورد او ادامه خواهد داشت.
2: گزارشی بوده از مصطفی خلجی درباره اظهارات محمد حسین خوشوقت راجب مجتبی خامنه‌ای. به زمینه دیگر می رویم. دادگاهی در قم پرستو احمدی و 8 نفر از عوامل کنسرت کاروان سرا را با استناد به پوشش خواننده، نحوه تصویربرداری و انتشار عمومی اجرا به شلاق و محرومیت محکوم کرده است. پرستو احمدی 21 آذر سال 1403 به همراه گروهی از نوازندگان مرد در کانال یوتیوب خود ویدئویی بدون حجاب اجباری از کنسرت کاروان سرا یا کنسرت فرضی را منتشر کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
8: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد. اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دست‌ها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی‌دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنشر و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدیو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پلمپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 تکخوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدیوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدی درباره محکومیت عوامل کنسرت کاروانسرا. و اما سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده است که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ:
1: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدودا 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدن که این بی سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمکم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود بده.
2: آقای امیر مقدم، اون چی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
1: نه کاملا درسته. ببینید، کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها می گفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره. ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد، که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونهاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ، میدونیم، مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست. یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و براشون هم مهم نیست که حال مردم عادی چه میکشن.
2: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ جنگ وارد موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش را از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدند و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشند، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
1: ببین، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلا این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه، یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی‌های بیشتر بودند اعتراض می‌کردند به مسئله نقض حقوق بشر، همونطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت‌ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون، جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
0: اظهارات محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو شنیدید. ساعت 21:46 دقیقه است به وقت ایران. مجله ویژه رو از رادیو فردا پی میگیریم. همزمان با اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران و کاهش دسترسی 10 میلیون کاربر به اینستاگرام، بار دیگر کارآمدی زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی حکومت زیر ذره بین قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارش از بنیامین صدر می‌شنوید.
3: همزمان با ادامه اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران، گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار کاربران فعال اینستاگرام در قیاس با هفته اول دی ماه 1404 حدود 68% کاهش یافته است. وضعیتی که بار دیگر نگاه‌ها را به آسیب پذیری زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای سیاست‌های محدودکننده اینترنت در جمهوری اسلامی جلب می‌کند. وبسایت زومیت در گزارش داده محوری که به کمک آکادمی لایف وب استخراج کرده، به وضعیت پلتفرم‌های مجازی خارجی در ایران قبل و بعد از خاموشی سراسری اینترنت پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود 1,300,000 نفر در هفته اول دی ماه به کمتر از 428,000 کاربر سقوط کرده که به معنی از دست رفتن بیش از 68% کاربران فعال است. علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر حوزه اینترنت ساکن ترکیه، میگوید شرایط اینترنت در ایران همچنان غیر عادی است.
4: ما هنوز به شرایط اینترنت قبل از 18-19 دی ماه سال 1404 به صورت کامل برنگشتیم. یعنی اون اینترنتی که بهش به قول معروف ما میگفتیم فیلترنت، هنوز اون در کشور اجرایی نشده مثل اون موقع. ولی خب طبق گزارشی که اومده، مثلا تولید پست و محتوا 60% کاهش داشت. کامنت ها 72%، و این به دلیل اینه که هنوز ما شاهد اختلالات بسیار گسترده هستیم، هم در دیتا سنتر ها، هم در یه سری از پورت هایی که قبل از این وقایع جنگ 40 روز باز بود و کاربران میتونستن استفاده کنن، همچنان یه سری از اونا با مشکل مواجهه و این طبیعتاً باعث این میشه که استفاده از اینستاگرام و حتی تلگرام و پلتفرم های دیگه کاهش پیدا کنه. و نکته آخر هم که از کنم خدمتون این هستش که و همونجوری که ما بارها تاکید کردیم روی ماجرا، متاسفانه پلتفرم های داخلی هم مسائل و مشکلات امنیتی دارن و هم اصلا ظرفیت این پاسخگویی به این تعداد مشتری رو ندارن در کشور.
3: در همین حال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ایران هم اعلام کرده که بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در چند روز اخیر با اختلال در برخی خدمات الکترونیکی مواجه هستند. مقام‌های بانکی در ابتدا از مشکلات فنی سخن می‌گفتند، اما گزارش‌های بعدی از وقوع یک حمله سایبری علیه زیرساخت‌های مشترک این بانک‌ها حکایت می‌کرد. هرچند مسئولان تأکید کردند که اطلاعات مشتریان در معرض خطر قرار نگرفته و تلاش‌ها برای بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی ادامه دارد، اما بسیاری از مشتریان همچنان از مشکلات در دسترسی به همراه بانک، اینترنت بانک و انجام برخی تراکنش‌های مالی خبر می‌دهند. علیرضا رجایی اربابی، روزنامه‌نگار حوزه اینترنت.
4: ببینید این صرفا یه اختلال بانکی نبوده، زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه به تعدادی از بانک ها. حالا اینکه گروه مهاجم دقیقا از چه روش و آسیب پذیری برای نفوذ استفاده کرده هنوز دقیقا مشخص نیسته و نکته ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیر ساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش، میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتون ها با مشکل مواجه بود. مسئله بعدی کاهش اعتماد عمومیه. این مسئله روی اعتماد عمومی خیلی تأثیر گذاره، مثل اتفاقی که مثلا اگه یادتون باشه برای بعد از هک پمپ بنزینا افتاد. و هر چقدر وابستگی این بانک ها به زیرساخت‌های مشترک بیشتر باشه، از یه بابتهای خوبه، به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابتهایی هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
3: کاهش دسترسی به برخی پلتفرم ها به ویژه اینستاگرام در ایران به عنوان یکی از مهمترین پلتفرم های تجارت خرد و بازاریابی آنلاین در شرایطی است که هزاران فروشگاه و کسب و کار کوچک بخش عمده درآمدشان را از طریق آن تامین می کنند. به همین دلیل هر گونه محدودیت یا اختلال در دسترسی به این پلتفرم می تواند پیامدهای اقتصادی مستقیمی برای شهروندان داشته باشد. منتقدان میگویند آنچه امروز در قالب اختلال بانکی و محدودیت اینترنتی دیده می شود تنها یک بحران فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تمرکزگرایی، فیلترینگ و محدودسازی دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، محدود کردن دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی و اعمال محدودیت‌های مکرر بر اینترنت در عمل فضای آنلاین ایران را بسته نگه داشته است. کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی در زمان وقوع بحران‌های سایبری هم روند اطلاع‌رسانی شفاف، تبادل اطلاعات فنی و ارزیابی مستقل از ابعاد یک واقعه را دشوارتر می‌کند. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به خدمات دیجیتال وابسته شده. از این رو ناظران معتقدند که امنیت سایبری، پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی آزاد به اینترنت صرفاً موضوعی فنی نیست، بلکه به مسائل کلیدی حکمرانی، شفافیت و اعتماد عمومی تبدیل شدند. مسائلی که بدون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنان محل پرسش و نگرانی است و می تواند ابهام، شایعه و کاهش اعتماد عمومی را بیش از پیش به همراه داشته باشد.
0: گزارشی بوده از بنیامین صدر. یونیسف روز دوشنبه هشدار داده است که بیش از 1 میلیارد کودک در جهان با دست کم 3 خطر همزمان اقلیمی روبرو هستند و تاکید کرده که این تأثیرات در برخی مناطق جهان به طور نامتناسبی شدیدتره. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
5: یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، در گزارش خود داده‌های مربوط به محل زندگی حدود 2.4 میلیارد کودک در جهان را با پراکندگی جغرافیایی 8 نوع از رایج‌ترین پیامدهای اقلیمی تطبیق داده است. این خطرات شامل سیلاب‌های ساحلی، سیلاب‌های رودخانه‌ای، خشکسالی، طوفان‌های استوایی، موج‌های گرما، گرمای شدید، آتش‌سوزی‌های جنگلی و طوفان‌های شن می‌شود. این گزارش عمدتاً بر 1,100,000,000 کودکی تمرکز دارد که در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند. رایج ترین ترکیب نیز خوش‌سالی، گرمای شدید یعنی بیش از 35 درجه سانتیگراد و موج گرماست. این ترکیب حدود 296 میلیون کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از جمله 74 میلیون نفر در نیجریه، 34 میلیون در پاکستان و 32 میلیون در هند. تعداد کودکانی که در معرض 3 خطر یا بیشتر هستند در 20 سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. یونیسف میگوید تقریبا همه کودکان جهان، حدود 2,300,000,000 نفر در معرض دست کم 1 خطر قرار دارند. 2 میلیارد نفر با حداقل 2 خطر روبرو هستند و 364 میلیون کودک با دست کم 4 خطر مواجهند. از میان 123 هزار کودکی که در معرض 7 خطر یا بیشتر قرار دارند، حدود 46 هزار نفر در میانمار یا برمه زندگی می کنند. کاترین راسل مدیر یونیسف گفت کودکان در خط مقدم تأثیرات تغییرات اقلیمی قرار دارند. کشورهایی با جمعیت بالای کودکان از جمله بنگلادش، هند، نیجریه و پاکستان از نظر تعداد کودکانی که در معرض دست کم 3 خطر هستند در صدر قرار دارند. اما از نظر درصد کشورهای آفریقایی جنوب صحرا به ویژه منطقه ساحل بالاترین سهم کودکان آسیب دیده را دارند و این وضعیت اغلب به دلیل ناتوانی دولت‌ها در مقابله با مخاطرات اقلیمی تشدید می‌شود. برای مثال چاد با بحران انسانی و دسترسی محدود به آب، برق و غذا مواجه است. طبق این گزارش بیش از 95% کودکان این کشور در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند که یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان است. از دیگر کشورهای بسیار آسیب پذیر می توان به 39 کشور جزیره‌ای اشاره کرد که با چالش‌هایی مانند کمبود آب شیرین، وابستگی به واردات و ناتوانی در یافتن پناهگاه پس از بلایایی مانند طوفان‌های شدید روبرو هستند. این گزارش نشان می دهد هیچ کشوری کاملاً در امان نیست.
0: آخرین گزارش این مجله یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که گسترش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتال سازی در حال گشودن افق‌های تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی جهانی. مهران کریمی.
6: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی‌سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند. نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تاکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی سازی و فناوری‌های جدید، امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تا کنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند. مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاه‌شناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تأکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
0: با گزارشی که از مهران کریمی شنیدید به پایان مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
7: با اعلام ساعت 22 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب میکنم. مجتبی خامنه‌ای میگوید درباره تفاهم با آمریکا نظر دیگری داشته است. دونالد ترامپ با دفاع از توافق با ایران منتقدان آن را حسود یا احمق خواند. و نخست وزیر اسرائیل بر حفظ رابطه حیاتی تل آویو با واشنگتن تاکید کرد. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رسانه‌های ایران پنجشنبه شب متن پیام مکتوبی منسوب به مجتبی خامنه‌ای را منتشر کردند که در آن رهبر جمهوری اسلامی درباره امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا گفته است که نظر دیگری داشته و مسئولیت آن را بر عهده مسعود پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای این شورا دانسته است. در این پیام درباره توافق با ایالات متحده آمده است: بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، اما با توجه به تعهدی که رئیس جمهور در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به من داد و قبول مسئولیت کرد، اجازه آن را صادر کردم. در این پیام به تفاهم نامه اخیر به عنوان تفاهم نامه بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا اشاره و گفته شده که رهبر جمهوری اسلامی و مردم از این لحظه منتظر تحقق شروط گفته شده خواهند بود. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه با حمله به منتقدان تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن نوشت: آنها حسودند یا آدم‌های بدی هستند. دونالد ترامپ ساعتی پس از امضای توافق در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: نادان‌هایی فکر می‌کنند من به اندازه کافی در مورد ایران سختگیر نبودم. این در حالی است که بازار سهام به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است. اینها یا حسودند یا احمق. از زمان اعلام دستیابی ایران و آمریکا به توافقی برای امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش قابل توجهی پیدا کرده و ارزش سهام نیز در مناطق مختلف دنیا بالا رفته است. این افزایش در آمریکا منجر به ثبت رکوردهای تازه در بازارهای بورس شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید اسرائیل باید به روند صلح با ایران احترام بگذارد و تاکید کرد که حملات در بیروت که منجر به کشته شدن غیر نظامیان می شود به هیچ وجه قابل قبول نیست. جی دی ونس روز پنجشنبه همچنین اعلام کرد که دوره 60 روزه پیش بینی شده در یادداشت تفاهم میان دونالد ترامپ و رهبران ایران از امروز رسما آغاز شده است.
8: I think it's signed technically today, Iran time. So, yes, the deal started yesterday. We're going to start the 60-day clock today.
7: معاون رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید در این حال تأکید کرد که دولت دونالد ترامپ اطمینان دارد میتواند تحریم های ایران را به صورت موقت و بدون نیاز به کسب مجوز از کنگره لغو کند. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در اولین اظهار نظر خود پس از اعلام توافق میان واشنگتن و تهران بر ضرورت حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده تأکید کرد. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری، بنیامین نتانیاهو در یک مراسم رسمی اظهار داشت:
9: شمیره على الكشر خشوب مديدنو امریکانیم شلخمو
7: لتی. مبارزه هنوز به پایان نرسیده و چالش‌های بیشتری در پیش است. ما باید رابطه حیاتی خود را با دوستان آمریکاییمان که در این نبرد شانه به شانه ما ایستاده بودند حفظ کنیم. بنیامین نتانیاهو هنوز به طور مستقیم درباره جزئیات توافق هسته‌ای و آتش‌بس میان آمریکا و ایران اظهار نظری نکرده است. و شهرداری شهر برنو در جمهوری چک اعلام کرد که روز پنجشنبه بقایای پیکر میلان کوندرا، نویسنده نامدار چک فرانسوی و همسرش ورا در زادگاه این نویسنده به خاک سپرده شد. میلان کوندرا که با آثار ماندگاری همچون بار هستی و شوخی به شهرتی جهانی دست یافت، برابر با 20 تیر ماه 1402 در سن 94 سالگی در پاریس درگذشته بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 23 به سمع شما خواهد رسید.

0: سلام به همه کافه فردایی، رادیو فردایی ها. یک به وقت جام جهانی دیگه، امروز پنجشنبه 28 خرداد.
1: منم سلام میکنم و بسیار بسیار بسیار خوشحال و مشعوف هستیم که بازم شانس داشتیم برسیم خدمتتون زنده، همچین به قول مرحوم شفیع قبراق استقرصدار قوی. بریم ببینیم که توی جام جهانی و توی بازی‌های دیشب و امروز صبح زود چه خبر بوده.
0: بله، و اینکه الان اگر که اینستاگرام دم دستتون هست، وارد حساب کاربری رادیو فردا بشید، لایو داره اونجا پخش میشه آنچه که در این استودیو میگذره. یه سلام مخصوص هم میکنیم به اونایی که دارن از اینستاگرام ما رو تماشا میکنن. اگر که بیان یه 7-8 دقیقه از برنامه رو خلاصه لایو میشه تماشا کرد.
1: دوستانی هم که این حرفا رو میشنون و به صورت غیر زنده ما رو میشنون، تکرار و فایل دانلود شده و اینا، خب اینا رو نشنون، اینا خیلی الان موضوعیت نداره براشون.
0: موقع اگه بیان ما نیستیم.
1: چیه مزیت های لایو شنیدن،
0: لایو زنده شنیدن.
1: بله، میتونید ببینید ما. نمیدونم چه رجحانی در این هست. بریم.

0: بهتر میشه. به خدا راست میگه، حال اون بهتر میشه با دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون.
1: دقیقاً. و امیر خسروجدی سلام.
2: مهدی جان سلام عرض کردم، درود به خدمت شما جلال عزیز. از همین جا از لایو رادیو فردا ارادت دارم به تمام اونهایی که این برنامه خوب دنبال میکنم و یه تشکر ویژه میکنم برای اونی که حالا بنده اینجا هستم، از تمام دوستانم تو رادیو فردا که این فضا رو فراهم کردن که درباره جام جهانی، درباره ورزش و هر آن چیزی که موضوع روز ورزش دنیاست میشه صحبت کرد، در خدمتتون هستم قربان.
0: به به. حالا بذار مهدی قبل اینکه وارد بازی هاشیم یکم حاشیه بریم.
1: اصلا
0: ما اومدیم اینجا که حاشیه
1: از من همیشه جذاب‌تره.
0: آره خب دوستان شنیدن تو برنامه اول کافه فردا به وقت جهانی هم آهنگ دای دای خانم شکیرا رو که به اصطلاح آهنگ ترانه اصلی این جام جهانی، البته توضیح هم بگم که این جام جهانی همونطوری که 48 تا تیم تو شرکت کردن 18 تا هم ترانه داره، ماشاءالله
1: 18
0: تا ترانه داره، ترانه اصلی داره که این ترانه اصلی ترشه، ترانه خانم شکیرا که روز افتتاحیه هم در مکزیک اجرا شد در استادیوم آستکا. حالا خبر اومده که یه خانومی هست که بدل شکیراست در ونزوئلا، اسمشون هست یه اسم ریبکا مایاو که اسم هنریش هست شکیبکا. بعد ایشون ظاهراً یک چی میگن داب اسمشی کرده با آهنگ، با همین آهنگ دای دای در اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک و اینور اونورا و از المانهای فیفا، المانهای تجاری فیفا، لوگو، نمیدونم توپ جام جهانی اینا استفاده کرده و حالا خبر اومده که به اصطلاح فیفا میخواد بره، احتمالاً فیفا داره بررسی میکنه که بره دنبال ایشون به خاطر مسائل کپی رایت و مسائل مربوط به مسائل تجاری که مربوط به این آهنگ بوده و شاید این بنده خدا به دردسر بیفته. بدل بودن همیشه خوب نیست.
1: آره راجب آهنگ شکیرا اصلا خود اجرای حالا زنده‌اش مراسم افت اونم حاشیه داشت و یه سری میگفتن که اصلا این خانومه که اومده داره اینجا اجرا میکنه شکیرا نیست.
0: آره چون عینک آفتابی زده بود. آره در طول آهنگ خیلی
1: بعدن در میاد که همین خانومه که تو ونزوئلا بوده این خودش رفته بوده،
0: اصلا شاید بعدن در اومد که شکیرا بدل شکیبکا.
1: آره
0: من رفتم صفحه اینستاگرام این خانم شکیبکا رو هم نگاه کردم، حالا خیلی علاقه‌منده بیشتر،
1: ولی به نفعش میشه ها.
0: آره
1: الان
0: آره
1: معروف
0: آره
1: شد و ما معروف‌ترش
0: آره کردیم، حالا ایرانی هم بیرن هم به صفحهش. به هر حال اینجوریه دیگه، حالا به این بهانه دایدای بشنویم، یه دایدای بکنیم بعد برمیگردیم با همین بازی‌ها رو ببینیم.

0: کریس رونالدویی که یه جوری کلم وجود داره دیگه بین طرفدارای مسی و رونالدو و بین خود مسی و رونالدو و یکم طرفدارای کریس ناامید شدن.
1: نتیجم شد من درد بکنم که پرتغالی ها واقعا این تیم جمهوری دموکراتیک کنگو که قبلا زعیر اسمش بود رو دست کم گرفتن، ولی واقعا تیم بسیار خوب نشون داد. بازیکن خوب که توی همین لیگ برتر همه کسی بیسایی که گل مساوی رو زد تو نیوکاسل بازی میکنه، فقط فقط تو برنتفورد بازیکن توی فوتبال اروپا زیاد دارن، اما تیمی نبودم که در جام جهانی قبلا بوده باشن یا اینکه مثلا الان بیان مدعی باشن. اینه که میان رونالدو CR7 و با تمام ستاره‌های پرتغال میان زمینگیر میکنن و متوقف میکنن، یکی از شگفتی‌های این جام بود. حتی بعد از اینکه گلم خوردن و تو اون ورزشگاهی که میتونم بگم به خاطر رونالدو و پرتغال دست برتر پرتغالی داشتن، اما پا پس نکشیدن و خیلی خوب بازی کردن. اصلا توی دقایقی هم میتونستن کار در بیارن، حتی یکی دوتا صحنه هم اواخر بازی داور اگه یه فولد مهربونتر با تیم کنگویا بود، حتی مثلا یه صحنه خطا بود میتونست بره وی ای آر و کارتش اصلا عوض بشه. به نظر من یه فرقی که میکنه جلال جان بین آرژانتین و پرتغال، اگه دقت کرده باشید بازیکنهای دیگه آرژانتین میان مسی فوق ستاره است، اما میان کاورش میکنن و برای که اون بیشتر دیده بشه خیلی موقع از خودشون هم میگذارن، بعد یه جورایی تیم رو میان در کنار مسی. اما این نکته را دقت کرده باشه تو پرتغال انقدر که تو آرژانتین نمود دارن تو پرتغال نمیبینیم، یعنی اگر همون چیزی که تو آرژانتین اتفاق میفته اون اهمیته و اون جمع بودن در پرتغال دیده بشه، قاعدتا موفقیت های پرتغال خیلی بیشتر از این چیزی که همه هست. میبینید اکثر بازیکنایی که پرتغال داره تو تیم های مختلف ستارن، همین پاری سن ژرمن
0: میونه کلامت گل زدن امیر،
2: داریم زنده نمایی میکنیم.
0: آره. یه گل به ثمر رسید الان. میونه کلام دیشب یه گل به ثمر رسید. یعنی گل کدومشون بود؟
1: دیشب.
0: آره.
2: گل پرتغال کلا دو تا گل داشت.
0: کلا دو تا گل داشت.
2: آره. من حالا در راستای حرفات یه نکته ای رو بگم، هم در تایید حرفای امیر، این که اگر به قول چی میگن بادی لنگویج، یعنی زبان بدن بازیکنهای آرژانتین هم به خصوص نیمه دوم وقتی که دو سه تا فرصت رو رونالدو از دست داد و
3: بازیکنهای پرتغال
2: دیگه
3: گفتن آرژانتین،
2: اوکی قاطی شد دیگه، مسی و رونالدیا رو ریختم توی ماستا. عرض کنم که اگر زبان بدن بازیکنان پرتغال رو میدیدی بعد از اینکه رونالدو یه سری فرصت رو از دست داد، کاملا مشخص بود که ازیرای مستعصلن، یعنی طرف مثلا پشت رونالدو بود، شاید اگه توپ از رونالدو رد میشد و رونالدو نمیزدشون در فرصت بهتری بود، ولی رونالدو خب طبیعتاً فوروارد یکی از ویژگیاش اینه که خودخواه و نمیذاره توپ ازش رد شه. این همدلیه رو به نظر میاد، حالا زوده شاید برای قضاوت کردم، ولی این همدلیه رو فعلا توی پرتغال روز اول ندیدیم، یعنی این همدلیه تیم برای رونالدو و رونالدو برای تیم که به نظر من توی آرژانتین برای مسی این تعریف شده، یعنی همه برای مسی بازی میکنن ولی مسی هم داره برای همه تیم بازی میکنه. اینو فکر کنم ندیدم. و حالا من اگه بخوام یه سوال از امیر بپرسم، اگر تو مشاور آقای مارتینز مربی بودی، اگه درست گفته باشم اسمشون رو، نگه می‌داشتی 90 دقیقه رونالدو رو توی زمین، یا اصلا از اول رونالدو رو به زمین می‌آوردی یا می‌ذاشتی که اگه بازی گره خورد بیاریش؟
1: ببین روبرتو مارتینز سرمربی اسپانیایی پرتغال، مربی هستش که خب تو بلژیک کارنامه بسیار خوبی داشت، سوم جام جهانی 2018 شد، قبلا در اورتون جای دیگه، ولی فکر کنم اینجا زورش خیلی نمیچربه به رونالدو. اگه این سوالی که الان داری درمالی از من میپرسی، من اگه بودم موقع که میدیدم بازی اون سر و شکل نداره و رونالدو یه جورایی، ببین رونالدو پایین نخواهی خودش رو تو خیلی جهات بزرگتر از تیم میدونه، همون اتفاقی که مثلا با اریک تن هاف تو من یونایتد با داشت اتفاق افتاد، در نهایت گذاشتنش کنار. اینجا به نظر من آقای روبرتو مارتینز اگر بتونه

0: این کارو بکنه و بیشتر شرایط تیم رو در نظر بگیره، قاعدتا پرتغال میتونه بهتر نتیجه بگیره. پرتغال کم ستاره نداره، یعنی از دم دروازه تا خط حمله تو هر پست دو تا بازیکن خوب داره. ببین همه ای تیم‌ها قابل احترامن، اون تیمی که ضعیفه تیم، ولی موقعی که جمهوری دموکراتیک کنگو میاد و گریبان پرتغال سلساوی اروپا رو میگیره، این نشون میده که پرتغال یه جا مشکل داره دیگه. مشکل کجا؟ مشکل همون جایی که نمیتونن خیلی به پروپای رونالدو بپیچن. خیلی تو این بازی به نظر من تو خیلی دقایق پرتغال داشت در نفره بازی میده. خیلی موقع هم بوده رونالدو اومده تو هر تیمی بوده بازی در برده، ولی یه سری به مربی بزرگ اینجاها مشخص میکنن که آیا از بازیکن بزرگترن یا نه.
1: یه ذره سخته دیگه، یه ذره رونالدو رو کنترل کردن تو این تیم‌ها یا حتی مسی رو کنترل کردن سخته. بحث مسی شد. ما دیروز تو برنامه‌مون اشاره‌ای کردیم که آقای مسی هفتمین دوره‌ایه که در جام جهانی حضور داره، اما بعداً کاشف عمل اومد که ششمین دوره بوده.
2: بله.
1: و همینجا تصحیح می‌کنیم و ما اینم از قصد میگیم، یعنی تو هر برنامه ما یک نکته اشتباهی رو از قصد میگیم، بعد ببینیم که کدوم شرمنده حواسش هستش و ما اینو تذکر میده و بعدن یک جایزه نفیس هم تعلق میگیره به شنوندگان. پس از این به بعد
0: اگه اینجوری من عروسی میکنم
1: تو خودت هم دیروز تایید کردی که مسی هفتمین دوره است.
0: آره گفتم 6 تا برید برنامه
1: ما. نه گفتی هفت.
2: آره وی ای آر دادیم و تو وی ای آر مشخص شد که من گفتم و یه شکی گذاشتم و پرسیدم و تو هم تایید کردی و گفتی هفت.
1: آره نه تو هم عقص تایید کردی همین، برای اینکه ما بعدن ببینیم که کدوم شنوندمون حواسشه. پس از این به بعد ما تو هر برنامه یک اشتباه عمدی داریم، بقیه اشتباه هم غیر عمدیه.
0: بچه ها امروز جمعه است و در جریان بود.
1: آره امروز هم جمعه است. خب بریم سراغ انگلیس کرواسی.
2: به به
3: این ضربه رو میزنه، یه موقع یا چه ضربه سری، 2-1 میشه حساب کار. شاهزاده انگلیسی ها بازم گل زدی میکنه، فرانس هری کین یه ضربه سر استادانه رو میزنه، یه پاس اون انداخته میشه، چه پاس خوبی، یه موقعیت و توپی که توی دروازه قرار میگیره، یه گل تیمی استثنایی. حساب کار 2-2 مساوی میشه. پتر موسا چقدر خوشگل بود کار تیمیشون.
2: بله به نظرم اگه به آقای قلنوی بر نمیخوره این قشنگترین بازی جام بود تا اینجا. امیر جان
0: ببینید جلال جان روز گذشتم
1: امیر ببین حرف قلنوی میاد، دیدی که مثلا صلوات میفرستن یه سری مثلا امام ها و اینا اسمشون میاد، یا تو ایران آقای خامنه اینا میگفتن، ما میگیم قلنوی بعد بگی
0: و توزل و منتشا.
2: البته با این کوچینگی که دیروز توخل کرد بعد بگی و توخل و منتشا.
0: الان پرده ها داره میفته دیگه، الان پرده ها افته.
2: علی
0: تو هم علیه رو که میگم من تو کنفرانس خبریش بودم اون ساله که داشت علی رو میگم.
1: جدی کی بودی علی؟ دی پس اون علی رو
2: شاهد زنده بده.
0: علی یه پسره بود که رفیقش بود تو همون کنفرانس خبریه بود، ای بهش میگو علی بیا مثلا کارو در بیا، چون از این علی ها جاهای مختلف این آدم زیاد داره،
1: همشون هم علی هن.
2: آره یه علی هم تو آمریکا داشت تو همین
1: بله تو کنفرانس مطبوعاتی
2: مشکل برخورد بودن. آره. میگو به علی بگو بیا. دلش تنگ شده بود داره علی.
0: علی فردا افتاده دیگه.
2: بریم به انگلیس کرواسی.
0: آره جلال جان روز گذشته خوب گزارش با همکارت مفصلم که پخش کردی، ایشون هم قشنگ به درستی اشاره کرد که آقا انگلیس با توماس توخل میتونه مدعی باشه. واقعا یه نکته ای که انگلیسی ها نمیخوان قبولش بکنن ولی مجبور میشن قبول بکنن این که مربی بزرگ نداره، مثلا گرت ساوتگیت و همین ستاره ها داشت کار میکرد، یعنی توخل اصلا نرفته از آلمان و جای دیگه بازیکن برداره بیاره، اما جایی که باید نتیجه میگیره مثلا تا نیمه نهایی و فینال میرم نتیجه نمیگیره. چرا؟ به خاطری که شرایط رو درک نمیکردن یا نمیتونستن رختکن جمع کنن. اما توماس توخل سرمربی هستش که سابقه قهرمانی داره با چلسی، با پاریس سن ژرمن، با بایر مونیخ، با مربی هستش که کار کردن با ستاره ها رو بلده. نیمه اول دیشب هم یه مقدار خط دفاعش پاشناشیلش رو، یعنی دوتا گلی که از کرواسی خوردن همین غفلت خط دفاعشون بود که واقعا قبول، یعنی یه جورایی پاشنه آشیل شد برای انگلیس. اما بین دو نیمه مشخص بود که آنالیز کرده و رفت اون نقطه تاریک رو خاک کرد، درستش کرد، خط دفاع رو درست کرد و مارکوس راشفورد و یه مدار در خط هافک یه مقداری کشید عقبتر دکلن راشتو که بتونه فائل بشه بین دفاع و هافک هجومی، اونجا رو یه حالت مثلا اون گپ رو برداشت و در نهایت کرواسی نیمه دو عملا میتونم بگم اصلا انگار مثلا بدناشون خالی کرد. چجوری بود داستان؟ چون نیمه اول دوبار عقب افتادن نتیجه رو جبران که، اما نیمه دوم انگلیس کاملا سوار بازی بود و هر کاری با کرواسی خواست کرد. یه نکته رو بگم، اینا انتقام سه شیرها انتقام شکست 2018 تو نیمه نهایی رو گرفتن، چون تو اون بازی یادتون باشه کرواسی انگلیس رو برد رفت به فینال که در فینال مقابل فرانسه شکست خورد. البته این بازی مقدماتی بود، اما انگلیسی‌ها اومدن و نتیجه پرگل گرفتن و انتقام اون شکست 2018 رو از کروات‌های هرواتسکا گرفتن. کرواسی من نمیدونم بین دو نیمه چه اتفاقی افتاد که شما نیمه اول رو بذارید آنالیز بکنید نیمه دوم مثلا انگار مثلا یه تیم دیگه ای تو زمین بود، نیمه اول کرواسی یه تیم دیگه بود و نمیدونم چه اتفاقی افتاد. کفه ترازو یه جورایی به نفع انگلیسه اگر این تیم، چون هم تلفیقی از با تجربه ها رو داره هم جوون داره، اگر این تیم خودش رو بتونه تو همین سیستم حفظ بکنه و توماس توخل کاری بکنه که این ستا، این بازیکنای ستایی که دور هم جمع کرده بتونن شرایط جام جهانی رو درک بکنن، انگلیس تیمی هستش که بتونه پتانسیل اینی که بره تو مربعی که مثلا تو نیمه نهایی و بره قهرمان بشه.
2: حالا در راستای حرف خودت که گفتی چهره دو تیم در نیمه اول دوم فرق میکرد، واقعا هری کین گفته که توی مسابقه بعد از بازیش گفته که صحبت‌های توخل در بین دو نیمه نقش خیلی مهمی داشته تو تغییر چهره و نقش شده که توخل به بازیکن‌ها گفته که اگه قراره ببازیم باید به سبک خودمون ببازیم، که طبیعتاً انگلیس نیمه اول با وجودی که حالا گل هم زد، البته گل اول به هر حال پنالتی بود، پنالتی اول گل نشد، دومی رو بالاخره هری کین گل کرد، ولی نیمه دوم اصلا یه جور عجیبی بود. یعنی ما 10 دقیقه دیدیم که به طرز فجیعی داره انگلیس میکوبه به دروازه و واقعا درخشش دروازه کرواسی بود. شاید نتیجه تو همون 10 دقیقه واقعا فاصله بازی بیشتر از 2 گل میشد، فاصله دو تا تیم، ولی به هر حال به نظرم تو خیلی تونسته کارشو بکنه.
0: ببین آره دیگه، ببین اومد یه مقداری، چون ببین دکلن رایس همون کاری که تو آرسنال میکنه، ما بین حائل میکنه بین دفاع و افک هجومی رو، هم میجنگه هم بازیکنی هستش که پا به توپ داره و شوت میزنه، یعنی استارت های درجاش فوق العاده است. همین اتفاق اومد دیشب نیمه دوم. واقعا میگم شما دکلن رایس رو من میتونم به شخصه بگم خودش یه تیمه، یعنی از نظر اینی که تو میجنگه، توپ سازی میکنه، فضا رو درست میکنه و اون گپ بین هافک هجوم و دفاع رو میاد درست میکنه، همین کار نیمه دوم به نحو احسن انجام داد. و خب موقعی که فول بکاشون هم راست و چپ توپ میریختن، یکی مثل مارکوس راشفورد و اون گلی هم که جود بلینگام زد، عملا نشون میده که توماس توخل نیمکت رو داره، چیزی که ساوتگیت نداشت. و یه نکته، توخل میدونه که اگر نتیجه نگیره رسانه های انگلیسی دودمانش رو به باد میدن. همینجوری روزا گذشتم گفتی چند تا بازیکن قطع زد و خیلی رسانه ها گریبانش رو گرفتن. الان باید ثابت بکنه که آقا اون بازیکنایی که من قطع زدم یا به پازل من نمیخوردن یا بازیکن بهتر از اونا دارم و اومدم و نتیجه گرفتم.
1: یه نکته هم این که این ماجرای هادریشن بریکی که میدن، والا وقفه نوشیدن آب، خیلی سر صدا کرده و بعضی معترض شدن. دیروز هم انگار که تماشاگر هو کردن وقتی که داور بازی متوقف کرده.
2: بله دقیقاً، نمیدونم اصلا چون قبلا قانون این بود که اگه دمای هوا از یه حدی بیشتر باشه، ولی الان ظاهرا توی یکی از بازیایی که همین دیشب توی تورنتو برگزار می‌شده داشته بارون میومده اصلا، یعنی هوای لطیفی بوده، ولی بازم
1: اومد
2: به خاطر
1: تبلیغات تلویزیونی.
0: من یه سری بهت بگم جلال جان، اینو راحت دارم میگم، مسئولیتش هم پای خود بنده است. ما پول دوستر است. جیانی اینفانتینو من تو هیچ فدراسیون در دنیا حتی آی او سی ندیدم. همینجوری الان خودت هم گفتی دیگه، دقیقاً میاد نگاه میکنه، حتی مثلا اگه یه آدامسی هم باشه مثلا بدون $2,000 هم برای فیفا داره میتونه تبلیغش بکنه، این کارو میکنه. ببینید رئیس فیفا موقعی که میره با اینفلوئنسرایی که خیلی هم چیز نیست، میره با اونا میشینه گپ میزنه تو ویدیوهاشون از داستانای این مدلی، یعنی شأن و لول فیفا رو شما به جایی میاری که به قول شما آقا مثلا کول بریک میخواد بگیره، حالا نه فلان بریک میخواد بگیره، یه بار دو بار، بعد یه جایی که بارون هست، یه جایی هستش که آقا شما باید برای سلامتی و دیهایدرت شدن اون بازیکن این کار بکنه، یاره اوکیه. ولی موقعی که از این حالت خارج میشه قاعدتا اسپانسرها میان، و الان اسپانسرها سوارن رو فیفا خیلی راحت از اون.
1: خب تا اینجا یه کار رو داشته باشین، بحث انگلیس و کرواسی رو انجام دادیم. دیروز یه گفتگوی پخش شد، همکار مهران کریمی انجام داده بود با آقای سایمون ویلسون، همکار سابق ما، روزنامه‌نگار با سابقه که سالها در بی بی سی بوده و اینجا در رادیو اروپای آزاد هم مدیر منطقه‌ای بود. بخش دومش رو بشنویم راجع به خلاصه تیم ملی انگلیس و فضای جام جهانی، بعدش دوباره برمیگردیم.
4: اگر بخوای فقط یک سناریو یا داستان برای انگلیس توی این تورنمنت پیش بینی کنی، اون چی میتونه باشه؟
5: Look, if I was putting money on it, I'm not a betting man.
6: من اینکه حالا شرط بندی نیستم، اگه بخوام شرط بندی کنم میگم هری کین حتما گل میزنه. فصل فوق العاده ای تو بایر داشته، تو جام جهانی قبلی هم بهترین گلزن بود، الانم کاملا آماده است. ولی ترس همیشگی هواداری انگلیس اینه که نکنه هری کین مصدوم بشه، چون کل تیم عملا دور اون ساخته شده. ولی اگه بخوام پیش بینی کنم میگم انگلیس چند تا بازی رو میبره و هری کین هم چند تا گل میزنه. راشفورد هم جالبه، تو انگلیس به نظر میرسید دورانش داره تموم میشه، ولی بعد از رفتن به بارسلونا یه فصل خیلی خوب داشت. الان سوال اینه که اصلا فیکس بازی میکنه یا نه، و اگه بازی کنه میتونه اون فرم رو تکرار کنه یا نه، چون فصل فوتبالی که گذشت از همه جا گل میزد، شوت از بیرون محوطه، ضربه آزاد داخل محوطه، همه جوره گل میزد. این میتونه یکی از داستانهای جذاب تورنمنت باشه. البته فکر نمیکنم فیکس شروع کنه، احتمالاً تو ترکیب اصلی نیست، ولی توی تورنمنت طولانی حتی بازیکنای روی نیمکت هم بازی میکنن، و اگه این اتفاق برای راشفورد بیفته واقعا داستان فوق‌العاده‌ای میشه، چون نیمه اول فصل اصلا بازی بهش نمیرسید، بعد مربی منچستر یونایتد هم عوض شد و بعدش دوباره اوج گرفت. در کل جذاب‌ترین چیز جام جهانی همیشه اینه که یه داستان غیر منتظره از ناکجا میاد بیرون، معمولا هم نه از انگلیس بلکه از یه تیم آفریقایی یا آسیایی که کسی زیاد نمیشناسه. همین هم قشنگش میکنه، من که خیلی منتظرم.
4: تا حالا خودت رفتی بازی های جام جهانی رو از نزدیک ببینی؟
6: من خودم اینو تجربه کردم، یعنی خیلی وقت پیش بود، الان دیگه سنم لو میره، ولی واقعا خوششانس بودم که تو دوران کاریم توی بی بی سی جام جهانی رو پوشش دادم. فکر کنم جام جهانی 1998 بود، به عنوان تهیه کننده با تیم انگلیس توی هتلشون تو فرانسه بودم. یعنی داستانش اینه که من میرفتم همه تمرینا، همه نشستای خبری و داخل هتل تیمم بودم. صبح مثلا دیوید بکامو میدیدم، اون موقع هنوز اون سوپر استار جهانی که بعدن شد نبود. میرفتم تمرینا ولی سر بازی خود انگلیس نمیرفتم، چون کارم این بود که وقتی برمیگشتن هتل اونجا باشم، که توی غرب فرانسه بود. ولی بعضی بازیای دیگر رو که نزدیک بود میرفتم ببینم. مثلا یه بازی خیلی جالب که برای مخاطب ایرانی هم شاید جذاب باشه، آمریکا مقابل یوگسلاوی بود. اون زمان ناتو داشت صربستان رو بمباران میکرد، یادت هست؟ صربستان و مونتنگرو. خلاصه فضای خیلی سیاسی بود، از یه طرف هوادارهای یوگسلاوی بودن که علیه آمریکا پلاکارد دستشون گرفته بودن، برعکسش هم بود. واقعا فضای عجیبی بود.
4: گروه خیلی جالبی بود، آره، چون اون موقع رابطه ایران و آمریکا هم خیلی پرتنش بود. ایران و آمریکا هم هر دو توی یک گروه بودن همراه با یوگسلاوی.
6: راستش این بخشش رو خودم هم یادم رفته بود، اما مهمترین خاطرم از اون جام جهانی که احتمالاً خیلی ها یادشونه اخراج دیوید بکامه، همون چیزی که عملاً کار انگلیس رو تموم کرد. بازی با آرژانتین بود فکر کنم، یک چهارم نهایی. بکام به دیگو سیمونه لگد زد که الان مربی اتلتیکو مادرید و داور دید و اخراجش کرد. با اینکه انگلیس خیلی خوب بازی کرد ولی در نهایت باخت. فکر کنم تو ضربات پنالتی بازی 2-2 شده بود. بعد از بازی هم من باید برمیگشتم هتل و از تیم مصاحبه می‌گرفتم. یادمه با بازیکنی که پنالتی مهمی رو از دست داده بود مصاحبه داشتم. داشتم با خودم فکر می‌کردم اصلا به کسی که چنین ضربه‌ای زده چی باید گفت. بعد از حدود یک ساعت فکر کردن تیم برگشت هتل. اسم اون بازیکن دیوید بتی بود. رفتم جلو و گفتم دیوید من از بی بی سی هستم، پیامت برای هوادارا چیه؟ همون لحظه میکروفون رو گرفت و یه رگباری از فحش و حرفای رکیک داد که اصلا قابل پخش نبود. انقدر تند بود که خودش هم میدونست بی بی سی هیچ وقت نمیتونه پخشش کنه.
4: زنده روی آنتن بود؟
6: اون موقع همه مصاحبه ها زنده پخش نمیشد. خودش هم میدونست که مصاحبه زنده نیست. واضح بود که خیلی عصبانیه و اصلا نمیخواد کسی نزدیکش بشه یا باهاش حرف بزنه. فقط همونجا سر من داد زد و یه سری کلمات گفت که واقعا نمیتونم تکرارش کنم درست بلافاصله بعد از بازی. البته نه، همون لحظه بعد از بازی نبود، فرداش بود وقتی که تیم داشت برمیگشت و پرواز میکردن. ولی خب در صورت حضور تو جام جهانی در حد یه خبرنگار جوان یه تجربه واقعا خاصه. اینکه کنار تیم انگلیس باشی واقعا یه امتیازه، چون در نهایت جام جهانی بجز البته المپیک احتمالاً بزرگترین رویداد ورزشی دنیاست.
5: It's probably the biggest global sporting event.
4: خب واقعا برام سواله که انگلستان با این همه استادیوم خوب و تجربه زیادی هم که توی میزبانی رویدادهای ورزشی داره، چطور شده که حداقل تو این 30-40 سال اخیر هیچ وقت جام جهانی رو میزبانی نکرده؟
6: خب این موضوع پر از رمز و رازه، ولی خب جواب کوتاهش اینه که باید یه نشونه یا یه چراغ سبز از فیفا داشته باشی که اصلا از پیشنهاد انگلیس استقبال کنه. اگه یادت باشه مدت‌ها خصوصا دهه 70 و 80 مشکل جدی هوادارای افراطی تیفوسی تو بریتانیا وجود داشت. حتی باشگاه‌های انگلیسی از رقابت‌های اروپایی محروم شده بودن. همین خودش عملاً اونا رو برای میزبانی از معادله خارج کرد. تو دهه‌های اخیرم فیفا سیاستش این بوده که جام جهانی رو به کشورهایی ببره که فوتبال اونجا به اندازه اروپا و آمریکای جنوبی محبوب نیست، برای همین قطر، آمریکا. پس فکر میکنم اگه اتحادیه فوتبال انگلیس بخواد درخواست بده باید از قبل مطمئن باشه که فیفا اصلا باهاش مشکلی نداره، چون باز کردن پرونده میزبانی برای بریتانیا میلیون ها دلار هزینه داره و منطقی نیست برای چیزی هزینه کنی که شانسی نداره. البته انگلیس چندین بار جام ملت‌های اروپا رو خیلی موفق میزبانی کرده، 1996 و بعد هم جام ملت‌های 2020 یا 2020 که به خاطر کرونا عقب افتاد. ولی خب جام جهانی فرق داره، چون بیشتر در اختیار فیفا است نه یوفا، و اونا هم سعی میکنن میزبانی رو بین قاره‌ها پخش کنن.
4: خیلی ممنون. نکته دیگه هم هست سایمون که برای جالب باشه و فکر میکنی بهش اشاره نکردیم؟
6: در نهایت بعد از این مصاحبه باید بگم من حتما در مورد تیم ایران تحقیق میکنم. حالا با این همه همکار و دوست ایرانی که دارم، ایران قطعا یکی از تیم‌های یکی ازشون طرفداری میکنم. شاید هم انگلیس و ایران به هم بخورن توی یک چهارم نهایی.

0: بله.
1: بله.
0: ممنون که به ما گوش میدید. عرض کنم خدمتتون که دوستانی که کافه فرداهای قبل از به وقت جام جهانی رو گوش میدادن میدونن که ما یه کاراکتری اینجا بر اساس یه کاراکتری در صدا و سیما خلق کردیم به اسم کاراکتر که نیست، حالا نمیدونم، آقای خوش‌چیز.
1: بله.
0: که همون آقای خوش‌چشم صدا و سیما هست که اگر دوستان دیده باشن در شبکه افق و این ور اون ور میاد و یک تحلیلای
1: شبکه خارجی هم میره، همین
0: آره،
1: پیش
0: آره،
1: پاتون تو الجزیره داشته،
0: انگلیسیش هم خوبه، میره به شبکه‌های خارجی و کلا یه موده اعتماد به نفس عجیبی و یک احساس خود همه چیز دان پندار
1: همه چیزش هم پیش‌بینی‌هایی که میکنه چپر چلو
0: کلاً آره، که دیگه صدای عادل فردوسی پور هم در آورد یه جورایی حالا بشنویم صداشو.
2: یه دکتر خوشتش هست تو مسائل سیاسی ایران، دیدی یا نه هر چی میگه برعکس میشه. خب یعنی مثلا میگه آقا دیگه جنگ تمام، جنگ شده تمام، فرداش صلح میشه. خب 5 6 بار پشتم یه تا یه دکتر خوشتش به فوتبال میخوام پیدا کنم. خب جدی اگه خودش اگه میتونه در این زمینم مثلا بگه این بازی قطعا مثلا برزیل مراکش مثلا بگه قطعا میبره، من مطمئن میشم نمیبره.
0: آره اون برام جواد نکونام بود که آره. میخندید.
1: خلاصه ما نمیخواستیم بریم سراغ آقای خوشش یا همون خوش چیز
0: آره،
1: خودمون،
0: ولی که مدت مرخصی بگیریم،
1: ولی خودش خیلی تلاش کرد.
0: بله.
1: برای اینکه ما بیاریمش تو این برنامه، به خصوص شب این
0: ماجرای
1: توافقنامه ایران و آمریکا اومده بودش، نشسته بود توی شبکه افق فکر کنم و با مجریه هی داشتن کلکل میکردن، اون میگه آقا
0: برای میشه دارن امضا میکنن،
1: میگم نه اینا گفتن میزن، چون همون روز جمهوری اسلامی و یه سری نماینده مجلس اینا تهدید کرده بودن که ما اسرائیل رو حتما میزنیم.
0: بله.
1: و نه تنها نزدن که یه تفاهم نامه هم امضا کردن. حالا بشنویم این صحبت های آقای خوشچشم یا همون خوشچیز رو با مجری صدا و سیما.
3: دوستان محترمی به من پیام میدن که آقا خبرگزاری‌ها نوشتن که تفاهم شد رفت نمیدونم فلان و وزیر کشور پاکستان هم الله اکبر توییت کرده.
4: حرف پاکستانی ها حساب نکنید، همه دارن میگن میزنیم، اینا مقامات کشورت.
3: بله.
4: بی خودی که نمیان یه حرفی بزنن.
3: حالا تو میزنی دکتر جالبه که الان خبرگزاری ها دارن تند و تند خبر فوری اعلام میکنن که نخست وزیر پاکستان گفته که خرسندیم که اعلام بکنیم که تفاهم بین ایران و آمریکا انجام شده.
4: روایت مقامات کشور خودمون بپذیرید.
3: بله بله.
4: برای اینکه اینا آبروی خودشونو نظام وسط وقتی میگن میزنیم میترکونیم فلان میکنیم.
3: بله.
4: یکی هم نگفته. بله حالا یه سوال دارم از این نخست وزیر پاکستان، چرا جمعه؟ مگه امروز تولد ترامپ نبود؟ بچه‌ها ان شاء الله زودتر دست به جنبونن ساعت 0 که آقای ولایتی هم صحبتش کرده بود.
3: آره
4: زودتر دست به
3: جنبونن
4: که میدونن میزنه، اتفاقا فاصله انداختن، گفتن بذار ایران بزنه اون بزنه، یه دو سه روز به سری پیشه. جان من ترامپ زنگ نزده گفته اینو بزن. ترامپ من قسم میخورم.
3: خب که چی بشه؟
4: آقا ما پای زدنیم، این میخواد بگه آقا توافق بازار نفت کنترل کنه و بعد بگه که نه ایران خبری نیست، این کارو نمیکنه. آقا حالا زدم توافق تو راه، من چون یه چیزایی میدونم از پشت پرده ها.
3: بله.
4: در مورد دیگرانی همونجا میدونم چه خبره که دارم اینو میگم، رو هوا نمیگم.
0: ولی خب واقعیتشون داد که کاملا رو هوا داره مثل همیشه
1: و از پشت پرده ها هیچی نمیدونی و به قول آقای قلنویی پرده ها افتاد
0: و یوزل رو تو شده.
1: آره. بریم سراغ ازبکستان کولومبیا. Step through here, albeit wide, held back in by Hamzamov. Oh, is he going to go in? It is. What a moment! Uzbekistan are level. And across as well to finish it. خب عجب بازی بود و عجب زمان بعد این بازی انجام میشد به وقت ما و ایران.
0: بله. آقای خسروجی در خدمتتونی.
5: حضورتون عرض بکنم که خب ازبکستان که برای اولین بار اومده تو جام جهانی با فابیو کاناوارو مدافعی که قهرمانی جام جهانی 2002 هم بازم 2006 آلمان رو هم در کارنامه داره، تیم خوبی جمع که یعنی تمام ستاره های ازبکستان و بغیر از ماشاریپوف که مصدوم بود و داره و خدمت شما عرض بکنم، اما بدشانسی که به مسافه یه تیم مثل کولومبیا رفته که انبوی از ستاره داره، دیاز داره، مونوز داره، خیلی بازیکن تیم کولومبیا داره، بازی داوینسون سانچز رو داره، یه مدافعی که تنه واقعا میگه به تنه درخته، قبلا توی تاتنام بازی میکرد الان گالاتاسرایه، بازیکن خوب خیلی داره و دست سرمربی کولومبیا برای اینکه تاکتیکاشو بخواد تغییر بده بازه. ازبکستان در حد خودش خوب بازی کرد، یعنی هر آن چیزی که باید ارائه میداد داد، اما یه تیم از امریکای لاتین مقابلش قرار گرفته بود که ستاراش واقعا بازی رو در آوردن و به نظر من تو این گروه کولومبیا میتونم بگم بخت اول صعوده. ازبکستان برای اولین بار اومده و تجربه حضور در جام جهانی رو نداره و حتی اگر فابیو کاناوارو که بازیکن بزرگی هم بوده، گفتم قهرمانی جام جهانی هم تجربه کرده، اگر اون نمی‌کرد نداشت، شاید نتیجه بدتری هم می‌گرفت. اون تونسته تا یه حدی به ستاره‌های ازبکستان بفهمونه که میدان جام جهانی اصلا چیه، چون واقعا خود جام جهانی جلال جون من اون دفعه عرض کردم، حتی شما اگه بازیکن هم نباشی به عنوان یه رهگذر اون فضا رو احساس بکنی، اون ابهت اون جام جهانی میگیرد. حالا مثلا شما فکر کنی بازیکن برای اولین بار رفتی تو اون رویداد مهم و تو استادیومی، در نهایت ازبکستان هر آن چیزی که تو در زمین میتونست ارائه بکنه کرد، اما حریف زورش به کولومبیا نرسید دیگه.
0: آره درسته، چون واقعا شاید اگه بخوایم بگم این منصفانه تر نتیجه بازی رو تصور کنیم، شاید مثلا 3-2 هم میتونست باشه با اون تیر
1: آخر
0: خوبی که آخر بازی زدم.
5: من خودم لیورپولی ام، خب امسال من چرا میگم امسال لیورپول یکی از اشتباهای مرگبارش اون که لوئیس دیاز رو از دست داد. لوئیس دیازی که رفت تو بایر مونیخ و ستاره تیمش شد و توی تیم کولومبیا واقعا اصلا محور تیمه. شما یه بازیکن، یه مربی، یه بازیکن مثل لوئیس دیاز داشته باشه، تو یکی دو تا پست خیالش راحته و تیمی که میخواد مقابلش قرار بگیره واقعا مهار این بازیکن وحشتناک سخته، چون هم قاب توپ داره، درجا شوت میزنه و واقعا یک در مقابل یک فوق العاده رد میکنه. کولومبیا خیلی خوش شانس یه همچین بازیکن در اختیار داره و این بازیکن از اون بازیکنایی که توی بازیهایی که گره میخوره میتونه قفل بازی رو بشکنه.
0: درسته، به شاید یکی از بدشانسی های ازبکستان ها این بود که این بازی تو ورزشگاه آستکای مکسیکو سیتی برگزار میشد و 65 هزار هوادار کلمبیایی اصلا ورزش، به خاطری که خب به لحاظ جغرافیایی هم نزدیکن و به هر حال مکسیکو کلمبیا رو با هم کجا میبرن، عرض کنم که ورزشگاه رو زد کرد.
5: کلمبیا خیلی سد، ببین تیمش واقعا تیم خوبیه
1: و یه سری جوان داره. اون آخره بازی دو تا بازیکن آورد، فکر میکنم 18-19 ساله اینا بودن و اون گل آخری هم با همدیگه، اون پاسی که اون
0: خیلی عجیب
1: سمت
0: اون
1: راست هی با بازیکن حریف کلنجار رفت و ازبکه و یه ارسال، آره یه ارسال عجیب قریب.
5: مثلا من اسم یه بازیکن آوردم مونوز، این بازیکن یه هافک دفاعی تخریبی مثل دکلن رایس که تو کریستال پلس، همین امروز لیورپول با 34 میلیون پوند خریده. شما نگاه بکنید موقعی که شما یه همچین بازیکنی داری، عملا میتونی خط هافک تیم رقیب رو تخریب بکنی. بازیکنیه که گفتم دقیقا خصوصیت دکلن رایس تو این بازیکنم داره، تو هافک میجنگه، شوت میزنه، حمله توپ داره. خب شما یه بازیکن اینجوری داری، توی چپ میای لوئیس دیاز رو داری، توی فوروارد اون بازیکن داری، در خط دفاع دامینسون سانچز رو داری، با قاعدتا ازبکستان نمیتونه حریفت باشه.
1: خب اگه موافقیم بریم سراغ غنا پاناما. Brandon Thomas Asante who skips away from Cordoba. Ghana could be in business. They
0: are right at the end. شاید نکته جالب این بازی برای ما ایرانی‌ها این باشه که سرمربی غنا آقای کارلوس کیروش کیروش بود که نمیدونم انومین حضورش در و... من میگم انومین که کسی گیر نده.
1: آره و اینجا باید گفتش امیر دم مدیر برنامه‌ها و ایجنت‌های کارلوس کیروش واقعا گرم، یعنی اینکه این چندمین حضور کارلوس کیروش مربی تیمایی بوده توی مقدماتی‌ها نتونسته اونا رو ببره بالا و دم جام جهانی میری میشه مربی که به جام جهانی صعود کرد.
5: من خیلی دوست دارم بدونم جادوگرش کیه. ببین
0: همونی که علی کریمی میگفت، یعنی دیگه
5: آره دیگه میدونی که ایشون درست ملیت پرتغالی داره ولی اوریجینالی مال موزامبیکه. خب بعد اون منطقه مورینیو یه خاطراتی هم داره از اون، میگه که آقا اونجا جادوگر زیاد داره، یعنی حتی مثلا بعضی از مربیای فوتبال دنیا که شما فکر نکنید جادوگر یا رمالی فقط تو فوتبال ایرانی ها، یه سری مربی بزرگ دنیا اون سر وقت اون قسمت ها میرن. موقعی مثلا مورینیو میگه اونجا جادوگر زیاد داره، خب فقط نشنیده که حتما یه اتفاقاتی هم رقم زد. همون دوری که جلالم گفت کارلوس کیروش واقعا میگم ایجنت الان شما نگاه کنید مثلا ایجنت مورینیو یا ایجنت مثلا آقای ایجنت لواندوفسکی، اینا ایجنت هایی هن که اصلا باشگاه های دنیا یا تیم های ملی در موقع که اینا اصلا خبردار وای میستن، یعنی اونا تعیین تکلیف میکنن که داستانشون چجوری میشه. توی ایران یه آدمی بود مثل بامداد میرزایی، حالا اسمشو میارم، زمانی که کارلوس کیروش توی ایران بود اصلا برای فدراسیون فوتبال ایران تعیین تکلیف میگم گفت این کارو باید بکنید. همون پدر آقای میرزایی کسی هم بود در زمان آقای خاتمی، یه دوره تو سرپرست وزارت دارایی هم شد، یه مدتی بود هیئت مدیره پرسپولیس هم بود. میخوام به شما میگم کسایی هستن که در ظاهر شاید نبینیدشون یا مثلا اسماشون رو نشنید، ولی پشت پرده خیلی کار انجام میدن.
0: حالا به هر حال
5: بگم جان جان، حالا اسم بگم به فوتبال ربطی نداره، ولی جرد کشنه رو شما هیچ موقع دست کم نگیرید.
1: بله
0: خب دستگم
1: نمیگیم.
0: حالا نظر فنی به هر حال چیزی توی بازی به هر حال خیلی بازی جذابی نبود.
5: یه نکته رو بگم آقای کارلوس کیروش یه دعوتی از توماس پارتی کرد، هافک تدافعی که قبلا آرسنال بازی میکرد، الان در ویارال اسپانیا است، که از اون هافکای خیلی خوبه، چندین سال تو آرسنال بازی میکرد. یه پرونده واسش پارسال باز شد، گفتن 3-4 تا خانم ازش شکایت کردن به خاطر تجاوزی که ایشون در شمال لندن داشت، و این پرونده الان باز ایشون از فوتبال لیگ برتر رفته به اسپانیا، اما این پرونده در جریانه. کانادا یه قانونی داره میگه که اگر کسی تو کشور یه پرونده بازی به خصوص در مورد مثلا تجاوز اینو داشته باشه، از ورودش جلوگیری میکنن. یعنی این بازیکن به محض اینکه کانادا غنا وارد کانادا شد، دولت کانادا و اون پلیس مهاجرتی اجازه حضور توماس پارتیو نداد. بازیکنی هم هستش که کارلوس کیروش خیلی حساب میکنه و رسانه‌های غنایی خیلی حمله کردن به کارلوس کیروش، آقا تو میدونستی که یه همچین بازیکنی نمیتونه بره، چرا دعوتش کردی؟ حالا دوتا بازی تو امریکا داره میتونه بره، اما اون بازی با پاناما رو نتونست و خیلی بهش حمله کردن. یه نکته دیگه هم میگم، خیلی از رسانه‌های غنایی فدراسیون فوتبال غنا رو آماج حملات قرار دادن که شما چرا اصلا اعلام نمی‌کنی قرارداد کیروش چقدر، شما اون پولی که بهش دادی واقعیت نداره و قرارداد خیلی سنگین‌تره، چون ایشون اومد و در تیم ملی غنا اتفاقاتی رو رقم زد که دقیقا مثل ایران حاشیه‌ای شد دیگه. یعنی اینجوری به شما بگم.
1: بله خب بریم سراغ رکوردداران حضور در جام جهانی. بنیامین صدر یه گزارشی تهیه کرده، اینو بشنویم و بیایم و بعدش با امیر بریم سر وقت بازیایی که امشب برگزار میشه.
6: جام جهانی 2026 قرار است بزرگترین دوره تاریخ این رقابت‌ها باشد. تورنمنتی با حضور 48 تیم از سراسر جهان که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود. اما در کنار این همه تیم، این رقابت‌ها صحنه ثبت رکورد‌های تازه و داستان‌های تازه نیز خواهد بود. از قدرت‌های سنتی فوتبال که دهه هاست بر جام جهانی حکمرانی می‌کنند، تا کشورهایی که برای نخستین بار موفق شدند به بزرگترین ضیافت فوتبال جهان راه یابند. در این جام جهانی نام‌هایی همچون برزیل، آلمان و آرژانتین همچنان در صدر جدول پر افتخارترین و با تجربه ترین تیم‌های جهان دیده می‌شوند. اما در کنار این تیم‌ها، کشورهایی مثل ازبکستان و اردن هم نخستین فصل حضورشان را در جام جهانی جشن می‌گیرند. وقتی سخن از جام جهانی به میان می‌آید، هیچ کشوری به اندازه برزیل با این رقابت‌ها پیوند نخورده. سلساو تنها تیمی است که در تمام ادوار جام جهانی حضور داشته و با 23 حضور همچنان رکورددار مطلق این رقابت‌هاست. پس از برزیل، آلمان با 21 حضور و آرژانتین با 19 حضور در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اما اگر به بازیکن‌ها نگاه کنیم، نام لیونل مسی بیش از همه به چشم می‌آید. کاپیتان آرژانتین تا کنون 26 بازی در جام جهانی انجام داده که بیشترین تعداد مسابقه در تاریخ این رقابت هاست. اگر او در جام جهانی 2026 هم به میدان برود، نخستین فوتبالیست تاریخ خواهد بود که در 6 دوره مختلف جام جهانی حضور داشته. کریستیانو رونالدو هم در آستانه ثبت رکوردی مشابه است و می‌تواند یکی از معدود بازیکنانی باشد که در 6 جام جهانی بازی کردند. در میان مربیان، هلموت شون، سرمربی افسانه آلمان غربی، همچنان رکورددار بیشترین حضور روی نیمکت جام جهانی است. او در 25 رقابت جام جهانی هدایت آلمان را عهده‌دار بود. همچنین کارلوس آلبرتو پریرا، مربی نامدار برزیلی، با حضور در 6 دوره مختلف جام جهانی به عنوان سرمربی رکوردی کم نظیر در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرده است. اما تاریخ جام جهانی تنها برای بازیکنان و مربیان نیست. برخی از بزرگترین چهره‌های فوتبال جهان موفق شدند این تورنمنت را هم با پیراهن تیم ملی و هم در نقش مربی تجربه کنند. در رأس این فهرست نام فرانس بکنبایر قرار دارد، مردی که در سال 1974 به عنوان کاپیتان تیم فوتبال آلمان غربی قهرمان جهان شد و در سال 1990 میلادی هم به عنوان سرمربی در ایتالیا جام قهرمانی را بالای سر برد. ماریو زاگالو، اسطوره فوتبال برزیل، هم ابتدا در سالهای 1958 و 1962 به عنوان بازیکن قهرمان جهان شد و در سال 1970 هم به عنوان سرمربی برزیل بار دیگر قهرمانی را جشن گرفت. دیدی دشان فرانسوی هم مسیر مشابهی را پیموده. کاپیتان فرانسه در قهرمانی 1998 و سرمربی این تیم فاتح در جام جهانی 2018. این ستن تنها مردان تاریخ فوتبالند که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی فاتح جام جهانی شدند. اما فهرست چهره‌هایی که در هر دو نقش در جام جهانی حضور داشتند کمی طولانی تر است. برای نمونه دیگو آرماندو مارادونا پس از درخشش تاریخی در جام جهانی 1986 در سال 2010 میلادی هم هدایت آرژانتین را بر عهده گرفت. یا لیونل اسکالونی، سرمربی فعلی تیم ملی آرژانتین، از بازیکنان این تیم در جام جهانی 2006 بود و توانست در جام جهانی قبلی، یعنی جام جهانی قطر، هم آرژانتین را قهرمان جهان کند. شاید مهمترین ویژگی جام جهانی 2026 حضور تیم‌هایی باشد که هرگز پیش از این در این رقابت‌ها حضور نداشتند. ازبکستان با صعود تاریخی نخستین نماینده آسیای مرکزی در تاریخ جام جهانی است. اردن هم پس از سالها سرمایه‌گذاری در فوتبال آسیا و نزدیک شدن به رویای صعود سرانجام به این هدف دست یافت. در آمریکای شمالی و حوزه کارائیب اما کوراساو توانست برای نخستین بار جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد و در آفریقا هم کیپ ورد یکی از جذابترین داستانهای مرحله انتخابی را رقم زد. حضور این تیم‌ها نشان می‌دهد که این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، بیش از هر زمان دیگر به یک آوردگاه جهانی تبدیل شده، جایی که فاصله بین قدرت‌های سنتی و کشورهای در حال ظهور کمتر از گذشته است. جام جهانی 2026 تقابل دو جهان متفاوت است. از یک سو برزیل، آلمان و آرژانتین که دهه هاست تاریخ این رقابت‌ها را می‌نویسند و از سوی دیگر تازه واردهایی که رویای خود را زندگی می‌کنند. شاید آخرین حضور لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در بزرگترین صحنه فوتبال جهان با ظهور قهرمان‌ها و شگفتی سازان تازه‌ای همراه باشد. همان اتفاقی که فوتبال را مثل زندگی پر از تلاطم و شگفتی و جذابیت می‌کند.
1: خب اینم از گزارش بنیامین صدر. نکته را هم اضافه بکنم که این گزارش تا قبل از شروع جام جهانی 2026 بود و دیگه مسی و رونالدو رکورد خودشونو
0: افزایش بده کرده به هر حال دیگه طبیعتاً.
1: خب
0: چه خبره امشب و فردا صبح؟ من یه مرور سری بکنم. امشب ساعت 19:30 به وقت ایران چک آفریقای جنوبی، یعنی دور دوم مسابقات رسما شروع میشه. دور دوم مسابقات دوره مقدماتی ساعت 22:30 سوئیس با بوسنی و هرزگوین میزنن، 1:30 بامداد به وقت ایران دوباره کانادا قطر، و 4:30 صبح مکزیک کره جنوبی، که فکر کنم تو این بازی ها این آخریه برای من جذاب تره همینجوری که نگاهش میکنم.
1: امیر، برای تو کدوم جذاب تره؟ سوا کن و برو سراغش.
5: من خدمت میکنم، من فهم میکنم بازی سوئیس رو، چون سوئیس تیم ستاره زیاد داره، این تیمی هستش که انتظار ازش زیاده، به نظر من بازی خوبی از کار در میاد. یه نوعی گزارشی که بنیامین صدر داشت پخش میشد، من از بکنبایر صحبت شد واقعا روی شد، من یه خاطره بسیار خوب دارم که واقعا برای خود من افتخاره. من 2006 ایشون موقعی که اومد ایران برای خوش آمدگویی مسئول برگزاری جام جهانی 2006 بود، من یه مصاحبه اختصاصی تو CIP فرودگاه ازش گرفتم و واقعا اینو دارم به جرئت میگم، من آدمی مثل این درویش افتاده و درجه یک ندیدم. تا بهش گفتم مصاحبه کو باشه، و به نظر من خود من بهترین مصاحبه بود که تو تاریخ کارم گرفته بودم. از اون آدمه بهش میگفتن قیصر و اون لقبا، همه اینا هست، ولی از اینی که انقدر این آدم افتاده بود من واقعا خودم باورم نمیشه.
0: آره جالبه. خب بکنباور به اون کاریزما و اون مدل رهبریش در تیم ملی و زمان مربیگریش
5: اصلا جلال یه آدم بی‌نظیر واقعا دارم میگم. یعنی چون ببین من با خیلی از آدما رفتم مصاحبه کنم، یا مثلا آقا طرف اومده در حد مثلا درجه 3 هم نبوده ولی کلی کلاس، یعنی تا من بهش گفتم قشنگ نشست مصاحبهش کرد، فوق العاده بود. و الان که اسمش رو آوردی من یاد اون زمان افتادم.
1: بله روح شاد و خلاصه خاطره بازی‌هاش هم هر، البته ما که ندیدیم
0: مربیگریشو بیشتر، ما تیم ملی آلمان در آخرای دهه 80 و اوایل 90 به هر حال اون قهرمانی جلوی آرژانتین و مارادونا هم که دیروز صحبتش کردیم تو همون دوره بود دیگه. بله.
1: دو دقیقه حدوداً کمتر فرصت داریم، می‌خواید نمیدونم مکزیک کره
0: یا سوئیس بوسنی، هر کدومی که خودت انتخاب می‌کنی.
5: ببین من مکزیک و کره، خب مکزیک میزبانه، بازی اولش هم خب یه لول بالاتر از افریقای جنوبی بود، فوتبالیست های بسیار خوبی داره، خاویر آگیره سرمربی که رفت و برگشت تو مکزیک زیاد داشته. از اون ورم کره نشون داد که، یعنی واقعا میگم از هر زمانی که اگر عقب میفته تیم مقابل اگر فکر کنه که میتونه خودشو برنده بدونه سخت در اشتباس، تیم بسیار خوبیه. اون سون مهاجم سالها تو تاتنام بازی که با تجربه داره و بازیکنای بسیار خوبیه کره داره و توی سطح اول اروپا دارن بازی میکنن، یعنی کاملا با فوتبال حرفه‌ای آشنان و فوتبال تحت فشار رو کاملا میدونن چیه. و به نظر من مکزیک درسته چون میزبانه و حمایت تماشاگر رو داره، این خیلی مهمه با اون تشویق وحشتناک مکزیکی ها، اما مقابلشون تیمی هستش که فوتبال سرعتی بازی میکنه و فوتبال تحت فشار رو روشاشو خوب بلده چون ابزارشو داره.
1: و جنگ صدرنشینی هم هست دیگه تو این
5: دقیقاً. این دوتا تیم بخت اول سعودن، مکزیک یه آوانس بیشتری داره چون میزبانه، خب شرایطش بعد اون موج مکزیکی و اون طرفدارای وحشتناکی که داره میان 90 دقیقه جهنم رو درست میکنم واسه تیم حریف، اون یه قابلیته. اما کره اگر بتونه از این فضا رد شه و اون جو رو بتونه کنترل بکنه، گفتم چون بازیکن با تجربه داره و فوتبال حرفه‌ای رو کاملا میشناسن، اگه بتونه این فضا رو رد بکنه نظر روانی سوار کار بشه، به نظر من مکزیک کار سختی داره.
1: دیگه ببینیم چی میشه. دیگر میزبان رقابت کانادا مقابل قطر قرار میگیره و بعد اینجا خداحافظی بکنیم و بگیم که تا فردا
0: مواظب خودتون باشید.
1: بله فردا برمیگردیم و خلاصه بازیایی که امروز امشب و بامداد فردا انجام میشه رو با هم دیگه مرور میکنیم.
0: خداحافظ.

0: ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در این پنج شنبه شب ساعت پایانی 28 خرداد ماه 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود و میزبان شما با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگه از رادیو فردا. در این برنامه به مهمترین رویدادهای روز میپردازیم، به آخرین پیام منتسب به مشابه خامنه‌ای خواهیم پرداخت که گفته درباره تفاهم با آمریکا نظر دیگه‌ای داشته، از لبنان خواهیم گفت که چالش بزرگ اجرای توافق ایران و آمریکا به نظر میرسه که باشه، و بیش از اینها در این برنامه خبری تحلیلی خواهیم داشت. اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مرتاد میرزامادی. آقای میرزامادی درود بر شما.
1: درود بر شما. رسانه‌های ایران پنجشنبه شب متن پیام مکتوبی منسوب به مشتبه خامنه‌ای را منتشر کردند که در آن وی می‌گوید که در مورد تفاهم‌نامه با آمریکا نظر دیگری داشته و مسئولیت آن را بر عهده مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای این شورا دانسته است. در این پیام رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، اما با توجه به تعهدی که رئیس جمهور در پاسداشت حقوق ملت و جبهه مقاومت به من داد و قبول مسئولیت کرد، اجازه آن را صادر کردم. در این پیام به تفاهم نامه اخیر به عنوان تفاهم نامه بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا توصیف شده است. پیشتر جعفر قائم پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان روز پنجشنبه گفته بود که رئیس جمهور ایران توانست تفاهم نامه ایران و آمریکا را به امضای همه اعضای شورای عالی امنیت ملی به جز یک نفر برساند. این در حالی است که ابتدا قرار بود محمد باقر قالیباف از طرف ایران و جی دی ونس از طرف ایالات متحده این تفاهم نامه را امضا کنند. با این حال شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان با عنوان رؤسای جمهوری دو کشور این تفاهم نامه را از راه دور امضا کردند. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه با حمله به منتقدان تفاهم نامه تهران و واشنگتن نوشت آنها یا حسودند یا آدمهای بدی هستند. دونالد ترامپ ساعتی پس از امضای توافق در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت نادانهایی فکر می‌کنند من به اندازه کافی در مورد ایران سختگیر نبودم. این در حالی است که بازار سهام به بالاتری حد خود رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است. اینها یا حسودند یا احمق. از زمان اعلام دستیابی ایران و آمریکا به توافقی برای امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش قابل توجهی پیدا کرده و ارزش سهام نیز در مناطق مختلف دنیا بالا رفته است. این افزایش در آمریکا منجر به ثبت رکوردهای تازه در بازارهای بورس شده است. در ادامه این روند قیمت نفت خام روز پنجشنبه بیش از 3% کاهش یافت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت به کمتر از 75 دلار در هر بشکه رسید. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید اسرائیل باید به روند صلح با ایران احترام بگذارد و تاکید کرد که حملات در بیروت که منجر به کشته شدن غیر نظامیان می شود به هیچ وجه قابل قبول نیست. جی دی ونس روز پنجشنبه همچنین اعلام کرد که دوره 60 روزه پیش بینی شده در یادداشت تفاهم میان دونالد ترامپ و رهبران ایران از امروز رسما آغاز شده است.
2: I think it's signed technically today, Iran time. So yes, the deal started yesterday. We're going to start the 60.
1: معاون رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید در این حال تأکید کرد که دولت ترامپ اطمینان دارد می‌تواند تحریم‌های ایران را به صورت موقت و بدون نیاز به کسب مجوز از کنگره لغو کند. وی افزود که با این حال کاخ سفید به زودی جزئیات این توافق را به اطلاع نمایندگان کنگره آمریکا خواهد رساند. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در نخستین اظهار نظر پس از اعلام توافق میان واشنگتن و تهران بر ضرورت حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده تاکید کرد. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری، نتانیاهو در یک مراسم رسمی اظهار داشت:
3: شمیره على کشر خشوب امیدیدنو امریکانیم.
1: مبارزه هنوز به پایان نرسیده و چالش‌های بیشتری در پیش است. ما باید رابطه حیاتی خود را با دوستان آمریکایی‌مان که در این نبرد شانه به شانه ما ایستادند حفظ کنیم. بنیامین نتانیاهو هنوز به طور مستقیم درباره جزئیات توافق هسته‌ای و آتش‌بس میان آمریکا و ایران اظهار نظر نکرده. این در حالی است که برخی از اعضای تندرو ائتلاف او پیش از انتشار این توافق مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرده بودند.
0: خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: همانطور که در خبرها شنیدید، رسانه‌های ایران پنجشنبه شب متن پیام مکتوبی منسوب به مشتبه خامنه‌ای رو منتشر کردند که در اون رهبر جمهوری اسلامی درباره امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا گفته که نظر دیگه‌ای داشته و مسئولیت اون رو بر عهده مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای این شورا گذاشته. این ادبیاتی که در این پیام منتشر شده ساعتی پیش، آیا این نوعی استراتژی هستش یا سلب مسئولیت از نهاد رهبری در صورت شکست احتمالی تفاهم؟ این سوالی بود که از مشابه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه پرسیدم.
4: ادبیاتی که متن منتسب به مشتبه خامنه‌ای به کار برده، خب دو محور داره به نظر من. یعنی اولا متن بسیار مبهم و تفسیرپذیری هستش، به یک متن خیلی ساده‌ای نیست، بعضا میشه تفسیرهای مختلفی ازش داشت. از جمله دو تا تفسیر به نظر من، دو تا پیام این متن میخواد صادر بکنه. اول اینکه مشتبه خامنه‌ای در مقام یک آدم حالا دموکرات که به رغم نظر مخالفش تلاش کرده که به نظر جمع احترام بذاره و اون ملاحظات حالا شورای عالی امنیت ملی، پزشکیان یا هر چهره دیگری رو در نظر بگیره. خب این اولین پیامیه که به نظر من این متن میخواد صادر بکنه. اما پیام دومش یه رویه‌ای هستش که به رویه پدرش هم برمیگرده. پیام دوم اینه که مشتبه خامنه‌ای در صورتی که مذاکرات شکست بخورن قصد نداره که مسئولیت این تفاهم نامه رو، چون به نظر من هنوز این توافق به معنای کلی و علمیش نیست، مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده بگیره. من فکر کنم یک محور اصلی اینه که هم از یه طرف تلاش کرده که چهره کار جمعی کردن، نمیدونم دموکرات بودن رو از خودش نشون بده، و از طرف دیگه از زیر بار تبعات و یا احتمالاً حالا عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا به برخی مفاد یا اینکه وضعیت به سمت جنگ منتهی بشه، از زیر بار اون شانه خالی کرد. خب این متن با توجه به وضعیتی که ما الان ساختار رهبری در هیئت سیاسی جمهوری اسلامی هستش، به نوعی یک مقداری هم این ابهام در مدیریت، پام در سیستم رهبری هم نشون میده. یعنی این سومین پیامیه که میتونیم ما به متن اضافه بکنیم، یعنی هم چهره دموکراتیکی که میخواد از خودش نشون بده، هم رفع مسئولیت، و هم من به عنوان یک ناظر ابهام و سرگردانی در اون ساختار تصمیم گیری رو دارم میبینم.
0: شما حتی به ابهام در متن پیام هم اشاره کردین. در بخشی از این پیام که به شما هم اشاره کردین، منتسب هستش به مشتبه خامنه‌ای، عبارتی وجود داره که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. از نگاه شما این علل اصول در ادبیات سیاسی رهبر ایران به چه معناست؟ آیا مخالفت ایشون یک مخالفت تاکتیکی بوده یا یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
4: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت‌های در می‌رفت، اما بعضا به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده ای آمریکا اعتقاد داشت، و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با ایالات متحده مذاکره دوست داشت بکنه، قبلا هم مذاکره کرد، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده‌های خاص. اما در مورد مشتبه خامنه‌ای هم من گمانم اینه که خود مشتبه خامنه ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدن که ایشون زنده نیست ایشون بیا، ولی به هر حال ابهام هم هست. اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگر شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه و از اون طرف هم خودشون محدودیت ها رو میدونن. یعنی همونطوری که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت های خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن به جنگن، و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تاکید کردن مخالفت با مذاکره نیست. مشابه خامنه ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون میدن، برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل، اینها اونا تاکید کردن روی اون رویکرد هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
0: دقیقاً به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردید، از میل به مذاکره گفتید و تاکید بر وحدت. با توجه به اینکه تاکید شده مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست،

0: فلسطینی آشیل خواهد داشت. سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی هم به اعتقاد من اینا با تلاش میکنن که حفظ کنن اصول بنیادین رو، اما این سیاست‌ها در صورتی به بن‌بست میخوره بیشتر، یعنی تحت فشار قرار میگیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولا بحث اصلی سیاست خارجی که الان جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه، تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست‌ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفایی که ما داریم صحبت می‌کنیم، ما یه جامعه‌مون چند شقه شده. یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یک بخشش مخالفت کردن علارغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودن، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش؟ اول این که جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه، قطعا به بحران خواهد خورد. سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پسا علی خامنه‌ای به چه صورت قرار اداره بشه.
1: مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، به بهانه پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای که پنجشنبه شب منتشر شد از ابهام در ساختار رهبری گفت. در پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای او خودش رو کنار مردم گذاشته و این تفاهم نامه رو تفاهم نامه بین رئیسان جمهور ایران و آمریکا دونسته و گفته که رهبر جمهوری اسلامی و مردم از این لحظه منتظر تحقق شروط گفته شده در این تفاهم‌نامه هستند. در این پیام آمده که مذاکرات حضوری آینده به معنای پذیرش نظر آن چیزی که در این پیام آمده دشمن نخواهد بود. جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، روز پنجشنبه گفته که رئیس جمهوری ایران تونسته تفاهم‌نامه ایران و آمریکا رو به امضای همه اعضای شورای عالی امنیت ملی به جز یک نفر برسونه و این در حالی که ابتدا قرار بود محمد باقر قالیباف از طرف ایران و جدی ونس از طرف ایالات متحده این تفاهم‌نامه رو امضا کنن. با این حال شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان به عنوان رؤسای جمهوری دو کشور این تفاهم‌نامه رو از راه دور امضا کردن. اما پس از ماها جنگ و تنش بی سابقه میان ایران و آمریکا و اسرائیل، تفاهم‌نامه 14 بندی موسوم به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد امضا شده و تلاش میکنه که چارچوبی برای پایان درگیری ها و آغاز مذاکرات جامع‌تر ترسیم کنه. اما بسیاری از دشوارترین مسائل از سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا نحوه رفع تحریم ها و تضمین های امنیتی به مذاکرات بعدی موکول شدن. اکنون این پرسش مطرح میشه که مهمترین دستاوردی که ایران و آمریکا به دست آوردن چیه؟ آیا با یک توافق برد برد روبرو هستیم یا بیشتر با نوعی توقف موقت جنگ برای خرید زمان؟ این سوالی بود که همکارم رویا کریم مجد با دامون گریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، در میون گذاشته.
2: اجازه بدید من اول شروع کنم با این گفتاوردی که از طرف ترامپ دقیقاً چند ساعتی بعد از ترور قاسم سلیمانی یه توییتی کرد اون لحظه و گفتش که ایران هیچ جنگی رو تا به حال پیروز اون نبوده ولی هیچ وقت در عمل شکست نخورده در مذاکرات. اگه بخوایم یه مقدار در این فضا نگاه بکنیم، حقیقتش اینه که به نظر من از نظر استراتژی این جنگ پیروزش جمهوری اسلامی بوده. تفاهم نامه که بسیار هم شکننده هست رو میشه بگیم به نفع جمهوری اسلامی میشه ترقی کرد، البته به ضرر امریکا هم نیست ولی به نفع جمهوری اسلامی. این خیلی نکته مهمیه، ولی نکته اصلی اینجاست که آیا جمهوری اسلامی پیروز صلح هم خواهد بود؟ این خیلی سوالات مهمیه، چه در منطقه چه در روابط بین المللی، به خصوص با غرب، امریکا و از همه مهمتر با مردم ایران. آیا به صلح هم خواهد رسید؟ به گمان من دیشب دونالد ترامپ یه مصاحبه هم در سخنرانی های فکر میکنم G7 بود مطرح کرد که بسیار مهم بود. یکی از خوبی های دونالد ترامپ اینه که بسیار صادقانه صحبت میکنه و مطرح کرد که اقتصاد جهانی چنان بحران زده بود، مقایسه کرد حتی با دهه 30 قرن گذشته، اون بحران بزرگ در امریکا و دنیا، و اگر ما ادامه میدادیم چند هفته یا حتی چند سال هم از نظر نظامی شاید میشد ولی از نظر اقتصادی دنیا

0: با یک بحرانی مواجه میشد. پس این نشون میده که واقعا تهدید کجا بوده و چرا امریکا حاضر شده که انقدر کوتاه بیاد در مقابل جمهوری اسلامی. به گمان من ببینید اگر ما این 14 بند رو که الان دیگه تقریبا مشخص شده که بیرون آمده نگاه بکنیم، این 14 بند رو در 3 بخش میشه تقسیم کرد. یک بخشش نقده، یک بخشش نسیه در آینده و یک بخشش هم به اصطلاح تراکنشیه، معامله گرایانه است. بخشی که به آینده برمیگرده این هست که خب در آینده توافق کلی انجام خواهد شد، مسئله هسته‌ای، مسائل دیگر، توافقاتی که برمیگرده به تحریم‌ها و اینها مورد بحث قرار میگیره.
1: اون بخش تراکنشیش هم اجازه بدید همینجا من این سوال رو ازتون بپرسم. اون بخشی که برمیگرده به آینده، یکی مسائل هسته‌ای هست، یکی مسائل تحریم‌ها هست. اینکه در این تفاهم‌نامه به طور مشخص به این موارد اشاره نشده، آیا نشون دهنده یک تفاهم و یک انعطاف سیاسی در دو طرف بوده، یا اینکه اینها اختلافات بنیادینی هستند که حل اونها رو به آینده واگذار کردن؟
0: اختلافات بنیادین با اسرائیل و منافع اسرائیل و تا حدودی عرب داره، ولی اختلافات بنیادی به گمان من با امریکا لزوماً نداره. ببینید امریکا در منطقه نیست و میخواد نیروهاش رو هم خارج کنه، تمرکزش روی چین ببره. نکته بسیار مهمش که من فکر میکنم شاید هستی از یه پرسش شما هست، این هست که به گمان من این تفاهم نامه واقعا شگفت انگیزه از جهتی، به خاطر اینی که نشون میده که به خصوص برای تهران اراده سیاسی کافی به وجود میاره، به خاطر اینی که بر مبنا و بر بستر یک امنیت شگفت انگیزی پایه‌گذاری شده که تهران رو خیالش رو راحت میکنه که شاید در آینده گفتگوهای جدیتری در تاریخ جمهوری اسلامی با امریکا رقم بزنه. ببینید در بند یک صحبت از این میکنه که در عمل تثبیت محور مقاومت جمهوری اسلامی رو به عنوان بخشی از جبهه‌های ایران در نظر میگیره و مطرح میکنه که این آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها، به معنی دیگه در لبنان، دریای مدیترانه، بوسیای یمن، دریای سرخ، در تمام جبهه‌ها جلوش گرفته خواهد شد. از طرف دیگه امنیت ملی اسرائیل رو منوط میکنه به این تفاهم نامه. در بند دو که از به نظر من بند یکش هم مهمتره، که بند یک برمیگرده به مسئله منطقه‌ای، بند دو دخالت در امور داخلی کشورها، به معنی دیگه پروژه رژیم چینج رو کاملا از روی میز کنار میگذنه. به معنای دیگه این برای نخستین باره که امریکا در یک تفاهم نامه‌ای که رئیس جمهور اون دیشب امضا کرده، تمامیت ارضی و قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی رو تایید میکنه. خیلی نکته مهمیه خانم مجد. و به علاوه اون خب کمک‌هایی از نظر اقتصادی برای فروش نفت و اینها که این بخش نقدشه. بخش نسیه‌اش برمیگرده به مسئله تنگه هرمز و اقتصاد جهانی.
1: البته برنامه‌ای که دارن برای اون صندوق 300 میلیارد دلاری، به نظر شما این بخش نسیه چقدر در عمل، مخصوصا وقتی که پای مشارکت سایر کشورها در اون به میون میاد، امکان پذیره؟
0: همه بستگی به اراده سیاسی داره خانم مجد. آیا اراده سیاسی در واشنگتن و در تهران وجود داره برای اینه که این رو موفقیت آمیز بتونن دنبال بکنن؟ اجازه بدید من از طرف تهرانی رو مطرح بکنم، چون به نظرم امریکا، دونالد ترامپ حقیقتاً کوتاه آمده و حقیقتاً نشون داده که حاضره که با جمهوری اسلامی معامله‌ای بکنه. از طرف دیگه آیا جمهوری اسلامی این درک و فهم رو داره که در این مقطع زمانی باید سیستمی رو دنبال بکنه که اسرائیل احساس ناامنی نکنه؟ ببینید اسرائیل حقیقتش این هست که بعد از 7 اکتبر که اون ناخودآگاه جمعیش در خصوص هولوکاست بیدار شد با حمله تروریستی حماس به کشور اسرائیل، بسیار احساس ناامنی کرد و این احساس ناامنی رو در جنگ‌هایی که راه انداخت در 7 جبهه ما مشاهده کردیم. آیا جمهوری اسلامی متوجه هست که از این فرصت باید استفاده بکنه؟ حالا که جنگ رو برده، حالا که مذاکرات رو برده، باید صلح رو هم پیروز اون بشه، چه با منطقه و چه با مردم ایران، که بتونه نه جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم، ایران رو به عنوان یک تمدن کمک بکنه که ایران به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیک به اصطلاح میتونیم بگیم مفصلی یا لولایی، هینج پاور به انگلیسی، بتونه در صحنه جهانی با کمک تنگه هرمز و باب المندب و با کمک همکاری و همکاری با مردم و دنیا، عملا ایران رو به یک فضای متفاوتی در نیمه دوم قرن 21 بتونه حرکت بکنه، یا اینکه نه برمیگرده به همون تنظیمات کارخانه‌ای خودش، سرکوب در داخل، تهدید اسرائیل و غیره. قطعا اسرائیل به عنوان یک کشور بسیار مهم، بسیار قدرتمند، با همه اتفاقاتی که افتاده و داشتن بمب هسته‌ای، اگر امنیت ملیش به خطر بیفته، واقعیتش اینه که در این تفاهم نامه به خاطر اینکه محدود میکنه امنیت ملی اسرائیل رو اگر حزب الله بخواد حمله بکنه، به تفاهمی که امریکا با ایران بسته، عملا اسرائیل احساس بسیار استرسی میکنه، احساس تشویش میکنه و این میتونه امنیت ملی رو به خطر بندازه و کلا قضیه رو به یه فضای دیگری ببره. اینجا مسئولیت جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرتی که از جنگ و از مذاکرات پیروز بیرون اومده بسیار مهمه. در این 60 روز آینده فرصت بسیار مهمی که جمهوری اسلامی نشون بده هم اراده سیاسی داره و هم آماده هست به عنوان یک قدرت منطقه یا حتی جهانی مسئولیت پذیری بکنه و بفهمه که امنیت اسرائیل باید تضمین بشه، امنیت ملی اسرائیل به خطر نیفته و همچنین در خصوص اعراب روند دیگری رو رقم بزنه، یا نه برمیگرده به تنظیمات کارخانه که اون وقت من فکر میکنم دوباره ما با سایکل با سیکل بحران‌ها و تشدید بحران مواجه خواهیم شد.
1: آیه گوریز، به نظر شما اگر این دوره 60 روزه بگذره، این فشار و تنشی که در حال حاضر بر روی اقتصاد جهانی و در واقع در کل جهان وجود داره سپری بشه و اوضاع اقتصادی در ایران و آمریکا بهتر بشه، چه پیشبینی دارید در مورد ادامه روند مذاکرات؟ آیا امیدواری که در این یکی دو روز اول بعد از امضای تفاهم نامه پیش اومده ممکن هست که بعد از 60 روز هم ادامه داشته باشه؟
0: به نظر میرسه که از نظر اقتصاد جهانی به خصوص بحران انرژی که با بستن تنگه هرمز اتفاق افتاده، به اینها خیلی بیشتر از 60 روز احتیاج به بازیابی و احتیاج به ترمیم داره. به معنای دیگه این فرصت رو به وجود میاره که اگر حتی بعد از 60 روز لازم باشه، من فکر میکنم دو طرف این تفاهم نامه رو تمدید بکنن برای اینکه بتونن به یک توافق جامع برسند. اگر اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکا به خصوص، انتخابات امریکا که در پیش هست در نوامبر، انتخابات در اسرائیل که در پیش هست در اکتبر، معادلات بازسازی ایران که با اقتصاد بسیار خراب مردم ایران مواجه شده، مردمی که در اکثریتشون در این 10 سال گذشته با جمهوری اسلامی مخالفت کردن حتی به قیمت جان خودشون، تمام این معادلات رو اگر کنار هم بگذاریم، به نظر میرسه که این موازنه قدرت به سمت رسیدن به یک توافق، کم و زیاد به سمت یک توافق حرکت میکنه. ببینید 10 سال پیش وقتی که دوران برجام مطرح بود، گفتگوی برجام بود، دوگانه‌ای که مطرح میشد این بود: اگر توافق و مذاکره نکنیم باید بجنگیم. یعنی در عمل اون دوگانه جنگ و توافق بود. در حال حاضر این دوگانه کدومه؟ یعنی چی؟ یعنی هر دو طرف، چه امریکا، چه ایران، چه منطقه، اگر به توافق نخوان برسن چه کاری باید انجام بدن؟ بجنگن؟ آیا جنگ برای امریکا به اهداف سیاسی امریکا نزدیک کرد امریکا رو؟ خیر. آیا اسرائیل رو نزدیک کرد؟ خیر. آیا مردم ایران رو برای براندازی جمهوری اسلامی این جنگ کمک کرد یا به ضرر تموم شد؟ به گمان من به ضرر تموم شد، با اینکه جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده. به معنای دیگه هر دو طرف گزینه‌ای جز تفاهم ندارند و باید این تفاهم به نتیجه برسه و قطعاً پستی بلندی های زیادی خواهد داشت. اسرائیل تنها نخواهد نشست، اسرائیل ادامه خواهد داد، ولی اینجا به گمان من 3/4 مسئولیت و موفقیت این 60 روز آینده مسئولیت جمهوری اسلامیه که بتونه خودش رو با عقل سر در مقابل اسرائیل، در مقابل امریکا، با چنان ظرافتی بتونه این رو حرکت بکنه که به اون توافق جامع برسه. اگر به این توافق جامع رسیده بشه، این به معنی تضمین حاکمیت جمهوری اسلامی خانم مجنی نیست، بلکه به معنی این هست که ایران فرصت پیدا میکنه به عنوان تمدن که در سایه یک جنگ بتونه خودش رو بازیابی بکنه و جمهوری اسلامی به خصوص نسل جدیدی که سر کار آمده، نسل دوم یا سوم که سر کار آمده، مجبور با واقعیت مردم ایرانی آشنا بشه که در 10 سال آینده برای آزادی، آزادی زنان، برابری زنان، اقلیت‌ها و غیره تلاش کردن و بعد این تلاش‌ها تبدیل بشه به یک پروژه سیاسی. اون پروژه سیاسی هیچ چیزی نمیتونه باشه بجز یک آزادی به معنی ایرانی اون و ادامه راه مشروطیت. و جمهوری اسلامی محکوم به این هست که این رو قبول، و اگر قبول نکنه دوباره این سیکل فرسایشی اعتراضات، جنگ و غیره شروع خواهد شد. ولی هر دو طرف گزینه دیگری جز رسیدن در نهایت به توافق ندارن.
2: صحبت‌های دامون گوریرز رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی در هلند، که گفت آیا این توافق برد برده یا بیشتر نوعی توقف موقت جنگ برای خرید زمان. به گفته این تحلیلگر هر دو طرف به توافق نیاز دارند نه به جنگ، و آقای گوریرز 3/4 مسئولیت این توافق رو بر عهده جمهوری اسلامی دونست که باید در مقابل اسرائیل و آمریکا بمونه تا بتونه به اون خواست اصلش، این توافق اصلی برسه. به هر حال این سوال و این ابهامی که وجود داره که چقدر این توافق ثبات داره و چقدر میتونه ادامه داشته باشه. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم روز پنجشنبه 28 خرداد در یک نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرده که ایران تاکنون از نظر نظامی به تعهدات خودش در تفاهم‌نامه با ایالات متحده پایبند بوده و شب گذشته بیش از 12 میلیون بشکه نفت از سنگه هرمز عبور کرده. به گفته جی دی ونس، ونس یک روز بعد از امضای رسمی این تفاهم‌نامه توسط رؤسای جمهوری دو کشور گفته بود که در بخش نظامی ایرانی‌ها برای دومین شب متوالی کمک کردند و پایبند بودند، اما گفته که نمی‌دونه توافق باعث تغییر رفتار ایران خواهد شد یا نه.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز. از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
2: در حالی که توافق 14 بندی جمهوری اسلامی و آمریکا تیتر خبرهای جهانه و چشم دولت مردان به اون دوخته شده، اسرائیل برای تثبیت اونچه خط زرد نامیده میشه و ایجاد کمربندهای امنیتی جدید در غزه در تلاشه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر اجرای کامل بندهای توافق ایران و آمریکا و توقف درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید کرده. از سوی دیگه لبنان همچنان برای جمهوری اسلامی خط قرمز، تا جایی که در توافق نامه در توافق خودش رشه بعد از سالها با آمریکا نام اون رو ذکر کرده، نام لبنان رو. پرسش اصلی اینه که آیا این توافق میتونه مانع تثبیت توافق تهران و واشنگتن بشه؟ یعنی اگر اتفاقی در لبنان بیفته و اسرائیل همچنان لبنان رو زیر آتش بگیره، آیا میتونه باعث یا مانع توافق باشه و باعث بشه که این توافق شکننده بشه؟ سوالی بود که با مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا، مطرح کردم.
4: در مورد لبنان، ابزاری که آقای ترامپ داره اینه که ترامپ در طول چند روز گذشته نارضایتی خودش رو حتی در فرانسه از اسرائیل نشون داده. جو داخلی آمریکا در حال حاضر به نفع اسرائیل نیست. این یکی از ابزارهاست. تفاهم‌نامه برای دولت آمریکا، تفاهم‌نامه با ایران آنقدر مهمه به خاطر که آلترناتیو در مقابل او یک آلترناتیو جنگی یا جنگه که به هر بار قطر مجبوره که فشار بگذاره روی دولت نتانیاهو که لبنان هم یکی از مفاد همین تفاهم نامه 14 ماده‌ایه که این در حقیقت عملی بشه. نتانیاهو اهدافی رو که در این جنگ دنبال میکرد، جنگ در ایران، این اهداف به وقوع نپیوست. درون آمریکا الان بحث اینه که به هر بار جنگی رو بر ایران اعمال کرد آمریکا یا تحمیل کرد که جنگ آمریکا نبود، جنگی بود که نتانیاهو میخواست. دولت ترامپ بسیار واقفه که در حقیقت وارد این جنگ شدن، تمام اون بسته یا قول و قراری که آقای نتانیاهو به دولت ترامپ داده بود، به جز در حقیقت زدن سران نظام، هیچ کدام از اونها به وقوع نپیوسته. اگه آلترناتیو در مقابل آقای ترامپ جنگ باشه و به هم خوردن این تفاهم نامه، بدون شک دولت ترامپ زور میگذاره روی، فشار میگذاره روی دولت نتانیاهو که به مفاد این تفاهم نامه احترام بگذاره، اگرچه آقای نتانیاهو این رو نمیخواد. اما برای آمریکا بسیار مهمه که این تفاهم نامه خدشه‌ای بهش وارد نشه.
2: اشاره کردین که میتونه زور رو بذاره روی اسرائیل. با توجه به اینکه پایان درگیری ها در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان در چارچوب این توافق مطرح شده، فکر میکنید که آمریکا از چه زوری که شما اشاره کردید میتونه استفاده کنه برای اینکه بنیامین نتانیاهو رو از این مسیر دور کنه؟
4: ببینید، آمریکا ابزار جنگی به دولت اسرائیل میده. آمریکا کمک‌های مالی به دولت اسرائیل میکنه. اگه علامت سوالی در مورد اینها گذاشته بشه، و بیشتر از هر چیزی، دولت آمریکا وقتی که به مشاجرات یا مناقشات منطقه‌ای میرسه، امنیت کشور اسرائیل رو تامین میکنه. آقای نتانیاهو بدون پشتوانه دولت آمریکا نمیتونه وارد هیچ تنشی درون منطقه خاورمیانه بشه. میتونه هر تنشی رو شروع بکنه، اما برای امنیت خودش به هر بار به آمریکا نیازمنده. لذا اینها ابزارها یا لیوریج هایی هستن که دولت آقای ترامپ میتونه به کار بگیره، و میدونه که به هر بار وضع نتانیاهو درون اروپا هم خوب نیست. تأثیرات بسیار عظیمی هم گذاشته روی دوستان آمریکا. لذا امتیازات رو برای دولت آقای ترامپ در بخش نظامی، در بخش مالی و در بخش امنیتی میتونه بالا ببره.
2: فکر میکنید واکنش ایران چگونه خواهد بود در مقابل این خط زردی که حالا یا اون کمربند امنیتی که اسرائیل داره میکشه؟ فکر میکنید ایران با توجه به اینکه براش بسیار مهمه لبنان، حمله کرد به اسرائیل فقط به خاطر که اسرائیل به لبنان حمله میکرد، فکر میکنید که در این شرایط بعد از این توافقنامه، اگر این حملات ادامه پیدا کنه و اگر این خط زرد حالا به نوعی قوی تر از پیش بره، فکر میکنید واکنش ایران چه خواهد بود؟
4: ببینید، ایران اگه بتونه به آمریکا نشون بده که ادامه حملات کشور اسرائیل میتونه که آسیب بزنه به این تفاهم نامه، فقط گفتم در عمل ایران، نه اینکه حمله بکنه، نه بحثای از این گونه، بلکه با کشورهایی که الان در رابطه بوده مثل پاکستان، قطر، مصر، حتی ترکیه، میتونه به هر بار به اینها بگه که، یا بحث این باشه که امکان داره که اگه اسرائیل حاضر نباشه به اون بند تفاهم پایبند بمونه، وقت این تفاهم رو با خطر جدی روبرو کنه. این چیزی نیست که دولت آقای ترامپ میخواد بشنوه، و میدونه که ایران به هر بار در این رابطه امتیازهایی هم داره، و من فکر نمی کنم که دولت ایران در این رابطه آرام باشه و دولت ترامپ هم فشار روی دولت نتانیاهو نگذاره که این به هر بار تفاهم نامه به سرانجام برسه.
2: از نگاه شما واکنش متحدان منطقه چه خواهد بود با توجه به اینکه به هر حال اسرائیل اعلام کرده مدل خط قرمز خودش رو؟ فکر میکنید که چه خواهد شد؟
4: نهایتاً من فکر بکنم بحثی که دولت لبنان دارد میکنه، تمامیت ارضی کشور لبنان و اینکه حزب الله در حقیقت برگرده به سیاست، اینکه حزب الله در آینده اسلحه‌هاش رو زمین بگذاره، اگه اسرائیلی ها کوشش بکنن که از این فشارها روی لبنان بگذارن، این نه به نفع لبنانه، تمامیت ارضی لبنان، نه به نفع دولت لبنانه، نه کشورهای غربی اینا میخوان، نه عربستان سعودی که در حال حاضر سرمایه های زیاد داره در لبنان میریزه که وضع احوال رو به ثبات برسونه، به نفع هیچ کدوم از اونها نیست. لذا به نفع همه هست که اسرائیلی ها عقب نشینی بکنن، لبنان نظم سیاسی خودش رو به ثبات برسونه، و نهایتا در یک فرصت یک سال اندی ساله وقتی که اوضاع احوال آرام گرفت، وقت بتونن که حزب الله رو قانع بکنن که اسلحه‌هاشو زمین بگذاره. این به نفع لبنانه، به نفع ایرانه، به نفع در حقیقت همه کشورهای منطقه است. و این که حزب الله بتونه در جهت بازسازی لبنان و ثبات سیاسی این کشور کمکی باشه در این رابطه، به خود حزب الله هم به عنوان یک نیروی سیاسی کمک میکنه در آینده.
2: بحث لبنان چقدر میتونه روی توافق آمریکا و ایران تاثیرگذار باشه و اصلا چقدر میتونه در شکننده بودن این توافق نقش ایفا کنه؟
4: نظرم اینه که میتونه این تفاهم نامه رو شکننده بکنه. دامنش رو نمیدونم یا دامنش رو هیچ کسی نمیتونه الان پیش بینی بکنه، اما به هر بار این یکی از شروط تفاهم نامه است. یعنی اگه این شرط تفاهم نامه عملی نشه، خب میتونه به هر بار ضرری بزنه به این تفاهم نامه. و همین گونه که من خانم ملکی خدمتتون عرض کردم، دولت ترامپ در حال حاضر هیچ راهی به جز دیپلماسی با ایران نمیبینه و کشورهای عربی منطقه هم مثل عربستان سعودی که در گذشته با ایران جنگ می‌خواستن زودتر از جنگ 40 روز، هرگز نمیخوان که دیگه جنگ به منطقه خاورمیانه برگرده.
2: مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در آمریکا صحبت میکرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک روز بعد از امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا در نخستین موضع گیری خودش اعلام کرد که نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهند کرد و تا هر زمانی که لازم باشه منطقه حائل امنیتی خود رو در اونجا حفظ میکنن. به هر حال هم مقامات آمریکا هم شخص خود رئیس جمهوری آمریکا بارها تاکید کردن که اسرائیل باید این توافق رو بپذیره و علیه عملیات اسرائیل علیه حزب الله انتقاد کردند. نخستین بند یادداشت تفاهم آمریکا و ایران خواستار پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه از جمله در لبنان، اما اسرائیل حملات در جنوب لبنان و به مواضع حزب الله گروه شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی رو ادامه میده. رسانه‌های رسمی لبنان پیشتر گفتن که در حملات صبح پنجشنبه ارتش اسرائیل به جنوب لبنان ساعتی بعد از امضای تفاهم ایران و آمریکا 3 تن کشته شدند. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری آقای نتانیاهو همچنین گفته که مبارزه هنوز به پایان نرسیده و چالش‌های بیشتری در پیشه. ما باید رابطه حیاتی خودمون رو با دوستان آمریکاییمون در این نبرد شانه به شانه کنار هم ایستاده بودیم حفظ کنیم. این صحبت‌ها و اظهارات نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو است.
5: به رادیو فردا گوش می‌کنید.
2: گروهی از سناتورهای آمریکا تصمیم گرفتند در صورتی که وزارت دفاع آمریکا جزئیات حمله به دبستان شجره طیبه در میداب رو منتشر نکنند، 75% از بودجه سفرهای رسمی پیت هگزت وزیر دفاع رو مسدود کنند. 4 ماه پس از این حمله مرگبار که به کشته شدن 156 کودک و بزرگسال منجر شده، مقامات آمریکا هنوز دلیل و چگونگی حمله به این مدرسه را منتشر نکردند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
6: یکی از متمم‌هایی که به لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزوده شده، احتمال مسدود شدن 75% از بودجه سفر پیت هگزت وزیر دفاع آمریکاست. گروهی از سناتورها تهدید کردند که در صورت عدم ارائه جزئیات بمباران مرگبار مدرسه در میناب در روز اول جنگ و ویدیوهای کامل حملات کشنده به قایق‌های متهم به قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین، بخش بزرگی از هزینه سفرهای وزیر دفاع را مسدود خواهند کرد. وزارت دفاع آمریکا تاکنون جزئیات، دلیل یا دلایل و چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه را به رغم فشار دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان منتشر نکرده است. در نخستین ساعات 9 اسفند 1404 دبستان و پیش دبستانی شجره طیبه در میناب مورد حمله موشکی قرار گرفت. برخی گزارش ها از 2 حمله جداگانه موشکی به این مدرسه خبر دادند. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 تن از آنان دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. گزارش ها حاکی از آن است که این مدرسه در کنار یک پایگاه نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داشت. در آن زمان روزنامه نیویورک تایمز بر اساس یافته‌های اولیه تحقیقات نظامی ارتش آمریکا گزارش داد که یک موشک تاماهاک به دلیل اشتباه در هدفگیری به مدرسه ابتدایی برخورد کرده است. 2 مقام آمریکایی آشنا با موضوع هم به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به اطلاعات قدیمی باشد. هیچ یک از این گزارش‌ها تاکنون از طرف وزارت دفاع آمریکا تایید نشده است. یک ماه پس از این واقعه پیت هکست وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام افسر ویژه‌ای را مسئول انجام تحقیقات کرده و تا هر زمان که لازم باشد این تحقیقات ادامه خواهد یافت.
7: So I can report that CENTCOM has designated an investigating officer to complete a command investigation. The command investigation will take as long as necessary to address all the matters surrounding this incident.
6: به گفته پیت هکست در درگیری‌ها بین آمریکا و ایران تنها یک طرف است که غیر نظامیان را هرگز هدف قرار نمی‌دهد ولی ایران این کار را انجام می‌دهد.
7: There's only one entity in this conflict between us and Iran that never targets civilians. Literally never targets civilians. We don't target, Iran does. We will investigate, we'll get to the truth and we'll share it when we have it.
6: هکست گفت تحقیقات حقیقت را روشن خواهد کرد و در آن زمان نتیجه اعلام خواهد شد. روز گذشته هم دونالد ترامپ در کنفرانس خبری خود در فرانسه گفت این حمله را هیچ کسی عمدن انجام نداد. جنگ چیز بدی است و اشتباهاتی رخ می‌دهد و تحقیقات ادامه دارد.
8: Nobody did that on purpose. Mistakes are made. The war is nasty. But I know it's under investigation.
6: واکنش‌ها به کشته شدن 120 کودک در آمریکا و در جهان شدید بود و نهادهای بین‌المللی هم خواستار تحقیقات مستقل شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه مینا، خواستار انتشار سریع نتایج تحقیقات و اجرای عدالت شد. به گفته او، وظیفه تحقیق سریع، بی‌طرفانه، شفاف و کامل در مورد این حمله بر عهده کسانی است که آن را انجام داده‌اند. و اکنون 4 ماه پس از آن حادثه، گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات خواهان آن هستند که وزارت دفاع به وعده‌هایش عمل کرده و به طور شفاف دلایل حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب را توضیح دهد یا به طور رسمی مسئولیت آن را بپذیرد.
2: از جمشید زند می شنیدید. به هر حال بعد از توافق که بامداد 28 خرداد ماه امضا شد تردیدهای زیادی وجود داره، موافقان و مخالفان زیادی داره. لینکلن برانفیلد معاون پیشنه وزیر خارجه آمریکا و فرستاده ویژه ریاست جمهوری در دولت جورج دبلیو بوش در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که باور نداره که مقامات جمهوری اسلامی واقعا بتونن با تبدیل شدن به یک کشور عادی و صلح طلب و کنار گذاشتن سیاست کنونی خودشون موافقت کنن. بیشتر بشنوید.
1: پیش از ورود به جزئیات از خود این سند شروع کنیم. از منظر دیپلماتیک و حقوقی چه تفاوتی میان یک یادداشت تفاهم دارای تعهد سیاسی و یک پیمان رسمی صلح وجود داره؟
9: در وهله نخست تصویب پیمان‌ها در آمریکا نیازمند رأی اکثریت سنا و در برخی موارد رأی 2/3 سناتورهاست. به همین دلیل مدت هاست که آمریکا پیمان جدیدی منعقد نکرده است. پیمان ها بر همه قوانین آمریکا برتری دارند و خود به قانون تبدیل می شوند. اما یک یادداشت تفاهم از این دست که تعهدی سیاسی ایجاد می کند به هر دو طرف انعطاف می دهد تا بررسی کنند آیا طرف مقابل به تعهدات خود پایبند است یا نه. به نظر من رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد این امکان را داشته باشد که بسنجد آیا ایران آماده است تعهدات جدی و گسترده‌ای بپذیرد و آیا با یک نقشه راه برای پایان دادن قابل راستی‌آزمایی به غنی‌سازی اورانیوم در سطوحی بالاتر از میزان مورد نیاز برای مصارف پزشکی یا تولید انرژی موافقت می‌کند یا نه.
1: این توافق بر بازگشایی تنگه هرمز و پایان محدودیت‌های دریایی تأکید دارد. برای تبدیل ایمن یک منطقه جنگی به یکی از پرترددترین مسیرهای تجاری دریایی جهان چه اقداماتی لازمه؟
9: همانطور که می‌دانید بیش از 100 کشتی در خلیج فارس گرفتار شدند و خدمه آنها از کشورهای مختلف جهان هستند. به دلیل بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران و محاصره دریایی آمریکا در خارج از تنگه هرمز و در دریای عمان، تلاش‌هایی برای رساندن آب، غذا و خدمات پزشکی به این کشتی‌ها انجام شده است. ایران بخش‌هایی از تنگه هرمز را مین‌گذاری کرده است. مسیر عبور کشتی‌های بزرگ از جمله نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل گاز طبیعی مایع بسیار محدود است. گزارش‌ها حاکی است که ایران اکنون باید به طور نیازمند مین‌های دریایی را پاکسازی کند و دلیلش این است که احتمالاً محل استقرار این مین‌ها را ثبت کرده است. این کار حتی در بهترین شرایط هم دشوار است و معلوم نیست سپاه پاسداران اساساً محل مین‌گذاری‌ها را ثبت کرده باشد یا نه. آخرین چیزی که کسی می‌خواهد شاهد آن باشد یک حادثه بزرگ دریایی است. مثلا یک کشتی بزرگ به مین برخورد کند، از حرکت بایستد، دچار نشتی شود یا غرق شود. نکته دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که رویکرد آمریکا در اینجا تعامل با حکومت روحانیون در تهران برای بازگشایی تنگه هرمز بوده است. به نظر من این رویکرد با سیاست امنیتی آمریکا از سال 1979 تفاوت دارد. آن زمان همزمان با انقلاب ایران، شورش مسجد الحرام در مکه و حمله شوروی به افغانستان دوران بسیار خطرناکی بود. به نظر می رسید ابرقدرت رقیب در مسکو در آستانه دسترسی به آبهای گرم و خلیج نفخیز فارس قرار دارد. جیمی کارتر اعلام کرد که آمریکا برای بازنگه داشتن خلیج فارس از هر ابزار لازم از جمله نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. سپس در دوران ریگان که من آن زمان در پنتاگون فعالیت می کردم، نیروی واکنش سریع ایجاد شد که بعدها به ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا تبدیل شد. همان فرماندهی که امروز مسئول منطقه خاورمیانه است. هدف این نیرو حفاظت از میدانهای نفتی و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بود که راهبردی ترین گلوگاه دریایی جهان محسوب می شود.
10: is maintained in what was considered the most strategic choke point in the world, the Strait of Hormuz.
11: در چنین شرایطی مذاکره کنندگان چطور میان بازدارندگی معتبر و ضرورت حفظ کانال‌های دیپلماتیک و روند شکننده صلح تعادل برقرار می‌کنند؟
10: Well, this is up to the administration on the US side. President Trump has
9: این موضوع در سمت آمریکا به دولت بستگی دارد. رئیس جمهور ترامپ معاون خود جی دی ونس را که به نظر می رسد در شکل گیری این رویکرد برای ایجاد رابطه با حکومت روحانیون تحت هدایت سپاه پاسداران در تهران نقش داشته، وارد این روند کرده است. از دید من این تنها روشی نبود که آمریکا می توانست در پیش بگیرد. آنچه حکومت تهران از این روند به دست می آورد مشروعیت است. مقام شماره دوی آمریکا با آنها به عنوان دولت قانونی ایران رفتار می کند. موضوعی که هم در ژانویه و در جریان اعتراضات گسترده مردم ایران و هم پس از آغاز عملیات خشم حماسی و کشته شدن 30 مقام ارشد حکومت محل تردید بود. آمریکا می توانست بگوید ما هیچ کس را به رسمیت نمی شناسیم و در ایران دولتی وجود ندارد، اما مسیر عکس را انتخاب کرد و اعضای باقی مانده حکومت را در آغوش گرفت. ایرانی ها می دانستند بدون موضعی که مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی باشد نمی توانند به پاکستان بروند. از آنجا که علی خامنه ای کشته شده بود، معرفی رهبر جدید تسریع شد و مشتبه خامنه ای پسر او به این سمت رسید. فردی که تاکنون نه دیده ایم و نه سخنی از او شنیده ایم. به همین دلیل این پرسش مطرح است که آیا اساساً رهبری وجود دارد که سیاست ها را هدایت کند یا نه؟ با این حال رویکرد آمریکا این بوده که با این حکومت به گونه‌ای رفتار کند که گویی کاملاً مشروع، کاملاً مسلط بر اوضاع و کاملاً قادر به اجرای توافق هاست. از حذف برنامه غنی‌سازی گرفته تا موزه موشک‌ها، پهپادها و حمایت از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه. این انتخاب جالبی است، اما دولت ترامپ همین مسیر را برگزیده است.
10: It's an interesting choice, but that's the choice that the Trump administration has made.
11: آقای بلومفیلد، این توافق به صراحت همه جبهه‌های منطقه از جمله لبنان رو هم در بر می‌گیره. شما دهه‌ها شبکه منطقه ایران رو مطالعه کردید. آیا امضای یک توافق در ژنو به طور خودکار به معنای تبعیت گروه‌های مانند حزب الله؟
10: I believe in large measure it does. You can exaggerate.
9: به نظر من تا حد زیادی چنین است. البته نباید در توصیف این رابطه اغراق کرد. زمانی که حسن نصرالله و دیگران حزب الله را تشکیل دادند، ایران منابع و آموزش‌های گسترده‌ای در اختیار آنها گذاشت. حسین دهخان که بعدها وزیر دفاع دولت حسن روحانی شد، در آن زمان یک سرتیپ جوان بود و در آغاز آموزش نیروهای حزب الله در دره بقا نقش داشت. دهخان زمانی در مسئولیت بود که حزب الله بمب‌گذاری‌های کامیونی علیه سفارت آمریکا، مقر تفنگداران دریایی آمریکا در سال 1983 و همچنین مقر نظامیان فرانسوی را انجام داد. سابقه طولانی در این زمینه وجود دارد. یکی از رهبران کنونی ایران، احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران نیز در آموزش عماد مقنیه نقش داشت. مقنیه فرمانده عملیات حزب الله بود که بمب‌گذاری‌های سفارت آمریکا و مقر تفنگداران دریایی را سازماندهی کرد. او همچنین در دو حمله تروریستی بزرگ آرژانتین در سال‌های 1992 و 1994 علیه سفارت اسرائیل و مرکز جامعه یهودیان نقش داشت. این افراد تروریست‌های عملیاتی بسیار با تجربه‌ای هستند که اکنون در رأس قدرت قرار دارند. من معتقد نیستم که حکومت تهران بتواند در صورت توقف حمایت از گروه‌های مسلح منطقه، دست کشیدن از شعار مرگ بر اسرائیل و شاید مرگ بر آمریکا به حیات خود ادامه دهد. این ایدئولوژی در نوعی از اسلام ریشه دارد که آنها را در قدرت نگه داشته است. اگر آن را کنار بگذارند، هیچ مشروعیتی برایشان باقی نمی‌ماند. به باور من، همین حالا نیز مشروعیت بسیار اندکی دارند. تنها ادعای مشروعیت آنها اتکا به گروهی وفادار از شهروندان کم سواد است که به جنبه مذهبی همه اقدامات حکومت از جمله تروریسم و حمایت از شبه نظامیان باور دارند. من مانند بسیاری از آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدم که دیگر نباید با این حکومت تعامل کنیم و نباید آن را یک دولت مشروع بدانیم. اما نتیجه عملیات نظامی برعکس بوده است. اکنون این حکومت در بالاترین سطوح به عنوان دولت قانونی ایران پذیرفته می شود و ظاهراً در صورت اجرای تفاهم 14 بندی اجازه خواهد داشت بدون تحریم به فعالیت ادامه دهد.
11: یادداشت تفاهم فقط 60 روز به مذاکره کنندگان فرصت داده تا به یک توافق جامع برسن. با توجه به دهه ها بی اعتمادی میان واشنگتن و تهران، آیا این یک زمانبندی واقع بینانه است یا صرفا فرصتی برای کاهش تنش ها؟
9: این توصیف ها جالب هستند. ببینید، همین چندی پیش خبر رسید که کلیسای ساگرادا فامیلیا، بلندترین کلیسای جهان در بارسلون، به مراحل پایانی ساخت خود نزدیک شده است. ساخت آن بیش از یک قرن طول کشیده است. منظورم این است که وقتی می‌خواهید چیزی را از طریق همکاری، پژوهش و تدوین سازوکارهایی که قرار است به طور مشترک اجرا شوند بسازید، زمان لازم است. توافق‌های کنترل تسلیحات میان آمریکا و اتحاد شوروی بسیار مفصل بودند و به تلاش عظیمی نیاز داشتند. اما وقتی همکاری واقعی وجود ندارد و هر طرف فقط می‌کوشد دیگری را وادار به پذیرش خواسته‌های خود کند، شرایط متفاوت است. در چنین وضعی باید بتوان ظرف 60 روز تشخیص داد که آیا همکاری واقعی امکان پذیر است یا نه. شاید مذاکرات گروه 5 علاوه 1 که به توافق هسته‌ای سال 2015 منجر شد را به یاد داشته باشید. آن گفتگوها سالها طول کشید. دوره‌هایی وجود داشت که مذاکرات برای ماه‌ها متوقف می‌شد. من به یاد دارم که در واشنگتن در نشست‌هایی با کارشناسان و کارکنان کنگره شرکت می‌کردم. هیچ کس نمی‌داند چرا مذاکرات متوقف شده است. همه چیز بسیار مبهم بود. به نظر من پاسخ این است که ایرانی‌ها صرفاً در حال خرید زمان بودند. همه لبخند می‌زدند، حتی زمانی که توقف مذاکرات را اعلام می‌کردند. اکنون می‌دانیم که آن زمان اولویت اصلی ایران سوریه بود. آنها بیش از 50 میلیارد دلار صرف حمایت از بشار اسد و حزب الله کردند و در این حال تلاش داشتند مسیر راهبردی خود تا مرزهای اسرائیل را حفظ کنند. آنها 18 پایگاه داشتند، شمار زیادی از نیروهای خود را از دست دادند و هزینه‌های هنگفتی پرداختند. بیشتر افراد در واشنگتن هرگز توجه چندانی به این جزئیات نکردند. دلایل زیادی وجود دارد که باعث می شود من معتقد باشم اساساً نباید با این افراد مذاکره کنیم. فکر نمی کنم آنها واقعاً بتوانند با تبدیل شدن به یک کشور عادی و صلح‌جو و کنار گذاشتن سیاست‌های کنونی خود موافقت کنند. همچنین هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم درآمد حاصل از فروش نفت به نفع مردم ایران مصرف خواهد شد. در پایان باید بگویم که به نظر من جنبش انقلابی در ایران دوباره اوج خواهد گرفت، زیرا این حکومت توانایی اداره کشور را ندارد. آنها به محیط زیست، بهداشت، آموزش، آب یا آلودگی اهمیت نمی دهند. منابع مالیشان صرف مداخله در خارج از کشور می شود تا توهم استمرار انقلاب را در سراسر منطقه حفظ کنند، عمدتاً علیه کشورهای عرب سنی، اما همچنان علیه آمریکا و اسرائیل. در داخل کشور نیز بیش از هر زمان دیگری افراد را اعدام می کنند، از جمله ورزشکاران، هنرمندان و کسانی که تنها جرم آنها حمایت نکردن از این قرائت از اسلام است. من پیشبینی می کنم که در نهایت این مردم ایران خواهند بود که حرف آخر را خواهند زد.
12: But again, I predict that the people of Iran are the ones who will have the final say.
11: آقای بلومفیلد، اگر به تصویر کلی نگاه کنیم، چارچوب آتش‌بس، امتیازهای هسته‌ای، کاهش تحریم‌ها و ضرب العجل 60 روزه، همه اون چیزهایی که درباره‌اش حرف زدیم، آیا شاهد آغاز یک آشتی تاریخی میان آمریکا و ایران هستیم؟
12: I'm a skeptic, but I may be wrong.
9: معاون رئیس جمهور جی دی ونس در ماه‌های اخیر گفته است که ایران دو مسیر پیش رو دارد، مسیر بد یا مسیر خوب. شاید او نداند که کاندولیزا رایس نیز در سال 2008 تقریبا همین حرف را زده بود. پیش از آن نیز افرادی مانند ری تکیه و سفیر اریک ادلمن در سال 2005 همین دیدگاه را مطرح کرده بودند. ایران یک انتخاب دارد، یا به جامعه بین المللی می پیوندد یا همچنان یک بازیگر مخرب باقی بماند. ونس نیز همین حرف را می زند. اگر سخنرانی باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2013 را بخوانید، او هم تقریبا همین مضمون را بیان کرده بود. اینکه تعامل هسته‌ای می تواند به روابط بهتر و درک متقابل بیشتر منجر شود. اکنون 13 سال گذشته است. در این مدت فهرست بلندی از آنچه او جنایت‌های فجیع، تلاش برای جنگ افروزی در اروپا، طرح‌های ترور سفارشی، بمب‌گذاری، گروگانگیری و موارد دیگر می‌خواند رخ داده است و ما بار دیگر در حال آزمودن همین مسیر هستیم. بنابراین واقعاً نمی‌دانم، اما شخصاً باور ندارم که این فرماندهان کهنه‌کار سپاه پاسداران هرگز بتوانند مردم ایران را قانع کنند که به یک حکومت صلح طلب و قانون مدار تبدیل شدند. من چنین چیزی را نمی‌بینم. شاید این ناشی از محدودیت‌های تحلیل خود من باشد. شاید دیگران درک بهتری از اوضاع داشته باشند. اما آنها مسیر دیگری را انتخاب کردند و باید دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.
13: صحبت های لینکلن برانفیلد رو شنیدید که معتقد جمهوری اسلامی شاید نتونه یا واقعا نمیتونه تبدیل بشه به یک کشوری که عادی و صلح‌طلب باشه و کنار گذاشتن سیاست های کنونی خودش رو باش موافقت کنه. با این گفتگو به پایان برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا و توانا باشید.

0: به خبرهای این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. مجتبی خامنه ای میگوید درباره تفاهم با آمریکا نظر دیگری داشته است. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق با ایران منتقدان آن را حسود یا احمق خواند. بقایای پیکر میلان کوندرا در زادگاهش در جمهوری چک به خاک سپرده شد. فقط بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رسانه‌ها ایران متن پیام مکتوبی منسوب به مجتبی خامنه‌ای را منتشر کردند که در آن وی میگوید که در مورد تفاهم نامه با آمریکا نظر دیگری داشته و مسئولیت آن را بر عهده مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای این شورا دانسته است. در این پیام رهبر جمهوری اسلامی میگوید بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، اما با توجه به تعهدی که رئیس جمهور در پاسداشت حقوق ملت و جبهه مقاومت به من داد و قبول مسئولیت کرد، اجازه آن را صادر کردم. در این پیام به تفاهم نامه اخیر به عنوان تفاهم نامه بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا توصیف شده است. پیشتر جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان گفته بود که رئیس جمهور ایران توانست تفاهم نامه ایران و آمریکا را به امضای همه اعضای شورای عالی امنیت ملی به جز یک نفر از آنان برساند. رئیس جمهور آمریکا با حمله به منتقدان تفاهم نامه تهران و واشنگتن نوشت آنها یا حسودند یا آدمهای بدی هستند. دونالد ترامپ ساعتی پس از امضای توافق در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت نادانهایی فکر میکنند من به اندازه کافی در مورد ایران سختگیر نبودم. این در حالی است که بازار سهام به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است. اینها یا حسودند یا احمق. از زمان اعلام دستیابی ایران و آمریکا به توافقی برای امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش قابل توجهی پیدا کرده و ارزش سهام نیز در مناطق مختلف دنیا بالا رفته است. این افزایش در آمریکا منجر به ثبت رکوردهای تازه در بازارهای بورس شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید اسرائیل باید به روند صلح با ایران احترام بگذارد و تأکید کرد که حملات به بیروت که منجر به کشته شدن غیر نظامیان میشود به هیچ وجه قابل قبول نیست. جی دی ونس همچنین اعلام کرد که دوره 60 روزه پیش بینی شده در یادداشت تفاهم میان دونالد ترامپ و رهبران ایران از روز پنجشنبه رسما آغاز شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید در این حال تأکید کرد که دولت دونالد ترامپ اطمینان دارد میتواند تحریم‌های ایران را به صورت موقت و بدون نیاز به کسب مجوز از کنگره لغو کند. وی افزود که با این حال کاخ سفید به زودی جزئیات این توافق را به اطلاع نمایندگان کنگره آمریکا خواهد رساند. نخست وزیر اسرائیل در نخستین اظهار نظر پس از اعلام توافق میان واشنگتن و تهران بر ضرورت حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده تأکید کرد. بنیامین نتانیاهو هنوز به طور مستقیم درباره جزئیات توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران اظهار نظری نکرده. این در حالی است که برخی از اعضای تندرو ائتلاف او در دولت پیش از انتشار متن توافق مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرده بودند. و شهرداری شهر برنو در جمهوری چک اعلام کرد که روز پنجشنبه بقایای پیکر میلان کوندرا، نویسنده نامدار چک فرانسوی و همسرش ورا در زادگاه این نویسنده به خاک سپرده شد. میلان کوندرا که با آثار ماندگاری همچون بار هستی و شوخی به شهرتی جهانی دست یافت، 20 تیر ماه 1402 در سن 94 سالگی در پاریس درگذشت. همسر او ورا خاکستر کندرا را تا زمان مرگ خود در شهریور 1403 نزد خود نگاه داشته بود. سرانجام آنتوان گالیمار ناشر فرانسوی آثار کندرا خواستار خاکستر این زوج را طبق وصیت نویسنده به شهر برنو منتقل کرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس که با ما همراه هستید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: بر اساس تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، بلافاصله پس از امضای این تفاهم‌نامه ایران می‌تواند صادرات نفت خود را از سر بگیرد، البته در چارچوب تحریم‌ها. گفتگوی درباره تأثیر این امر در وضعیت اقتصادی ایران. بعداً گفتگوی خواهید شنید با یک حقوقدان در مورد آثار حقوقی این تفاهم‌نامه. نگاهی به اظهارات محمد حسین خوشبخت از نزدیکان خانواده خامنه‌ای درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای، پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا به شلاق و محرومیت محکوم شدند. گزارشی در این خصوص خواهید شنید و هشدار سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. گفتگویی هم در این زمینه. همه اینها و بیشتر در همین مجله. همراه ما بمانید. بر اساس ماده 10 تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود که بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان لغو تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌هایی برای صادرات نفت خام ایران و فرآورده‌های نفتی و تمامی خدمات مرتبط از جمله تراکنش‌های بانکی، بیمه و غیره صادر کند. یعنی ایران بلافاصله خواهد توانست نفت خودش رو صادر کنه و از این نظر به وضعیت قبل از جنگ برگرده. در آغاز گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، از او پرسیدم که این امر چه تأثیری در وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت. احمد علوی:
2: توجه داریم که این صادرات نفتی ابتدا هم باید صورت بگیره به مقصدهایی که هست و عمدتاً چین، و در اونجا طبیعتاً میبایست تبدیل بشه به دلار، و اگر موانع بانکی نباشد که وجود داره، چون بسیاری از بانک‌ها خارج از تحریم‌های آمریکا حاضر به همکاری با حکومت ایران نیستند. حالا اگر به فرض این وصولی‌ها انجام بگیره، طبیعی است که مقداری پول دلار وارد اقتصاد ایران میشه، بخشش البته ممکنه تبدیل بشه به تهاتر. منتها همزمان که من و شما داریم صحبت می‌کنیم، قیمت نفت داره به شدت نزدیک میشه به 60 دلار در بشکه. یعنی علارغم اینکه فرض بکنیم که صادرات از سر گرفته شده، درآمدها اون درآمدهای بالایی نخواهد بود و برخی از اون موانع هم هنوز وجود داره. حالا گیرم این منابع به داخل اقتصاد ایران بیاد، با توجه به کسر بودجه دولت، اون مبالغ کفایت نمیکنه برای اینکه بپوشاند تمام بدهی‌های دولت ها، و نه حتی اینکه کسر بودجه رو به هر حال مهار بکنه، بلکه خب دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خودش میبایست متوسل بشه به استقراض از بانک مرکزی، و این همون فرایندی است که نقدینگی افزایش پیدا بکنه و پایه پولی. آخرین آمار پایه پولی نشون میده که این بیش از 50% بوده نسبت به سال گذشته در همین موقع، و به اصطلاح نقدینگی هم چیزی در همین حدود کمتر بوده. بنابراین ما آثار تورمی این نحوه بودجه بندی و این ساختار اقتصاد رو به روی تورم خواهیم دید. افزون بر این، با توجه به کسری که به هر حال بودجه دولت داره، بعید نیست که اینجا و اونجا معوقات دستمزدها و حقوقها مشاهده بشود.
0: علی مدنی زاده وزیر اقتصاد ایران گفته است که قرار نیست توافق با آمریکا اقتصاد ایران رو به شرایط کاملا عادی بازگردونه، و گفته است که حتی بدون وقوع جنگ هم با چند صد هزار میلیارد تومان کسر بودجه روبرو بودیم و اکنون شرایط دشوارتر شده. شما تحلیلتون در این باره چیست آقای علوی؟
2: طبیعی است که تنگناهای اقتصادی ایران از جمله این تورمی که هست، یا سقوط پول ملی، یا مسئله بیکاری و خسارات به صنایع، بهره‌وری پایین و مسئله انزوای بین‌المللی هم از بانکی یا اقتصادی، اینها در کوتاه مدت و با این تفاهم نامه طبیعتا نمیشه حلش کرد و زمان میبره. و البته به قول اقتصاددانهایی که نهادگرایان نوین خوانده میشن، فرضاً کسانی مثل داگلاس نورد یا عجم‌اغلو، اینا معتقدن که اقتصادهای مثل اقتصاد ایران مسئله اساسی نه کم بوده پول یا منابع اقتصادی، بلکه مسئله اساسی نحوه حکمرانی است که یک اقلیتی به هر حال حکمرانی میکنن بر اکثریتی، نه پاسخگو هستند این اقلیت و نه شفاف و نه البته تابع قانون. در نتیجه منابعی که به دست میاد در چارچوب منافع اون اقلیت توزیع میشود، نه اون اکثریت، نه رفاه عمومی، نه اموری که با توسعه پایدار و فراگیر البته مرتبطه. بنابراین تا وقتی این نظام اقتصادی به این شکل وجود داره، هم بر اساس آموزهای نوین اقتصادی و هم بر اساس تجربه 47 سال، نمیشه امید داشت که اوضاع به طور ساختاری و با معنا دگرگون بشه و حد اکثر به قول مدنی‌زادگان برمیگرده به اون حالت قبل از جنگ، که اون هم به هر حال تفاوت زیادی نداشت با دوره جنگ. حالا یه مقدار تورم سرعتش کمتر میشه یا یه مقدار بیکاری کاهش پیدا میکنه، منتها این به رفاه عمومی به طرز شگرفی نمیانجامه.
3: اگر فرض بگیریم تحریم ها در پی مذاکرات برچیده بشه، با توجه به اینکه برخی اقتصاددانان میگفتند که حتی اگر تحریم ها فوراً برداشته بشه، مشکل و مسئله حل نمیشه از وضعیت اقتصادی ایران، نظر شما در این باره چیست آقای علوی؟
2: برای اینکه یک تصویری داشته باشیم در پاسخ به پرسش شما، من ارجاع میدم به ادبیات نوین اقتصادی. اونها مدعی هستن که فرض کنیم الان امروز تمامی تحریم ها برطرف میشه، این پرسش به اصطلاح به وجود میاد که آیا اقتصاد ایران این ظرفیت رو داره، این ساختار مناسب رو داره که به سرعت بتواند فرض بکنید سبد بازرگانی خارجیش رو متنوع بکنه، آیا میتونه ریسک های بین المللی یا ریسک های داخلی سیاسی خودش رو کاهش بده؟ پاسخ به این پرسش ها البته منفی است، چون ما میدونیم به هر حال کشمکش با اسرائیل بر سر جای خودشه، عدم اعتماد با همسایگان حاشیه جنوب خلیج فارس بر جای خودش باقی است. اینکه این مدیریت بتواند با اقتصاد بین الملل کار بکنه

0: یه نمی کنن بازرگانی با ایران رو به خاطر نبود شفافیت. یک بازرگان اگر بخواد سرمایه گذاری بکنه باید بداند در ایران چه می گذرد، به خاطر ریسک های داخلی یا خارجی، درگیری های داخلی و خارجی حاضر می سرمایه گذاری کنه. و از قضا اونجا بحثی شده در مورد 300 میلیارد سرمایه گذاری در ایران، معلوم است کی متصدی اینه. اگر شرکت ها هستن که دولت امریکا نمیتونه شرکت ها رو وادار بکنه که سرمایه گذاری بکنن، و اگر شرکت ها خصوصی هستند طبیعی است که اونها ارجاع میدن به شرکت های به اصطلاح رتبه بندی و مدیریت ریسک، و اونها توصیه نمی کنن سرمایه گذاری در ایران رو. حالا ممکنه دولت امریکا بگه که خب دولت میخواد این کار رو انجام بده، اون موقع داستان شکاف و البته تنش با کنگره خواهد بود و دولت امریکا اصلا قرار نیست که سرمایه گذاری بکنه. و بنابراین بخوام خلاصه کنم، گره اصلی در چارچوب ساختار حاکمیت است که این نمیتواند گامی بردارد برای عادی کردن روابط سیاسی تا وقتی حاکمیت با مخالفان خودش در داخل کشور و خارج کشور به یه رابطه مثبت نرسه و یه مشروعیت پیدا بکنه. در نتیجه دنیا این جهان اقتصادی ایران رو پر از ریسک میبینه. حالا ممکنه معاملات کوتاه مدت تجاری بشود، اما سرمایه گذاری بلند مدت و خارجی انجام نخواهد شد.
1: تحلیل احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو میشنیدی درباره آثار اقتصادی این تفاهم نامه. و اما تفاهم نامه 14 بندی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا علاوه بر توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مجموعی از تعهدات سیاسی امنیتی و هسته‌ای را در بر می‌گیره که قرار ظرف 60 روز به یک توافق نهایی شاید تبدیل بشه. در این سند از لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران هم گفته شده تا نظارت آژانس بر اورانیوم غنی شده و حتی تصویب توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل. اما این پرسش وجود داره که از منظر حقوق بین الملل این تفاهم نامه تا چند اندازه الزام آوره و آیا سازوکارهای پیش بینی شده در اون قابلیت اجرا و تضمین حقوقی دارند یا خیر. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل در سوئد این ابعاد حقوقی رو بررسی میکنه.
2: من رجوع میدم به رأیی که دیوان بین المللی لاهه در سال 2017 در یه دعوایی بین سومالی و کنیا صادر کرد. در اون رأی همین مسئله این که Memorandum of Understanding یا سند تفاهم نامه، اینجوری که الان همه میگن، آیا از دیدگاه حقوقی همون آثار رو داره که معاهدات بین المللی، کنوانسیون‌ها و غیره داره یا نه؟ و جواب دادگاه به طور مشخص این بود که دقیقاً همینطوره، یعنی از نظر آثار حقوقی و لازم الاجرا بودنش تفاوتی بین اینا نیست و طرفین ملزم به اجرای مفاد اون هستن. منتها من اینو باید فوری اضافه بکنم که ما داریم در مورد ایالات متحده امریکا صحبت میکنیم و دولتی که در عمل در طول یک سال و نیمی که از کار کردش گذشته، هم خود شخص رئیس جمهور و هم اعضای کابینه‌اش به رأی العین نشون دادن که یا تفاوت این مفاهیم حقوقی رو اصلا دیگه قبول ندارن یا اینکه اهمیت نمیدن. بنابراین صرف نظر از اینکه ما اینو یک سند حقوقی لازم الاجرا بدونیم یا یک اعلام نظر سیاسی، اجرای اون بستگی به اراده به خصوص ایالات متحده داره و اینکه باز مثل دفعات قبل بارها و بارها نقض تعهدات حقوقی بین المللی ایالات متحده رو انجام ندن و واقعا متعهد باشن به اون چیزی که در این سند نوشته شده. این چیزی که باید صبر کنیم و ببینیم.
3: آیه محمودی، در بند 14 این تفاهم نامه اومده که توافق نهایی باید از طریق یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت تایید بشه. آیا این سازوکار میتونه اون ضمانت اجرایی رو که شما هم دارید در مورد لغو اون صحبت میکنید رو ایجاد بکنه و از تکرار تجربه خروج آمریکا از برجام جلوگیری کنه؟
2: نه، جواب نه است، به خاطر همین موضوعی که عرض کردم. یعنی ما رئیس جمهور ترامپ رو در امریکا داریم، کسی که با وجود تعهد حقوقی لازم الاجرا بار قبل این کار رو کرده، با وجودی که شورای امنیت هم با یک قطعنامه لازم الاجرا تایید کرده بود برجام رو، محاذا به صورت یک جانبه از این تعهد خارج شد و هیچ اهمیتی هم به آثار حقوقیش نداد. بنابراین باز احتمال این هست که اگر موردی پیش بیاد

0: که در طول مذاکرات آینده در شرایطی قرار بگیریم که دستگاه اجرایی امریکا راضی نباشند و یا فشاری روشون باشه، ممکنه باز نه تنها این تفاهم نامه بلکه حتی یه توافق حقوقی لازم الاجرای بعد از این رو هم باز زیر پا بگذارم.
1: آیا محمودی، به بند نخست این تفاهم نامه اگر برگردیم، اونجا ایران و آمریکا متعهد شدن که نه تنها جنگ رو متوقف کنن بلکه از تهدید یا استفاده از زور علیه همدیگه هم خودداری کنن و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان رو هم تضمین کنن. از منظر حقوق بین الملل آیا میتونیم این بند رو یک نوعی توافق عدم روز تلقی بکنیم و در صورتی که نقض بشه چه مرجع حقوقی صلاحیت رسیدگی به اون رو داره؟
0: بله، این بند اول به نظر من از خیلی جهات از دیدگاه حقوق بین الملل هم جالب هم تعجب آور، به خاطر اینکه دو کشور که با هم درگیر مخاصمه نظامی هستند در مورد تمامیت ارضی یک کشور ثالثی تعهد میکنند. به خصوص از این نظر جالبه که فقط این دو کشور نیستند، بلکه در همون بند اول ذکر شده که دو طرف به انضمام کشورهایی که در این جنگ متحدین طرفین بودند، که معنیش این است که برای امریکا تمام کشورهای عربی خلیج فارس به علاوه اسرائیل البته و در مورد ایران که البته من قاطع نمیگم، ولی شاید بشه تفسیر کرد که ایران هم از جانب حزب الله یا حوثی ها یا مثلا حشد شعبی عراق و این نیروهایی که ظاهرا به هر حال ایران روشون کنترل داره این تعهد رو کردند. این یه بدعت در واقع و من بعد نمیدونم واقعا چطور دولت امریکا میتونه از جانب اسرائیل این تعهد رو بکنه به خصوص، یا اینکه دولت ایران چطور میتونه تضمین بکنه که حزب الله در هیچ شرایطی حمله نمیکنه یا امنیت اسرائیل رو تهدید نمیکنه. من این چیزی که میخونم این است که این خواسته ایران بوده و این خواسته رو به ایالات متحده ایران تونسته تحمیل بکنه، همطور که خیلی مسائل دیگه هم که تو این تفاهم نامه هست مسائلی است که خواسته های ایران بوده. تصور کلی که از این مدرک آدم به دست میاره به عنوان حقوقدان این است که ایران تقریبا 100% خواسته هاش رو تونسته به امریکا تحمیل بکنه و ضمن این که در واقع جمله بندی ها خیلی جای تفسیر میذاره در موارد مختلف، ولی کل مطلب نوشتن اینا در روی سند به هر حال نشون دهنده این است که ایران از موضع قوی مذاکره کرده و حرف خودشو به کرسی نشونده.
1: اما آقای محمودی، همچنان به نظر میرسه که جای خالی ضمانت‌های اجرایی در این سند کاملا خالی هستش. مثلا در بندهای ششم و هفتم آمریکا تعهد داده که برنامه دست کم 300 میلیارد دلاری رو برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کنه، چیزی که آقای ترامپ در مصاحبه‌هاش تاکید کرده که آمریکا هیچ پولی در این صندوق نخواهد گذاشت. اگر چنین اتفاقی نیفته، اگر چنین صندوقی تشکیل نشه، آیا ایران از منظر حقوق بین‌الملل ابزار موثری برای مطالبه صارت خودش خواهد داشت؟
0: نه اصلا. این بندی که شما اشاره کردید، اولا من اینو عرض بکنم که وقتی من اینو خوندم بلافاصله فکر کردم به اون خواسته ای که در ایران خیلی روش تاکید شد، یا لااقل گروه های در ایران تاکید کردن که ایران باید درخواست خسارت بکنه به خاطر جنگ، چون جنگ از جانب اسرائیل و امریکا در واقع شروع شده و این در واقع پاسخیه به اون خواسته. منتها همطور که شما گفتید در این سند در هیچ جاش تعهد عملی برای اجرای فوری این مسائل جز مثلا باز کردن تنگه هرمز یا آزاد کردن بخشی از دارایی ایران در مورد موارد دیگه تشکیلات اجرایی مشخصی پیش بینی نشده. البته تعیین کردن در بند 13 هم که طرفین در ظرف 60 روز آینده راجع به این با هم مذاکره میکنن و یک کمیسیونی چیزی برای اجراش فراهم خواهند کرد، ولی البته باید اینو در نظر بگیریم که در این سندی که هدفش فقط قدم اول برای اینکه اینا بشینن با هم دیگه مذاکره بکنن و مشکل رو حل بکنن، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که یه دستگاه اجرایی مشخص و قوی مثل اون چیزی که مثلا در برجام پیش بینی شده بود، کمیسیونی که در اونجا به طور دقیق با وظایف لازم پیش بینی شده بود، در این سند نوشته بشه. ولی قطعا در ادامه مذاکرات، اگر مذاکرات ادامه داشته باشه، اگر به نتیجه برسه، باید انتظار یه همچین مکانیزمی داشته باشه.
1: و در بخش دیگری از این سند هم آقای محمودی، باز رد پای کشورهای دیگر رو ما می‌بینیم. یکی از بندهای این تفاهمنامه به تنگه هرمز اختصاص داره، اونجایی که ایران متعهد شده عبور کشتی‌های تجاری رو تضمین کنه، درباره سازوکار آینده اداره تنگه هرمز با عمان و دیگر کشورهای ساحلی گفتگو کنه. این بند اساساً چه نسبتی با حقوق بین‌المللی دریاها و رژیم حقوقی تنگه هرمز داره؟ آیا میتونه واقعاً مبنای یک مبحث حقوقی جدید در منطقه باشه؟
0: این باز به نظر من با اصرار ایران این مطلب گنجونده شده. این تقریبا مطمئنم که این به جایی نخواهد رسید و نباید برسه. علتش هم این است که اگر بخوان برای تنگه هرمز عمان با اصرار ایران درخواست پرداخت یک وجهی برای عبور کشتی ها قائل بشن بدون اینکه حتی این کشتی ها لازم باشه که بهشون کمک بشه در عبور از اینجا، یه درخواست غیر منطقی است بر اساس حقوق بین الملل مربوط به دریاها در حال حاضر.
1: اما آقای محمودی، ایران مدعی هستش که عبارز دریافت نمی کنه، هزینه خدمات رو قراره دریافت کنه.
0: هزینه خدمات موقعی است که عبور کشتی ها نیاز به خدمات داشته باشن. وقتی سالهای سال هیچ نوع خدمات اینا نیاز نداشتن و این عبور انجام می شده، شما نمیتونید خدمات رو به زور تحمیل بکنید به کشتی ها، مگر اینکه بخواید ادعا بکنید که ما اینجا هستیم، مثلا زور میگیم و هر کشتی نیاز داشته اگه به ما عوارض نده بهش حمله میکنیم، اون وقت خب البته مثل وضع فعلی شاید ناچار بشن عوارض بدن برای اینکه بهشون حمله نشه و اینم قابل قبول نیست. اگر قرار باشه که به غیر از این مسئله پایه دیگه‌ای برای گرفتن عوارض ایران بخواد بذاره، یعنی بدون اینکه لازم باشه خدماتی داده بشه، بگه من عوارض میخوام و عمانم از روی ناچاری و ضعف بگه خیلی خوب اگه ایران میخواد ما هم حرفی نداریم، این باعث خواهد شد که همونطور که عرض کردم رویه فعلی حقوق دریاها در این مورد، در مورد عبور از تنگه های بین‌المللی، ناچارن باید عوض شه، نه فقط برای تنگه هرمز بلکه برای همه تنگه های بین‌المللی. و این چیزیست که در حال حاضر از دیدگاه من غیر عملی است. محازا من یه بهمانی حقوقدان دارم مثلا نظر میکنم، خیلی موارد شده که کشورها حتی زورگویانه یه مطلبی رو شروع کردن، یک خواسته ای رو داشتن، اما با اعمال زور اون خواستهشون رو به بقیه کشورها تحمیل کردن و همین باعث شده که یه رویه تازه‌ای از سوی کشورهای دیگه خواسته یا ناخواسته پذیرفته شده و این در واقع حقوق عرفی جدید ایجاد شده.
2: نظرات سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، رو شنیدید در گفتگو با رویا کریمی مجد.
3: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
2: محمد حسین خوشوقت از نزدیکان به خانواده خامنه‌ای در اظهاراتی جزئیات تازه‌ای درباره وضعیت رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و همچنین تصویری دقیق‌تر از شیوه حکومتداری مجتبی خامنه‌ای ترسیم کرده. خوشوقت که برادر همسر مصطفی خامنه‌ای است، یکی از فرزندان علی خامنه‌ای، تأکید کرده که رهبر کنونی یک رفرمیست نیست. اون چه گفته است آقای خوشوقت و اظهاراتش در شرایط کنونی به چه معناست؟ مصطفی خلجی گزارشی دارد در این باره.
4: سخنان محمد حسین خوشوقت در گفتگو با انصاف نیوز درباره مجتبی خامنه‌ای را میتوان فراتر از یک مصاحبه معمولی و در قالب تلاشی برای ترسیم چهره‌ای سیاسی و مدیریتی از رهبر کنونی جمهوری اسلامی تحلیل کرد. اهمیت این اظهارات در آن است که خوشوقت که به دلیل پیوند خانوادگی و نزدیکی فکری با بیت رهبری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، میکوشد تصویری متفاوت از آنچه تاکنون درباره مجتبی خامنه‌ای و حتی پدر درش علی خامنه‌ای در افکار عمومی شکل گرفته ارائه دهد. محمد حسین خوشوقت از یک سو تاکید می‌کند که مجتبی خامنه‌ای از نظر مبانی فکری، اعتقادی و سیاسی نزدیک‌ترین فرد به علی خامنه‌ای بوده و از سوی دیگر بر این نکته پافشاری می‌کند که شیوه اداره کشور در دوران او ناگزیر متفاوت خواهد بود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید در شرایطی که توافق با آمریکا مخالفانی در درون حکومت دارد، حرف اصلی خوشوقت این است که مجتبی خامنه‌ای موافق مذاکرات است.
5: مصاحبه آقای محمد حسین خوشوقت در شرایطی صورت گرفته که جمهور اسلامی در یک مقطعی است که یک تندپیچ سیاسی، اگر نگیم یک مقطع تاریخی، قرار گرفته. بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه نظام جمهوری اسلامی وارد یک مذاکره مهم با آمریکا شده. به عبارتی موشک‌پران‌های سابق در دوره برجام تبدیل به توافق نامه نویس‌های جدید شدند. در این شرایط غیبت مجتبی خامنه‌ای بسیار مسئله برانگیز شده، در شرایطی که نظام دچار یک اختلاف مهم شده، برخی تندروها در خیابان و برخی هم در بهت و سکوت مسئله دار این توافق نامه. حالا اون تندروها ها برخی گفتن که اصلا معلوم نیست مشتبه خامنه‌ای پشت صحنه باشه و از این توافقنامه دفاع میکنه و برخی هم میگن که مشتبه خامنه‌ای کانالیزه شده و حتی شعار دادن، فراخوان دادن که باید بریم و اون رو از چنگال قالیباف و پزشکیان و این میانه‌روها و غرب‌زده‌ها در بیاره. حالا آقای خوشوقت هم پسر آیت الله خوشوقت و برادر همسر مصطفی خامنه‌ای، پسر بزرگ علی خامنه‌ای، در این مصاحبه او سعی کرده بگه که مشتبه خامنه‌ای اولا زنده است و عدم حضورش به علت توصیه پزشکی و به خصوص امنیتیه، اما مضمون مصاحبهش اینه که نه، مشتبه خامنه‌ای هم به اصطلاح همچون پدرش با صلابت اون مسیر رو ادامه میده، اما با توجه به شرایط روز ممکنه یه جاهایی موازش متفاوت باشه. به هر حال اون داره دفاع میکنه از مذاکرات و میخواد تلویحا هم بگه مشتبه خامنه‌ای موافق مذاکرات هست.
4: قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی در پاریس، نیز در گفتگو با رادیو فردا اظهارات خوشوقت را تاییدی بر تمایل حکومت برای تنش‌زدایی با آمریکا میداند.
6: به نظر میرسه که برقراری روابط ایران و آمریکا جزء توافقات حالا پنهان کار باشه و ممکنه به زودی این مسائل از این طریق پیش بره، یعنی نه تنها مذاکره به نتیجه برسه بلکه حتی روابط هم برقرار بشه.
4: اما مهمترین محور سخنان خوشوقت تأکید بر تغییر روش بدون تغییر مبانی است. او بارها تأکید میکند که اگر در آینده شاهد تفاوتهایی در سیاست داخلی یا خارجی باشیم، این تفاوتها ناشی از تغییر شرایط و مقتضیات زمان خواهد بود، نه فاصله گرفتن از اصول جمهوری اسلامی. خوشوقت به انصاف نیوز گفت
7: ممکنه بعضی از شخصیت ها یا بعضی از مسئولین سابق که در زمان آیت الله شهید خامنه‌ای به علل مختلف عزل شدن و از کار کنار گذاشته شدن، ممکنه تلاش بخوان بکنن که نزدیکشن به ایشون و همچنان اون عرصه‌هایی که در اختیار داشتن رو در اختیار داشته باشن یا نظر خودشون رو تحمیل بکنن یا نمایندگی بکنن نظرات خودشون رو، ولی من با شناختی که از ایشون دارم بعید میدونم که اجازه بدن اونها وارد حلقه مشاوران و نزدیکان بشن.
4: در واقع خوشوقت تلاش دارد هر گونه انعطاف احتمالی در سیاست خارجی را با میراث فکری رهبر پیشین سازگار نشان دهد. خوشوقت در جای دیگری از مصاحبه میگوید که مشتبه خامنه‌ای در دوران رهبری خود کسانی را که پدرش از آنان روی گردانیده بود به عرصه سیاسی باز نمیگرداند.
7: مولا تلقی بکنیم که مطلقاً ایشون نسبت به پدر یک رفورمیست مثلا تلقی میشه، خیلی از موارد برخلاف رویه پدر عمل میکنه. اگر این اتفاق هم در آینده بیفته، علتش نه این است که ایشون مبانیشون با پدرشون یا با امام خمینی رحمت الله علیه فرق میکنه، نه، علتش تغییر شرایطه.
4: رضا علیجانی در تفسیر این اظهارات میگوید
5: احتمالاً خود به یکی غربزده ها دور بر مشتبه خامنه‌ای نیستن، البته از اون طرفش هم گفته عده‌ای در اون زمان خانه نشین شده بودن که بعد اینا برگردن. اینجا مبهمه که نمیدونه منظورش کی، آیا ناطق نوری و ابسالم هست یا نه. در هر حال سرجم این مصاحبه میخواد بگه که مشتبه خامنه‌ای ادامه دهنده راه پدرشه، پدرش هم مطلقاً اینطور نبود که مطلق مخالف روابط اقتصادی و سیاسی با آمریکا باشه، ولی ممکنه بنا به اقتضائات روز برخی مواضع رو و مسائل رو تغییر بده و خودش هم میگه که مسئولین هم الان کاملا حس کردن که باید در وضعیت و در اداره امور تجدید نظر اتفاق بیفته. یعنی همه اینا در دفاع از یک رفرمی است که به گمان او مشتبه خامنه‌ای هم پشت اون قرار داره.
4: در مجموع سخنان خوشوقت را میتوان تلاشی برای آماده سازی افکار عمومی نسبت به دوره جدید در جمهوری اسلامی دانست، دوره‌ای که در آن حفظ ساختار نظام ممکن است همراه با تغییراتی باشد. این اظهارات با این حال ابهامات فزاینده درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای را به کلی از بین نمیبرد. کسی که با وجود اعلام نامش به عنوان رهبر جدید اکنون حتی یک بار صدا، تصویر یا دستخط از او منتشر نشده و تا زمانی که در ملأ عام حضور نیابد، گمان زنی ها در مورد او ادامه خواهد داشت.
2: گزارشی بوده از مصطفی خلجی درباره اظهارات محمد حسین خوشوقت راجب مشتبه خامنه‌ای. به زمینه دیگر می رویم. دادگاهی در قم پرستو احمدی و 8 نفر از عوامل کنسرت کاروانسرا را با استناد به پوشش خواننده، نحوه تصویربرداری و انتشار عمومی اجرا به شلاق و محرومیت محکوم کرده است. پرستو احمدی 21 آذر سال 1403 به همراه گروهی از نوازندگان مرد در کانال یوتیوب خود ویدئویی بدون حجاب اجباری از کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را منتشر کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
8: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد. اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دستها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنشر و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدیو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پرومپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره‌برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 تک‌خوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدیوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید درباره محکومیت عوامل کنسرت کاروان سرا. و اما سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده است که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ:
1: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی‌سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمک هم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود پیدا کنه.
2: آقای امیر مقدم، اون چیزی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
1: نه کاملا درسته. ببینید، کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها می گفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره، ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد، که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و براشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
2: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ جنگ وارد موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش را از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشند، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
1: ببین، نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه، یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردن به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون، جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
0: اظهارات محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو شنیدید. ساعت 21:46 دقیقه است به وقت ایران. مجله ویژه رو از رادیو فردا پی میگیریم. همزمان با اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران و کاهش دسترسی 10 میلیون کاربر به اینستاگرام، بار دیگر کارآمدی زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی حکومت زیر ضربین قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارش از بنیامین صدر می‌شنوید.
3: همزمان با ادامه اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران، گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار کاربران فعال اینستاگرام در قیاس با هفته اول دی ماه 1404 حدود 68% کاهش یافته است. وضعیتی که بار دیگر نگاه‌ها را به آسیب پذیری زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای سیاست‌های محدودکننده اینترنت در جمهوری اسلامی جلب می‌کند. وبسایت زومیت در گزارش داده محوری که به کمک آکادمی لایف وب استخراج کرده، به وضعیت پلتفرم‌های مجازی خارجی در ایران قبل و بعد از خاموشی سراسری اینترنت پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود 1,300,000 نفر در هفته اول دی ماه به کمتر از 428,000 کاربر سقوط کرده که به معنی از دست رفتن بیش از 68% کاربران فعال است. علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر حوزه اینترنت ساکن ترکیه، میگوید شرایط اینترنت در ایران همچنان غیر عادی است.
4: ما هنوز به شرایط اینترنت قبل از 18 و 19 دی ماه سال 1404 به صورت کامل برنگشتیم. یعنی اون اینترنتی که بهش به قول معروف ما میگفتیم فیلترنت، هنوز اون در کشور اجرایی نشده مثل اون موقع. ولی خب طبق گزارشی که اومده، مثلا تولید پست و محتوا 62% کاهش داشت، کامنت ها 73%، و این به دلیل اینه که هنوز ما شاهد اختلالات بسیار گسترده هستیم، هم در دیتا سنتر ها، هم در یه سری از پورت هایی که قبل از این وقایع جنگ 40 روز باز بود و کاربران میتونستن استفاده کنن، همچنان یه سری از اونا با مشکل مواجهه و این طبیعتاً باعث این میشه که استفاده از اینستاگرام و حتی تلگرام و پلتفرم های دیگه کاهش پیدا کنه. و نکته آخرم که عرض کنم خدمتتون این هستش که و همونجوری که ما بارها تاکید کردیم روی ماجرا، متاسفانه پلتفرم های داخلی هم مسائل و مشکلات امنیتی دارن و هم اصلا ظرفیت این پاسخگویی به این تعداد مشتری رو ندارن در کشور.
3: در همین حال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ایران هم اعلام کرده که بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در چند روز اخیر با اختلال در برخی خدمات الکترونیکی مواجه هستند. مقام‌های بانکی در ابتدا از مشکلات فنی سخن می‌گفتند، اما گزارش‌های بعدی از وقوع یک حمله سایبری علیه زیرساخت‌های مشترک این بانک‌ها حکایت می‌کرد. هرچند مسئولان تأکید کردند که اطلاعات مشتریان در معرض خطر قرار نگرفته و تلاش‌ها برای بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی ادامه دارد، اما بسیاری از مشتریان همچنان از مشکلات در دسترسی به همراه بانک، اینترنت بانک و انجام برخی تراکنش‌های مالی خبر می‌دهند. علیرضا رجایی اربابی، روزنامه‌نگار حوزه اینترنت.
4: ببینید این صرفا یه اختلال بانکی نبوده، زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه به تعدادی از بانک ها. حالا اینکه گروه مهاجم دقیقا از چه روش و آسیب پذیری برای نفوذ استفاده کرده هنوز دقیقا مشخص نیست و نکته ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیر ساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش، میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتون ها با مشکل مواجه بود. مسئله بعدی کاهش اعتماد عمومیه. این مسئله روی اعتماد عمومی خیلی تأثیر گذاره، مثل اتفاقی که مثلا اگه یادتون باشه برای بعد از هک پمپ بنزینا افتاد. و هر چقدر وابستگی این بانک ها به زیر ساخت های مشترک بیشتر باشه، از یه بابت های خوبه به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابت هایی هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
3: کاهش دسترسی به برخی پلتفرم ها به ویژه اینستاگرام در ایران به عنوان یکی از مهمترین پلتفرم های تجارت خرد و بازاریابی آنلاین در شرایطی است که هزاران فروشگاه و کسب و کار کوچک بخش عمده درآمدشان را از طریق آن تامین می کنند. به همین دلیل هر گونه محدودیت یا اختلال در دسترسی به این پلتفرم می تواند پیامدهای اقتصادی مستقیمی برای شهروندان داشته باشد. منتقدان می گویند آنچه امروز در قالب اختلال بانکی و محدودیت اینترنتی دیده می شود تنها یک بحران فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تمرکزگرایی، فیلترینگ و محدودسازی دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، محدود کردن دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی و اعمال محدودیت‌های مکرر بر اینترنت در عمل فضای آنلاین ایران را بسته نگه داشته است. کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی در زمان وقوع بحران‌های سایبری هم روند اطلاع رسانی شفاف، تبادل اطلاعات فنی و ارزیابی مستقل از ابعاد یک واقعه را دشوارتر می‌کند. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به خدمات دیجیتال وابسته شده. از این رو ناظران معتقدند که امنیت سایبری، پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی آزاد به اینترنت صرفاً موضوعی فنی نیست، بلکه به مسائل کلیدی حکمرانی، شفافیت و اعتماد عمومی تبدیل شدند. مسائلی که بدون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنان محل پرسش و نگرانی است و می تواند ابهام، شایعه و کاهش اعتماد عمومی را بیش از پیش به همراه داشته باشد.
0: گزارشی بوده از بنیامین صدر. یونیسف روز دوشنبه هشدار داده است که بیش از 1 میلیارد کودک در جهان با دست کم 3 خطر همزمان اقلیمی روبرو هستند و تاکید کرده که این تأثیرات در برخی مناطق جهان به طور نامتناسبی شدیدتر. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
5: یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، در گزارش خود داده‌های مربوط به محل زندگی حدود 2.4 میلیارد کودک در جهان را با پراکندگی جغرافیایی 8 نوع از رایج‌ترین پیامدهای اقلیمی تطبیق داده است. این خطرات شامل سیلاب‌های ساحلی، سیلاب‌های رودخانه‌ای، خشکسالی، طوفان‌های استوایی، موج‌های گرما، گرمای شدید، آتش‌سوزی‌های جنگلی و طوفان‌های شن می‌شود. این گزارش عمدتاً بر 1,100,000,000 کودکی تمرکز دارد که در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند. رایج ترین ترکیب نیز خوش‌سالی، گرمای شدید یعنی بیش از 35 درجه سانتیگراد و موج گرماست. این ترکیب حدود 296 میلیون کودک را تحت تأثیر قرار می دهد، از جمله 74 میلیون نفر در نیجریه، 34 میلیون در پاکستان و 32 میلیون در هند. تعداد کودکانی که در معرض 3 خطر یا بیشتر هستند در 20 سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. یونیسف میگوید تقریبا همه کودکان جهان، حدود 2,300,000,000 نفر در معرض دست کم 1 خطر قرار دارند. 2 میلیارد نفر با حداقل 2 خطر روبرو هستند و 364 میلیون کودک با دست کم 4 خطر مواجهند. از میان 123 هزار کودکی که در معرض 7 خطر یا بیشتر قرار دارند، حدود 46 هزار نفر در میانمار یا برمه زندگی می کنند. کاترین راسل مدیر یونیسف گفت کودکان در خط مقدم تأثیرات تغییرات اقلیمی قرار دارند. کشورهایی با جمعیت بالای کودکان از جمله بنگلادش، هند، نیجریه و پاکستان از نظر تعداد کودکانی که در معرض دست کم 3 خطر هستند در صدر قرار دارند. اما از نظر درصد کشورهای آفریقایی جنوب صحرا به ویژه منطقه ساحل بالاترین سهم کودکان آسیب دیده را دارند و این وضعیت اغلب به دلیل ناتوانی دولت‌ها در مقابله با مخاطرات اقلیمی تشدید می‌شود. برای مثال چاد با بحران انسانی و دسترسی محدود به آب، برق و غذا مواجه است. طبق این گزارش بیش از 95% کودکان این کشور در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند که یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان است. از دیگر کشورهای بسیار آسیب پذیر میتوان به 39 کشور جزیره‌ای اشاره کرد که با چالش‌هایی مانند کمبود آب شیرین، وابستگی به واردات و ناتوانی در یافتن پناهگاه پس از بلایایی مانند طوفان‌های شدید روبرو هستند. این گزارش نشان می‌دهد هیچ کشوری کاملاً در امان نیست.
0: آخرین گزارش این مجله یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که گسترش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتال سازی در حال گشودن افق‌های تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی جهانی. مهران کریمی.
6: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند. نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2,000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تاکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی‌سازی و فناوری‌های جدید، امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تاکنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند. مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاهشناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تاکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
0: با گزارشی که از مهران کریمی شنیدید به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
7: یک بامداد در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ خواستار آتش بس کامل در لبنان شد. جی دی ونس به منتقدان اسرائیلی توافق تهران واشنگتن هشدار داد. و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا میگوید هنوز برای بحث درباره لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران زود است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن انتظار دارد آتش بس در تمامی جبهه‌های درگیری در خاورمیانه از جمله میان اسرائیل و حزب الله در لبنان برقرار شود. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که کشورهای منطقه باید به تعهدات خود برای فراهم کردن شرایط لازم جهت پیشبرد مذاکرات پایبند بمانند. او تاکید کرد ما انتظار داریم یک آتش بس کامل در همه جبهه ها برقرار شود، از جمله در لبنان میان حزب الله و اسرائیل. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در نخستین بند تفاهم نامه امضا شده میان ایران و آمریکا نیز بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان تاکید شده است. با این حال اسرائیل اعلام کرده برنامه‌ای برای خروج نیروهای خود از لبنان ندارد و رسانه‌های دولتی لبنان نیز از ادامه حملات اسرائیل به مناطقی در جنوب این کشور خبر دادند، موضوعی که اجرای کامل آتش بس را با ابهام مواجه کرده است. اما جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به انتقادهای مقام‌های اسرائیلی از توافق اخیر میان واشنگتن و تهران تاکید کرد که دونالد ترامپ در حال حاضر تنها رهبر قدرتمند جهان است که از اسرائیل حمایت می‌کند. آقای ونس در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت برخی اعضای کابینه اسرائیل نه تنها از توافق با ایران انتقاد کردند، بلکه شخصاً ترامپ را نیز هدف حملات خود قرار دادند. او خطاب به این منتقدان گفت اگر من عضو کابینه اسرائیل بودم به تنها متحد قدرتمندی که برایم در جهان باقی مانده حمله نمی کردم. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین بر وابستگی نظامی اسرائیل به واشنگتن تأکید کرد و گفت دو سوم تسلیحات دفاعی که از اسرائیل محافظت کرده اند توسط آمریکا ساخته و با پول مالیات دهندگان آمریکایی تأمین شده اند. اظهارات ونس در حالی مطرح می شود که برخی مقام های اسرائیلی از توافق با ایران به دلیل محدود نکردن برنامه موشکی تهران و نبود تضمین برای برچیدن کامل تأسیسات هسته‌ای این کشور انتقاد کردند. این سخنان تازه ترین نشانه از افزایش تنش ها میان دولت ترامپ و دولت بنیامین نتانیاهو بر سر نحوه پایان دادن به جنگ و مدیریت پرونده ایران ارزیابی می شود. اما کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت هنوز برای بحث درباره لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران زود است و این موضوع پس از دستیابی به یک توافق هسته‌ای با ایران بررسی خواهد شد. او پیش از نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت زمانی که شرایط فراهم شود کشورهای عضو درباره مناسب بودن لغو تحریم‌ها گفتگو خواهند کرد، اما هنوز به آن مرحله نرسیده ایم. اتحادیه اروپا در حال حاضر مجموعی از تحریم‌های چند جانبه علیه بیش از 700 فرد و نهاد در ایران اعمال کرده است که شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌ها می‌شود. همزمان با اجرایی شدن توافق موقت میان ایران و آمریکا، عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز از سر گرفته شد و واشنگتن نیز اعلام کرد محاصره دریایی ایران را لغو کرده است. در پی این تحول، قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین سطح خود از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 رسید. تحلیلگران می‌گویند با بازگشت تدریجی صادرات نفت از تنگه هرمز که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می‌کند، نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه کاهش یافته است. بر اساس این توافق، تهران و واشنگتن 60 روز فرصت دارند درباره برنامه هسته‌ای ایران و سازوکارهای مالی از جمله صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری به توافق نهایی برسند. با این حال، اختلافات مهمی همچنان باقی مانده است. مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هشدار داده است که اگر آمریکا در مذاکرات آینده خواسته‌های بیش از حد مطرح کند، تهران آن را نخواهد پذیرفت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
8: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
9: خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مطالعه کنید.
10: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
9: اما پس از ماها جنگ و تنش بی سابقه میان ایران و آمریکا و اسرائیل، تفاهم نامه 14 بندی موسوم به یادداشت تفاهم اسلام آباد تلاش میکند چارچوبی برای پایان درگیری ها و آغاز مذاکرات جامع تر ترسیم کند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
11: سرانجام ایران و آمریکا شامگاه چهارشنبه 27 خرداد تفاهم‌نامه‌ای که حدود 80 روز برای دستیابی به آن مذاکره کرده اند را به امضا رساندند. مسئول پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور دو کشور طرف‌های امضا بودند. تفاهم‌نامه‌ای که ماده اول آن پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان میان ایران و آمریکا و متحدانشان را تصریح می‌کند. بنابر این ماده همچنین دو طرف متعهد می‌شوند که از این پس هیچ جنگ یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کرده و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند، به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخل یکدیگر خودداری کنند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی هم هست، شامگاه چهارشنبه در مصاحبه تلویزیونی گفت که برای تضمین پایبندی دو طرف به تعهدات، تفاهم نامه به صورت اقدام در برابر اقدام تنظیم شده است.
12: بدانید هر تعهدی که ما میدیم اقدام در مقابل اقدام.
11: بنابر تفاهم نامه، جمهوری اسلامی ایران متعهد می شود که سلاح هسته‌ای تولید یا تأمین نخواهد کرد. همچنین ایران و آمریکا متعهد می شوند که ظرف 60 روز قابل تمدید درباره مسائل نهایی مذاکره کنند که شامل سرنوشت اورانیوم غنی شده با درصد بالا در ایران بر اساس سازوکار مورد توافق، نیازهای هسته ایران و غنی سازی می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید بحث‌های فنی درباره حذف تمام ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بلافاصله آغاز می شود. Technical discussions on the removal of all stockpiles of enriched materials will begin immediately. We're going to start that immediately. در بازه زمانی مشخص شده قابل تمدید همچنین درباره تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مذاکره می‌شود که در صورت دستیابی به توافق نهایی تمام تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا علیه ایران و همچنین قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران لغو می‌شود. بنابر تفاهم نامه امضا شده، آمریکا متعهد می شود که بلافاصله رفع محاصره دریایی ایران را آغاز کند به گونه ای که تمام مراحل آن ظرف 30 روز تکمیل شود. همچنین ایران متحد می شود تلاش حد اکثر خود را برای عبور و مرور ایمن و بدون دریافت هزینه کشتی های تجاری از تنگه هرمز برای مدت زمان 60 روز به کار گیرد. بنابر تفاهم نامه، سازوکار اداره آینده تنگه هرمز و خدمات دریایی ارائه شده در آن، در گفتگو میان ایران و عمان و هماهنگی با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس مطابق حقوق بین الملل وضع خواهد شد. محمد باقر قالیباف در این باره می گوید
12: کشورهای ساحلی در تنگه بر اساس قوانین بین‌المللی که وقتیش من توضیح بدم ما یه وظایفی داریم. وظایفیه که همه اینه که از اینجا عبور میکنن حتما باید هزینه خدماتشون رو بدن.
11: بنابر تفاهم نامه و تا زمان دستیابی به توافق نهایی، آمریکا متحد میشود که تا زمان لغو تحریم ها وزارت خزانه داریش معافیت هایی برای صادرات نفت خام ایران، فراورده های نفتی و مشتقات آن و تمامی خدمات مرتبط از جمله تراکنش های بانکی، بیمه، حمل و نقل و غیره صادر کند. موضوع آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران نیز در تفاهم نامه ذکر شده است. بدین ترتیب که ایران و آمریکا به طور متقابل درباره رویه های مربوط به آزادسازی این منابع مالی در طول مذاکرات توافق خواهند کرد. دونالد ترامپ در این باره میگوید که آمریکا دارایی‌های زیادی از ایران را مسدود کرده. اینها پول آمریکا نیست، پول ایران است و اگر به گفته او پس داده نشود، دیگر هیچ کس در دلار سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
13: We have taken a lot of their money and we have their money. We have taken their money, it's not our money, it's their money and we froze it at a certain point in time. I guess we're going to have to give it back. You know, if we didn't give it back, nobody would ever invest in the dollar again.
11: محمد باقر قالیباف نیز درباره نحوه آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران گفت:
12: ما این پول باید بگیریم. به چه معنا؟ این پول بیاد در حساب‌های ما، در دسترس ما، در اختیار بانک مرکزی ما. این خط اعتبار اونجا نمیاد، اونجا دیگه بیا اونجا. خط اعتباری دست بانک مرکزی هر لحظه برای هر کی خواست السی باز کنه، تموم کنه، کارش انجام بده.
11: موضوع ایجاد صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصاد ایران نیز در تفاهم نامه پیش بینی شده است. بنابر مفاد تفاهم نامه، آمریکا متحد می شود با همکاری شرکای منطقه‌ای یک برنامه قطعی مورد توافق طرفین با ارزشی دست کم معادل 300 میلیارد دلار آمریکا برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کند. سازوکار اجرای این برنامه به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز نهایی خواهد شد. آقای ترامپ میگوید که آمریکا در ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد، اما مانعی در سرمایه گذاری دیگر کشورها وجود ندارد.
13: People, you can invest if you want. I mean, what am I going to do? Say nobody's ever allowed to invest? No, we're not investing. We're not putting up 10 cents. And
11: محمد باقر قالیباف نیز در مصاحبه خود درباره این صندوق توضیح داد.
12: ما یکی از کارهایی که اینجا انجام دادیم، 300 میلیارد دلار گذاشتیم. برای اینکه تو همین دوره مذاکرات که دوره محدود 60 روزه هست، این 300 میلیارد دلار رو در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بریم، اینم برای این کار، بخشی از این صرف خسارت ها و بازسازی های ما خواهد شد.
11: بنابر تفاهم نامه، تا زمان دستیابی به توافق نهایی، آمریکا و ایران متحد می شوند که وضعیت موجود را حفظ کنند. بنابر این، جمهوری اسلامی ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد و آمریکا هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نکرده و هیچ نیروی اضافی در منطقه مستقر نخواهد کرد. توافق نهایی به موفقیت مذاکرات آتی بستگی دارد. توافقی که آقای ترامپ معتقد است که به احتمال زیاد منعقد خواهد شد، چون به گفته او ایرانی ها میخواهند به آن برسند. او همچنین تهدید میکند که اگر توافقی حاصل نشود، ایران به شدت بمباران خواهد شد و بنابر تفاهم نامه امضا شده، توافق نهایی در صورت حصول از طریق یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید خواهد شد.
9: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما امضا شدن این تفاهم نامه چهار بندی بسیاری از دشواری های مسائل از سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا نحوه رفع تحریم ها تضمین های امنیتی رو به مذاکرات بعدی موکول کرده. حالا این پرسش مطرحه که مهمترین دستاوردی که ایران و آمریکا به دست آوردن چیست؟ آیا با یک توافق برد برد روبرو هستیم؟ این پرسش رو با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند در میون گذاشتم.
14: اجازه بدید من اول شروع کنم با این گفتاوردی که از طرف ترامپ دقیقاً چند ساعتی بعد از ترور قاسم سلیمانی یه توییتی کرد اون لحظه و گفتش که ایران هیچ جنگی رو تا به حال پیروز اون نبوده ولی هیچ وقت در عمل شکست نخورده در مذاکرات. اگه بخوایم یه مقدار در این فضا نگاه بکنیم، حقیقتش اینه که به نظر من از نظر استراتژی این جنگ پیروزش جمهوری اسلامی بوده. تفاهم

0: سی قرن گذشته، اون بحران بزرگ در امریکا و دنیا، و اگر ما ادامه میدادیم چند هفته یا حتی چند سال هم از نظر نظامی شاید میشد، ولی از نظر اقتصادی دنیا با یک بحرانی مواجه میشد. پس این نشون میده که واقعا تهدید کجا بوده و چرا امریکا حاضر شده که انقدر کوتاه بیاد در مقابل جمهوری اسلامی. به گمان من ببینید، اگر ما این 14 بند رو که الان دیگه تقریبا مشخص شده که بیرون آمده نگاه بکنیم، این 14 بند رو در 3 بخش میشه تقسیم کرد. یک بخشش نقده، یک بخشش نسیه در آینده، و یک بخشش هم به اصطلاح تراکنشیه، معامله گرایانه است. بخشی که به آینده برمیگرده این هست که خب در آینده توافق کلی انجام خواهد شد، مسئله هسته‌ای، مسائل دیگر، توافقاتی که برمیگرده به تحریم ها و اینها مورد بحث قرار میگیره.
1: اون بخش تراکنشیش هم اجازه بدید همینجا من این سوال رو ازتون بپرسم. اون بخشی که برمیگرده به آینده، یکی مسائل هسته‌ای هست، یکی مسائل تحریم ها هست. این که در این تفاهم نامه به طور مشخص به این موارد اشاره نشده، آیا نشون دهنده یک تفاهم و یک انعطاف سیاسی در دو طرف بوده، یا اینکه اینها اختلافات بنیادینی هستند که حل اونها رو به آینده واگذار کردن؟
0: اختلافات بنیادین با اسرائیل و منافع اسرائیل و تا حدودی عرب داره، ولی اختلافات بنیادی به گمان من با امریکا لزوماً نداره. ببینید، امریکا در منطقه نیست و میخواد نیروهاش رو هم خارج کنه، تمرکزش روی چین ببره. نکته بسیار مهمش که من فکر میکنم شاید هستی از یه پرسش شما هست، این هست که به گمان من این تفاهم نامه واقعا شگفت انگیزه از جهتی، به خاطر اینی که نشون میده که به خصوص برای تهران اراده سیاسی کافی به وجود میاره، به خاطر اینی که بر مبنا و بر بستر یک امنیت شگفت‌انگیزی پایه‌گذاری شده که تهران رو خیالش رو راحت میکنه که شاید در آینده گفتگوهای جدی‌تری در تاریخ جمهوری اسلامی با امریکا رقم بزنه. ببینید، در بند یک صحبت از این میکنه که در عمل تثبیت محور مقاومت جمهوری اسلامی رو به عنوان بخشی از جبهه‌های ایران در نظر میگیره و مطرح میکنه که این آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها، به معنی دیگه در لبنان، دریای مدیترانه، بوسیای یمن، دریای سرخ، در تمام جبهه‌ها جلوش گرفته خواهد شد. از طرف دیگه امنیت ملی اسرائیل رو منوط میکنه به این تفاهم نامه. در بند دو که از به نظر من بند یکش هم مهمتره، که بند یک برمیگرده به مسئله منطقه‌ای، بند دو دخالت در امور داخلی کشورها، به معنی دیگه پروژه رژیم چینج رو کاملا از روی میز کنار میگذنه. به معنای دیگه برای نخستین باره که امریکا در یک تفاهم نامه ای که رئیس جمهور اون دیشب امضا کرده، تمامیت ارضی و قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی رو تایید میکنه. خیلی نکته مهمیه خانم مجد. و به علاوه اون خب کمک هایی از نظر اقتصادی برای فروش نفت و اینها که این بخش نقدشه. بخش نسیهش برمیگرده به مسئله تنگه هرمز و اقتصاد جهانی.
1: و البته برنامه‌ای که دارن برای اون صندوق 300 میلیارد دلاری. به نظر شما این بخش نسیه چقدر در عمل، مخصوصا وقتی که پای مشارکت سایر کشورها در اون به میون میاد، امکان پذیره؟
0: همه بستگی به اراده سیاسی داره خانم مجد. آیا اراده سیاسی در واشنگتن و در تهران وجود داره برای اینه که این رو موفقیت آمیز بتونن دنبال بکنن؟ اجازه بدید من از طرف تهرانی رو مطرح بکنم، چون به نظرم امریکا، دونالد ترامپ حقیقتاً کوتاه آمده و حقیقتاً نشون داده که حاضره که با جمهوری اسلامی معامله‌ای بکنه. از طرف دیگه آیا جمهوری اسلامی این درک و فهم رو داره که در این مقطع زمانی باید سیستمی رو دنبال بکنه که اسرائیل احساس ناامنی نکنه؟ ببینید، اسرائیل حقیقتش این هست که بعد از 7 اکتبر که اون ناخودآگاه جمعیش در خصوص هولوکاست بیدار شد با حمله تروریستی حماس به کشور اسرائیل، بسیار احساس ناامنی کرد و این احساس ناامنی رو در جنگ‌هایی که راه انداخت در 7 جبهه ما مشاهده کردیم. آیا جمهوری اسلامی متوجه هست که از این فرصت باید استفاده بکنه؟ حالا که جنگ رو برده، حالا که مذاکرات رو برده، باید صلح رو هم پیروز اون بشه، چه با منطقه و چه با مردم ایران، که بتونه نه جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم، ایران رو به عنوان یک تمدن کمک بکنه که ایران به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیک به اصطلاح میتونیم بگیم مفصلی یا لولایی، هینج پاور به انگلیسی، بتونه در صحنه جهانی با کمک تنگه هرمز و باب المندب و با کمک همکاری و همکاری با مردم و دنیا عملا ایران رو به یک

0: فضای متفاوتی کنه نیمه دوم قرن 21 بتونه حرکت بکنه، یا اینکه نه برمیگرده به همون تنظیمات کارخانه‌ای خودش، سرکوب در داخل، تهدید اسرائیل و غیره. قطعا اسرائیل به عنوان یک کشور بسیار مهم، بسیار قدرتمند، با همه اتفاقاتی که افتاده و داشتن بمب هسته‌ای، اگر امنیت ملیش به خطر بیفته، واقعیتش اینه که در این تفاهم نامه به خاطر اینکه محدود میکنه امنیت ملی اسرائیل رو اگر حزب الله بخواد حمله بکنه، به تفاهمی که امریکا با ایران بسته، عملا اسرائیل احساس بسیار استرسی میکنه، احساس تشویش میکنه و این میتونه امنیت ملی رو به خطر بندازه و کلا قضیه رو به یه فضای دیگری ببره. اینجا مسئولیت جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرتی که از جنگ و از مذاکرات پیروز بیرون اومده بسیار مهمه. در این 60 روز آینده فرصت بسیار مهمیه که جمهوری اسلامی نشون بده هم اراده سیاسی داره و هم آماده هست به عنوان یک قدرت منطقه یا حتی جهانی مسئولیت پذیری بکنه و بفهمه که امنیت اسرائیل باید تامین بشه، امنیت ملی اسرائیل به خطر نیفته و همچنین در خصوص اعراب روند دیگری رو رقم بزنه، یا نه برمیگرده به تنظیمات کارخانه که اون وقت من فکر میکنم دوباره ما با سایکل با سیکل بحران‌ها و تشدید بحران مواجه خواهیم شد.
1: آیه گوریز، به نظر شما اگر این دوره 60 روزه بگذره، این فشار و تنشی که در حال حاضر بر روی اقتصاد جهانی و در واقع در کل جهان وجود داره سپری بشه و اوضاع اقتصادی در ایران و آمریکا بهتر بشه، چه پیشبینی دارید در مورد ادامه روند مذاکرات؟ آیا امیدواری که در این یکی دو روز اول بعد از امضای تفاهم نامه پیش اومده ممکن هست که بعد از 60 روز هم ادامه داشته باشه؟
0: به نظر میرسه که از نظر اقتصاد جهانی به خصوص بحران انرژی که با بستن تنگه هرمز اتفاق افتاده، و اینها خیلی بیشتر از 60 روز احتیاج به بازیابی و احتیاج به ترمیم داره. به معنای دیگه این فرصت رو به وجود میاره که اگر حتی بعد از 60 روز لازم باشه، من فکر میکنم دو طرف این تفاهم نامه رو تمدید بکنن برای اینکه بتونن به یک توافق جامع برسن. اگر اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکا به خصوص، انتخابات امریکا که در پیش هست در نوامبر، انتخابات در اسرائیل که در پیش هست در اکتبر، معادلات بازسازی ایران که با اقتصاد بسیار خراب مردم ایران مواجه شده، مردمی که در اکثریتشون در این 10 سال گذشته با جمهوری اسلامی مخالفت کردن حتی به قیمت جان خودشون، تمام این معادلات رو اگر کنار هم بگذاریم، به نظر میرسه که این موازنه قدرت به سمت رسیدن به یک توافق، کم و زیاد به سمت یک توافق حرکت میکنه. ببینید 10 سال پیش وقتی که دوران برجام مطرح بود، گفتگوی برجام بود، دوگانه‌ای که مطرح میشد این بود: اگر توافق و مذاکره نکنیم باید بجنگیم. یعنی در عمل اون دوگانه جنگ و توافق بود. در حال حاضر این دوگانه کدومه؟ یعنی چی؟ یعنی هر دو طرف، چه امریکا چه ایران چه منطقه، اگر به توافق نخوان برسن چه کاری باید انجام بدن؟ بجنگن؟ آیا جنگ برای امریکا به اهداف سیاسی امریکا نزدیک کرد امریکا رو؟ خیر. آیا اسرائیل رو نزدیک کرد؟ خیر. آیا مردم ایران رو برای براندازی جمهوری اسلامی این جنگ کمک کرد یا به ضرر تموم شد؟ به گمان من به ضرر تموم شد، با اینکه جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده. به معنای دیگه هر دو طرف گزینه‌ای جز تفاهم ندارند و باید این تفاهم به نتیجه برسه و قطعاً پستی بلندی های زیادی خواهد داشت. اسرائیل تنها نخواهد نشست، اسرائیل ادامه خواهد داد، ولی اینجا به گمان من 3/4 مسئولیت و موفقیت این 60 روز آینده مسئولیت جمهوری اسلامیه که بتونه خودش رو با عقل سرد در مقابل اسرائیل، در مقابل امریکا، با چنان ظرافتی بتونه این رو حرکت بکنه که به اون توافق جامع برسه. اگر به این توافق جامع رسیده بشه، این به معنی تضمین حاکمیت جمهوری اسلامی خانم مجد نیست، بلکه به معنی این هست که ایران فرصت پیدا میکنه به عنوان تمدن که در سایه یک جنگ بتونه خودش رو بازیابی بکنه و جمهوری اسلامی به خصوص نسل جدیدی که سر کار آمده، نسل دوم یا سوم که سر کار آمده، مجبور با واقعیت مردم ایرانی آشنا بشه که در 10 سال آینده برای آزادی، آزادی زنان، برابری زنان، اقلیت ها و غیره تلاش کردن و بعد این تلاش ها تبدیل بشه به یک پروژه سیاسی. اون پروژه سیاسی هیچ چیزی نمیتونه باشه بجز یک آزادی به معنی ایرانی اون و ادامه راه مشروطیت، و جمهوری اسلامی محکوم به این هست که این رو قبول، و اگر قبول نکنه دوباره این سیکل فرسایشی اعتراضات، جنگ و غیره شروع خواهد شد. ولی هر دو طرف گزینه دیگری جز رسیدن در نهایت به توافق ندارن.
1: با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، گفتگو می‌کردم. اما فراتر از ارزیابی سیاسی این تفاهم نامه، پرسش دیگری هم مطرحه. اینکه مفاد این سند از منظر حقوق بین‌الملل تا چند روز قابلیت اجرا و ضمانت حقوقی داره. در این تفاهم نامه 14 بندی علاوه بر توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مجموعه‌ای از تعهدات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و هسته‌ای رو در بر می‌گیره که قرار ظرف 60 روز به یک توافق نهایی تبدیل بشه. در این سند از لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران گرفته تا نظارت آژانس بر مواد غنی شده و حتی تصویب توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده. این پرسش وجود داره که از منظر حقوق بین‌الملل این تفاهم نامه تا چند از الزام آوره و آیا سازوکارهای پیشبینی شده در اون قابلیت اجرا و تضمین حقوقی دارند؟ این پرسش ها رو با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، در میون گذاشتم.
2: من رجوع میدم به رأیی که دیوان بین‌المللی لاهه در سال 2017 در یه دعوایی بین سومالی و کنیا صادر کرد. در اون رأی همین مسئله این که Memorandum of Understanding یا سند تفاهم نامه، اینجوری که الان همه میگن، آیا از دیدگاه حقوقی همون آثار رو داره که معاهدات بین‌المللی، کنوانسیون‌ها و غیره داره یا نه؟ و جواب دادگاه به طور مشخص این بود که دقیقاً همینطوره، یعنی از نظر آثار حقوقی و لازم الاجرا بودنش تفاوتی بین اینا نیست و طرفین ملزم به اجرای مفاد اون هستن. منتها من اینو باید فوری اضافه بکنم که ما داریم در مورد ایالات متحده امریکا صحبت میکنیم و دولتی که در عمل در طول یک سال و نیمی که از کار کردش گذشته، هم خود شخص رئیس جمهور و هم اعضای کابینه‌اش به رأی العین نشون دادن که یا تفاوت این مفاهیم حقوقی رو از هم دیگه قبول ندارن یا اینکه اهمیت نمیدن. بنابراین صرف نظر از اینکه ما این رو یک سند حقوقی لازم الاجرا بدونیم یا یک اعلام نظر سیاسی، اجرای اون بستگی به اراده به خصوص ایالات متحده داره و اینکه باز مثل دفعات قبل بارها و بارها نقض تعهدات حقوقی بین‌المللی ایالات متحده رو انجام ندن و واقعا متعهد باشن به اون چیزی که در این سند نوشته شده. این چیزی که باید صبر کنیم و ببینیم.
1: آقای محمودی، در بند 14 این تفاهم نامه اومده که توافق نهایی باید از طریق یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت تایید بشه. آیا این سازوکار میتونه اون ضمانت اجرایی رو که شما هم دارید در مورد لغو اون صحبت میکنید رو ایجاد بکنه و از تکرار تجربه خروج آمریکا از برجام جلوگیری کنه؟
2: نه، جواب نه است. به خاطر همین موضوعی که عرض کردم، یعنی ما رئیس جمهور ترامپ رو در امریکا داریم، کسی که با وجود تعهد حقوقی لازم الاجرا بار قبل این کار رو کرده، با وجودی که شورای امنیت هم با یک قطعنامه لازم الاجرا تایید کرده بود برجام رو، محاذا به صورت یک جانبه از این تعهد خارج شد و هیچ اهمیتی هم به آثار حقوقیش نداد. بنابراین باز احتمال این هست که اگر موردی پیش بیاد که در طول مذاکرات آینده در شرایطی قرار بگیریم که دستگاه اجرایی امریکا راضی نباشند و یا فشاری روشون باشه، ممکنه باز نه تنها این تفاهم نامه بلکه حتی یه توافق حقوقی لازم الاجرای بعد از این رو هم باز زیر پا بگذارم.
1: آقای محمودی، به بند نخست این تفاهم نامه اگر برگردیم، اونجا ایران و آمریکا متعهد شدن که نه تنها جنگ رو متوقف کنن بلکه از تهدید یا استفاده از زور علیه همدیگه هم خودداری کنن و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان رو هم تضمین کنن. از منظر حقوق بین‌الملل آیا میتونیم این بند رو یک نوعی توافق عدم تعرض تلقی بکنیم؟ و در صورتی که نقض بشه چه مرجع حقوقی صلاحیت رسیدگی به اون رو داره؟
2: بله، این بند اول به نظر من از خیلی جهات از دیدگاه حقوق بین‌الملل هم جالب هم تعجب آور، به خاطر اینکه دو کشور که با هم درگیر مخاصمه نظامی هستند در مورد تمامیت ارضی کشور ثالثی تعهد میکنند. به خصوص از این نظر جالبه که فقط این دو کشور نیستند، بلکه در همون بند اول ذکر شده که دو طرف به انضمام کشورهایی که در این جنگ متحدین طرفین بودند، که معنیش این است که برای امریکا تمام کشورهای عربی خلیج فارس به علاوه اسرائیل البته و در مورد ایران کرد. البته من قاطع نمیگم، ولی شاید بشه تفسیر کرد که ایران هم از جانب حزب الله یا حوثی ها یا مثلا حشد شعبی عراق و این نیروهایی که ظاهرا به هر حال ایران روشون کنترل داره این تعهد رو کردن. این یه بدعت در واقع و من بعد نمیدونم واقعا چطور دولت امریکا میتونه از جانب اسرائیل این تعهد رو بکنه به خصوص، یا اینکه دولت ایران چطور میتونه تضمین بکنه که حزب الله در هیچ شرایطی حمله نمیکنه یا امنیت اسرائیل رو تهدید نمیکنه. من این چیزی که میخونم این است که این خواسته ایران بوده و این خواسته رو به ایالات متحده ایران تونسته تحمیل بکنه، همطور که خیلی مسائل دیگه هم که تو این تفاهم نامه هست مسائلی است که خواسته های ایران بوده. تصور کلی که از این مدرک آدم به دست میاره به عنوان حقوقدان این است که ایران تقریبا 100% خواسته هاش رو تونسته به امریکا تحمیل بکنه، و ضمن این که در واقع جمله بندی ها خیلی جای تفسیر میذاره در موارد مختلف، ولی کل مطلب نوشتن اینا در روی سند به هر حال نشون دهنده این است که ایران از موضع قوی مذاکره کرده و حرف خودشو به کرسی نشونده.
1: اما آقای محمودی، همچنان به نظر میرسه که جای خالی ضمانت‌های اجرایی در این سند کاملا خالی هستش. مثلا در بندهای ششم و هفتم آمریکا تعهد داده که برنامه دست کم 300 میلیارد دلاری رو برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کنه، چیزی که آقای ترامپ در مصاحبه‌هاش تاکید کرده که آمریکا هیچ پولی در این صندوق نخواهد گذاشت. اگر چنین اتفاقی نیفته، اگر چنین صندوقی تشکیل نشه، آیا ایران از منظر حقوق بین‌الملل ابزار موثری برای مطالبه خسارت خودش خواهد داشت؟
2: نه اصلا. این بندی که شما اشاره کردید، اولا من اینو عرض بکنم که وقتی من اینو خوندم بلافاصله فکر کردم به اون خواسته‌ای که در ایران خیلی روش تاکید شد، یا لااقل گروه‌های در ایران تاکید کردن که ایران باید درخواست خسارت بکنه به خاطر جنگ، چون جنگ از جانب اسرائیل و امریکا در واقع شروع شده و این در واقع پاسخیه به اون خواسته. منتها همطور که شما گفتید در این سند در هیچ جاش تعهد عملی برای اجرای فوری این مسائل جز مثلا باز کردن تنگه هرمز یا آزاد کردن بخشی از دارایی‌های ایران، در مورد موارد دیگه تشکیلات اجرایی مشخصی پیش بینی نشده. البته تعیین کردن در بند 13 هم که طرفین در ظرف 60 روز آینده راجع به این با هم مذاکره میکنن و یک کمیسیونی چیزی برای اجراش فراهم خواهند کرد، ولی البته باید اینو در نظر بگیریم که در این سندی که هدفش فقط قدم اول برای اینکه اینا بشینن با هم دیگه مذاکره بکنن و مشکل رو حل بکنن، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که یه دستگاه اجرایی مشخص و قوی مثل اون چیزی که مثلا در برجام پیش بینی شده بود، کمیسیونی که در اونجا به طور دقیق با وظایف لازم پیش بینی شده بود، در این سند نوشته بشه. ولی قطعا در ادامه مذاکرات، اگر مذاکرات ادامه داشته باشه، اگر به نتیجه برسه، باید انتظار یه همچین مکانیسمی داشته باشه.
1: و در بخش دیگری از این سند هم آقای محمودی، باز رد پای کشورهای دیگر رو ما میبینیم. یکی از بندهای این تفاهمنامه به تنگه هرمز اختصاص داره، اونجایی که ایران متعهد شده عبور کشتی‌های تجاری رو تضمین کنه، درباره سازوکار آینده اداره تنگه هرمز با عمان و دیگر کشورهای ساحلی گفتگو کنه. این بند اساساً چه نسبتی با حقوق بین‌المللی دریاها و رژیم حقوقی تنگه هرمز داره؟ آیا میتونه واقعاً مبنای یک مبحث حقوقی جدید در منطقه باشه؟
2: این باز به نظر من با اصرار ایران این مطلب گنجونده شده. این تقریبا مطمئنم که این به جایی نخواهد رسید و نباید برسه. علتش هم این است که اگر بخوان برای تنگه هرمز عمان با اصرار ایران درخواست پرداخت یک وجهی برای عبور کشتی ها قائل بشن، بدون اینکه حتی این کشتی ها لازم باشه که بهشون کمک بشه در عبور از اینجا، یه درخواست غیر منطقی است بر اساس حقوق بین الملل مربوط به دریاها در حال حاضر.
1: اما آقای محمودی، ایران مدعی هستش که عبارز دریافت نمی کنه، هزینه خدمات رو قراره دریافت کنه.
2: هزینه خدمات موقعی است که عبور کشتی ها نیاز به خدمات داشته باشن. وقتی سالهای سال هیچ نوع خدمات اینا نیاز نداشتن و این عبور انجام می شده، شما نمیتونید خدمات رو به زور تحمیل بکنید به کشتی ها، مگر اینکه بخواید ادعا بکنید که ما اینجا هستیم مثلا زور میگیم و هر کشتی نیاز داشته اگه به ما عوارض نده بهش حمله میکنیم، اون وقت خب البته مثل وضع فعلی شاید ناچار بشن عوارض بدن برای اینکه بهشون حمله نشه و اینم قابل قبول نیست. اگر قرار باشه که به غیر از این مسئله پایه دیگه‌ای برای گرفتن عوارض ایران بخواد بذاره، یعنی بدون اینکه لازم باشه خدماتی داده بشه، بگه من عوارض میخوام و عمانم از روی ناچاری و ضعف بگه خیلی خوب اگه ایران میخواد ما هم حرفی نداریم، این باعث خواهد شد که همطور که عرض کردم رویه فعلی حقوق دریاها در این مورد، در مورد عبور از تنگه های بین‌المللی ناچارن باید عوض شه، نه فقط برای تنگه هرمز بلکه برای همه تنگه های بین‌المللی. و این چیزیست که در حال حاضر از دیدگاه من غیر عملی است. محاذا من یه بهمانی حقوقدان دارم مثلا نظر میکنم، خیلی موارد شده که کشورها حتی زورگویانه یه مطلبی رو شروع کردن، یک خواسته ای رو داشتن، اما با اعمال زور اون خواستهشون رو به بقیه کشورها تحمیل کردن و همین باعث شده که یه رویه تازه‌ای از سوی کشورهای دیگه خواسته یا ناخواسته پذیرفته شده و این در واقع حقوق عرفی جدید ایجاد شده.
1: با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد گفتگو می‌کردم. و آخرین خبر این که جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرده که ایران تاکنون از نظر نظامی به تعهدات خود در تفاهم‌نامه با ایالات متحده پایبند بوده و شب گذشته بیش از 12 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. به گفته آقای ونس در بخش نظامی ایرانی‌ها برای دومین شب متوالی به هیچ کشتی در تنگه هرمز شلیک نکردند و به تعهدات خود پایبند بودند. اما از مفاد تفاهم‌نامه و مذاکرات به تحولات درون ساختار قدرت در جمهوری اسلامی برسیم، جایی که اظهارات یکی از نزدیکان خانواده علی خامنه‌ای توجه‌ها را جلب کرده. محمد حسین خوشبخت از نزدیکان به خانواده خامنه‌ای در اظهاراتی جزئیات تازه‌ای درباره وضعیت رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و همچنین تصویری دقیق‌تر از شیوه حکومتداری او ترسیم کرده. خوشبخت که برادر همسر مصطفی خامنه‌ای، یکی از فرزندان علی خامنه ای است، تاکید کرده که رهبر کنونی یک رفرمیست نیست. او چه گفته و اظهاراتش در شرایط کنونی به چه معناست؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
3: سخنان محمد حسین خوشوقت در گفتگو با انصاف نیوز درباره مصطفی خامنه ای را میتوان فراتر از یک مصاحبه معمولی و در قالب تلاشی برای ترسیم چهره سیاسی و مدیریتی از رهبر کنونی جمهوری اسلامی تحلیل کرد. اهمیت این اظهارات در آن است که خوشوقت که به دلیل پیوند خانوادگی و نزدیکی فکری با بیت رهبری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، میکوشد تصویری متفاوت از آنچه تاکنون درباره مصطفی خامنه ای و حتی پدر درش علی خامنه‌ای در افکار عمومی شکل گرفته ارائه دهد. محمد حسین خوشبخت از یک سو تاکید می‌کند که مصطفی خامنه‌ای از نظر مبانی فکری، اعتقادی و سیاسی نزدیک‌ترین فرد به علی خامنه‌ای بوده و از سوی دیگر بر این نکته پافشاری می‌کند که شیوه اداره کشور در دوران او ناگزیر متفاوت خواهد بود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید در شرایطی که توافق با آمریکا مخالفانی در درون حکومت دارد، حرف اصلی خوشوقت این است که مصطفی خامنه‌ای موافق مذاکرات است.
4: مصاحبه آقای محمد حسین خوشوقت در شرایطی صورت گرفته که جمهور اسلامی در یک مقطعی است که یک تندپیچ سیاسی، اگر نگیم یک مقطع تاریخی، قرار گرفته. بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه نظام جمهوری اسلامی وارد یک مذاکره مهم با آمریکا شده. به عبارتی موشک‌پران‌های سابق در دوره برجام تبدیل به توافق نامه نویس های جدید شدند. در این شرایط غیبت مصطفی خامنه‌ای بسیار مسئله برانگیز شده، در شرایطی که نظام دچار یک اختلاف مهم شده، برخی تندروها در خیابان و برخی هم در بهت و سکوت مسئله دار این توافقنامه. حالا اون تندروها برخی گفتن که اصلا معلوم نیست مصطفی خامنه‌ای پشت صحنه باشه و از این توافقنامه دفاع میکنه، و برخی هم میگن که مصطفی خامنه‌ای کانالیزه شده و حتی شعار دادن، فراخوان دادن که باید بریم و اون رو از چنگال قالیباف و پزشکیان و این میانه روها و غرب زده ها در بیاره. حالا آقای خوشوقت هم پسر آیت الله خوشوقت و برادر همسر مصطفی خامنه‌ای، پسر بزرگ علی خامنه‌ای، در این مصاحبه او سعی کرده بگه که مصطفی خامنه‌ای اولا زنده است و عدم حضورش به علت توصیه پزشکی و به خصوص امنیتیه، اما مضمون مصاحبهش اینه که نه، مصطفی خامنه‌ای هم به اصطلاح همچون پدرش با صلابت اون مسیر رو ادامه تعامل میده، اما با توجه به شرایط روز ممکنه یه جاهایی موازش متفاوت باشه. به هر حال اون داره دفاع میکنه از مذاکرات و میخواد تلویحا هم بگه مشتبه خامنه‌ای هم موافق مذاکرات هست.
3: قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی در پاریس، نیز در گفتگو با رادیو فردا اظهارات خوشوقت را تاییدی بر تمایل حکومت برای تنش‌زدایی با آمریکا میداند.
5: به نظر میرسه که برقراری روابط ایران آمریکا جزء توافقات حالا پنهان کار باشه و ممکنه به زودی این مسائل از این طریق پیش بره، یعنی نه تنها مذاکره به نتیجه برسه بلکه حتی روابط هم برقرار بشه.
3: اما مهمترین محور سخنان خوشوقت تاکید بر تغییر روش بدون تغییر مبانی است. او بارها تاکید میکند که اگر در آینده شاهد تفاوت‌هایی در سیاست داخلی یا خارجی باشیم، این تفاوت‌ها ناشی از تغییر شرایط و مقتضیات زمان خواهد بود، نه فاصله گرفتن از اصول جمهوری اسلامی. خوشوقت به انصاف نیوز گفت
6: ممکنه بعضی از شخصیت‌ها یا بعضی از مسئولین سابق که در زمان آیت الله شهید خامنه‌ای به علل مختلف عزل شدن و از کار کنار گذاشته شدن، ممکنه تلاش بخوان بکنن که نزدیک شن به ایشون و همچنان اون عرصه‌هایی که در اختیار داشتن رو در اختیار داشته باشن، یا نظر خودشون رو تحمیل بکنن یا نمایندگی بکنن نظرات خودشون رو. ولی من با شناختی که از ایشون دارم بعید میدونم که اجازه بدن اونها وارد حلقه مشاوران و نزدیکان بشن.
3: در واقع خوشوقت تلاش دارد هر گونه انعطاف احتمالی در سیاست خارجی را با میراث فکری رهبر پیشین سازگار نشان دهد. خوشوقت در جای دیگری از مصاحبه میگوید که مجتبی خامنه‌ای در دوران رهبری خود کسانی را که پدرش از آنان روی گردانیده بود به عرصه سیاسی باز نمیگرداند.
6: مولا تلقی بکنیم که مطلقاً ایشون نسبت به پدر یک رفورمیست مثلا تلقی میشه، خیلی از موارد برخلاف رویه پدر عمل میکنه. اگر این اتفاق هم در آینده بیفته، علتش نه این است که ایشون مبانیشون با پدرشون یا با امام خمینی رحمت الله علیه فرق میکنه، نه، علتش تغییر شرایطه.
3: رضا علیجانی در تفسیر این اظهارات میگوید
4: احتمالاً خود بگه که غربزده ها دور و بر مجتبی خامنه‌ای نیستن، البته از اون طرفش هم گفته عده‌ای در اون زمان خانه نشین شده بودن که بعد اینا برگردن. اینجا مبهمه که نمیدونه منظورش کیه، آیا ناطق نوری و ابسلام هست یا نه. در هر حال سرجم این مصاحبه میخواد بگه که مجتبی خامنه‌ای ادامه دهنده راه پدرشه، پدرش هم مطلقاً اینطور نبود که مطلق مخالف روابط اقتصادی و سیاسی با آمریکا باشه، ولی ممکنه بنا به اقتضائات روز برخی مواضع رو و مسائل رو تغییر بده. و خودش هم میگه که مسئولین هم الان کاملا حس کردن که باید در وضعیت و در اداره امور تجدید نظر اتفاق بیفته. یعنی همه اینا در دفاع از یک رفرمی است که به گمان او مجتبی خامنه‌ای هم پشت اون قرار داره.
3: در مجموع سخنان خوشوقت را میتوان تلاشی برای آماده سازی افکار عمومی نسبت به دوره جدید در جمهوری اسلامی دانست، دوره‌ای که در آن حفظ ساختار نظام ممکن است همراه با تغییراتی باشد. این اظهارات با این حال ابهامات فزاینده درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای را به کلی از بین نمیبرد. کسی که با وجود اعلام نامش به عنوان رهبر جدید اکنون حتی یک بار صدا، تصویر یا دستخط از او منتشر نشده و تا زمانی که در ملأ عام حضور نیابد، گمان زنی ها در مورد او ادامه خواهد داشت.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. همزمان با بحث درباره ساختار قدرت در تهران، در آمریکا هم پرسش‌هایی درباره عملکرد دولت آمریکا در جریان جنگ اخیر همچنان بی پاسخ مونده. گروهی از سناتورهای آمریکایی تصمیم گرفتند در صورتی که وزارت دفاع آمریکا جزئیات حمله به دبستان شجره طیبه در میناب رو منتشر نکنه، 75% از بودجه سفرهای رسمی پیت هگست وزیر دفاع رو مسدود کنند. 4 ماه پس از این حمله مرگبار که به کشته شدن 156 کودک و بزرگسال منجر شد، مقامات آمریکایی هنوز دلیل و چگونگی حمله به این مدرسه را منتشر نکردند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
7: یکی از متمم‌هایی که به لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزوده شده، احتمال مسدود شدن 75% از بودجه سفر پیت هگست وزیر دفاع آمریکاست. گروهی از سناتورها تهدید کردند که در صورت عدم ارائه جزئیات بمباران مرگبار مدرسه در میناب در روز اول جنگ و ویدیوهای کامل حملات کشنده به قایق‌های متهم به قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین، بخش بزرگی از هزینه سفرهای وزیر دفاع را مسدود خواهند کرد. وزارت دفاع آمریکا تاکنون جزئیات، دلیل یا دلایل و چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه را به رغم فشار دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان منتشر نکرده است. در نخستین ساعات 9 اسفند 1404 دبستان و پیش دبستانی شجره طیبه در میناب مورد حمله موشکی قرار گرفت. برخی گزارش‌ها از دو حمله جداگانه موشکی به این مدرسه خبر دادند. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 تن از آنان دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. گزارش ها حاکی از آن است که این مدرسه در کنار یک پایگاه نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داشت. در آن زمان روزنامه نیویورک تایمز بر اساس یافته های اولیه تحقیقات نظامی ارتش آمریکا گزارش داد که یک موشک تاماهاک به دلیل اشتباه در هدفگیری به مدرسه ابتدایی برخورد کرده است. دو مقام آمریکایی آشنا با موضوع هم به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به اطلاعات قدیمی باشد. هیچ یک از این گزارش‌ها تاکنون از طرف وزارت دفاع آمریکا تایید نشده است. یک ماه پس از این واقعه پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام افسر ویژه‌ای را مسئول انجام تحقیقات کرده و تا هر زمان که لازم باشد این تحقیقات ادامه خواهد یافت.
8: So I can report that CENTCOM has designated an investigating officer to complete a command investigation. The command investigation will take as long as necessary to address all the matters surrounding this incident.
7: به گفته پیت هگست در درگیری‌ها بین آمریکا و ایران تنها یک طرف است که غیر نظامیان را هرگز هدف قرار نمی‌دهد ولی ایران این کار را انجام می‌دهد.
8: There's only one entity in this conflict between us and Iran that never targets civilians. Literally, never targets civilians. We don't target. Iran does. We will investigate. We'll get to the truth and we'll share it when we have it.
7: هگست گفت تحقیقات حقیقت را روشن خواهد کرد و در آن زمان نتیجه اعلام خواهد شد. روز گذشته هم دونالد ترامپ در کنفرانس خبری خود در فرانسه گفت این حمله را هیچ کسی عمدن انجام نداد. جنگ چیز بدی است و اشتباهاتی رخ می‌دهد و تحقیقات ادامه دارد.
9: Nobody did that on purpose. Mistakes are made. War is nasty. But I know it's under investigation.
7: واکنش‌ها به کشته شدن 120 کودک در آمریکا و در جهان شدید بود و نهادهای بین‌المللی هم خواستار تحقیقات مستقل شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه میناب خواستار انتشار سریع نتایج تحقیقات و اجرای عدالت شد. به گفته او، وظیفه تحقیق سریع، بی‌طرفانه، شفاف و کامل در مورد این حمله بر عهده کسانی است که آن را انجام داده‌اند. و اکنون 4 ماه پس از آن حادثه، گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواهان آن هستند که وزارت دفاع به وعده‌هایش عمل کرده و به طور شفاف دلایل حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب را توضیح دهد یا به طور رسمی مسئولیت آن را بپذیرد.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدیم. ساعت 19:47 دقیقه در تهران هست و شما همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. اما اگر از طریق اینترنت یعنی استفاده از وبسایت رادیو فردا و یا پیام رسانه تلگرام که در اون پخش زنده رادیو فردا انجام میشه، یادآوری میکنم که میتونید برای دستگاه‌های رادیوی خودتون هم صدای ما رو بشنوید.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز از 17.30 تا 5.30 7470 کیلوهرتز، از 5.30 تا 17.30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در نشست با خبرنگاران از تغییر موضع دولت ترامپ درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران دفاع کرده و گفته ایالات متحده بخش قابل توجهی از توان موشکی ایران را از بین برده و در این حال به ایران اجازه میده از قابلیت دفاع از خود برخوردار باشد. این سخنان رو دقایق پیش آقای جی دی ونس در یک نشست با خبرنگاران در آمریکا مطرح کرده. جزئیات بیشتر این گفتگو با خبرنگاران رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا در بخش پوشش همزمان مطالعه کنید. اما به سراغ موضوع دیگری بریم. یونیسف روز دوشنبه 25 خرداد هشدار داد که بیش از 1 میلیارد کودک در جهان با دست کم 3 خطر همزمان اقلیمی روبرو هستند و تاکید کرده که این تأثیرات در برخی مناطق جهان به طور نامتناسبی شدیدتره. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
11: یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد در گزارش خود داده‌های مربوط به محل زندگی حدود 2.4 میلیارد کودک در جهان را با پراکندگی جغرافیایی 8 نوع از رایج‌ترین پیامدهای اقلیمی تطبیق داده است. این خطرات شامل سیلاب‌های ساحلی، سیلاب‌های رودخانه‌ای، خشکسالی، طوفان‌های استوایی، موج‌های گرما، گرمای شدید، آتش‌سوزی‌های جنگلی و طوفان‌های شن می‌شود. این گزارش عمدتاً بر 1.1 میلیارد کودکی تمرکز دارد که در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند. رایج ترین ترکیب نیز خشکسالی، گرمای شدید یعنی بیش از 35 درجه سانتیگراد و موج گرماست. این ترکیب حدود 296 میلیون کودک را تحت تأثیر قرار می دهد، از جمله 74 میلیون نفر در نیجریه، 34 میلیون در پاکستان و 32 میلیون در هند. تعداد کودکانی که در معرض 3 خطر یا بیشتر هستند در 20 سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. یونیسف میگوید تقریبا همه کودکان جهان حدود 2.3 میلیارد نفر در معرض دست کم 1 خطر قرار دارند. 2 میلیارد نفر با حداقل 2 خطر روبرو هستند و 364 میلیون کودک با دست کم 4 خطر مواجهند. از میان 123 هزار کودکی که در معرض 7 خطر یا بیشتر قرار دارند، حدود 46 هزار نفر در میانمار یا برمه زندگی می کنند. کاترین راسل مدیر یونیسف گفت کودکان در خط مقدم تأثیرات تغییرات اقلیمی قرار دارند. کشورهایی با جمعیت بالای کودکان از جمله بنگلادش، هند، نیجریه و پاکستان از نظر تعداد کودکانی که در معرض دست کم 3 خطر هستند در صدر قرار دارند. اما از نظر درصد کشورهای آفریقایی جنوب صحرا به ویژه منطقه ساحل بالاترین سهم کودکان آسیب دیده را دارند و این وضعیت اغلب به دلیل ناتوانی دولت‌ها در مقابله با مخاطرات اقلیمی تشدید می‌شود. برای مثال چاد با بحران انسانی و دسترسی محدود به آب، برق و غذا مواجه است. طبق این گزارش بیش از 95% کودکان این کشور در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند که یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان است. از دیگر کشورهای بسیار آسیب پذیر می توان به 39 کشور جزیره‌ای اشاره کرد که با چالش‌هایی مانند کمبود آب شیرین، وابستگی به واردات و ناتوانی در یافتن پناهگاه پس از بلایایی مانند طوفان‌های شدید روبرو هستند. این گزارش نشان می دهد هیچ کشوری کاملاً در امان نیست.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. داریم کم کم نزدیک میشیم به پایان ایستگاه 19 و از سیاست و بحران‌های جهانی فاصله میگیریم و به جام جهانی 2026 سر میزنیم، جایی که رقابت تنها بین تیم‌ها نیست بلکه بین نسل‌ها جریان داره. در یک سوی میدان بازیکنانی قرار دارند که هنوز 20 سالگی رو پشت سر نگذاشتند و در سوی دیگر فوتبالیستایی که بیش از 2 دهه از زندگیشون رو در زمین‌های فوتبال گذروندند. همکارم فرید امین در گزارش نگاه کرده به جوانترین و مسنترین تیم ها، بازیکنان و مربیان جام جهانی 2026.
12: با به صدا در اومدن سوت آغاز جام جهانی، ما فقط شاهد نبرد تیم‌ها و ستاره‌ها نیستیم. در واقع یکی از جذاب‌ترین داستان‌های این جام تقابل دو نسل خواهد بود. نسل جوانی که تازه وارد بزرگترین صحنه فوتبال جهان میشه و نسلی که شاید آخرین جام جهانی زندگی فوتبالی خودش رو تجربه

0: جام جهانی 2026 نخستین دوره‌ایه که با حضور 48 تیم برگزار میشه. رقابتی که از آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشه و بیش از 1000 بازیکن از سراسر جهان رو گرد هم میاره. اما پشت این اعداد و آمار داستان‌های انسانی جالبی نهفته است. اگه از زاویه سن و سال به تیم‌ها نگاه کنیم، ساحل آج، اکوادور، بوسنی و هرزگوین و مراکش جوان‌ترین تیم‌های جام جهانی امسال هستند. میانگین سنی این تیم‌ها حدود 25 سال و چند ماهه. تیم‌هایی پر از بازیکنان جوان، پر انرژی و جاه طلب که بسیاری از اونها هنوز در ابتدای مسیر حرفه‌ای خودشون قرار دارند. این کشورها بیش از اون که به گذشته تکیه کنن، به آینده نگاه می‌کنن. نسل‌های تازه که می‌خوان اسمشون در تاریخ ثبت بشه. در سوی دیگه مسن‌ترین و یا با لفظی خوشبینانه‌تر با تجربه‌ترین تیم جام و پاناما در اختیار داره. میانگین سنی این تیم حدود 30 ساله. ایران هم با میانگین نزدیک به 30 سال دومین تیم مسن جام جهانی محسوب میشه. پس از اون کولومبیا، کیپ ورد و قطر قرار دارن. در این تیم‌ها هنوز بسیاری از بازیکنان نسل گذشته حضور دارند. فوتبالیست‌هایی که سال‌ها در سطح ملی بازی کردند و حالا احتمالاً آخرین فرصت خودشون رو برای درخشش در جام جهانی امتحان می‌کنند. در مورد تیم ملی ایران این موضوع اهمیت ویژه‌ای داره. بسیاری از چهره‌های شناخته شده فوتبال ایران الان در دهه چهارم زندگیشون هستند و این جام میتونه آخرین حضورشون در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان باشه. با این حال تکیه بیش از حد بر نسلی از فوتبال ایران که سالهای سال پیراهن تیم ملی رو بر تن داره و به توفیق چندانی هم دست نیافته، کادر فنی و در رأس اون سرمربی تیم ایران رو با انتقادات متعددی روبرو کرده. اما شاید جالبترین آمار مسابقات مربوط به جوانترین و مسنترین بازیکنان باشه. جوانترین بازیکن جام جهانی 2026 گیلبرتو مورا از مکزیک، پدیده‌ای که تنها 17 سال سن داره. او حتی متولد زمانیه که بسیاری از ستاره‌های فعلی فوتبال جهان اون موقع مدت‌ها بود که در سطح حرفه‌ای بازی می‌کردن. حضور او نمادی از نسلی تازه است که در حال ورود به جهان فوتبال هستند. در مقابل مسن‌ترین بازیکن مسابقات دروازه‌بان اسکاتلند که 43 سال داره. فاصله سنی میان او و جوان‌ترین بازیکن جام بیش از 25 ساله، تقریباً معادل یک نسل کامل. اما داستان فقط به بازیکنان ختم نمیشه. روی نیمکت‌ها هم تقابل نسل‌ها دیده میشه. مسن‌ترین سرمربی جام جهانی 2026 دیک ادوکات هلندیه که هدایت کروساو رو بر عهده داره. او 78 ساله است و رکورد مسن‌ترین مربی تاریخ جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرده. مردی که دهه هاست در فوتبال حضور داره و حالا تیم کوچکی از کارائیب رو به نخستین جام جهانی تاریخش رسونده. در نقطه مقابل جوانترین سرمربی مسابقات یولیان ناگلزمان سرمربی آلمانه. او در اوایل دهه 40 زندگیش قرار داره و نماینده نسل جدید مربیان فوتبال اروپا محسوب میشه. نسلی که بیشتر به داده ها، فناوری و تحلیل های پیشرفته تکیه میکنن. شاید یکی از جذابترین ویژگی های جام جهانی 2026 همین باشه، جایی که نسل های مختلف فوتبال کنار هم جمع شدن. در یک سو بازیکنان جوانی که رویای خودشون رو زندگی می کنن و در سوی دیگه ستاره هایی که احتمالاً برای آخرین بار در جام جهانی حضور دارن و البته مربیانی که دهه ها تجربه دارن و مربیانی که نماینده فوتبال مدرن هستن. شاید وقتی در پایان ماجرا جام قهرمانی بالای سر یک تیم بره، یکی از مهمترین پرسش‌ها این باشه: در فوتبال امروز جوانی برنده است یا تجربه؟ پاسخ این سوال در زمین مسابقه مشخص میشه.
1: گزارش همکارم فرید امین رو شنیدید. حتما تا امروز با خبر شدید که برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی میتونید ویژه برنامه کاف فردا رو به صورت زنده در ساعت 13:05 روزهای دوشنبه تا پنجشنبه از رادیو فردا بشنوید. اما داریم میریم که به پایان ایستگاه 19 برسیم. از ابعاد سیاسی و حقوقی تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا گفتیم و به تحولات پیرامون رهبری جمهوری اسلامی پرداختیم و پیگیری ها درباره حمله به مدرسه شجره طیبه رو هم با هم مرور کردیم. برای دنبال کردن آخرین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا میدونید که میتونید رادیو فردا رو برای تلگرام، اینستاگرام، ایکس و فیسبوک دنبال کنید. من رویا کریمی مرجع از همراهی شما سپاسگزارم و همچنان ازتون دعوت میکنم با آخرین خبرها، گزارش‌ها و پوشش ویژه رادیو فردا با ما همراه بمونید.

2 بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ خواستار آتش بس کامل در لبنان شد. جی دی ونس به منتقدان اسرائیلی توافق تهران واشنگتن هشدار داد. و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا میگوید هنوز برای بحث درباره لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران زود است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن انتظار دارد آتش بس در تمامی جبهه‌های درگیری در خاورمیانه از جمله میان اسرائیل و حزب الله در لبنان برقرار شود. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که کشورهای منطقه باید به تعهدات خود برای فراهم کردن شرایط لازم جهت پیشبرد مذاکرات پایبند بمانند. او تاکید کرد ما انتظار داریم یک آتش بس کامل در همه جبهه ها برقرار شود، از جمله در لبنان میان حزب الله و اسرائیل. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در نخستین بند تفاهم نامه امضا شده میان ایران و آمریکا نیز بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان تاکید شده است. با این حال اسرائیل اعلام کرده برنامه‌ای برای خروج نیروهای خود از لبنان ندارد و رسانه‌های دولتی لبنان نیز از ادامه حملات اسرائیل به مناطقی در جنوب این کشور خبر دادند، موضوعی که اجرای کامل آتش بس را با ابهام مواجه کرده است. اما جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به انتقادهای مقام‌های اسرائیلی از توافق اخیر میان واشنگتن و تهران تاکید کرد که دونالد ترامپ در حال حاضر تنها رهبر قدرتمند جهان است که از اسرائیل حمایت می‌کند. آقای ونس در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت برخی اعضای کابینه اسرائیل نه تنها از توافق با ایران انتقاد کردند، بلکه شخصاً ترامپ را نیز هدف حملات خود قرار دادند. او خطاب به این منتقدان گفت اگر من عضو کابینه اسرائیل بودم به تنها متحد قدرتمندی که برایم در جهان باقی مانده حمله نمی کردم. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین بر وابستگی نظامی اسرائیل به واشنگتن تأکید کرد و گفت دو سوم تسلیحات دفاعی که از اسرائیل محافظت کرده اند توسط آمریکا ساخته و با پول مالیات دهندگان آمریکایی تأمین شده اند. اظهارات ونس در حالی مطرح می شود که برخی مقام های اسرائیلی از توافق با ایران به دلیل محدود نکردن برنامه موشکی تهران و نبود تضمین برای برچیدن کامل تأسیسات هسته‌ای این کشور انتقاد کردند. این سخنان تازه ترین نشانه از افزایش تنش‌ها میان دولت ترامپ و دولت بنیامین نتانیاهو بر سر نحوه پایان دادن به جنگ و مدیریت پرونده ایران ارزیابی می شود. اما کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت هنوز برای بحث درباره لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران زود است و این موضوع پس از دستیابی به یک توافق هسته‌ای با ایران بررسی خواهد شد. او پیش از نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت زمانی که شرایط فراهم شود کشورهای عضو درباره مناسب بودن لغو تحریم‌ها گفتگو خواهند کرد، اما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. اتحادیه اروپا در حال حاضر مجموعی از تحریم‌های چند جانبه علیه بیش از 700 فرد و نهاد در ایران اعمال کرده است که شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌ها می‌شود. همزمان با اجرایی شدن توافق موقت میان ایران و آمریکا عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز از سر گرفته شد و واشنگتن نیز اعلام کرد محاصره دریایی ایران را لغو کرده است. در پی این تحول قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین سطح خود از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 رسید. تحلیلگران می‌گویند با بازگشت تدریجی صادرات نفت از تنگه هرمز که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می‌کند، نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه کاهش یافته است. بر اساس این توافق تهران و واشنگتن 60 روز فرصت دارند درباره برنامه هسته‌ای ایران و سازوکارهای مالی از جمله صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری به توافق نهایی برسند. با این حال اختلافات مهمی همچنان باقی مانده است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است که اگر آمریکا در مذاکرات آینده خواسته های بیش از حد مطرح کند تهران آن را نخواهد پذیرفت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: همانطور که در خبرها شنیدید، رسانه‌های ایران پنجشنبه شب متن پیام مکتوبی منسوب به مشتبه خامنه‌ای رو منتشر کردند که در اون رهبر جمهوری اسلامی درباره امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا گفته که نظر دیگه‌ای داشته و مسئولیت اون رو بر عهده مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای این شورا گذاشته. این ادبیاتی که در این پیام منتشر شده ساعتی پیش، آیا این نوعی استراتژی هستش یا سلب مسئولیت از نهاد رهبری در صورت شکست احتمالی تفاهم؟ این سوالی بود که از مشابه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه پرسیدم.
3: ادبیاتی که متن منتسب به مشتبه خامنه‌ای به کار برده، خب دو محور داره به نظر من. یعنی اولا متن بسیار مبهم و تفسیرپذیری هستش، به یک متن خیلی ساده‌ای نیست، بعضا میشه تفسیرهای مختلفی ازش داشت. از جمله دو تا تفسیر به نظر من، دو تا پیام این متن میخواد صادر بکنه. اول اینکه مشتبه خامنه‌ای در مقام یک آدم حالا دموکرات که به رغم نظر مخالفش تلاش کرده که به نظر جمع احترام بذاره و اون ملاحظات حالا شورای عالی امنیت ملی، پزشکیان یا هر چهره دیگری رو در نظر بگیره. خب این اولین پیامیه که به نظر من این متن میخواد صادر بکنه. اما پیام دومش یه رویه‌ای هستش که به رویه پدرش هم برمیگرده. پیام دوم اینه که مشتبه خامنه‌ای در صورتی که مذاکرات شکست بخورن قصد نداره که مسئولیت این تفاهم نامه رو، چون به نظر من هنوز این توافق به معنای کلی و علمیش نیست، مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده بگیره. من فکر کنم یک محور اصلی اینه که هم از یه طرف تلاش کرده که چهره کار جمعی کردن، نمیدونم دموکرات بودن رو از خودش نشون بده، و از طرف دیگه از زیر بار تبعات و یا احتمالاً حالا عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا به برخی مفاد، یا اینکه وضعیت به سمت جنگ منتهی بشه، از زیر بار او شانه خالی کرد. خب این متن با توجه به وضعیتی که ما الان ساختار رهبری در هیئت سیاسی جمهوری اسلامی هستش، به نوعی یک مقداری هم این ابهام در مدیریت، ابهام در سیستم رهبری هم نشون میده. یعنی این سومین پیامیه که میتونیم ما به متن اضافه بکنیم، یعنی هم چهره دموکراتیکی که میخواد از خودش نشون بده، هم رفع مسئولیت، و هم من به عنوان یک ناظر ابهام و سرگردانی در اون ساختار تصمیم گیری رو دارم میبینم.
2: شما حتی به ابهام در متن پیام هم اشاره کردین. در بخشی از این پیام که به شما هم اشاره کردین منتسب هستش به مشتبه خامنه‌ای، عبارتی وجود داره که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. از نگاه شما این علل اصول در ادبیات سیاسی رهبر ایران به چه معناست؟ یا مخالفت ایشون یک مخالفت تاکتیکی بوده یا یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
3: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت‌های در می‌رفت، اما بعضا به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده ای آمریکا اعتقاد داشت، و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با ایالات متحده مذاکره دوست داشت بکنه، قبلا هم مذاکره کرد، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده‌های خاص. اما در مورد مشتبه خامنه‌ای هم من گمانم اینه که خود مشتبه خامنه‌ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه‌ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدم که ایشون زنده نیست، ایشون بیا، ولی به هر حال ابهامم هست. اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگه شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه و از اون طرف هم خودشون محدودیت ها رو میدونن. یعنی همونطور که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت های خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن به جنگن. و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تأکید کردن مخالفت با مذاکره نیست. مشابه خامنه ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون میدن، برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل اینها اونا تاکید کردن روی اون رویکرد هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
2: دقیقا به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردید، از میل به مذاکره گفتید و تاکید بر وحدت. با توجه به اینکه تاکید شده مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، فکر میکنید ایران چطور میخواد گفتمان مقاومت و ضد استکباری خودش رو در داخل به منطقه حفظ کنه، با توجه به اینکه شما هم روش تاکید کردید که اون رویکرد رو میخواد همچنان نگه داره؟ فکر میکنید پاشنه آشیل این راهبرد کجاست؟
3: من گمانم اینه که این نوع جنگ دوم به خصوص تصویر جمهوری اسلامی رو به نظر من یک مقداری مخدوش شده بود با از دست رفتن بسیار پروکسیاش از سوریه گرفته تا تضعیفش در لبنان و فلسطین، اما این جنگ یک مقداری به ارتقای ایمیج جمهوری اسلامی کمک کرد. اما اینکه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی چیه؟ به نظر من جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که نتواند اصلاحات بنیادین در کشور بکنه همچنان پاشنه آشیل خواهد داشت. سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی هم به اعتقاد من اینا با تلاش می‌کنن که حفظ کنن اصول بنیادین رو، اما این سیاست ها در صورتی به بنبست میخوره بیشتر، یعنی تحت فشار قرار میگیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولا بحث اصلی سیاست خارجی که آدم جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفایی که ما داریم صحبت میکنیم، ما یه جامعه اون چند شقه شده، یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یک بخشش مخالفت کردن علی رغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودن، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش، اول این که جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه قطعا به بحران خواهد خورد. سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پسا علی خامنه‌ای به چه صورت قرار اداره بشه.
2: مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، به بهانه پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای که پنجشنبه شب منتشر شد از ابهام در ساختار رهبری گفت. در پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای او خودش رو کنار مردم گذاشته و این تفاهم نامه رو تفاهم نامه بین رئیس جمهور ایران

0: اما پس از ماها جنگ و تنش بی سابقه میان ایران و آمریکا و اسرائیل، تفاهم نامه 14 بندی موسوم به یادداشت تفاهم اسلام آباد امضا شده و تلاش میکنه که چارچوبی برای پایان درگیری ها و آغاز مذاکرات جامع‌تر ترسیم کنه. اما بسیاری از دشوارترین مسائل از سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا نحوه رفع تحریم ها و تضمین های امنیتی به مذاکرات بعدی موکول شدن. اکنون این پرسش مطرح میشه که مهمترین دستاوردی که ایران و آمریکا به دست آوردن چیه؟ آیا با یک توافق برد برد روبرو هستیم یا بیشتر با نوعی توقف موقت جنگ برای خرید زمان؟ این سوالی بود که همکارم رویا کریم مجد با دامون گوری، سرگر سیاسی در هلند، در میون گذاشته.
1: اجازه بدید من اول شروع کنم با این گفتاوردی که از طرف ترامپ دقیقاً چند ساعتی بعد از ترور قاسم سلیمانی یه توییتی کرد اون لحظه و گفتش که ایران هیچ جنگی رو تا به حال پیروز اون نبوده، ولی هیچ وقت در عمل شکست نخورده در مذاکرات. اگه بخوایم یه مقدار در این فضا نگاه بکنیم، حقیقتش اینه که به نظر من از نظر استراتژی این جنگ پیروزش جمهوری اسلامی بوده. تفاهم نامه که بسیار هم شکننده هست رو میشه بگیم به نفع جمهوری اسلامی میشه تلقی کرد، البته به ضرر امریکا هم نیست، ولی به نفع جمهوری اسلامی است. خیلی نکته مهمیه، ولی نکته اصلی اینجاست که آیا جمهوری اسلامی پیروز صلح هم خواهد بود؟ این خیلی سوالات مهمیه، چه در منطقه، چه در روابط بین المللی، به خصوص با غرب، امریکا، و از همه مهمتر با مردم ایران. آیا به صلح هم خواهد رسید؟ به گمان من دیشب دونالد ترامپ یه مصاحبه‌ای هم در سخنرانی‌های فکر می‌کنم G7 بود مطرح کرد که بسیار مهم بود. یکی از خوبی‌های دونالد ترامپ اینه که بسیار صادقانه صحبت می‌کنه و مطرح کرد که اقتصاد جهانی چنان بحران زده بود، مقایسه کرد حتی با دهه 30 قرن گذشته، اون بحران بزرگ در امریکا و دنیا، و اگر ما ادامه میدادیم چند هفته یا حتی چند سال هم از نظر نظامی شاید میشد، ولی از نظر اقتصادی دنیا با یک بحرانی مواجه میشد. پس این نشون میده که واقعا تهدید کجا بوده و چرا امریکا حاضر شده که انقدر کوتاه بیاد در مقابل جمهوری اسلامی. به گمان من، ببینید، اگر ما این 14 بند رو که الان دیگه تقریبا مشخص شده که بیرون آمد نگاه بکنیم، این 14 بند رو در 3 بخش میشه تقسیم کرد. یک بخشش نقده، یک بخشش نسیه در آینده، و یک بخشش هم به اصطلاح تراکنشیه، معامله گرایانه است. بخشی که به آینده برمیگرده این هست که خب در آینده توافق کلی انجام خواهد شد، مسئله هسته‌ای، مسائل دیگر، توافقاتی که برمیگرده به تحریم ها و اینها مورد بحث قرار میگیره.
2: اون بخش تراکنشیش هم اجازه بدید همینجا من این سوال رو ازتون بپرسم. اون بخشی که برمیگرده به آینده، یکی مسائل هسته‌ای هست، یکی مسائل تحریم ها هست. این که در این تفاهم نامه به طور مشخص به این موارد اشاره نشده، آیا نشون دهنده یک تفاهم و یک انعطاف سیاسی در دو طرف بوده، یا اینکه اینها اختلافات بنیادینی هستند که حل اونها رو به آینده واگذار کردن؟
1: اختلافات بنیادین با اسرائیل و منافع اسرائیل و تا حدودی عرب داره، ولی اختلافات بنیادی به گمان من با امریکا لزوماً نداره. ببینید، امریکا در منطقه نیست و میخواد نیروهاش رو هم خارج کنه، تمرکزش روی چین ببره. نکته بسیار مهمش که من فکر میکنم شاید هسته از یه پرسش شما هست این هست که به گمان من این تفاهم نامه واقعا شگفت انگیزه از جهتی، به خاطر اینه که نشون میده که به خصوص برای تهران اراده سیاسی کافی به وجود میاره، به خاطر اینه که بر مبنا و بر بستر یک امنیت شگفت‌انگیزی پایه‌گذاری شده که تهران رو خیالش رو راحت میکنه که شاید در آینده گفتگوهای جدی‌تری در تاریخ جمهوری اسلامی با امریکا رقم بزنه. ببینید، در بند 1 صحبت از این میکنه که در عمل تثبیت محور مقاومت جمهوری اسلامی رو به عنوان بخشی از جبهه‌های ایران در نظر میگیره و مطرح میکنه که این آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها، به معنی دیگه در لبنان، دریای مدیترانه، روسیای یمن، دریای سرخ، در تمام جبهه‌ها جلوش گرفته خواهد شد. از طرف دیگه امنیت ملی اسرائیل رو منوط میکنه به این تفاهم نامه. در بند دو که از به نظر من بند یکش هم مهمتره، که بند یک برمیگرده به مسئله منطقه‌ای، بند دو دخالت در امور داخلی کشورها به معنی دیگه

0: پروژه رژیم چینج رو کاملا از روی میز کنار میزنه. به معنای دیگه برای نخستین باره که امریکا در یک تفاهم نامه‌ای که رئیس جمهور اونه دیشب امضا کرده، تمامیت ارضی و قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی رو تایید میکنه. خیلی نکته مهمیه خانم مجد. و به علاوه اون خب کمک‌هایی از نظر اقتصادی برای فروش نفت و اینها که این بخش نقدشه. بخش نسیاش برمیگرده به مسئله تنگ تنگی هرمز و اقتصاد جهانی.
1: و البته برنامه‌ای که دارن برای اون صندوق 300 میلیارد دلاری. به نظر شما این بخش نسیه چقدر در عمل، مخصوصا وقتی که پای مشارکت سایر کشورها در اون به میون میاد، امکان پذیره؟
0: همه بستگی به اراده سیاسی داره خانم مجد. آیا اراده سیاسی در واشنگتن و در تهران وجود داره برای اینه که این رو موفقیت آمیز بتونن دنبال بکنن؟ اجازه بدید من از طرف تهران این رو مطرح بکنم، چون به نظرم امریکا، دونالد ترامپ حقیقتاً کوتاه آمده و حقیقتاً نشون داده که حاضره که با جمهوری اسلامی معامله‌ای بکنه. از طرف دیگه آیا جمهوری اسلامی این درک و فهم رو داره که در این مقطع زمانی باید سیستمی رو دنبال بکنه که اسرائیل احساس ناامنی نکنه؟ ببینید، اسرائیل حقیقتش این هست که بعد از 7 اکتبر که اون ناخودآگاه جمعیش در خصوص هولوکاست بیدار شد با حمله تروریستی حماس به کشور اسرائیل، بسیار احساس ناامنی کرد و این احساس ناامنی رو در جنگ‌هایی که راه انداخت در 7 جبهه ما مشاهده کردیم. آیا جمهوری اسلامی متوجه هست که از این فرصت باید استفاده بکنه؟ حالا که جنگ رو برده، حالا که مذاکرات رو برده، باید صلح رو هم پیروز اون بشه، چه با منطقه و چه با مردم ایران، که بتونه نه جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم، ایران رو به عنوان یک تمدن کمک بکنه که ایران به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیک به اصطلاح میتونیم بگیم مفصلی یا لولایی، هینج پاور به انگلیسی، بتونه در صحنه جهانی با کمک تنگه هرمز و باب المندب و با کمک همکاری و همکاری با مردم و دنیا، عملا ایران رو به یک فضای متفاوتی در نیمه دوم قرن 21 بتونه حرکت بکنه. یا اینکه نه، برمیگرده به همون تنظیمات کارخانه‌ای خودش، سرکوب در داخل، تهدید اسرائیل و غیره. قطعا اسرائیل به عنوان یک کشور بسیار مهم، بسیار قدرتمند، با همه اتفاقاتی که افتاده و داشتن بمب هسته‌ای، اگر امنیت ملیش به خطر بیفته، واقعیتش اینه که در این تفاهم نامه به خاطر اینکه محدود میکنه امنیت ملی اسرائیل رو اگر حزب الله بخواد حمله بکنه، به تفاهمی که امریکا با ایران بسته، عملا اسرائیل احساس بسیار استرسی میکنه، احساس تشویش میکنه و این میتونه امنیت ملی رو به خطر بندازه و کلا قضیه رو به یه فضای دیگری ببره. اینجا مسئولیت جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرتی که از جنگ و از مذاکرات پیروز بیرون اومده بسیار مهمه. در این 60 روز آینده فرصت بسیار مهمیه که جمهوری اسلامی نشون بده هم اراده سیاسی داره و هم آماده هست به عنوان یک قدرت منطقه یا حتی جهانی مسئولیت پذیری بکنه و بفهمه که امنیت اسرائیل باید تامین بشه، امنیت ملی اسرائیل به خطر نیفته و همچنین در خصوص اعراب روند دیگری رو رقم بزنه، یا نه برمیگرده به تنظیمات کارخانه که اون وقت من فکر میکنم دوباره ما با سیکل بحران‌ها و تشدید بحران مواجه خواهیم شد.
1: آیه گوریز، به نظر شما اگر این دوره 60 روزه بگذره، این فشار و تنشی که در حال حاضر بر روی اقتصاد جهانی و در واقع در کل جهان وجود داره سپری بشه و اوضاع اقتصادی در ایران و آمریکا بهتر بشه، چه پیشبینی دارید در مورد ادامه روند مذاکرات؟ آیا امیدواری که در این یکی دو روز اول بعد از امضای تفاهم نامه پیش اومده ممکن هست که بعد از 60 روز هم ادامه داشته باشه؟
0: به نظر میرسه که از نظر اقتصاد جهانی به خصوص بحران انرژی که با بستن تنگه هرمز اتفاق افتاده و یه اینها خیلی بیشتر از 60 روز احتیاج به بازیابی و احتیاج به ترمیم داره. به معنای دیگه این فرصت رو به وجود میاره که اگر حتی بعد از 60 روز لازم باشه، من فکر میکنم دو طرف این تفاهم نامه رو تمدید بکنن برای اینکه بتونن به یک توافق جامع برسن. اگر اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکا به خصوص، انتخابات امریکا که در پیش هست در نوامبر، انتخابات در اسرائیل که در پیش هست در اکتبر، معادلات بازسازی ایران که با اقتصاد بسیار خراب مردم ایران مواجه شده، مردمی که در اکثریتشون در این 10 سال گذشته با جمهوری اسلامی مخالفت کردن حتی به قیمت جان خودشون، تمام این معادلات رو اگر کنار هم بگذاریم به نظر میرسه که این موازنه قدرت به سمت رسیدن به یک توافق، کم و زیاد به سمت یک توافق حرکت میکنه. ببینید 10 سال پیش وقتی که دوران برجام مطرح بود، گفتگوی برجام بود، دوگانه‌ای که مطرح میشد این بود: اگر توافق و مذاکره نکنیم باید بجنگیم. یعنی در عمل اون دوگانه جنگ و توافق بود. در حال حاضر این دوگانه کدومه؟ یعنی چی؟ یعنی هر دو طرف، چه امریکا چه ایران چه منطقه، اگر به توافق نخوان برسن چه کاری باید انجام بدن؟ بجنگن؟ آیا جنگ برای امریکا به اهداف سیاسی امریکا نزدیک کرد امریکا رو؟ خیر. آیا اسرائیل رو نزدیک کرد؟ خیر. آیا مردم ایران رو برای براندازی جمهوری اسلامی این جنگ کمک کرد یا به ضرر تموم شد؟ به گمان من به ضرر تموم شد، با اینکه جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده. به معنای دیگه هر دو طرف گزینه ای جز تفاهم ندارند و باید این تفاهم به نتیجه برسه و قطعاً پستی بلندی های زیادی خواهد داشت. اسرائیل تنها نخواهد نشست، اسرائیل ادامه خواهد داد، ولی اینجا به گمان من 3/4 مسئولیت و موفقیت این 60 روز آینده مسئولیت جمهوری اسلامیه که بتونه خودش رو با عقل سر در مقابل اسرائیل، در مقابل امریکا، با چنان ظرافتی بتونه این رو حرکت بکنه که به اون توافق جامع برسه. اگر به این توافق جامع رسیده بشه، این به معنی تضمین حاکمیت جمهوری اسلامی خانم مجد نیست، بلکه به معنی این هست که ایران فرصت پیدا میکنه به عنوان تمدن که در سایه یک جنگ بتونه خودش رو بازیابی بکنه و جمهوری اسلامی به خصوص نسل جدیدی که سر کار آمده، نسل دوم یا سوم که سر کار آمده، مجبور با واقعیت مردم ایرانی آشنا بشه که در 10 سال آینده برای آزادی، آزادی زنان، برابری زنان، اقلیت ها و غیره تلاش کردن و بعد این تلاش ها تبدیل بشه به یک پروژه سیاسی. اون پروژه سیاسی هیچ چیزی نمیتونه باشه بجز یک آزادی به معنی ایرانی اون و ادامه راه مشروطیت، و جمهوری اسلامی محکوم به این هست که این رو قبول، و اگر قبول نکنه دوباره این سیکل فرسایشی اعتراضات، جنگ و غیره شروع خواهد شد. ولی هر دو طرف گزینه دیگری جز رسیدن در نهایت به توافق ندارن.
2: صحبت‌های دامون گوریرز رو شنیدی، تحلیلگر سیاسی در هلند، که گفت آیا این توافق برد برده یا بیشتر نوعی توقف موقت جنگ برای خرید زمان. به گفته این تحلیلگر هر دو طرف به توافق نیاز دارند نه به جنگ، و آقای گوریرز 3/4 مسئولیت این توافق رو بر عهده جمهوری اسلامی دونست که باید در مقابل اسرائیل و آمریکا بمونه تا بتونه به اون خواسته اصلی شاین توافق اصلی برسه. به هر حال این سوال و این ابهامیه که وجود داره که چقدر این توافق ثبات داره و چقدر میتونه ادامه داشته باشه. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم روز پنجشنبه 28 خرداد در یک نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرده که ایران تاکنون از نظر نظامی به تعهدات خودش در تفاهم‌نامه با ایالات متحده پایبند بوده و شب گذشته بیش از 12 میلیون بشکه نفت از سنگ هرمز عبور کرده. به گفته جی دی ونس، ونس یک روز بعد از امضای رسمی این تفاهم نامه توسط رؤسای جمهوری دو کشور گفته بود که در بخش نظامی ایرانی ها برای دومین شب متوالی کمک کردن و پایبند بودن، اما گفته که نمیدونه توافق باعث تغییر رفتار ایران خواهد شد یا نه.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز. از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
2: در حالی که توافق 14 بندی جمهوری اسلامی و آمریکا تیتر خبرهای جهان و چشم دولت مردان به اون دوخته شده، اسرائیل برای تثبیت اونچه خط زرد نامیده میشه و ایجاد کمربندهای امنیتی جدید در غزه در تلاشه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر اجرای کامل بندهای توافق ایران و آمریکا و توقف درگیری‌ها در تمامی جبهه ها از جمله لبنان تاکید کرده. از سوی دیگه لبنان همچنان برای جمهوری اسلامی خط قرمز، تا جایی که در توافق خودش رشه بعد از سالها با آمریکا نام اون رو ذکر کرده، نام لبنان رو. پرسش اصلی اینه که آیا این توافق میتونه مانع تثبیت توافق تهران و واشنگتن بشه؟ یعنی اگر اتفاقی در لبنان بیفته و اسرائیل همچنان لبنان رو زیر آتش بگیره، آیا میتونه باعث یا مانع توافق باشه و باعث بشه که این توافق شکننده بشه؟ سوالی بود که با مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا، مطرح کردم.
4: در مورد لبنان، ابزاری که آقای ترامپ داره اینه که ترامپ در طول چند روز گذشته نارضایتی خودش رو حتی در فرانسه از اسرائیل نشون داده. جو داخلی آمریکا در حال حاضر به نفع اسرائیل نیست. این یکی از ابزارهاست. تفاهم‌نامه برای دولت آمریکا، تفاهم‌نامه با ایران آنقدر مهمه به خاطر که آلترناتیو در مقابل او یک آلترناتیو جنگی یا جنگه که به هر بار مجبوره که فشار بگذاره روی دولت نتانیاهو، که لبنان هم یکی از مفاد همین تفاهم نامه 14 ماده‌ای که این در حقیقت عملی بشه. نتانیاهو اهدافی رو که در این جنگ دنبال میکرد، جنگ در ایران، این اهداف به وقوع نپیوست. درون آمریکا الان بحث اینه که به هر بار جنگی رو بر ایران اعمال کرد آمریکا یا تحمیل کرد که جنگ آمریکا نبود، جنگی بود که نتانیاهو میخواست. دولت ترامپ بسیار واقفه که در حقیقت وارد این جنگ شدن، تمام اون بسته یا قول و قراری که آقای نتانیاهو به دولت ترامپ داده بود، به جز در حقیقت زدن سران نظام، هیچ کدام از اونها به وقوع نپیوسته. اگه آلترناتیو در مقابل آقای ترامپ جنگ باشه و به هم خوردن این تفاهم نامه، بدون شک دولت ترامپ زور میگذاره روی، فشار میگذاره روی دولت نتانیاهو که به مفاد این تفاهم نامه احترام بگذاره، اگرچه آقای نتانیاهو این رو نمیخواد. اما برای آمریکا بسیار مهمه که این تفاهم نامه خدشه‌ای بهش وارد نشه.
2: اشاره کردین که میتونه زور رو بذاره روی اسرائیل. با توجه به اینکه پایان درگیری ها در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان در چارچوب این توافق مطرح شده، فکر میکنید که آمریکا از چه زوری که شما اشاره کردید میتونه استفاده کنه برای اینکه بنیامین نتانیاهو رو از این مسیر دور کنه؟
4: ببینید، آمریکا ابزار جنگ به دولت اسرائیل میده. آمریکا کمک‌های مالی به دولت اسرائیل میکنه. اگه علامت سوالی در مورد اینها گذاشته بشه، و بیشتر از هر چیزی، دولت آمریکا وقتی که به مشاجرات یا مناقشات منطقه‌ای میرسه، امنیت کشور اسرائیل رو تامین میکنه. آقای نتانیاهو بدون پشتوانه دولت آمریکا نمیتونه وارد هیچ تنشی درون منطقه خاورمیانه بشه. میتونه هر تنشی رو شروع بکنه، اما برای امنیت خودش به هر بار به آمریکا نیازمنده. لذا اینها ابزارها یا لیوریج هایی هستن که دولت آقای ترامپ میتونه به کار بگیره، و میدونه که به هر بار وضع نتانیاهو درون اروپا هم خوب نیست. تأثیرات بسیار عظیمی هم گذاشته روی دوستان آمریکا. لذا امتیازات رو برای دولت آقای ترامپ در بخش نظامی، در بخش مالی و در بخش امنیتی میتونه بالا ببره.
2: فکر میکنی واکنش ایران چگونه خواهد بود در مقابل این خط زردی که حالا یا اون کمربند امنیتی که اسرائیل داره میکشه؟ فکر میکنید ایران با توجه به اینکه براش بسیار مهمه لبنان، حمله کرد به اسرائیل فقط به خاطر که اسرائیل به لبنان حمله میکرد، فکر میکنید که در این شرایط بعد از این توافق نامه، اگر این حملات ادامه پیدا کنه و اگر این خط زرد حالا به نوعی قوی تر از پیش بره، فکر میکنید واکنش ایران چه خواهد بود؟
4: ببینید، ایران اگه بتونه به آمریکا نشون بده که ادامه حملات کشور اسرائیل میتونه که آسیب بزنه به این تفاهم نامه، فقط گفتم در عمل ایران، نه اینکه حمله بکنه، نه بحثای از این گونه، بلکه با کشورهایی که الان در رابطه بوده مثل پاکستان، قطر، مصر، هرچه ترکیه میتونه به هر بار به اینها بگه که یا بحث این باشه که امکان داره که اگه اسرائیل حاضر نباشه به اون بند تفاهم پایبند بمونه، وقت این تفاهم رو با خطر جدی روبرو کنه. این چیزی نیست که دولت آقای ترامپ میخواد بشنوه و میدونه که ایران به هر بار در این رابطه امتیازهایی هم داره و من فکر نمی کنم که دولت ایران در این رابطه آرام باشه و دولت ترامپ هم فشار روی دولت نتانیاهو نگذاره که این به هر بار تفاهم نامه به سرانجام برسه.
2: از نگاه شما واکنش متحدان منطقه چه خواهد بود با توجه به اینکه به هر حال اسرائیل اعلام کرده مدل خط قرمز خودش رو، فکر میکنید که چه خواهد شد؟
4: نهایتاً من فکر بکنم بحثی که دولت لبنان دارد میکنه تمامیت ارضی کشور لبنان و اینکه حزب الله در حقیقت برگرده به سیاست، اینکه حزب الله در آینده اسلحه‌اش رو زمین بگذاره، اگه اسرائیلی‌ها کوشش بکنن که از این فشارها روی لبنان بگذارن، این نه به نفع لبنانه، تمامیت ارضی لبنان، نه به نفع دولت لبنانه، نه کشورهای غربی اینا میخوان، نه عربستان سعودی که در حال حاضر سرمایه‌های زیاد داره در لبنان میریزه که اوضاع احوال رو به ثبات برسونه، به نفع هیچ کدوم از اونها نیست. لذا به نفع همه هست که اسرائیلی ها عقب نشینی بکنن، لبنان نظم سیاسی خودش رو به ثبات برسونه و نهایتاً در یک فرصت یک ساله وقتی که اوضاع احوال آرام گرفت، وقت بتونن که حزب الله رو قانع بکنن که اسلحه‌اش رو زمین بگذاره. این به نفع لبنانه، به نفع ایرانه، به نفع در حقیقت همه کشورهای منطقه است و این که حزب الله بتونه در جهت بازسازی لبنان و ثبات سیاسی این کشور کمکی باشه در این رابطه، به خود حزب الله هم به عنوان یک نیروی سیاسی کمک میکنه در آینده.
2: بحث لبنان چقدر میتونه روی توافق آمریکا و ایران تأثیر گذار باشه و اصلا چقدر میتونه در شکننده بودن این توافق نقش ایفا کنه؟
4: نظرم اینه که میتونه این تفاهم نامه رو شکننده بکنه. دامنش رو نمیدونم، یا دامنش رو هیچ کسی نمیتونه الان پیش بینی بکنه، اما به هر بار یکی از شروط تفاهم نامه است. یعنی اگه این شرط تفاهم نامه عملی نشه، خب میتونه به هر بار ضرری بزنه به این تفاهم نامه و همین گونه که من خانم ملکی خدمتتون عرض کردم، دولت ترامپ در حال حاضر هیچ راهی به جز دیپلماسی با ایران نمیبینه و کشورهای عربی منطقه هم مثل عربستان سعودی که در گذشته با ایران جنگ می‌خواستن زودتر از جنگ 40 روزه، هرگز نمیخوان که دیگه جنگ به منطقه خاورمیانه برگرده.
2: مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در آمریکا صحبت میکرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک روز بعد از امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا در نخستین موضع‌گیری خودش اعلام کرد که نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهند کرد و تا هر زمانی که لازم باشه منطقه حائل امنیتی خود رو در اونجا حفظ میکنند. به هر حال هم مقامات آمریکا هم شخص خود رئیس جمهوری آمریکا بارها تاکید کردند که اسرائیل باید این توافق رو بپذیره و علیه عملیات اسرائیل علیه حزب الله انتقاد کردند. نخستین بند یادداشت تفاهم آمریکا و ایران خواستار پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه از جمله در لبنان، اما اسرائیل حملات در جنوب لبنان و به مواضع حزب الله گروه شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی رو ادامه میده. رسانه‌های رسمی لبنان پیشتر گفتن که در حملات صبح پنجشنبه ارتش اسرائیل به جنوب لبنان ساعتی بعد از امضای تفاهم ایران و آمریکا 3 تن کشته شدند. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری آقای نتانیاهو همچنین گفته که مبارزه هنوز به پایان نرسیده و چالش‌های بیشتری در پیشه. ما باید رابطه حیاتی خودمون رو با دوستان آمریکاییمون در این نبرد شانه به شانه کنار هم ایستاده بودیم حفظ کنیم. این صحبت‌ها و اظهارات نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو است.
5: به رادیو فردا گوش میکنید.
2: گروهی از سناتورهای آمریکا تصمیم گرفتن در صورتی که وزارت دفاع آمریکا جزئیات حمله به دبستان شجره طیبه در میدام رو منتشر نکنند، 75% از بودجه سفرهای رسمی پیت هگست وزیر دفاع رو مسدود کنند. 4 ماه پس از این حمله مرگبار که به کشته شدن 156 کودک و بزرگسال منجر شده، مقامات آمریکا هنوز دلیل و چگونگی حمله به این مدرسه را منتشر نکردند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
6: یکی از متمم‌هایی که به لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزوده شده، احتمال مسدود شدن 75% از بودجه سفر پیت هکست وزیر دفاع آمریکاست. گروهی از سناتورها تهدید کردند که در صورت عدم ارائه جزئیات بمباران مرگبار مدرسه در میناب در روز اول جنگ و ویدیوهای کامل حملات کشنده به قایق‌های متهم به قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین، بخش بزرگی از هزینه سفرهای وزیر دفاع را مسدود خواهند کرد. وزارت دفاع آمریکا تاکنون جزئیات، دلیل یا دلایل و چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه را به رغم فشار دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان منتشر نکرده است. در نخستین ساعات 9 اسفند 1404 دبستان و پیش دبستانی شجره طیبه در میناب مورد حمله موشکی قرار گرفت. برخی گزارش‌ها از دو حمله جداگانه موشکی به این مدرسه خبر دادند. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 تن از آنان دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. گزارش ها حاکی از آن است که این مدرسه در کنار یک پایگاه نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داشت. در آن زمان روزنامه نیویورک تایمز بر اساس یافته های اولیه تحقیقات نظامی ارتش آمریکا گزارش داد که یک موشک تاماهاک به دلیل اشتباه در هدفگیری به مدرسه ابتدایی برخورد کرده است. دو مقام آمریکایی آشنا با موضوع هم به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به اطلاعات قدیمی باشد. هیچ یک از این گزارش‌ها تاکنون از طرف وزارت دفاع آمریکا تایید نشده است. یک ماه پس از این واقعه پیت هکست وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام افسر ویژه‌ای را مسئول انجام تحقیقات کرده و تا هر زمان که لازم باشد این تحقیقات ادامه خواهد یافت.
7: So I can report that CENTCOM has designated an investigating officer to complete a command investigation. The command investigation will take as long as necessary to address all the matters surrounding this incident.
6: به گفته پیت هکست در درگیری‌ها بین آمریکا و ایران تنها یک طرف است که غیر نظامیان را هرگز هدف قرار نمی‌دهد ولی ایران این کار را انجام می‌دهد.
7: There's only one entity in this conflict between us and Iran that never targets civilians. Literally never targets civilians. We don't target, Iran does. We will investigate, we'll get to the truth and we'll share it when we have it.
6: هکست گفت تحقیقات حقیقت را روشن خواهد کرد و در آن زمان نتیجه اعلام خواهد شد. روز گذشته هم دونالد ترامپ در کنفرانس خبری خود در فرانسه گفت این حمله را هیچ کسی عمدن انجام نداد. جنگ چیز بدی است و اشتباهاتی رخ می‌دهد و تحقیقات ادامه دارد.
8: Nobody did that on purpose. Mistakes are made. The war is nasty. But I know it's under investigation.
6: واکنش‌ها به کشته شدن 120 کودک در آمریکا و در جهان شدید بود و نهادهای بین‌المللی هم خواستار تحقیقات مستقل شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه میناب، خواستار انتشار سریع نتایج تحقیقات و اجرای عدالت شد. به گفته او، وظیفه تحقیق سریع، بی‌طرفانه، شفاف و کامل در مورد این حمله بر عهده کسانی است که آن را انجام داده‌اند. و اکنون 4 ماه پس از آن حادثه، گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواهان آن هستند که وزارت دفاع به وعده‌هایش عمل کرده و به طور شفاف دلایل حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب را توضیح دهد یا به طور رسمی مسئولیت آن را بپذیرد.
2: از جمشید زند می‌شنیدید. به هر حال بعد از توافق که بامداد 28 خرداد ماه امضا شد، تردیدهای زیادی وجود داره، موافقان و مخالفان زیادی داره. لینکلن برانفیلد، معاون پیشنه وزیر خارجه آمریکا و فرستاده ویژه ریاست جمهوری در دولت جورج دبلیو بوش، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که باور نداره که مقامات جمهوری اسلامی واقعا بتونن با تبدیل شدن به یک کشور عادی و صلح‌طلب و کنار گذاشتن سیاست کنونی خودشون موافقت کنن. بیشتر بشنوید.
9: پیش از ورود به جزئیات از خود این سند شروع کنیم. از منظر دیپلماتیک و حقوقی چه تفاوتی میان یک یادداشت تفاهم دارای تعهد سیاسی و یک پیمان رسمی صلح وجود داره؟
10: در وهله نخست تصویب پیمان‌ها در آمریکا نیازمند رأی اکثریت سنا و در برخی موارد رأی دو سوم سناتورهاست. به همین دلیل مدت هاست که آمریکا پیمان جدیدی منعقد نکرده است. پیمان‌ها بر همه قوانین آمریکا برتری دارند و خود به قانون تبدیل می‌شوند. اما یک یادداشت تفاهم از این دست که تعهدی سیاسی ایجاد می‌کند به هر دو طرف انعطاف می‌دهد تا بررسی کنند آیا طرف مقابل به تعهدات خود پایبند است یا نه. به نظر من رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد این امکان را داشته باشد که بسنجد آیا ایران آماده است تعهدات جدی و گسترده‌ای بپذیرد و آیا با یک نقشه راه برای پایان دادن قابل راستی‌آزمایی به غنی‌سازی اورانیوم در سطوحی بالاتر از میزان مورد نیاز برای مصارف پزشکی یا تولید انرژی موافقت می‌کند یا نه.
9: این توافق بر بازگشایی تنگه هرمز و پایان محدودیت‌های دریایی تأکید داره. برای تبدیل ایمن یک منطقه جنگی به یکی از پرترددترین مسیرهای تجاری دریایی جهان چه اقداماتی لازمه؟
10: همانطور که می‌دانید بیش از 100 کشتی در خلیج فارس گرفتار شدند و خدمه آنها از کشورهای مختلف جهان هستند. به دلیل بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران و محاصره دریایی آمریکا در خارج از تنگه هرمز و در دریای عمان، تلاش‌هایی برای رساندن آب، غذا و خدمات پزشکی به این کشتی‌ها انجام شده است. ایران بخش‌هایی از تنگه هرمز را مین‌گذاری کرده است. مسیر عبور کشتی‌های بزرگ از جمله نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل گاز طبیعی مایع بسیار محدود است. گزارش ها حاکی است که ایران اکنون باید به طور نیازمند مین‌های دریایی را پاکسازی کند و دلیلش این است که احتمالاً محل استقرار این مین‌ها را ثبت کرده است. این کار حتی در بهترین شرایط هم دشوار است و معلوم نیست سپاه پاسداران اساساً محل مین‌گذاری‌ها را ثبت کرده باشد یا نه. آخرین چیزی که کسی می‌خواهد شاهد آن باشد یک حادثه بزرگ دریایی است. مثلا یک کشتی بزرگ به مین برخورد کند، از حرکت بایستد، دچار نشتی شود یا غرق شود. نکته دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که رویکرد آمریکا در اینجا تعامل با حکومت روحانیون در تهران برای بازگشایی تنگه هرمز بوده است. به نظر من این رویکرد با سیاست امنیتی آمریکا از سال 1979 تفاوت دارد. آن زمان همزمان با انقلاب ایران، شورش مسجد الحرام در مکه و حمله شوروی به افغانستان دوران بسیار خطرناکی بود. به نظر می رسید ابرقدرت رقیب در مسکو در آستانه دسترسی به آبهای گرم و خلیج نفخیز فارس قرار دارد. جیمی کارتر اعلام کرد که آمریکا برای بازنگه داشتن خلیج فارس از هر ابزار لازم از جمله نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. سپس در دوران ریگان که من آن زمان در پنتاگون فعالیت می کردم، نیروی واکنش سریع ایجاد شد که بعدها به ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا تبدیل شد. همان فرماندهی که امروز مسئول منطقه خاورمیانه است. هدف این نیرو حفاظت از میدانهای نفتی و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بود که راهبردی ترین گلوگاه دریایی جهان محسوب می شود.
11: is maintained in what was considered the most strategic choke point in the world, the Strait of Hormuz.
9: در چنین شرایطی مذاکره کنندگان چطور میان بازدارندگی معتبر و ضرورت حفظ کانال‌های دیپلماتیک و روند شکننده صلح تعادل برقرار می‌کنند؟
11: Well, this is up to the administration on the US side. President Trump has
10: این موضوع در سمت آمریکا به دولت بستگی دارد. رئیس جمهور ترامپ معاون خود جی دی ونس را که به نظر می رسد در شکل گیری این رویکرد برای ایجاد رابطه با حکومت روحانیون تحت هدایت سپاه پاسداران در تهران نقش داشته وارد این روند کرده است. از دید من این تنها روشی نبود که آمریکا می توانست در پیش بگیرد. آنچه حکومت تهران از این روند به دست می آورد مشروعیت است. مقام شماره دوی آمریکا با آنها به عنوان دولت قانونی ایران رفتار می کند. موضوعی که هم در ژانویه و در جریان اعتراضات گسترده مردم ایران و هم پس از آغاز عملیات خشم حماسی و کشته شدن 30 مقام ارشد حکومت محل تردید بود. آمریکا می توانست بگوید ما هیچ کس را به رسمیت نمی شناسیم و در ایران دولتی وجود ندارد، اما مسیر عکس را انتخاب کرد و اعضای باقی مانده حکومت را در آغوش گرفت. ایرانی ها می دانستند بدون موضعی که مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی باشد نمی توانند به پاکستان بروند. از آنجا که علی خامنه ای کشته شده بود، معرفی رهبر جدید تسریع شد و مشتبه خامنه ای پسر او به این سمت رسید. فردی که تاکنون نه دیده ایم و نه سخنی از او شنیده ایم. به همین دلیل این پرسش مطرح است که آیا اساساً رهبری وجود دارد که سیاست‌ها را هدایت کند یا نه. با این حال رویکرد آمریکا این بوده که با این حکومت به گونه‌ای رفتار کند که گویی کاملاً مشروع، کاملاً مسلط بر اوضاع و کاملاً قادر به اجرای توافق هاست. از حذف برنامه غنی‌سازی گرفته تا موزه موشک‌ها، پهپادها و حمایت از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه. این انتخاب جالبی است، اما دولت ترامپ همین مسیر را برگزیده است.
9: آقای بلومفیلد، این توافق به صراحت همه جبهه های منطقه از جمله لبنان رو هم در بر میگیره. شما دهه ها شبکه منطقه ایران رو مطالعه کردید. آیا امضای یک توافق در ژنو به طور خودکار به معنای تبعیت گروه های مانند حزب الله؟
11: I believe in large measure it does. You can exaggerate.
10: به نظر من تا حد زیادی چنین است. البته نباید در توصیف این رابطه اغراق کرد. زمانی که حسن نصرالله و دیگران حزب الله را تشکیل دادند، ایران منابع و آموزش‌های گسترده‌ای در اختیار آنها گذاشت. حسین دهخان که بعدها وزیر دفاع دولت حسن روحانی شد، در آن زمان یک سرتیب جوان بود و در آغاز آموزش نیروهای حزب الله در دره بقا نقش داشت. دهقان زمانی در مسئولیت بود که حزب الله بمب‌گذاری‌های کامیونی علیه سفارت آمریکا، مقر تفنگداران دریایی آمریکا در سال 1983 و همچنین مقر نظامیان فرانسوی را انجام داد. سابقه طولانی در این زمینه وجود دارد. یکی از رهبران کنونی ایران، احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران نیز در آموزش عماد مقنیه نقش داشت. مقنیه فرمانده عملیات حزب الله بود که بمب‌گذاری‌های سفارت آمریکا و مقر تفنگداران دریایی را سازماندهی کرد. او همچنین در دو حمله تروریستی بزرگ آرژانتین در سال‌های 1992 و 1994 علیه سفارت اسرائیل و مرکز جامعه یهودیان نقش داشت. این افراد تروریست های عملیاتی بسیار با تجربه ای هستند که اکنون در رأس قدرت قرار دارند. من معتقد نیستم که حکومت تهران بتواند در صورت توقف حمایت از گروه های مسلح منطقه، دست کشیدن از شعار مرگ بر اسرائیل و شاید مرگ بر آمریکا به حیات خود ادامه دهد. این ایدئولوژی در نوعی از اسلام ریشه دارد که آنها را در قدرت نگه داشته است. اگر آن را کنار بگذارند، هیچ مشروعیتی برایشان باقی نمی ماند. به باور من، همین حالا نیز مشروعیت بسیار اندکی دارند. تنها ادعای مشروعیت آنها اتکا به گروهی وفادار از شهروندان کم سواد است که به جنبه مذهبی همه اقدامات حکومت، از جمله تروریسم و حمایت از شبه نظامیان باور دارند. من مانند بسیاری از آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدم که دیگر نباید با این حکومت تعامل کنیم و نباید آن را یک دولت مشروع بدانیم. اما نتیجه عملیات نظامی برعکس بوده است. اکنون این حکومت در بالاترین سطوح به عنوان دولت قانونی ایران پذیرفته می‌شود و ظاهراً در صورت اجرای تفاهم 14 بندی اجازه خواهد داشت بدون تحریم به فعالیت ادامه دهد. Now, apparently, to operate without sanctions if they follow through,
9: as has been reported, with the 14-point plan. یادداشت تفاهم فقط 60 روز به مذاکره کنندگان فرصت داده تا به یک توافق جامع برسن. با توجه به دهه ها بی اعتمادی میان واشنگتن و تهران، آیا این یک زمانبندی واقع بینانه است یا صرفا فرصتی برای کاهش تنش ها؟
10: این توصیف ها جالب هستند. ببینید، همین چندی پیش خبر رسید که کلیسای ساگرادا فامیلیا، بلندترین کلیسای جهان در بارسلون، به مراحل پایانی ساخت خود نزدیک شده است. ساخت آن بیش از یک قرن طول کشیده است. منظورم این است که وقتی می‌خواهید چیزی را از طریق همکاری، پژوهش و تدوین سازوکارهایی که قرار است به طور مشترک اجرا شوند بسازید، زمان لازم است. توافق‌های کنترل تسلیحات میان آمریکا و اتحاد شوروی بسیار مفصل بودند و به تلاش عظیمی نیاز داشتند. اما وقتی همکاری واقعی وجود ندارد و هر طرف فقط می‌کوشد دیگری را وادار به پذیرش خواسته‌های خود کند، شرایط متفاوت است. در چنین وضعی باید بتوان ظرف 60 روز تشخیص داد که آیا همکاری واقعی امکان پذیر است یا نه. شاید مذاکرات گروه 5 علاوه 1 که به توافق هسته‌ای سال 2015 منجر شد را به یاد داشته باشید. آن گفتگوها سالها طول کشید. دوره‌هایی وجود داشت که مذاکرات برای ماه‌ها متوقف می‌شد. من به یاد دارم که در واشنگتن در نشست‌هایی با کارشناسان و کارکنان کنگره شرکت می‌کردم. هیچ کس نمی‌داند چرا مذاکرات متوقف شده است. همه چیز بسیار مبهم بود. به نظر من پاسخ این است که ایرانی‌ها صرفاً در حال خرید زمان بودند. همه لبخند می‌زدند، حتی زمانی که توقف مذاکرات را اعلام می‌کردند. اکنون می‌دانیم که آن زمان اولویت اصلی ایران سوریه بود. آنها بیش از 50 میلیارد دلار صرف حمایت از بشار اسد و حزب الله کردند و در این حال تلاش داشتند مسیر راهبردی خود تا مرزهای اسرائیل را حفظ کنند. آنها 18 پایگاه داشتند، شمار زیادی از نیروهای خود را از دست دادند و هزینه‌های هنگفتی پرداختند. بیشتر افراد در واشنگتن هرگز توجه چندانی به این جزئیات نکردند. دلایل زیادی وجود دارد که باعث می شود من معتقد باشم اساساً نباید با این افراد مذاکره کنیم. فکر نمی کنم آنها واقعاً بتوانند با تبدیل شدن به یک کشور عادی و صلح‌جو و کنار گذاشتن سیاست‌های کنونی خود موافقت کنند. همچنین هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم درآمد حاصل از فروش نفت به نفع مردم ایران مصرف خواهد شد. در پایان باید بگویم که به نظر من جنبش انقلابی در ایران دوباره اوج خواهد گرفت، زیرا این حکومت توانایی اداره کشور را ندارد. آنها به محیط زیست، بهداشت، آموزش، آب یا آلودگی اهمیت نمی دهند. منابع مالیشان صرف مداخله در خارج از کشور می شود تا توهم استمرار انقلاب را در سراسر منطقه حفظ کنند، عمدتاً علیه کشورهای عرب سنی، اما همچنان علیه آمریکا و اسرائیل. در داخل کشور نیز بیش از هر زمان دیگری افراد را اعدام می کنند، از جمله ورزشکاران، هنرمندان و کسانی که تنها جرم آنها حمایت نکردن از این قرائت از اسلام است. من پیشبینی می کنم که در نهایت این مردم ایران خواهند بود که حرف آخر را خواهند زد.
12: But again, I predict that the people of Iran are the ones who will have the final say.
9: آقای بلومفیلد، اگر به تصویر کلی نگاه کنیم، چارچوب آتش‌بس، امتیازهای هسته‌ای، کاهش تحریم‌ها و ضرب العجل 60 روزه، همه اون چیزهایی که درباره‌اش حرف زدیم، آیا شاهد آغاز یک آشتی تاریخی میان آمریکا و ایران هستیم؟
12: I'm a skeptic, but I may be wrong.
10: معاون رئیس جمهور جی دی ونس در ماه‌های اخیر گفته است که ایران دو مسیر پیش رو دارد، مسیر بد یا مسیر خوب. شاید او نداند که کاندولیزا رایس نیز در سال 2008 تقریبا همین حرف را زده بود. پیش از آن نیز افرادی مانند ری تکیه و سفیر اریک ادلمن در سال 2005 همین دیدگاه را مطرح کرده بودند. ایران یک انتخاب دارد، یا به جامعه بین المللی می پیوندد یا همچنان یک بازیگر مخرب باقی بماند. ونس نیز همین حرف را می زند. اگر سخنرانی باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2013 را بخوانید، او هم تقریبا همین مضمون را بیان کرده بود. اینکه تعامل هسته‌ای می تواند به روابط بهتر و درک متقابل بیشتر منجر شود. اکنون 13 سال گذشته است. در این مدت فهرست بلندی از آنچه او جنایت‌های فجیع، تلاش برای جنگ افروزی در اروپا، طرح‌های ترور سفارشی، بمب‌گذاری، گروگانگیری و موارد دیگر می‌خواند رخ داده است و ما بار دیگر در حال آزمودن همین مسیر هستیم. بنابراین واقعاً نمی‌دانم، اما شخصاً باور ندارم که این فرماندهان کهنه‌کار سپاه پاسداران هرگز بتوانند مردم ایران را قانع کنند که به یک حکومت صلح طلب و قانون مدار تبدیل شدند. من چنین چیزی را نمی بینم. شاید این ناشی از محدودیت‌های تحلیل خود من باشد. شاید دیگران درک بهتری از اوضاع داشته باشند. اما آنها مسیر دیگری را انتخاب کردند و باید دید چه اتفاقی رو خواهد داد.
13: صحبت‌های لینکلن برانفیلد را شنیدید که معتقد جمهوری اسلامی شاید نتونه یا واقعا نمیتونه تبدیل بشه به یک کشوری که عادی و صلح‌طلب باشه و کنار گذاشتن سیاست‌های کنونی خودش رو باش موافقت کنه. با این گفتگو به پایانه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا و توانا باشید.

0: سه بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ خواستار آتش بس کامل در لبنان شد. جی دی ونس به منتقدان اسرائیلی توافق تهران واشنگتن هشدار داد. و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا میگوید هنوز برای بحث درباره لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران زود است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن انتظار دارد آتش بس در تمامی جبهه‌های درگیری در خاورمیانه از جمله میان اسرائیل و حزب الله در لبنان برقرار شود. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که کشورهای منطقه باید به تعهدات خود برای فراهم کردن شرایط لازم جهت پیشبرد مذاکرات پایبند بمانند. او تاکید کرد ما انتظار داریم یک آتش بس کامل در همه جبهه ها برقرار شود، از جمله در لبنان میان حزب الله و اسرائیل. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در نخستین بند تفاهم نامه امضا شده میان ایران و آمریکا نیز بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان تاکید شده است. با این حال اسرائیل اعلام کرده برنامه‌ای برای خروج نیروهای خود از لبنان ندارد و رسانه‌های دولتی لبنان نیز از ادامه حملات اسرائیل به مناطقی در جنوب این کشور خبر دادند، موضوعی که اجرای کامل آتش بس را با ابهام مواجه کرده است. اما جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به انتقادهای مقام‌های اسرائیلی از توافق اخیر میان واشنگتن و تهران تاکید کرد که دونالد ترامپ در حال حاضر تنها رهبر قدرتمند جهان است که از اسرائیل حمایت می‌کند. آقای ونس در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت برخی اعضای کابینه اسرائیل نه تنها از توافق با ایران انتقاد کردند، بلکه شخصاً ترامپ را نیز هدف حملات خود قرار دادند. او خطاب به این منتقدان گفت اگر من عضو کابینه اسرائیل بودم به تنها متحد قدرتمندی که برایم در جهان باقی مانده حمله نمی کردم. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین بر وابستگی نظامی اسرائیل به واشنگتن تأکید کرد و گفت دو سوم تسلیحات دفاعی که از اسرائیل محافظت کرده اند توسط آمریکا ساخته و با پول مالیات دهندگان آمریکایی تأمین شده اند. اظهارات ونس در حالی مطرح می شود که برخی مقام های اسرائیلی از توافق با ایران به دلیل محدود نکردن برنامه موشکی تهران و نبود تضمین برای برچیدن کامل تأسیسات هسته‌ای این کشور انتقاد کردند. این سخنان تازه ترین نشانه از افزایش تنش ها میان دولت ترامپ و دولت بنیامین نتانیاهو بر سر نحوه پایان دادن به جنگ و مدیریت پرونده ایران ارزیابی می شود. اما کایا کالاس، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت هنوز برای بحث درباره لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران زود است و این موضوع پس از دستیابی به یک توافق هسته‌ای با ایران بررسی خواهد شد. او پیش از نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت زمانی که شرایط فراهم شود کشورهای عضو درباره مناسب بودن لغو تحریم‌ها گفتگو خواهند کرد، اما هنوز به آن مرحله نرسیده ایم. اتحادیه اروپا در حال حاضر مجموعی از تحریم‌های چند جانبه علیه بیش از 700 فرد و نهاد در ایران اعمال کرده است که شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌ها می‌شود. همزمان با اجرایی شدن توافق موقت میان ایران و آمریکا عبور نفتکش ها از تنگه هرمز از سر گرفته شد و واشنگتن نیز اعلام کرد محاصره دریایی ایران را لغو کرده است. در پی این تحول قیمت جهانی نفت به پایین ترین سطح خود از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 رسید. تحلیلگران میگویند با بازگشت تدریجی صادرات نفت از تنگه هرمز که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می‌کند، نگرانی ها درباره کمبود عرضه کاهش یافته است. بر اساس این توافق تهران و واشنگتن 60 روز فرصت دارند درباره برنامه هسته‌ای ایران و سازوکارهای مالی از جمله صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری به توافق نهایی برسند. با این حال اختلافات مهمی همچنان باقی مانده است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است که اگر آمریکا در مذاکرات آینده خواسته های بیش از حد مطرح کند تهران آن را نخواهد پذیرفت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرگانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید. موج کوتاه 9364 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون که امروز فرصت این رو هم دارید که اگر مایل بودید به صورت زنده روی آنتن بیاین و سوال خودتون یا مطلب خودتون رو مطرح کنید. شاید مهمتر از یک تفاهم لحظه ایست که طرفین درگیری از آینده حرف میزنند. آمریکا و ایران به ظاهر در این نقطه ایستادند، اما چشم‌ها فقط خیره به امضای روی کاغذ تفاهم نامه نیست. مدیریت این تفاهم نامه به صلحی پایدار است که میتواند آن را از دیگر توافق‌های تهران و واشنگتن متمایز کند. در غیر این صورت میتوان یک آتش بس موقت یا درگیری منجمد را در میانه یک نزاع طولانی انتظار کشید. تهران میگوید اسرائیل و حزب الله بخشی از این توافق هستند. اسرائیل در کنار آمریکا و حزب الله که واشنگتن آن را گروهی تروریستی میداند در کنار جمهوری اسلامی ایران. اما همانهایی که امروز در قدرت هستند هم میدانند که اسرائیل بخشی از توافق نبوده. نبردش با حزب الله ادامه دارد و در این صورت می تواند دست جمهوری اسلامی را برای واکنش منطقه‌ای ببندد. جدا از آن هنوز ابهام‌های بزرگ دیگری هم درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و سازوکار اجرای تعهدات وجود دارد. تهران و واشنگتن در مرحله دوم این تفاهم‌نامه برای مدیریت صلح چه ابزاری در دست دارند و یا اینکه تنها به آن از دریچه فرصت تنفس نگاه می‌کنند. از طرفی تهران در این فرصت تنفس به کدام سمت خواهد چرخید؟ تغییر در ساختار قدرت برای ورود تدریجی به عصر پساخامنه‌ای یا پلی برای گذار از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا؟ اما برای شما ساکنان سرزمینی به نام ایران این تفاهم‌نامه چگونه معنای وجودی پیدا می‌کند؟ در برنامه امروز پاراگراف اول شما هم می توانید حضور داشته باشید. شماره تماس مستقیم با استودیوی ما 2042-0221-11-2484. و اما یکی از مهمانان من در پاراگراف اول فاطمه حقیقت جو، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی است. خانم حقیقت جو سابقه استادیاری دانشگاه کانتیکت آمریکا در حوزه مطالعات زنان را هم در کارنامه اش دارد. او در حال حاضر مدیر مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی در واشنگتن است. دیگر مهمانم محمد امین نایب پور، تحلیلگر سیاسی در نیویورک است. آقای نایب پور دانش آموخته فلسفه از دانشگاه فرایبورگ آلمان است. او معتقد است که تحصیل در این دانشگاه این فرصت را برایش فراهم کرده تا مسائل پیچیده را مبتنی بر راهکارهای داده محور تحلیل کند. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یک بار دیگه من شماره رو هم در اختیار شنونده های این برنامه بگذارم که اگر مایل بودن میتونن شرکت کنن توی برنامه 0042-0221-11-2484 که در اختیار شماست برای این که بتونید نظرتون رو در میون آن اتفاقاتی که در این برنامه خواهد افتاد با ما در میون بگذارید و درباره تفاهمی که حالا قراره که امضا بشه و آینده آن چیزی که پیش رو هست میتونید صحبت کنید. خانم حقیقت جو، اجازه بدید از شما اول آغاز کنم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به سابقه ای که ما داریم از توافقهایی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران بوده، تا چه اندازه میتونیم بگیم که نیاز هست یک مسیر خاصی طی بشه که اصلا این تفاهم شکل پایدارتری پیدا کنه؟ اصلا میشه آینده ای متصور بود برای این تفاهم؟ میشه به یک جایی رسید که ما بگیم دو طرف به ویژه جمهوری اسلامی قادر به این هست که این روند رو مدیریت کنه که یک نتیجه ای ازش بیرون بیاد که متفاوت از آن چیزی بوده که در 14 دهه گذشته شاهدش بودیم؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان برنامه و مردم عزیز. بله، در هر صورت ایران و آمریکا قرار داده الجزایر رو داشتن در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی و مهمترینش در واقع مسئله برجام بود که میدونیم که متاسفانه آقای ترامپ اومد بیرون و مشکلات بحران رو خود ترامپ ایجاد کرد. برای پاسخ به بحران جنگی رو به کشور تحمیل کرد و امروز در اینجا ایستادیم که در واقع میشه گفت گل تنگه هرمز رو ترامپ به جمهوری اسلامی داد.
3: یعنی فکر نمی‌کنید که رفتار خود جمهوری اسلامی هم دخیل بوده در آنچه که اتفاق افتاد؟ به هر حال از دوره آقای احمدی نژاد ما یک روش دیگری رو در برابر غرب به طور کل پی گرفتیم، روشی که حالا با اومدن آقای روحانی تعدیل شد، اما بعدش ما شاهد این بودیم که بار دیگه در بر همون پاشنه میچرخید. یعنی آقای رئیسی در رو بر همون پاشنه‌ای قرار داد که در گذشته بود و حتی وزارت خارجه‌ای که آقای امیر عبداللهیان مسئولیتش رو به عهده داشت.
1: بله، من در مورد به طور مشخص در مورد برنامه هسته‌ای صحبت میکنم، بعد به سوال اول شما پاسخ میدم و بعد به این سوال. در خصوص برنامه هسته‌ای، وقتی تفاهم برجام امضا شد ایران متعهد به برجام بود و اتفاقا با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی اتمی امکان نظارت‌های بسیار گسترده داشت، همیشه از برجام به عنوان یک مدلی برای پاسخ دادن به تنش‌های از این نوع یاد می کردن. در خصوص برنامه برجام پس از امضا دارم عرض می کنم 100% تقصیر ترامپ بود و اون هم تحت تاثیر نتانیاهو بود. اگر شما به سخنان کسانی مثل آقای اوباما هم توجه کنید، به طور مشخص گفت بله نتانیاهو 20 سالی که دنبال اینه که رؤسای جمهور مختلف آمریکا رو تشویق به جنگ بکنه، همه پاسخ نه بهش دادن جز ترامپ، در حالی که برجام این رو در واقع این شرایط رو فراهم کرده بود که مطمئن بشن که برنامه هسته‌ای ایران برنامه صلح‌آمیز میمونه و به سمت اتمی شدن نمیره. باید یادآوری بکنیم به خودمون که بعد از اینکه آمریکا اومد بیرون و قرارداد برجام رو اصطلاحا پاره کرد و اروپا، امکان این نبود که در مورد تحریم‌های ثانویه کاری بکنه و سیستم بانکی قفل شده بود و اون پیشنهادی هم که رومیز گذاشتن عملا نتونستن اجرایی بکنن.
3: سازوکار سوئیس رو میگین که
1: بله ایران گفتش که خیلی خوب، شما هیچ کدوم، این تفاهم دو جنبه داره، اگه شما متعهد به جنبه به بخش مربوط به خودتون نیستید، چرا من باید متعهد به این باشم که مثلا غنی سازی نکنم؟ تا اون تاریخ هیچ وقت ایران اورانیوم رو 60% غنی نکرده بود، پس بنابراین بحران رو ترامپ ایجاد کرد که ایران رفت روی غنی‌سازی 60%. بگذاریم از این ماجرا، اما من فکر میکنم در پاسخ به سوال اول شما، تا زمانی که رابطه ایران و آمریکا عادی نشه به طور کلی این تنش‌ها بسیار زیاد خواهد بود. عادی شدن رابطه ایران و آمریکا کمک خواهد کرد.

0: ایران حضور نداره. حضور آمریکا در بازار ایران میتونه کمک بکنه. پس بنابراین اول ارتباط اقتصادی خیلی مهمه و بعد به تدریج افزایش اعتماد سازی، برای اینکه در آخر باید این عدم رابطه نمیتونه باقی بمونه، باید این مسئله حل بشه. اینجاست که اون مسئله اصلی حل میشه. غیر از اون صرفاً مورد به مورد باید بحث و گفتگو بشه. من مثلا در خصوص همین ماجرا هم الان نگرانم که در 60 روز آینده در هر صورت نتانیاهو و دولت اسرائیل تمام تلاششون رو برای اینکه تفاهمی اتفاق نیفته انجام خواهند داد.
1: حتما به اون برمیگردیم. با توجه به شناختی هم که شما از داخل دارید و تحولات داخل و اینکه بعضی از این تحولات داخل یا اتفاقاتی که رخ میده یک جوری میشه گفت همپوشانی داره حتی با خواسته‌ای که اسرائیلی ها دارن که بسیاری از تحلیلگران بهش میپرزن، به اون نگاهی خواهیم کرد. آقای نایپور، شما تا چند اندازه با صحبت‌های خانم حقیقت‌جو موافق هستید و شما فکر می‌کنید که چه راهی وجود داره که بشه به نوعی این اتفاق رو رقم زد که یک مدیریتی صورت بگیره درباره آنچه که الان ازش به عنوان تفاهم صحبت میشه و این تفاهم بتونه برسه به یک توافق و این توافق تبدیل بشه به یک توافق پایدار که به هر حال از مواهب شهروندان داخل ایران بهره مند بشن؟
2: خیلی ممنون جناب سرگرمی. سلام خدمت شما شنوندگان. حرفای خانم حقیقت‌جو خیلی موافق نیستم. ببینید، یه اشکالی که این دوستان اصلاح طلب و بعد متحدین دموکراتشون در آمریکا دارن اینه که دنبال تقصیر بازی هستن. تقصیر ترامپ، تقصیر نتانیاهو. دو، دنبال اینن که بگن برجام، خروج از برجام یک گناه اولیه‌ای بوده که همه مشکلات از اون شروع شده و پس همه چی تقصیر ترامپه. و اصلا کل رفت، به قول شما وقتی اشاره کردی، کل رفتار جمهوری اسلامی رو در این از اول تأسیسش تا الان در نظر نمیگیرن. ببینید، من همیشه گفتم جمهوری اسلامی مثل یه فرد دائم الخمر میمونه که خانوادهش رو کتک میزنه، میره همسایه‌اش، برای همسایه‌اش مزاحمت ایجاد میکنه و بعد یهو سرما میخوره میره دکتر. خب دوا میگیره که زنده بمونه دیگه. دوستان فقط این اسنپ شات رو میگیرن، میگن ببینید جمهوری اسلامی یه بازیگر عقلانیه. مثلا ببین جمهوری اسلامی رفت برجامو امضا کرد، پس یه بازیگر عقلانیه، پس هر کی از ضد این کار کنه غلطه. خب این خیلی دیده واقعا ساده انگارانه و محدودیه. اگر از اول نگاه کنیم، ببینید شما یه حکومتی تأسیس شده، از همون بدوش رفته با نظم بین الملل درگیر شده، سفارت یک کشور گرفته به یک کشور دیگه ای که هیچ مرزی باهاش نداره، چند هزار کیلومتر اونورتره، میگه باید از بین بره. و ثانیاً یه نان استیت اکتور هم بالای مرزش تشکیل بده که تهدیدش کنه. خب این در عرف ادبیات بین الملل میگن نان روگ استیت، یعنی یه کشور یاغی. حالا شما این روگ استیت هر چقدر بیاد بگه که نه من آدم شدم، من درست میخوام کار کنم، خب کسی باورش نمیکنه و نباید باور کنه، چون از اون زمان تا الان دائم داره رفتارهای یک فرد دائم الخمر رو نشون میده. در یک اسنپشاتهایی در یک مقاطع زمانی یه سری رفتارهای شبه عقلانی نشون داده که در واقع اون رفتارها هم برای این بودی که ادامه بده به همون کارهای غیر عقلانی. پس این اصلا به نظر من غلطه و جمهوری اسلامی اگر میخواد واقعا به توافق پایدار برسه، مسئله توافق پایداره، مسئله دیگه مثلا این برجام و این تفاهم‌های کوچیک نیست، باید رفتارش عوض کنه. یعنی وارد نظم بین المللی بشه و اون نظم هم نظم آمریکاییه. یعنی چه دوست داشته باشیم دوست داشته، نظم آمریکاییه. چین هم وارد اون نظم شده و از منافعش هم بهره منداری بشه. جمهوری اسلامی اصلا یه مقاومتی نشون میده در مقابل این منافع. حالا یکی از ستون‌های خیلی مهم این منافع، این نظم آمریکایی، اینه که متحد آمریکا که اسرائیل باشه رو شما تهدید به نابودی نکنید. حالا اصلا لزومی نداره به رسمیت بشناسید، اصلا تهدید به نابودی نکنید، حزب الله بهش چیز ندید. اصلا هیچ کشوری قبول نمی‌کنه که شما بیاین بالای سرش یه نان استیت اکتور تأسیس کنید و بعد بگید که این کشور باید از بین بره. خب اون کشور چی باید فکر کنه؟ یعنی فکر نمی‌کنه که شوخی داره می‌کنه یا رتوریکی داره، فکر می‌کنه تهدید واقعی جواب میده و باعث این بحران ها میشه.

0: پس قضیه اینطوریه، چیز کلی نگاه کنیم اینطوریه. حالا مسئله اینه که آقا اینا دارن وارد میشن که یک تفاهم نامه بکنن، و اول این مهمه که ما فرق بین تفاهم نامه و توافق رو بفهمیم. یه memorandum of understanding داریم و بعد یک تفاهم توافق که اولی اصلا هیچ ضمانت حقوقی هم دنبالش نیست و هر زمان هم میشه ازش خارج شد. حالا برای ترامپ که حتی اونم مهم نیست، مثلا از برجام که یه سری گاردریل های حقوقی داشت از اونم خارج شد دیگه، MOU که دیگه چیز خاصی نیست. اما
1: خب همین رفتار هم خودش به نظر شما طرف مقابل رو در یک شرایط خاصی قرار نمیده، یعنی تصمیم گیری رو برای طرف مقابل دشوار نمیکنه؟ همین رفتاری که الان شما اشاره کردید که خب خروج از برجام یا به این شکل برخورد کردن با یک متونی که متون حقوقی هستن.
0: بله، البته برجام حقوقی نبود، یه سری گاردریل های حقوقی کمی داشت ولی حقوقی همچنان نبود. حقوقی وقتی میشد که شما بره توی سازمان ملل تایید بشه و تو کنگره حتی تایید بشه، و خب اینا اتفاق براش نیفتاد. پس از حقوق خیلی جنبه حقوقی بالایی هم نداشت. اما حالا اصلا اینها اصلا مهم نیست که بگیم شما این کارو کردی شما اون کارو کردی، چون وقتی تو این بحثا میکنیم یک عدم تقارن قدرت وجود داره بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، و این دو تا قدرت همسان و همسنگ نیستن که بگیم که تو این کار رو کردی پس منم اون کار میکنم. ببینید یه طرف هست یه قدرت خیلی زیادی داره و خواستهاشو دیکته میکنه، و طرف دیگه که ضعیفه اگه قبول نکنه دوچار تحریم میشه، دوچار این حملات مقطعی میشه، دوچار انواع اقسام مشکلات دیگه میشه. خب باید قبول کنه دیگه، یعنی خیلی چیز عجیبی نیست. یعنی این یکی از مسائلی بود که ما توی دبستان هم یاد میگرفتیم که با کسی که تو حیات قلدر حیاته باش دعوا نکنیم، باش مثلا اگر دشمن نیستیم لااقل باش دعوا نکنیم. خب آمریکا دیکته میکنه این کارش، اگر نتونست به 100% کارش برسه تحریم میکنه، این از این کارا میکنه. خب الان جمهوری اسلامی که نمیتونه بیاد بگه آقا تقصیر توئه، یعنی حیات مدرسه که نیست که بیان بگیم تقصیر تو یا تقصیر اونه. دیکته میکنه خواستاشو بر شما، و شما یا مجبوری قبول کنی یا اگر مجبوری مقاومت کنی دوچار نتایجش هم پایی شد که نتایجش الان دیدیم، فرق تورم، از بین رفتن چیزهای دفاعی و انواع اقسام خطرات دیگه.
1: خانم حقیقت جو، شما صحبتهای آقای نایب‌پور رو شنیدیم. به هر حال یه بخش از انتقادشون متوجه حالا تفکری هست که از اون به عنوان تفکر اصلاح طلبی نام میبرن. من میبینم که بعضی از شنونده های ما هم همین خورده رو میگیرن نسبت به این که به هر حال، حالا خیلی جالبه که این روزها مرزها هم چندان مشخص نیست، چپ رو کنار اصلاح طلب قرار میدن و مفاهیم رو با هم مخلوط میکنن. حالا البته این نوشته ای هم که این شنونده ما برای ما ارسال کرده از نظر رسانه‌ای قابل خوندن نیست آقای سپنتا. اما اگر برگردیم بخوایم نگاه کنیم به آنچه که الان آقای نایب‌پور گفت، تا چه اندازه فکر میکنید که اینها با واقعیت‌های جمهوری اسلامی هم راستاست؟ یعنی در اصل جمهوری اسلامی خودش حجاب خودش بوده در تمام این سالها، و ما داریم تاوان آن چیزی رو میدیم که در اصل جمهوری اسلامی ترسیمش کرده، و حالا در مرحله کنونی هم شاید خیلی دشوار باشه که بشه تمام این تفاهم رو تبدیل کرد به یه توافق پایدار برای شهروندان ایرانی. و اما اگر بخوایم این کار رو بکنیم، از چه طریقی باید رفت؟ مسیر کجاست؟ راه کجاست؟ چون به هر حال میدونیم که یه دیوار بی‌اعتمادی هم وجود داره.
2: بله، خب ببین، برچسب زدن ساده سازی ماجراست. اینکه یه کسی نتونه استدلالای کافی بیاره، فوری بخواد بگه او این برداشت اصلاح طلبی ماجرا رو حل نمیکنه، اصل ماجرا رو. من در سخنان آقای نایب‌پور قبل از اینکه، وقتی که خودم داشتم صحبت میکردم، گفتم محدود کردم، گفتم در مورد برجام دارم صحبت میکنم. کل رفتار جمهوری اسلامی، کل سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در موردش صحبت نکردم. اگه بخوام به اون نگاه بکنم، منم با آقای نایب‌پور موافقم که معنی نمیده که یک کشور بیاد یک کشور دیگر رو تهدید بکنه، گرچه من با نحوه تشکیل اسرائیل، اینکه در واقع سرزمین های فلسطین رو گرفتن از اول تأسیس در 72 اندی سالی که اسرائیل داره، از اول درگیر جنگ و کشتار و خونریزی بوده، اصلا با اوناش کار ندارم، ولی وظیفه جمهوری اسلامی نیست که بیاد بگه که من باید اسرائیل رو نابود کنم. اصلا فکر میکنم این ماجرا از اونجایی شروع شد که شاه اومد وقتی که اعراب اسرائیل رو تحریم کردن و حتی آمریکا رو هم اعراب تحریم کردن و بحران نفتی برای آمریکا ایجاد کردن، این تحریم اعراب رو شاه شکوند با دادن نفت به آمریکا و با دادن نفت به اسرائیل. همون زمانی بود که خمینی مبارزش رو شروع کرده بود و گفت اگر همه بیان یه سطل آب بریزن اسرائیل از بین میره. متاسفانه از همون ابتدا نظام مبناش رو اسرائیلی ستیزی گذاشت که من فکر میکنم هم از ابتدا غلط بود، ولو اینکه فرض در ابتدا به عنوان ریاکشن به شاه یه اقدامی شده بود، بعدم باید این تصحیح میشد. منم موافقم که در دوره احمدی نژاد بیشترین خدمت رو احمدی نژاد به در واقع اسرائیل کرد با نفی کردن هولوکاست و از اینجور حرفا و نامیدن قطعنامه ها به عنوان تیک پاره کار از پاره که ارزش نداره و غیر و اینها. ولی اینکه مثلا بگیم که بله نظم جهانی نظم آمریکایی و ما باید تابع نظم آمریکایی باشیم، و با یک مثال بسیار بد که با گلدور تو مدرسه نباید درگیر شد، من فکر میکنم اینها متناسب با فرهنگ و روحیه تمدن ایرانی نیست. تمدن ایرانی قبل از اینکه اسلامی بیاد، قبل از اینکه جمهوری اسلامی ایجاد بشه، قبل از اینکه صفویه شیعه شکل بگیره، یک تمدن قوی بوده. درسته که ما امروز اون تمدن نیستیم و به شدت عقب افتادیم، ولی در هر صورت من فکر میکنم اون روحیه ایرانی روحیه که در هر صورت باید از استقلالش سخن بگه. امروز چینیه که خودش تبدیل به یک قدرت شده. البته باز من در بخشی از تحلیلا با آقای نایب پور موافقم که چین هم از ابتدا در همین نظم جهانی عمل کرد، حالا قوی شده، روی اقتصاد تکیه کرد که امروز تبدیل به یه قدرتی شده که ترامپ نمیتونه تحمیل کنه. اما اینکه ما با یک قلدری به نام ترامپ مواجه بشیم که میگه من میزنم در گوشت و باید تسلیم محض من بشی، اینا چیزاییه که واقعیتش با اینکه من اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم معتقدم که باید گذر از جمهوری اسلامی شکل بگیره، من باید بگم که فکر میکنم در این جنگ تحمیلی که اتفاق افتاد، حمله غیرقابل قبولی که ترامپ و نتانیاهو انجام دادن، باید بگم که من هم به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم که سپاه پاسداران ایستاد، از تمامیت ارضی کشور دفاع کرد و این ایده‌ای که ترامپ فکر کرد که ایران ونزوئلاست و در عرض کمتر از 24 ساعت بدون خونریزی منظور آمریکایی‌ها دولت ونزوئلا رو عوض کرد، مثلا بتونه چنین چیزی رو در مورد ایران رقم بزنه. بله کشور هزینه بسیار زیادی رو پرداخت.
1: این هزینه هنوزم خانم حقیقت جو ادامه داره دیگه، یعنی به هر حال به گونه ای هست که اقتصاد ایران به شدت درگیر وضعیتی هست که جنگ پدید آورده و باید دید که حالا با توجه به اینکه ما در یک سمت همین بازیگری که شما ازش اسپردید یعنی سپاه پاسداران